0: Majestatea voastră brodează divin.
1: Ești amabil, Calomarde.
0: Sunt doar drept, majestate. Ce nuanțe, ce tonuri.
1: N-ar fi rău ca toți spaniolii să învețe să brodeze. Poate că astfel s-ar liniști.
0: Ar fi o pedagogie creștinească. Redactați decretele.
1: Încă nu ești ministru, Tadeo. Ce se vorbește prin Madrid?
0: Oamenii slăvesc pe Ferdinand al VII-lea. Execuțiile sumare și exilările au retezat capul hidrei liberale. Patrioții speră să simtă mai departe mâna regală.
1: Va fi o mână fermă, dar deocamdată fără inchiziție. Ca să o restaurez, aștept dovezi, nu?
0: Ca misiva aceasta.
1: Ce? Cel care scrie o astfel de misivă astăzi ori e mintit, ori vitez.
0: Un nătâng lipsit de judecată, sire, ca toată această liotă de poeți și pictori. Câți dintre ei nu au dat bir cu fugiți în Franța?
1: El, Goya, nu. Stă tot în vila aceea lângă podul Segovii.
0: Se ține ascuns de când s-a întors. Nici măcar ca să-și încaseze leafa nu s-a arătat pe la curte. Nu cutează.
1: Acest aragonez căpățânos să nu tremură ușor. Și totdeauna a fost orgolios. Când i-am cerut să picteze chipul primei mele soții în tabloul cu familia regală, mi-a răspuns că el nu-și retușează operele.
0: Nu mai auzit. Și scrisoarea aceasta?
1: Trebuie să chipzuiesc bine la ea.
0: Nu este un mare pictor, cum se spune, sire. Desen incorrect, culori șterse, gravuri subversive îndreptate contra dinastiei, contra clerului. În persoana lui detest pe dușmanul regelui și al patriei.
1: Vrei ca acest ursul să aibă moartea revoluționarului Diego? Are un prestigiu mare.
0: Pentru această hârtie merită spânzurătoarea.
1: Cine e destinatarul?
0: Martin Zapater, sire. Un prieten din copilărie.
1: Ce știi despre el?
0: Nu știu prea multe. Cercetările sunt în curs.
1: Veghează! Veghează! Vreau supuși care să tremure. Și o mare de lacrimi va curge pentru orice insultă adusă tronului.
0: Foarte just, sire.
1: Îl vei anunța pe comandantul voluntarilor regaliști să vină la mine mâine dimineață la orele 10. Iar părintelui don José Duaso Ilatre îi vei spune de asemenea că îl aștept, dar la 3 după amiază. Nu trebuie să se vadă unul cu altul.
0: Am înțeles, sire.
1: Părintele Duaso nu este aragonez?
0: Ca și mine, sire. Și ca și îngânfatul surd don Francisco de Goya Ilusientes.

0: nimeni în casă. În sfârșit. Ce? În sfârșit, Leocadia. Vorbește mai încet ca să-ți pot urmări cuvintele pe buze. Ei. Unde e copilița?
1: Prin grădină.
0: În grădină? Minți. Unde ai trimis-o?
1: E, puțin la plimbare.
0: În asemenea zile? Ești nebună. Parcă n-ai fi mama
1: ei. Da, îi sunt mamă și-mi trimit copiii unde am chef. Nu ești tu omul potrivit ca să-mi dai lecții.
0: Destul cu mai muțărelile, femeie. Dă-mi bastonul. Azi nu pot pita.
1: Poftiți.
2: Nu trebuia să-l lăsați să plece.
1: Voiam să pot vorbi cu dumneavoastră, doctor Arieta. L-ați vindecat acum 4 ani. Vindecați-l și acum.
2: Dar ce are?
1: Nici dureri, nici fierbințeli. Dar e închis în surzenia și în vedeniile lui. Și numai noastră puteți sta de vorbă îndelung cu el. De 2 ani abia dacă mai iese din casă, vorbește rare ori.
2: Singurate, cursuz, asta nu e o boală.
1: Da, nu vedeți pe pereți picturile acelea pe care le retușează necontenit? Cum vi se par? Uitați.
2: Neobișnuite.
1: Nu, sunt înspăimântătoare.
2: Îl acuzați numai pe baza acestor picturi?
1: Cu mine dacă mai schimbă 2 vorbe. Dar se ceartă cu cineva nevăzut. Sau râde fără niciun motiv. Se dezlănțuie în înjurături.
2: Firește, există și demențe senile. Dar ceea ce-mi povestiți, Donia Leocadia, sunt izbucnirile de furie și monologurile unui surd închis în casa asta de ani de zile și încă ce ani. Picturile acestea pot trezi spaima, dar nu sunt operele unui nebun, ci al unui satiric.
1: E asta cu sabatul, țintește în mine. Mereu zice că sunt o vrăjitoare care îi soarbe sângele.
2: Sunteți neliniștită, ceva vă apasă. Poate va face bine o schimbare de aer.
1: El are nevoie de schimbare de aer. Dar tocmai asta e nebunia lui Francio. Refuză să plece.
2: Nu pricep.
1: Dar să știți că nu ne mai vizitează nimeni, doctore.
2: Mă rog, casa este foarte izolată.
1: Bine, asta e scuza. Dar toți știu că face parte din tabăra învinsă și că regele l-urăște.
2: Mă uimiți, doamnă.
1: Nu, dar nu exagerez. Zilnic auzi de alte exilări, lapidări, execuții. Francio este un liberal. Și în Spania multă vreme nu va exista milă pentru ei. Știe bine că va fi vânat, dar refuză să fugă. Asta nu e nebunie, nu e nebunie curată.
2: Poate doar osteneală.
1: Insuflă-i teama care îi lipsește, doctore. Mă tem de mânia regelui.
2: Dar teama îi poate fi fatală unui bătrân.
1: Atunci trimite-l la cură în Franța.
2: Da. Am să mă gândesc la această sugestie. Doamna Leocadia,
1: vă rog, ajutați-ne.
0: Doctorul Arieta, îți duceam dorul în casa asta. Ca prieten, firește. Ca medic cu mine mor de foame. Sunt mai tare decât un taur.
2: Da, asta o văd foarte bine.
0: Ce vrei, domne Eugenio? Traiul bun și colinele astea sunt sănătate curată. Marchita are bujori în obraj. Femeie, adu niște vin de carinera.
1: Până unde te-ai plimbat?
0: M-am întors de la pod. Au pus acolo un post de voluntari regaliști și opreau pe toți trecătorii.
1: Dar până ieri nu era.
0: Ce știu eu dacă rămân acolo? Dar nu-mi plac mutrele lor de nelegiuiți, nici râsetele tâmpe. Și nu era să le spun că sunt surd și nu-i înțeleg. Așa că m-am întors. I-ai spus cumva doctorului că sunt bolnav și că trebuie să plec în Franța? Hai, adu vinul!
3: Doctore, aici se plictisește. Acum vine asta să plec? Asta e casa mea. Asta e țara mea. La palat n-am mai pus piciorul. Așa că stau aici liniștit și pictesc ce am chef. Ia spune ce se vorbește prin Madrid? Adică știu, denunțuri, persecuții. Spania. Nu e ușor să pictez. Dar eu voi picta până la capăt.
2: Pe pereții aceștia nu ai pictat cumva teama?
0: Nu, nu, nu. Teamă, nu. Tristețe, poate. Vinul acesta alungă necazurile. În sănătatea dumitale, doctore.
2: Strașnic.
0: Da. Mi-a trimis o damigeană Martin Sapater ca să-l iert că nu vine să petreacă sărbătorile cu mine. Leo, ce stai? Adu-ți copiii să-i vadă doctorul.
1: Bine, bine.
0: Apropie-te, don Eugenio.
2: Da.
0: Cum ți se par călugărașii?
2: Aduc adihănii.
0: A, nu, nu, nu. Dar mă privesc fără a ști cât sunt de sluți. La fel mă priveau și când m-au denunțat Sfinte Inchiziții, fiindcă pictez nuduri. Sunt gângenii care se cred persoane. Picturile mele ți se par respingătoare?
2: Nu,
0: nu, nu, nu, nu,
2: nu, nu, dar...
0: nu, nu trebuie să te prefaci. Uneori sunt și pentru mine, dar le răscumpără ei.
2: Cine ei?
0: Acești oameni păsări care zboară pe munte jos, după cum vezi. Uite, oamenii se încaieră, războaie, sânge, ură. Zburătorii ar putea să-i ajute să-i împace. Poate că ne disprețuiesc, poate cândva o vor face. Îți voi arăta o gravură unde pot fi văzut mai bine, vin îndată.
1: Doctore, cum vi se pare starea lui?
2: Încă nu știu nimic, doamnă.
1: Ba știți, și adineauri. Servitorii mi-au povestit ceva înspăimântător. Vor promulga două decrete propuse de Calomarde. Un decret va absolvi de orice pedepse, cu excepția asasinatului, pe toți cei care pradă și distrug bunurile liberalilor. Ori levată-mă persoana.
2: Și celălalt decret?
1: O sândește la moarte pe toți cei bănuiți de liberalism, afară de cei care se predau și denunță pe ceilalți.
2: Dar s-ar putea să fie doar zvon.
1: Dumneavoastră sunteți nebun? Nu tremurați?
2: Simt o spaimă cumplită, dar cred că guvernul însuși răspândește zvonul pentru a stârni tulburări.
1: Nu, trebuie să fugim! Trebuie să fugim!
2: Nu-i pomeni lui Don Francisco despre decrete, te rog.
1: Da.
0: Te-i fi întrebând, domnule Eugenio, ce bălmăjală mai fi și istoria asta cu zburătorii. Uite-te, te rog, la această agva forte. Vrei ceva, Leo?
1: Da, vreau să iau de aici vinul.
0: Da. Ce mai uneltește, vrăjitoare? Vezi, doctore, gravura face parte dintr-o colecție pe care o numesc Vise.
2: Da.
0: Vise, deși sunt ceva mai mult. Crezi că s-ar putea zbura astfel?
2: Nu, nu cred.
0: Și Leonardo s-a gândit la un artificiu asemănător. Poate că într-o bună zi vom zbura. Da. Surd sunt, dar nu sunt și orb. Nici dement. Să-ți destăinui ceva de necrezut,
2: da.
0: Dacă păstrezi taina. Eu i-am văzut pe acești oameni zburători. Ei trăiesc pe pământ.
2: Dar și ochii pot înșela.
0: Ai mei nu, nu. I-am văzut pe frații noștri mai mari. Poate că trăiesc acolo munți de veacuri. Dorința mea cea mai fierbinte e ca într-o bună zi să coboare de acolo, să termine cu Ferdinand al VII-lea, să pună capăt tuturor cruzimilor din lume. Nu te teme, nu te teme, nu te teme pentru sănătatea mea. Acum sunt îngrijorat că de mai multe zile nu-mi răspunde Sapater. Nu cred că o să se întâmple ceva. Am fost imprudent. Ne aveam ca frațe și îmi mai ușurez inima când îi scriu. Dar nu deschid și toate scrisorile unor moșneci. Mi-am cam dat drumul despre rege Năsosu.
2: O scrisoare?
0: Insulte, țepene, de tot. Ce? Crezi că sunt în primejdie?
2: Înțelege, trebuie să te salvezi.
4: Eu sunt Goia. Mă vor respecta.
1: Da, te vor strivi ca pe furnică. Dacă rămâi, te vor târâi la eșafot ca pe Riego și pe mine și pe copii.
0: Nu, nu, nu, nu. Trăgeai cu urechea, a?
1: Hey.
0: E bine, nu-i voi cere nimic acestui nesos asasin.
2: Calmați-vă. Vă rog, calmați-vă. Ridicați mai rău. Domn Francisco, te rog, liniștește-te.
0: Da, te rog să mă scuzi, doctore.
3: Da.
0: Să revii curând.
2: Da, da, da, domn Francisco.
1: Bea asta. Asta a prescris-o doctorul.
0: N-am nevoie. Fie, hai.
1: Tu ai auzit? Că scot decrete contra masonilor și comunarzilor?
0: Da, eu am fost liberal, atât. Dar n-o să-i spânzure pe toți liberalii.
1: Trebuie să plecăm de aici.
0: Crezi că nu-ți ghicesc jocul? Visez Franța și pe francezi. Dar mie nu mă împodobești fruntea. Pricepi? Eu hotăresc. Rămânem. Fica mea învață cu mine pictura și va fi o mare pictoriță. Numai eu pot dispune de soarta lor. Eu sunt părintele lor adevărat.
1: Nu, nu, să nu-i aduce aici.
0: Nu-mi vor maltrata copiii. Măcar de sărbători să-i aduce aici. Vrei cumva ca să-i pot vedea să mă duc zilnic în casa amicului Tiburcio? Am încheiat discuția.

0: Te rog să o ierți pe fiica mea, pe proasta de Emiliana.
1: Nu iau în seamă asemenea năzbâtii. Cum se mai simte stăpânul dumitale?
0: Francio e foarte mulțumit și e bine sănătos.
1: Nu tușește? Nu obosește, iute? La vârsta lui...
0: Mai ține mulți ani. S-ar putea să se și însoare.
1: Doar o târâtură s-ar aventura să ne aducă asemenea batjocură, ca să-i moștenească bunurile și să-i împopoțăneze fruntea frumos.
0: Fii pe pace. Da, nici el nu se gândește la așa ceva.
1: Atunci te-ai gândit dumneata?
0: Nu, nici eu. Nu, altceva mă îngrijorează. Donia Gumersinda, te rog, hai să-l convingem pe Francio. Haide să-l convingem ca anul acesta să serbăm sărbătorile în casa voastră.
1: De ce?
0: Pentru că pe Francio, pe socrul dumitale, îl pândește o primejdie.
1: Dar n-a făcut niciun rău.
0: Și alți nevinovați au fost urmăriți și uciși.
1: Casa noastră nu este o ascunzătoare bună. Până la urmă se știe al cui fiu este soțul meu.
0: Și dacă îi se va întâmpla ceva părintelui, oricum a trăit destul.
1: Iert obrăsnicia, fiindcă văd că ești tare speriată. Dar față de socrul meu, o să ne prefacem că suntem senini.
2: Ia că uite, Gumersinda, unde mi-e nepotul? Un prin soare că s-a dus să uite la cai.
3: Nici Paco, nici Marianito n-au putut veni.
2: Așa, bine, lasă.
3: Zilele astea ți-i aduc, uite, mă jur.
2: Nici azi n-a venit poștașul?
3: Un pupic, tată socule. Mă așteaptă acasă.
2: Ai și plecat? Păi sărută-i și pentru mine pe cei doi ingrați. Ce viespe și Gumersind asta.
0: Adică vreau să zic că nimic nu-ți clintește hotărârea.
2: Deschide-ți urechile, femeie. Regele e un monstru, iar sfetnicii lui niște șacal pe care îi atâță nu numai la omor, ci și la furt. Pe un liberal îl poți jefui nepedepsit. Eu le plătesc cum pot. Îi pictesc cu fețele lor de vrăjitor și de țap puturoși. Dar le-o și iau înainte, fiindcă nu sunt neghiob. Am fost la notar și am cedat proprietatea acesta nepotului meu, Marianito.
0: Ce spui? Ce? Uite cum marichita este fata ta.
2: Nu în fața legii și a bisericii. Iar dacă i-aș fi donat ei proprietatea, însemna că îi pătesc numele și reputația. Fii pe pace, vă voi ocroti.
0: Fiul tău este un profitor, iar nora ta este o vrăjitoare. Ți așteaptă moartea ca niște corpi.
2: Destul cu vorbele otrăvite. Ai încredere, vă voi ocroti.
0: Am să plec din casa asta.
2: Prea bine, pleacă. Cere o crotire vreunui voluntar din aia de la pod, sergentului cu barbete.
0: Ce spui?
2: Îi fac, fac eu ești dulci.
0: Ce tot spui?
2: Te-am văzut. Eu te-am văzut de aici.
0: Ce faci, Francio? Unde pleci? Francio!
4: Dar știți că nu vă aude, doamnă. Iartă-mă că am intrat neanunțat.
0: Reverența voastră... Să-mi ierte strigătele că... Fiți bun, luați loc. Desigur că vreți să-i vorbiți.
4: După ce v-am schimbat noi câteva cuvinte, doamnele,
0: da, la porunca sfinției voastre. Domn Francisco se va bucura tare mult. Și umila voastră slujitoare vă mulțumește pentru vizită, reverente.
4: De ce, fica mea?
0: Mă tem. Mă tem. Pentru soarta lui Don Francisco.
4: M-a fost cumva maltratat?
0: Nu, până acum, nu.
4: Vă onorează această teamă pentru soarta lui. Dacă nu mă înșel, îi slujiți ca menajeră de vreo 11 ani.
0: Da, părinte.
4: Soțul dumneavoastră mai este în viață?
0: Da, părinte.
4: E un mare păcat că ați lăsat căsnicia destrămată.
0: Știu asta, părinte, dar el m-a repudiat. Din pricina unor bănuieli lipsite de temei de... Cu voia noastră, mă duc să vă cinei la poartă.
4: Mă voi ruga, doamnă, pentru ca nevinovatele dumneavoastră odrasle să primesc totdeauna pildă bună.
0: Mulțumesc, vă mulțumesc, părinte.
5: Bună ziua. Cred că am picat prost.
4: Din potrivă, doctore Arieta. Mă bucur să vă văd.

0: după atâția ani.
1: Mulți ani, părinte Doaso. Pot să vă felicit pentru recentele avansări obținute?
0: Eu sunt un aragonez deschis la suflet, dragul meu, domn Eugenio. Comitele dumitale nu ascund o anumită dezaprobare pentru munca mea la cenzură?
1: Preasfinte, mă ocup doar de sănătatea trupurilor.
0: Nu pretind decât o prietenie sinceră, doctore. În Spania prea multă lume tace și asta nu e bine.
1: Cel care cutează să rupă tăcerea de obicei plătește scump îndrăzneala. Eu unul nu am militat niciodată în altă tabără decât în aceea care a apărat glorioasa noastră independență. Eu sunt doar medic.
0: Fie. Trebuie să înțeleg că domn Francisco e bolnav?
1: Poate. Priviți picturile de pe pereți.
0: Frumoase nu sunt. În ele găsești multă violență, mult spirit satiric. Dar a mai înfățișat lumea aceasta în gravurile lui.
1: Gravurile erau răspândite. Acum, sub clopotul marii tăceri, pictorul se mistuie și strigă pentru a nu fi auzit.
0: De frică?
1: Sau din cauza nebuniei. Și mă tem de un deznodământ trist.
2: Nu, nu, părintele Doaso, nu ne va lăsa fără ocrotire.
0: Doctore, te gândi la vreun leac?
1: În primul rând, să fugă din această mlaștină.
0: Spaniolul acesta nu poate fi vindecat în Spania?
1: La asta, părinte, trebuie să dea răspuns sfinția voastră.
3: Adulumine, Ocalia! Să vadă că sunt cu prietenii mei! Vă mulțumesc pentru vizită, părinte Doaso! Nu cumva v-au însărcinat și cu cenzura artelor plastice. Judecați-mi picturile, nu vă mai prefaceți!
0: Fiul meu, vin ca prieten, suntem cu metri aragonezi.
3: Scuzați-mă că am dat buzna așa, nu sunt nebun, ci spumec de mânie, fiindcă adineauri mi-au zugrăvit pe poartă o cruce neagră!
2: Ce spui?
3: Da, uite! Aha! Au și plecat încă un ciumat, Francisco de Goya, prietene dumitale cu metre. Aia, stai lângă mine, ca să-mi scrii ce ai de spus, să știu cu ce pot fi de folos. Îți mulțumesc din inimă, dar n-am nevoie de ajutor. Dacă mai vin vagabonzi, îi primesc cu gloanțe. Ce scrie acolo? Niciodată n-am fost mason. Nici măcar ce au scris ăia acolo, eretic. Țara binecuvântată de pronie. Până și răufăcătorii sunt teologi și inchizitori.
2: Îndurare, îndurare, părinte, no, nu știe ce spune.
3: Nu
2: îndurare.
3: Am de ce să cer iertare pentru nimic. Nu mă voi umili în fața regelui. Un lingvist savant ca domnia ta nu poate crede că monarhii moștenesc din ceruri stăpânirea.
0: Bală franțuzească, scepticismul.
3: Cumete, chiar dacă aș voi să mă umilesc în fața regelui, nu m-aș putea supune. Mă umilește din 14 când mi-a spus că aș merita să fiu înălțat în furci și mi-a poruncit să aștept până mă va chema el. Acum pitit în casa aceasta, cine știe, poate că voi izbuti să uite cu totul de mine. Când țara asta era în pragul renașterii, au adormit-o din nou cu lovituri de sabie și cu ciocane. Am pictat barbarii cum sunt cele din aceste fresce, fiindcă le-am văzut. Domnia ta ai văzut barbariile, dar rămâi mai departe la curte cu stăpânul, nu? Oh. Nu, nu stărui, părinte, nu mă voi întoarce la palat și nici nu voi trece Pirinei ca un contrabandist, Leocadia. Pentru a pleca din Spania e nevoie de un permis regal. No.
2: Părinte, scoteți-mi din capcana asta, părinte.
3: Nu mă clintez de aici, acum pleacă, hai, pleacă, părinte. Gloata aceea nu-ți va face nimic rău, sunt foarte evlavioși. Așa că ieși și dumneata, doctore, odată cu părintele. Da. Vă aștept pe amândoi pe 23. Da.
1: Hai.
3: Leocadia, mâine se aduce aici o trazlele. Andres! Emiliano! Ce ne trebuie slugile astea? Ești mai rău decât șobolanii de pe corabie.
2: Pentru că ei nu sunt smintiți.
3: Mâine să te duci prin hanurile de pe calea Toledo să cauți alți slujitori. Vor veni. Casa asta este bună. Ce? Auzi ceva?
2: Auzi. Ce? Izbesc în poartă.
3: Trebuie să ne baricadăm aici.

0: E bine, părinte Doasu?
1: Sire, domn Francisco de Goya nu pare înclinat să revină la palat. Presupun că se consideră intrat într-o perioadă de decadență și n-ar putea fi la înălțimea gustului regal.
0: Presupui, crezi, ce mai ești bun prieten cu Goya. Dar și eu sunt prietenul tuturor supușilor mei, nu? Ce ți-a spus?
1: M-a spus că, necrezând a fi săvârșit vreun rău, nu vede de ce ar cere îndurarea voastră.
0: Câtă îndărătnicie! Niciun liberal nu crede că a făcut vreun rău. E speriat?
1: Cine ar putea ști? E surd. E greu de vorbit cu el. Pare liniștit.
0: Liniștit?
1: Deloc laș. Dar medicul lui Arieta bănuiește că purtarea aceasta ar putea fi un simptom de demență senilă.
0: Părinte Doasă, ce se poate face? Mai amân restaurarea Sfântului Tribunal al Inchiziției în Spania, dar spaniolii sunt răzvrătiți, nesupuși. Nu le place purtarea blândă și scuipă mâna care li se întinde.
1: Dacă majestatea voastră mi-ar îngădui, îl voi ruga din nou pe Goya să se arunce la picioarele tronului.
0: Te poți vizui pe mărinimea mea, părinte Doasă.
1: I-am făgăduit lui Goya că îl voi vizita în seara de ajun. Îl pot asigura că va fi revocat vechiul ordin.
0: Care? Care vechi ordin?
1: Goya mi-a mărturisit că în 1814 majestatea voastră i-a spus că merită să fie spânzurat și i-a ordonat să nu mai calce pe la palat.
0: Nu pricep nimic cu oamenii ăștia, glumeam.
1: Oh, atunci îl pot asigura că...
0: Nu! În ciuda tuturor calităților lui, a fost un partizan al Constituției, un om lipsit de evlavie, un adversar al drepturilor mele absolute. Și trebuie să se roage de iertare fără ca eu să fac primul pas. Nici domnia ta nu i-ai vorbit în numele meu, s-a înțeles?
1: S-a înțeles, sire. Dar, deși Goya mi-a cerut să nu intervin în favoarea lui, afecțiunea ce-i port mă îndeamnă...
0: Spun că nu-l voi pedepsi. Mi-e de ajuns să-mi implore iertarea și să învețe supunerea cuvenită bisericii și coroanei.
1: Știu, știu prea bine, sire, știu. Dar când l-am vizitat, am fost martor la incidente dezagreabile.
0: Ce incidente?
1: Niște necunoscuți au zugrăvit o cruce și au scris pe poarta lui cuvântul eretic. I-au spart geamuri.
0: Va trebui să punem frâu acestor excese. Și nu l-au înspăimântat incidentele.
1: Mai degrabă l-au întăretat.
0: Borfaș, borfaș, golan, care nu vor îndrăzi mai mult. Dar arată-i lui Goya primejdiile. Și teama este o virtute creștinească. Îl vei vizita din nou, deci?
1: În seara de ajuns, sire.
0: Chiar dacă nici atunci nu-l vei convinge să accepte ocrotirea noastră, ne vom păstra răbdarea față de acest îndărătnic. Dar să nu treci pe acolo înainte de ora 8 seara.
1: Înainte de 8 seara?
0: Da, da, chiar spre binele lui Goya. Consider acest lucru un ordin.
1: Așa vei face, sire. Vă mulțumesc pentru generozitate.

0: Ai întârziat, Leocadia.
1: Ei.
0: Nu vreau priviri furișe de martiră. O să vină slujitori. Îi aduce Gumersinda. N-a trecut poștașul?
1: În jurul casei e cu stil.
0: Da, dar parcă ți-a pierit teama, ai? Totuși eu nu am încheiat niciun pact cu nimeni. Poate ai încheiat tu?
1: Ce?
0: Da? Scrii că mă iubești. E bine, atunci răspundem la o întrebare.
1: Ce să-ți răspund?
0: De pildă, de ce păstrez ca pe un juvaier nasturele de la tunica golanului ăla vânjos?
1: Hai!
0: Vulpe respingătoare! Plătătăie! Du-te! Lasă-mă singur!
1: Mă duc să deschid.
0: Don Eugenio, ia loc. Eu alinare să vezi că prietenii își mai amintesc de tine.
2: Te-ai plimbat peste coline?
0: Da, fi fără grijă, ne-au lăsat în pace. Leo, adu vinișorul de Carinena.
2: Nu.
0: Chiar dacă protestează doctorul.
3: Nu arăți bine. Ce se petrece? Se petrece ceva?
2: Nu, dar am și eu necazurile mele. Povestește-mi de dumneata.
3: Întristări. Tot n-am primit nicio misivă de la Zapatero.
2: Da.
1: Dați vinul. Pe mine mă iertați, trebuie să plec. Am demăturat. Aici nu vine nimeni să mă ajute.
3: Da, du-te, du-te. Știi, n-am mai văzut oameni păsări. Dar dumneata, Don Eugenio, ce ai văzut? Funii de întemnițați, pleava care insultă, poate și morți prin unghiere.
2: Oamenii pot fi făcuți să devină fiare.
3: Eu iubeam viața, gustările pe pajești, jocurile, cântecele, fetișcanele. Dar a venit surzenia și am înțeles că viața poate fi tot una cu moartea. Acum iubesc atât de mult oamenii pentru că niciodată nu ajung să mă dăruiesc lor cu totul. Nici ei să mi se dăruiască. Iar familia o e o consolare.
2: Da.
3: Nu sunt torp. Pacul meu este un filfizon. Poate că din Marichita va ieși o toantă dacă nu mi-o ucide mai înainte alt război. Poate va fi o mare pictoriță, dar știu bine că asta nu-i nimic. Pentru ce trăim?
2: Pentru a făuri asemenea picturi.
3: Pereții ăștia respiră teamă. Oare poate fi bună o artă născută din teamă?
2: Da. Da. Aleac împotriva spaimei.
3: Și cine învinge în aceste picturi? Curajul sau teama? Am sorbit toate culorile lumii. Și pe pereții aceștia beznele sorb culoarea. Am iubit rațiunea și pictez vrăjitoare. Pentru ce să plec din Spania? Nu voi implora pe un ins josnic. Nu voi picta spaima. Dar spaima nu mă va biciui. Ne îmbătăm, Don Eugenio. Iartă-mă, te-am întristat. Dumneata, păstrez niște vejerele. Nu mi le ascunde.
2: Mi-au zugrăvit pe poartă o cruce neagră.
3: Eu sunt ca un stejar, dar dumneata trebuie să te ascunzi. Un bun medic și un bun pictor. Cruci pe porțile lor. Biata Spanie. Dacă nu ai printre pacienții dumitale vreun puternic al zilei, vino în casa asta. Am putea petrece împreună noaptea de sărbători. Pe urmă rămâi aici. Am fi amândoi mai puțin singuri.
1: Epistola lui Martin Zapatero.
3: Dă-mi scrisoarea. Dacă n-aș deschid eu, e ca și cum nici n-aș fi primit-o.
1: Să deschid eu?
3: Crezi că nu întrăznesc? No. Stau și mă gândesc că dacă e mai sănătos să nu știm când vom muri, de ce să nu ignorăm și ce ne așteaptă? Sunt prins în capcană și trebuie să joc partida până la capăt. Don Eugenio.
2: Da?
3: Caută-ți prieten suspuș.
1: Ce scrie?
3: Martinio e neliniștit că de o lună n-are vești de la mine. Scrisoarea mea a fost interceptată. Despotul e cu gândul la mine.

0: I-am promis lui domn Francisco că îl voi vizita azi. Mă voi duce după ora 8. Mă însoțești, doctore Arieta?
1: Desigur, desigur. Părinte Doaso, știu că mă pot încrede în domnia voastră. Prietenul nostru trebuie să se ascundă.
0: Ce s-a întâmplat?
1: Martin Zapater nu a primit scrisoarea trimisă de Goya, în care îl insulta pe rege.
0: Când a expediat-o Goya?
1: Acum 22 de zile.
0: Așa. Nu vă înșelați?
1: Nu.
0: Atunci Goya trebuie să implore neîntârziat iertarea regelui. Îl voi însoți chiar eu.
1: Părinte Doaso, nu țin minte ca regele să fie iertat vreo ofensă. Trebuie să-l convingeți pe Goya să se ascundă în casa unui prieten. Și nu mai are decât doi.
0: Domnia ta și cu mine.
1: Așa este. Iar eu nu-i pot oferi adăpost, fiindcă și pe poarta mea au zugrăvit o cruce.
0: Înseamnă că și domnia ta ești în primește.
1: Ei, dar cine nu e?
0: Îl vom salva pe Goya. Pe domnia ta te vom proteja. Și am speranță că toate acestea te vor sili să recunoști că nu suntem atât de feroci cum afirmă liberalii.
1: Domnia ta negreșit nu ești. Dar cer cerului să nu ajungi în rândul victimelor, părinte.
0: Nu pricep.
1: Cunosc prea bine excesele fanatismului. Astăzi noi, învinși, suntem porecliți masoni. Mâine vor putea găsi alte vini, chiar unor oameni ca domnia ta.
0: Nu putem ști. Omul este păcătos. Să fim deci umili și să ne mulțumim a salvat pe Goya.
1: Eu nu voi fi mulțumit. Ca să trăiască Goya, poate că îl nimicim pe adevăratul Goya.
0: Explică-mi.
1: Sub amenințarea monarhului insultat, Goya se zbate la hotarul dintre Teroare și Sminteană. Și dacă aiurelile alea pe care le pictează pe pereți ar fi opere mari, dacă ceea ce socotim noi nebunie ar fi forța lui.
0: Datoria noastră este să salvăm omul.
1: Să mai presupunem ceva. Regele vrea totuși să se răzbune pe pictorul lui. Dacă orgoliosul Goya îi va implora grațierea scăldat în lacrimi, își va abjura crezul, de îndată ar fi pe placul suveranului. Ar putea spune, încă un om care își pierde omenia.
0: Doctor Arieta, nu-ți pot permite.
1: Atunci îmi țin gura.
0: Da, iartă-mă, continuă, te rog.
1: Mulțumesc. Părinte, știai de scrisoarea lui Goya?
0: Dumnezeu mi-e martor că nu.
1: Te cred. Mă înșel, de asemenea, dacă mă gândesc că regele ți-a vorbit despre Goya?
0: Nu mai răspund la alte întrebări.
1: Bine, nu te mai sâcăi cu ele. Îți voi dezvălui doar cea mai neagră bănuială a mea. Nu te întreb de ce trebuie să-l vizităm pe prietenul nostru neapărat după ora 8. Dar dacă săvârșim o greșeală ireparabilă, negrăbindu-ne. Părinte Doaso, dacă ai fost cumva pionul unui joc ascuns, nu uita că mai pot fi și alți pioni.
0: Nimeni nu va juca o partidă folosindu-mă drept pion. Întrapântins putem ajunge la casa lui de țară pe la 7:30. Să luăm trăsura mea.
1: Da,

0: Picturile acelea din vină sunt chiar proaste?
1: El însuși a dat răspunsul într-una din gravuri. Somnul rațiunii naște monștri.
0: Totdeauna?
1: Poate că nu, dacă rațiunea nu e complet adormită.

0: toșară de porci, lilieci, cornute, pisici.
1: Nimeni nu se cunoaște pe sine însăși. Uitați-vă de care coadă!
0: Nu mă atingeți! Nu mă atingeți! Să nu-mi trăsniți!
1: Fare coadă!
0: Foarte lungă și păroasă! Să vă strivesc că veniți în vier, bandiților!
1: Îi punem botnița de sârmă! Acuzatul are de spus ceva?
0: Da! Da! Recunoaște că e liberal și acabin!
2: Justiției lumești!
1: Ghice, ghine! Sosesc voluntari, dar vor reveni!
0: Călăilor! Am să vă arunc la câini!
3: Vezi bine, cărușul! Loviți-l doar cu lacul sabii!
4: Că mâine v-am spus o dată să nu mă atingeți! Puneți-i și cămașa în galbenea!
5: Hai, familie!
6: Am lovitul de șocat! Îți vom frige căpățâna! Ridic-te, câine! Urcați-o!
4: Noi ne-am îndeplinit misiunea! Predați tot ce poftiți! Casa e a voastră! Ascultă! Azi, Ilo! Cu glorie! Plecăm fără zăbătă!

0: meu, Francio. Stai, stai să te dezleg. Credeam că nu mai scapi întreg din mâinile lor.
1: Să nu mă atingi. Să nu mă atingi.
0: Pancio.
1: Tu i-ai adus. Sergentul a venit după tine cu toată haita.
0: Ce?
1: Cu flinta asta voi împlini dreptatea. Lasă-mă.
0: Francio, dacă crezi așa, hai, trage. Bietul meu, Francio, eu te-am iubit fără să te înțeleg. Tu trăiai dincolo de un zid. Și cu toate acestea, eu am rămas alături de tine. Am fost nevoită să îndur glumele murdare ale acestui sergent, căci eram la discreția lui. Dacă te roade o bănuială, trage! Trage!
1: Niciodată nu voi ști bine ce ai spus, dar poate că te-am înțeles așa.
0: Francio, bietul meu, Francio, te-au făcut neom. Hai, te voi îngriji. Te voi îngriji. Bagă-te în pat.
1: Nu.
0: Bagă-te în pat.
1: Nu sunt rănit. Izbeau cu latul. Acum nu mai rămâne decât să putrezesc de viu, pictând putreziciuni. Întotdeauna lucrurile se petrec așa.
2: Ce s-a întâmplat aici?
0: Voluntarii regaliști.
1: Cine?
2: Eu sunt Gumersinda.
1: Aduci darul și cofeturi pentru mâine seară. Gumersinda, nu mai sărbăm nimic. Lupii au spus că se întorc și înghit tot. Tot. Vreau să te rog să mă duci alături de fiul și nepotul meu. Dacă rămân aici, îmi vor face țăndărțe asta cu lovituri de ciocan.
2: Nu, nu te pot duce acolo. Nu, nu. Înțelege. Ne vor ucide cu pietre pe toți.
1: Cer să mă salvezi în casa dăruită de mine.
2: Nu, nu.
1: Dacă-ți gura. Iar dau drumul mâniei. Nu prețuiesc mai mult decât nerece. Ce au făcut din mine, Leocadia? Ce au făcut din mine?
3: Ah, târziu! Am ajuns târziu.
4: Doctore, ajută-mă să-i scot cămașul de aripent.
1: No, nu.
4: Ba da, ba da, ba da. Te-au lovit?
1: Mă pot ține pe picioare.
4: Stai încet.
1: Dar acum nu mai sunt decât un bătrânel care soarbe supa. Un moșneag în pragul mormântului. O spanie în pragul mormântului, a cărei rațiune visează. Părinte Duaso, domnia ta poruncește și eu mă supun. Mă voi duce în casa domniei tale.
4: Îmi îngădui să te ocrotesc așa cum crede cuvința?
1: Îți îngădui. Când vei socoti prudent, roagă în numele meu pe majestatea sa să-mi dăruiască iertarea. O să-mi dea voie să plec la o cură în Franța, la plombier. Părinte Duaso, și veghează, ca până ce vom fi din nou împreună, această biată femeie să nu fie maltratată din vina mea. Doctore Arieta, eu știu că un bărbat termină acum o broderie și spune: mi-a ieșit perfectă. Cine ne deșteaptă spaima? Cel care e mort de spaimă. M-a învins. Dar el era deja învins.
4: Domn Francisco, mergem.
1: Vor veni zburătorii. Eu nu voi ști niciodată, dar ei cândva vor veni și vor deschide toate porțile.

0: Ați ascultat Somnul rațiunii de Antonio Buero Vallejo. Traducere și adaptare radiofonică de Eugen B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Francisco Goya, George Constantin, Donia Leocadia, Gina Patrichi, Donia Gumersinda, Adela Mărculescu, doctorul Arieta, Ion Marinescu, părintele Duaso, Ion Pavlescu, regele Nicolae Iliescu, Calomarde, Ion Lemnaru. În alte roluri: Mihai Niculescu, Valentin Todosiu, Victor Ștrengaru, Nicolae Călugărița, Nicolae Crișu, Constantin Botez, Gheorghe Novac. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

trezește când visează în surop de senin. Am trăit lângă voi încetate o viață și atât de puțin.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: seducătorul din Sevilla și oaspetele de piatră. Faimoasă comedie a maestrului Tirso de Molina, tălmăcită în românește de Aurel Covaci, adaptare radiofonică de Costin Tuchilă. Regia artistică Leonard Popovici.
1: Pe aici e sigură ieșirea.
2: Ducesă, jur că îi voi aduce dorinței noastre împlinire.
1: O lumânare aș vrea.
2: De ce?
1: Fiindcă îmi spune ceva în inimă că mare se va împlini acum minune.
2: Ucid lumina ce-o vrei tu.
1: Ceruri! Cine ești anume?
2: Eu? Un bărbat fără de nume.
1: Ești ducele?
2: Oh, nu, nu, doamnă prea frumoasă.
1: Ce îndrăzneală! Oh, ticălosule, mă las să strig garda regelui!
3: Tu!
1: Regele!
3: Cine ești?
1: Vai mie!
3: Nu fi mirat! Vezi o femeie cu un bărbat.
4: Prudență mi se cere.
5: Vie garda regală de îndată să-l prindă!
6: Dar ce-i cu zarva asta toată, mărite în marea sala ta?
5: Peștia doi ți-i las pe mână, domn Pedro. Fii necruțător.
4: Dar tot un taină să rămână. Vezi cine sunt, ce fac, ce vor.
5: Ce arestează-i?
6: Înhățați-l! Ucideți-l!
3: Trimis și sol sunt eu și mare cavaler. Ambasadorul spaniol îmi dă porunci. Pe el îl cer pe mâna voastră să mă deie. E dreptul-i neștervit, oricum.
6: Gărzi, treceți dincolo acum, cu voi luând-o pe femeie. Zi, cavalere, cine ești?
3: Cu mască știu, nu mă ghicești. O scot. Don Juan, nepotul tău.
6: Vrăjmașe, ce-ai făcut? Ce rău! Obraznic neascultător, să-mi spui și cer, nepoți mintit, ce s-a întâmplat, ce-ai făptuit? Că-s gata chiar să te omor, hai spune!
3: Unchiul meu iubit, sunt tânăr, oare tu n-ai fost? Știut ai al iubirii rost, prin ea sunt dezvinovățit. Vrei adevărul să mă faci să-l spun? Ei bine, am sedus-o pe Isabella și am supus-o plăcerii mele.
6: Gata, taci! În șoaptă spunem fapta asta, cum ai făcut?
3: Ți-o spun de vrei. Că-s ducele, iubitul ei, m-am prefăcut.
6: Ajunge, basta! Spune, ticălos, pribeag, au pe spaniol meleag, nu s-a ajuns o trădare cu altă doamnă de neam mare? Au la Neapole, în surghiun, tatăl tău nu te-a trimis? N-a crezut că aici proscris te vei face mult mai bun?
3: Dezvinovățit de fel nu mă vreau, nu mă constrânge. Noi avem același sânge. Varsă-mi-l. Plătesc cu el. Ție, unchiule, mă închin. Iată-mi spada.
6: Sus! Ce mie dovedește în bărbăție? Umilința ta puțin chiar m-a înduioșat. Poți oare peste acest balcon să sari?
3: Pot. Îmi dărui aripi mari.
6: În Sicilia, peste mare, du-te. În Milano treci, stai ascuns.
3: Adio, deci.
6: Voi ați dreaptă, preamărite, împlinitul s-a întru totul. Omul
4: a murit
6: scăpata de neîndurarea spadei.
4: În ce chip?
6: Porunca tu nici nu o dădusești bine când, fără să cate barim, să se dezvinovățească, disperat, sări în grădină. Căutatul au soldații, dar prin poarta învecinată, când ieșiră, îl văzură, gata să dea ortul popii, ca un șarpe încolăcit. Dar strigând soldații moarte, el sări în picioare brav, cu obrazul tot în sânge, și fugi. Ce turburat sunt! Doamna, care-i Isabella... Spre a te uimi, ți-o spun, stă în odaia de acolo, zice că prin viclenie ducele Octavio și-a făcut cu ea plăcerea.
3: Ce tot spui?
6: Ce zice dânsa și nimic mai mult.
4: Onoare, Biata omului onoare, sufletul de ești, de ce înnestatornica femeie care-i ușurința însăși ești sădită? Hei, la mine! Aduceți pe femeia asta în față.
6: Doamne, o-și aduce garda.
4: Femeie, spune, ce stearea? Ce fel de patin cu trufie frumusețe? Ispititul de-au palatul să-mi-l profanezi.
1: Mărite,
4: s-o închideți pe femeie într-un turn înalt. Domn Pedro, și pe duce în mare taină, arestați-l. Ori cuvântul, ori făgăduința lui, vreau să-l fac să le împlinească.
6: Hai, ducesă.
1: Vina asta n-are dezvinovățire, dar mai mic mi-o fi păcatul dacă ducele îl îndreaptă.
7: Noaptea în cap, stăpâne, te-ai sculat.
8: Din piept netihna nu mi-o stinge nici odihna. Tot foc dragostea rămâne. Isabela mi-este în gând, zbucium, ripio, oricând.
7: Să mă ierți, cred că un pic patima ți-i aiureală.
8: Ce zici, tâmp nemernic?
7: Zic, don Otavio, că-i boală să iubești ca... Vrei să spun?
8: Te ascult.
7: Iubești nebun, însă dânsa te iubește?
8: De asta te îndoiești? Ah, firește.
7: Te iubește și o iubești?
8: Da.
7: Înțeleg, iar ea pe tine de nu te-ar iubi, vezi bine, că s-ar cere să o adori, să-i faci daruri deseori, să o supui voinței tale, dar când vă iubiți la fel, altă piedică în cale ai decât să te însori?
8: Prostule! Asta ar fi nuntă de spălătoreasă sau la cheu.
7: Dar tot frumoasă. O spălătoreasă, știi, nu-i oricine. Spală, freacă, mai cârpește cât o leacă, rufele și întinde afară, suferă, e foc și pară când se apără și bună și de dar. Zic dar, că iacă nu-i om darul să nu-i placă. Vezi de știe darul acela să-l primească Isabela.
9: A venit, stăpâne, al Spaniei ambasador.
8: Excelență, ce favor!
6: Să nu te pierzi cu firea, să te arestezi, veni.
8: Pentru rege? Care mi-i vreau să știu învinuirea?
6: Ți-o cunoști mai bine, duce, dar de nu mă înșel cumva, iată-ți și că vina grea ce la tine mă aduce. Eu vorbeam cu alteța sa despre trebi de stat înalte, când deodată auzirăm strigă de femeie lung ce strânea ecouri limpezi pe sub sacrele tavane, ajutor tot trepetând. Însuși regele se duse, îmboldit de grăgie, și-o văzu pe Isabela în brațele unui zdrahon. Regele a strigat să-l prindă și am rămas doar eu cu omul. Și am vrut să-l dezarmez, însă cât că dracu însuși se întrupase om în el, cât schimbat în colb și fum, hop, sări peste balcoane. Arestând-o pe ducesă, ea mi-a spus cu toți de față că s-a bucurat de dânsa ca un soț Octavio.
7: Ce spui?
6: Spun numai ce o lume întreagă știe, limpede e pentru toți, Isabela în fel și chip.
8: Taci acum, marchize! Vai, mult prea mare e trădarea. De înșelată-i fu onoarea, de ce taci? Vorbește, hai! Mă înveninesc când spui că s-a întâmplat așa ceva. Mi se frânge inima și sunt ca o nevăstuică ce concepe prin ureche ca să fete apoi pe gură. Cum s-a dovedit sperjură dragostea-n fără pereche? Isabela, noaptea stând cu un bărbat și în palat, o nebun cu totul sunt.
6: În văzduh, cum nu se absente păsările, pești în mare, cum se află în tot ce moare cele patru elemente, cum în noapte beznă și cum lumină în fapt de zi, adevăr e tot ce-ți spun.
8: Chiar femeia aceasta tornică, tot femeiei și prăpăt, nu mai vreau nimic să văd. O, am fost jicnit de moarte.
6: Duce, înțelept ești foarte, cată-ți un mijloc mai bun ca să scapi.
8: Un lung surghiun.
6: Gata, fi atunci aduce.
8: Să-mi alin cumplita soartă, către Spania mă-i duce.

0: Aici se aud cum păsări de dragoste se tânguie, cum lupte dulci purced șuvoaiele prin stânci. Ba umblu peste tot cu undița subțire, puțin îngreunată de un peștișor sărman, ce de sărata mare e biciuit într-una. Ba umblu cu năvodul, ce în ochiurile adânci să prinde, izbutește tot ce în scoici se află. Sigură de mine umblu, sufletul-mi în libertate desfătându-se. Amorul nu-i năpârcă otrăvită când toate cele mii se ceartă drăgăstoase. Eu râd de toate, toate privindu-mă cu pismă. Sunt fericită, amor, de mii și mii de ori, căci chiar de sunt umilă, tu nu-mi disprețuiești coliba. Obeliscuri de paie mi-o încunună și sunt prin cuiburi berze, nebune turturele. Stă cinstea mea în paie ca să-ți iosul fruct, o sticlă în paie pusă să nu se spargă în veci. Uite, de pe o navă doi oameni sar în valuri. Vârtejul cât n-o suge pe apă mai plutește, izbindu-se de o stâncă. Fac pânzele o coadă ca de frumos păun, unde piloții toți cu ochii țintă stau. Un om l-așteaptă pe altul, ce strigă că se neacă. Grozavă politețe! Pe umeri și la burcă a închisă și Eneas, iar marea este Troia. Și iată-l, brav de spică bărbatul valul, însă nu văd pe țărm pe nimeni să sară să-l ajute.
1: Să mă înnec aproape, valurile spre sărate. Bine aici să înnoate poate cel ce are chef să scape. E sminteală și e chin unde moartea coasa scapă. Domnul în loc de atâta apă nu putea să facă vin. Apa asta-i blestemată, pește, nu știi prinde-n ea. Apa de băut de rea, cât de rea e cea sărată. Unde-i vreo făurărie, dar de vin, chiar și trezit? Câtă apă pusă în ghit, nu mai bea o veșnicie. Senior, ești gheață. Oare nu cumva ai și murit? Mare aici ce s-a scrântit. Eu am aiurat, îmi pare. Blestemat și ia să-mi fie. Tipis, fie blestemat. E mort cu adevărat? Biet Catalinon, vai ție, ce mă fac?
0: Ce te răpune? Rob, ești și tu soartei grele?
1: Parte am numai de rele, pescăriță, nu de bune. M-a scăpat pe mine, vezi? Trage el acum să moară.
0: Mai respiră.
1: Fecioară!
0: Dar cine-i dânsul?
1: Om de seamă! Este cavalerul, fiul șambelanului cel mare. Conte Fiva, mi se pare, un curând chiar și Libiul, la Sevilla, unde și cavalerul va să stea, unde și alteța sa știu că va popăsui.
0: Cum îl cheamă?
1: Don Juan, Don Juan Tenori.
0: Strigă pe pescari.
1: Tamar, mă duceam.
0: Don Juan Tenorio, ce tânăr chipe și voinic aveți în față, ochii mei. Revino-ți, cavaleri, un pic.
2: Unde sunt?
0: Ei, cum să zic, în brațele unei femei.
2: Întins viu de-n mare mor. Fior de loc nu mă mai trec că s-ar putea să mă înnec, căci din infernul mării zbor în cerul tău cel diafan. De un puternic uragan, vai vasul scufundat mi-a fost, ca ție stându-ți la picioare să-mi aflu port și adăpost. Renasc în răsăritul tău divin și nu mă tem de rău. Doar printr-o literă, din crunt omor, se schimbă marea în dulcele amor.
0: Ce suflu, cavalere, ai, de poți să vii fără suflare, scăpat din zbuciumata mare ca zbucium și altora să dai. Un cal de mare-mi pari, ce-mi scapă din trupui apa la picioare, venind un plămădit din apă, ești tot o flacără arzătoare, ești tot de flăcări iuți, fierbinți, chiar ud cum ești. Uscat, senior, ești poate foc pârjolitor, o de domnul să nu minți.
2: O, el ar fi dorit fierbinte să pierd în valuri reci haine, ca nu nebun doar după tine să mor, ce-o leacă mai cu minte, da? Marea-n unda-i argintată ce adesea peste țărmuri trece, putea, e drept, să mă înnece, dar să mă ardă? Niciodată. Ești soare tu, în bună parte, și vrea chiar soarele să vadă cum plămădită din zăpadă înfățișarea ta mă arde.
0: Ți-e frig de clănțănești din dinți, dar tot ești numai pară ce arzi în focul mie, bună oară. O, de domnul să nu minți, de domnul să nu minți.
2: Ascultă, Catalina, te ascult. De te întreabă cine sunt, spune că nu știi.
1: Pe mine mă înveți ce se cuvine?
2: După ea mă dau un vânt, mort sunt după ea. Și basta, vreau să o am chiar noaptea asta.
1: Cum? În ce fel ai să faci?
2: Știu eu cum. Tu hai și taci. Pregătește astea iepe, să fugim.
1: Catalinon sunt și nu Canalion. Om de bine se-o pricepe. Nu am chef, mă rog frumos, să se spună el a fost. Numele-i Micamanos, dacă e întors pe dos.
2: Pregătește aste iepe, cât pescarii zarvă mare face vor n-or fi scăpare din încurcătură.
1: Vrei să-ți faci cheful cu tisbea?
2: Să se duc oricând femeia, este vechi în obicei. Ce-mi bați capul veșnic când firam știi?
1: Și-o știu, hei, ciumă ești pentru femei.
2: Mort după tisbea sunt.
1: Moartea zeuții se cuvine pentru atâtea fapte rele și înșelătorii mișele.
2: Las pe mine, las pe mine, tont mai ești, Catalinon.
1: Când e vorba de sedus, nu mă vreau altfel și nu-s. Nu mă vreau, Canalion. Vine, ia-t-o. Vai de ea.
2: Iepele le pregătește.
1: Răsplătiță ești, regește, pentru omenia ta.
0: Mie însă-mi, mistrăină,

0: de neam. Tu ești.
1: Ei, și amorul este rege. Potrivind prin dreaptă lege pânze cu mătăsării.
0: Eu te-aș crede într-adevăr, dar bărbații strădători,
1: cu putință-i să-mi ignor chinul? Azi cu lungul păr sufletul mi-l legi.
0: Eu ți-aș fi tare credincioasă. Tu mi-ai fi stăpân în casă prin cuvântul tău mereu.
1: Ochi frumoși care de viu mă ucideți, o, mă jur soțul ei că am să fiu.
0: Ține însă minte bine că există Dumnezeu și moarte.
1: Las pe mine, las pe mine. Cât mă lasă Dumnezeu sclav să-ți fiu, îmi e dorința. Iată mâna și credința.
0: Darnică în răsplată-s eu dragostea de mii trădată. Dumnezeu o să te bată.
2: Ajutor! În flăcări ard, mi se face scrum coliba. Bateți clopot într-o dungă, o, prieteni, căci mi-s ochii potopiți de atâta apă. Piata mea căsuță-i altă, Troia mistuită în flăcări, în durare. Ah, colibă, tu unealta necinstei și a mârșăviei mele, cuib sălbatic de tâlhari, adăpost nepastei crunte, cadă în părul tău văpăi vii de stele să ți-l ardă, dacă vântul doar aiurea să ți-l pieptene în stare. Oaspe crud și mincinos, ce cu cinstea pângărită lași în urmă o femeie. Navă ce-a țâșnit din valuri, sufletul să mi-l nece. Foc, flăcăi, foc, apă, apă. Amor, sufletul îmi arde în durare. Sunt femeia ce de toți bărbații joc își bătea, și toate cele ce-și bat joc de ei ajung doar bătaia lor de joc. Cavalerul m-a înșelat, credință juruindu-mi și jurând că-mi va fi soț, și mi-a pângărit el patul, și mi-a pângărit și cinstea, și-a făcut cu mine pofta și cruzimii lui. Eu însă-mi aripi datuia-mi prin două iepe ce de mine au fost îngrijite și crescute. Urmăriți-l, căci pe ele vrea să scape de-a încălare. Însă nu-i nimic, chiar dacă fuge, chiar de-o fi să scape, la măritul nostru rege eu voi cere răzbunare. Foc, flăcăi, foc, apă, apă, amor, sufletul îmi arde în durare.

0: Ce-mi spuneai?
1: Doar adevărul, doamne. De caz sunt sigur prin scrisoarea asta trimisă de ambasadorul tău, ce mie mi-este frate. L-au găsit chiar în salonul regelui, alături de o frumoasă doamnă de la curte.
0: Și ce rang are prea frumoasa doamnă?
1: O, rege, e ducesa Isabella.
0: Ducesa?
1: Cel puțin.
0: Ce îndrăzneală! Și unde se află acum?
1: Alteții tale, eu adevărul nu pot să-i ascund. Azi noapte, în Sevilla, a intrat și întovărășit un slujitor.
0: Știi cât te prețuiesc, Tenorio. Așa că îl voi înștiința pe rege de acest caz. Pe fantele rapace, apoi cu Isabella însurându-l. Pe Don Juan, îndată exilați.
1: Și unde, dacă mi-este îngăduit?
0: Afară din Sevilla, deocamdată. Doar meritelor bunului său tată pentru aceasta mulțumindu-i. Dar ce-i vom spune oare Don Diego lui Don Gonzalo?

0: de ulioa noi și fără a greși.
1: Pe Don Juan
0: l-a măsurat cu fica lui și nu știu cum pot să îndrept acum greșeala.
2: Doamne, tu poruncește-mi doar să fac ce este spre binele acestei doamne, fica unui asemenea ilustru tată.
0: Un pic uitava neplăcerea dacă îl voi face mare majordom regal.
3: Un cavaler tocmai sosit, doamne, și zice că e ducele Octavio.
1: Cum, ducele Octavio?
3: Da, doamne.
1: E limpede că știe de sminteala lui Don Juan și, împins de răzbunare, va cere să-i îngădui să-l provoace pe acesta la duel.
2: Mărite rege, în mâna ta eroică mi-e viața, căci însăși viața mea e viața unui fiu neascultător și tânăr încă, viteaz și zvăpăiat, numit e totuși de tineri bravul Hector din Sevilla. Te rog acest duel să nu-l îngădui.
0: Da, înțeleg. Onoarea ta de tată.
1: Să intre ducele.
4: În fața ta, mărite, dacă vin, mult mai ușor îmi pare drumul greu.
0: Octavio, duce,
4: fug de crudul chin, de crudul iad al sufletului meu. Ai o femeie m-a înșelat, haina, și un cavaler pentru asta poartă vina.
0: Știm, duce, știm că ești nevinovat. Vom scrie regelui să te repună în drepturi, chiar dacă ți-a dăunat plecarea. Și o soție mult mai bună ți-om da în Sevilla, dar neapărat prin voia-i și iertarea-i dinpreună. E un înger, Isabela? Credem slută că e pe lângă cea aici crescută. E Don Gonzalo de Ulloa, mare comendador de Calatrava. Frică trezește în mauri el și fiecare de frică în slăv pe dânsul îl ridică. Bogat în zestre și virtute, are comendadorul o frumoasă fiică, minune între minuni privirii mele și soare printre ale Seviliei stele. Să-ți fie duce ea pe veci consoarta.
4: Pornind la drum, de-ți voi plăcea un pic, știam că fericită mă va fi soarta.
1: Să-l ospătați pe duce și nimic să nu-i lipsească.
4: Cel ce-ți trece poarta e copleșit de daruri, încât zic că printre atâți Alfonso, tu rămâi al 11-lea și cel din tâi.
5: Cum a fost?
4: M-am descărcat de cumplitul meu necaz.
5: Ripio, timpul mi-a fost azi bine întrebuințat și o soață m-oi alege. Și va face cum va face pe-al meu rege să-l împace.
6: Nu degeaba lui ca rege generosul îi se zice. De ce, o soață de pe aici? Din Sevilla?
4: Cu lipici sunt femeile amice în Sevilla. Să verifici. Că-s dracoase, te uimesc. Aici nu doar tineri cresc chipeși, fercheși și magnifici.
7: Stai, senior. Vezi pe acel săgetător ce-o pierdut pe Isabela? Mai degrabă capricorn.
5: Știi să te prefaci, firește.
7: Laudă-l și lingușește după ce i-ai pus un corn.
5: Prea devreme rechemat, ajungând să fiu de rege, voia lui fiindu-mi lege, eu din Neapole am plecat, încât duce, cum să spun, vreme nici de bun rămas n-am avut.
4: Ferice ceas! Dau de un prieten bun în Sevilla.
5: Scumpe duce, mi se împlinește ruga ca să-ți fiu în toate sluga, ceasul bun aici te aduce. Neapolele n-are seamăn. Pot să-l părăsești cândva doar pentru Sevilla mea, că-i cu dânsa frate geamăn.
4: Asta dacă mi s-ar spune pe meleag napolitan, zău, n-aș crede, Don Juan, ce aș râde de minune. Însă în Sevilla stând în zadar, cuvinte caut ca îndeajuns o laud. Nu găsesc niciun cuvânt. Dar cine vine așa grăbit?
5: Marchizul de la Motta. să forțez o leacă nota politeții, sunt simt.
4: Brațu-mi spada, ori să-ți steie sprijin ori și unde în lume.
8: Bun prieten, n-am ce zice. De o zi întreagă îl caut. Sufăr că e absent. Precaut, el se ascunde și aici.
4: Drace, vrednic mă socot de favorurile acestea.
7: Dacă nu e rost ca peste altă fată iar să pice, sau femei de orice fel, pot să te încrezi în el. Căci dacă e curut cu ele, e în rest hidalgo în lege.
5: Prin Sevilia ce se drege?
8: Curtea s-a mutat.
5: Și acele doamne de pe atunci?
8: Pe ducă.
5: Și Ines?
8: E un chip de mort. În vehel, strevechiul port, pregătită-i să se ducă.
5: O să moară. Și Constanța?
8: Ți se face rău să o vezi? N-are păr, sprincene. Crezi? S-a spânit. Însă speranța i-a rămas. Când velia-i zic portughezii, belă doamnă, ea se crede.
5: Și asta înseamnă pe la ei bătrână.
8: Sic.
5: Todora?
8: Mă omori. Astă vara a scăpat de sfrenție.
5: Ce păcat.
8: A fost gârlă de sudori. Frage de acum și nouă. Parcă mai mult ca înainte. Ieri mi-a aruncat un dinte învelit în flori cu rouă.
5: Julia?
8: Cu fardul, zicea, din Candilecu, nu?
5: Tot pe păstrăvi.
8: Bacuții se vinde pe plătici.
5: O spătură mai cu streche pe la Cantarana se naște?
8: Multe, mult prea multe broaște.
5: Și surorile pereche?
8: Vii. Și maica din Tulu, de la maica Celestina, ea le-a învățat doctrina.
5: Zgrițu, raica, le-o făcut. Cea mai mare, cum arată?
8: Are un fante fără un sfanț.
5: Posturi țin așa în lanț?
8: A, e o sfânt adevărat.
5: Și cealaltă?
8: Stors de lasă. Nu pierde un prilej mai bun. Stoarce tot și, cum să spun,
5: bună-i despălătoreasă. Chiulul?
8: A, uneia i-am tras cu domn Pedro de Schinel astă noapte. Hai, ce-a fost? Noaptea asta, ci că e rostă de alte două.
5: Are haz, merg și eu. Am și eu două cuibulețe mai de soi, e? Unde pentru amândoi s-au păstrat și două ouă. Și terenul, trupa?
8: Toate n-or să moară fără mine. În trup pat, mă simt mai bine. Vreau ceva ce nu se poate.
5: Cum? Ea nu-ți răspunde?
8: Nici n-ai habar cât mă stimează.
5: Dar cine?
8: Vara mea.
5: De vază?
8: Da, și de curând pe aici.
5: Unde a fost?
8: Doña Ana de Ulio a fost să-și vadă tatăl într-o ambasadă.
5: Unde?
8: Păi în Lisabona.
5: Și are farmec.
8: Nicăirea mai frumoasă n-ai afla pe astă lume. Căci cu ea s-a întrecut în daruri firea.
5: Trebuie să o văd și eu.
8: Ai vedea o frumusețe care poate să răsfețe ochii regelui mereu.
5: Ia o iută de soție.
8: Regele i-a dat un mire despre care n-am de știre.
5: Nu te place ea?
8: Îmi scrie.
5: N-o fi vreo vrăjitorie? Cu biletul în mână sunt. A venit tarit de vânt ca să-mi cadă în palmă mie. L-o fi scris, de bună seamă, a lui Mota prea frumoasă. Nu zadar pe aici, pe acasă, prin Sevilia, mulți mă cheamă marele seducător. Marea mea plăcere este fete să se duc, neveste, pângărind onoarea lor. Chiar am să-l deschid, ei, drage. Nu mai sunt în piață, fie. Da-te-i altă viclănie. Asta, zău, se râd mă face. Ah, dar e deschis. Frumos. Și ia-l ei, căci iscălește Doña Ana. Glăsuiește. Tatăl meu necredincios, vai, în taină mămărită, Nu mă pot împotrivi, nici nu știu de pot trăi, căci sunt morții hrăzită. O, iubire am înfocată de o prețuiești nespus, de-i adevărat ce ai spus cu acest prilej arată. Pe la 11 clanța s-o apeși, iubitul meu, noaptea asta, dragul meu, vei cunoaște și speranța și iubirea care moare. Dar drept semn, la mine în poartă, pentru Lenorilia, poartă o mantie de culoare. Cred în tine, Doamne, cât o adio. Biet amant. Și alții pierd așa riscant. De pe acum de farsă râd. O să o am prin rapt viclean, precum ducelui acela i-o răpii pe Isabela, pe meleag napolitan.
7: Zău că o s-o pățim, senior, căci o farsă mai parșivă ni s-o întoarce împotrivă.
6: Uite-mi-l predicator. Slugii se cer un dar. Gânduri proprii să nu coacă, să asculte și să facă, fără a crâcni măcar. Slujba-i joc și în joc te frigi. Dacă vrei câștig în joc, fă orice, oricând, pe loc. De faci multe, mult câștigi.
7: Iar de faci și nu taci mâlc, pierzi din greu.
5: A doua oară fulgii ai să vezi că-ți zboară de nu-mi prinzi întâiul tâlc.
7: Gata! Tâlcul-i sacrosant. De azi cu tine îndrăznesc tigrul chiar să-l siluiesc sau îmi ditai elefant.
5: Taci! Marchizul vine.
7: Cum? Siluitul va fi el?
5: Am, marchize, un bilețel. Și că în miez de noapte clanța s-o apeși, la 11 vei putea pe poartă trece, că-ți vei împlini speranța dragostei înălțătoare. Mai există și un consemn. Trebuie să porți drept semn o mantie de culoare.
8: Scump prieten, doar prin tine iarăși sper și să renăscut. Dă-mi brațul să se
6: rupă. Nu sunt vara ta. Vezi bine, ea pe tine doar te cere, ți se dăruiește ție, iar tu-mi dai sărutul mie?
8: Scos din minți sunt de plăcere, vară scumpă, dulce dor, nu ieși cu mine avară.
7: Drace, pe această vară, zău, dacă mai dau un chior.
1: Don Juan,
9: e tatăl tău.
6: Ce porunciți, senior?
1: Nu te vreau, ascultător. Vreau să uit cât ești de rău. Fiul meu are să fie însăși cruntă moartea mea?
6: Oh, de ce mă iei așa?
1: Pentru marea-ți nebunie, rege de poruncă îmi lasă să te alung de prin cetate, indignat cât nu se poate de o faptă ticăloasă. Chiar de încă ți se pare că se îndură Dumnezeu, te pândește brațul greu pentru atâta profanare. Judecata când și-o ține, neîndurat e Domnul, foarte. Nu te iartă nici în moarte.
6: Nici în moarte? Las pe mine. Până acolo e lungă cale.
1: Scurtă va să ți se pară.
6: De-i voi face bună oară eu pe plac alteții sale, calea lungă se va face?
1: Cât ducele se simte greu jicnit, ca și înainte, și cât Isabela pace n-o să-și afle după toate redele pricinuite, în lebrihă te trimite pentru marile spăcate, pentru un tâlhar de viță, e ușoară condamnarea.
9: Oh, dar de-ai ști și de întâmplarea cu sărmana pescăriță ce ai mai suferit, bătrâne?
1: Tot ce fac și spun e în van. Fiule, pedeapsa ta în grijă Domnului rămâne.
7: Cât a fost de înduioșat!
6: Plânge prefăcut și el. Toți bătrânii fac la fel. Însă, uite, s-a înnoptat. Hai, după marchiz.
7: Îndată! O să le ras de prea iubită.
6: Farsa e nemaipomenită.
7: Le-am scăpat basma curată și de aici.
10: Uitași că proba de bătaie se și gustă.
7: Ești pentru femei lăcustă. Poți să bat despre asta toba, căci de tine s-ar feri când s-ar da în țară sfară orice fată când afară toboșarul ar rosti. Toți ferească să ia nume de un om, seducătorul Spaniei, cuceritorul de femei.
11: N-ai dat un nume.
12: Don Juan.
6: Marchizul.
12: Da. Cine altul poate fi?
6: După capa colorată te-am recunoscut îndată.
12: Hai, cântați! Don Juan e aici!

0: mă duc să-i trag un chiul.
1: Este rost de unul.
0: Unde?
1: Însă poți cam greu pătrunde.
0: Mi-l cerezi?
1: Curaj destul știu că ai.
0: Mă duc la casă și fii sigur că nu-mi scapă.
1: Ia-ți pe umeri astă capă. Totul mai ușor să-ți iasă.
0: Capa mi-i binevenită. Haide, du-mă la vițică.
1: De ajungi la o adică, vocea, vorba mi-o imită. Jaluzeaua ei, o vezi?
0: Da, o văd.
1: Spui, Beatriz, intri?
0: Și, iubit Martiz, cum e?
1: Toată-i reci zăpezi.
2: Reci zăpezi schimbate în zloată.
1: Eu în piață vă aștept.
0: Pe curând.
2: Noi mergem drept. Unde?
0: Nu mai taci odată, să iau taurul de coarne.
2: Ce să zic, nimic nu scapă.
0: Schimbul ăsta îl ador.
2: Ațâți taurul, senior.
0: Ba chiar el îndete o capă.
1: Că sunt eu, va crede.
3: Iată un chiul strașnic.
1: Nimereală, din greșeală.
3: O greșeală este lumea asta toată.

0: glasul ăsta ce-l aud, i-au dat Iana.
1: Oare să-l ucidă nu e nimeni? Vai, mane cinstit, rușine!
0: Astfel de neobrăzare cu putinței, chiar acum glasul ei era un clocot în a mea ureche clopot.
1: Ucide-te-l!
2: În drum, cine-m stă?
0: Ce chin năprasnic! Scump crenel ai frânt, Mișele, azi din turnul cinstei mele, unde viața mea stă pasnic.
2: Lasă-mă să trec!
0: În zbor, doar prin spada mea tăioasă!
2: Vei muri!
0: Puțin îmi pasă!
2: Sunt filii să te omor!
0: Ha, ha, ha! Mori în fame!
2: Iată cum!
3: Te mai scap de data asta cu sărbări, cu farse, basta!
0: Urmat al vieții drum.
2: Ți-ai riscat-o singur.
0: Da. Nu-mi sluja. Nu pot de plânge.
2: Să fugim! Să fugim!
0: Lăsându-mi sânge, a crescut vigoarea mea. Mort sunt. Pentru ucigaș însă, ura mea va crește. Trădătorul e firește, trădător, fiindcă-i lași.

0: al nopții miez. Tiran, Don Juan mai întârzie. Ah, așteptare-i silnicie.
1: O, marchize.
0: Don Juan!
1: Iată-ți colorata capa.
0: E, chiulul?
1: Morții l-am tras. Doar cu altul a rămas.
2: Oh, senior, de morte scapă!
0: Deci a mers? Vai, ce mai face?
2: Tu ești înșelat numa.
1: A fost scump plătită gluma.
0: O plătesc eu, fi pe pace. Eu doar o nemulțumim.
1: Bate al nopții miez.
0: O viață vreau, cât draga mă răsfață, dimineață să nu vii.
1: Ei, succes, marchize.
2: Lungă, biet marchiz, ce-o fină pasta.
3: Să fugim.
2: Senior, în asta nu e vultur să mă ajungă.
0: Duceți-mă și voi. Eu mă vreau singur nopții, domn.
4: Noaptea neagră pentru somn a făcut-o Dumnezeu.
0: Doamne, zar vă aud în piața Marelui Palat Regal. Vreau să știu din ce pricină.
5: Cine-i?
0: Unul care așteaptă să afle ce-i cu zarva asta. Și pricina care este.
5: Arestați-l.
0: Cum, pe mine?
5: Spada-n teacă. De ziua cea mai mare este acum să uităm de arme.
0: Cum? Cu marchizul de la Mota se vorbește așa?
5: Cu dânsul. Spada s-o predați îndată, iar regiului poruncă.
0: Doamne sfinte, poruncește așezia voastră, arestat să fiu?
6: Luați-l! Oh. Capul într-un cârlig să-i puneți. Cum, cutezi să-mi stai în față?
7: Bine a zis un înțelept că primește apândește între gură și pahar. Dar a regelui mânie mă uimește, mă înspăimânta.
0: Dar de ce să mă aresteze?
5: Cine poate ști pricina dacă nu domnia voastră?
0: Eu?
5: Să mergem.
0: Curioasă e încurcătura asta.
6: Marchizul de îndată judecat scurtat de cap să fie mâine. Doamne. Comendadorul fie înmormântat cu toată pompa ce îi se cuvine. Solemn înmormântare el să aibă aidoma cu fețele regești. Mormântul străjuit de o statuie să-i fie. Iar ochilor lumești în mozaic și gotice inscripții li se vestească răzbunarea lui. Toate astea, Don Diego, plătească-se din însăși visteria regelui. Unde-i însă Doña Ana?
5: Stă sub înalta ocrotire reginei doamnei noastre.
6: Mare pierdere înduras Castilia. Și mare capitan va sta să plângă de-a pururi Calatrava.

0: cor de flori unde peste ierbi brumate drumul soarele și-l bate cunoscând ai rază în zori, stați, căci locul-i potrivit pentru cântec și nuntit.
1: Oh, pe soțul meu iubit, n-ai curmat, cântați-mi-l!
2: Los ojitos de tu cara.
3: Nunta domnii mei se cere să aibă oaspeți de renume.
4: Pentru toți nuntași în lume, oaspeții sunt o plăcere. Cine-i? Ia să la vedere.
3: E Don Juan.
4: Bătrânul?
3: Da.
1: Chipeșul său fiu, cumva?
5: Cavaler și Chipeș, jur că e ceas de rău augur. Gelozii s-or naște, da.
4: Papa, Popa Juan să vină, cel colos din Rodos chiar, regele cu curtea sa, când gazelă vor afla om vârtos și bun de dar. Munți de pâine am, vin, iar râuri lungi un beac să țină. Babilonii de slănină, să-mi pănez cu ea de vrei, lașe oși de porumbei, cum și pui de găină. Deci, cimstească-mi părul sur, azi, în dos hermanas, mie, cavalerul ce-o să vii.
1: Fiu de șambelan.
5: Zău, jur că e ceas de rău augur, căci lui Loki se va da chiar lângă mireasa mea. Și-al meu suflet va să fie osândit la gelozie. Amor, tac și sufăr, da.
6: Sunt în trecere și aflând că o nuntă are loc, zisumeam că o să am noroc să stau cu nuntași în rând.
7: Deci, zis, senior, oricând nunta crește în măreție.
5: Ceasul rău îmi spun eu mie că l-a dus în alai.
7: Ei, Patricio, nu-i dai loc acestui cavaler?
6: Cu îngăduință cer locul ăsta.
5: Însă, vai, stând pe locul ăsta zău și înaintea mea, s-ar zice mire că sunteți aici.
6: N-aș alege tocmai rău.
7: Mirele-i acest plăcău.
6: Cer iertare că am greșit.
8: Obiet sos nefericit.
9: Taurul se dă bătut.
8: Obiet mire, vrei, nu vrei, Lucifer conduce hora.
9: Cu putință e, seniora, să am atât noroc ceresc. Pe mire-l pismuiesc.
1: Pare că minciuni îndur.
5: Zisam că-i de rău augur pe la nunțul neam crăiesc.
7: Haide-mi!
1: Hai să stați, plăcării!
2: Voi să-l opor el camino, ele come trai tu, oh.
9: Ce ziceai?
8: Săranii tăi n-or preface în țărână.
9: Ah, ochi dulci, ah, albă mână ard în voi ca în văpăi.
8: Oaia o vopsești la stână și-i dai drumul. Patru scoasta!
9: Hai, căci ne privesc.
5: Năpasta mi-este cavalerul. Jur că e ceas de rău augur. Chin, de ce mă faci să îndur, cavalere? Am știut eu de cum mi te-am văzut că mi-erai de rău augur. Bine-i că s-a așezat lângă dulcea mea soție și nici mâna în farfurie să mi-o bag nu m-a lăsat. Mâna de-ntindeam, el mie iute mi-o îndepărta și striga cât se îndopa, mocănie, mocănie. Iar de mă plângeam de toate celorlalți, ei doar râdeau și prăspundeau pe șleau. N-ai de ce te plânge, frate, să te temi, nu ai temeiuri, totu-i doar o glumă și de la curte poate or fi toate astea obiceiuri. Bine, dat deoparte am fost. Însă, ce sodomă e asta când stă altul cu nevasta, iar soțul ține post? Poți să înduri atâtea oare într-o lume prea creștină? Ce mă fac eu după cine, dacă vrea și la culcare, stăruind cu o sârdie? La nevastă de-o intra, iar mi-o zice tot așa, mocănie, mocănie.
1: Treci, dezbracă-te, aminta, căci acuși îți vine soțul.
10: Oh, nefericită nuntă, nu știu, nu știu ce mă apasă. Cavalerie ăsta care mă lipsește de-al meu soț, ah, de obrăzarea în țară, poartă strai de cavaler.
1: Mi se pare că și vine. Taci, m-ai apăsat, nu calcă nimeni decât un soț.
10: Hai pe curând, Belisa, dragă.
1: Stinge-i supărarea în brațe.
11: Bună rămas atunci, Gaseni.
4: Cu domnia ta aș vrea să merg și eu, să-i urez fetei mele numai bine pentru atât de mult noroc.
11: Ei, avem și mâine vreme.
4: Bine zici. Eu sufletul cu aminta mi ți-l dărui.
11: Cu soția mea, adică. Ei, Catalinon, și acum pune șaua.
8: Pentru când?
9: Pentru mâine dimineață, căci de râs de farsa asta o să moară Aurora.
8: Dar acolo, în Lebriha, ne așteaptă altă nuntă.
5: Zău, pe viața ta, grăbește să ajungem la aceasta.
9: Farsa cea mai izbutită va fi asta de aici.
8: Eu aș vrea din toate astea să ieșim basma curată.
9: Dacă este tatăl meu al justiției stăpân și privatul sfetnic al regelui, de ce te temi?
8: Pe acei care îi privează pe alții de pedeapsă, domnul totdeauna se răzbună. Iar în joc mai pierd și cei care stau doar și privesc.
9: Pune șeile, căci mâine în Sevilla vreau să dorm.
8: În Sevilla?
9: Da.
8: Ce aud? Nu vezi ce ai făcut, senior? Nu-ți dai seama că e scurtă până la moarte chiar și viața cea mai nobilă? Că iadul te așteaptă după aia?
9: Dacă lași pe mine totul, vin în șelăciuni.
8: Senior!
9: Care-te! Mă scoți din fire! Cu ale tale stranii temeri. Aminta!
10: Oh, cine o strigă pe Aminta? E Patricio al meu?
9: Nu-s Patricio al tău.
10: Cine ești?
9: Te uită bine și ai să vezi îndată cine-s.
10: Vai! Pierdută sunt la ceasul ăsta în locuința mea?
9: Ăsta este ceasul meu.
10: Pleacă, pleacă, am să strig!
9: Stai și ascultă-mă o clipă.
10: Pleacă, vine soțul meu!
9: Eu sunt soțul tău. Te miră?
10: Tu? De când?
9: De acum.
10: Dar cine hotărâ?
9: Norocul meu.
10: Cine ne-a unit prin nuntă?
9: Ochii tăi.
10: Prin ce putere?
9: Doar prin a privirilor.
10: Și Patricio?
9: Oh, el știe și te uită.
10: Cum mă uită?
9: Da, căci eu te ador.
10: Tu? Cum?
9: Cu ale mele brațe.
10: Dă-le la o parte.
9: Cum? Când totul e adevărat și mor?
10: Ce minciună gogonată!
9: Adevărul vrei să-l știi? Stai, Aminta, și mă ascultă, căci femeia și adevărul au legat prietenie. Te-am văzut, te-am adorat și al tău foc m-a ars atâta încât să mă însor cu tine inima. Mi-a dat imbold, nemaipomenită faptă. Murmură întreg regatul, steie regele împotrivă. Piedici pune-mi tatăl tău supărat din calea afară. Eu vreau soțul tău să fiu. Ei, ce spui?
10: Eu? Ce să zic? Adevărul tău se ascunde în palavre și minciuni. Căci dacă, precum se știe, cu Patricio măritată, chiar de se învoiește dânsul, cununia nu se poate chiar așa ușor desface.
9: Cum la patul nunții încă nici nu s-a ajuns, eu cred că se poate anula prin urzeli și viclenie.
10: La Patricio, vai, totul limpede adevăr a fost.
9: Bine, mâna dă-mi cu ea învoiala întărind-o.
10: Nu mi umbli cu înșelăciuni?
9: Vai, m-aș înșela pe mine.
10: Atunci jur în fața mea că ai să-ți ții cuvântul dat.
9: Jur, seniora, pe-a ta mână, ce-i infern de recenea, că am să-mi țin cuvântul dat.
10: Dacă n-o să-l ții, te jură să te bată Dumnezeu.
9: Dacă se va dovedi că sunt inimă sperjură și un ticălos perfid, să-mi ia viața un om mort. Nu viu. Mă ferească, domnul.
10: Oh, după asemenea jurământ, ți-i soție și mi-ești domnul.
9: Eu în ale tale brațe sufletul meu dau cu totul.
10: Sufletul și viața mea pe vecie sale tale.
9: O, iubita mea Aminta, mâine în condur de argint, înstelați cu zeci de ținte de scump aur din Tibar, îți vei încălța aceste minunate piciorușe. Gâtul tău de alabastru va sta în temniți de mărgele. Degetele o să-mi pară toate de inele pline, șir de perle străvezii.
10: Vremii tale eu mă plec de-azi înainte, soț iubit.
9: Prea puțin îl știi pe cel ce-i numit seducătorul din Sevilla. Las pe mine.

0: mergea napoda.
1: Cum?
0: Italianul duce știe de trădarea ta, iar la Mota îți aduce dreaptă învinuire grea. Ci că-i plastografiat bilețelul de la vară, ce în mână i l-ai dat. Că prin cap ai de ocară l-ai făcut și rușinat. Ci că Isabela vine și ții de soție dată. Ci că...
2: Gura!
0: Dai de mine! O măseară ai scos!
2: Stricată gură poți ai. Dar cine ți-a îndrugat la nerozii?
0: Ce mai? Adevărul sunt!
2: Asta întreb! Cu de-asta-mi vii? Ce, eu n-am mâini? Crezi că înfrânt de Octavio aș fi? Unde trag?
0: La Han, ascuns.
2: Bine.
0: Dar lângă altar ești în loc de nepătruns.
2: Vezi să nu-mi dea moartea în dar ziua. Cum mai e cel uns mirendos hermanas?
0: Este trist, mâhnit, cum vrei să fie.
2: Săptămânile aceste nici aminta nu o să știe cum s-a păcălit.
0: Funeste glume faci, căci toți acum își spun Donia Aminta.
2: Zău, că e grozavă gluma!
0: Drept e, ți-ai atins tu ținta, dar va plânge ea întruna.

0: Dar al cui e acest mormânt?
1: Al lui Don Gonzalo.
0: Lat îl lăsasem la pământ, cu cât fast l-au îngropat.
1: Sfânt e al regelui cuvânt.
0: Văd un epitaf. Ce zice? Doarme un mare senior, așteptând mereu aici moartea unui trădător. Zău că mor de râs, amice. Barba ta de piatră cere răzbunare, biet bătrân.
1: De-i de piatră, cavalere, nu-i o smulgi lăsându-l spân.
0: O, la cină cu plăcere te poftesc și ne-om sfrunta negreșit la mine în vatră. Însă lupta va fi grea, căci de-i spada ta de piatră, cum să o încrucișez cu a mea?
1: S-a noptat, senior, oricum zic să mergem.
0: Lung se pare ții al răzbunării drum. Mai visezi la răzbunare, adormit, cum ești acum? De la moarte mult și bine răzbunare poți să aștepți. Las-o baltă, nu mai vine, tot nu poți să te deștepți. Las pe mine, las pe mine!

0: Mai închis?
1: Mi-ai zis să-mi cui?
0: Cina mea.
1: Îndată tine.
0: Șezi, Catalino.
2: Îmi place pendelete să cinez.
0: Eu ți-am poruncit să șezi.
1: Gata, s-a înțeles. Se face.
3: Ai întrecere cu el dacă stau la masă așa.
0: Șezi.
1: Dar bate cineva.
0: Bate, nu cred că mă șel. Ia vezi cine este.
1: Zbor. Poate zbiri.
0: N-avea frică. Cine e la o adică? De ce tremuri?
1: Cred, senior, că-i de rău.
0: Din fire îmi ies. Spune, ce ai văzut, adică? Diavolul te-a prins de chică. Mergi, Catalinon, și vezi ce-o fi.
1: Eu?
0: Mai uită frica, e, dar mișcă-te odată.
1: Vai, pe vremuri spânzurată o aflară pe bunica, atârnând ca un ciorchine. Și de atunci se spune chiar cum că sufletul-i hoinar, chinuit, prin lume vine.
0: Isprăvește.
1: O, senior, știi doar că-s Catalinon.
0: Isprăvește.
1: Ghinion.
0: N-ascunți?
1: Unde-i cheia? Zbor.
3: Ușa e închisă doar cu zăzuri.
0: Dar ce-i faci, nu te miști, mii de draci?
1: Am speclit-o, doamne, dar dacă salea siluite și să se răzbune vin?
0: Ce-i cu tine?
1: Ah, mă țin, boba!
0: Ce trăznit e, cine te omoară cață? Ce ai văzut?
1: Senior, l-am văzut când s-a ajuns, l-am văzut pe asta. Cine mă price? Cine mă hață? Tocmai când mă văd așa, jur, vorbesc, îl văd de grabă. Îmi dă răspuns, mă ciocnesc.
0: De cine?
1: Umblă.
0: Zău, că vinul mintea-ți uscă. Ia dă-mi lumânarea gâscă și am să văd eu ce se întâmplă. Cine-i?
4: Eu.
0: Anume cine?
4: Cavaler de viță aleasă sunt și mai poftit la masă.
0: Bine, vei cina cu mine. Hai, la masă te așează. Iar mai mulți de-ar fi să vină, au cu toții loc la cină.
1: Dumnezeu, mă aibă în pasă, sunt Panunțiu, sunt Anton, morții mâncă, au și grai, dă din cap, cum că așa-i.
0: Șezi și tu, Catalina.
1: Foamea m-a lăsat în pace, că am cinat.
0: Ești tâmp, bag seamă, doar un mort și câtă teamă, dar fi viu ce mi te-ai face? Frică lașă. Ah, Hristoase.
1: Stai cu oaspetele tău, că am cinat.
0: Mă-nfurii rău.
1: Zău, pe pura miroase mai urât decât hasnaua.
0: Cât mai vrei să te aștept?
1: Simt fior de gheață în fiept. Zău, mi moartă ma. Vai, vai, vai, oaspetele de piatră, doamne. Oaspetele de piatră, doamne. Mortul.
0: Dar voi?
1: Zău, oaspetele de piatră.
0: O lăsară-ți baltă. Tâmpă spaimă.
1: N-aș cina cu nimeni spenit așa, de pe lumea ailaltă. Oaspete de piatră, dar...
0: Tâmpă spaimă. Apoi dacă e de piatră, ce o să-ți facă?
1: O să-mi spargă capul chiar.
0: Șezi, politicos să fii.
1: Bine, e dincolo. E șez sau e munte? Se dau des premii pentru poezii?
5: Dă din cap că da la toate.
1: Crâșme sunt... Doar e nevoie. De acolo taica Noe, fără crâșme nu se poate.
0: De băut.
1: Domnule mort, și acolo se bea cu gheață. Gheață și în cealaltă viață pun tărâm.
0: Ai fi de acord să se cânte?
1: Zice da.
0: Hai, cântați deci.
1: Gust ales are domnul mort.

0: las pe mine.
1: Poate domnul mort la zemuri o fi gingaș vara, poate nu mănâncă mult din toate. Lângă farfurie tremur. Nu se bea pe ailaltă vatră, beau eu pentru doi, că pot. Parcă nu mai tremur tot. Ai noroc, noroc de piatră.
2: Strângeți masa. Face semne că dorește doar noi doi să rămânem, iar ceilalți să se care.
1: O, senior, doamne, nu rămâne singur, căci există unii morți ce cu un pumn pot să-l doboare chiar pe un muriaș.
2: Ba toți să ieșiți afară îndată. De-aș fi eu, Catalinon. Du-te, du-te. Suntem singuri. Stau și aștept nerăbdător. Umbrești? Sau ești nălucă? Spune-mi, ce dorești? Dă-i zori. De te chinui? Sau aștepți satisfacție, senior? Dacă ăsta ar fi leacul pentru cele ce te dor, spune-mi ce vrei. Ai cuvântul meu că-s îndatoritor. Nu te iartă Dumnezeu? Au murit, ai păcătos? Hai, vorbește. N-am răbdare. Vreau să știu cu ce-ți dator.
3: Îmi făgăduiești ceva pe cuvânt de cavaler?
2: Totdeauna am țin cuvântul. Spune, ce dorești să-mi ceri?
3: Mâna dă-mi-o. Nu te teme.
2: Eu? Dar nu m-aș teme eu să-ți dau mâna nici de-i fi iadul însuși, domnul meu.
3: Mi-ai dat mâna și cuvântul. Mâine seară te aștept pe la 10 să cinăm.
2: Eu credeam că o să țin piept la ceva mai greu. Dar mâine pașii unde să-mi îndrept?
3: În capela mea.
2: Acolo?
3: Eu cuvântul mi-am ținut. Țineți-l și tu la fel.
2: Sunt Tenorio. Cuvântul totdeauna mi-l țin eu.
3: Sunt Julio.
2: Negreșit voi veni.
3: Te cred.
2: Deci, pe mâine.
3: Da, pe mâine.
2: Drumul stai să-ți luminezi.
3: Nu, căci sunt cu Dumnezeu.

0: Mi-a fost pe de-a întregul trupu scăldat în sudori. Inima în piept deodată mă înghețase de tot. Mâna luându-mi, mi-a strâns-o. Ah, cât de îngrozitor! Iad! N-am simțit niciodată mai arzătoare dogori. Mai slobozea și pe gură o răsuflare, apoi rece, încât infernală mi se părea deseori, dar numai închipuirea spaimei deschide largi porți. Nu este frică mai tâmpă decât e frica de morți. De nu ți-e frică de un nobil zdravăn și mândru la port, plin de putere și minte, cum să te temi de un mort? Mâine mă duc la capelă, unde-s poftit, căci mi-e dor să mai admire Sevilia al meu curaj uimitor.
1: Deci, Isabela?
2: E nemulțumită.
1: De ce? Căsătoria nu-i convine?
2: Se simte în propria noră rănită.
1: Nu, zbuciumul din altă parte vine. Dar unde stă?
2: La maici e găzduită, la maicile de sculțe.
1: Se cuvine să iasă de acolo și să-i ție reginei cât mai mult tovărășie.
2: Cum Don Juan Ialesul poruncește să vină el în fața ta, anume?
1: Să înfățișeze chipeș, căci firește plăcerea, vreau să o aibă întreaga lume. Don Diego, el Lebrija stăpânește și-i conte uns. Va dobândi renume. De la pierdut pe ducele acela, un conte dobândească Isabela. Apoi, azi vom sărbători, se pare, și cununia doniei Ana.
2: Oare cu ducele?
1: Nu-i bine și nedrept e ca el jignirea cruntă să o îndrepte. Iertare prin regină mi-a cerut pentru Lamota însăși doniea Ana, căci tatăl, pentru ea fiind pierdut, un soț dorește în locul lui sărmana.
2: Cu ochii văd ce atât mi-am dorit.
1: Să-i spui că nunta lui în astă seară va să aibă loc.
2: Ce fericit sfârșit! Marchizul nu-i greu de convins, de vară fiind de mult nebun îndrăgostit.
1: Iar ducelui să-i spui că nu se însoară. Octavio, la femei nu ai noroc, căci toate sunt capricioase foc. Dar mi s-a spus că e pornit nespus contra lui Don Juan.
2: Nici mă mir de știe faptul care ne-a adus atâtea neplăceri în șir. Dar uite-l.
1: Nu pleca!
2: Mă plec supus.
1: Doar în urzeala asta ești un fir. Maestate, știți și voi prin scrisorile trimise de ambasadorul vostru? Tot așa cum lumea toată a aflat prin limba faimei că Don Juan Tenorio, cu trufie spaniolă, într-o noapte în Neapole, noapte tristă pentru mine, pângării în al meu nume sfântul nume al unei doamne.
3: Duce, știu povestea tristă a nenorocirii tale. Spune-mi, ce dorești? Ce-mi ceri?
1: În cuvințare cer să ne măsurăm în luptă, căci a fost un trădător.
2: Asta nu! Prin sânge este nobil și...
1: Don Diego!
2: Doamne!
1: Cine ești tu, cel ce cu regele de față astfel să vorbești cu tezi?
2: Sunt acela care tace, cât să tac mi-a poruncit, cât de nu, cu spada asta ți-aș răspunde.
1: Ești bătrân.
2: Încă foarte tânăr, duce. Prin Italia am fost și mi-i cunoscută spada în Neapole și Milano.
1: Nu face un chior, am fost, ci de prețe nu mai sunt.
2: Eu am fost și sunt.
3: Ajunge! Don Diego, taci! Duce, mâine după nuntă vei vorbi mai cumpătat. Don Juan e gentilom de la curtea mea. Lăstar răsărit din trunchiul ăsta. Să-l respecti.
1: Voi face, doamne, tocmai după cum ți-e voia.
3: Mă urmează, Don Diego.
2: Grave, fiule, răsplată dragostei ce ți-am purtat.
3: Duce!
1: Doamne!
3: Nunta voastră mâine va să aibă loc.
1: Voia voastră se împlinească.
4: ai fost primit la rege?
0: Cu mai multă dragoste nu m-ar fi primit nici tata.
4: Cununia în sfârșit are loc în seara asta.
0: Negreșit.
4: Ei, dacă nunta avea loc mai înainte, n-ai fi înșelat atâtea. Dar acum îți iei soție și încărcat ești de păcate.
0: Iar încep să fii neghiob?
4: Și puteai să te însori mâine, astăzi nu ia bine.
0: Zău, dar ce zi e astăzi?
4: Marți.
0: Șarlatanii și nebunii spun asemenea nerozii. Pentru mine e zi funestă, tristă, numai ziua în care nu am bani în buzunare. Restul e glumă de prost gust.
4: Hai să mergem, că e târziu și te așteaptă.
0: Să aștepte, mai avem și altă treabă.
4: Alta?
0: Să cinem cu mortul.
4: Neghiobie fără margini.
0: Dar știi doar că mi-am dat cuvântul.
4: Și de-l calci, ce o să se întâmple? Poate un chip de jasp cuvântul să ți-l ceară?
0: Nu am chef să mă strige drept infam.
4: Dar biserica e închisă.
0: Strigă.
4: Am să strig degeaba. Cine vrei să ne deschidă dacă dorm țârcovnicii?
0: Bate la oblonul ăsta.
4: E deschis.
0: Atunci intră.
4: Mă scapă, sfinte.

0: Cine-i?
1: Eu sunt.
2: Doamne, mor!
1: Nu te speria. Sunt mortul. Nu mă așteptam cuvântul să-ți respecti cu adevărat când doar joc îți bați de toți.
0: Reputație de laș oare am?
1: În noaptea neagră, când m-ai omorât, fugit ai.
0: N-am vrut să se știe cine-s. Dar acum ai în față. Spune-mi repede ce vrei.
1: Vreau să te poftesc la cină.
0: Să cină?
1: Ca să cinăm, ți se cere să ridici astălespede.
0: De vrei îți ridic și stâlpii ăștia.
1: Curajos ești.
0: Am în vine sânge, inimă în trup.
2: Neagră ca în Guinea este masa. Dar cu un talger de spălat nu vine nimeni.
1: Șezi. Șezi și tu.
2: Eu, senior? Am cinat în seara asta.
1: Nu-mi cinstești poftirea?
2: Nu! Scapă-mă de asta, Doamne. Dar, senior, ăsta, ce fel de mâncare-i?
1: Ai în față vipere și scorpioni.
2: Să-ți iosfel.
1: Minunat. Specialitatea casei. Dar tu ce faci? Nu mănânci?
0: Am să mănânc. Chiar dacă toate hâdele năpârci care mișună în iad azi în față mi le-ai pune.
1: Vreau și cântece la masă.

0: Bancul vine, vine. Datoria se plătește.
1: Asta e de rău, Hristoase. Simt eu că romanța asta a glăsuit-a pentru noi.
2: Simt fior de gheață în piept.

0: pus în tocăniță?
1: Unghii.
0: Poate numai unghii lungi de tot, de croitor.
2: Ei, am isprăvit cucina și se poate strânge masa.
1: Mâna ta mi-o dă. Te tem?
2: Să mă tem? Eu?
0: Clac, m-arzi! Nu mă arde cu al tău foc.
1: E puțin față de focul ce l-ai căutat într-una. Căile lui Dumnezeu noi nu le putem cunoaște. El păcatele voiește să ți le plătești prin mâna unui mort. Acesta este a lui Dumnezeu județ, după faptă și răsplată.
0: Nu mă mai strânge! Se cerea să te ucid cu junghierul. Ah, zadarnic aerul, îl mai lovesc. Fica, nu ți-am nici înstit-o, că doar mă ghicise cine-s.
1: Dar acesta ți era gândul.
0: Ah, dă-mi răgaz să chem un preot, ca să-mi dezlegale. Legale.
1: Prea târziu ți-aduce aminte.
0: Ce pârjol! Ce foc! De aici nu-i scăpare. Voi muri acum și eu ca să-i țin tovărășie.
1: Asta e a lui Dumnezeu sfântă, groasnică dreptate. După faptă și răsplată.
0: Doamne, ce-a mai fost și asta? E capela toată în flăcări. Și eu am rămas cu mortul să-l veghez și să-l păzesc. Am să merg târâși grăpiși să-l vestesc pe tatăl său. Scoateți-mă în drum, sunt Gheorghe și sunt Agnus Dei. Doamne!
3: Cum se îngăduie o rege astfel de neobrăzare? Pot regeștii slujitori pe sărmani să-i obidească?
4: Ce ai spus?
3: Spun că Don Juan Tenorio, chiar în noaptea anunții mele, cât nu se sfârșise nunta, mi-a răpit femeia! Iată, am de față atâția martori!
5: O, dacă alteța voastră nu-l va pedepsi așa cum dreptatea sfântă cere pe Don Juan Tenorio, oamenilor cât sunt vie și lui Dumnezeu mă-i plânge! Marea l-a zvârlit pe țărm mort aproape. L-am luat și l-am readus la viață. L-am luat în ospeție. Iar el m-a răsplătit necinstindu-mă, mințind și jurând că-mi va fi soț.
4: Ce ai spus?
5: Adevărul numai.
6: Unde este soțul meu?
4: Cine este soțul tău?
6: Cum dar nu știi, luminate, că-i Don Juan Tenorio? Am venit la cununie căci îmi datorează asta. Doar e nobil și nu poate de-al meu drept să mă lipsească. Poruncește cununia.
7: Vremea este, maestate, să se arate la lumină adevărul. Află, Doamne, că Don Juan Tenorio poartă vina pentru faptul mie imputat. Ce crud m-a înșelat un vechi prieten. Am și martori împotrivă-i.
4: Cum? Se poate să existe astfel de neobrăzare?

0: întâmplarea fără seamăn, cum pe lume n-a mai fost, și ucideți-mă apoi. Într-o seară, Don Juan, chef având să-și râde de răposatul șambelan, după ce-i luase două din odoarele de preț spre a-i profana statuia, l-a și tras vârtos de barbă, apoi l-a poftit la cină. Nu l-ar fi poftit. Statuia oaspetei a fost la cină, iar apoi, la rândul ei, l-a poftit pe Don Juan. Dar, ca să scurtez povestea, după mii de semne rele, mâna i-a luat în mâna-i și i-a strâns-o până când l-a ucis, zicând apoi: sunt trimis de Dumnezeu, care datu mi-a poruncă astfel doar să te omor pentru multele-ți păcate, după faptă și răsplată.
1: Ce-ai spus?
0: Adevărul, Doamne! Cât mai viețuia, mi-a spus că onoarea doniei Ana este nepătată, căci auzit a fost când încă nu se săvârșise fapta.
2: Pentru veștile acestea, mii de daruri am să-ți fac.
3: Dreapta cerului pedeapsă.
4: Iar acum se cuvine tot să se căsătorească, întrucât muri pricina marilor năpăstuiri.
5: Văduvă e Isabela. Vreau cu dânsa să mă însor.
2: Eu cu scumpa-mi verișoară.
0: Iar noi cu ale noastre, ca să se împlinească voia oaspetelui cel de piatră.
4: Iar cripta lui se mute la Madrid, la San Francisco, într-o veșnică amintire.
6: Ați ascultat Seducătorul din Sevilla și Oaspetele de Piatră, faimoasă comedie a maestrului Tirso de Molina, în care grăitau următoarele persoane, în ordinea indicată de autor: Don Diego Tenorio, bătrân; Constantin Codrescu; Don Juan Tenorio, fiul său; Adrian Pintea; Catalinon, lacheul lui Don Juan; Mircea Constantinescu; regele Neapolului, Ion Chelaru; ducele Octavio, Mihai din Vale; Don Pedro Tenorio, Nicolae Pomoje; marchizul de la Mota, Mihai Niculescu; Don Gonzalo de Ulioa, Ion Pavlescu; regele Castiliei, Traian Stănescu; Doña Anna de Ulioa, Anne-Marie Ziegler; Isabella, ducesă, Monica Nihăescu; Tisbea, pescăriță, Janin Stavarache; Gaseno, lucrător, Bogdan Caragea; Patricio, lucrător, Mihai Bisericanu; Ripio, Eugen Cristea; Aminta, țărancă, Silvia Codreanu. În alte roluri, Patricia Prundea și Mihai Popovici. Momente muzicale compuse și interpretate de Eugen Cristea. Traducere de Aurel Covaci. Adaptare radiofonică de Costin Tuchilă. Redactor Pușarot. Asistența tehnică Florina Verdeș. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Regia artistică Leonard Popovici. Producător Costin Tuchilă. Producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2003.
7: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: muzică, e pe zgomotoasă.
1: Călcați ușor.
2: Maestrul scrie. Te cere, vorbiți în șapte. Maestrul scrie.
0: Cine râde așa zgomotos? Nu pricepeți, maestrul scrie. Cine și-a găsit acum să dea drumul la aparatul de radio? Nu înțelegeți?
2: Maestru scrie.
0: Cine a deschis robinetul de la duș? Nu vreți să înțelegeți că maestru scrie? Închideți ușa că scârție. Nu vă puteți imagina că maestru are nevoie de liniște. Închideți geamul că se face curând și răcește maestrul. Cine a strănutat? Nu te poți abține, dragă. Maestru scrie. Nu respira așa tare, nu pricepeți, maestru scrie. Nu te mai pieptăna atâta în oglindă. Vrei să-l deranjezi pe maestru? Cine oftează acolo? Vă rog, liniște, nu se înțelege. Maestru scrie. Spuneți zorilor să nu mai bată cu lumina lor în geamuri, s-ar putea să-l deranjeze pe maestru. Opriți zborul păsărilor, pământul să nu se mai rotească, liniște, maestrul scrie!
3: Dar ce scrie maestru?
0: Psst, liniște, acum reflectează.
3: La ce?
0: La o problemă de sezon.
4: Da. Toamna se numără.
3: Bo!

0: Ce se întâmplă acolo? Cine mă deranjează?
1: Liniște, doar v-am rugat. Nu s-a întâmplat nimic, maestre. Gândiți în continuare.
0: Da, da. Deci, toamna se numără.
2: Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt.
3: Toamna se numără.
0: Glumele

0: Adaptat, transformat și retușat umoristic muzical de
1: Emil Șai.
0: Colaborează ocazional autumnal
1: Rodica Ruja de Nilă.

0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: În plină toamnă numără bobocii, dar și glumele. Mihai Fotino,
2: Atena Demetriad,
1: Horia Șerbănescu,
2: Alexandru Arșinel,
1: Janin Stavarache,
2: Mihai Mălai Mare,
1: Nae Lăzărescu
2: și Stella Popescu.
3: Atenție! Și
0: toamna se numără
4: glumele. Proverb.

0: Deci toamna se numără
1: florile.
2: E așa seoară când vin la dumneavoastră și mereu îmi spuneți să mai trec. De ce mă amânați atâta?
3: De fapt, ce solicitați?
2: Să dați dispoziție să mi se repare acoperișul. Îmi plouă în casă.
3: A, asta era. Bine, mai treceți pe la noi, mai...
4: Nu cumva în urmă cu 10 ani ați lucrat la ICTMBH?
5: Ba da. Cum m-ați recunoscut? După ce m-ați recunoscut?
4: După felul în care pasați să...

0: Alo?
1: Alo, cu bărbiță.
0: Cine-l caută, vă rog?
1: Bujor.
0: De unde?
1: De la IMPDS.
0: Bărbiță lipsește. Ce să-i comunică într-un trandafir?
1: Alo, nu mă cheamă trandafir, mă cheamă Bujor.
0: Scuzați, deci ce să-i spun?
1: Îi spuneți doar că l-am căutat.
0: Da, am să-i spun, chiar acum îi scriu un bilețel.
1: Mulțumesc.
0: Așa, bărbiță, ați fost căutat la telefon de garoafă.
1: Alo, nu garoafă, frate, Bujor.
0: Da, aveți dreptate.
1: Așa, păi, hai.
0: Și în ce problemă îl căutați pe Bujor?
1: Alo, nu pe Bujor îl caut, Bujor sunt eu. Îl caut pe bărbiță.
0: E, da, așa, am priceput, dar nu mi-a spus în ce problemă îl căutați, crizantemă.
1: Alo, nu mă cheamă crizantemă, mă cheamă Bujor.
0: Și ce vă enervați așa? V-am spus că-i las un bilețel, că l-ați căutat și gata. La ce număr de telefon să vă sune?
1: La numărul 33220.
0: Bine, am notat, deci 33320.
1: Alo, nu 33320, ci 33220.
0: Da, am notat. Și să-l caute pe Buzuioc.
1: Nu Buzuioc, Bujor. Bujor Fulger. Sau Fulger Bujor, cum îți convine dumitare.
0: E, nu cum îmi convine mie, ci așa cum a spus dumneavoastră, rapid Bujor.
1: Nu rapid, accelerat. Asta, Fulger Buzuioc.
0: Păi mai acum câteva clipe spuneați că vă cheamă Fulger Bujor. Ascultă, estimabile, când îți amintești cum te cheamă, mai sună. Salut!
1: Alo!
0: Da, vă rog.
1: O clipă, vă rog. Știți ce anume să-i comunicați? Îi bărbiță?
0: Care bărbiță? La noi nu lucrează niciun bărbiță.
1: Alo.
0: Poate vreți să spuneți mustăcioară.
1: Alo?
0: Da.
1: Nu sunteți universal prod?
0: Nu, suntem universal pod.
1: Și cum vă numiți dumneavoastră?
0: Vasile Furtună.
1: Furtună?
0: Da.
1: Da, alo?
0: Da.
1: Vă mulțumesc și vă rog să mă scuzați de deranj de grindină.

0: dragă, tu ai mai vorbit în ultima vreme cu Gina?
1: Da, tu ieri, la telefon.
0: La telefon? Și ce impresie ți-a făcut?
1: Vai, tu, s-a îngrășat ceva de speriat.
2: Vă dorim noapte bună. Doriți să vă scoale mâine dimineață centralista?
3: Nu, nu, mulțumesc. Eu mă trezesc întotdeauna, oriunde aș fi, la ora 5:30.
2: Atunci am o rugăminte.
3: Da.
2: N-ați vrea dumneavoastră să sculați centralista? La!

0: Te poftim. Poftim. Iar citește Sportul. De aproape o jumătate de oră și mai mult de o jumătate de oră ai venit acasă și n-ai scos un cuvânt. Întreabă-mă și tu ce mai fac.
1: Ce mai faci?
0: Mulțumesc bine. Ia întreabă-mă ce ți-am făcut de mâncare.
1: Ce mi-ai făcut de mâncare?
0: Sărmăluțe, iubitule. Știu că ție-ți plac foarte mult sărmăluțele, așa-i?
1: Da, așa-i.
0: Mai întreabă-mă și cine m-a sunat azi la telefon.
1: Cine te-a sunat azi la telefon?
0: Anișoara. Cred că-ți mai amintești de Anișoara și de soțul ei Marin. Am petrecut noi un revelion împreună cu ei. Ea era o dansatoare foarte bună, iar el Marin, soțul ei, stătea ca un mut la masă și se uita fix la paharul cu vin din fața lui. Ți-ai amintit de el? Hai, spune-mi, ți-ai amintit?
1: Da, mi-am amintit, sigur.
0: Ne invită la ei. Mi-a spus că mâine e ziua lui și vrea să ne vadă printre invitații lor. A? Ce zici?
1: Ce să zic?
0: Spune că ești de acord.
1: Sunt de acord,
0: sunt. Așa, foarte bine. În cazul acesta, spunem să merg să le dau un telefon și să-i anunț că am acceptat invitația.
1: Nu te și anunțe că am acceptat invitația.
0: Mă duc, iubitule, mă duc. Știi tu ce-mi place mie foarte mult la tine? Hai, întreabă-mă, ce-ți place?
1: Da, o clipă, 40. Ce-ți place?
0: Că ai o plăcere diabolică de a conversa cu mine. Îți mulțumesc, iubitule. Spune-mi cu plăcere, iubito.
1: Ce?
0: Spune-mi cu plăcere, iubito.
1: Cu plăcere, iubito.
2: Tăcerea nu-i de aur, mai bune-ți vorbele atunci când ai de spus ceva în viață.
1: Cu plăcere, iubito.

0: ce-am visat azi noapte?
1: Ce-ai visat, iubito?
0: Se făcea că m-ai dus la un restaurant.
1: Poftim? Și te mai plângi că nu te scoți.

0: Salve, prietene!
1: Noroc, noroc, prietene, dar ne cunoaștem?
0: Laurențule, ce-i cu tine, mă, băiatre? M-ai uitat de mine, mă? Sunt eu, colegul tău de grădiniță, Mișu, bă!
1: Mișu?
0: Da, mă, Mișu Țuțuleac, bă, e drept că pe vremea aceea avea mai mult păr, da? Pentru că acum se poartă, ce mi-a zis? Hai, mă, Mișulică, mă, poate știu cum se poartă contemporanii tăi. E bună, nu? Da, tu ce mai faci, mă, prietene? Mă arăți bine, mă, băiat. Puh, bată, țănute de ochi. Mai zi tu minte, mă, când ne duceam la teatru de păpuși noi doi, bezevei, cum ne botezase educatoarea, da? Ne așteptam în ultimul rând în sală și aruncam în timpul spectacolului cu cocoloașe de pâine. Da. Auzi, mă, tot mai ții minte pe Meri? Aia mică, mă, roșcovană cu pistrui, cea mai mică din glupă.
1: Nu mai știu.
0: Păcat, dacă ai știut ce drăguță s-a făcut Meri.
1: Da? Mă rog, ce-i cu ea?
0: Pe ce, e nevastă mea. Am reîntâlnit-o acum 25 de ani și din vorbă în vorbă am descoperit că am fost colegi de oliță la grădiniță. Da. Știi cu ce se ocupă Meri, mă?
1: Da.
0: E subalterna mea. Lucrează la aceeași restaurant cu mine, da? Eu sunt responsabil, ea e doar șefă de sală. E bună, nu?
1: Da, nu, mă rog, ce, șefă de sală?
0: Nu,
1: da.
0: Nu e vorba de altă chestie, da. Că eu sunt șef și ea e doar subalternă. Unde mai pui că de toate socotelele restaurantului tot ea se ocupă, că de ea are facultate, pe când eu am mai mult școala vieții. E bună,
1: da? Da, nu, e bună și școala vieții.
0: Auzi, mă, la unele mai, am eu un mic necas, poate îmi dai tu o mână de ajutor, că vorba aia, colegul de grădiniță la piscină se cunoaște.
1: Ce fel de piscină?
0: Una superbă, pe lângă o vilișoară acolo, cu vreo 10 cămăruțe, 3 băițe, vreo 4 bucătărioare și 2 garaje în care adăpostim eu și cu Meri, nevastă mea, mașinuțele. Și pentru că tot mai avem un pic de teren, chiar în mijlocul cursii, știi? Da. Am făcut o mică piscină, mă, de vreo 40 de metri lungime și 10 lățime, înconjurat de vreo 20 de brăduleți. Dar pentru că vecinii mei, mor de invidie, m-au reclamat, au scris fel de fel de scrisori anonime, că la mine seara de seară se fac cheful, că se joacă cărți și câte și mai câte. Da,
1: și spuneai că nu ai care.
0: Păi n-aveam, mă, nu mai intra nimeni.
1: Cum n-ai, Mișulică? Parcă așa spune că te
0: cheamă. Da, mă, Mișulică Țuțuleac.
1: Chiar Mișu Țuțuleac?
0: Da, mă, frate, la Orențele, dar ce te miri tu așa, mă, ce m-am schimbat?
1: Păi, Mișule Țuțuleac, da. Eu tocmai la tine veneam.
0: Aue.
1: Locuiești cumva pe strada Găinarilor numărul 13?
0: Exact. Zău, mă, la Orențele, tu la mine veneai, mă.
1: La tine, Țuțulică, la tine veneam.
0: Da, ce să faci tu la mine?
1: Păi, să-ți dau o mână de ajutor, că vorba ta, colegul de grădiniță la piscină se cunoaște.
0: Și mă ajuți, Adina?
1: Sigur că te ajut să nu-ți mai faci griji.
0: Mulțumesc, prietene, auzi? Da. Știi că dacă stau eu bine și mă gândesc, nici nu mi-ai fost coleg de grădiniță. Dar mi-ai plăcut. Ai o figură plăcută și care inspiră încredere omului. Hai că-mi place, dar tu unde lucrezi, mă?
1: La procuratură.
0: Hai că te-am confundat. Mă rog să mă scuzi. Mă scuzați, vă rog. A fost o regretabilă confuzie. Nu vă cunosc. Nu v-am văzut în viața mea.
1: Nu face nimic. Vă cunosc eu. Mergem. Unde? Să numărăm cei 20 de brazi din jurul piscinii.
0: E o calomnie. Pardon, nu sunt 20, sunt doar 19, pentru că unul s-a uscat.
1: S-a uscat, nu? Da. Păi așa o fi, că nu există pădure fără uscături.

0: deci cum râd și eu.
1: Râzi că râsul te îngrașă.
2: Eu sunt foarte epirbiriu, fiindcă nu am râs din fașe, ci o clipă mai târziu.
3: Unii râd în gura mare,
2: alții râd discret, ușor,
3: alții râd fără încetare, că au râs molipsitor.
2: Unii nu râd, că au

0: nimic într-un fel, chiar dacă nu-ți vine cheful, râzi că te pui rău cu el.
1: Râzi la teatru de stradă, poți să râzi în orice caz, chiar când gluma e cam fadă și când n-are pic de has. Când iubita nu mai vine la întâlnire la șosea, fiindcă ea și-a râs de tine, poți și tu să râzi de ea.

0: Cum râdem noi!
1: Fanteatru radiofonic. Piese de teatru de calitate.
2: Toamna se numără?
3: Plumele?
2: Nu, panseurile.
4: A venit toamna.
5: Panseuri.
4: A venit toamna.
5: De toamnă.
6: De când și-a dat seama că gândul lui zboară ca o pasăre, urăște pușca de vânătoare.
7: Ei murmura tot timpul un cântec de dragoste intitulat Când ne despărțim.
8: Servilul nu bate în ușa șefului, ci în pragul de jos.
6: Se zice că e bine să ai prieteni și în iad, numai că ăștia sunt dați naibii.
2: Glasul ei suav nu a încetat niciodată să-i spună: Mitică, să treci prin piață! Mitică, du-te și fă cafeaua! Mitică, nu uita să speli vasele!
5: Cuvintele frumoase chiar și fără aripi zboară.
6: Viața la munte, fără ea, îi se părea mai grea, pentru că trebuia să care singur rucsacul.
2: În stelele de mare citesc doar pești.
7: În Veneția nu strigi taxi, ci barca.
2: Bârfa spusă chiar și pentru neric iese la lumină.
8: Medicul Orelis s-a purtat cu mine exact cum se poartă șeful meu. A spus să ocup loc și a început să mă tragă de limbă.
6: Era atât de curios încât voia să afle și despre el cine era. Pe lângă faptul că mi-era șef, mai făcea și pe superiorul cu mine.
5: Erau înscutate ale fiile, dar n-a scăpat de durerile reumatice.
2: Călca pe nervii altora cu toată greutatea.
6: Și pentru că i-a studiat pe clasici, era un tip foarte modern.
2: Era un tâlhar,
5: zicea ea.
2: Mi-a furat până și inima.
6: A trecut prin viață fără să o observe.

0: aici.
1: Doctore, da. Deci nu e nicio speranță?
0: Niciuna, dragul meu.
1: Poate o șansă, cât de mică.
0: În cazul nostru este exclus, să știți.
1: Poate totuși nici dumneavoastră nu sunteți infailibil. S-ar putea să vă înșelați asupra diagnosticului.
0: Practic medicina de 30 de ani și nimeni nu s-a prins de mine până acum. Va trebui să vă resemnați. Sunteți perfect sănătos.

0: Scumpe maestre, iată, m-am revenit.
1: Iar dumneata, ce mai dorești, omule?
0: Pe cum ce maestre, v-am adus din nou poezia.
1: Care poezie?
0: Poezia pe care v-am citit-o acum câteva ore. Am refăcut-o după ideea dată de dumneavoastră. M-am conformat și...
1: Stai, așa de repede.
0: În mine, maestre, poezia clocotește și curge cum curge oltul. Oltule, oltuțule, ce mai faci, drăguțule?
1: Stai, poate codrule, codruțule, da? Mă rog, de ce nu mergi mata pe malul oltului să-l întrebi pe el? De ce să te deranjezi până aici?
0: Niciun deranj, maestre.
1: Cum adică?
0: Niciun deranj, vă citesc poezia, mi-o publicat și gata. Voi dau fuguța acasă și vă mai aduc alte 2000. 2000, bine, maestre, lăsați-mă.
1: 2000. Bine, citește, dar cât mai repede, că eu am treabă, să știi.
0: Da, într-o clipă, maestre, să-mi adreg vocea.
1: Hai. Alo, alo, alo, ce faci, cânti sau reciți?
0: Hai că mi-ați dat o idee formidabilă! Formidabilă! După ce îmi publicați poezia în revista dumneavoastră, o duc și la vecini, la filiala compozitorilor, să compună cineva o melodie pe aceste versuri nemuritoare.
1: Alo, alo, alo! Ascultă, nu era mai bine să fi mers la dumnealor întâi și apoi să...
0: A, nu, maestre, cu dumneavoastră am început. Cu dumneavoastră merg înainte.
1: Bine, bine, dă-mă gata.
0: Știam eu că sunteți nerăbdători. Ascultați!
1: Așa,
0: ascultați!
1: E.
0: Poți uita tristețea.
1: Așa.
0: Poți uita blândețea. Poți uita bucuria. Poți uita veselia. Stai. Poți uita cântecul. Poți uita vântul. Poți uita zborul.
1: Alo.
0: Poți uita norul.
1: Alo.
0: Poți uita plânsul. Poți uita râsul. Poți uita marea. Poți uita zara. Poți uita privirea. Poți uita iubirea.
1: Alo.
0: Poți
1: să te oprești o clipă?
0: Încă o secundă, maestre. M-am 120 de strofe. Ai. Și gata. Încă 120.
1: Ajunge? Ajunge, te rog, pentru astăzi ajunge. Îmi plesnește capul, îmi ia foc.
0: Poți uita focul. Poți uita norocul, poți?
1: Ajutor, ajutor, simt că mor.
0: Ce-i cu dumneavoastră? Maestre, treziți-vă. Aleșinat, ce mă fac? Poți uita leșinul. Poți uita chinul. Poți?
1: Deci dacă nu poți uita chinul,
0: da,
1: dumneata, nu mă chinuiești.
0: Bine, ce mă chinuiești? Păi ce credeți, astfel de versuri auziți de mai multe ori în viață?
1: Așa e, o singură dată și gata.
0: Gata.

0: Nu ne îndepărtăm, să recapitulăm.
1: Pe ce credeți astfel de versuri auziți de mai multe ori în viață?
0: Apă de ploaie. Pic.
2: Încerc să fiu poet în tot.

0: Spuneți soției să vină săptămâna viitoare la ultima probă și peste 3 zile rochia va fi gata.
1: Vă mulțumesc, la revedere.
0: La revedere, vă aștept peste o săptămână.
1: La revedere.
0: Bună ziua, dumneavoastră?
2: Bună ziua.
0: Bună ziua, scuzați, cu ce vă servim?
2: Cu niște bomboane fondante.
0: Noi nu ținem bomboane, aici e o unitate de croitorie pentru dame. Cofetăria e alături de unitatea noastră.
2: Cunosc foarte bine, dar nu pricep de ce dumneata mă mai întreb ce doresc. Când știi foarte bine că aici omul vine ca să-și coase o rochie, un pat de zi, un costum, o fustă, nu?
0: Da, așa e, spuneți ce doriți.
2: Executați rochii și cu materialul clientului.
0: Da, și cu materialul clientului și cu materialul cooperativei. Poftiți, alegeți.
2: Păi dacă am materialul meu, de ce să mă mai uit la materialul cooperativei?
0: Mă rog, cum doriți dumneavoastră, să-l văd.
2: Ce să vedeți?
0: Materialul din care o să vă cos rochia.
2: Dar de ce să ți-l arăt?

0: ca să mi-l strici, eu îți comand o roche plisată și dumneata îmi faci una în cloș.
1: O să vă execut rochea cum doriți.
0: E, cum o să-mi execut rochea cum vreau eu? Este imposibil.
1: Dar nu e imposibil. Noi executăm orice rochie după comanda și plăcerea clientului.
0: Exagerez. Dumneata, nu poți să-mi faci mie dintr-o stofă groasă o roche plisată.
1: Asta e adevărat.
0: Păi atunci de ce te lauzi că poți să execuți orice rochie?
1: Scuzați, îmi arătați materialul?
0: Care material?
1: Din care să vă execut rochea.
0: Pentru ce să ți-l dau? Ca să spui că s-a pierdut? Și că vi-l plătești la un preț derizoriu, apoi să-ți faci dumneata pardesiu din el? Un pardesiu, ultimul răcnet al modei? No, cunoaștem noi metoda asta.
1: Nu mi s-a mai întâmplat, ar fi primul caz.
0: Și de ce să fie o primul caz? Vrei să experimentezi metoda pe mine?
1: Nici gând. Doriți să vă coasem o roche?
0: Da, doresc.
1: Atunci vă rog să vă decideți. Am și alte treburi.
0: Ah, te-ai plictisit cu mine. Vrei să mă expediezi. Cunosc eu metoda, dar cu mine nu o să-ți meargă. Cine e șeful unității?
1: Soțul meu, să-l chem?
0: Nu, nu e nevoie. Sunt convinsă că nu o să-mi dea mie dreptate. Cunosc eu metoda. Vine aici, îi explic felul cum îți faci dumneata datoria, el o să-ți fac observații, dumneata pui capul în pământ, faci pe victima, eu plec și amândoi vă puneți pe râs. Așa e?
1: Nu e așa, dar dacă dumneavoastră spuneți...
0: Nu eu spun, știu bine metoda.
1: Dar de unde cunoașteți așa de bine metoda?
0: Pentru că eu sunt maestru croitor la unitatea numărul 5, iar șeful unității este soțul meu și folosim metoda asta de ani de zile.
1: Păi dacă sunteți maestru croitor, de ce ați venit la mine să vă cos rochea? De ce nu vă coaseți singură?
0: A fost doar un pretext. Eu am venit aici să mă conving cu ochii mei cum lună de lună unitatea asta pe care o conduci dumneata și soțul dumitale își face planul, iar unitatea noastră e mereu sub plan.
1: Și la ce concluzie ați ajuns?
0: La nicio concluzie. Tot ceea ce mi s-a spus sunt vorbe goale. Auzi? Zici că îmi poți scoase o rochie cu pliuri?
1: Sigur, vă luăm imediat măsura și peste o săptămână veniți la prima probă.
0: Și nu-mi spuneți să vin peste o altă săptămână pentru că nu ai avut timp?
1: Nu, nici gând.
0: Și după 3 săptămâni e gata?
1: După 2 săptămâni vă terminăm.
0: E cum? Și n-o să găsesc pe ușa unității închis caz de boală?
1: Nu. Mă găsiți pe mine și am să vă împachetez rochea spunându-vă s-o purtați cu plăcere.
0: Ei, nu mai înțeleg nimic. Și totuși, un mare mister e la mijloc.
1: Ce fel de mister?
0: E cum de voi vă faceți planul, iar noi nu? Că vorba aia, tot atâția croitori există și în unitatea voastră. E, nu pricep și basta. Dar mai trec eu pe aici, mai trec eu pe aici. La revedere.
1: La revedere și mai poftiți pe la noi.
0: Nu, nicio teamă, că am să mai trec.
1: Vă așteptăm la prima probă.
0: La prima, că la...

0: Aoleu, dar ce leneț este. Dacă toată săptămâna nu faci nimic, duminica ce faci?
1: Cum ce fac? Mă odihnesc, adică nu, număr 1, 2, 3.
0: Ce numeri, dragă?
1: Glumele. Aha. Doar e toamnă.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
3: Toamna se numără?
4: Glumele.

0: adaptat, transformat și retușat umoristic muzical de
1: Emil Șai.
0: Colaborează ocazional autumnal
1: Rodica Ruja de Milă.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: În plină toamnă continuă să numere Bobocitar și glumele Mihai Fotino,
1: Atena Demetriad,
0: Horia Șerbănescu,
1: Alexandru Arșinel,
0: Janin Stavarache,
1: Mihai Mălai Mare,
0: Nael Zărescu
1: și Stella Popescu.
3: Doamna

0: Să trăiți, maestre Striț.
1: Noroc, cu cine am plăcerea?
0: Sunt redactor la revista Generații și mă numesc Dumitrescu. Am de realizat, dacă sunteți de acord, un scurt interviu cu
1: da,
0: noastră.
1: Cu plăcere, cu plăcere, ce vreți să știți?
0: Vorbiți-ne despre nou rol pe care îl interpretați.
1: Da, da, este un rol foarte dificil.
0: Da, da.
1: Credeți-mă pe cuvânt că niciun alt actor din teatrul nostru n-ar fi în stare să joace acest rol. Eu am început prin a-l studia în profunzime. Niciuna din fibrele personajului nu mi-a scăpat. Acest rol, așa cum spuneam, numai eu pot să-l fac, pentru că rolul nu cere un suflet hamletian, o inteligență horațiană, o privire arzătoare ca lui Otello. Actorul desemnat pentru acest rol are nevoie de un glas ca lui Vlacam, de o ținută ca lui Manolescu. Află, stimate redactor
0: Dumitrescu,
1: parcă așa ziceai că de
0: da, mai să, vă rog, continuați-vă.
1: Și cum ziceam, dragă prietene, poți să mai scrii în interviul dumitale despre orele de studiu și gândire, timp în care a trebuit să creezi acest personaj atât de important.
0: Da, da, ne puteți dezvălui acum spectacolul în care jucați?
1: Oh, desigur, o noapte furtunoasă.
0: Da, și sunteți distribuit, desigur, rolul lui Jupân Dumitrache sau lui într-un chipas pe Rică Venturiano.
1: E, Rică Venturiano e Jupân Dumitrache. Eu fac rolul lui Spiridon, dragă.
0: Da, da, da, spectacolul se află pe afișul teatrului de câteva săptămâni. Cum a fost primit de public? Ați avut spectatori?
1: Oh, desigur. Cât despre admiratorii mei personali.
0: Da, da, cred că au apreciat elogios interpretarea noastră lui Spiridon.
1: Mai încape discuție, cel puțin am două spectatori care vin la fiecare spectacol.
0: Da, știți cumva și cine sunt persoanele?
1: Sigur că da, nevastă mea și soacră mea.
0: Ah, înseamnă că vor sta până la ultima replică din piesă.
1: N-au încotro, altfel cine le duce acasă?

0: Poftiți la dans! Bă, nu! Mai înainte, cât timp orchestra încă tace, îi rog pe dansatori să stea un pic cu minte. Că vreau să-i distrez cu un prolog. S-a spus că la început a fost cuvântul.
1: Parole, parole, parole.
0: Dar noi știm astăzi că greșit s-a spus. Pe atunci nici apă nu era, nici vântul și nici indicativul jos sau sus.
2: Sus în munți
0: domnea în univers noțiunea haos, cu tot alaiul de atribute al ei, plus un imens și liniștit repaus ca numele birouri când e trei.
3: Nimeni nu e.
0: Apoi un punct și se iscă balansul.
4: Simt că noaptea e în balans.
0: Mai bine zis, o specie de balans din care s-a născut cu vremea dansul și invitația poftiți la dans.

0: silent, în taț de violină, cu reverențe și cu pas cochet, distant doar din motiv de crinolină, trena în saloane dansul menuet. Dar pasul leneș, moale, ca de curcă, nu le era chiar tuturor pe plac. Deci, noul val aduse o mazurcă. Vese cu tremură întregul veac. Când evele au dat aripi părerii că dansul e viteză și elan, brusc își concediară partenerii, dansând doar ele singurele, French Cancan. Era desigur erezie clară pe un fundament fără îndoială fals. Deci partenerii iar se îmbrățișară ca dansatori ai magicului vals. Părinții au strigat, e indecență, iar moda după lamentări și plâns.
1: Nici o lacrimă, nici o lacrimă, nici o lacrimă.
0: Lansă tangoul. O impertinență ce apropie pe parteneri mai străzi. Bunicii le-au tunat în gura mare. E un dans de dreptul imoral, pardon!
2: Prego, grazie, scuzi, tornerò!
0: Și-a survenit o nouă distanțare a partenerilor la Charleston. Apoi, apropiați sau la distanță, urmară șimii, tarantela, fox, deși părinții toți, cu siguranță, ar fi vrut dansul cu mănuși de box. În fine, bossa nova, twist și rock. Ori perinița. Madison. Cha-cha. Se schimbă moda în dans, revine iar, mereu, și ieri, și azi, și...
3: Uno, dos, tres, cuatro.

0: ascultă, mă, Gicuță, mă, nu te supăra.
1: Ce?
0: Dar există o zi în care să nu-l bârfești pe Bădică.
1: Ce-ai
0: cu el?
1: Nimic, mă, n-am, dar prea aprecia de toată lumea.
2: Vreau

0: Auzi? A? Știi cine-i bătrânul acela de la bar?
1: Da. Un tânăr fără servicii.
2: Tinere, da. De ce nu dai o mână de ajutor celor doi bătrâni care muncesc din greu?
3: Eu? Dar știi dumneata cine sunt eu?
2: Nu, cine ești?
3: Sunt fiul lor.
4: Ar

0: Doamna se numără
1: bârfele.
2: Alo, Fanny?
3: Da, eu sunt. Oh, tu ești Mariana?
2: Da, dragă, eu sunt.
3: Era să nu te recunosc, credeam că este Mioara.
2: Vai, tu cum puteai să mă confunzi cu sclifosita aia de Mioara? Cu vocea aia ei de lui Armstrong, care o voce de zici că fumează două pachete de țigări pe zi e... și bea și trei romuri jamaica.
3: E, așa cum e, află că este prietena mea și că am văzut-o ieri într-o mașină.
2: E, na, și ce dacă? Și eu, dacă vreau să fiu văzută într-o mașină, îi spun șoferului de pe camionul întreprinderii să mă ducă până la baza de aprovizionare, că am o treabă urgentă, și gata, pot și eu să fac pe grozava ca prietena ta Mioara.
3: Să nu exagerăm. Mioara nu era într-un camion, era într-o Dacia 1310.
2: Zău tu?
3: Pe cuvânt, tu am văzut-o.
2: E, și cine era bărbatul de la volan?
3: Bărbatul era o verișoară de ei de la Cluj, care a luat-o să era de orașul.
2: Asta era. M-aș fi mirat eu ca Mioara să aibă pe cineva cu mașina.
3: A, păi nu te supăra, dar știi că prietenul Mioarei este un tip care stă toată ziua la volan.
2: Serios?
3: Ba mai mult chiar, are un troleibuz.
2: Auzi, Fanny?
3: Da?
2: Fanny, dar tu ai auzit ce a pățit Nicoleta,
3: nu,
2: buna ta prietenă?
3: Nu, ce a pățit?
2: S-a logodit.
3: Ei, nu vorbim.
2: Dacă-ți spun.
3: Păi când a avut timp, ca seară când a plecat de la bar, nu era logodită?
2: Ei, mi-a spus ea că azi dimineață, în timp ce aștepta tramvaiul, a cunoscut un tip și au hotărât să se căsătorească.
3: Sau tu, serios? Uite că mi-ai dat o veste foarte bună. Imediat am să o sun și am să o felicit. Și cine e tipul din stația de tramvai? Sunt convinsă că face o partidă bună, că Nicoleta nu e naivă, e doar prietena mea.
2: O, cred că e o partidă pe măsura ei.
3: Mă fierbe tu, hai spune-mi cine e tipul, că mor de curiozitate.
2: Batmanul tu. De acum gata, nu mai trebuie să-și composteze biletul. Am să fărim, tu ca prietena ei, rog-o să-mi prezinte vreun coleg. Nu știi de unde sare ieful. Auzi, nu ne vedem după amiază?
3: Ba da, unde tu?
2: Într-o stație de jetax. Cine știe, poate o da norocul și peste noi.

0: Măi, Costică, ai început să mă surprinzi.
1: De ce?
0: De obicei, minți de îngheață apele. Cum se face că ieri, când a fost vorba de... Știi tu despre ce? Ai spus adevărul.
1: A început să mă lase memoria.
2: Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.

0: Deci auziți fără să vedeți cine vorbește.
1: Da, doctore, voci îndepărtate care uneori nu se prea disting.
0: Care nu se prea disting uneori.
1: Da, da, doctore, da.
0: Și când se întâmplă asemenea lucruri, vă rog?
1: Când sunt la telefon. Din nou.

0: Toamna se numără?
1: Da, e adevărat că toamna se numără glumele, dar tot acum putem număra și pacienții.
2: Doctore, credeți într-adevăr că ați reușit să mă vindecați de cleptomanie?
3: Sunt sigur că te-ai vindecat, sigur.
2: Puteți să-mi dați înscris?
3: Sigur că vă da. Unde mi-a dispărut stiloul? Unde? Era aici stiloul meu.

0: Salut, Iliuță, prietene.
1: Mă rog, bun, dar ce a fost, mai cu telefonul tău? Aveai un ton atât de misterios.
0: A, nimic, gra, mi-a fost dor de tine. Vreau să te văd, să bem o bere, să mai spărăvoim o leacă, așa, ca între foști colegi, nu? Apropo, pe Mirciulică l-ai mai văzut?
1: Da, chiar luna trecută.
0: E toburlac sau s-a însurat?
1: Bine, cum să zic eu, așa și așa.
0: De, cum așa și așa?
1: Păi să-ți explic, într-o sâmbătă după amiază primesc un telefon prin care eram rugat de Mircea să mă prezint la o întâlnire cu el.
2: Iliuță, prietene, mă bucur că te văd. Ce mai faci? Bă, ce bine arăți, mă, ce bine. Tot suflu fără un fir de păr alb.
1: Era să că și tu te menții. Măi, Mirciulică, n-ar fi cazul să te însori?
2: Aur ai pe limbă, aur. Am găsit o fată așa cum mi-o doream, așa cum o visez, cu minte, dintr-o familie bună, ce sigură vorbe la părinți. Are apartament proprietate, de ce mai a dat norocul peste mine?
1: Da.
2: E o superbă, e foarte frumoasă, Iliuță. Tu ții la fericirea mea?
1: Ei, sigur că țin. Ia spune despre ce e vorba.
2: Am nevoie urgent de 5.000 de lei.
1: Aha, asta era. Bine, nicio problemă, Mirciulică, îți dau, se poate.
2: Mulțumesc.
0: Deci ai dat? Și?
1: Ai ghicit. I-am dat, dar povestea nu s-a sfârșit. După două săptămâni de la întâlnirea aceea, mă trezesc din nou cu un telefon. Alo?
3: Alo, Iliuță?
1: Da.
3: Fratele și prietenul meu, e vai mare.
1: Ce-i, Mircică, nu poți să-mi restitui cei 5.000 de lei, a?
3: Mai grav, Sofica, fata, nu era chiar o superbă, m-a cam dezamăgit. Am rupt logodna cu ea.
1: I-auzi.
3: Dar, auzi, am cunoscut-o alta, mult mai frumoasă, cu mai mult caracter pe lângă mașină.
1: Da.
3: Și unde mai pui că are și meserie, e coafeză.
1: Bun.
3: Ce mai meserie de aur.
1: Măi, mă bucur pentru tine, te însori cu ea, da?
3: Ei, cum aș mai face-o? Doar numai dacă tu ții la mine, la fericirea și la viitorul meu.
1: Ce trebuie să fac, Mircica?
3: Să mai împrumut 5.000 de lei.
1: Cum să nu? Îți dau.
0: Și de data asta s-a însurat?
1: Păi nu știu, că nu l-am mai văzut de atunci. Dar, Tosandule, ce mai faci? Cum o duci?
0: A, bine. Bine. Tocmai vreau să mă consult cu tine într-o problemă. Poate îmi dai tu o mână de ajutor.
1: A, cu mare plăcere. Știi, când e vorba de foști colegi de liceu, nu mă dau la o parte. Fac tot ce pot.
0: Păi să vezi, am găsit o fată așa cum mi-o doream.
1: Aole.
0: Așa cum mi-o visam.
1: Aole.
0: Cu minte.
1: Aole.
0: Dintr-o familie bună. Singură la părinți. Apartament, proprietate personală, mașină. Ce mai? Coafeză. A dat norocul peste mine. E o superbă și vreau să mă însor. Iliuță! Iliuță! Iliuță, unde fugi așa?
4: Ce l-o fi apucat? Eu aveam nevoie numai de 3.000 de lei.

0: nevoie de ajutor și apelezi la prieteni, îți răspund cu promptitudine?
1: Desigur, cu o repeziciune uluitoare.
0: Și cum te ajută?
1: Sfătuindu-mă, încearcă și la altcineva.

0: Măi, tăsică, scuză-mă, dar să vorbești așa despre Mirica. Știam că ți-este prieten.
1: Dar de unde ai mai spus că Mirica mi-este prieten?
0: Așa știam, că sunteți prieteni vechi.
1: Să fim serioși. Ăsta e prieten. Mi-am împrumutat 1000 de lei și acum are pretenția să-i o dau una.

0: Alo.
1: Alo, Surcica.
0: Surcica e la telefon, cu cine vorbesc?
1: Cu Lucica. Aha. Cine te așteptai să fii?
2: Iubito, mă bucur că m-ai sunat. Te sărut.
1: Nu prea cred că te bucuri. Te așteptai să fie la telefon vreo blondă platinată. Hai, recunoaște.
2: Mă condamn pe nedrept, iubito, îți jur că sunt fericit. Știi, telefonul tău a sunat chiar când mă gândeam la tine. Unde ne vedem, tot în colț la teatru?
1: Dar de ce să ne vedem? Atunci când ești cu mine, te uiți după altele.
2: Lucica, scumpa mea, dar ce-i cu tine? În ochii tăi sunt un om plin de vicii. Știi doar că eu nu mă uit după alte fete, că tu ești singura mea comoară. Se poate?
1: Comoară? Nu cumva mă plasez pe locul citat pentru că tata ți-a promis că după nuntă ne face cadou o dacie. De-aia sunt comoara ta.
2: Lucica, te rog, știi cât de mult te iubesc. La urma urmei nici nu mă interesează cadou de sau după nuntă. Eu mă căsătoresc cu tine pentru tine, dragă, nu pentru mașină.
1: Dar naivă mă mai crezi. Află că nu sunt naivă. Am intuiție. Și celălalt logodnic a vrut să se însoare cu mine tot pentru mașină, dar m-am prins la timp. Fără niciun regret am stricat logodna.
2: Iubita, uite ce, eu sunt eu, nu sunt celălalt. Vrei să-mi spui ce ai?
1: Lasă că știi tu bine ce am. Prea bine știi că altfel nu te credeai să mă ceri încă.

0: Da, mă, Griguță, eu nu m-am convins că dragostea e oarbă.
1: Cum așa?
0: M-am însurat cu fata lui Vasilescu.
1: Șeful tău?
0: Exact.
1: E, și?
0: Păi după o lună de zile l-au schimbat. Când am deschis ochii, era prea.

0: Dă-mi și tu o mână de ajutor ca să o duc în bucătărie.
1: Dar în bucătărie mai este o masă, dragă.
0: Da, dar îmi trebuie două.
1: De ce?
0: Așa mi-a spus medicul, să iau medicamentele între mese.
2: Văleu, văleu, văleleu.
3: Una, două, trei.
1: Trei? Cum, încă o masă?
0: Nu, dragă, numără altceva.
4: Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt.
1: Doamna se numără?
5: Glumele!

0: adaptat, transformat și retușat umoristic muzical de
1: Emil Șai.
0: A mai colaborat ocazional,
2: dar autumnal,
1: Rodica Ruja Denilă.
3: Unu, doi, trei, patru, cinci.
0: În plină toamnă au numărat bobocii, dar și glumele Mihai Fotino,
1: Atena Demetriad,
0: Horia Șerbănescu,
1: Alexandru Arșinel,
0: Janin Savarache,
1: Mihai Mălaimare,
0: Nae Lăzărescu
1: și
0: Stella Popescu. Refrenele de toamnă au fost sugerate de
1: Ion Barta.
0: Fundal sonorizat, tehnic regizat de
1: Romeo Chelaru.
3: Unu, doi, trei, patru, cinci.
4: Ajunge, gata! Nu mai e nevoie, sunt toate.
0: Responsabil cu ploile de toamnă, scuzați, cu glumele de toamnă, redactorul
1: Manole Pavel Dan.
5: Lasă că odată și odată vine ea primăvara.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Hei voi cei trei iezi! Cu glasurile astea ale voastre o să vă faceți de poveste.
1: De ce n-avem voce de actori?
2: De cântăreți?
3: De interpreți?
0: Ba, aveți, de nătăfleți, pile aveți.
2: A, pile? Drept cine ne iei nene?
3: Noi suntem băieți corecți.
0: Nu de-alea, de-astea.
1: N-avem niciun fel de pile.
0: Atunci ia vino, copile, dinții ți pilesc puțin, glasul ți-l fac cristalin și din capră viitoare eu te fac

0: uite așa a debutat vechiul bazm modernizat.
1: Capra?
2: Una, două, trei.
3: Cu trei?
0: Diezi.
4: Fantezie în haz major,
3: cu melodii pe placul tuturor,
4: de Vasile Rădulescu și Petre.

0: bunico, pentru ce se luptă cei doi autori feți frumoși între ei?
1: Pentru frumoasa din castelul de Cleștar și pentru fondul literar.
2: Redactor muzical Ion Barta.
3: Se dă de trei ori peste cap și preschimbă în țânțara armăsarul.
4: Tehnoregizorul muzical Romeo Chelaru.
5: Hi ho, hi ho, to make the troubles go. Just keep on singing all day long. Hi ho, hi ho, hi ho, hi ho.
0: Bunico, aceia mulți sunt pitici?
1: Nu, nu, au bărbi prinse cu lipici și vor fi în baz în toate personajele, după cum li se aplică machiajele.
6: Nae Roman, Ion Lucian, Ileana Stana Ionescu, Haș Nicolaide, Sanda Toma, Dem Rădulescu, Nicu Constantin, Paula Rădulescu, Moria Căciulescu, Maria Chira, Alexandru Arșinel.

0: încălecat.
1: Toșa?
2: Ocazională, regizorală.
0: Dan Ursuleanu. Să auzi și să nu crezi.
3: Începe povestea caprei cu trei diezi.

0: Țin capete.
1: Fii mai atent, dacă mai dai cu capul te spun la arbitru.
2: Deci pe vremea când se băteau ei așa, autorul tocmai își termina minunata sa poveste.
3: Așa, au trăit ani mulți și fericiți, punct, și Scheletor, așa, acum la editură.
4: Dar despre ce e vorba în basmul dumneavoastră?
3: Ei, nu știu, abia l-am scris, când era să-l citesc.
5: Cine e albastru cu buline cerul nou?

0: Punguța cu doi ezi prin pădure, adică nu, capra cu doi bani, sau, nu, parcă era albă ca zăpada, și avea trei, ba nu, și avea șapte ezi, ba de fapt era albă cu scufița roșie ca zăpada.
1: Da, hotărește deodată, omule, unde vrei să ajungi?
0: Păi vreau să ajung la căsuța din pădure, unde stă bunica lupului, adică nu, lupul nu stătea în căsuță, el stătea după un copac și aștepta să vină cenușăreasa cu trei pitici ca să-i mănânce.
1: Și ai ajuns la căsuță?
0: Nu, am ajuns de căruță. Asta nu că m-am rătăcit. Nu am mai găsit nordul.
1: Și atunci ce ai făcut?
0: Am luat-o spre sud. Ei, nu chiar așa de la sud, ceva mai la nord.

0: Merse el ce merse prin codri, până se întâlni cu păunașul lor, adică al codrilor.
1: Păunaș al codrilor? Au, de ce ești atât de melancolic?
2: Iubesc pe Cosânzeană.
1: Și ea nu te?
2: Ba mă.
1: Căsătoriți-vă.
2: Nu pot, sunt însurat.
1: Divorțează și ea-o.
2: Imposibil, și ea e măritată.
1: Cu cine?
2: Cu mine.
3: I love you.
4: Iubesc.
3: I love you.
4: Ah, te iubesc.
3: I love you.
4: Te iubesc.
3: I love you.
4: Te...

0: Două zâne subțirele, farmec dând regretelor, stau de vorbă între ele.
1: Vai tu ce riduri superbe ai! Sunt naturale sau ți le faci la cosmeticiană?

0: În vremea asta, în căsuța din pădure, bunica tricota un tricot.
1: Alo, alo, corule, nu mai îmi zuflați, că știu și singura cum se tricotează.
0: Și tricota bunica, așteptând-o pe scufița roșie să-i aducă coșul cu merinde pe care îl trimisese capra cu trei iezi. Cât despre capră, aceasta îi dăduse coșul scufiții spunându-i: ceea ce și scufița roșie tocmai făcea.
2: Eu alerg, așa mi-a spus capra, dar tu încotro alergi, lupule.
3: Nu știu.
2: Atunci, de ce te grăbești?
3: Ca să ajung mai repede.

0: Aici scufițaroșii se opri, crezând că trece trenul și pierdu minute prețioase. Dar nu trecea trenul, ci lupul. Astfel lupul a ajuns primul la căsuța din pădure, care era un bloc. Da, era un bloc. Dacă nu mă credeți, trageți cu urechea la discuția dintre locatare.
1: Dragă vecină, spune-mi, te rog, soțul dumitale e pădurar?
2: Nu, dar de ce mă întrebi?
1: Păi după cum se comportă în bloc, parcă ar fi trăit în pădure.
3: Cine bate noaptea sus deasupra mea?
4: Eu, vecinul Pantelei, că nu te speria.
3: Vecinul.
4: Uitea-te-a minunat când ai spune plici. 4, 2, 3, oameni cu el.

De pe la noi să anunțe că au venit cu un întreg convoi. Unul aduce un gramofon, altul suflă la trombon și în loc de contrabas rage un...

În ascensor se foiesc de zeci de ori, parcă-s fugăriți de draci sau de furcolaci. Trag de ușă, o izbesc, țipă și se îmbulzesc, până bietul ascensor strigă: ajutor! După ce s-au săturat damigene de cărat, măiculiță dragă, se pornește un tărăboi.

0: Urlă toți ca niște fiare când primesc la circ mâncare. Alei, hop! Du-i acasă, măi, tramvai, du-i de aici, de ce mai stai? Du-i departe, unde vrei să scăpăm blocul de ei. M-auziți? Să scăpăm blocul de ei.
1: Drăguță, fii matale drăguț și spune-mi, dumneata ești casier la depozitul ăsta de lemne?
2: În persoană. Cu ce vă pot ține de cald?
1: Cu lemne. Vreau să mă răzbun prin foc.
2: Băi de mine, dumneata ești piromană?
1: Nu, sunt pirocapră, capra cu trei iezi. Cred că m-ai citit, că par intelectual.
2: Da, parcă mi-amintesc. Când vine lupul...
1: Așa e, vine, mănâncă doi iezi, eu îl invit la praznic, îi topesc scaunul de ceară la foc mocnit și gata.
2: Vă mănâncă iezii? Nesimțit. Să-i spuneți lupului că e un magar. Vă urez succes.
1: Stai, de unde succes fără foc mocnit? De unde foc mocnit fără lemne putregăite și umede? Uite, de asta am venit la depozit, să cumpăr niscaiva putregaiul.
2: Aici, în depozitul nostru, putregaiul. Ne jicniți obrazul, citiți deviza, uite acolo, sus, deasupra ghișeului. Lemnul nostru, obrazul nostru. Adică tare, înțelegi, mă, da, numai esență tare.
1: Totuși, v-aș ruga, poate totuși găsiți și niște putregaie.
2: Nici pomeneala de așa ceva. Când plouă acoperim lemnele cu prelată. Pe canicule le facem vânt cu ventilatorul, să nu crape de căldură. La inspecția zilnică, dacă găsim lemne cu cari, le trimitem urgent la stomatologie. Așa că nici vorbă de putregaiul.
1: Da, sunt dezolată, nu pot să mă răzbun pe lup. Adio, praznic.
2: Apropo, când are loc praznicul?
1: Peste o lună, drăguță, peste o lună.
2: Atunci e în regulă. Vino dumneata peste o lună să-ți dau niște putregaiuri de toată frumusețea. Splendide, toate ude și fâsâite, cum îți trebuie, dumitare?
1: Te cred, dar de ce tocmai peste o lună?
2: Păi, până atunci e pe capul nostru, inspecția comercială. Știi cum e, nu putem vinde decât lemne calitatea întâi.

0: gingerilă, ce cauți prin pădurea asta? N-ai auzit că bântuie lupul cel rău?
1: Nu mi-e frică.
0: Extraordinar! Cum îți păstrezi tu sângele rece?
1: Sânge rece mi-am păstrat, căci în rate mi-am luat
2: frigerul.

0: Ascultați acum, copii.
1: Povestea porcului.
2: Ospătarul, un cotlet de porc, te rog.
0: S-a terminat, vă rog, vă servim o vacă.
2: Mă rog, fie și vacă, dar repede.
0: Poftiți cotletul dumneavoastră, poftă bună.
2: Ia stai, stai puțin. Dar de ce friptura asta e așa micuță?
0: S-a terminat vaca, v-am servit văcuță.

0: Ce e, Ieduțule? Vrei să spui ceva? De ce nu vorbești tu?
1: M-am speriat așa de tare când a venit Lucul la noi în casă că am rămas surdomut.
0: Și de atunci nu ți-ai mai revenit?
1: Din păcate, nu.

0: Ah, Cosânzeanu, ah.
1: De ce mă privești așa de insistent, voinicule?
0: Semin ca două picături de apă cu viitoarea mea soție.
2: Ai vrea?
3: Și se făcu nuntă mare ca în povești. Veniră crai și împărați și diferiți alți invitați.
4: Veneau cu miile, că nu mai ajungeau farfuriile.
5: Faceți-mi bon pentru un ibric și 100 de farfurii de supă.
6: Ok, bonul pentru ibric? Supă cereți alături la restaurant.

0: Și trei zile nunta s-a isprăvit și musafirii care luaseră mai multe chile s-au pus pe cură de slăbit.
1: De când ridic haltere, mă simt un nou născut.
2: Da, unde ai văzut un nou născut să ridice haltere?
3: Dai mollo alla presa, figliolo, il gioco è finito.
4: În vremea asta, capra ce făcea? Capra se întâlnea cu Dănilă Preteleac, care o schimbă pe o gâscă, apoi schimbă gâsca pe o pungă, apoi umflă punga, până când aceasta a făcut poc! Și văzând că nu s-a lăsese cu nimic, deduse că s-afla în ziua de 13 ale lunii.
5: Dănilă, Dănilă, nu știam că ești superstițios.
2: Nici nu sunt, dar dumitale, femeie cu judecată sănătoasă, cifra 13, îți spune ceva?
5: Nimic, absolut nimic.
2: Nici mie nu-mi spune nimic, așa că ar trebui desființată.

0: Astfel mergea cenușăreasa, căci, să nu uităm, își pierduse un pantof la balul prințului, din piciorul drept.
1: Și ar fi mers așa până în zilele noastre, dacă într-o zi nu apărea călare.
2: Gata, vă rog, figurația, am dat-ți voie. Așa avem, ce număr, ce auzi? Ce număr porți tu la pantoful stâng, dragă?
3: 35 stil vechi, 23 stil nou.
2: Da, la pantoful drept?
3: Cu un număr mai mult.
2: Păi cum așa?
3: Știi, e piciorul meu de bătaie la săritura în înălțime.
1: Atunci prințul, după ce se gândi 30 de secunde, o luă de soție. De mult vroia el să-și afle o nevastă care să fie la înălțime.

0: Dar nu departe de acele locuri venea în zbor smeul călare pe o mătură fermecată. El a văzut pe Baba Cloanța și-i spuse:
1: luați locul meu că sunteți mai în vârstă.
0: Baba Cloanța îl întrebă pe smeu cum funcționează mătura fermecată.
1: Păi uite, babo, aici are un motor în doi timpi. Cu un timp zboară și cu celălalt te mătură. Omul

0: Zburară zi de vară până în seară,
1: până ce ajunseră la castelul din poveste.
0: Pasă-mi-te, castelul nu era construit încă, era numai în faza de proiect.
2: Ei, vă place?
3: E superb, ce turnul, ce creneluri, un adevărat castel din basme. De ce nu mi-ai spus că în timpul liber ilustrez cărți pentru copii?
2: Dacă vă scuzați, cred că ați înțeles greșit.
3: Cum adică?
2: Păi, nu ilustrație de carte asta.
3: Dar ce e?
2: E un proiect tehnic, e opera vieții mele.
3: Proiect? Păi turnul ăsta de aici, ce
2: e? E turnul pentru parașutarea la punct fix a produselor lactate direct în camioane.
3: Cum adică?
2: Nu întrebați, nu vă explic eu totul. Vedeți aici pe terasa din vârf, mulsul. Dincolo, sub terasă, laboratorul pentru baterea laptelui bătut.
3: Ai, eu credeam că e sala armelor.
2: Nu, acelea sunt agregate. Alături, vezi, aici e secția derivate. Unt, smântână și sana. Mensana incorpore sano. Vedeți, și latinii știau valoarea lactatelor.
3: Spune-mi, de rog. Cum o să mulgem vacile în sus pe terasă?
2: Formidabil, suntem, nimic nu vă scapă. Aha. Dar nici mie. Cu zooliftul. Dacă se defectează, am proiectat și 12 scări rulante. Vedeți? Aceste hașurate. Nu, mă priviți așa. Nu. Da. Mai bine, aruncați-vă ochii alături. Aici. Ce ziceți?
3: Păi ce să zic, asta ca o farfurie zburătoare, ce mai e?
2: Numai că nu zboară, e un taurodrom.

0: Merit. Aici am proiectat, vedeți dumneavoastră, vestiarele pentru tăurașii cu dușuri.
1: Da, mai văd aici o semisferă asta.
0: Da, da, vedeți bine, felicitări. Acolo am proiectat dormitorul șeptelului. Fiecare cap cu compartimentul său. Proiectul prevede tot, nimic nu ne scapă. Vă rog să vă uitați.
1: Nu, n-ar scăpa numai câteva milioane din buget pentru acest proiect al dumitale. Cam câte ai calculat?
0: Milioane? Ce sale milioane? Cifre reci. Nici nu se compară cu laptele cald, proaspăt, smuls. Scuzați, muls. Medicii afirmă că o cură zilnică de lapte cald, parașutat dimineața din turnul acesta și băut seara la culcare, vindică psihastenia, ideile fixe.
1: Au dreptate, nu au, au dreptate. Dumneata, de ce nu le urmezi sfatul?
0: Păi eu beau lapte rece dimineața.
1: Nu e bine, trebuie să-l pui pe foc.
0: Laptele?
1: Dacă vrei, dumneata, și laptele. Dar începe cu proiectul.
0: Minor.

0: Mămico, de ce ne spui cucudiez?
1: Nu vă spun eu așa, puiu mami, așa vă zice la radio.
2: Capra?
3: Una, două, trei.
4: Cu trei?
5: Diezi.
6: Fantezie în haz major,
7: cu melodii pe placul tuturor,
6: de Vasile Rădulescu și Petre Dan.

0: bunico? Pentru ce se luptă cei doi autori feți frumoși între ei?
1: Pentru frumoasa din castelul de Cleștar și pentru fondul literar.
2: Hi ho, to make your troubles go. Just keep on singing all day long. Hi ho, hi ho, hi ho, hi ho.
0: Bunico, aceia mulți sunt pitici?
1: Nu, nu, au bărbi prinse cu lipici și vor fi în bază în toate personajele, după cum li se aplică machiajele.
3: Nae Roman, Ion Lucian, Ileana Stana Ionescu, Haș Nicolaide, Sanda Toma, Dem Rădulescu, Nicu Constantin, Paula Rădulescu, Moria Căciulescu, Maria Chira, Alexandru Arșinel.

0: cucuieți, ușa mamii deschideți.
1: Se deschide ușa mamii capre.
2: Nu, nu, nu, nu bate capra, bate lupul cu berbecele să spargă ușa.
3: Aveți piramidă doane?
2: Da.
3: Dați-mi o jumătate stângă de piramidon. Mă doare capul de cât am dat în ușe.
4: Dar de ce jumătatea stângă și nu unul întreg?
3: Mă doare stânga.

0: ta, draga tati, iar când vei pleca la drum, să fii cu luarea minte și să te ferești de om spân.
1: Așa voi face, tată, dar cum să-l cunosc eu dacă e om spân?
0: Hai să-l cunoști, draga tati, după cum vrea să intre în vorbă cu tine. Are el sistemul lui.
2: Nu vă supărați, eu ocupat lângă dumneavoastră?
1: Nu, puteți sta.
2: Mulțumesc, sunteți foarte drăguță. Drăguță și studioasă, da. Am impresia că v-am deranjat din lectură. Încă o dată vă rog să mă scuzați.
1: Nu face nimic.
2: De fapt, așa e în autobuz. Eu nu pot să citesc în autobuz sau în tramvai, nici să mă piș cu ceară. Numai acasă. Până noaptea târziu, știți, mă cam plictisesc serile, sunt singur.
1: Cine citește nu e niciodată singur.
2: Da, aveți dreptate, dar totuși nu vă supărați că vă inoportunesc o întrebare. Sunteți studentă, nu?
1: Da.
2: La ce facultate, dacă nu sunt prea indiscret? Dacă sunt, puteți evita răspunsul, da?
1: La filologie.
2: Filologie, da. Minunată carieră v-ați ales. Sunt convins că o să ajungeți o filologă foarte bună, da. Numai să nu vă obosească.
1: Ce anume?
2: Cititul, da, că mie mi se întâmplă, mai ales când depășesc 10 pagini. Atunci trebuie să mă dreg cu o cafea tare, un reconfortant minunat. Vi-l recomand cu toată căldura.
1: Vă mulțumesc.
2: Înțeleg, deci, că ați acceptat.
1: Ce să accept?
2: Invitația mea la o cafeliță, la Trocadero. E la 2 pași de universitate, la 3 pași de cinematografe. Faci 3 pași, dar știi că face.
1: Bună, nu asta. Sunteți amabil, dar nu pot veni. Am cursuri.
2: Da, da, poate dați curs după cursuri, nu? Ascultăm la mine acasă ceva, muzică, discutăm filologie. Doar mă pricep că sunt și eu revizor contabil.
1: Atunci țineți cont de refuzul meu.
2: Păcat, păcat, știți, eu aș discuta filologie și singur, da? E cam plictisitor. Apropo, de când m-am așezat lângă dumneavoastră, mă tot uit la coperta cărții pe care o țineți în mână și mă obsedează o întrebare.
1: Puteți întreba.
2: Da, cu ce se ocupă știința asta? Antologia e ceva din antichitate, nu?

0: Ai citit O mie și una de nopți?
1: Nu, noaptea dorm. Cucuieți, aoleu. Aoleu, iar am adormit.
2: Hai că-i trei.
1: Ești?
2: Trei la miezi.
1: Atunci de ce am auzit doar doi cuci?
2: Unul l-a mâncat pisica.
1: Da? Atunci să dea ea ora exactă.
3: La semnalul următor va fi...

0: mi-am pierdut diezul.
1: Unde?
0: Într-o înghețată. Aici e magazinul Muzica.
1: Da, vă rog.
0: Dați-mi un la de sus din raftul acela.
1: Acela e la de jos.
0: Și la de sus, unde e?
1: În pivniță.
2: Iedul cel mic era foarte neștiutor. Într-o zi el se duse în pădure, după fragi și după mure. Și că încolo, cu cine credeți că se întâlni?
3: Cu lupu.
2: Da, ai o idee fixă, tot cu lupu, dai cu lupu mereu. Mai bine stai și ascultă.
4: Ce păr lung, auriu și superb aveți, sunteți Zina?
5: Pardon, pe mine mă cheamă Grigore.

0: Dar baba Cloanța nu era departe. Era aproape, moartă de frică, fiindcă uitase formula magică prin care putea să oprească mătura fermecată.
1: Alo! Alo, dacă intru cu 120 ori într-un zid de beton, ce fac după aia?
2: Care după?
3: Și așa a scăpat lumea de cotoroanță.

0: mergeți voi, cei șapte pitici?
1: Mergem să deretecăm căsuța. Vine albă ca zăpada.
2: Hai, hai, hai, hai,
1: albă ca zăpada.
2: Hai, hai, hai.
3: Oh.

0: mine munca este o adevărată desfătare.
1: Ei, bravo!
0: Da, mă desfăt privind cum muncesc ceilalți 6 pitici

0: zmeule! Acum nu mai îmi scapi, te-am prins! Vrei în săbi să ne tăiem sau în pământ să ne vârâm? Ha, ha, ha!
1: Eu prefer, voinicule, în tribunal să ne înfățișăm.
2: Ce are de zis părâtul Vasile Zmeu în apărarea sa? Ai furat capra?
1: Onorată instanță, drept dovadă că patrupeda capră face parte din gospodăria mea și nu a reclamantului, depun în fața tribunalului fotografia color a soției mele, Zmeurica, pe care am pozat-o în timp ce trăgea de funie capra în litigiu spre grajdul nostru, probă materială ce nu poate aduce reclamantul deoarece dânsul nu are soție. Așa că nu i-o puteam sustrage din curte.

0: pe un chiriaș de la parter l-am reclamat acuș, că are un groaznic caracter și mare bătăuș. Apare uneori în prag și-n văzul tuturor, în mână ține un toiac și bate un covor. N-am așteptat niciun moment și acestui huligan i-am intentat proces urgent, că bate un oltean.
1: Hai să

0: și la re...
1: La revedere?
0: Nu, la recurs! Oh.
2: Ai auzit tu?
3: Ce s-aud?
2: Ce noroc a dat peste strâmbă lemne!
3: Ce noroc?
2: L-au angajat maestru șef la o fabrică de mobilă curbată.
3: Nu e cum ziceai tu.
2: Cu ce?
3: Cu strâmbă lemne.
2: Dar cum?
3: Are ghinion. Nu e folosit conform pregătirii sale.
2: Ia auzi.
3: L-au pus în drepte lemnele strâmbe.

0: Dar Craiu era tot timpul plecat de acasă și în lipsa lui, de plictiseală, creasa se făcu dactilograf.
1: Uite ce, tot ce ai bătut e plin de greșel. Constat că ești foarte distrată.
2: Da, de unde? De 6 luni soțul meu nu m-a scos măcar la un film.
0: Craiul își înțelese greșeala și o duse la cinematograf. Dar era prea târziu. Începuse filmul și nu i-a mai lăsat în sală.

0: magazinul ăsta universal aveți de toate?
1: De toate.
0: Capre cu diezi, aveți?
1: Cum cu diezi?
0: Habar n-am, dar credeam că aveți și eram curioasă să știu cum arată.
1: Încercați la raionul de alături.
0: Mersi. Aici e raionul de alături?
2: Nu, aici e raionul de alămuri.
0: Capre cu diezi, aveți?
2: Este, dar s-a terminat.
0: Ce s-a terminat?
3: S-a terminat?
2: Capra?
4: Una, două, trei.
0: Cu trei?
3: Diezi. Fantezie în haz major,
0: cu melodii pe placul tuturor,
3: de Vasile Rădulescu și Petre Dan.

0: bunico, pentru ce se luptă cei doi autori feți frumoși între ei?
1: Pentru frumoasa din castelul de creștar și pentru fondul literar.
2: Redactor muzical Ion Barta.
3: Se dă de trei ori peste cap și preschimbă în țânțar armăsarul.
4: Tehnoregizorul muzical Romeo Chelaru.
0: Bunico, aceia mulți sunt pitici?
1: Nu, au bărbi prinse cu lipici și au schimbat personajele odată cu machiajele.
5: Nae Roman, Ion Lucian, Ileana Stana Ionescu, Haș Nicolaide, Sanda Toma, Dem Rădulescu, Nicu Constantin, Paula Rădulescu, Horia Căciulescu, Maria Chira, Alexandru Arșinet.

0: așa încălecat.
1: Toșa?
2: Ocazională, regizorală.
0: Dan Ursuleanu.
3: Trăiesc cucuieți, ușa mami descuieți. Ușa mami descuieți. Mami descuieți. Descuieți. De ce întârzia să descuiați? Am strigat de 4 ori.
4: Știu.
3: Păi și atunci?
4: De 3 ori n-am auzit.

nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: vitrină scrie că reparațiile ceasurilor se efectuează în 24 de ore. Eu v-am lăsat ceasul ieri la ora 10. Da, da. Acum e 11, da. Și nu e încă gata. Da. Ce înseamnă la dumneavoastră 24 de ore?
1: 3 zile a câte 8 ore.
0: Când o să fie gata?
2: E o problemă de o zi, două.
0: Precis?
2: Dar tu nu vrei să mă crezi.
0: Eu vă cred, da. Nu se poate mai repede?
2: Iute, iute.
0: Acum ceasul meu rămâne în urmă.
1: Graba strică treaba.
3: De 3 ore stai și te uiți la mine. De ce nu pescuiești și dumneata?
4: N-am răbdare.
2: Hai, iute.
3: Cu răbdarea treci marea.
4: Da, dar mai bine cu
5: vapor, vapor.
6: Nu înțeleg de ce vă plângeți că serviciul e defectuos. Încă nu v-am servit nimic de când sunteți în localul nostru.
7: Nu lăsa pe mâine?
8: Ce poți lăsa pe poi mâine?
6: Iată, acesta este vinul nostru cel da. Nou. Cred că se va conserva foarte bine.
3: Da, da, precis se va conserva. După ce îl gustă, nimeni nu mai are chef să continui. Încetul cu încetul se face...
6: Mă rog, dar ce vreți să insinuați? Că vinul nostru e acru, a?
3: Vinul? Dar de unde?
6: Păi atunci ce se face încetul cu încetul, a?
8: Încetul cu încetul se face... cupletul!
0: Comedie cu scenete, monologe și cuplete scrise în fugă, pendelete, de Flavia Burev și Alina Idricean.
9: Tonul, sensul și umorul le-am dat noi și...
10: Știu, știu, știu.
0: Regizorul
10: știu, știu, știu.
8: Alexandru Darian.
0: Cuplete proverbiale, de acorduri muzicale la diverse instrumente și formații excelente.
8: Regia tehnico-muzicală Dan Antonescu.
11: Dacă vă grăbiți ce, vă vom spune și un cuplet.
8: Mitică, cum spui? Un cuplet, două cuplete sau un cuplet, doi cuplete?
0: Spun mai multe cuplete.
8: Ștefan Mihăilescu Brăila, Cocaienescu, Horia Șerbănescu, Emil Popescu, Ruxandra Sireteanu, Constantin Băltărețu, Lucica Zorini, Camelia Mitoșeru, Mișu Stoienescu și Ciuchi Rădulescu.
12: Non e posibile.
3: Încetul cu încetul.

0: Ce-ați spus? Vorbiți, vă rog, mai clar.
1: Poate dacă ați dat tranzistorul mai încet, o să mă auziți.
0: Dar de ce? Nu vă place muzica?
1: Cum să nu? De-aia și venit la dumneavoastră. Deșteptătoare aveți? Din acelea...
0: Care? Ce fel?
1: Adică care te trezești pe muzică. Pui ceasul la 6 și radio te trezește pe muzică la...
0: Pentru acelea trebuia să vă treziți mai devreme. Știți, cine se scoală de dimineață are deșteptător muzical. Da, dacă vreți putem să vă dăm o pendulă. Vă trezește din sfert în sfert. Ia poftiți.
1: Dumneavoastră faceți glume, să știți că și noi știm să glumim.
2: Noi scrim fără inhibiții, dacă ne creați condiții.
3: Bună ziua!
4: Bună să vă fie inima!
3: Da, am auzit că închiriați o cameră.
4: Da!
3: Știți, aș vrea să-mi fac concediu într-un loc liniștit. Mai am și ceva de lucru și îmi trebuie foarte, foarte multă liniște.
4: O, să știți, aici o să fiți foarte mulțumit.
3: Îmi pare bine.
4: Aer, liniște, da. Departe de vacarmul unui oraș mare.
3: Așa.
4: La noi nu e ca în capitală. Poftiți, poftiți să vedeți camera.
3: Da, mulțumesc, poftiți. Mulțumesc. Mai încet, vă rog, mai liniștite.
4: Sunteți mulțumit? Nu e așa că la noi e liniște? Nicăieri nu găsiți așa ceva.
3: Da, da, e liniște. Deși cocoșii cântă din zori și câinii latră toată noaptea. Da, mă rog, asta care bate în copacul din fața ferestrii, ce este?
4: O ciocănitoare, ciocăne și ea.
3: E ciocăne, ce să facă? Se ciocănească, săraca, sigur. Explică-mi, te rog, de ce plica pe bicicletă prin fața casei?
4: Mi-a stâmpăratul de fiu meu cu prietenii.
3: Săracă.
4: Fac concurs de motorete. Aha. Au toți Mobra.
3: Mobra?
4: Mobra, da.
3: Ce să-i faci, tinerețe? Da, vă rog. Încă ceva.
4: Ce?
3: Când, prin excepție, nu se aud nici motorete, nici strigăte de copii, parcă auzi niște pu-pu-pu în pușcături.
4: E asociația noastră sportivă. A organizat un concurs de tir cu premii.
3: Da, da.
4: Premiul întâi, o motoretă.
3: Oho.
4: Premiul doi, o pușcă de vânătoare.
3: Uh-huh.
4: Premiul trei, un aparat de radio. Ah, poate-l câștigă al meu aparatul. Să mai ascultăm și noi, nițică, muzică, că e atâta liniște.
3: Într-adevăr.

0: e ideal?
1: Dacă e spiritual.
2: Adică cum spiritual?
3: Adică să aibă glume.
4: N-avem, dacă v-am spus că n-avem, n-avem. Dar ce credeți, că le ținem sub peșghea? Ei, asta e bun.
1: Vă asigur că n-avem. Noi nu ținem sortimentul acesta. Încercați la alte magazine, poate găsiți pe strada paralel.
5: Strada puntei înflorit, numai ea ne-a știut.
4: Gigele, Gigele, vino iute. A început să repare strada. A adus și nisip și un compresor.
6: Ura, hai mai repede. Hai.
7: Aoleu, ei să știe, e furios.
8: Ce faceți voi aici, mă?
7: Ne jucam,
1: ne plimbam cu compresorul ăsta. Ne plimbam. Puteți să vă plimbați, dar aveți grijă. Mâine dimineața la ora 7 neapărat să-l aduceți înapoi. Că ne apucăm de lucru.

0: mai merg cu șoferul ăsta nou în viața mea. De două ori era să mă omoare.
1: Nu te enerva, dragă, să-i mai dăm o șansă.
0: Nu, nu, conduc eu. Și acum ce faci? Nu te duci cu ea la reparat?
1: Și ce le spun?
0: Spune-le că am ciocnit-o eu.
1: Păi asta le-am spus și data trecută când i-am îndoit eu aripa.

0: Georgica, ai putea să speli și tu mașina.
1: Păi plouă de azi dimineață, fără întrerupere.
0: Ai nimic, pune impermeabilă.
2: Ce mai faceți, maestre? Cum merge? Cum merge?
1: Să cam în neacă.
2: Nu, nu mașina. Spuneam cum merge cupletul.
1: Încetul cu încetul.
2: Când putem să-l auzim și noi? Știți, am spus la toate rudele, toate cunoștințele, vecinii, știți, și colegii, de-abia așteaptă să se audă și într-un cuplet. Dar știți, unul așa, mai cu adresă, mai direct, să se spună și numele. Să se știe că e vorba de noi.
1: Păi, ce să căutați dumneavoastră într-un cuplet? Știți, cupletul satirizează.
2: Păi, ce satirizează?
1: Diverse subiecte, dumneavoastră. Nu constituiți, desigur, subiecte de cuplet.
3: Noi nu constituim subiecte pentru conceput cuplete. Ia priviți mai de îndelete.
4: Așteptăm cu nerăbdare să concepeți unul tare.
5: Nu te plinge așa.
0: Strângeți-vă, să-i capim.
6: Avansați, avansați înainte. Faceți-ne și nouă loc.
7: Ei, rup!
0: Care citește sportul. Mai împingeți-ne loc suficient.
8: Așa, așa, să se strângă. Stă lejer și noi nu ne putem urca.
0: Ia uite-te, domne, ia de să citească sportul.
9: E ziarul de ieri, n-a apucat.

0: De 8 zile sunt în acest oraș și regret că n-am venit în localul dumneavoastră din prima zi.
1: Vai, neflatați, vă mulțumim. În sfârșit, cineva mulțumim.
0: Voiam să vă spun că acum 8 zile ar fi trebuit să mănânc peștele pe care mi l-ați servit acum.
2: De ți-am greșit, îți cer iertare.
1: Bine că vă văd. Dumneavoastră sunteți șoferul autocarului nostru.
3: Da.
1: Știți, mi-au dispărut bagajele, ce mă fac?
3: Nu vă faceți sânge rău. O să le găsiți imediat și îmi găsesc și eu autocarul.
4: În discuțiile cu șeful meu, eu am întotdeauna ultimul cuvânt.
1: Ei, serios? Și care e acesta? Aveți

0: În 10 ani nu m-am certat niciodată cu soțul meu.
1: Da? Înseamnă că nu erați făcut unul pentru celălalt.
2: Pentru tine, pentru mine, pentru cine știe cine.
3: Draga mea, uite ce scrie aici în zodiac despre tine. Dacă te nașteai cu 2 zile mai devreme, erai gentilă, afectuoasă, generoasă.
4: Eu nu cred în balivernele astea astrologice. Noi, cele născute în zodia scorpionului, suntem foarte greu de îmbrobodit.
5: Mă duc în cosmos, nici chiar tu nu poți să mă oprești.
6: Nu uitați-vă, vă rog, despre mine nu scrie nimic.
3: Cu plăcere, când sunteți născută?
6: A, ce importanță are, eu sunt Maricica de la magazinul de accesorii.
3: Atunci să căutăm la balanță.
6: Vă rog, fără insinuări, eu nu dau lipsă la cântar.
7: Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonică.

0: Oh, maestre, cred că acum aveți toate cele necesare. V-am dat și subiecte. Faceți cupletul?
1: Am, într-adevăr, am toate cele necesare. Mai îmi lipsește formula.
0: Formula? H2O plus SO4 plus CO2. Asta e bună?
1: Nu. Despre altceva e vorba. Formula de realizare. Înțelegeți?
0: Am înțeles. Mie nu trebuie să mi se spună de două ori. Modul de întrebințare.
1: Mă rog. Mai degrabă aș spune rețeta.
0: Ah, păi e simplu. Știu eu pe cineva care vă poate ajuta.
2: E omul cu toneta.
3: Ia lozul cel mare, lozul cel mare, nu vezi câștiga o mașină.
4: De ce să-l iau? Eu am oroare de mașini.
3: Păi tocmai de asta vă sfătuiesc să-l cumpărați. Dintre atâtea lozuri, credeți că aveți vreo șansă să dați tocmai peste cel câștigător?
2: Am noroc, ce să fac, niciodată soarta nu mi-a zâmbit.
5: Mai trageți odată.
4: Terminata, ce te bagi? Mi-a dat vins lozuri în plic sau...
5: Eu? Rețete pentru conceput cuplete.
6: Luați o tavă mare, dați afară din bucătărie câinele, debarasați masa de cuburile de construire ale ticușor, apoi ungeți bine cu unt tava. Pregătiți stafidele, cântăriți 200 de grame de făină, luați punga de făină din mâna lui ticușor și măturați făina care s-a împrăștiat pe jos. Muiați făina și adunați păpușile lelicăi pe care ați călcat. Luați un vas pentru bătut ouă, spuneți-i lui ticușor să vă dea ouăle din frigider, ștergeți cu o cârpă locul unde a scăpat ouăle și luați singure alte ouă din frigider. Rugați-o pe Lilica să răspundă la telefon, apoi vă duceți personal și vorbiți după ce ați șters în prealabil receptorul de făină și unt. Întorceți-vă în bucătărie, luați din mâinile lui ticușor fierul de călcat plin de ouă și făină, spuneți-i să vadă cine sună la ușă, la ușă, nu la telefon, mai spuneți-i odată, duceți-vă personal și trimiteți-l acasă pe Gigel, băiatul vecinilor. Ștergeți ușa de aluat, reîntorceți-vă în bucătărie, luați cutia de sare din mâna Lilicăi, e goală, da, pentru că a turnat-o în aluat. Spuneți-i lui ticușor să nu-i mai dea de mâncare câinelui pentru că a mâncat de acum o parte din ouă și din făină. Luați alte două și încă o pungă de făină. Spuneți-i lui ticușor să nu se mai joace cu făina, dați-i una peste mână și Lilicăi, consolați-i pe ticușor, cereți iertare Lilicăi, dați-i un vas cu făină și un pahar cu lapte. Lăsați-o să-și prepare cozonacul pentru păpușă. N-are, dați fuga și cumpărați-i. Reîntorgeți-vă în bucătărie și pregătiți tava. Scoateți din ea mânușițele lui ticușor și pisica, n-o bateți că nu-i pedagogic. Fugiți după Lilica care a luat stafidele și drojdia de bere. Nu mai aveți drojdie de bere. Dați un telefon soțului la serviciu să vă aducă drojdie de bere urgent. Când e vorba de bere, găsește el. Ștergeți încă o dată receptorul. De ce? Tot de făină. Întorceți-vă în bucătărie și scoateți-l pe ticușor din aluat. Rugați politicoasă câinele să lingă stafidele, ouăle și făina de pe linoleu. Duceți-vă la telefon. Cereți casa de comenzi, rugați să vă aducă 2 kg de făină, unt, măsline și altele, până la completarea sumei. Dacă nu are măsline, cereți un tort de ciocolată. Dacă are măsline, cereți totuși tortul. Reîntorceți-vă în bucătărie, mai repede. Prea târziu, e poftim. Acum în ce o să serviți tortul?

0: draga mea. Mi se rupe inima când te văd muncind atâta la bucătărie. Închide-te, rog, ușa.
1: Inima în telefon.
2: Mă poftim, a venit tonul.
3: Confuzie, mai formați odată numărul.
4: Alo,
2: da?
4: Tu ești Magda?
2: Da, dragă, eu sunt.
4: Ah, tu, dacă ai ști ce-am auzit povestindu-se despre mine.
2: Da, ce? Spune repede tu.
4: Ah, dragă, se pare că are un caracter îngrozitor.
2: Ce spui?
4: Nu e de crezut, da. Mă întreb dacă e adevărat.
2: Oh, sigur că e adevărat, dar spune odată.

0: alert.
1: Ritmul ăsta e bun?
2: Da, dar se poate și mai alert. Mulțumesc, mulțumesc. Vă rog să nu plecați. Dau un telefon repede și pe urmă vă rog să mă ajutați să transport pianul. Alo, alo, alo, tata?
3: Da.
2: Ți-a plăcut cum am cântat?
3: Da, a fost bine.
2: Cum? Numai bine?
3: Uite ce, dacă vrei complimente, ți-o dau la telefon pe mama ta.
2: Vă rog, cine mă ajută să duc pianul?
4: Lăsați că vă ajut eu.
2: Să ia cineva și taburetul.
5: Da, da, da, lăsați-mă pe mine!
6: Stai să-mi ajut! Stai să-mi ajut!
2: Vă rog să-mi spuneți, de ce ați părăsit ultimul dumneavoastră post?
1: Vă răspund la întrebare dacă îmi spuneți, de ce v-a părăsit ultima dumneavoastră secretară?
7: Deci, vreți să divorțați?
1: Da.
7: Aveți vreo pretenție la părât?
1: Niciuna. Vreau doar să mă lase așa cum m-a găsit. Văduvă!
4: Ai auzit? Vor să te critice.
5: Să mă critice pe mine? Dar ce drept au? Mai bine mă critic singur.

eu accept cu tot regretul să îmi spun singur cupletul. Duminica trecută ați ieșit la iarbă verde la Cernica, împreună cu câțiva prieteni. Na, nu v-am văzut, dar știu despre voi un număr infinit de lucruri. Na, nu v-ați lăsat nici numele, nici adresa și nici nu vă cunosc personal. Dar vă pot identifica cu maximum de precizie după cel puțin 67 de amănunte. Na, nu va fotografia nimeni. Dumneavoastră ați fotografiat peisajul. Într-adevăr, merită reținut pe peliculă și dumneavoastră ați profitat din plin, cum atestă și ambalajul de la filmul 6x6 abandonat în iarbă. Apropo, unde ați găsit Orvo Color? Da, nu, asta e important. Știu că sunteți jucători de cărți. Mi-au spus-o foile de caiet pe care ați notat punctele partenerilor. Am remarcat admirativ. Era cât pe ce să realizați marele șlem. Vă temeți de soare, nu-i așa? Ați folosit sportul la realizarea 7 coifuri de hârtie în formă de barcă răsturnată. Dar sportul nu prea îl practicați pentru că sunteți fumători pasionați. Pipa rivalizează cu țigara. Printre coifurile de hârtie erau abandonate un ambalaj de tutun marinar, 3 pachete de snagov, 4 carpați fără filtru, 2 cutii de chibrituri goale, dar n-ați ținut seama de tăblița cu fumatul interzis în pădure. Asta nu știu cum să o interpretez. Printre nenumăratele mucuri de țigară, mai multe erau marcate cu ruși de buze. Asta indică prezența cel puțin unei reprezentante a sexului frumos, element foarte temperamental după cum erau consumate țigările. În orice caz, rușul era de calitate. Poate ne comunicați nouă marca. După alte amănunte, în mijlocul dumneavoastră s-a găsit și o tânără mamă cu un sugar care consumă lapte cu biberonul. Adulții au apreciat și vinul bun. Vinul, da, 3 sticle de cotești și 2 Cabernet Sauvignon de dealul mare, părăsite după un pâlc de arbuști. Au fost consumate cu preciție la prânz, nu-i așa? Sigur. Cumpărăturile le faceți la unic. Între sacii de plastic cu emblema cunoscutului magazin, zăceau aici colo câteva cutii de ton în ulei, pate de ficat și, după cum atestă ambalajele, în meniul dumneavoastră a mai figurat Dorna. Brânză topită la cutie, tort de înghețată și cartof la pungă. Da, da, da, da. Evident, vă e groază să spălați vase și ați uzat cu mărinimie de cartonașe pentru prăjituri în loc de farfurii și pahare de material plastic care se folosesc o singură dată. Mai mult de 2 duzini de șervețele de hârtie erau dispersate de vânt ca are încotro, bineînțeles în prealabil folosite. Dacă adunăm toate aceste amănunte, cifra lor depășește cu siguranță 67. Ah, era să uit. Fixate în bordura luminișului, 20 de coșuri de gunoi pictate în verde vă propuneau serviciile lor. E drept, nu aveau gură să vorbească, dar de ce nu ați profitat?

0: Saltare, saltare! De unde te cunosc eu, prietene? N-am fost colegi de școală?
1: N-am fost.
0: Atunci de facultate?
1: Nici.
0: Da, dar sunt sigur că te cunosc de undeva. Dumneata, nu-ți amintești de unde?
1: Ba da, mi-ai pus exact aceleași întrebări și anul trecut. Și tot aici, pe plajă.
2: Mamico, da? Marea este în cea mai mare parte a țării?
3: Nu. Nu. Dar de ce mă întreb, Monica?
2: Pentru că a anunțat la buletinul meteorologic că plouă în cea mai mare parte a țării și cum noi mergem la mare...

0: Gigele, ce-i cu tine? Cine te-a supărat?
1: Am jucat fotbal și m-au schimbat la pauză.
0: Ei, ăsta e motiv de supărare. Chiar și mari jucători și ei sunt schimbați în timpul unui meci.
1: Da, dar pe mine m-au schimbat pe o minge.
2: Puișor.
3: Da, mama.
2: Ce vrei tu să te faci când o să fii mare? Pilot ca tăticu?
3: Nu, nu, mi-ar plăcea mai mult să conduc cărucioarele pentru bagaj.
4: Am primit o scrisoare de la fiul meu.
0: Cum faci de scrie?
4: În fiecare scrisoare adaug și câte un postscriptum. Iată o bancnotă de 100 de lei. Cumpără-ți ce vrei de ei.
0: Și asta îl determină să scrie?
4: Da, pentru că de fiecare dată uit să pun bancnota.
5: Cuvinte, cuvinte, cuvinte.
0: Nu e posibil. Tu, fiul meu, să fii atât de fără obraz și fără rușine să împrumuți bani de la Mișu din Colentina, de la Urică din drumul Taberii, de la Gabriel din Ploiești și de la Nea Sofronie de la Săftică. Nu pot să înțeleg, tu, fiul meu, cum ai putut face una ca asta.
4: Păi dacă am motorete?
1: Tăticule, știi că eu și cu Mircea vrem să te rugăm foarte...
4: Uite ce este, dacă vreți să vă căsătoriți, răspunsul meu este da. Dar dacă vreți să vă dau mașina să vă plimbați cu ea, atunci nu!

0: Salut, bună!
1: Bună, tinere, bună! Mi-ai adus cufletul? Vreau să-mi închei cariera cu o lovitură de teatru, să mă țin aminte toată lumea.
0: Nu încă, doamne, nu e gata. Știți, am lucrat la o piesă de teatru, o comedie nemaipomenită. Am un rol grozav pentru dumneavoastră. Personajele principale, o bunică și nepoata ei. Stați să vedeți, conflictul e tulburător. Nepoata se îndrăgostește. Da, dar dragostea ei nu este împărtășită. Vrea să se sinucidă. Da, dar aici intervine lovitura de teatru. Bunica intervine și trecând printr-o suită întreagă de acțiuni palpitante, îl determină pe alesul inimii nepoatei să împărtășească sentimente. Da, dar nepoata nu-l mai iubește pe alesul inimii ei. Între timp și-a găsit consolarea în muncă.
1: Îmi place rolul ăsta. Dar ce vreau să te întreb?
0: Da.
1: Cine va juca pe bunică?
2: Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.

0: Mai repede, mai repede, mai repede, mai repede. Totdeauna în cursul meu. De-abia te miști, tu te omul ăsta e norocul meu. Păi ăsta e vagonul, ăsta e. Nu mă ajut cu dumneata, mai rău mă încurc. De patru ori ți-am repetat că avem numele 35 și 33 și totul e sigur. Stai în drum și te gândești, te gândești și mai zici că poți să ai grijă de gospodăria mea. Poftim, poftim, toate trebuie să le fac eu. Tot eu dau bani și tot eu muncesc. Nici o sacoșă nu ești în stare să o pui în plasă. Poftim, s-a răsturnat. La nimic nu ești atent, ești neîndemânat, că ești prea moale, prea înceată.
1: Tinere, tinere, te rog, lasă pe
0: mine. Ce,
1: de când ai intrat în compartiment, că tot cerți. Chiar dacă îi plătești o leafă, asta nu-ți dă dreptul.
2: Da, orice om care muncește trebuie respectat. Nu poți să vorbești cu o femeie în vârstă în asemenea
0: mod. Ce vă veni, ce vreți? Pentru niște ciorbă acolo și niște sarmale, pentru câteva cămăși și chiar șapuri pe care mi le calcă, să-i stau în genunchi, să-i zic de 10 ori pe zi să rumână și mersi, să-i zic mersi dacă nu se descurcă și scapă toate din mână.
2: Da, mă mir, mă mir cum mă suportă necuvința, pentru nimic de leafă dumneata îți permis?
1: Mi-a permis prea multe, nu? Jurisdicția nu prevede pe măsura creșterii retribuției, acordarea dreptului, dar și n-ai dreptul să umilești tinerii. Și dumneata, și dumneata ești prea blajină. Și felul acesta a ajuns să se perpetueze nerespectul.
0: Dar nu înțeleg de
1: ce. Cere să fii respectată, nu vezi tinerii?
2: Să știi că o leafă poți găsi oriunde.
3: Ce leafă, maică?
1: Cum adică? Nu-ți dă nicio leafă?
3: Hai de mine, cum să... Cum să-mi dea, cum să-mi dea leafă? Fac eu toate ca să-l ajut, că muncește 8 ore pe zi.
1: O să se topească, sărăcuțul.
0: Vă rog, fără ironie.
2: Vă rog, înțeleg corect. Dumneata muncește dimineață până seara fără un ban.
0: Asta nu e treaba
2: dumneata. Și dumnealui își permite să mai și șignească. Asta este o atitudine care merită să fie semnat.
3: Lăsați, nu vă mai supărați. O să-i spun eu cu frumosul și o să înțeleagă.
0: Ce să înțeleg? Ce vă tot legați de mine? Uite, vine omul liniștit și săriți cu gura pe el. Că odată mă supăr.
1: Eu se spun de la obraz. Ce ce elemente ca dumneata ori se îndreaptă urgent, ori ajutăm noi să se lumine.
0: Ce vorbești?
1: Să-i dea leafă femeii, că o să ai de-a face cu noi, auzi?
0: De ce i-am făcut, domnule? Ce i-am făcut? De ce să-i dau leafă? Ea muncește pentru că așa vrea ea. Eu nu o oblig. Și vă rog să știți că are și pensie.
2: Și dacă are pensie, trebuie să profiți de bunătatea ei.
3: Lăsați-l, nu-i băiat rău, nu mai lui băiat rău, nu mai gura. Încolo, până să-l îngrijesc. Nu se bagă niciodată. Nu vă supărați, lăsați-l.
0: Ce-i tot azur cu leafa? Muncește că vrea ea. Cine a mai pomenit să-i dai leafă mami?
1: Așa, să-l dai leafă. Ce face?
3: Cine?
1: E mama dumitale? Păi cine să fie?
0: Mama.
4: Aaaa, tinere. Păi atunci să ne scuși dumneata.
1: Dar noi n-am știut. Am crezut că nu-i așa? Dar dacă e mama, atunci așa.
2: Dar de ce n-ai spus că e mama dumitale? Mai doar să știi că nu ne amestecăm.
1: Sigur că da.
2: Știi? Te rugăm să ne scuși.
4: Să ne scuși.

0: câine de vânzare. Ieftin câine de vânzare.
1: Cum dați câinele?
0: Ieftin, o pisică și 50 de lei. Dar să știți că faceți o afacere nemaipomenită dacă îl cumpărați.
1: Da?
0: Câinele meu vorbește. Rex, Rex, ia spune tu ceva.
2: Așa. Cumpărați-mă, vă rog, stăpânul meu nu-mi dă de mâncare. Mă ține numai afară și mă bate din orice fleac.
1: Fantastic! Într-adevăr vorbește. Câinele acesta valorează o avere. Dar de ce îl vindeți?
0: Nu suport mincinoșii.
3: Ce frumos!

0: multă, Nela.
1: Da.
0: Mi-a spus Fifi că i-ai spus chestiunea de care te rugasem să nu-i o spui.
1: Ia auzi, și i-am spus să nu spui nimănui ce i-am spus, pentru că e o chestiune confidențială.
0: Ei, și uite că mi-a spus. Iar eu i-am spus că nu o să-ți spun. Vezi, nu cumva să-i spui că ți-am

0: Ar fi cazul să înceteze cu copilăriile. Cupletul când au de gând să-l termine? I s-au creat toate condițiile, de ce nu se țin de treabă?
1: Fiindcă nu avem pian.
0: Ce să faceți cu pianul?
1: Să compunem muzica.
2: Iubitule, îți place muzica aceasta?
3: Mai întâi vreau să știu cine a compus-o.
1: De ce sunt clapele pianului așa galbene de vechime?
4: Nu, elefantul era fumător.
5: Două țigări ce arzi, torcându-ți drumul gri.
2: Presupun că prietenul tău te scoate la restaurant, la teatru, la bar.
6: Oh, nu, întotdeauna mergem la muzeu.
2: Da, e arheolog?
6: Nu, e econom.
7: Vai, vai, vai, vai.
8: 300 de lei o pălărie? E o crimă!
2: Să cadă această crimă pe capul meu, drag.

0: Oh, maestre, ce plăcere! Nu v-am văzut de mult, dar sunt la curent. Vă urmăresc cu asiduitate. Publicații masiv.
1: Colega, într-adevăr, sunt foarte laborios. Am pe șantier două piese de teatru, un roman istoric în 6 volume, am predat la editură o culegere de povestiri, 1001 de povestiri, știi? Mâine, poi mâine mi-apar în librărie două volume de versuri, am început și un roman autobiografic și mi s-a cerut o culegere de articole publicate în presă. Îți mărturisesc că sunt aproape gata cu istoria literaturii române și universale, comparate dintr-un unghi foarte personal de vedere. Va fi o bombă, total inedit. O răsturnare a valorilor care se impune și, normal, îmi revine misiunea să o efectuez personal. În sfârșit, mai sunt și altele, dar destul despre mine. Să vorbim acum și despre tine, dragă prietene. Ce părere ai despre ultima mea nuvelă?
2: Cuvinte, cuvinte, cuvinte banale și vechi.
3: Și cupletul, când o să fie gata? Cât trebuie să mai așteptăm?
4: Noroc, Mitică, de unde vii?
0: Păi am fost rugat să scriu un cuplet și astăzi l-am prezentat.
4: Bravo, și ce impresie a făcut?
0: Păi nu știu ce să spun, lumea se uita mereu la ceas.
4: Și ce te-a deranjat?
0: Că se uitau la ceas, nu m-a deranjat, dar nu înțeleg de ce îl scuturau nedumeriți.

0: Și acum, orice asemănare din sceneta următoare cu alte întâmplări reale e total întâmplătoare.
1: Acu, să bat? Nu, mai bine plec. Cu toate că la telefon a fost foarte amabil. Exact așa mi-a spus: a, dumneata ești tinere, colega. Mi-a spus colega. E gata, dacă am venit la redacție, intru.
2: Poftim, intră.
1: Bună ziua. Știți, eu sunt... Ieri mi-ați spus să vin pe aici că e cazul să vorbim.
3: Așa.
1: Eu sunt cel cu povestirea umoristică. Dacă vă deranjez, plec. Lăsați, vin altă dată, mă scuzați. Nu, lăsați, bună ziua, mă scuzați.
3: Stai, domnule, unde fugi așa?
2: Dar să noi brutalizăm oamenii? Dacă îi tratăm cu șcaleului, să poate, drog să-i loc. Îmi face plăcere să stăm de vorbă.
1: Da, mulțumesc. Aveți pentru mine o veste bună?
2: Tinere, vezi cum mă iei? Păi să poate. Ai scris,
1: da.
2: Din moment ce ți-am citit manuscrisul, dumneata ești,
1: da.
2: Am râs, auzi? Am râs că nu am mai râs de ani de zile. Da, alert, legat. Ai văzut? Bravo, eu ce să zic? Am râs cu poftă, asta-i.
1: Ați râs?
2: Sigur.
1: Și mi-ați spus bravo,
2: da.
1: Adică nu întâmplător mi-ați spus la telefon colega. Vai, ce fericire, colega, eu.
2: De ce n-ai scris? Ai scris situații bune, dialoguri bune, strânse. Vei cum îți zic pe ei? Ai scris, gata, ești colega. Da, ți se cuvine? Ai câștigat acest drept cinstit prin truda dumitale, prin condeiul dumitale.
1: Dar era bine, va.
2: Dar ce spun eu aici? Uite povestire, o vezi chiar pe biroul meu?
1: Asta e.
2: Adică să mai discutăm. Dar da, oricum, nu? Ce credeai? Ți-am spus să vii. Dar nu era să te chem degeaba, nu? Așa că e un început, da.
1: Deci am pășit cu dreptul.
2: Păi sigur că e cu dreptul. Ce atâta spaimă? Ce ți-i chipeai că intri în cușca aleului? Se poate. Îmi face foarte multă plăcere că te-am cunoscut.
1: Foarte
2: că
1: amabil.
2: Poți să lucrezi cu dumneata.
1: Să lucrați cu mine?
2: Da.
1: E ceva de refăcut?
2: De refăcut? Vai de mine, nimic!
1: Nimic?
2: Păi ce ți-i închipuiei? Ți-am spus, am râs! Ai umor, domnule!
1: Așa că... De publică!
2: Nu, se respinge!
1: Cum?
2: Ce?
1: Atunci... De ce ați stat de vorbă cu mine și mi-ați spus bravo, mi-ați spus colega? De ce, vă rog?
2: Ca să te menajez, eu nu sunt ca alții să te traumatizeze psihic. Deviza mea este pentru tinere vlăstare, calm și tact și încurajare.
1: Nu înțeleg, m-ați făcut să sper, m-ați făcut să cred. De ce?
2: Fiindcă asta e datoria mea tinere, să nu mă joc cu susceptibilitatea insului, să-l aduc la concluzie în citișor frumos, cu aluzii, cu mici parabole, să-l pregătesc. Nici o veste nu-i prea rea când frumos te vei purta. Nu brutalitate, finețe psihologică. Aici nu-i cușcaleului, tinere. Poți să-mi zici mersi?
1: N-am pentru ce.

0: Perseverați, nu abandonați.
1: Cu răbdarea treci marea,
0: dar mai bine cu
2: vapor.
3: Atunci să mai trec și mâine.
1: Nu lăsa pe mâine.
3: Ce poți lăsa pe poi mâine?
0: De ce?
1: Graba strică.

0: Eu când mă supăr...
1: Nu dispera, toate se rezolvă. Vorba aia, încetul cu încetul se face oțetul.
2: Noi încetul cu încetul v-am făcut cu ou oțetul.
3: Nu e posibil.
1: Uite că e posibil. Totul e posibil.
4: Încetul cu încetul se face cupletul.
1: Comedie cu scenete exclusiv fără cuplete de Flavia Burev și Alina Idricean.
5: Bonus, sensul și umorul le-am dat noi și
6: știu.
1: Regizorul
6: știu.
4: Alexandru Darian.
1: N-au spus niciun cuplet.
4: Ștefan Mihăilescu Brăila, Hoca Enescu, Horia Șerbănescu, Emil Popescu, Ruxandra Sireteanu, Constantin Băltărețu, Lucica Zorini, Camelia Mitoșeru, Mihai Stoenescu și Ciupi Rădulescu.
1: Cuplete proverbiale, pe acorduri muzicale, la diverse instrumente și formații excelente.

0: Regia tehnico-muzicală Dan Antonescu.
1: Iertați-mă, dar n-ați văzut o fată?
2: O fată am văzut, cuplet n-am văzut. Unde e cupletul? Pe mine nu mă interesează. Ați promis un cuplet? Vreau să ascult un cuplet.
3: Da, aveți răbdare.
2: De câtă răbdare să am? Când va fi gata?
4: E o problemă de o zi, două.
5: Încercați în emisiunea viitoare.
6: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc.

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Îmblânzirea Scorpiei de William Shakespeare. Traducerea Dan Amedeo Lăzărescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Gavril Pinte.

0: adunarea pe legea mea.
1: La stâlp, ticălosule.
0: Ticălos ești tu. Neam de neamul meu n-a fost ticălos. Poți și de asta și în cronic. Noi, slai, am sosit aici cu Richard Cuceritorul. Așa că pauca spalabris. Lasă lumea să-și vadă de drum. Se sa.
1: Și zici că nu vrei să-mi plătești paharele pe care le-ai spart.
0: Nu!
1: Nu!
0: Nu! Nici o lețcaie! Ține-te bine, Ieronime, du-te în patul tău cel rece. Ține-te bine, Ieronime, și încălzește de gust rece.
1: Las că-ți știu eu leacul. Mă duc să aduc straja de noapte.
0: Poți să aduci tu și straja de dimineață, și straja de amiază, și straja de seară. Am să mă lămuresc eu cu ei, cu legea în mână. A, nu mă clintez de aici, nici mort. Dacă vine, las pe mine.

0: Să poți de grijă câinilor, te rog.
1: Prea bine.
2: Ce mai fi și asta? E mort? Sau beat? Vedeți de mai răsuflă.
3: Răsuflă el. De n-ar fi încălzit de bere multă patul în care zace, prea rece ar fi să doarmă așa adânc.
2: Ce vită nemaipomenită, zace ca porcul în țărână. Cruntă moarte, cât de urâtă ție icoana. Vreau, băieți, să facem cu bețivul ăsta o încercare. De l-am duce în pat, l-am îmbrăcat în haine noi, în deget i-am pune inele lângă pat, i-am așezat un prânz îmbelșugat și când s-o deștepta, de-ar fi în jurul lui slujitori supuși. Nu credeți că bietul cerșetor și-ar pierde mințile?
4: Nu poate face altfel, zău, my lord. Grozav se va mira când s-o trezi.
2: Ca de un vis frumos, de o plăsmuire lipsită de temei.
3: Bartolomeo!
5: Da, stăpâne!
2: Să te îmbraci ca o femeie.
5: Bine.
2: Iar voi să-i purtați respect și să-l numiți în alta noastră doamnă.
6: Bine,
7: bine,
2: bine, bine, bine. Ce trâmbiță răsună? S-ar putea să fie un nobil călător și poate ar vrea să caute aici odihnă.
3: Ei, ce?
4: Niște comediați, my lord, și-ar vrea să joace o piesă în fața voastră.
2: Poftește-i! Bine ați venit la noi, prieteni!
4: Mulțumim domniei voastre!
2: Ați sosit la noi la vreme. Avem aici un lord și-ar vrea să urmărească piesa voastră. Dar mi-e teamă că nu o să vă țineți râsul, căci purtarea este cam ciudată. N-a văzut o piesă în viața lui.
4: Să nu te temi, my lord, ne-am ține râsul oricât ar fi de caragios.

0: aerez n-am băut în viața mea. Iar dacă vreți să gust din bucate, dați-mi niște afumături. Că nu mă mai tot întrebați. Oh, ce haine vreau să îmbrac azi. Că n-am mai multe haine decât spinări și nici mai mult șarap decât picioare, nici mai multe ghete decât tălpi. Ba, uneori am chiar mai multe picioare decât ghete.
1: Cum se poate să ajungă un om cu vază și puternic, bogat și prețuit de tot, să fie atât de chinuit de duhul rău?
0: Cum? Vrei să spui că sunt nebun? Nu sunt eu oare Christopher Sly? Feciorul bătrânului Sly, din născare ce-o flingar, din deprindere coțcar, mai pe urmă ursar, iar acum călderar.
2: Vai, cât o amărâs pe biata doamna voastră.
1: Sunteți numai un lord, nimica alta, doar un lord. Soția voastră este mai frumoasă ca orice femeie de pe lume.
0: Sunt lord?
3: Da.
0: Și am asemenea soție?
3: Da.
0: Visez?
3: Nu.
0: Sau până acum a fost un vis?
3: Da.
0: Nu dorm, privesc, aud, vorbesc. Miros parfumuri dulci și pipăi stofe moi pe viața mea. Sunt lord cu adevărat și nu sunt călderar și nu mai sunt Christopher Sly. E bine? Să-mi aduceți soția să o vedem puțin la față.
1: Bine, bine.
0: Și rog-vă un păhăr de bere.
4: Îndată.
5: Nu vă spălați pe mâini întâi, my lord.
1: Ce bine pare că v-ați venit în fire. De 15 ani parcă dormeați cu ochii larg deschiși.
0: Cum? 15 ani? Strașnic somn. Și n-am vorbit nimic în vremea asta?
1: Ba da, my lord, dar nu mai vorbe proaste. Deși culcat într-un iatac bogat, spuneați că ați fost pe ușă dat afară și pe o hangiță o tot blestemați spunând că vreți să o dați în judecată.
0: Da, da, fata care slujește la cârciuma.
2: Nu, my lord, nu. Voi nu cunoașteți nicio cârciumă.
0: Nu. Nu. Trebuie să fie atunci, domnul, binecuvântat că m-am îndrăvenit.
1: Amin.
0: Băieți, vă mulțumesc și n-am să uit, să știți.
6: Doamnă, înalta noastră doamnă.
7: Ce face nobilul meu domn?
0: Păi, bine, haleală-i destulă. Doamnă, dar unde mi-e soția?
7: Aici, my lord. Ce vreți cu mine?
0: Ești nevasta mea?
7: Păi... My lord.
0: Coe, și nu-mi spui bărbate?
7: Nu, my lord.
0: Să mă cheme aceste slugi, my lord. Dar pentru tine sunt bărbate.
7: Iubite soț și lord, my lord și soț, eu sunt ascultătoarea ta soție.
0: Știu, știu. Dar eu cum trebuie să-i zic?
8: Doar my lady, atâta.
0: My lady și nevastă? Se spune că am visat și că am dormit vreo 15 ani.
7: Așa-i. Și mie mi-au părut 30 de patul tău atât de îndepărtată.
0: E mult.
1: E mult.
0: E mult.
8: E mult.
0: E mult.
8: E mult.
0: E mult. Slujitor, ia, ia, să mă lăsați singur cu dânsa. Bă, desprecați, my lady, poftim la mine în pat.
7: Stăpân slăvit, te rog să mai aștepți o noapte, două, sau până apune soarele. Mi-a fost oprit de vraci să mă apropii de patul vostru, de teamă că vă apucă din nostră vechea boală. Și nădăjduiesc că nu mai e nevoie și de alte temeiuri în afară de acesta.
0: Păi, așa cum stă treaba, foarte nevoie am să pot răbda atâta vreme. Dar nu mi-ar veni la socoteală nici să cade arăși prada iurilor. Așa că am să mai rab ce pot să fac. Oricât mi-ar da ghes, patima.
9: My lord, actorii înălțimii voastre, aflând de lecuit,

0: iubirea voastră, vin să joace o hazlie comedie. Precum e sfatul medicilor voștri, văzând că întristarea vă îngheață din cale afară sângele în vine și că melancolia zămislește delirul, au crezut că ar fi cu cale să urmăriți o piesă, ca în minte să aveți doar veselie și desfătare, să puneți capăt negrei supărări și viața astfel să vă prelungiți.
1: Strașnic, îmi pare bine, spune-ne să joace.
2: My lord!
3: My lady, comedia asta nu e un pușluc de bâlci?
4: Ba nu, my lord, ceva cu mult mai vesel, ceva țesut cu mare îndemânare.
3: Așa? Atunci o pânză, un gherghef, ceva?
4: E un fel de povestire.
3: Bine, vom vedea. Mai revine vastă.

0: Olimpiei sau femeia îndărătnică sau împlânzirea femeii îndărătnice. Actul 1, scena 1. Padova, o piață.
1: Și ăștia cine-s? Pe cine reprezintă?
0: Lucențio și Tranio.
2: Da, Tranio, dorința mea fierbinte a dus-mă la Padova, orașul ce este leagăn artelor frumoase.
3: Mi perdonate, scumpul meu stăpân, băgați de seamă, nu cuprinde zi metafizică și matematici decât atât cât mistuie stomacul. Acolo unde nu e vreo plăcere, nu-i nici folos, într-un cuvânt, signore, să învățați doar ce vă e pe plac.
0: Acum intră Baptista.
4: Vă rog, signori, lăsați-mă în pace.
5: Care-i Baptista, că nu-l cunosc?
0: Baptista Minola, nobil bogat din Padova, cu fiicele sale, Catarina și Bianca.
5: Și ăia?
0: Gremio și Hortensio, pețitorii Biancăi. Voi, Lucențio și Tranio, stați deoparte.
4: Vă rog, signori, lăsați-mă în pace. Prea bine știți cât sunt de hotărât să nu mărit copila cea mai mică mai înainte de a găsi un soț acelui mari. De o iubește vreunul pe Catarina, vă îngădui să-i faceți scurte cât vă e pe plac.
5: Mâinii facem cușcă-i prea irea.
6: Signore, vrei cu orice preț la pețitori aceștia să mă vinzi?
5: Cum? Pețitori ai spus? La ce ți-e gândul? N-ai să ai de nu te îmblânzești.
6: Nu-ți fie teamă, domnule. Știu bine că n-ai făcut nici drumul jumătate ca să-mi pătrunzi în suflet. Aș fi gata să-ți pierd toată claia dumitale de păr cu un scaunel cu trei picioare, să te băiesc pe chip ca pe smintiți.
5: Ferește-mă de așa un diavol, doamne.
7: O, doamne, și pe mine.
3: Ei, stăpâne Lucențio, îmi pare că o să avem cum să petrecem. Codana e smintită sau e groza berea?
2: Dar în tăcerea surorii ei ghicesc o gingășie și o cumpătare fără semeție.
3: Stăpâne, priviți-o cât vă-i pe plac.
4: Da, domnilor, voi face cum v-am spus. Hai, Bianca, hai, du-te în casă, nu fi tristă. Te voi iubi la fel de mult, mereu, copila mea.
8: Bine, tată.
6: Mâncau-ar, mămițica.
9: Mai bine vâră-i degetele în ochi. Dar nu o să înțeleagă nici atunci.
10: Fii mulțumită, sora mea, că sunt atât de urgisită. Dragă tată, mă închin plecată hotărârii tale. Mi-or fi tovarăș cărțile și cântul să-l deprind cu râvnă meșteșugul.
4: Știu că poezia și muzica îi plac, de aceea sunt hotărât să iau destoinici dascăli să învețe cântul. Cu bine acum, tu poți rămâne, Catarina. Mai multe am cu Bianca să vorbesc.
6: Socot că aș putea să plec și eu. Auzi, să-mi socotească timpul, să nu știu când să stau și când să plec.
5: A plecat. Poți să te duci la mama dracului.
3: Vă rog să vă treziți din vis, signor. Vă întăriți și sufletul și mintea de vreți o cuceriți. Atât de rea dezgripțuroaică-i sora ei mai mare, Catarina, încât atâta timp cât tatăl ei nu va scăpa de dânsa și iubirea vă va rămâne tot neprihănită, căci pe Bianca în casă a zăvorât-o. Să nu-l mai plictisească pețitorii.
2: Dar nu l-ai auzit spunând că vrea să iei dascăle, să o învețe?
3: Și planul meu pe aceasta e clădit. Vă deghizați în strai de dascăl.
2: Să încercăm.
3: Dar cine va rămâne locul vostru?
2: Pe noi nu ne-a văzut aici încă nimeni. Și nici nu poate cineva să știe privind la chipuri cine este stăpânul și cine este sluga. Prin urmare, tu, Tranio, vei fi Lucențio în locul meu. Îmbracă mantaua mea. Poftim și pălăria. Mai rămâne să treci și tu în rândul pețitorilor.
3: Sunt silit să vă ascult, căci astfel de poruncă mi-a dat la despărțire tatăl vostru. Să asculți de fiul meu, să-i fii supus. Deși nu cred că se gândea la asta. Lucențio sunt, îmi pare bine. Lucențio îmi e nespus de drag.
2: Lucențio să fii, iubite Tranio.
0: My lord. My lord. Ați adormit?
5: Nu.
0: Nu ascultați piesa?
5: Ba da, pe Sfânta Ana. Strașnică piesă, încă pe vorbă. Nevastă, mai e ceva, my lady?
11: Abia a început, my lord.
5: E o piesă grozavă, domnule. Deja știm la mai repede, doamnă și my lady.
0: Îmblânzirea Scorpiei. Actul 1, scena 2.
3: înaintea casei lui Hortensio.
1: Tot la Padova?
3: La Padova, firește. Intre Petruchio.
1: Ăsta cine mai e?
3: Nobil din Verona. Intre Petruchio și Grumio, slujitorul lui.
7: Te-am părăsit un timp, Verona mea, să-mi văd aici în Padova amicii și mai ales pe cel mai încercat din ei, Hortensio. Îmi pare că e casa lui aceasta. Hai, Grumio, nemernicule, bate! N-auzi?
1: Să bat, domnule? Pe cine să bat? Ați citit careva pe înălțimea voastră?
7: Măgarule, să-mi tragi una zdravână.
1: Să vă trag una, domnule? De ce, domnule? Cine sunt eu, domnule, ca să vă trag una, domnule?
7: Neghiobule, îți spun să dai cu sete sau te pocnesc de nu te vezi.
1: Grozav de ce tare s-a mai făcut. Le m-aș încumeta să dau. Știu bine ce mi s-ar întâmpla.
7: Nu vrei să lovești? Poftim încoace. Cunoști tu ce e muzica? Îți place? Știi ce e un sol? Un fa?
1: Ajutor! Mi-a nebunit stăpânul!
7: Hai, bate! Îți poruncesc, măgarule, odată!
5: Cine e acesta care intră?
3: Hortensio!
5: Pețitorul!
3: El!
5: Hei, hei, hei! Ce s-a întâmplat? Vechiul meu prieten Grumio! Și bunul meu prieten Petruchio! Ce vânt va duce la Verona?
7: Signor Hortensio, ne împaci cu vorbe bune! Con tutto il cuore pentru vato, cum s-ar spune.
1: Con tutto pentru vato?
3: Îți spun din toată inima, bine te-am găsit.
5: Cum s-ar spune? Alla nostra casa benvenuto, molto onorato, signor mio Petruchio.
1: Alla nostra casa cum?
3: În casa noastră bun venit, mult onoratul meu.
1: Signor Petruchio, înțeleg.
5: Alla nostra casa benvenuto. Ridică-te, Grumio, ridică-te, vom împăca noi toată ceata asta.
1: Ce tot îndugă în limbi străine, n-are nici înclin, nici în mânecă, acum cu ce-am pățit eu.
7: Zevzecule, ori pleci, ori taci din gură.
5: Spune-mi, drag prieten, ce vânt te-a adus la Padova, departe de Verona?
7: Iubitul meu părinte Antonio e mort. Am hotărât să mă însor și să mă îmbogățesc cât voi putea.
5: Petruchio, de m-aș încumeta să-ți spun pe șleau, ți-aș da de vrei pe loc o soață zgripțuroaică.
7: Signor Hortensio, între vechi prieteni cum suntem noi, încap puține vorbe. Venit am la Padova să mă căsătoresc. Dacă soața e bogată și căsnicia e binecuvântată.
1: Vezi, domnule, îți spune răspicat ce are pe suflet. Dați-i bani destui și puteți însura și cu o păpușă sau cu o jucărie din dantelă sau cu o babă fără un dinte în gură, năpăstuită de atâtea metecne cât 52 de gloabe. Nimic n-ar spune zău. Numai zestrea să fie cât de mare.
5: De vreme ce am ajuns așa departe, Petruchio, ce am început în glumă, hai să încheiem acum în serios. Sunt în stare să te ajut să-ți iei aici soție și cu destule zestre și frumoasă. Are o singură meteahnă, dar e destul. E rea, sălbatică, atât din calea afară încât sărac să fiu și n-aș primi să o iau de soață de mi-ar da o mină de aur.
7: Chiar de-ar răgni mai tare ca furtuna când toamna cade fulgerul din nouri. Vreau să o cunosc.
5: Părintele-i Baptista Minola se numește, om de vază și avut. Pe ea o cheamă Catarina.
1: Te rog, lasă-l să plece, domnule.
5: Petruchio așteaptă, merg cu tine. Comoara mea e în casa lui Baptista. El a dat porunci să nu mai vină nimeni la Bianca cât timp afurisita Catarina nu-și va găsi un soț.
1: Afurisita Catarina, un nume minunat pentru așa o fată.
5: Petruchio de vrea îmi poate da prilejul să mă arăt în robă neagră îmbrăcat în fața bătrânului Baptista ca un dascăl și să o învăț pe Bianca muzica. Și astfel aș avea îngăduința să o pot vedea în fiecare zi și fără să le dau de bănuit.
1: Și asta nu-i ticăloșie? Tineretul își stoarce mintea să-i păcălească pe bătrâni.
3: Intre Grumio, urmat de Lucenzio.
1: Unde-i Lucenzio?
3: E deghizat, e cel cu cărțile sub braț.
1: Stăpâne, stăpâne, ia privește în jurul tău. Cine vine acolo, a?
5: Acesta mi-e rivalul.
1: Care?
8: mare.
5: Bătrânul Gremio, desigur.
8: M-am uitat pe listă, sunt bine alese cărțile. Sunt numai cărți de dragoste, să nu-i citești cumva și alte cărți. Mă înțelegi?
12: Din orice ce voi citi, voi căuta să fie de dumneavoastră vorba.
8: Așa?
12: Și poate chiar voi folosi cuvinte mai alese, exceptând cazul potrivit cu care ați fi vreun cărturar.
8: Ce mare lucru e învățătura.
13: Ce mare boma este stârpitura.
7: Grumio, taci, Grumio.
5: Te ție, domnul, în pază, signor Gremio.
8: Bine te-am găsit, signor Hortensio. Eu lui Batista i-am făgăduit să-i caut un profesor pentru Bianca și am avut norocul să-l găsesc pe tinerul acesta învățat.
5: Am găsit și eu un domn ce mi-a făgăduit că-mi va găsi și mie un dascăl de muzică pentru Bianca. Dar vreau să-ți spun o veste și mai bună pentru amândoi. Ascultă-mă, îl vezi pe domnul acela? E hotărât să încerce să o pețească pe afurisita Catarina și dacă îi place zestrea, să o ia de soață.
8: Hortensio, dar i-ai povestit cu sururile-i toate?
7: Povești cu care se sperie copiii.
13: Signori!
3: Intră Tranio, bogat îmbrăcat, deghizat în Lucenzio.
13: Vă ție, domnul, în pază! Pot să vă întreb, aceasta este casa signorului Minola?
8: Da, da.
13: Mi s-a spus că are două fete, că una e vestită pretutindeni prin gura ei cea rea, iar una este vestită prin aleața ei gingășie.
7: Dar nu te interesează cea afurisită, nu-i așa?
13: Nu-mi plac afurisitele, signor.
7: Signor, afurisita este pentru mine. Lăsați-mi-o.
3: Îmblânzirea scorpiei. Actul 2, scena 1. În casa lui Battista Minola din Padova. Catarina și Bianca.
10: Catarina!
8: Bianca e legată.
3: Exact.
10: Iubită surioară, nu mai faci atât necaz și nu te necăji nici tu făcând o slujnică din mine, o roabă, ce ocară! Dacă mă dezlegi, să știi, voi face tot ce-mi poruncești, că știu ce se cuvine surioarei mele celei mari.
6: Din toți acei ce te pețesc, Bianca, să spui pe care îl iubești mai mult, nu căuta să ascunzi.
10: Iubită soră, din toți aceștia încă n-am găsit un chip la care gândul meu să zboare mai mult decât la ceilalți.
6: Minți, drăguțo! Nu-i cumva Hortensio?
10: Îți place? Îți jur să pun o vorbă bună pentru tine să poți să-l iei de soț.
6: Îl vrei atunci pe unul mai bogat. De pildă pe Gremio să te înfrumusețeze cu podoabe.
10: Îmi porți zău pică din pricina lui? Îmi pare că glumești. Îmi dau eu seama că totul nu-i decât o glumă. Surioară, te rog, dezleagă mâinile.
6: Te crezi că asta-i glumă?
10: Au!
6: Glume au fost toate.
10: Au!
8: Cum? Domnișoară,
13: Catarina, ce obrăznicie biata, Bianca plânge. Hai, adu-te, Bianca, nu ți-e rușine? Fia îndrăcită, de ce să-i faci atâta rău când ea nu ți-a făcut nimica niciodată? Ți-a spus cândva vreo vorbă aspră, biata?
6: Tăcerea ei mă înfurie și vreau să mă răzbun.
10: Au!
13: Cu te sub ochii mei?
8: Hai, Bianca, hai, Bianca, du-te-n iatacul tău!
6: Pe mine văd că nu poți să mă suferi! Doar dânsa e comoara ta, doar ei cauți un bărbat! Iar eu voi fi silită să dansez la nunta ei de sculță și de dragul ei să intru neaducând cu mine o turmă de maimuțe! Să nu mai spui nimic! Mă încui plângând până-i găsi prilej de răzbunare!
13: A fost vreodată om mai necăjit ca mine!
3: Plezirea scorpiei. Actul 2, scena 2. Tot în casa lui Baptista.
13: Minola din Padova.
3: Exact, la Minola Baptista. Intră Gremio și Lucenzio îmbrăcați sărăcăcios.
13: Deghizat.
3: Exact, exact. Apoi Petruchio și Hortensio în costum de profesor de muzică.
13: Adică deghizat.
3: Și mai exact. Și Tranio și el deghizat.
13: Exact.
8: Bun găsit, signor Baptista.
3: Bună dimineața, vecine Gremio. Domnul să vă ție în paza lui, signori.
7: Pe voi de asemenea, mărite domn. Vă rog, n-aveți o fată numită Catarina? Și frumoasă și plină de virtuți?
3: Da, am o fată numită Catarina.
7: Sunt, domnule, un nobil din Verona. Și auzind de mare frumusețe, de înțelepciunea ei și de purtare ei, atât de dulce, blândă și cu minte, am cutezat să mă înfățișez în casa voastră. Și ca să nu sosesc cu mâna goală, vă înfățișez aici un om de-al meu. Poftim, Hortensio, poftim. Un om ce-i scosit în muzică și calcul. Primiți-l, căci altfel mă jigniți, signor Baptista. El se numește Licio.
5: Da, Licio, din Mantua.
3: Să fiți, signore, binevenit. Și dânsul la fel, de dragul vostru. Cât privește pe Catarina, fata mea, știu bine că nu e pentru voi și îmi pare sincer rău.
7: Nu vă îndurați de voi să se despartă? Sau poate eu să nu vă fiu pe plac?
3: Nu m-ați înțeles greșit. V-am spus ce cred. De unde sunteți? Numele, vă rog.
7: Petruchio mi-e numele. Sunt fiul bătrânului Antonio, un om vestit în toată țara italiană.
3: L-am cunoscut. În amintirea lui veți fi în casa mea binevenit.
5: Vecine, iată și din partea mea un dar care va fi binevenit. Ți-l prezint cu îngăduința domniei tale pe acest tânăr învățăcel.
14: Acum îl prezintă pe Lucenzio.
5: Numele lui e Cambio.
14: Cum?
5: Cambio e Lucenzio, deghizat.
14: Aha.
5: Te rog să-l primești în slujba domniei tale.
3: Mii de mulțumiri. Fii binevenit, dragă signor.
14: Lucenzio.
12: Cambio.
3: Dragă signor Cambio, fii binevenit. Dar dumneavoastră, scumpe domn, îmi pare că sunt de străin aici. Pot îndrăzni să aflu pricina venirii voastre?
15: Iertați-mă, signor, îndrăzneala e doar din partea mea. Mi-e cunoscută hotărârea voastră în ceea ce privește fata cea mai mare și nu vă cer decât un singur lucru. Să mă lăsați, când veți cunoaște neamul din care mă cobor, să stau la rând cu ceilalți pețitori, la fel cu ceilalți o pot vedea pe Bianca dumneavoastră și ca să poată fetele amândouă să învețe, v-am adus lăuta aceasta și multe cărți grecești și latinești. De le primiți, înseamnă că-s de preț. Lucenzio mi-e numele.
3: Bun venit, signor. Lucio.
5: Licio din Mantua, signore.
3: Tu, Licio, ia te rog lăuta. Iar tu?
16: Eu, Cambio.
3: Tu, Cambio, ia aceste cărți. Vă veți vedea elevele îndată.
5: Intre un slujitor.
3: Hei!
17: Signore?
3: Du-i pe domne aceștia la copile și spune-le că-s dascăle amândoi, cu dânsii să se poarte cât mai bine.
17: Bine, bine, bine, cât mai bine!
14: Iese slujitorul cu Hortensio și Lucenzio.
3: Deghizați, exact.
7: Signor Baptista, mare grabă am să închem aiute. N-aș putea să fiu și în alte zile împețit. Hai să facem îndată foaia de zestre.
3: Doar când vei izbuti să dobândești ce este mai de preț. Iubirea fetei. Aceasta este cheia.
7: Asta e fleac.
5: Olo!
3: Ce s-a întâmplat, prietene?
14: Reintră Hortensio.
3: Ești palid.
14: Hortensio cu capul spart.
3: Exact. Ei, cântă bine fata mea. Arată că vrea să învețe muzica.
5: Ce fată! Mai repede se aduce la război, stă mai bine spada ca lăuta.
3: Cum? Cu lăuta n-ai făcut nimic?
5: Eu? Dânsa a făcut, mi-a spart-o în cap. I-am spus că nu e struna nimerită și vreau să o iau de mână, să-i arăt cum trebuie să cânte. Când deodată se întoarce către mine și răgnește. Oh, oh, oh, strune-s astea, te strunești, o lasă. Și m-a lovit în creștet cu lăuta de mi-a ajuns cutia sărmată pe umeri. Am rămas atunci năuc, o bună vreme, tras pe roată parcă, pe umeri cu lăuta sfărâmată. Iar ea îmi spunea că-s lăutat, neghiob și caragios.
7: Zglobie, fată. De-abia aștept să stau cu ea de vorbă. Trimiteți-o! Eu aștept aici. Îi fac o curte nemaipomenită.
14: De începe să-l înjure.
3: Îi va spune că are glasul de privighetoare.
5: De s-o încrunta?
7: Îi spun că e privirea mai limpede ca roza dimineața.
3: Când soarbe rouă.
17: De rămâne mută și nu mai scoate o vorbă?
7: Am să-i laud aleasă-i locință fermecată.
17: Iar de ce arată ușa?
7: Îi voi spune că-i mulțumesc din suflet, ca și cum m-ar fi poftit să stau o săptămână alături de dânsa.
17: Dacă-ți spune că nu vrea în niciun chip să se mărite.
7: Am să-o întreb, în care zi ar vrea să facem nunta?
5: Ah! Uite-o, că sosește acu-i-acu.
17: Petruchio, fii tare!
7: Bună dimineața, Kate. Căci astfel ți-e numele, cum mi s-a spus.
6: Se poate, dar nu l-ai auzit întreg. Pe mine mă cheamă Catarina.
7: Zău că minți. Te cheamă numai Kate. Frumoasa Kate. Și uneori a furisit a Kate. Dar dintre toate Kate-ele din lume, e cea mai dulce tu. O prăjitură, zglobia Kate, mânghietoarea Kate, divina Kate, fermecătoarea Kate. Tot auzind cum toți îți preamăresc înțelepciunea, mintea, frumusețea, cu vorbe care nu sunt mai presus de harurile tale, mi-am pus în gând să caut să te capăt de soție.
6: Ți-ai pus în gând? Auzi, o prăznicie, mai mută scândul, domnule. Văd bine că bun ești de mutat.
7: Cum de mutat?
6: Precum un scaunel.
7: Un scaunel? Hai, vino și așează-te pe el.
6: Vrei să mă așez pe un măgar ca tine?
7: Un astfel de măgar ți-ar prinde bine.
6: Așa o gloabă, vorbe într-o doară.
7: Ești tânără, fetiță și ușoară.
6: Da, prea ușoară la picior să pot să fiu ajunsă de un por ca tine. Și totuși am destulă greutate.
7: O turturică!
6: Da, și tu, bătlan!
7: Crezi că te prinde uliul turturico?
6: Se poate, dar bătlanul niciodată.
7: Hai, lasă, viespe, lasă! Prea ești rea!
6: Viespe sunt! Păzește-te de ac!
7: Îi știu eu leacul acului! Ți-l smulg!
6: Socos că știu smintiti unde e acul!
7: Se știe unde -și ține acul viespea!
11: În coadă!
6: Ba pe limbă!
7: Limba cui?
6: A dumitale! N-ai nici cap, nici coadă în tot ce spui! Și acum rămâi cu mine!
7: Cu limba în coada ei? Iubită Kate, întoarce-te! Sunt lobby!
6: Să te bat!
7: Jur să te bat! De vei mai da în mine!
6: Atunci îți pierzi blazonul. De dai într-o femeie nu ești gentilom. Și dacă nu ești, nu ai nici blazon.
7: Herald, ești Kate? Mă înscrie în cartea ta.
6: Ce coifai? O scufie de nebun?
7: Nu, un cocoș fără de creastă. Kate va fi găina mea.
6: Cocoșul meu? Cam răgușit, cocoș, și fără de pene.
7: Nu fii atât de înțepată, Kate.
6: Așa sunt eu când am în fața mea un caragios.
7: Nu e nici un caragios aici cu noi.
6: Ba este.
7: Mi-l arat.
6: Să ți-l arăt. Îmi trebuie oglindă.
7: Vorbești de mine?
6: Ai destulă minte, deși ești tânăr.
7: Zău? Pe Sfântul Gheorghe, sunt pentru tine mult prea tânăr.
6: Totuși ești cam zbârcit.
7: De griji.
6: Puțin îmi pasă.
7: Ascultă, Kate. De mine n-ai să scapi.
6: Îți scot pe real de stai. Mă lasă în pace.
7: Aș, nici nu mă gândesc. Ești drăgălașă. Am auzit eu că ești afurisită, sălbatică, nebună. Și găsesc că nu au fost decât minciuni sfruntate. Ești blândă și zglobie și te porți cu multă curtenie. Glasul tău răsună ca un murmur de izvoare. Nu știi să te încrunți, nici să te uiți urât. Și nu-ți muși buzele cum face femeia când se mânie. Nu-ți place să iei din gură vorba altcuiva, ci te ostenezi să fii cât mai plăcută, mai gingașă, mai blândă în tot ce spui. De ce vorbește lumea că ești chioapă?
2: Ce lume mincinoasă! Kate e zveltă și e dreaptă, ca o creangă de alun. E părul castaniu cum e aluna și dulce cum e miezul ei.
7: Mă lasă să te văd cum umbli. Nu ești chioapă, nu?
6: Ia lasă-mă, smintitule, în pace! Să dai porunci cui vrei, dar mie nu!
7: N-am podobit nici Diana vreo tumbravă, precum împodobește această sală cu portul ei de principesă, Kate. De-i fi Diana tu, iar dânsa Kate ar fi atunci Kate neprihănită, iar Diana ușuratică.
6: Ia spune, de unde știi atâta vorbe late?
7: Le-am supt la sânul maicii mele, Kate, și-mi vin pe buze fără pregătire.
6: Ce înțeleaptă mama ai avut! Alminteri, prost i-ar fi ieșit copilul.
7: Nu soare om de duh?
6: Să nu-ți dai duhul!
7: Ba da! În patul tău, iubită Kate! Și acum să mai lăsăm aceste fleacuri și să vorbim deschis. Știi, tatăl tău s-a învoit să fii soția mea.
11: Știi, Kate, îți sunt bărbatul nimerit, căci pe lumina aceasta ce-ți alintă frumosul chip, nici n-ai putea găsi un alt bărbat ca mine. Sunt născut să te îmblânzesc, iubită Kate, să fac din Kate afurisita o Kate cu minte și blândă, cum sunt toate celelalte nenumărate Kate la casa lor.
7: Sosește tatăl tău.
11: Să nu-mi spui nu. Eu trebuie și vreau cu orice preț să o iau pe Catalina de soție.
13: Signor Petruchio, cum e cu fata mea?
7: Signore, minunat! Și nici nu se putea să fie altfel.
13: Fata mea, cum tot ești supărată?
6: Mai îmi spui că-s fata ta? Frumos, frumos te-ai mai purtat ca bun părinte să mă măriți cu un om scrântit la minte. Bădăran smintit, un caragios ce crede, poate că m-a cucerit cu înjurături.
11: Ascultă, tată, lumea și dumneata de asemenea, ați greșit vorbind de dânsa. De se arată rea. E un meșteșug la mijloc. Este blândă precum o porumbiță și duioasă cum este dimineața însorită. Răbdare are câtă vreți. Într-un cuvânt, ne potrivim atâta că am hotărât să ne căsătorim duminica aceasta.
6: Te-aș vedea duminică mai bine spânzurat.
8: Hei, auzi, Petruchio, mai bine te vede spânzurat.
3: Așa stă treaba, atunci vezi, ai cam pierdut prinsoarea.
11: Domol, domol, signor, eu am ales-o doar pentru mine. Ce aveți împotrivă de sunt pe placul ei și ea pe al meu? Noi singuri, între noi, am hotărât să fie rea în ochii lumii doar. Vă spun, nu-i cu putință de crezut cât mă iubește. Oh, duioasa Kate, s-a agățat de gâtul meu, mi-a dat atâtea sărutări și mi-a făcut atâtea jurăminte de iubire. M-a cucerit! Voi, ca începători, nu știți când un bărbat și o femeie sunt singuri, cum ajunge să îmblânzească o scorpie chiar omul cel mai slab. Dă mâna, Kate. Acum vreau să plec la Veneția să cumpăr podoabe și straie pentru nuntă. Pregătiți-o spățul să poftești și musafirii, tată.
16: Catarina va fi cea mai frumoasă dintre toate.
13: Nu știu ce să mai spun. Hai, hai, dați-mi mâna voi amândoi. Petruchio, te țină în pază-i Dumnezeu. S-a hotărât, v-am logodit.
8: Amin, am spus. Noi săm de mărturie.
16: O sărutare, Kate.
11: Ne cununăm duminică.
13: S-a mai văzut vreodată o nuntă atât de grabnic încheiată?
17: Pe legea mea că nu.
13: Îmblânzirea scurtiei, actul 3. Scena 1. O încăpere în casa lui Baptista. Intră Lucenzio
17: deghizat.
13: Intră Lucenzio. Hortensio
17: și el deghizat.
13: Intră Lucenzio, Hortensio și Bianca.
17: Și Bianca.
13: Exact.
5: Oprește, lăutare! Prea e mult!
8: Pedant obraznic! Sunt acum în fața cereștei zâne a Sfintei Armonii. Mă lași cu meseria mea.
18: Un ceas de muzică și poți să faci cu dânsa lectură cât poftești.
5: Mare neghiob, ce încă n-ai înțeles pentru ce e lăsată muzica pe lume.
6: Să odihnească mintea, ostenită de atâta învățătură, de atâtea obișnuite îndeletniciri.
5: Mă lasă deci să învăț filozofia. Când mă opresc, încep cu armonia.
8: Nemernicule, nu mai poți să-ți rabd înfumurarea.
10: Multă supărare îmi faceți când vă luați la ceartă astfel, căci hotărârea domnilor atârnă de mine doar. Eu nu sunt o școlăriță să pot fi pedepsită și legată de ore și de lecții. Vreau să învăț doar când și cum îmi place. Și ca să pun un capăt certei voastre, stați așa. Licio, tu cântă din lăută. Cât timp o înstrunești, noi mai citim.
8: Când o înstrunesc, veți isprăvi cititul?
5: Da, da, de unde? Înstrunește, înstrunește!
10: Ei, unde ne-am oprit?
13: Aici, signora.
5: Hac ibat simois, hic est sigea telus, hic steterat priami regia celsa senis.
8: Ăsta ce mai vrea să zică?
13: E din latină. Pe aici curgea râul Simois. Aici este pământul din Sigeia. Aici a stat mărețul palat al lui Priam.
8: Și zici că e din latină?
13: Exact.
8: Mă rog.
10: Îmi tălmăcești?
5: Hac ibat,
13: cum v-am spus mai înainte,
5: Simois,
13: sunt Lucenzio, feciorul.
5: Hic est,
13: al lui Vincenzio din Pisa.
5: Sigea telus,
13: astfel deghizat să vă câștig iubirea.
5: Hic steterat,
13: Lucenzio acela ce vine împețit.
5: Pria Rami
2: e un slujitor al meu pe nume Tranio.
5: Regia
2: l-am pus în locul meu ca astfel
5: Celsa Asenis
2: să-i amăgim pe ceilalți pețitori.
5: Signora, mi-e lăuta acordată.
10: Ia să auzim. Fals, fals!
5: Mai acordează-o.
10: Să tălmăcesc îngăduiem și mie. Hac ibat simois, nu te cunosc. Hic est sigea telus, nu mă încred în dumneata. Hic steterat Priami, ia vei să nu ne audă. Regia, nu fi prea încrezător, dar Celsa Asenis, nu te snătăștui.
5: Signora, mi-e lăuta înstrunită.
19: Afară doar de notele de jos.
5: Ba sunt și acelea.
20: Îmi pare că îi face curte fetei. Lasă, lasă pe dascule, nu te slăbezi din ochi, ia seama.
10: Cu timpul te voi crede, se prea poate. Dar azi mă tem.
2: Să n-ai vreo bănuială.
10: Cum să nu cred profesorului meu? Altminteri ți-aș mai pune întrebări. Hai, Licio, încep acum cu dumneata. Și domnii mei, să nu vă supărați de-am cutezat, să mai glumesc puțin cu dumneavoastră.
5: Vrei să te plimbi puțin și să ne lași?
2: De nu mă înșel, suavul muzicanța cam îndrăgostit. Ia să-i supraveghez puțin pe ascuns.
20: Mai înainte să mânuiți lăuta, voi începe cu întâiile principii ale artei, ca să deprindeți gama într-un chip mai scurt, mai iscusit și mai plăcut decât ați învățat cu ceilalți dascăli.
5: Iar lecția am scris-o pe hârtie cu litere frumoase.
10: Eu de mult am terminat cu gamele.
20: Citiți cu toate acestea gama lui Hortensiu.

0: place. Erau mai bune vechile metode. Nu las de dragul acestor născociri năstrușnice învățătura bună. S-a sfârșit!
1: Actul 3, scena 2. Înaintea casei lui Baptista intră
2: Baptista Gremio Traniu,
1: deghizat
2: Catarina, Bianca și Lucenzio.
1: Și el deghizat.
2: Exact.
3: Astăzi este ziua în care Catarina și Petruchio urmau să facă nunta. Totuși, iată, nu știm nimic de ginere. Pe unde-i?
4: Rușina-i pentru mine doar. Auzi? Să hotărească ziua nunții, prietenii la nuntă și la masă să-și poftească, fără a-i păsa de nunta lui.
3: Poți să te duci, fetițo. Nu sunt stare să te mai țin de rău. Așa o cară chiar și pe o sfântă ar jigni o zău. Dar mite pe o scorpie ca ea.
1: Noutăți vechi!
2: Ce?
1: Noutăți cum n-ați mai auzit până acum niciodată!
2: Noutăți vechi? Cum vine asta?
1: Păi nu e o noutate să afli că sosește Petruchio!
3: A sosit?
1: Nu, domnule!
3: Atunci?
1: Sosește!
3: Și când va fi aici?
1: Când va sta unde stau eu acum și se va uita la noi toți!
2: Ia spune, ce cu noutățile tale vechi?
1: Hei! Sosește Petruchio!
5: Cu o pălărie nouă și cu o haină veche. Poartă o pereche de nedragi întors pe dos de vreo 3 ori. O pereche de cizme care de bună seamă se păstrau lumânările. Una cu cataramă, alta cu șireturi. Are la șold o sabie ruginită, luată din cine știe ce panoplie comunală, cu mânerul frânt, fără teacă și cu vârful bun. Vine călare, cu șaua mâncată de moliș, cu scările desperecheate, pe o gloabă lovită de tigna fes, suferind de galbinare, mâncată de reie, cu gâtul strâmb și cu șoldurile ca vai de capul lor. De-abia se mai ține pe picioare, are în gură o zăbală pe jumătate amestecată, iar frâul s-a rupt în numeroase locuri, de când o fi tot trăgând de el ca să nu se poticnească dobitocul în drum.
3: Oricum sosește, bine că sosește.
6: Nu-s acasă!
7: Bine ai venit,
3: Petruchio!
2: Prea bine, nu cred să fi venit!
3: Bolnavieștoare? N-ai îmbrăcat un strai de nuntă astfel cum se cădea?
5: Să pot să ajung la vreme! Dar unde e Catarina? Unde este iubita mea logodnică? Dar ce vă încruntați așa la mine? Parcă ați văzut un lucru rar, vreo monstru, vreo cometă.
3: Păi, domnule, știai că-i ziua nunții. Am fost cam supărați întâi crezând că n-ai să vii. Dar mult mai supărați suntem acum că vii în halul ăsta.
5: Pe unde-i Kate? Prea mult am stat departe de ea. Hai la biserică, hai, e vreme.
3: Cum vrei să te arăți în fața ei în halul ăsta? Stai să-ți dau o haină dintre ale mele.
5: Dar crede-mă, așa voie să o întâmpin.
3: Să te însori așa?
5: Întocmai. Haide, fără multă vorbă, o măritați cu haina sau cu mine. Dar ce-ți mintiți să stau la trâncăneli în loc să-mi văd logodnica iubită, să-i dăruiesc o dulce sărutare?

0: la biserică, senior?
1: Da.
0: Și vine acasă mireasa cu mirele.
2: Ce mire? Un mire de mirare. E vai și amar de capul bietei fete.
0: Mai repezica dânsa.
1: Mai.
3: Nu se poate.
1: E îndrăcit.
4: Un diavol. Necuratul.
1: Păi ce, nu-i ia un drac împierițat?
2: Ia pe lângă dânsului un miel, o porumbiță zău nevinovată. Când popa l-a întrebat de vrea pe Catarina s-o ieie de soție,
1: da la naiba,
2: răspunsul ea. Și-a început să înjure atât de tare că înspăimântat sărmanul preot a lăsat să-i cadă din mână Evanghelia. Și cum se apleca să o caute, nebunul de ginere i-a tras un pumn în spate că l-a trântit cu cartea lui cu tot. Acum poți o ridici așa sucot, i-a spus atunci.
0: Și ce-a spus biata fată?
5: O apucase tremuratul.
2: Iar el dă din picior și înjura de parcă credea că își bate popa joc de dânsul. Apoi ceruta vin strigând: hai noroc! De parcă sta la masă cu matrozii pe o navă după ce a trecut furtuna. A deșertat apoi o cupă plină, iar drojdia rămasă i-a zvârlit-o sărmanului paracliser pe față, spunând: oh, că-i crește ciocolă rar și pare că-i însetat de stropii din pahar. Apoi și-a luat nevasta pe după gât, pe buze sărutând-o zgomotos, ca răsunat biserica. Nu s-a pomenit o nuntă mai zmintită ca aceasta de când e lumea! Ia!

0: prieteni și signori, vă mulțumesc. Acum știu că doriți să stau la masă cu voi, că aveți ospăț îmbelșugat. Dar trebuie să plec în mare grabă. De aceea, dragii mei, vă părăsesc.
1: E cu putință?
2: Vrei să pleci la noapte?
0: Ba, vreau să plec acum, în faptul serii. Să nu vă mire asta. Dacă ați ști ce pricină mă cheamă, m-ați rugat să plec, nu să rămân. Vă mulțumesc la toți de față care m-ați văzut jertfindu-mă acestei dulci soții atât de răbdătoare și de blândă. Mâncați și beți în sănătatea mea. Eu plec. Rămâneți, dragii mei, cu bine.
1: Mai stai, mai stai, te rog, zău. Pleacă după masă.
3: Nu pot.
1: Te rog.
0: Nu pot.
4: Te rog, mai stai.
0: Îmi pare bine.
4: Că rămâi. Așa e?
0: Ba nu, că m-ai rugat să mai rămân, dar nu rămân, oricât mă vei ruga.
4: Stai, dacă mă iubești.
0: Sunt gata, cari, grumio!
5: Da, domnule!
4: Fă ce poftești! Eu nu plec azi, nici mâine, plec când îmi place mie. Deschise-i poarta, domnule! Hai, pleacă! Ia-ți la spinare cismele, căci eu plec când am chef, atunci numai!
0: Kate! Să nu te superi. Fii cu mine.
4: Ba nu! Vreau să mă supăr. Și ce-ți pasă? Fii, tată, liniștit. Va sta cu mine cât voi vrea eu, să știi.
6: Da, zău așa, signor. A început să meargă bine.
4: Hai, domnilor, la masă.
0: Să meargă la porunca ta la masă. Ia ascultați cu toții de mireasă. Mâncați, benchetuiți, vă ospătați și beți în cinstea fecioriei ei. Fiți veseli și nebuni. Nu te mai uita așa urât la mine. Nu bufni, nu bate din picioare și nu striga. Chit, ia verea mea, comoara mea, e casa mea, ograda mea, e holda și grajdul meu și calul meu, măgarul și boul meu. E tot ce am pe lume mai bun. Priviți-o! Cine îndrăznește să o țină aici în Padova, pe loc aș învăța eu minte. Trage spada! Hai, Grumio! Hai! Te înconjură, tâlhari! Îți ia stăpâna în pază, fii bărbat! Iubito, nu te teme! N-au să poată să te atingă, Kate! Sunt scutul tău, chiar dacă mii s-ar năpusti împotriva-ți!
7: Prieteni și vecini, deși mireasa și mirele ne-au părăsit, meseri avem destui să stea în locul lor. Hai, hai, signori, poftiți la masă!
8: Signora Bianca, ce gândiți de sora voastră?
9: Smintită, măritată cu un smintit!
7: Ce pereche potrivită!
6: De mai ședeau puțin, muream de râs.
10: Nici n-am văzut o nuntă mai smintită!
6: Petruchiosa catarinizat.
11: Îmblânzirea Scorpiei.
12: Actul 4.
11: Scena 1.
12: O sală în cornacul lui Petruchio.
11: Intră, Grumio.
13: S-a mai văzut vreodată un om în așa hal de murdărie? S-a mai văzut vreodată un om mai frânt de oboseală? M-au trimis înainte să le fac focul, iar dânsii vin în urma mea să se încălzească. Pe o vreme ca asta și unul mai zdravăn decât mine ar căpăta un guturai al dracului. Hei, Curtis! Curtis, hei!
14: Și de strigat de amorțit.
13: Un sloi de gheață. Focul. Fă focul, dragă Curtis.
14: Vine și stăpânul cu nevasta lui Grumio.
13: Da, vin, Curtis, vin. Așa că fă iute focul și nu ați vârli cu apă în el.
14: Și nevasta lui e atât de îndrăcită cum se spune.
13: Așa era, dragă Curtis, până să fi dat în ghețul acesta. Dar știi povestea? Iarna îmblânzește omul, femeia și dobitocul. L-a îmblânzit pe stăpânul meu cel vechi și pe stăpâna mea cea nouă și pe tine, dragă Curtis.
14: Dacă te ești nebunule, ce eu sunt dobitocul?
13: Și încă unul cu coarnele de o șchioapă, pe cât e și înălțimea mea. Hai să faci focul odată sau mă duc să mă plâng stăpânii noastre, a cărei palme ai s-o simți tu numai decât, căci e numai la doi pași de aici și are să te înghețe spaima de vreme ce te miști atât de moale ca să-i faci odată focul.
14: Te rog, dragă Grumio, să-mi
3: ce mai e nou pe lumea asta.
5: Înghețată lume, Curtis, dacă tu nu te hotărăști odată să aprinzi focul. Hai, fă focul, fă-ți datoria și vei fi răsplătit.
13: Că stăpânul și stăpâna noastră sunt înghețați, bocnă.
3: Gata focul, ia spune-mi acum, ce vești ai, dragă Grumiu?
13: Hei, hei, băiete, hei, vești îți spun eu câte vrei.
14: Ai, ai, deci știu că oamenii se aleg întotdeauna cu câte o păcăleală de la tine.
13: Până una alta m-am ales eu cu ungutura al dracului. Unde-i bucătarul? E gata cina, casa e măturată, masa e întinsă. Ați dat jos pânzele de păianjeni. Slujitorii și-au pus cu toții straiele noi cu ciorapii albi. Și-au pus sufragii hainele de nuntă. Paharele sunt curate pe dinăuntru. Slujnicele sunt curate pe din afară. Toate sunt la locul lor.
14: Totul e gata. Așa că te rog, spune-mi ceva vești.
13: Mai întâi, află că mi-e calul frânt de oboseală. Stăpânul și stăpâna au căzut de pe cal. Alunecând de pe șa, drept în noroi. O pățanie întreagă.
3: Povestește-mi, dragă Grumiu.
13: In primis, tocmai ne coboram pe o vale, stăpânul călărind în spatele stăpânii mele.
3: Cum? Amândoi pe un cal?
13: Ce-ți pasă ție?
3: Păi mie nu, dacă lui pasă.
13: Atunci spune tu mai departe. Dacă nu mi-ai fi luat vorba din gură, ai fi aflat cum a căzut calul și ia sub cal. Ai fi aflat în ce băltoacă a căzut și în ce hal s-a murdărit de noroi de sus și până jos. Și cum m-a luat la bătaie din pricină că se potignise calul. Și cum înnota dânsa prin noroi să mă scape din ghearele lui. Și cum înjura stăpânul meu de toți dracii. Și cum ea se ruga de el așa cum cred că în viața ei nu s-a rugat vreodată. Cum zbieram eu de tare. Cum de atâta alarmă ca ei s-au speriat și au luat-o la sănătoasă. Cum i s-a rupt chinga stăpânii. Cum mi-a căzut șaua de pe cal. Și multe asemenea lucruri vrednice de ținut minte, care acum au să se ducă pe apa sâmbetei. Iar tu ai să te duci după ele în mormânt, fără să le fi aflat.
14: După câte spui, ar fi mai afurisit el decât ea.
13: Hei, tu și cei mai drâși din voi toți o să vă dați seama de asta când va ajunge acasă. Da, la ce bun să mai vorbesc despre asta. Ia cheamă încoace pe Nathaniel.
14: Nathaniel?
13: Pe Iosif?
14: Iosif!
13: Pe Nicolo?
14: Nicolo!
13: Pe Filip?
14: Filip!
13: Pe Walter?
14: Walter!
13: Pe Zaharache?
14: Zaharache!
13: Și pe toți ceilalți.
14: Hei, n-auziți? Trebuie să ieșiți în întâmpinarea stăpânului nostru și să faceți față sosirii stăpânei noastre.
13: Ce? Crezi că n-are față?
14: Cine zice asta?
13: Păi tu, de vreme ce chem slujitorii să-i facă față.
14: Îi chem ca să o cinstească.
13: Parcă ea o să-i cinstească pe ei.
15: Bine ai venit acasă, Grumiu!
16: Ce mai faci, Grumiu?
17: Ia spune, Grumiu, prietenul Grumiu!
18: Ce mai e nou, bătrâne?
16: Bine ai venit tu, ce mai faci tu? Ia spune tu, ia zi, prietene, ia destul cu firitisenele!
13: Totu-i gata? Toate la locul lor?
16: Toate sunt pregătite. Toate.
17: Toate.
16: Toate.
17: Cât de departe e stăpânul nostru?
13: La o palmă de aici, numai departe. Așa că nu fiți...
16: Naiba să vă ia
13: vorba! Îl aud venit pe stăpân! Hei! Unde-s ficăloșii?
15: Cum se poate? Nu-i niciun om să-mi ție scara! Cum? Nici calul să-mi-l ducă în graj. Pe unde sunt Nicolo, Adam, Pietro, Nathaniel, Filip, Iosif?
16: Aici, stăpâne.
17: Aici.
18: Aici.
17: Aici.
18: Aici.
15: Aici, aici, stăpâne. Ce nemernici, ce neciopliți, ce dobitoci. Cum? Nu vrea nimeni să-și facă datoria. Și smintitul trimis să dea de știre. Unde este?
17: Aici, stăpâne.
14: Tot așa-ți minti.
15: Măgarule, afurisită globă, ți-am poruncit să ieși înaintea mea în parc cu toată droaia de mișei.
13: Domnule, Nathaniel era cu haina roasă, pantofilii Gregorii descusus la tocuri și smoală n-am găsit să-și înnegrească Pietro pălăria. Nici Walter nu-și avea pumnalul gata, iar ceilalți rupți ca vai de lume.
16: Da,
13: ieși tu, bau, așa cum sunt în cale.
16: Da.
15: Nimernicilor, aduceți masa.
19: Da, stăpâne.
20: Ah, unde-i viața de demult?
21: Stai jos, iubită Kate. Binevenită ești în casa mea. iubită, dulce Kate.
15: Hai, scoateți-mi cizme!

0: picior, piciorul! Și scoatem cizma cealaltă cât mai domol! Aduceți apă! Apă! Unde sunt papucii? Nu vreți să aduceți apă? Hai vino, Kate. Hai. Hai, Kate. Vino și spală-te pe mâini. Cum? Ai lăsat să cadă rianul? N-a ta fleacă!
1: Fii răbdător, te rog. N-a vrut să o facă.
0: Un ticălos, un bou, un pui de lele! Și-a-s, Kate. Și-a-s. E pusă masa. Socot că ți-este tare foame. Spui rugăciunea tu? Sau o spun eu? Ce e asta? Miel?
2: Da.
3: Da.
2: Da.
0: Da. Da. Cine l-a adus?
4: Eu.
3: Și eu.
2: Și eu.
3: Și eu.
2: Și eu.
0: Păi ars! Mâncarea-i arsă toată! Cum îndrăzniți mișeilor să-mi dați la masă miel și ars? Să-mi facă scârbă? Luați tot! Luați tot! Dar câmuri, cupe, pahare! Rob neciopliți! Nemerniști ticăloși! Cum? Mai crâgniți? Am să vă arăt eu vouă!
1: Bine, bine! Te rog, bărbate, nu fi supărat! De vrei să o guști, era mâncarea bună!
0: Era și arsă toată și uscată! Ți-am spus doar, Kate! Și sunt oprit de doctor să mă ating de asemenea mâncare, căci mi-a țâță sângele, mi-a prinde mânia! E mai bine să postim noi amândoi, așa țâvnoși la fire, decât să ne hrănim cu carne arsă. Răbdare! Mâine vom avea mâncare. În noaptea asta vom posti împreună. Hai să te duc în camera de nuntă.
5: Ați mai văzut așa ceva vreodată?
6: Nu!

0: Stăpânul, unde-i Curtis?
1: E la dânsa și ține acum o predică întreagă doar despre cumpătare. Și răgnește, înjură, zbiară că sărmana fată nu știe cum să stea, nici ce să zică, nici unde să privească. Și arată de parcă s-a trezit acum din vis. Fugi, fugi că vine încoace!
2: Prin urmare, mi-am început cu multă dibăcie domnia. Am nădejdea să o închei la fel de bine. Șoimul mi-a acum înfometat și n-are să primească mâncare în destulă până când nu s-o domestici. Mai am un mijloc să o învăț să vină când o chem. Voi ține-o veșnic trează, cum ții un șoim când e încăpățânat și nu vrea să asculte.
3: N-a mâncat nimica azi.
2: Și nici nu va mânca.
3: Nici n-a dormit.
2: Și nici nu va dormi. Cum am făcut cu masa, la fel voi face și cu patul. Voi zvârli cu pernele prin casă, cu cearceaful, cu plapuma, spunând că toate acestea le fac în cinstea ei. Și până la urmă va sta de veghe toată noaptea.
3: De va încerca cumva să țipească?
2: Am să încep să zbier și să înjur, să o fac să se trezească.
4: E un mijloc cu bunătatea să-ți ucizi soția.
2: Doar astfel îi voi îmblânzi pornirea sălbatică și încăpățânată. De știe cineva un alt mijloc să îmblânzească o scorpie turbată, îl rog să mi-l dezvăluie pe loc.
5: Actul 4, scena 2.
6: Padova.
5: Înaintea casei lui Baptista.
6: Între Tranio și Hortensio.
5: Deghizați în Lucențio și Licio.
6: Exact.
7: Poți crede oare, Licio, că Bianca iubește pe un altul, nu pe mine? Și asta după ce mi-a dat încurajări destule.
4: De vrei să-ți dovedesc, Lucențio, că tot ce am spus e adevărat? Să stăm puțin aici, să cercetăm cam în ce chip o învață.
7: Se dau deoparte.
6: Intră Bianca și...
5: Bianca și Lucențio.
6: Cum?
5: Deghizat.
6: Exact.
8: Ce citești, maestre?
9: Citesc ce învăț pe alții. Este Ars Amandi,
6: Arta iubirii, de Ovidius, autor latin.
4: Arta iubirii.
6: Exact.
8: Te-ai putea să arăți că ești în arta asta meșter?
9: De îndată ce vei primi iubirea mea curată.
4: A luat-o, iute zău.
7: Ce fire schimbătoare e femeia. Crede-mă, Licio, că e de necrezut.
4: Să nu te amăgești. Eu nu sunt Licio. Nici muzicant nu sunt așa cum par a fi. Mi-e

0: Ca să-mi țin mai bine legământul, mă însor cu o văduvă bogată în 3 zile.
1: Actul 4.
2: Scena 3. O încăpere în conacului pe...
1: O încăpere în conacului Petruchio.
3: Intră, Catalina, și grunio.
1: Nu, nu, nu mă încumet, zău, pe cinstea mea.
4: Cu cât se poartă mai urât cu mine, cu atât mai multă pică în poartă. Parcă m-a luat de soață ca să mor de foame. Mă ține trează tot râgnind în jurături și loc de masă, speară. Mă scoate din sărite când îmi spune că tot ce face, face din iubire. De-aș dormi sau de-aș mânca, se pare că aș căpăta o boală fără leac sau aș muri pe loc. Grumio,
1: da,
4: te rog să-mi dai ceva de ale mâncării, orice.
1: Ce-ați spune de o costiță de vițel?
4: E foarte bună, adu-mi-o, te rog.
1: Nu, vă-mi fierbântă sângele. Mai bine o frigăruie bine rumenită.
4: Îmi place, dragă Grumio, mi-aduci?
1: Nu, că și asta îmi fierbântă sângele. Ce spuneți de o fleică de văcuță cu muștar?
4: Nici nu cunosc mâncare mai gustoasă.
1: Da, dar vedeți, muștarul e cam iute.
4: Dăm doar friptura fără de muștar.
1: Ba trebuie muștar, un pic. Altminteri nici nu va duce Grumio friptura.
4: Dă-mi orice poftești, te rog, te îndură.
2: Atunci muștarul fără de friptură.
5: Ieși, ticălos fățarnic, ieși afară. Să mă hrănești cu numele mâncării. Fii blestemat cu neamul tău, cu tot că-ți râzi de soarta mea nenorocită. Ieși, ieși afară.
0: Intră Petruchio cu o tavă cu mâncare urmat de Hortensio.
6: Ce mai face Kate? Cum? Iar te-ai supărat?
7: Signora, cum vă simțiți?
8: Grozav de înghețată, Hortensio. Bine ai venit.
6: Adună-ți mintea. Uită-te frumos la mine. Vezi cât sunt de grijuliu. Ți-am pregătit mâncarea. Ți-o aduc eu însumi.
9: Dragă Kate, atâta grijă nu merită răsplată? Mulțumiri? Cum? Nici o vorbă? Nu-i pe gustul tău? M-am frământat degeaba. Luați mâncarea!
4: Te rog să o lași aici!
9: Și cea mai mică dintre slujbe se cuvine răsplătită. Ne întoarcem iar la voi acasă. Pot să vină pălărierul și croitorul să te îmbrace.
10: Senior!
9: Dumneata? Ce vrei?
10: Mi-ați poruncit, senior, o pălărie.
6: O pălărie?
10: O pălărie.
6: O pălărie.
10: O pălărie.
6: O pălărie.
9: Ce-i strachina aceasta? Farfurie cu catifele împopoțonată? Ce josnic lucru și scârbos! Ce-i? Scoică, nucă, jucărie, fleac, scufie, păcăleală? Dă-o încolo! Vreau una mare!
4: Nu-i nevoie de mai mare! Așa e la mod acum, așa se poartă!
6: Când te-ai purta și tu mai bine, atunci vei căpăta-o.
11: Nu prea curând.
4: Să-mi fie îngăduit să spun și eu ceva. E bine, află că nu-s păpușă, nici un prunc în fașă.
9: E foarte adevărat ce spui. De bâlci e pălăria asta, o plăcintă, o turtă de mătase.
6: Te iubesc parcă mai mult, fiindcă nu te încântă.
4: Iubește-mă, Sanu, să știi că-mi place și vreau să o iau pe aceasta, nu pe alta.
12: Signore?
9: Hai, croitor, ia să vedem podoaba, arată rochia. Vin, meșteri, arată.
6: Vai, milostive doamne, ce drăcie! Dar ce-s astea? Mâneci?
9: Parcă sef de tun. De sus și până jos, doar tăieturi. Ca o plăcintă rumenă cu mere, tăiată, răsucită și tivită. Ce-i asta? Panoramă? Dracu știe! Hei, meștere! Ia spune!
10: Spune!
11: Spune!
10: Spune!
11: Spune!
10: Spune!
11: Nici cu rochie nu s-alege.
1: Nici cu pălărie.
11: Mi-ați spus să o tai frumos, cum e la modă.
6: Păi ți-o-i fi spus? Dar nu ți-am poruncit să mi-o bat jocorești în halul ăsta. Hai, șterge-o. Spală putina mai iute, căci m-ai pierdut de mușteriu. Poți face ce vrei din cârpa asta.
9: Haide, pleacă!
11: Pleacă!
10: Pleacă! Pleacă!
11: Pleacă!
4: Nici n-am văzut o rochie mai frumoasă. Mai bine însăilată, mai la modă.

0: Da, ce? Vrei să faci din mine o paiață?
1: Croitor, auzi? Vrei să faci din dânsa o paiață?
2: Nu! De dumneavoastră spune că vreți să o îmbrăcați ca pe o paiață.
3: O brăznicie nemaipomenită. Minți cap de ață, degetar, trei sferturi de cot ce ești, ba sfert, ba jumătate de sfert, păduche, purice, gândac, auzi, să mă înfrunte în casa mea un cap de ață. Haide, ieși afară, tu cârpă, zdreanță, petecule, sau ți-o-i măsura eu coastele cu cotul să nu mă uiți cât vei trăi? Afară! Ți-am spus curat că rochia ai greșit-o!
2: Maria voastră se înșală. Rochia e cum mi-a spus chiar meșterul s-o fac. Chiar grumio modelul ni l-a dat. Iată, iată aici drept mărturie însemnarea cu modelul.
1: Citește-o!
4: Citește-o!
2: Citește-o!
5: Însemnarea minte cu nerușinare dacă scrie că am spus așa!
2: Imprimis! O rochie lungă nestrânsă pe talie.
5: Stăpâne, dacă eu i-am spus să nu fie strânsă pe talie, pune să mă coasă în rochia asta și să mă omoare în bătaie cu un ghem de ață neagră. Am zis o rochie.
1: Citește mai departe.
4: Mai departe.
6: Mai departe.
4: Mai departe.
2: Cu un guleraș rotund.
5: Asta da.
4: Asta da.
6: Asta da.
4: Asta da.
2: Cu mâneca largă.
5: Am spus două mâneci.
2: Cu mânecile tăiate într-un chip deosebit.
1: Hai, aici e porcăria.
5: Însemnarea e greșită, domnule. Însemnarea e greșită. Am poruncit să fie mânecile mai întâi tăiate și pe urmă cusute.
1: Prin urmare, domnule, rochia asta nu e pentru mine.
5: Aveți dreptate, domnule. E pentru stăpâna mea.
1: Ia-o și dă-o meșterului șef să facă orice poftește cu ea.
5: Să nu faci asta, Mișelule, pe viața ta, auzi? Să facă șeful lui ce poftește cu rochia stăpânii mele.
1: Ce-ți trece prin minte, grumio?
5: Am chipzuit mai adânc decât vă închipuiți, domnule. Auzi, să facă meșterul ce poftește cu rochia stăpânii mele. Vai, vai, vai, vai, ce rușine!
4: Rușine!
6: Rușine!
4: Rușine!
6: Rușine!
4: Rușine!
3: Ortensio, ia vezi, să-i o plătim.
1: Hai, domnule croitor, ia-o de aici și fără vorbă.
4: Pleacă, pleacă, pleacă,
6: pleacă,
4: pleacă. Hei, croitor, să știi că ți-o plătim. Să nu prea bagi de seamă ce ți-a spus și meșterului șef transmite-i salutări.
1: Hei, Kate, acum plecăm la tatăl tău.
3: Fii veselă.
1: Plecăm să ne spătăm și să ne veselim. Să ne aștepte caii pregătiți de drum.
3: Ce oră e?
1: Îmi pare că e 7. Deci vom sosi la vreme pentru cină.
0: Aș cuteza să spun că e ora 2 și până ajungem trece ora cinei.
1: Degeaba. Orice fac și orice zic, tu nu și nu. Lăsați-ne, signor. Azi nu mai plec. Iar dacă totuși vom pleca, eu am să hotăresc cât este ceasul.
7: Și soarelui ar vrea să-i dea poruncă.
8: Acum, unde suntem?
9: La drumul mare.
8: Petruchio, Catarina și Hortensio.
9: Și alții.
8: Petruchio, Catarina, Hortensio, cai.
9: Și alții.
8: Exact.
1: Doamne, Doamne, ce lumină! Cum strălucește luna!
6: Luna, luna,
4: luna, luna.
0: Care luna? E soarele. Luna încă n-a ieșit.
1: Am zis, e luna care strălucește.
0: Pa, strălucește soarele așa.
1: Pe fiul mamei mele!
3: Îl las eu.
1: Va fi ce-mi place mie. Stele, lună sau altfel nu mai merg la tata socru. Hortensio, duc cai înapoi.
10: Petruchio,
1: m-am săturat.
4: Zic cum vrea el sau vom rămâne în drum.
0: Te rog, de vreme ce am ajuns aici să mergem mai departe. Fie lună, soare, ce poftești. Ba dacă vrei și candelă de veghe, mi-e tot una.
3: Îți spun că e luna.
0: Luna, ai dreptate.
6: Luna,
4: luna,
6: luna, luna.
3: Ba minți, e binecuvântatul soare.
6: Soare,
4: soare,
6: soare,
4: soare, soare.
0: Să fie Domnul binecuvântat. E soarele atunci, adevărat.
6: Adevărat.
0: Când spui că nu e soare, nu e soare. Se schimbă luna cum îți schimbi părerea. Cum vrei să-i spui, așa e. Catarina va fi de-a pururi de părerea ta.
7: Petruchio, la drum, ai biruit.
1: Înainte! Hei, înainte!

0: cine vine oare?
1: Intră un domn bătrân.
2: Un domn?
0: Stimată doamnă, bună dimineața. Ce drum aveți? Ia spune-mi, dragă Kate, ai mai văzut vreo fată cu obraji mai rumeni, albi și roșii totodată? Ce stele au mai împodobit vreodată un cer senin ca ochii aceștia care împodobesc cerescui chip? Salut, frumoasa mea copilă, încă o dată. Salut-o, dragă Kate. E tare dulce.
3: Dulce, dulce,
4: stimat dulce, domn dulce, și veselă signora.
5: Să știi că îl va sminti pe moșul ăsta făcând din el femeie.
6: Scumpă fecioară, trandafir îmbobocit, frumoasă, dulce, rumenă. Îmi spune, ce cale ai? De unde ești?
3: De unde ești? De unde?
4: Stimată doamnă și vesel senior.
6: Ferice de scumpii tăi părinți că au o fată ca tine. Mai ferice de bărbatul a cărui norocoasă stea mireasă îi te va hărăzi.
0: Cum, Kate? Că doar nu ți-a ieșit din minți. E un bărbat zbârcit și gârbov, istovit, uscat și nu o fată, cum i-ai spus că este.
4: Bați, domn, și vesele, seniora.
6: Mă ierți, bătrâne, mă înșală ochii, căci a orbit strălucitorul soare și orice lucru îmi pare că e verde. Acum bag de seamă că ai fi un cuvios părinte. Iartă-mi deci, te rog, greșeala necuvincioasă.
4: Stimată doamnă și vesel senior.
0: S-o ierți, bătrâne domn.
4: Stimați domn și veselă signora.
7: Am prins curaj, Petruchio, să știi. Mă duc acum la văduvă.
8: La văduvă.
9: La văduvă.
10: La văduvă.
7: Și dacă s-o nimeri să fie supărată, știu lecția de la tine învățată.
0: Să mergem, Kate. Dar mai întâi, salută-mă.
6: Cum? În mijlocul străzii?
0: Păi ce, ți-e rușine de mine?
6: Ferească Dumnezeu, dar mi-e rușine să te sărut.
0: Atunci plecăm acasă. Hai, slujitori, să mergem.
11: Nu!
6: Haide, lasă că te sărut. Iubitule, cu tine aș vrea să tot rămân.
0: Așa e bine.
12: Bine,
13: bine,
12: bine, bine.
0: Așa te vreau, iubită Kate. Și știu că nu e niciodată prea târziu.
14: Actul 5. Padova.
15: Masă mare întinsă.
14: Baptista și Gremio,
15: Hortensio și Văduva,
14: Lucenzio și Bianca,
15: Petruchio și Cattarina,
14: Tranio,
15: Grumio
14: și alții.
16: Până la urmă, dar ne-am împăcat, războiul s-a sfârșit. Acum e vremea să ne gândim cu un zâmbet la atâtea primejdii biruite.
17: Vă rog să luați loc.
16: Mâncați, vorbiți, vă desfătați.
15: Să stăm, să stăm, să bem și să mâncăm.
17: Da,
15: da,
17: da.
16: Așa e pe la Padova, Petruchio.
0: La Padova sunt toate încântătoare.
7: Ce bine ar fi să fie adevărat.
0: Te tem cumva de văduvă, Hortensio?
18: De el să nu am parte de mie teamă.
0: N-ai înțeles ce am spus? Am spus că el, Hortensio, se teme.
18: Ce-i smintit, socot, că toată lumea se învârtește în jurul lor.
0: Mi-ai zis-o.
18: Ce voie să spui, signora? Cred că m-a pătruns bărbatul dumitale.
0: Te-am pătruns? Hortensio, îți place?
7: Vrea să spună că i-ai pătruns vorbele.
0: Ai dreso. Sărută-l pentru așa răspuns, signora.
18: Smintiți, cred că lumea se învârtește în jurul lor? Ce-ai vrut să spui, te rog?
19: Un soț ce știe scorpie nevasta îi măsoară și altuia necazul după al lui. Îmi știi acum gândul.
18: Ușuratic ți-e gândul.
19: Ba, cu multă greutate.
18: Într-adevăr, precum ți-e făptura.
0: Nu te lăsa!
7: Hai, Kate, nici tu, iubito!
0: Un rămășac pe 100 de ducați contoarce Kate pe dos.
7: E treaba mea.
0: Atunci ești om de treabă. Hai, noroc!
15: Ei, Gremio, îți plac aceste glume?
4: Grozav, signore, bine s-au împus.
19: Cât sunt de mucaliți, se pare chiar că se împung cu coarnele.
2: Bianca, parcă te-ai fi deșteptat.
19: Mă culc din nou, să nu ai nicio grijă, Lucențiu.
15: Să nu te culci. Ați început cu gluma și vreau să-ți vârl vreo câteva săgeți.
19: Ce crezi, că sunt o pasăre? Să-mi schimb tufișul. Urmărește-mă cu arcul, rămâneți sănătoși.
4: Bianca iese cu Catarina
5: și văduva.
4: Exact.
15: Mărturisește, Petruchio, băiete, că din toate a ta e cea mai scorpie.
0: Așa? Vă spun că nu. Le punem la încercare. Trimiteți fiecare după soațe și cel a cărui soață se arată ascultătoare și sosește întâi aici la noi va câștiga prinsoarea.
7: Primesc! Pe cât?
4: Pe 20 de coroane!
15: Cum? Numai 20? Atâta pun pe un șoim sau pe un ogar, dar pe nevastă de 20 de ori mai mult voi pune.
4: Atunci 100! Vreți?
7: Mă prind!
15: V-am prins!
7: Cineva începe?
4: Încep eu, Lucențio. Să meargă cineva să o roage pe Bianca, soția mea, să vină aici la mine.
2: Merg eu, Sly!
4: Sly? Da, sunt Lord și Sly.
15: Atunci du-te, Lordule și Sly.
7: Du-te,
3: du-te, du-te.
5: Lucențiu, eu pun jumătate.
4: Bianca va veni. Nu vreau să am nimic pe jumătate, țin totul singur.
2: E? Ce veste? Spune, Sly.
3: Spune, spune, spune.
2: Atât! Bianca mă trimite vorbă că e obosită. N-ar putea să vie.
4: Cum? Obosită? N-ar putea să vie?
15: Răspuns e ăsta?
7: Da, cuvincios. Să te rogi lui Dumnezeu să nu te alegi cu unul și mai rău.
15: Nădăjduiesc că o fi mai bun.
7: Acum te duci să o rogi pe scumpa mea soție, Sly, să vin aici numai decât.
3: Numai decât.
4: Numai decât.
3: Numai decât.
2: Merg, domnule Hortensio, cu plăcere. Mă duc.
15: Oh, să știți că vine negreșit.
7: Mi-e teamă că a ta orice ai face tot nu se va lăsa înduplecată. Ei, unde mi-e soția, Sly?
3: Unde?
4: Unde?
3: Unde?
2: Vă trimite răspuns, domnule, că poate ați pus la cale o glumă. Nu vrea să fie.
15: E, din ce în ce mai rău. Măi, Grumio! Ia du-te la stăpâna ta să-i spui așa. Îi poruncesc să vie.
2: Da, stăpâne.
7: Cunosc răspunsul.
15: Care?
7: Nu o să vie.
15: Va fi atunci cu atât mai rău de mine.
5: Doamne sfinte, vine Catarina.
3: Vine,
4: vine,
3: vine.
6: Iubitule, trimis-ai după mine?
15: Dar Bianca unde e? Unde este soția lui Hortensio?
6: La sfa stau amândouă, lângă foc.
7: Lângă foc?
15: Lângă foc?
2: Lângă foc?
15: Hai, du-te și adu-le aici pe amândouă. De s-or împotrivi, poți să le înhați și să le aduci la soților. Hai, pleacă și adu-le încoace.
3: Du-te,
2: du-te,
3: du-te.
6: Bine.
4: Minune între minuni pe legea mea.
7: Așa-i, dar oare ce-ar putea să însemne?
15: Păi vezi, înseamnă pace și iubire.
5: Să-ți dăruiască Domnul mult noroc, Petruchio. Ai câștigat prinsoarea. Coroane încă 20.000 îți dăruiesc, pe lângă ce-i dau ei. O altă zestre dată altei fete, căci s-a schimbat cum n-a mai fost vreodată.
15: Prinsoarea vreau să-mi o câștig de plin. Sosește cu tovarășele ei de înțelepciunea ei înduplecate. Nu-ți stă deloc boneta bine, Kate. S-o scoți, te rog, și s-o arunci pe jos.
6: Prea bine.
19: Oh, Doamne, nu mă face să suspin decât să ajung în halul acesta, Doamne. Supunere e asta, e sminteală.
4: De ce nu te-ai supus și tu la fel? Căci înțeleaptea-ți ascultare, Bianca, mă costă, știi, 100 de coroane.
19: Ba, mai smintit ești tu, Lucențio, că faci prinsori pe ascultarea mea.
15: Acum, Catarina, să le spui acestor îndărătnice femei ce datorii au față de bărbații lor.
19: Cred că-ți bați joc. Nici nu te ascultăm.
15: Vorbești, să spun. Și să încep cu dânsa. Cu văduva.
7: Cu văduva.
4: Cu văduva.
2: Cu văduva.
19: Ba, nici nu va vorbi.
6: Hai, Descrețește-ți fruntea încruntată și nu-ți zvârli privirea cu dispreț ca să zrănești stăpânul, domnul tău.
8: Ți se zbârcește frumosul chip când te încrunzi așa, ca o livadă când o bate bruma, când o bate bruma, când o bate bruma. Și bunul tău renume ți se duce ca mugurii când vine vijelia și-i scutură. Femeia mânioasă, mânioasă, mânioasă, tocmai ca fântâna tulburată, cu apă noroasă și sălcie, din care nimeni, cât de însetat, nu vrea să dea măcar o picătură. Nu vrea să dea măcar o picătură. Măcar o picătură. Și mintea mea a fost nechipzuită.
6: Și inima trufașă.
9: Am avut destule pricini să răspund
6: la vorbe cu vorbe,
8: la mânie cu mânie. Acum văd că lăncile noastre sunt restii doar și cătăria noastră e o slăbiciune nemaipomenită. Bărbatul e viața ta, e domn, e viața asupra ta și îți cere doar iubire, credință și sfântă cu tine.
10: Grozavă fată, haide, vin acum și mă sarută, Kate.
11: Pe același drum să mergi mereu, Petruchio.
10: Hai, Kate, să ne culcăm, iubita mea. Deși căsătoriți suntem tu trei, de doi din noi e

0: Ați ascultat Îmblânzirea Scorpiei de William Shakespeare. Traducerea Dan Amedeu Lăzărescu. Distribuția a fost următoarea: Petruchio, Mihai Constantin. Catarina, Felicia Pinte. Grumio, Mircea Constantinescu. Slai, Ion Haiduc. Întâiul actor, Petre Lupu. Baptista, Ștefan Velniciuc. Bianca, Costina Ciuciulică. Gremio, Ion Chelaru. Hortensio, Alexandru Bindea. Curtis, Claudiu Maier. Lucențio, Ion Bechet. Tranio, Pavel Bartoș. Un domn bătrân, Ion Vova. Cârciumăreasa, Janin Stavarache. Văduva, Violeta Berbiuc. Lordul, Radu Bânzaru. Croitorul, Sorin Gheorghiu. Bartolomeo, Vasile Toma. Servitorii, Petrișor Stan, Ion Arcudeanu, Daniel Făt și Gheorghe Pufulete. Regia de montaj, Monica Wilhelm. Regia de studio, Milica Creinicianu. Muzică originală și regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Redactor și coordonator de proiect, Domnica Țundrea. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Gavril Pinte. Producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2007.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Scene din viața lumii mari, de Nicolae Vasilievici Gogol. Prezintă Costin Tuchilă.
2: Nu te supăra pe oglindă dacă ești pocit. Sună proverbul așezat de Gogol drept moto revizorului, capodopera dramaturgiei universale, care i-a adus scriitorului suficiente necazuri, fiind considerat în 1836, când a avut loc premiera, un fel de manifestare liberală de felul bărbierului din Sevilla de Beaumarchais. Atentat la siguranța statului, o considerau cei cărora nu le era deloc la îndemână să se amuze de ce văzuseră pe scenă. De cine râdeți? De voi înși vă râdeți, rostește cu ton de mustrare un personaj din revizorul. Dar cum putea fi suportat un asemenea râs? Cum poate fi suportată satira de cei vizați în ea? Autorul Sufletelor Moarte nu se afla la prima tentativă dramatică. Abandonase o comedie, Ordinul Vladimir clasa a treia, al cărei personaj principal, Ivan Petrovici Barsukov, întruchipa tipologia funcționarului venal. Din această piesă, Gogol avea să extragă și să prelucreze 4 scenete, o veritabilă comedie socială întemeiată pe observația necruțătoare, răsfrângând ca în oglindă morala ciuruită a unei societăți pentru care ipocrizia era haina de gală. Adăugați la toate acestea lumea care populează ca o caricatură tragică proza sa și veți putea afirma odată cu Feodor Mihailovici Dostoevski: noi toți am ieșit din mantaua lui Gogol. Subtitrul Scene din viața lumii mari, Pușarot reunește 3 scenete: Dimineața unui om ocupat, Procesul și Fragment, mici bijuterii de gen care completează repertoriul gogolian la Teatrul Național Radiofonic. Avem astfel quasi completă opera dramatică a marelui scriitor rus. În fonotecă există Revizorul din 1953, Căsătoria în 2 versiuni din 1952 și 1964, Jucătorii de cărți de asemenea în 2 variante, una recentă, alături de drama după romanul Suflete Moarte, novela Nasul și după Însemnările unui nebun. Textul spectacolului este construit ingenios. 2 fragmente din piesa La ieșirea din teatru, după reprezentarea unei comedii noi, asigură rama acestor scene, conferind spectacolului valoare de artă poetică. Din textul lung, relativ stufos, cu foarte multe personaje, La ieșirea din teatru, după reprezentarea unei comedii noi, scrisă în primăvara lui 1836, Pușarot a reținut monologul autorului de la începutul piesei și cel final, în care Gogol expune o veritabilă teorie a râsului, cu caracter polemic în epocă, dar actuală și astăzi. Atmosfera din La ieșirea din teatru, comentariile spectatorilor după premiera comediei, care nu era alta decât Revizorul, sunt sugerate elocvent prin câteva replici extrase din piesă sau refăcute în stil și așezate după primul monolog. După care autorul face legătura cu scenetele următoare. Relația dramatică, motivația ei sunt asigurate. Scenetele publicate în 1842, în volumul al 4-lea al ediției de opere, în secțiunea Fragmente dramatice și scene izolate, au unitate tematică și stilistică. Tipurile de personaje din primele 2 sunt caractere asemănătoare: funcționari imperiali, orgolioși, vicioși, cu înclinație spre parvenitism, în stare să calce pe cadavre pentru a ajunge la țelul propus. Oameni pentru care cuvântul dat nu are niciun fel de importanță și care își fac din disimulare un modus vivendi. În dimineața unui om ocupat, Ivan Petrovici, omul ocupat, cartofor înrăit, îi cere lui Alexandru Ivanovici, și el un om ocupat, firește cu pierderea timpului, să pună o vorbă pe lângă excelența sa pentru a obține o decorație. Alexandru Ivanovici îi promite și la plecare dezvăluie planul. Va pune o vorbă, dar exact pe invers. În procesul, Proletov, obersecretar la Senat, îl asigură pe Burdiukov că îl va ajuta să-și câștige drepturile care îi se refuzaseră printr-o fraudă testamentară. Când omul necăjit pleacă fericit acasă, Proletov divulgă spectatorilor planul înșelătoriei, amuzându-se copios de credulitatea individului. În fragment, Maria Alexandrovna, aristocrată parvenită, vrea să-și vadă fiul, Mișa, ofițer, în ciuda lipsei totale a acestuia de aptitudini pentru cariera militară. Și mai mult, dorește să-l însoare urzind un plan diabolic cu Sobachkin, individ cu caracter precar, un fel de agamiță dandanache avant la letră, colecționar de scrisori folosite la momentul oportun. Scritura satirică gogoliană are trăsături învățăturile cunoscute din marile piese Revizorul și Căsătoria, personajele fiind caracterizate mai degrabă prin situații decât prin limbaj. Decupajul caracterologic este ferm, realizat prin câteva replici. Adaptarea radiofonică urmează cu fidelitate textul dramaturgului rus, folosind o traducere nouă făcută special pentru acest spectacol de Ileana Neacșu. Mult mai cursivă, cu echivalențe românești mai firești, expresive din punct de vedere teatral, această versiune are și un plus de plasticitate din unghiul receptării radiofonice. Titlul propus de Pușarot nu este creat artificial, fiind chiar titlul inițial al scenetei Fragment, schimbat ulterior de Gogol. Cu o distribuție de excepție care reunește mari actori ai scenei românești, spectacolul regizat de maestrul Ion Vova are cu certitudine valoarea unei înregistrări de referință.

Scene din viața lumii mari, de Nicolae Vasilievici Gogol. Traducere de Ileana Neacșu. Adaptare radiofonică de Pușa Roth.

0: la ieșirea din teatru după reprezentarea unei comedii noi. Fragment.
1: Первая комедия.
2: M-am smuls parcă dintr-un vârtej. Ascultă cum răsună teatrul întreg de strigăt, de aplauz. Gloria. A venit în sfârșit și Gloria. Doamne Dumnezeule, ce mi-ar mai fi bătut inima dacă toate acestea se întâmplau acum 7 sau 8 ani. Ha, cât m-ar mai fi răscolit. Eram încă tânăr pe atunci și aveam gânduri îndrăznețe. Acum însă, binecuvântată fie providența care nu m-a lăsat să gust prea devreme entuziasmul publicului și laudele lui. Acum, după atâta vreme, pe cine n-ar fi domolit oare răceala rațiunii? În cele din urmă, afli că aplauzele nu înseamnă mare lucru. Ele răsplătesc pe fiecare la rând. Pe un actor care a ajuns să cunoască tainele sufletului omenesc, pe un dansator căruia îi reușesc niște piruiete, dar și pe un scamator. E, pentru toți aplauzele răsună la fel. Și orice ar face fiecare dintre ei, au parte de aceleași aplauze. Nu, acum nu doresc aplauze. Tot ce mi-aș dori ar fi să pătrund peste tot în teatru și să aud părerile și impresiile spectatorilor înainte de a se lăsa influențați de vorbele cunoscătorilor, ale ziariștilor. În acel moment, când fiecare mai este încă sub impresia proprii lui judecăți, sunt un autor comic și am nevoie de reacția imediată a publicului. Toate celelalte genuri sunt supuse judecății câtorva oameni. Numai autorul comic e supus judecății tuturor. Fiecare spectator are un anume drept asupra lui. Orice om, oricare ar fi profesia, devine judecătorul autorului comic. Ah, cât aș dori ca fiecare să-mi arate lipsurile sau neajunsurile operei mele. Chiar dacă ar râde de mine, chiar dacă lipsa de bunăvoință le-ar ascuți limba sau dacă părtinirea, indignarea sau dacă ura, ori cine știe ce, tot aș dori să aflu părerea tuturor. Nimeni nu poate rosti o vorbă fără să aibă un motiv. Oriunde se poate strecura o scânteie de adevăr, nu? Cel care s-a hotărât să arate oamenilor părțile lor caragioase trebuie să primească cu înțelegere observațiile la adresa propriilor lui slăbiciuni și caragios lucruri. Am să încerc să rămân în foaier până când publicul va părăsi teatrul. E cu neputință să nu se vorbească de piesa cea nouă. Sub influența primei impresii, spectatorul este întotdeauna vioi, se grăbește să o împărtășească și altora.
1: Первая комедия. Очень
3: расскажу
1: вам. Первая
3: комедия.
4: Я знаю, что нельзя.
5: Ну, мать се вряв, что аж путя свие ши его пьеса, ха.
6: Dai putea.
7: Bă, bine că nu. De ce nu? Adică de ce n-am putea scrie și noi?
6: Curios e că autorii noștri comici nu se pot lipsi deloc să nu se lege de stăpânire. Da. Fără stăpânire nu-i chip să vezi dezvoltământul niciunei comedii.
8: Da, da, da, da, toate bune, domne, dar ce ar fi costat, mă rog, pe autor să fi pus în piesa lui măcar un singur singur om cinstit?
7: Unul singur.
8: De, de, nu vedeți că toți sunt niște potlogari?
7: Dar toată piesa asta e o năzbutie. Au să-și bată joc în halul ăsta. De ce? Cu râsul nu-i de glumit. Păi înseamnă să distrugi orice urmă de respect.
6: Lumea spune. E, niște nimicuri, niște fleacuri. Doar o reprezentație de teatru și atât. Dar nu e adevărat. Acestea nu sunt fleacuri. Da. Pentru o treabă ca asta te poate trimite și în Siberia.
3: Terminați odată cu gălăgia, hai, lăsați-l pe autor în pace.
7: E, și ce-i mă rog un scriitor? Că mai spune și el un cuvânt de duc acolo? Da. Și ce mare scofală? Da. Ce mare scofală?
3: Da, bine, mai bine veniți încă o dată la teatru să vedeți, să ascultați, să...
2: Ce-ar fi ca, ascultând aceste prime impresii, să mi se pară că aud din nou replici din piesă? Dacă nu cumva, piesa întreagă.

Dimineața unui om ocupat. În distribuție, Matei Alexandru, Valentinu Litescu, Cristina Stamate, Vasile Muraru, Sorin Ionescu.

0: Da, da, îndată, îndată, imediat. Imediat, aștepta, imediat, îndată.
1: Ce-i asurzit?
0: Nu, nu, n-am asurzit.
1: Băi, atunci de ce m-ai lăsat să sun de trei ori?
0: Dar ce era să fac? Nu puteam să las treaba. Tocmai lustruiam cizmele.
1: Băi, dar Ivan ce face?
0: Ivan, a măturat întâi prin casă, iar acum s-a dus la graj.
1: Adu cățelușa încoace.
0: Da, da, imediat, imediat o aduc.
2: Zuzica, ei Zuzica, ia vino la tătigu, goze, vino să-ți atârnă o hârtiuță de codiță.
1: Ce?
0: A venit Alexandru Ivanovici.
1: Să intre.
0: Imediat mă duc să la... Poftiți, vă rog, aici.
3: Bună dimineața, Ivan Petrovici.
2: Bună dimineața, ești sănătos, Alexandru Ivan?
3: Mulțumesc, sunt bine. Te-am deranjat cumva?
2: Vai, vai, de mine se poate una ca asta, cu toate că sunt foarte, foarte ocupat. E, la ce oră te-ai întors aseară acasă?
3: Pe la 6. Imediat ce am intrat cu trăsura pe ofițer, scai am întrebat o caraulă pe lângă care treceam.
2: Da.
3: N-ai auzit, frate, cât e ceasul? Ba da! Mi-a răspuns, chiar acum a bătut de 6. Și uite așa am aflat ce oră era.
2: Închipuiesc că și eu am ajuns acasă cam pe la aceeași oră. Ei, ce părere ai de jocul de aseară?
3: Hei, drept să-ți spun, mi-a apărut până și în vis.
2: Ce-ar putea să însemne că pune regele riga, adică? Iar eu am în mână dama de treflă și încă alte două cărți. La Lucian Fedosievici văzusem deja că era pas.
3: Multa mai dură mâna a opta.
2: Da, atunci i-am făcut cu ochiul lui Lucian Fedosievici ca să tragă atul. Iar dumnealui nu și nu. Numai să fi tras atul și luam cu valetul meu de pică.
3: Îmi dai voie, Ivan Petrovici, valetul nu lua.
2: Ba lua.
3: Ba nu lua, fiindcă oricum n-aveai cum să iei mâna.
2: Dar șaptele de pică de la Lucian Fedosievici, observ că l-ai uitat.
3: Nu-mi prea aminte să fi avut pică.
2: Sigur că a avut. A avut două pici. Un patru pe care l-a pus la damă și un șapte.
3: Dă-mi voie să te contrazic, Ivan Petrovici. Nu se poate să fi avut mai mult de o pică.
2: Ah, doamne, Alexandru Ivanovici, mie îmi spui. Avea două pici. Îmi aduc bine aminte. Parcă ar fi acum patru și un șapte.
3: Păi pe patru l-avea, asta e adevărat, dar pe șapte nu. Și dacă l-avea ar fi mers cu atul. Recunoaște și dumneata că ar fi mers cu atul.
2: Aha, zău, Alexandru Ivanovici. Așa e cum spun eu, așa.
3: Noi nu Ivan Petrovici, așa ceva nu se poate în ruptul capului.
2: Dă-mi voie, Alexandru Ivanovici. Cel mai bine ar fi să mergem mâine la Lucian Fedosievici. Ce zici?
3: Bine, bine să mergem.
2: Așa, îl vom întreba personal. A avut sau nu a avut șaptele de pică în mână?
3: Mă rog, n-am nimic împotrivă. Dar de altfel, dacă stai să te gândești, pare curios că Lucian Fedosievi joacă așa de prost. Și nu pot spune că n-ar avea minte. Apoi e om subțire, se observă și din purtarea lui.
2: Și unde mai pui că e foarte bine informat? Oameni ca el, poți fi sigur, sunt puțini la noi în Rusia. Spune-mi, te rog, Alexandru Ivanovici, ai fost la excelența sa?
3: Păi de acolo am venit. Aha. Azi dimineața era cam frig. Presupun că știi că port de obicei o vestă de piele de căprioară. E mult mai bună decât una de lână. Și de altfel nici nu ține așa de cald. Din cauza asta am poruncit să mi se aducă haina de blană. Când am ajuns la excelența sa, încă mai dormea. Ei bine, am așteptat până s-a trezit. Și după aceea am vorbit. Ba de una, ba de alta.
2: Bine, despre mine n-ați vorbit nimic?
3: Cum să nu? Și despre dumneata. Dacă ai ști însă ce întorsătură curioasă a luat discuția.
2: Adică ce-ați vorbit?
3: Așteaptă, te rog.
2: Păi aștept, bine.
3: Așteaptă să ți le spun pe rând. Așa cum s-au petrecut lucrurile. Aproape că nici nu mai poate exista ceva mai interesant. Printre altele, excelența s-a m-a întrebat pe unde tot umblu de nu m-am mai văzut de atât amar de vreme.
2: Așa.
3: După aceea a dorit să afle amănunte despre petrecerea de aseară.
2: Da.
3: Dar și cine a participat.
2: Așa.
3: I-am spus, excelența voastră, au fost acolo Pavel Grigorievici Borșciov, Ilia Vladimirovici Bubuniță.
2: Da.
3: După fiecare cuvânt, excelența s-a exclama. Am mai adăugat, a mai fost acolo cineva pe care excelența voastră îl cunoaște?
2: Cine anume?
3: Dă-mi voie. Ce crezi că a răspuns excelența sau auzând despre cine e vorba?
2: Habar n-am.
3: Excelența s-a întrebat.
2: E?
3: Dar cine o mai fi și ăsta? I-am răspuns imediat. Ivan Petrovici Barsukov.
2: Așa.
3: Exclamă iarăși excelența sa. Slujbașul acela, pe doar e... Ia uite, ia uite-te. La dumneata aici tavanele sunt destul de bine pictate, frate. Ia uite, le-ai vopsit pe socoteala proprietarului sau din punga dumitale Ivan Petrovici?
2: Deci cum din punga mea? Doar e casa statului, cum din punga mea?
3: Știi că nu e urât deloc. Ia uite, frate, coșulețele. Ia uite, lira, colțurile astea de rai, tamburinele, tobele. Toate sunt foarte, foarte naturale.
2: Lasă, lasă, lasă. Ei, ce-a mai spus excelența sa de mine?
3: Ah, da, uitați-mă. Ce-a mai spus?
2: Da.
3: Da, unde am rămas? Unde
2: păi, că excelența sa a spus slujbașul acela, dar e...
3: Așa, da, slujbașul acela, dar e la mine. Apoi... Discuția n-a mai fost așa de interesantă și am vorbit despre lucruri obișnuite.
2: Și n-a mai fost vorba de mine?
3: Nu.
2: Deocamdată n-a spus mai lucru. Doamne Dumnezeule, ce s-ar întâmpla dacă excelența sa ar fi zis pentru cu tare și cu tare merite am să-l propun pe numitul Barsukov?
4: Permiteți?
2: Mă rog, nu...
4: Mă deranjez?
2: Nu mă deranjez. Intră, Schreiter, intră. Ai venit pentru referat?
4: Pentru semnături, Ivan Petrovici. Aveți aici raportul către director și adresa către curte.
2: Domnule director, ce înseamnă asta? Ce se întâmplă cu marginile textului de nu sunt egale? Știi că pentru așa ceva te poate paște închisoarea?
4: Dar ei am spus asta lui Ivan Ivanovici și mi-a răspuns că ministrul nu se va supăra pentru un asemenea flac.
2: Flac?
4: Flac.
2: Lui Ivan Ivanovici îi vine ușor să vorbească. Cred și eu că ministrul nu intră în amănunte de soiul acesta, dar ce te faci dacă bacă de seamă?
4: I-aș putea să-l transcriu, numai să nu se înteze prea mult, cum ați binevoit să spuneți chiar dumneavoastră. Ministrul nu o să...
2: Dar ce ne facem dacă devine curios și se întreabă? Da. Ia să mă uit eu ce margine a lăsat.
4: Dacă e așa, eu pot să-l transcriu imediat.
2: Păi vezi?
4: Păi
2: vezi? Dacă e așa.
4: Da.
2: Dacă stau de vorbă cu dumneata și ți explic,
4: da,
2: este fiindcă ai studii universitare.
4: Da.
2: Cu altul nu mi-aș pierde timpul.
4: De altfel am îndrăznit să-i dau drumul așa numai pentru că domnul ministru...
2: Dă-mi voie.
4: Da.
2: Acesta e purul adevăr.
4: Da.
2: Nu te contrazic nici cu atâtica. Așa e. Ministrul n-are să se uite niciodată la margine.
4: Da.
2: Nici nu-i trece prin minte așa ceva. Dar dacă totuși...
4: Da.
2: Totuși, ce ne facem atunci?
4: Îl transcriu.
2: Foarte bine.
4: Da.

0: Schreiber, tot îi mai umblă sticleții prin cap. E un tânăr, cum se cade, proaspăt ieșit din universitate, dar în cap nimic, nimic, nimic. Nici nu-ți poți închipui, stimate Alexandru Ivanovici, cât mi-a trebuit să pun totul în ordine. Să fi văzut în ce hal erau toate când am luat postul în primire. Închipuiește-ți, în toată cancelarea nu era nimeni în stare să împartă ca lumea în silabe. Într-un cuvânt era încrozitor, babilonie. Acum, când iei o hârtie în mână, întâi că arată frumos și apoi e bine scrisă, îți crește inima de bucurie, un triumf al spiritului. Dar ordinea? Cea mai desăvârșită ordine în toate.
1: Ivan Petrovici, s-ar putea spune că ți-ai câștigat rangul cu sânge și sudoare.
0: Întocmai cu sânge și sudoare. Aș fi ajuns departe dacă umblam după măriri. Nu aș mai fi avut loc pe piept de atâtea decorații. Dar ce să-i faci? Nu pot, nu pot pe ocolite. Mai fac câte o aluzie și mai strecor pe aici, pe acolo, câte o vorbă cu târg. Dar să cer ceva pentru mine? Asta nu. Alții trag mereu foloase, pe când eu, asta mi-e fire. Pot coborâ până oriunde, dar să ajung să fac o mășăvie? Asta nu, niciodată. Acum aș dori un singur lucru, să primesc și eu o decorație. Nu fiindcă așa ceva m-ar preocupa în mod deosebit, ci pentru ca ceilalți să poată observa că șefii mei sunt atenți cu mine. Te-aș ruga, Alexandru Ivanovici, pe dumneata, care ești mărinimia întruchipată, dacă ai cumva prilejul să-i faci o aluzie excelenței sale, asta bineînțeles întreacă, că în biroul lui Basukov este ordine și disciplină cum rar întâlnești.
1: Cu cea mai mare plăcere. Numai să

0: Ivanovici, Doamne, de când nu ne-am mai văzut? Ce mai face Natalia Fomișina?
1: Slavă Domnului, bine, Caterina Alexandrovna. Numai că acum o săptămână era cât pe ce să se îmbolnăvească.
0: Ei, nu mai spune.
1: Da, avea un junghi în piept și colici la lingurea.
0: Va.
1: Doctorul i-a dat o curățenie și cataplasme cu mușețel și amoniac.
0: Ei, nu, caraca, trebuia să fi încercat mai degrabă leacuri homeopatice.
2: Tare mă minunesc când văd unde a ajuns cultura. Dumneata, Caterina Alexandrovna, vorbești de homeopatie.
0: Sigur.
2: E, uite, acum câteva zile am fost la un spectacol.
0: Așa.
2: Și ce credeți? Era acolo un băiețel să tot fi avut vreo 3 ani, jucat pe o frânghie subțire, subțire, că vă asigur că ți se tăia răsuflare de groază când te uitai.
1: Dar bine mai cânta Melas.
2: Melas? Oh, da, da, da, cu mult sentiment.
1: Foarte bine. Da, dar observ că e aproape ora 2.
2: Dar unde te grăbești așa, Alexandru Ivanovici?
1: Trebuie să mai trec înainte de masă prin vreo 2-3 locuri.
2: Dacă e așa, atunci la revedere. Când ne mai vedem? Uitasem. Am zis că mâine mergem la Lucian Fedoseievici?
1: Neapărat!
0: E, la revedere, Alexandru Ivanovici!
1: La revedere!
0: La revedere!
1: Să nu văd în ochi oameni de-aștia. Nu fac nimic. Se îmbuibă și se prefac că sunt așa și pe dincolo, că au făcut cutare, că au dres cutare. Acum ea te uită ce vrea. O decorație. Și are s-o capete, e scrocu, are s-o capete. Ăștia izbutesc întotdeauna. Deși eu sunt cu 5 ani mai vechi în slujbă ca el, n-am fost încă propus nici până astăzi. Scârboasă mutră. Și ce se mai răsfață? Chipurile nu i-ar trebui decorația decât ca să vadă și alții că șefii lui sunt atenți cu el. Mă roagă să-i mai pun o vorbă bună. Da, da. Și-a găsit pe cine să roage. Las ca să-i pun eu o vorbuliță.

Procesul. Interpretează Petre Lupu, Alexandru Bindea, Sorin Ionescu.

0: Oh, dar ce să fie cu mine? Ah, te uite, frate, sughiți într-una. Se vede că mi-a rămas în gât masa de ieri. Ciupercile alea, ua. Dar și ciorba aia rece de pește trebuie să fie de vină. Mănânci și tot mănânci, numai dracu știe ce mănânci. Hai, poftim. Încă o dată. Și încă o dată. Așa, gata, am sughițat de 4 ori. S-a dus dracului și al patrulea. Aulea. Ia să văd eu ce mai scrie în Albina Nordului. M-am săturat de Albina asta a Nordului, parcă e o fată bătrână. Ia te uite, l-au decorat pe Krahmanov. Ei, comedie. Tocmai pe Petrușca Krahmanov. Bravo! Era doar un copil când l-am băgat în școala de cadeți. Bravo! Burdiukov, hai, de asta ce mai fi? Să fie oare Burdiukov? Ha, el e Pavel Petrovici Burdiukov. L-au și avansat. Ei, nu se... Păi cum vine asta, frate? Un șperțar judecat de 2 ori, feciorul unui tată hoț care a prădat vistieria, un om josnic, cum nu-și poate închipui cineva. Păi cum vine asta? Și toată lumea care îl socotește un om cum se cade. Ticălosul, nemernic. Dar mi-a spus, rog, afacerea Buhtelev n-a fost rezolvată ca lumea. Senatul n-a adâncit chestiunea. A? Se vede că a aflat ticălosul că partea care mi-a revenit mie se ridică la 20.000 de ruble. Și-i pare rău că n-a luat-o el. Ei, place să stea precum câinele pe căpița de fân. Nici el nu ia, nici pe altul nu-l lasă să ia. Ei, lasă că te știu eu cine-mi ești. Păi dacă vrei să îmbrobodești pe cineva, îmbrobodește pe alții, auzi? Pe alții, nu pe mine. Prefă-te față de ei. Multe am auzit eu pe socoteala dumitale. Ce ciudă, ce ciudă, zău așa. Să-ți mai arunci ochii într-o gazetă. Păi când o citești, simt că te apucă o scârbă și o plictiseală de nimic altceva. Hei, Andrei!
1: Da.
0: Andrei!
1: Da, da, doriți ceva?
0: Bă, ce-i cu gazeta asta, a? De ce ai adus-o tu aici? De ce? De mă, prostule, mă! Ia-o de aici! Ia-o de aici! Pleacă de aici! Hai, poftim. Poftim și Burdiukov ăsta. L-aș trimite eu bucuros în Kamchat ca... Mărturisesc că sunt în stare să-i fac o porcărie cu cea mai mare plăcere. Dacă s-ar putea chiar în clipa asta i-aș face-o. Numai că până acum n-am avut niciun prilej. Ce să-i faci? Ce să-i faci? Se pare că s-a mâniat cerul pe mine. Ce te-aș mai mângâia eu pe tine? Ce ți-aș mai freca eu butul ăla? Butul ăla și ce buze ai? Niște buze de bou. Asta de buze de bou. De canalie. Asta butul ăla tău. Ce?
1: Domnule Proletov, a venit Burdiukov.
0: Burdiukov? Ce tot spui, Andrei? Ce prostii îndrugi acolo, mă?
1: Așa cum v-am spus, Burdiukov.
0: Hai că minți, prostule, ești afară. Burdiukov? Aici la mine Pavel Petrovici Burdiukov?
1: Nu, nu-i Pavel Petrovici, ci un alt Burdiukov.
0: Care altul?
1: Bine voi să-l vedeți și dumneavoastră. E afară.
0: Bine, poftește-l înăuntru.
1: Da, mă duc imediat și la...
0: Care alt Burdiukov ce este?
2: Vă rog să mă scuzați că vă deranjez, dar împrejurările și niște treburi urgente m-au silit să-mi părăsesc orășelul și să vin să vă cer personal ajutorul.
0: Da. Și dreptul ăsta e altul, dar parcă tot seamănă cu... Da, cu ce vă pot fi de folos?
2: E vorba de o afacere, de un proces.
0: De un proces? Cu cine?
2: Cu un frate de-al meu.
0: Așa, dați-mi voie să vă cunosc mai întâi numele. După aceea o să-mi spuneți și cazul. Vă rog frumos, luați

0: Stați.
1: Da. Numele meu este Burdiukov Hristofor, fiul lui Piotr. Și mă judec cu fratele meu, Pavel Petrovici Burdiukov.
2: Scuzați-mă, nu mai spune. Cum? Bine, dar nu se poate.
1: Ce vă holbați așa la mine, doamnă? Nu veți fi crezut că mi-am lăsat Tambovul numai așa ca să vin încoace în Goana Mare cu caii de poștă?
0: Să mă blagoslovească Dumnezeu că bine ați făcut. Bine ați făcut. Dați-mi voi să vă cunosc mai bine, domnule Burdiukov. Nici că puteți proceda mai inteligent. Să poftesc acum să mai spună cineva că nu există pe lume mărinimie și dreptate. Păi asta ce mai e atunci? Și când mă gândesc că vă este frate și totuși nu-l cruțați, nu-l...
2: Auzi, să se judece cu frate, sunt bravo.
0: Îmi dați voie să vă îmbrățișez?
1: Da, da, mă rog, vă îmbrățișez și eu pentru atâta bunăvoință. Vă mărturisesc că la început, uitându-mă la dumneavoastră, n-aș fi crezut că ați putea fi un om de nădejde.
0: Ei, asta-i, dar cum așa?
1: Nu, vorbesc serios. Îmi dați voie să vă întreb ceva?
0: Vă rog.
1: Cum v-a răposat mama dumneavoastră? S-a fi speriat de ceva pe vremea când vă purtam pântece?
2: Asta bate când...
1: Stai, vă spun! N-aveți de ce să vă supărați, pentru că asta se întâmplă foarte des. De pildă, asesorul nostru are partea de jos a feței teșită și seamănă cu un berbec. Baia mai crescut și barba, întocmai ca la berbeci. Și asta îi se trage de la o întâmplare neînsemnată, pe când răposata maică sa era în durerile facerii. Ce-i dădu prin cap unui berbec?
2: Ce-i dădu?
1: Să se apropie de fereastră și să bere.
2: Hai să lăsăm, vă rog frumos, să lăsăm în pace pe asesor și pe berbec.
1: Eu ce să mai zic?
2: Tare mă bucur, să știți, mă bucur enorm.
1: Da, e îngrozitor. Eu ce să vă mai spun? Mai rar să pici peste asemenea protecție.
2: Da.
1: Acum, când încep să mă uit mai bine la dumneavoastră, că v-aș asemui cu cineva.
2: Da.
1: Era la noi în regimentul de carabinieri un locotenent care vă semăna leit.
2: Așa.
1: Ca două picături de apă.
2: Mulțumesc.
1: Strașnic bețivan.
2: Nu.
1: Nu. Trebuie să vă spun că nu trecea o zi să nu se întoarcă acasă cu mutra stâlcită.
2: Se vede că ursul ăsta provincial nu știe să-și ține gura. Spune toate prostiile pe care le gândește.
0: Nu prea am timp, domnule. V-aș ruga să trecem la subiect.
1: Îmi dați voie să mă ridic? Stând jos nu-i chip să vă spun despre ce este vorba. Asta e o afacere încurcată, rău de tot. Spuneți-mă, ați cunoscut cumva în județul Ustiuschi o moșiereasă pe numele ei Evdokia Malafevna Jerepțova?
2: Evdokia Malafevna
1: Jerepțova? N-ați cunoscut-o? Bun.
2: Mă rog.
1: E mătușa noastră. A mea și a bestia.
2: A fratele.
1: Da, bestia. Cei mai apropiați moștenitorii suntem noi, fratele meu și cu mine. În afară de noi mai este și o soră care s-a măritat cu generalul Povalișcev. Ce să mai pomenim de ea, fiindcă și-a primit partea care îi se cuvenea. Îmi dați voie?
2: Vă rog.
1: Și iată-l pe acest potlogar, adică frate meu.
2: De el,
1: atunci când e vorba de potlogării, nici dracul nu-l întrece. Iată-l că se vână în sufletul mătușii noastre și îi spune: Dumneata, mătușică, ai ajuns să ai slavă Domnului 70 de ani. De ce ai mai avea ma ta singură grijă de gospodărie la o vârstă așa de înaintată? Mai bine m-ai lăsat pe mine. Vă dați seama?
2: Sigur.
1: S-a mutat acasă la dânsa și a început să poruncească de parcă el ar fi fost cu adevărat stăpânul. Auziți ce vă spun?
2: Da, aud.
1: Păi așa, stați, iată că Dumnezeu știe din ce pricină mătușica începe să bolească. Mă știi, poate să-i fi dat chiar el ceva. Am aflat eu de la alții, băgați de seama, atunci sosesc și eu la moșie. Bestia, adică frate meu, îmi iese înainte cu ochii scăldați în lacrimi și topindu-se de durere. Nu alta îmi spune: frățioare, de acum încolo vom fi nenorociți o viață întreagă, binefăcătoarea noastră. Ce și-a dat sufletul Domnului încă nu te atrage să moară. Intru și cei drept, mătușica zăcea latră. Ce să plâng? Asta n-aș da la nimic. Așa că n-aș dea la nimic să-l
3: priveziți. Ce să mai... Ce să fac?
1: N-aveam ce face. Da. Pe semne că așa era voia Domnului. Sigur. M-am dat mai aproape de dânsa și am zis: mătușică, suntem cu toții muritori. Numai unul Dumnezeu este stăpân pe viața noastră. Da, și cum se zice, cine nu moare azi, moare mâine, nu? N-ai dori cumva, mata, cât mai este vreme să faci un testament? E, și ce credeți dumneavoastră că a făcut mătușica?
3: Ce a făcut?
1: Cum nu-și mai putea întoarce limba în gură, am auzit-o numai spunând iar potlogarul acela, adică fratele meu, da, care stătea lângă patul ei, îmi spune: mătușica vrea să-ți dea de înțeles că averea pe care a avut-o de împărțit a și împărțit-o. Ați auzit dumneavoastră? Ați auzit?
3: Cum să nu auzi? Sigur că da. Bine, dar a spus ea așa ceva cu gura ei?
1: Bine, de unde dracu să fi spus? Am găimat doar și atâta tot. Eu nu să-i dau ghis, mătușică-i. Dă-mi voie, mătușică, să știu și eu cam ce moștenire ai lăsat. Și ce credeți dumneavoastră că răspunde mătușică?
3: Ce?
1: Tot! Iar nemernicul sare din nou cu gura. Mătușica zice că toate dispozițiile ei se află în testament. Așa. Ați auzit ce era să fac? N-am mai scos o vorbă nici măcar.
3: O clipă, un moment, dați-mi voie să vă întreb. De ce nu l-ați prins chiar pe loc cu minciuna?
1: Ce era să fac, fratele meu? A început să se jure că mătușica chiar asta spusese. Și eu l-am crezut.
3: L-ați crezut? Bine, și ați deschis testamentul?
1: L-am deschis, da.
3: Păi și?
1: Să vedeți cum s-au petrecut lucrurile. După ce ne-am îndeplinit toate datorile creștinești, mă rog, așa, l-am întrebat pe fratele meu dacă n-ar fi timpul să citim care anume a fost voința moartei.
3: Așa.
1: Suferința și deznădejdea lui erau așa de mari că nu era în stare să scoată o vorbă. Îngăima doar atât: luați testamentul și citiți-l fără mine. S-au strâns martorii și l-am citit. Ce credeți dumneavoastră că scria în el?
3: Ce?
1: Nepotului meu Pavel Petro, fiul lui Burdiucov, auziți? Ca răsplată pentru grija cu adevărat filială și pentru faptul că a stat lângă mine până la moartea mea, ați aminte, mă rog?
3: Da.
1: Îi las în stăpânire moșia mea strămoșească și cea cumpărată de mine din județul Ustiuțchi.
3: Nu se poate.
1: Vedeți până unde s-a ajuns? Cu 500 de suflete potrivit controlelor revizuite, cu tot ce ține de moșie și așa mai departe.
3: Băi,
1: ați auzit așa ceva? Nepoatei mele, Maria Petrova, fiica povaliștevei născută Burdiucova, îi las satul care îi se cuvine cu 100 de suflete.
3: Așa, așa.
1: Iar nepotului meu, băgați de seamă că aici e tot Kenciu. Nepotului meu, Hristofor, fiul lui Piotr Burdiucov, ca să-și aducă aminte de mine,
3: da?
1: Îi las următoarele: 3 fuste împletite cu ignița și toate vechiturile care se află în pod, ca de pildă 2 pilote de puf, tacâmuri, vesela de porțelan, cearceafuri scufii și dracu știe câte alte otrepe. Ce părere aveți? Cum dracu să am eu nevoie de fuste împletite cu ignița?
3: Ei, nu se poate. Așa potlogar mai rar, iertați-mă, vă.
1: Potlogărie curată, dezertată. În privința asta sunt de aceeași părere cu dumneavoastră. Dar ce nevoie am eu de fuste împletite cu ignița?
3: Ei.
1: Poate să mi le pun vreo boadă pe cap.
3: Eu știu eu. Bine, și martorii au iscălit toate acestea?
1: Dar cum să nu fi iscălit? A adunat tot felul de ticăloși.
3: Dar răposata a iscălit cu mâna ei?
1: E, nu, vedeți? Aici e buba. De iscălit a iscălit.
3: E, păi...
1: No, numai că dracu știe cum a iscălit.
3: E, cum adică?
1: E, să vă explic. Pe răposata o chema Evdochia, nu?
3: Evdochia,
1: ea a zgâriat un soi de scaramâței de nu pus pricepe mare lucru.
3: E, cum așa?
1: E, dracu știe cum, în loc să fi scris Evdochia, ea a scris Obmocni.
3: Obmocni, nu mai spune.
1: Fratele meu e în stare de orice. Iar nepotului meu Hristofor Petrov îi las 3 fuste împletite cu iglița.
3: Obmocni. Orice ar fi halal de Pavel Petrovici Burdiucov, nu l-aș fi crezut niciodată așa de pișichier. Auzi, obmocni.
1: Ce-o fi însemnând oare obmocni? Adică
3: spune... Și acum ce aveți de gând să faceți?
1: Păi am scris deja o jalbă pentru anularea acestui act pe motiv că iscăritura e falsificată. prea gogonată e minciuna. Fii răposată. O chema Evdochia, nu o mocni.
4: Absolut bine ați făcut, păi foarte da, bine. Uite ce, dați-mi voie ca de acum încolo să mă ocup eu de această afacere, bine? Am să scriu imediat un bilețel către un secretar pe care îl cunosc și până una alta, însă vă rog să-mi faceți rost de o copie a testamentului.
1: Vă rămân îndatorat.
4: N-aveți pentru ce. Așa. Poftiți.
1: Care poftiți. Ușă trebuie să ies?
4: Poftiți, vă rog, ușa de acolo. Aha. Dar de ce?
1: Nu! V-am întrebat ca să știu când o să mai am nevoie. La revedere, onorabile.
4: La revedere.
1: Cum vă spune că... Uit mereu.
4: Alexandru Ivanovici.
1: Alexandru Ivanovici.
4: Așa.
1: Știu un Alexandru Ivanovici Proludiovski. Proludiovski, da?
4: Proludiovski eu.
1: Proludiovski.
4: Mă rog.
1: Îl cunoașteți?
4: Nu.
1: Are un ochi așa
4: într-o parte. Nu-l cunosc. Nu
1: pe care,
4: vă rog.
1: Când îl închide.
4: Bine, vă rog, mulțumesc.
1: Auziți, el locuiește la 5 verste de satul meu.
4: Da.
1: Când
4: bine,
1: închide
4: la
1: ochiul.
4: Bine,
1: să știți că nu
4: la, la revedere, am înțeles, la revedere onorabile. Ia te uită, frate, ce comoară neașteptată. Ce chilipir mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Simt în suflet o mulțumire asemenea aceleia pe care o ai când ți-a născut nevasta un băiat sau te-a sărutat ministrul în fața tuturor slujbașilor. Mă simt parcă magnetizat. Hei, Andrei, vine mai încoace.
5: Ia,
4: dă fuga chiar acum la secretarul meu și roagă să poftească aici, imediat, ai înțeles?
5: Imediat.
4: Stai puțin, vine încoace, ia ține și tu de un rachiu.
5: Da, mulțumesc.
4: Așa, prostule, da, un rachiu.
5: Mulțumesc, foarte
4: mult. Imediat, ai înțeles? Hai, îți dau voie să te înveți. Mama, vine încoace, ia uite aici. Ia uite, stai că îți mai dau, câțiva gologani. Să cumperi turtă dulce.
5: Da.
4: Copilului tău, mă, nu ție. Hai, dacă dai drumul.
5: Mulțumesc, foarte.
4: Bravo. Fii atent la mine aici. Te rog să-i spui secretarului să vină imediat la mine. O afacere extra-urgentă. Hai, dai drumul.
3: În sfârșit ne-a venit apa la oară. Acum va fi sărbătoare și pe ulița mea. Așteaptă numai puțin. Pe când am să încep eu să-ți cânt, vom vedea noi cum ai să joci, dumneata, domnule Burdiucov. Iar când ți-o-i alcătui eu o orchestră cu lăutarii de la Senatul Cârmuitor, apoi să știi că ai să joci, domnule Burdiucov. Ai să joci, doar să te doară șoalele. Câte zile ai să trăi?

Fragment. În distribuție Tamara Buciuceanu, Damian Crâșmaru, Vasile Muraru.

0: Mamă?
1: De mult vreau să stau de vorbă cu tine.
0: Da, mamă.
1: Trebuie să-ți schimbi slujba.
0: Mă rog, din partea mea și mâine.
1: Trebuie să intri în armată.
0: În armată?
1: Da, da, în armată.
0: Păi cum așa, în armată?
1: Și de ce te miri?
0: Păi că data nu știi, mamă, că în armată trebuie să pornești de la gradul de iuncăr.
1: Ei, și? Hai să fii iuncăr timp de un an și apoi te vor face ofițer. Lasă asta pe mine.
0: Dar ce-ai fi găsit dumneata militaros în mine? N-am nici măcar statura potrivită pentru militarie. Dar chiar dumneata vorbești serios, mamă?
1: Da.
0: Păi sunt slavă Domnului că am plinuț și când o să mai pun și mundirul de iuncăr cu coadă scurtă, o să-mi fie rușine să mă uit la mine.
1: N-ai să-l porți mult. Te fac ofițer și atunci ai să îmbraci uniforma cu falduri lungi care îți vor acoperi rotunjimea, așa că nu o să se vadă nimic. Și apoi îți va prinde bine că ești puțin cam plinuț. Te vor avansa mai repede pentru că le va fi rușine să aibă în regiment un rotofei de praporștic ca tine.
0: Bine, bine, mamă, dar eu mai am doar un an până voi ajunge asesor de colegiu. Păi au trecut deja 2 ani de când sunt consilier titular.
1: Da, termină odată. Mi-ai împuiat urechile cu acest titular. Vreau ca băiatul meu să ajungă în gardă. La un conțopist nici nu mă uit.
0: Dar gândește și dumneata, măicuță,
1: da.
0: Încă din școală m-au poreclit împiedicatul. Păi în armată trebuie să călărești voinicește, să ai glas răsurător, să fii cât un munte de înalt și să mai ai și talie pe deasupra.
1: Le capeți pe toate. Vreau cu orice preț să intri în armată. Am motivele mele, să te rog, să știi.
0: Și care, mă rog frumos, ar fi acestea?
1: Uite, unul este foarte serios. Nici nu știu dacă vei înțelege. Acum 3 zile, proasta aia de Gubumazova spunea în gura mare la Rogojini. Așa că să auzi și eu, știi, eram a treia la rând.
0: Da, da.
1: Și alături de prințesa Alexandrina.
0: Da.
1: Iar în fața noastră era Sofie Votrușcova.
0: Da.
1: Nici nu-ți închipui ce-a putut să spună ticăloasa. Ci că-mi pare foarte bine că la barul recurții nu-s primiți civilii. Toți sunt mauvais genre și au ceva grosolan în ei. Îmi pare bine că Alexis al meu, știi, continua ea, nu poartă fracul lor dezgustător. Îți spun drept că nu știu ce aș fi fost în stare să-i fac. În ceea ce îl privește pe fiul său, e un idiot desăvârșit. Știe un singur lucru, să bată talpa. Mi-ai mai pomenit una mai ticăloasă și mai scârboasă ca ea?
0: Asta e tot?
1: Da. Vreau ca băiatul meu să intre în gardă și să se ducă la toate balurile curții. Uite, doar așa, doar așa, ca să-i fac în ciudă.
0: Dar gândește și dumneata, mamă, toată tevatura asta numai din cauza că o proastă...
1: Nu, așa am hotărât și așa o să faci. Să crape de necas, să turbeze.
0: Oricum, eu...
1: Vrei să las o ticăloasă să se ufle în peni în fața mea și să-și ridice nasul care este și așa destul de cârn? Ei, nu! Asta nu se va întâmpla nici în ruptul capului.
0: Dacă dumneata vrei așa, trec la militărie. Numai că zău îmi vine să râd de pe acum. Când mă voi vedea în mundir.
1: Mundirul e ceva mai frumos decât fracul acesta nenorocit. Și acum al doilea lucru. Vreau să te însor.
0: Cum așa? Să-mi schimb și slujba și să mă și însor?
1: Păi și poți să faci și una și alta în același timp.
0: Nu vreau să mă însor încă.
1: Ei, când vei afla despre cine-i vorba, ai să dorești imediat.
0: Păi...
1: Însurătoarea asta are să-ți aducă fericirea și la slujbă și în viața de familie.
0: Da.
1: Ce mai turavură? Vreau să te însor cu prințesa Slepovostova.
0: Măicuță, da. Asta e o tâmpită de mâna întâi.
1: Te asigur că nu-i de mâna întâi. E la fel ca toate celelalte. E o fată minunată, numai că n-are minte. În schimb, nu-i deloc bârfitoare și nu-i în stare să născocească vreo răutate.
0: Vai de mine, pe cum ar putea ea să bârfească? Abia dacă e în stare să scoată o vorbă. Iar când o scoate, stai și te minunezi de ce ți-aud urechile. Păi parcă dumneata nu știi că însurătoarea e o chestiune de inimă.
1: Ascultă, Mișa. Isprăvești odată cu liberalismele. Pe tine nu te prind, înțelegi?
0: Măicuță, te rog eu să recunoști. Oare când nu te-am ascultat? Iată, am împlinit 30 de ani și tot îți mai sunt supus ca un copil. Îmi dai poruncă să dansez la baluri și eu dansez. Deși tot îți bagi joc de mine și de înfățișarea mea. Acum ai ajuns să-mi schimb și slujba? Bine. Eu mi-o schimb. Devin iuncăr la 30 de ani. Numai ca să-ți fac pe plac.
1: Atent.
0: Și cu toate acestea, Nu trece o clipă să nu-mi spui liberal.
1: Ei.
0: Ascultă, mamă, să știi că mă doare. Zău că mă doare. Drept recunoștință pentru devotamentul și dragostea mea sinceră, aș merita o soartă mai bună.
1: Mișa, tu ce crezi? Că eu nu știu că ești liberal. Și mai știu și cine te atâță, dragă. Netrebnicul acela de Sobachkin.
0: Asta le întrece pe toate, mamă. Zău dacă nu. Crezi că eu aș putea asculta un ticălos ca Sobachkin, un cartofor și un om de nimic? Pe chestia asta însă nu are nicio vină. N-am să-i dau niciodată voie să mă influențeze în vreun fel.
1: Ah, Doamne, Doamne, ce om îngrozitor. M-am speriat când l-am cunoscut. Nu respectă nicio regulă, nu are nicio virtute. Un tip josnic. De-ai ști ce a spus de mine?
0: Ce?
1: 3 luni n-am mai putut scoate capul în lume. A zis că aici se aprind numai mucuri de lumânare, că nu se perii covoarele cu săptămânile, că am ieșit ca plimbare în trăsuri cu hamuri de frânghie și că păstru la cai, ca la trăsurile de piață.
0: Da.
1: M-am făcut roșii ca parafocului, am fost bolnavă mai mult de o săptămână. Vai, nici eu nu știu cum te-am putut răbda. Ah, ce-i drept, numai credința în providență m-a întărit.
0: Dar ce te face să crezi că un om de teapa lui ar putea avea vreo influență asupra mea?
1: I-am scris să nu mai îndrăznească să mă întâlnească. Tu ai putea să te reabilitezi dacă nu te-ai mai încăpățâna și ai face prințesei chiar în seara asta o declarațion.
0: Dar cum să-i fac declarații dacă nu pot?
1: Ei, cum adică nu poți? Și de ce nu poți?
0: Dar dai voie, măcar într-o chestiune de care atârnă fericirea vieții mele viitoare, să am și eu părerea mea? Ce ai zice dacă ai afla că sunt îndrăgostit de altcineva?
1: Îți mărturisesc că asta nu e o noutate pentru mine. Și cine-i, mă rog, această altcineva?
0: Îți jur, mamă, că n-a existat încă cineva pe lumea asta care să-i semene. Un înger la trup și la suflet.
1: Dar cui e? Cine-i tatăl?
0: Alexander Alexandrovici Odosimov.
1: Odosimov? Odosimov? Nu știu nimic de ăsta, Odosimov. N-am auzit de asemenea familie. Dar e un bogat?
0: E un om cum rar întâlnești. Un om extraordinar.
1: Na, și bogat?
0: Cum să-ți spun? Ar trebui să-l vezi mai întâi.
1: Na. Dar ce-i cu el, dragă? Ce gradare ea? Ce avere are?
0: Aha, acum înțeleg ce dorești, mata. Păi orice s-ar spune, nu există în toată Rusia un tânăr care să nu-și caute o logodnică bogată.
1: Păi, da.
0: Păi fiecare vrea să-și rezolve situația pe socoteala zestrei nevesti. Într-o oarecare măsură, lucrul acesta este de iertat. Înțeleg că un om sărac, căruia nu i-a mers slujba sau afacerea, sau pe care cinstea prea mare l-a împiedicat să-și închege o avere, pe scurt, oricum ar fi, este îndreptățit să-și caute o logodnică bogată. E posibil ca și părinții fetei să fie nedrepți cu el și să nu-i facă cinstea ce îi se cuvine să-i dea fata. Dar gândește și dumneata, mamă, are dreptul un om bogat să-și caute logodnică tot bogată? Asta ar fi ca și cum ți-ai pune peste o șubă și o manta când ți-e și așa prea cald. Mantaua asta ar putea acoperi mai degrabă umerii altcuiva. Nu, mamă, nu e drept. Tatăl și-a cheltuit toată averea ca să-i dea fetei o creștere aleasă.
1: Ajunge.
0: Păi...
1: Știu tot. Te-ai îndrăgostit de o lepădătură. De fata unui funcționar oarecare și se ocupă cu aprovizionarea și care, mai știi, ține poate și o casă de rendezvous.
0: Mamă!
1: Dar e că soi un bețivan. Maică să-i bucătărea, să rudele ipistați de mahala sau chelner pe la cârciun. Și eu trebuie să aud toate acestea, să le rap chiar de la fiul meu pentru care nu mi-am cruțat viața. Nu pot îndura una ca asta, nu pot.
0: Mamă, dă-mi voie, mamă.
1: Doamne Dumnezeule, Doamne, ce moral are tineretul din ziua de azi.
0: Mamă.
1: Nu mai pot îndura una ca asta.
0: Ce-i
1: cu mine? Vai, simt că începe să mi se învârte capul.
0: Mamă,
1: vai,
0: ce-i?
1: Vai!
0: Ce se întâmplă?
1: Iar m-au apucat colicile. Mișca! Mișca! Adu-mi fracolul cu săruri. Nu știu dacă mai trăiesc.
0: Mamă!
1: Până de seară, vai. Ce fiu?
0: Liniștește-l, mă.
1: Ce fiu, fără inimă.
0: Măi, Cuță, liniștește-te.
1: Vai,
0: vai. Am fost sincer rău.
1: Vai.
0: Uite aici.
1: Pe data pe ce să-i zic să înghit.
0: Uite. Liniștește-te.
1: Vai. Situația acestea au fost puse la cale de netrebnicul de Sobachkin. Nu știu de ce n-am dat ciuma asta afară până acum.

0: Maria Alexandrovna, vă rog din suflet să mă iertați că n-am fost de atâta vreme la dumneavoastră. Zău că n-am putut, zău n-am putut. Știam că o să vă supărați, zău că știam. Ia uite, Mișa. Mișa, bună ziua, frate. Spune-mi cum o mai duci.
1: Nu știu ce voi răspunde.
0: Dacă e să judec după aspect, îmi pare tare bine să văd cât de proaspătă și de sănătoasă arătați. Cum o mai duce fratele dumneavoastră? Drept să vă spun, credeam că o să-l găsesc și pe el aici.
1: Pentru asta te puteai duce mai curând la el decât să vii la mine.
0: Da, am venit să vă povestesc o istorie cât se poate de hazlie.
1: Nu sunt amatoare de istorii hazlii.
0: Despre Natalia Andreevna Gubomazova.
1: Despre Gubomazova?
0: Da, da.
1: Probabil că s-a întâmplat de curând.
0: Zilele acestea.
1: Și ce anume?
0: Știați că dumnea ei își bate fetele cu propria mână?
1: Nu, zău. Nu mai spune-mă. Vai, mai mare rușine.
0: Da, și eu mă încrucișez.
1: Vai, dar cum se poate una ca asta?
0: Dați-mi voie să vă povestesc cum s-a întâmplat.
1: Da.
0: Într-o bună zi, îi porunci uneia dintre fete care se făcuse vinovată, nu știu de ce, să se întinde pe sofa. Iar Natalia Gubomazova trecu în odaia de alături ca să ia niște nuiele. Între timp, fata se ridică și ieși din cameră pentru nu știu ce treabă. Dar coincidență, în acel moment intră în cameră bărbatul Nataliei, care se întinse pe pat în locul fetei și culmea a țipit de îndată. După un timp se ivi și Natalia Gubomazova cu nuielele, porunci unei alte fete să se așeze pe picioarele bărbatului ei, îl acoperi cu un cearșaf și începu să-l croiască.
1: Vai, Doamne, ce rușine! Dar cum se poate să nu spun nimic? Trebuie să-ți spun, eu nu am crezut-o în stare de așa ceva.
0: A, da. Firește, eu am spus-o tuturor. Lumea zice că e o nevastă model care se ocupă de educația copiilor și învață chiar dânsa englezește.
1: Ei, da.
0: N-am ce zice, n-am ce zice. Frumoasă educație. Nu-i zi să nu-și bată bărbatul ca pe o mâță. Maria Alexandrovna, regret că nu mai pot rămâne. Regret.
1: Nu. Unde te grebești? Andrei Kondratevici, păi nu ți-e rușine după ce că n-ai mai dat atâta vreme pe la mine?
0: Da.
1: Dar eu te socotesc un prieten al casei. Dar mai stai puțin, te rog. Aș vrea să vorbim ceva. Mișa? Ascultă, Mișa.
2: Da, mama.
1: Mișa, dragă, caretașul mă așteaptă în odaia mea. Du-te și vorbește-i tu cu el.
2: Da.
1: Întreabă-l dacă ne poate transforma careta până la sfârșitul lunii, da?
2: Da.
1: Aș vrea să fie albastră, iar ciubucăraia de culoare mai deschisă. Cam ca Gubomazovei, da?
2: Da.
1: Bine, du-te, dragă. Andrei Kondratevici.
0: Da.
1: Special am trimis pe Mișa în odaia mea ca să putem sta de vorbă între patru ochi.
0: Da.
1: Dumneata, trebuie să știi de unul Alexandru Alexandrovici Odosimov.
0: Odosimov?
1: Da.
0: Odosimov. Da. Da, știu că există pe undeva un Odosimov, dar ca să fim siguri, mă pot interesa?
1: Da, te rog.
0: Da, da, stați că mi-a aduc aminte chiar acum. Da, mi-aduc aminte de un Odosimov care pe undeva șef de birou sau șef de secție. Uh-huh. Da, sigur.
1: Închipuiește-ți o istorie caragioasă.
0: Care?
1: Mi-ai putea face un mare serviciu.
0: N-aveți decât să porunciți. Știți doar că pentru dumneavoastră sunt gata să fac orice.
1: Bine.
0: Orice.
1: Uite despre ce-i vorba.
0: Da.
1: Băiatul meu Mișa s-a îndrăgostit, sau mai bine zis, nu s-a îndrăgostit. I-au intrat niște gărgăuni în cap. Ce se face? Tinerețea, dragă, într-un cuvânt, nu iese din cap fata lui Odosimov.
0: Nu iese din cap?
1: Nu.
0: Dar cum se face că mie nu mi-a mărturisit nimic? Da, dacă spuneți dumneavoastră că nu iese din cap, așa o fi.
1: Andrei Kondratevici, aș vrea să-mi faci un mare serviciu. Știu că placi femeilor.
0: Da. Și de ce credeți dumneavoastră asta? Aflați că așa e. Închipuiți-vă că de lăsata secului 6 negustorese. Să nu credeți cumva că am umblat după ele. Nu, de unde, nu. Vă jur că nici nu le-am privit măcar. Dar să vă spun ceva și mai frumos.
1: Da.
0: Dumneavoastră știți pe ăla, cum îi zice...
1: Care?
0: Ermolai. Ermolai. Of, Doamne, of, Doamne, Ermolai. Cel care locuia pe ulița Liteinaia, lângă Chiroșnaia.
1: Nu cunosc pe nimeni acolo.
0: Doamne, Doamne. Ah, da, da, da, da, da. Mi se pare că zicea Ermolai Ivanovici. Da, da, da. Da, să mă omor, dar nu pot aduce aminte de numele lui, acela cu pățania. Nu știți că acum 5 ani nevasta s-a m-a băgat într-o istorie. Da, eu sunt sigur că o cunoașteți. O cheamă Silfida Petrovna.
1: Habar n-am. Nu cunosc niciun Ermolai Ivanovici, nici o Silfida Petrovna.
0: Vai de mine, vai de mine. Tot pe acolo locuia și Kuropatkin.
1: Na, da, da, nu, nici pe asta nu-l cunosc.
0: Nu, lăsați, lăsați, lăsați că vă aduceți aminte mai târziu.
1: Da.
0: Fata era extrem de bogată. Avea zeste cam spre 200 de mii. Și nu așa ca să te ducă cu vorba. Până la cununie îți dădea mână chitanța de la credit.
1: Eh, și ce-ai făcut?
0: Nu.
1: Te-ai însurat?
0: Nu, nu, nu m-am însurat. Taică-s-o a stat 3 zile în genunchi și m-a rugat să mă însor. Iar fata s-a dus la mănăstire, de mult ce a suferit. Și azi e acolo.
1: Da, și de ce nu te-ai însurat?
0: Așa mi-a venit mie. Trebuie să vă spun, după asta mi-a părut rău. S-o dai dracului de lume, așa cum e făcută zău, așa. Toate sunt mai minciuni convenționale și fasoane. Câți nu s-au nenorocit din pricina asta?
1: De ce să te iei după lume?
0: Da.
1: Poftim acum să și crede aristocrat.
0: Nu, da, da, da, da, da, da, nu se poate, Maria Alexandrovna. Lumea are să înceapă să vorbească. Uită-l cu cine s-a însurat. De altfel, mie mi se întâmplă totdeauna istorii de felul ăsta și zău, uneori n-am nicio vină. Mă întreb de ce le sunt drag. Nu s-ar putea spune că sunt prea chipeși.
1: Ei, lasă, lasă.
0: Nu, nu, nu sunt, nu sunt.
1: Andrei Kondratevici, dumneata, știi că ești bărbat bine.
0: Ei, așa.
1: Poftim să mai crede și frumos. Mai că dacă vorbim de frumusețe, ăsta seamănă cu un mops. Ascultă-mă, te rog. Cu înfățișarea dumitale sunt sigură că mi-ai putea face serviciul de care am nevoie. Mișa, după cum bine știi, este îndrăgostit prostește.
0: Da.
1: Și închipui că fata e într-o chiparea bunătății și a nevinovăției. Nu, nu ar fi posibil, știi dumneata, să o facem să apară altfel în ochii lui. Dacă dumneata, să zicem, ai impresiona-o și ea ar înnebuni de dragoste.
0: Da, va nebuni, Maria Alexandrovna. Să-mi tai capul dacă nu va nebuni.
1: Orice s-ar întâmpla, înnebunește ori nu, este neapărat nevoie să se răspândească vestea prin oraș că între voi există legături.
0: Da, da.
1: Și asta trebuie să ajungă la urechea lui Mișa.
0: Da, da,
1: ce
0: da,
1: da, da, ce da?
0: Nimic, am spus și eu așa, da.
1: O să-ți vină greu să o faci?
0: Da, deloc, deloc. Numai că toți îndrăgostiții ăștia...
1: Da.
0: Cum să vă spun eu, nici nu vă închipuiți ce bătuți în cap sunt și ce copilăriile trec prin minte.
1: Da?
0: Ba pistoale, ba dracu, mai știe ce.
1: Da.
0: Desigur, nu asta m-ar... Dar știți,
1: da,
0: așa ceva nu se poartă în lumea bună.
1: Ei, dacă numai asta lasă, atunci încrede-te în mine, te rog. Nu las eu lucrurile să ajungă până acolo.
0: Da, sigur, sigur.
1: Nu.
0: De altfel, să știți că am spus-o numai așa, Maria Alexandrovna.
1: Da?
0: Vă rog să mă credeți că de-ar fi să-mi risc viața, sunt gata să fac orice, oricând, cu plăcere.
1: Vai, mulțumesc.
0: Așa de mult țin la dumneavoastră, încât mi-e rușine să vă spun, fiindcă ați putea crede cine știe ce despre mine.
1: Adică,
0: de fapt, să știți că nu-i decât cea mai înaltă stimă.
1: Oh.
0: Ah, ah, ce bine că mi-am adus aminte.
1: Da,
0: da, da, da, da. V-aș ruga, Maria Alexandrovna,
1: da,
0: să-mi împrumutați 2000 șoare pentru foarte puțin timp.
1: Hmm?
0: Dracu știe cum se face, dar tare sunt uituc. În timp ce mă îmbărcam, mă gândeam gândeam să nu-mi uit carnetul și l-am pus pe masă ca să l-am în fața ochilor. Am luat tot, tabacherea, chiar și o batistă de prisos. E, da, da, carnetul de depuneri l-am uitat. L-am uitat.
1: Ce m-a făcut el? Dacă-i dau, nu-i mai văd înapoi. Dacă nu-i dau, e în stare să răspândească cine știe ce năzbâte pe socoteala mea, că nu voi mai putea să scot capul afară din casă. Carnet are, știu asta, dar numai că este gol. Dar n-am încotro, trebuie să-i dau. Mă rog, Andrei, Condrate, ți-ți aduc imediat banii.
0: Da, mulțumesc.
1: Ticălos, fără bani nu mișcă niciun deget.
0: Îmi prind de minune aceste 2000 de lei. Nici nu mă gândesc să-mi plătesc datoriile. Să mai aștepte și cismarul și croitorul. Să aștepte și Ana Ivanovna. Desigur că o să zbiere. Dar ce să fac? Ce să fac? Doar n-am să arunc cu banii în dreapta și în stânga. Să se mulțumească cu dragostea mea. M-am și gândit ce am să fac cu ei. În curând are să fie o serbare. Cu toate că este nou, toți îmi știu careașca. Se pare însă că Ioachim, caretașul, are una gata după ultima modă și pe care n-a arătat-o încă nimănui. Dacă îi dau caleașca mea și cele 2000, pot foarte bine să mi-o schimb. Tu să vezi ce efect va produce. Lumea va vorbi de mine peste tot. Printre altele, va trebui să mă gândesc și la misiunea pe care mi-a încredințat-o Maria Alexandrovna. Mie mi se pare potrivit să încep cu niște scrisori de dragoste. Da, da. Să-mi scriu, de pildă, o scrisoare ca și cum ar veni din partea acestei fete și să o las să-mi cadă ca din întâmplare din buzunar când o fi și mișa de față. Sau să o uit pe masa din camera lui. Da, da, da, da, da. S-ar putea să dau de bucluc. Și, la urma urmei, ce mi se poate întâmpla? Îmi va da câțiva pumni. La nevoie pot să și fug. Da, da. Da, ia să mă scotocesc puțin prin buzunare. Mai știi? Poate că am norocul să găsesc ceea ce îmi trebuie. Așa, de exemplu, scrisoarea asta. Sunt, slavă Domnului, sănătoasă, dar inima mi este bolnavă. Să mă fi uitat de tot, drăguțule, Ivan Danilovici, te-am văzut la teatru, poate vei veni și dumneata să mă mai învăselești cu o vorbă dulce. Aia, dragi, nu, nu, nu, nu. Mi se pare că asta nu prea știe să scrie gramatică. Să vedem asta. Ia să vedem, așa, stimate prietene. Nu, nu, nu, nu, nu. Nu, asta nu, asta nu. Dar stai puțin, ce-o fi scriind oare aici? Prea scump, prea drag? Nici asta nu-i, nu-i, nu-i, nu-i. Ticălosule, dacă tu, seducător perfid, tu ce-ai profitat de nevinovăția mea, dacă nu-mi dai banii pe care îi datorez la bucănie, bani cheltuiți pentru tine, mutră scârboasă, nu, atunci să știi că te reclam la poliție. Nu, și asta e o mare porcărie, zău, așa și... Oricum, scrisoarea asta nu poate fi de folos, categoric nu poate fi de folos. Trebuie să găsești ceva mai tare, ceva de unde să se vadă, cum se spune, clocotin, patima, patima. Ia să vede aici, crut tiran al sufletului meu. Stai, asta mi se pare că începe bine. Înduplecă-te de soarta inimii mele, foarte nobil, foarte nobil, nici că se poate mai nobil, se vede numai decât educația. Asta este scrisoarea asta, am să-i o las, nici nu-i nevoie să citesc mai departe. Da, da, da, nu știu cum să fac să șterg numele fără să se cunoască. Dar știi că-i bine, nici măcar nu s-a iscălit perfect, doar să o semnez. Bună treabă am făcut, bună, bună, să mai zică lumea că nu înseamnă mare lucru să fie arătos. Dacă nu eram drăguț, nu se îndrăgosteau femeile de mine, dacă nu se îndrăgosteau, nu-mi scriau, dacă nu erau scrisorile, n-aș fi știut cum să mă apuc de treaba asta. Așa, să mă privesc puțin în oglindă. Ia uite. Ia uite. Nu. Azi parcă nu aș arăta prea bine. Nu-mi place. Altădată aveam o expresie deosebită. Păcat că am dinții uriți. Da. Că altfel semănam cu Bagration. Problema este că nu știu cum să-mi las favoritele în chip de ciucuri subărbie, adică cum se zice colier, sau să mă rad cam palmă și să-mi las un smoc

0: Боже мой!
1: Специально! Первая комедия! Очень-очень!

privilegiu să fii autor. Poți ieși ultimul din teatru. În aceste minute lungi am auzit mai multe chiar decât mă așteptam. Ce năvală de palavre pestrițe! Fericit e autorul comic ce aparține unei societăți care nu a devenit încă o masă inertă asemenea unei ape stătătoare. Societate ce nu a fost viciată încă de prejudecăți, unde să nu mai existe om care să nu aibă propria lui părere și unde fiecare își făurește propriul său caracter. Și ce varietate în aceste păreri! Și cât de tare strălucește printre toate mintea rusească, târză și limpede! Cât de multe lucruri pe care se cuvine să le știe un autor comic nu se află până și în părerile cele mai puțin binevoitoare ale publicului. Ce lecție vie! Sunt mulțumit, într-adevăr, mulțumit! De ce simt însă că mă copleșește un soi de mâhnire? Curios? Îmi pare rău că nimeni n-a luat în seamă personajul cinstit al piesei. Personajul acesta, nobil și cinstit, a fost râsul. Nobil pentru că s-a hotărât să apară în piesă, cu toate că lumea nu-i dă prea multă importanță. Râsului nu i-a luat nimeni apărarea. Sunt un autor comic. Fiindcă am slujit cinstit râsul, nu-mi rămâne decât să-i fiu tot eu și apărătorul. Râsul este mult mai adânc și mai subtil decât îl cred oamenii. Dacă râsul ar lipsi, nu cumva oamenii ar trece nepăsători pe lângă derizoriul vieții, pe lângă lungul ei șir de caricaturi? Ar mai striga cineva cutremurându-se: este oare cu putință să existe asemenea oameni? Culmea! Câtă vreme el știe că există oameni încă și mai răi. Nedreți sunt aceia care spun că râsul ar supăra. Numai ceea ce e întunecat supără. Râsul însă este luminos. Dacă i-ar fi arătate în golișiunea lor, multe lucruri l-ar scoate din sărite pe om. Dar luminate de puterea râsului, ele aduc împăcarea în suflet. Chiar și cel care dorește să se răzbune pe un om rău, aproape că îi iartă păcatele când vede că pornirile josnice ale sufletului îi sunt luate în batjocură. Nu, cu siguranță n-au dreptate cei ce spun că râsul nu are nicio influență asupra celor împotriva cărora este îndreptat. N-au dreptate cei ce spun că pungașul este gata cel din tâi să râdă de pungașul arătat pe scenă. Potlogarul din zilele noastre nu se simte în stare să râdă. El știe că poate fi recunoscut și că, rostogolit de pe scenă, numele personajului îi va deveni pe veci o reclă. Chiar și cel care nu se teme de nimic pe lume, tot se teme de bajoc, da? Nu este dat decât celui cu suflet cu adevărat bun să râdă cu râs luminos. Numai că oamenii nu aud puterea cea mare a unui asemenea râs. Tot ce-i caragios e josnic, obișnuiește să spună lumea. Doar ce-i rostit cu glas aspru și sentențios e pentru ea înălțător. Doamne Dumnezeu, pentru atâția orice creație nu este decât un fleac, o poveste. Operele lui Shakespeare sunt pentru ei povești, după cum povești sunt și cele mai sfinte porniri ale sufletului omenesc. Nu amorul propriu de scriitor jignit mă împinge astăzi să vorbesc astfel. Nici faptul că se spune despre creațiile mele, fie ele slabe și necoapte, că ar fi născociri. Nu. Categoric nu. Eu îmi știu cusururile și îmi dau seama că merit mustrările. Povești. Dar fără asemenea povești, lumea ar adormi, iar sufletele s-ar acoperi de praf și de mucegai. Lumea
lumea seamănă cu o apă învolburată în care se amestecă păreri și vorbe. Timpul le macină pe toate. Adevărurile trecătoare se cojesc și cad, pe când cele veșnice rodesc. În adâncurile unui râs rece se pot zări scânteile fierbinți ale unei iubiri puternice. Și pe urmă, mai știi? Poate că mai târziu le va fi dat tuturor să cunoască în sfârșit motivul care îl face pe omul mândru și puternic, neputincios și slab în fața nenorocirii, iar pe cel slab, puternic. Legea ale firii? Posibil. În virtutea lor, se pare că cine plânge din adâncul sufletului, tot el va râde mai cu poftă decât toți.

Ați ascultat Scene din viața lumii mari de Nicolae Vasilievici Gogol. Traducere de Ileana Neacșu. Adaptare radiofonică de Pușa Rot. La ieșirea din teatru, după reprezentarea unei comedii noi, v-a așteptat însuși autorul piesei, desigur un personaj fictiv, întruchipat de domnul Viorel Baltag. Împreună cu domniile voastre, autorul a ascultat mai întâi sceneta Dimineața unui om ocupat. Bucuros să-i urmărească pe domnul Matei Alexandru în rolul lui Ivan Petrovici, un om ocupat, și pe domnul Valentin Uritescu, Alexander Ivanovici, și el un om ocupat. Caterina Alexandrovna, nevasta ultimului, doamna Cristina Stamate. A venit pentru semnătură Schreider, adică domnul Vasile Muraru. Baletul, domnul Sorin Ionescu. În procesul ați avut onoarea de a face cunoștință cu Alexandru Ivanovici Proletov, obersecretar la Senat, pus la dispoziția dumneavoastră de domnul Petre Lupu. I-a cerut ajutorul Cristofor Petrovici Burdiucov. Pentru conformitate, domnul Alexandru Bindea. Autorul a avut curiozitatea de a mai arunca o privire asupra lumii mari, hotărându-se finalmente la titlul Fragment. S-a convins că n-a așezat nicio nuanță greșită în portretul Mariei Alexandrovna, imortalizată pentru noi toți de doamna Tamara Buciuceanu. A fost gata să îmbrace uniforma de ofițer domnul Vasile Muraru, Mihai Andreevici, Mișa, fiul Mariei Alexandrovna. Ca din întâmplare, în vizită, nemuritorul Sobachkin, domnul Damian Crâșmaru. Scenele din viața lumii mari au fost înregistrate în anul 2000. Redactor Costin Tuchilă. Asistența tehnică Mirela Anton și Monica Wilhelm. Regia de studio Violeta Berbiuc. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică Vasile Manta. Regia artistică Ion Vova.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acțiunea comediei Paharul cu apă se petrece în Anglia pe la începutul secolului al XVIII-lea, în timpul domniei reginei Ana. Două partide politice își disputau atunci puterea, Tory și Whig. Primul reprezenta interesele unei burghezii în plină ascensiune, celălalt privilegiile unei aristocrații care, cu toate că guverna oficial, încetase de mult să mai domine. Să pătrundem așadar în Palatul St. James din Londra. E înainte de amiază. Marchizul de Torcy, ambasadorul Franței și trimis al regelui Ludovic al XIV-lea, avusese o întrevedere cu domnul Henri de St. John, viconte de Bolingbroke. Acesta i-a făgăduit că va face tot ce îi va sta în putință pentru ca scrisoarea ambasadorului să ajungă direct în mâinile reginei Ana, o scrisoare importantă pentru lămurirea relațiilor încordate dintre Franța și Anglia. După întrevederea avută cu ambasadorul Franței, domnul Henri de St. John se întâlnește întâmplător în sala de recepție a palatului cu tânărul ofițer din garda regală, locotenentul Masham.
1: Domnul de St. John aici?

0: Pare rău că mă vezi?
1: Cum, pe dumneavoastră, binefăcătorul meu?
0: Exagerez.
1: Vă datorez totul. Acum 2 ani...
0: Cum? Încă n-ai uitat?
1: Nu voi uita niciodată. Tânăr, sărac, abia venit din provincie, pierdut în această Londră necunoscută, gata să mă arunc în Tamisa pentru că îmi lipseau 25 de lire... Și deodată v-am întâlnit pe dumneavoastră. Mi-ați dat 200 pe care nu vi le-am plătit nici până astăzi.
0: Stai bine, te invidiez.
1: De ce?
0: Pentru că eu sunt dator de 100 de ori mai mult.
1: Sunteți atât de nenorocit?
0: Da, de unde? Sunt numai ruinat. Asta e tot. Niciodată n-am fost mai bine dispus, mai vesel, mai liber. Mi-au trebuit 5 ani ca să mănânc averea.
1: E cu putință?
0: Mai repede nu s-a putut. La 26 de ani totul era gata. Ca să mă refac, m-am apucat de politică. Am intrat în Partidul Conservator și deodată mi-am descoperit vocația. Sufletul meu arzător și-a găsit hrana care îi trebuia. În luptele politice respir, sunt în largul meu. Acum sunt membru în Camera Comunelor și ziarist. Dimineața vorbesc și seara scriu. Vestitul Lord Marlborough în fruntea armatelor lui tremură când eu, Henry de St. John, țin un discurs sau public un articol. Eu voi dovedi că mareșalul vrea războiul care sleiește tezaurul public, dar îl umple pe al lui.
1: Nu veți putea spune asta.
0: Ba da, am scris. Articolul este aici. Apare astăzi. Și voi repeta mâine, poimine, în fiecare zi, până când regina, parlamentul și țara vor înțelege că numai prin pace și industrie puternică, iar nu prin cuceriri, Anglia va fi fericită.
1: Nu e ușor.
0: Nici nu cer să fie ușor. Eu singur, cu o mână de prieteni, duc lupta. Și pot să te asigur că nu odată învinșii au spulberat somnul învingătorilor. Există un glas care în cele din urmă se face auzit. Un glas mai puternic decât trâmbițele și tobele. Glasul adevărului. Da, iartă-mă, mă credeam la tribună. Să vorbim de dumneata. Cum ai ajuns la curte?
1: În sfârșit mi s-a îndeplinit visul. Sunt numit în casa civilă a majestății sale și avansat ca locotenent în garda regală.
0: Frumos!
1: Un necunoscut m-a protejat mereu, un prieten al tatălui meu. Poate chiar dumneavoastră.
0: Nu, zău că nu.
1: Totuși sunteți singurul pe care îl pot bănui. Fără necunoscutul meu protector, n-aș fi ajuns niciodată la curte.
0: Și nu bănuiești deloc cine poate fi?
1: Deloc. Mi-a scris numai când va purta întotdeauna aceeași grijă, dacă o voi merita. Mi-a pus însă o condiție: să nu mă însor.
0: E, asta-i.
1: Se teme desigur că însurătoarea să nu fie o piedică la avansare.
0: Pentru echipaj al reginii și pentru un ofițer de gardă, ești de o naivitate biblică.
1: Nu înțeleg.
0: Nu înțelegi că protectorul necunoscut este o protectoare?
1: Ce idee!
0: O altă doamnă care se interesează de dumneata?
1: Nu, cu neputință.
0: De ce? Lumea la curte petrece. Toate marile doamne au câte un mic protejat. Tiner ofițer drăgălaș, care fără să iasă din curtea palatului, ajung totuși cu vremea la grade superioare.
1: E nedemn, dacă aș fi știut.
0: La urma urmelor, poate că mă înșel. Poate că este un mare demnitar, prieten al răposatului dumitare tată. Așteaptă, vezi ce se întâmplă. Dacă ți s-ar ordona să te însori, de, nu zic, da, slavă Domnului, și se interzice. Prin urmare, nu e greu să te supui.
1: Ba da, când iubești, când ești iubit.
0: Ah, iubești?
1: Da, domnule. Pe cea mai bună și mai drăgălașă fată din Londra. Numai pentru ea muncesc. Vreau să fac avere ca să ne putem căsători.
0: Avere? N-ai făcut prea multă până acum. Da, ea.
1: Nici pe atât. Orfană ca și mine, este vânzătoare într-un magazin de bijuterii la Tomwood, care a dat faliment chiar de unezi. Acum biata fata a rămas fără loc și fără bani.
0: Micuța Abigail,
1: cum o cunoașteți?
0: Cum să nu? Pe vremuri eram un client obișnuit al magazinului. Ai dreptate, Meșm. O fată fermecătoare, grațioasă și spirituală.
1: Vorbiți prea frumos. Nu cumva ați fost îndrăgostit de ea?
0: Ba da, 8 zile, poate ceva mai mult. Dar mi-am dat seama că îmi pierd timpul. I-am păstrat însă petiția acesteia o adevărată prietenie. Uite, pentru întâia oară îmi pare rău că am întrebuințat averea mea așa de prost. V-aș fi venit în ajutor, v-aș fi cununat, dar deocamdată sunt plin de datorii. Iar pentru viitor, nicio speranță. Toată averea familiei o moștenește Richard Bolingbroke, fărul meu. Din păcate e tânăr și crapă de sănătate. Dar Poate că la curte am putea găsi ceva pentru Abigail.
1: La asta mă gândeam și eu. Un loc de domnișoară de onoare pe lângă o doamnă care să nu fie nici nervoasă, nici îngânfată.
0: Greu de găsit.
1: Mă gândisem la ducesa de Northumberland, despre care am aflat că e în căutarea unei fete pentru lectură, și am sfătuit-o pe Abigail să se prezinte chiar azi dimineață. Biata fată tremura numai la gândul că trebuie să calce în palatul reginei.
0: Nici o grijă. Dacă știe că te găsește pe dumneata aici, vine sigur. Uite, nu spune-mi eu, domnule locotenent de gardă, a și venit.
2: Oh, domnule de Saint John, domnule Masham.
0: Mult noroc trebuie să ai dacă prima oară când intri la curte găsești doi prieteni. Lucru rar prin ținutul ăsta.
2: Da, aveți dreptate, am noroc, mai ales astăzi.
1: Prin urmare te-ai hotărât, te prezinți ducesii de Northumberland.
2: Nu, am aflat că locul e dat.
1: Și te bucuri?
2: Da, pentru că am alt loc mai plăcut, cred. Un loc pe care îl datorez. Ah, da, să vă povestesc totul. Închipuiți-vă că printre clientele care veneau în magazinul domnului Tomut era una foarte amabilă, foarte grațioasă și care vroia întotdeauna să o servesc numai eu. Într-o zi, frumoasa mea clientă a vrut să cumpere o mică bombonieră de aur, dar nu avea banii la ea. Atunci i-am spus că garantez pentru dânsa. Ea, nu știu de ce, a zâmbit, a luat bomboniera și a plecat. Dar n-a revenit decât aseară, peste o lună.
0: Îmi dau seama cât erai de necăjit.
2: O, da, am fost hotărâtă să vând totul și să plătesc prețul bijuteriei. Când deodată o trăsură se oprește în fața vitrinei și din ea coboară
1: Milady.
2: Da, chiar ea a fost foarte ocupată, n-a putut să iasă în oraș și voia neapărat să vie personal pentru a plăti datoria. În timp ce vorbea, a băgat de seamă că aveam ochii plânși. A trebuit atunci să-i spun toate necazurile mele. Numai despre domnul Masham nu i-am povestit. Ea m-a ascultat atent și după ce mi-a spus că locul e dat, m-a întrebat: vrei să primești un altul mai bun? M-am aruncat în brațele ei de emoție. Atunci mi-a scris un nume pe o bucățică de hârtie și mi-a cerut să mă prezint azi dimineață la palat.
1: Foarte curios.
0: Pot să văd și eu biletul acela?
2: Da, desigur. Poftim.
0: Da, da. Aș fi jurat că e ea. E scrisul reginei.
2: Regina, e cu putință.
1: Regina? Îți oferă regina un loc? Ce fericire!
0: Mai încet, tinerilor, mai încet. Nu vă înveseliți prea repede.
2: Dar mi-a promis regina, așa o regină face ce vrea.
0: Nu o cunoști. E prea slabă și prea nehotărâtă. Nu face un pas fără să întrebe, fără să ceară voie. Ascultă orbește de consiliera ei. O femeie îndrăsneață, ambițioasă, ducesa de Marlboro, soția generalului. Mai vitează și mai pricepută decât el și mai regină decât regina. E de ajuns ca regina să ia cea mai mică hotărâre pentru ca ducesa să devină imediat bănuitoare și să refuze. Iată de ce numirea dumitale sfântă Abigail mi se pare îndoielnică.
2: Dacă totul depinde numai de ducesă, mai am o speranță.
1: Ce speranță?
2: Ei, sunt oarecum rudă cu ea.
0: Dumneata?
1: Rudă?
2: Da, prin mezalianță. Un văr de-al ei, un Norfolk, s-a certat cu familia și s-a însurat cu mama mea. Niciodată nu m-aș fi gândit să o rog ceva. Ea care n-a vrut să o recunoască pe mamă. Dar sunt o biată fată și ce-i cer? Nimic altceva decât să nu-mi facă rău și să nu se împotrivească bunăvoinții reginei.
0: E în stare de orice, dar de asta dată cred că îți pot fi de folos.
2: Ce bun sunteți!
1: Cum să vă mulțumesc?
0: Cu prietenia voastră.
2: Oh, e prea puțin.
0: E foarte mult. Eu sunt un om politic și nu cred în prietenie. Dar în a voastră cred. De altfel, dacă Abigail va fi în serviciul majestății sale, toate mesajele mele ar putea străbate până la regină în ciuda ducesii.
1: Mă, asta e tot? E un lucru pe care vi-l pot face și eu. În fiecare dimineață, la orele 10, și văd că e aproape de 10,
2: da, da,
1: îi duc majestății sale la cafea gazeta modei și a lumii elegante. Îi place să se uite la poze și mă pune uneori să-i citesc cu glas tare cronica balurilor.
0: Admirabil! Tocmai astăzi am promis domnului ambasador al regelui Franții, marchizul de Torsi, care se află de 2 zile la Londra, că scrisoarea adusă de el va ajunge în mâinile reginii. Uite, o pun în revistă. Notă diplomatică printre jupoane și dantele. Și cu ocazia aceasta stricor și un număr din jurnalul meu ca să vadă majestatea sa cum sunt tratați ducele și ducesa de Marlborough. Va fi indignată, dar îi va face plăcere. Câteva clipe de plăcere are nevoie, săraca. E ora 10, mergi, du-te.
1: Da, nicio grijă.
0: Vezi? prietenia noastră a și început să dea roade. Meșin îmi face primul pas.
2: Da, el poate, dar eu sunt prea mică, prea neînsemnată.
0: Nu trebuie să disprețuim lucrurile mici și neînsemnate. Totul este să speri și să aștepți.
2: Ce?
0: Un mic incident, un capriciu al soartei. Dibăcia nu este să scornești evenimentele, ci să le aștepți și să te folosești de ele când se ivesc. Evenimente mari produse de cauze mărunte. Iată tot sistemul meu.
2: Vine cineva, probabil se întoarce Meșa.
0: Nu e ele, ducesa, teribilă ducesă. Verișoara dumitale. Și citește ziarul meu.
3: Ah, domnule de Sancho, te asigur că numărul de azi al ziarului dumitale n-am săluit.
0: Ați binevoit să-l citiți?
3: Vin de la regină. L-am citit chiar acolo.
0: Acolo?
3: Da, domnule. Ofițerul de serviciu tocmai adusese revista modei și a lumei elegante.
0: Dar pe care n-o scriu eu?
3: Da, știu. Dumneata, nu mai ești la modă.
0: Oh?
3: Dar în paginile revistei se ascundea jurnalul dumitale și o scrisoare a marchizului de Torcy.
0: Adresată reginei.
3: Tocmai de aceea am citit-o.
4: Doamnă?
3: Oh, era de datoria mea. Sunt marea doamnă de onoare a reginei și totul trebuie să treacă prin mâinile mele. Așa că, de câte ori vei scrie un articol împotriva mea, n-ai decât să-l trimiți majestății sale, dacă vrei să-l citesc eu.
0: Mai e și asta bine de știut. Dar cel puțin regina a luat cunoștință de propunerile marchizului. Mai mult nu voiam nici eu.
3: Uite că te înșeli. Propunerile le-am citit eu și numai eu. Pe urmă, le-am aruncat în foc.
0: Cum?
3: Așa cum ai auzit. Dar cine e copila aceasta? Cum te cheamă?
5: Abigail.
3: Oh, mica vânzătoare, da, mi-aduc aminte. De dumneata mi-a vorbit regina.
5: Majestatea sa a binevoit să vă spun.
3: Da, da, și mi-a lăsat libertatea să hotăresc eu,
5: da.
3: Înțelegi, domnișoară, că într-un asemenea post se cer titluri de noblețe.
0: Le are.
3: Ah, cum? Domnul se interesează de tânăra candidată?
0: Puțin. Oh,
3: bine, da. Ar fi un motiv mai mult ca să aprob numirea dacă domnișoara ar fi dintr-o familie nobilă. Ah,
0: mai nobilă nici că se poate.
3: Da?
0: E din familia dumitale.
3: Cum?
0: Domnișoara Abigail Norfolk.
3: Oh.
0: Rudă de departe, dar rudă. Cu ducesa de Marlborough, cu marea doamnă de onoare a reginei. Ce grozav subiect de pamflet. Numărul de mâine al ziarului meu ar putea să facă mare haz de nobila ducesă, verișoară cu o vânzătoare de prăvărie.
3: Oh.
0: Dar nu te speria, doamnă. Dacă Abigail este numită chiar astăzi pe lângă majestatea sa, îți dau cuvântul meu de onoare că uit imediat toată anecdota, oricât ar fi de nostimă. Aștept un răspuns.
3: E bine, răspunsul îl voi da reginei. Și numai reginei. Dar, dumitale, domnule, îți voi da un sfat. Îngrijește-te înainte de toate de afacerile dumitale personale. Ești dator vândut, domnule viconte de Bolingbroke. În franci francezi ai creanțe de aproape 1 milion. Le-am cumpărat eu, o, pe a șasea parte din valoarea lor. Afacere proastă, desigur, fiindcă polițele dumitale nu fac un ban, dar prezintă un alt avantaj. Pe baza lor, conform legii, te pot arunca în închisoare. Așa că, dacă nostima dumitale anecdotă apare în ediția de dimineață, ediția de seară va anunța că spiritualul autor se află închis. Dar n-am nicio grijă. Ai să taci.
0: A plecat. A naibii, femeie. Știe să lupte ducesa asta. Ei bine, vom lupta.
5: Nu, nu, mai bine renunț. Libertatea dumitale e în primejdie.
0: Asta o să o vedem. Dumnezeule, ce târziu e. Am ședință la cameră și nu vreau să lipsesc.
5: Da.
0: La revedere, Abigail.
5: La revedere.
0: Oh,
1: Mai ești aici? Te căutam.
2: Dar ce s-a întâmplat?
1: Sunt pierdut.
2: Cum?
1: Jos în parcul palatului, pe o alee singuratică, mi-a ieșit înainte el.
2: Care el?
1: El, omul cu bobârnacul. Rângea la mine.
2: Nu înțeleg nimic.
1: Nu e mult de atunci, eram pe stradă, așteptam să treacă cortegiul regal. Aveam în mână o petiție. Ceream în amintirea tatălui meu mort pe câmpul de luptă un loc în garda reginei. Deodată cineva, un domn, mi-a dat un bobârnac în nas și rângea.
2: Cu neputință.
1: N-am uitat niciodată aerului obraznic și batjocoritor. Și acum, când mi-a ieșit înainte, l-am recunoscut imediat. Rângea. Rângea ca atunci. N-am spus o vorbă. Mi-am tras sabia, el pe-a lui. Și acum nu mai rângește.
2: L-ai omorât?
1: Nu cred. Dar l-am văzut cum se clatină. Am auzit pași care se apropiau, da. Și în clipa aceea mi-am adus aminte de legea cea nouă contra duelului.
2: Se pedepsește cu moartea?
1: Da.
2: Trebuie să pleci din Londra.
1: Chiar mâine.
2: Chiar diseară.
1: Dar tu, dar domnul de St. John.
2: Pe el îl vor aresta, fiindcă nu și-a plătit datoriile. Eu rămân fără slujbă, dar nu e nimic. Tu trebuie să scapi, fugi, Arthur.
1: Dar mai înainte, trebuie să-ți spun că nu te iubesc decât pe tine.
2: Pleacă, pleacă, și dacă mă iubești, să nu mai vii pe aici.

0: O serie de nefericite întâmplări s-au abătut asupra celor doi îndrăgostiți și a bătrânului lor prieten, domnul de St. John. Din admirabilele speranțe de la început, n-a mai rămas nicio perspectivă luminoasă. Totuși, domnul de St. John nu desnădăjduiește. Rămâne mai departe nepăsător și îndrăzneț. Regina Ana stă de vorbă în sala de recepție cu valetul Thompson.
1: Cum spuneai, Thompson? O delegație de parlamentari?
2: Da, majestate.
1: Ah, iar discursuri și iar petiții. Ai spus că afaceri importante mă rețin?
2: Da, majestate, ca de obicei.
1: Erau mulți?
2: 4. Domnul de St. John mi-a lăsat chiar o scrisoare pentru majestatea voastră.
1: O scrisoare? Aș citi-o, dar... Dacă află ducesa. Mai bine citește-o dumneata, Thompson.
2: Înaltă doamnă, colegii miei și cu mine solicită majestății voastre o audiență într-o gravă afacere de stat.
1: Iar o afacere gravă de stat. Citește sfârșitul.
2: Sub cuvântul că nu e de familie nobilă, îi refuză acestei copile locul pe care majestatea voastră i l-a făgăduit.
1: Cum?
2: Dar aflați că numele ei este Abigail Norfolk și că este verișoară cu ducesa de Marlborough.
1: E posibil, oare?
2: Rog pe majestatea voastră să păstreze acest secret și semnez prea credincios și supus servitor.
1: Prea credincios. Are dreptate. E unul din puținii mei oameni credincioși. Și tocmai de aceea nu am dreptul să-l primesc. Guvernul s-ar supăra. Ah, ce bine e să nu fii regina și să faci ce-ți place. Cel puțin aici, în palat, în casa mea, vreau să fiu liberă. Să nu ascult de nimeni. Thompson, du-te imediat în oraș la bijutierul Thornwood City și spune domnișoarei Abigail Norfolk să vină chiar acum la palat. Așa vreau. Așa ordon. Eu, regina.
2: Am înțeles, majestate.
1: Cine-i?
3: Pot îndrăzni să o întreb pe majestatea sa cum se simte?
1: Rău, ducesă.
3: În lipsa mea, majestatea voastră a primit vești proaste.
1: Nu.
3: Pe care în alta sa bunătate vrea să le ascunde de mine ca să nu mă necăjească.
1: Te înșeli.
3: Am văzut prea bine, majestate. Când am intrat, ați ascuns o hârtie cu atâta grabă și emoții, încât am înțeles imediat că e vorba despre mine.
1: Nu, este vorba de o fată. Care mi este recomandată...
3: Știu, de domnul de St. John. Acum înțeleg de ce dușmanii noștri au atâta îndrăzneală. Dacă regina primește bilețele secrete de la ei.
1: Iar o scenă de gelozie politică. Dar scrisoarea lui Bolingbroke nu are nimic de a face cu politica. Vroiam să te cruț. Sunt fapte pe care nu le poți tăgădui. Citește.
3: Asta e tot? Nu e mare lucru.
1: Vrei să spui că nu te-ai opus la numirea acestei copile?
3: Ba, da. Dar tocmai fiindcă este verișoara mea, această fată nu trebuie să fie primită la curte. Mi se aduce mereu acuzația că am umplut palatul cu prietenii mei, cu rudele mele, cu protejații mei. Numirea lui Abigail ar da naștere la o nouă calomnie.
1: Da, înțeleg. Dar oricum, aș fi vrut ca biata fată...
3: Să n-aveți nicio grijă de soarta ei. Găsesc eu un loc departe de capitală, un loc bun și onorabil. E doar verișoara mea.
1: Așa da.
3: Sunt întotdeauna fericită când pot să ghicesc dorințele majestății voastre. De exemplu, tânărul locotenent de gardă, despre care v-am auzit spunând un cuvânt de laudă.
1: Militar care îmi citește fiecare dimineață gazeta modei?
3: Da. Am găsit mijlocul să fie înaintat în grad. Noul capitan se va prezenta azi dimineață majestății voastre ca să vă mulțumească.
1: Adevărat?
3: Vedeți, prin urmare, că atunci când e posibil sunt cea din tâi să vă ascult și să vă urmez.
1: Ești foarte bună, ești foarte bună.
3: Majestatea voastră îmi făgăduiește că nu va mai primi pe Abigail?
1: Niciodată. Cine e acolo?
2: A venit domnișoara Abigail.
3: Cum?
1: Tocmai când vorbeam de ea. Ce ciudat, nu?
2: Majestatea voastră mi-a ordonat.
1: Ordonat? N-am ordonat nimic. Am spus, du-te și și vezi dacă fata asta...
3: Dar nu-i nimic, majestate. E mai bine să-i aduceți la cunoștință că cererea ei nu poate fi aprobată.
1: Cererea mea?
3: Cum?
1: N-am făcut nicio cerere, niciodată n-aș fi îndrăznit. Majestatea sa mi-a propus. E adevărat, dar... rațiuni majore de stat, considerații politice... Pentru mine? Mă obligă, cu părere de rău, să renunț. Dar de azi înainte, doamna ducesă, ruda dumitale, îți va purta personal de grijă. Și sper că nu va uita.
3: Da, sigur, voi vedea, mă voi ocupa, începând chiar de astăzi. Domnișoară, așteaptă-mă aici până când mă întorc.
1: Da.
3: Mă duc să o conduc pe majestatea sa. Majestate.
1: Sunt pierdută.
4: Dar ce e cu dumneata? Ce s-a întâmplat?
1: Ce bine că ai venit, domnule de Saint John. Sunt foarte nenorocită. Totul iese pe dos.
4: Dimpotrivă, totul se aranjează. Nu ți-am vorbit de Lord Richard Bolingbroke-ul meu?
1: Nu, niciodată.
4: Cel mai hain dintre datornicii mei, măcar că era din același partid cu mine, în opoziție. Ieri a vândut ducesei de Marlborough creanțele mele, o secătură și un netrebnic.
1: Atunci nu poate fi din familia dumneavoastră.
4: Ba bine că nu. Șeful familiei are lui toate veniturile, a lui imensă avere Bolingbroke.
1: Și atunci?
4: Uite-te la mine.
1: Da.
4: Nu găsești că am o mutră de moștenitor?
1: Dumneavoastră, domnule de Saint John?
4: Da. Dar acum nu mai sunt domn, sunt lord. Lordul de St. John, viconte de Bolingbroke, singurul și cel din urmă membru al ilustrei familii, posesor al unei vaste moșteniri, în numele căreia vin să cere giri dreptate.
1: Nu înțeleg.
4: Nu sunt singur. Dincolo așteaptă onorabilii mei colegi, principalii membri ai opoziției.
1: Da, și ce vor?
4: Moartea vărului meu îmi lasă nu numai o moștenire, ci și mari speranțe politice. Iată vine regina cu întreaga curte. Stai să vezi.
1: Da.
4: Majestate, vin în numele patriei, cu lacrimi în ochi, să cer dreptate și răzbunare. Vărul meu, membru al Partidului Conservator, apărătorul libertăților noastre publice, Lord Richard, viconte de Bolingbroke, ieri, în parcul paratului vostru,
1: Dumnezeule,
4: a fost lovit în cursul unui duel. Dacă duelul se poate numi o luptă fără martori, din care adversarul fuge pentru a scăpa de mâna justiției.
5: Dați-mi voie!
4: Și atunci cum să nu credem că cei ce l-au făcut să evadeze sunt tot cei ce au pus spada în mână? De aceea acuz guvernul și partizanii guvernului, nu numesc pe nimeni, dar acuz pe toată lumea de a fi vrut să scape prin trădare de un adversar așa de puternic al Lord Richard. Și vin să declar majestății voastre că dacă turburări serioase ar izbucni în capitală, vina nu va fi a noastră, a opoziției.
5: Ați terminat? Iată adevărul, așa cum rezultă din rapoartele anterioare primite azi dimineață.
1: Doamne, îndură-te!
5: Ieri, într-un colț lăturalnic din parcul St. James, Lordul Richard s-a bătut în duel.
4: Cu cine?
5: Cu un gentilom a cărui nume nu-l cunoșteam.
4: Întreb pe majestatea voastră dacă un asemenea lucru e de crezut.
5: De crezut sau nu, este adevărat.
4: Însă vinovatul a dispărut fără să-l vadă nimeni. De ce oare nu s-a luat până acum nicio măsură ca să fie prins?
1: Să fie prins?
4: De ce oare doamna ducesă, care supraveghează cu atâta energie întreaga curte regală, n-a dat până în clipa aceasta cele mai severe ordine?
5: Le-am dat.
1: Sfinte Dumnezeule!
5: Majestatea sa a dispus chiar adineauri măsurile cele mai riguroase prin această ordonanță.
1: Însărcinând cu executarea ei pe doamna ducesă și pe dumneavoastră, domnule de St. John, vreau să spun Lord Bolingbroke, care prin titluri și legăturile dumneavoastră de sânge cu defunctul, aveți mai mult decât oricine datoria de a-l urmări pe vinovat.
5: Nu veți mai spune astfel că-l protejăm și vrem să-l acoperim.
1: Milor, domnilor, sunteți mulțumiți?
4: Ca întotdeauna, cât mi se îngăduie să o vedem pe majestatea voastră.
1: Să ne retragem. Vino, ducesă.
5: Majestate.
6: Majestate.
4: Cu hârtia asta în mână am dreptul acum să arestez toată Anglia. Dar ce e cu dumneata? Ce ai?
1: Ce am? Suntem pierduți. Hârtia asta e moartea noastră.
4: Ce vrei să spui?
1: Vinovatul pe care vreți să-l urmăriți, să-l prindeți, să-l condamnați.
4: Ei bine?
1: Ei bine, este el, Masham.
4: Cum? Duielo?
1: Lordul Bolingbroke, vărul dumneavoastră, l-a insultat de mai multe ori. El nici nu știe cine e. Și acum trebuie să-l arestați.
4: Cum să-l arestez? Dar nici nu mă gândesc. Îi datorez rangul, titlul, milioanele mele. Ha, nu sunt un ingrat. Mai bine rup? Dar nici asta nu se poate. Un partid întreg e cu ochii spre mine. Toată opoziția și oricum pentru toată lumea. Eu sunt ruda, văru.
1: Ce ne facem, Doamne?
4: Las pe mine, las pe mine. Deocamdată numai zgomot, articole, discursuri, dar nimic altceva. Când voi afla că Mehmi e în siguranță și că a părăsit Anglia, abia atunci începem să-l urmărim prin toată țara, cu ochii lumii.
1: Ce bun sunteți! Ce generos sunteți! Mehmi m-a plecat încă de ieri, acum trebuie să fie departe. Iată!
4: Nenorocitule, ce cauți aici?
1: De ce te-ai întors?
6: Nu, nici n-am plecat. N-am apucat să ies din Londra când am auzit în urma mea un tropot de cal. Era un ofițer care mă urmărea. O clipă m-am gândit să scot sabia și să mă apăr. Am renunțat. M-am oprit și am spus: domnule, sunt la ordinele dumneavoastră.
1: Așa.
6: Atunci, el mi-a întins un pachet pe care l-am desfăcut tremurând.
1: Ei bine?
6: Ei bine, e nemaipomenit. Era decretul meu de avansare în gradul de capitan.
4: Ai dreptate, nemaipomenit.
1: Tu avansare?
6: După tot ce am făcut. Mâine dimineață, mi-a spus mai departe ofițerul, te vei prezenta în audiență majestății sale ca să-i mulțumești. Dar astăzi seară vii cu mine la regiment. Avem un banchet în onoarea dumitale. Ce puteam să fac? Să fug? Nu, aș fi dat de bănuit, m-aș fi trădat.
1: Și te-ai dus cu el?
4: La banchet.
6: Toată noaptea.
1: Nenorocire!
4: De ce? Nu avem timp de explicații acum, dar află că omul care te-a insultat era Richard Bolingbroke, vărul eu.
1: Da.
6: Groaznic!
4: O singură lovitură de sabie mi-ai dat un venit de 60.000 de lire, ha? Ai o sabie generoasă, dar până una alta mi s-a dat ordin să te arestez.
6: Sunt la ordinul dumneavoastră.
4: Na, nu te obosi degeaba. Tot ce-ți cer este să nu te trădezi singur. Rămâi acasă, nu te arăta pe nicăieri.
6: Acum nu pot, am audiență la regină.
4: Foarte rău.
6: Afară de asta am primit o scrisoare prin care mi se dau cu totul alte instrucțiuni.
1: Ce scrisoare?
6: De la protectorul meu necunoscut. Desigur că tot lui datorez și avansarea. Uite, mi s-a trimis acasă un bilet și o cutie. Iată că vine valetul după mine.
2: Domnul capitan Mehmi.
6: Da, mă duc, mă așteaptă regina. Poftim scrisoarea și cutia.
1: Ce înseamnă asta?
4: Să citim.
1: Da. Ești capitan. Mi-am ținut promisiunea. Țin-o pe-a dumitale. Fii prezent în fiecare dimineață la capelă, iar seara la partida de joc a reginei. În curând vei afla cine sunt. Până atunci tăcere și supunere. Ascultă de ordinele mele dacă vrei să nu se întâmplă nenorocire. Ce ordine, mă rog?
4: E de a nu censura.
1: De ce?
4: E un protector misterios.
1: Da, un prieten al tatălui lui, un lord.
4: Da, sau un lady.
1: Nu se poate, Arthur mă iubește numai pe mine. Da, stai, stai că mai e ceva, un postscriptum.
4: Citește.
1: Trimit domnului capitan Arthur Mehmi insignele noului său grad.
4: Probabil sunt în cutie. Da, așa și este. Fireturi de aur și diamante, da? Frumos, n-am ce spune.
1: Dumnezeule, știu cine e. Diamantele le cunosc. Chiar eu le-am vândut săptămâna trecută.
4: Cui?
1: Nu îndrăznesc. O doamnă foarte nobilă. Dacă îl iubește pe Arthur, sunt pierdut.
4: De ce ar face dacă el nu iubește, dacă nici nu știe?
1: Va afla. Chiar eu am să-i spun.
4: Nu! Fetițo, nu cunoști bărbații. Cel mai modest devine vanitos când se știe iubit. Mai ales dacă doamna este un personaj important.
1: Mult mai important decât aș putea spune.
4: Cine e?
1: Uite-o că vin.
4: Ducesa?
1: Da.
4: Dă-mi scrisoarea și du-te. Lasă-mă singur.
1: Dar nu pot, mi-a spus, o aștept aici.
4: Ei, și va părea în schimb de mine.
1: Da, poftim, poftim scrisoarea, nu plin.
7: Ah, dumneata ești milord. O căutam pe fata aceea.
4: Vă pot cere o scurtă audiență?
7: Da, te ascult. Ai aflat vreun indiciu, vreo veste asupra vinovatului?
4: Deocamdată nu, da, dumneata.
7: Nici eu.
4: M-aș fi mirat.
7: Atunci, ce dorești?
4: Mai întâi să vă aduc la cunoștință că am depus odată cu mulțumirile mele respectoase bancherului dumitare suma de 1.000.000 de franci francezi.
7: Domnule, da.
4: După cum vezi, operația asta îți aduce un câștig de 300%. Prin urmare, n-a fost, cum ai crezut, o afacere proastă.
7: Foarte proastă pentru dumneata, în schimb.
4: Nu, doamnă. Am învățat de aici că un om politic trebuie să aibă grijă de averea lui dacă îi place libertatea și vrea să lupte cu mâinile libere.
7: A, da, înțeleg. Acum, pentru că te vezi bogat și liber, îmi declar din nou război.
4: Dar din potrivă, propun pace.
7: Oh, pace între noi. E greu.
8: Atunci, măcar un armistițiu de 24 de ore.
7: Bine, dar la ce bun! N-ai decât să-ți pui în aplicare amenințările. Nu mă mai tem. Chiar eu i-am spus reginei că Abigail e ruda mea. Voiam chiar acum să o anunț că i-am găsit un loc minunat într-o familie nobilă din provincie.
8: Ești foarte generoasă, dar nu cred că primește.
7: Da? Și de ce mă rog?
8: Fiindcă vrea să rămâie aici, la Londra.
7: Ah, din cauza dumitale te pomenești.
8: Te pomenești.
7: Încep să înțeleg. Nu cumva, milord, te-ai amorezat de fetița asta?
8: Că ai avea ceva de zis?
7: Oh, din potrivă. Mi-ar face plăcere. Un om politic amorezat e pierdut. Oh. Nu mai prezintă nicio primejdie.
8: Uite, nu sunt de părerea dumitale. Cunosc mari personalități, la fel de pricepute și în amor și în politică.
7: Da.
8: Mă gândesc, de exemplu, la o nobilă doamnă pe care o cunoști și dumneata.
7: Da.
8: Cucerită de naivitatea unui june gentilom din provincie,
7: oh,
8: a găsit că e nostim și amuzant să aibă grijă de cariera lui,
7: oh,
8: de avansarea lui, de soarta lui. Nu mai departe decât ieri, grație soțului ei care este general,
7: cum?
8: L-a înaintat pe tânărul ofițer la gradul de capitan.
7: Ce?
8: Și a trimis niște minunate fireturi de aur și diamante.
7: Da, este o poveste de necrezut, dar câtă vreme nu ai probe?
8: Iată-le! Înțelegi că un asemenea caz de favoritism ar provoca un scandal enorm în Parlament pe băncile opoziției. Chiar dacă scrisul este puțin schimbat, se cunoaște ușor al cui e. Și soțul doamnei, generalul, are caracter violent.
7: Bine, domnule,
8: doamnă, să vorbim deschis. Abigail va fi numită astăzi pe lângă majestatea sa. Și atunci vă înapoiezi aceste corpuri delicte.
7: Chiar acum?
8: Nu. În momentul intrării ei în funcțiune. Depinde de dumneata. Mâine dimineață, astă seară, când vrei.
7: N-ai încredere în cuvântul meu? Ești orbit de ură.
8: Oh, te înșel. Sunt fermecat de dumneata.
7: Da, bine, da. Un lucru nu înțeleg.
8: Care?
7: Cum i-ai descoperit secretul?
8: Sunt un om discret.
7: Și bogat de ieri. Ah, l-ai cumpărat pe Williamson, credinciosul meu servitor.
8: Poate, dar nu-i spune nimic. Așadar, suntem înțeleși. Astă seară, Abigail va fi numită.
7: Astă seară voi avea scrisoarea.

0: Într-adevăr, chiar în acea seară, Abigail a fost numită domnișoară de onoare în suita reginei. Două zile mai târziu, tânăra Abigail stă de vorbă cu regina.
1: De două zile mă aflu lângă majestatea voastră și încă mi se pare că nu e adevărat.
2: A fost destul de greu. Când ai văzut că te primesc cu atâta răceală, poate ai crezut că totul e pierdut, pentru că nu mă cunoști. Eu nu renunț niciodată la proiectele mele. Când vreau ceva, vreau.
1: Majestatea voastră a ordonat ducesei?
2: Nu, nu i-am spus nimic. A înțeles ea singură că nu sunt mulțumită și după câteva ore mai pe seară a venit și mi-a spus că oricâte piedici ar sta în calea numirii tale, voința mea trebuie îndeplinită. Voința mea, înțelegi?
1: Ce bună sunteți! Majestatea voastră dorește să încep să citesc istoria Parlamentului?
2: Nu, aruncă cartea. De când ești tu aici, trăiesc o altă viață. Mă simt mai liberă, pot vorbi cu glas tare, nu mă mai plictisesc. Nu mai sunt regină.
1: Reginele se plictisesc?
2: De moarte, eu mai ales. Toată ziua să ai de-a face cu lucruri reci, fără inimă, fără imaginație, cu oameni practici, egoiști și aspri. Când sunt cu ei, tac și ascult. Cu tine vorbesc. Ești pentru mine mai mult decât o domnișoară de onoare. Ești o prietenă.
1: Ce bună sunteți, majestate. Toată lumea vă numește regina Ana cea bună.
2: Prea bună, poate. Toți mă necăjesc. Fiecare vrea câte ceva.
1: Eu nu vreau nimic, majestate, decât să vă iubesc.
2: Ești singura, Abigail.
1: Foarte rău. Sunteți tânără, sunteți liberă.
2: Liberă să iau un soț pe care nu l-am ales. Liberă să mă mărit pentru națiuni de stat. Liberă să mă îndrăgostesc de un bărbat desemnat cu majoritate de voturi de parlament și națiune.
1: O regină nu poate să aleagă? Nu poate să iubească?
2: Nu.
1: Nici în gând, nici în vis.
2: Vă dă voie parlament. Oh.
1: Să-l dăm încolo de parlament, majestate.
2: Pentru ca să visăm? Da? E bine, mi se întâmplă și mie să visez cu ochii deschiși. Ca și cum aș răsfoi o carte. Un roman.
1: Un roman de dragoste?
2: Poate.
1: Eroul e tânăr, nu-i așa?
2: Și frumos.
1: Poate. I-ați vorbit vreodată?
2: Da, eu da. Un cuvânt din când în când. Dar el tace. Și l-o înțeleg. Ce vrei? Sunt regina.
1: Păcat. Totuși aici, între noi, putem vorbi despre el fără să ne pese de parlament.
2: Ai dreptate. Cu tine, Abigail, pot vorbi despre orice.
1: Da. Tu nu vorbești despre politică, tu n-ai probleme de stat.
2: Am și eu o problemă de stat. Una mică, una singură, din partea lordului Bolingbroke. Și ce vrea lordul Bolingbroke?
1: Are un prieten pe care l-a cunoscut de mult în Franța și vrea să solicite majestății voastre...
2: O slujbă, un titlu?
1: Nu, majestate, o audiență sau cel puțin o invitație pentru astă seară la curte.
2: Nimic mai ușor. Îi vom spune ducesei și îl va chema.
1: Numele lui?
2: Marchizul de Torsi.
1: Taci!
2: De ce? Am multă stimă pentru Torsi. Dar e trimisul lui Ludovic al XIV-lea. Și dacă s-ar afla că numele lui a fost pronunțat aici...
1: Ce s-ar întâmpla?
2: Ai, o furtună de bănuieli, de gelozii, de proteste. Nu o cunoști pe ducesă.
1: Dar lordul Bolingbroke spune că dacă nu-l primiți pe marchiz, se întâmplă o nenorocire.
2: Da, s-ar putea.
3: Dar sunteți regină, sunteți stăpână.
2: Nu vreți? Poate aș vrea.
1: Taci, taci, intră ducesa. Mai bine pleacă, Dani.
4: Majestate, iată rapoartele mareșalului. Afară de aceasta vă pot spune că, cu tot discursul lui Bolingbroke, fondurile s-au votat. De aceea am declarat în mod oficial că negocierile cu Ludovic al XIV-lea sunt rupte, că prezența la Londra a marchizului de Torsi este inutilă, că nu-l veți primi și că îi se vor emite chiar astăzi pașapoartele.
2: Da. Se pare totuși că am putea să-l ascultăm pe marchiz.
4: Oh, dacă majestatea voastră vrea să ia răspunderea consecințelor și să înfrunte o răsturnare generală...
2: Nu. Nu mai vreau să aud nimic.
4: Așa, da. Mă duc să redactez scrisoarea către marchizul de Torsi. Voi veni să o supun semnăturii majestății voastre.
2: Bine. Trebuie să citesc rapoartele mareșalului. Ca și cum aș pricepe. pricepe ceva din teoriile lui militar. Cine e acolo?
5: Ofițerul de serviciu. Dumneata, ești capitan Imleșim?
6: Da, majestate.
5: Vroiai ceva?
6: Voiam...
5: Vorbește. Dumneata, care nu vorbești niciodată nimic, care nu cer niciodată nimic.
6: Pentru că nu cutez. Dar astăzi...
5: Ești mai îndrăzneț? De ce?
6: Situația în care mă aflu.
5: Despre ce e vorba? Gradul dumitale?
6: Nu, nu, majestate.
5: O nouă avansare?
6: Nu, majestate, nici nu mă gândesc.
5: Dar la ce te gândești?
6: Vă cer iertare. Nu știu dacă pot îndrăzni să-i vorbesc reginei despre secretul meu.
5: De ce nu? Îmi plac secretele. Vorbește. Și să fii dinainte încredințat de regala noastră protecție.
6: Majestate.
5: E bine?
6: E bine, majestate. Aveam până acum, fără să știu, un protector puternic.
5: Serios?
6: Protectorul acesta, pe care niciodată nu l-am cunoscut, îmi interzice sub cea mai gravă amenințare...
5: Ce ți interzice?
6: Să mă însor.
5: Foarte interesant. Și mai departe? Spune mai departe. Dar ce e? Cine își permite să intre? Tu ești Abigail? Vino mai târziu, te chem.
2: Nu, nu se poate mai târziu. Lordul Bolingbroke vă roagă să-l primi. Dar cu neputință, ducesa trebuie să vină dintr-o clipă într-alta.
5: Tocmai de aceea, primiți-l acum, imediat.
2: Dar nu, e prea târziu, e inutil.
5: E într-adevăr prea târziu, căci iată-l.
7: Iar dacă e inutil, vom vedea.
5: Lăsați-ne singuri.
3: Majestate?
5: În orice moment, Bolingbroke, te-aș fi primit cu plăcere. Dar astăzi...
7: Majestate, e vorba despre interesele supreme ale statului. Plecarea marchizului de Torsi.
5: Știu, Bolingbroke. Cunosc punctul dumitale de vedere și nu înțeleg. Dar e zadarnic. Pașapoartele vor fi semnate.
7: Dar nu sunt încă. Mai e timp. Războiul nu mai poate fi oprit câte vreme Torsi aici.
5: Dar mi-am dat cuvântul.
7: Majestate, vă implor să-mi acordați un sfert de oră pentru a vă vorbi despre mizeria ce domnește în țară. Comerțul distrus, finanțele nimicite, datoria publică din zi în zi mai zdrobitoare, viitorul compromis. Și toate acestea din cauza războiului. Un război pe care nici onoarea și nici interesele noastre nu-l cer.
5: Da.
7: Știți că victoria de la Bouchain ne costă 7 milioane de lire sterline? Că noi învingătorii am pierdut 30.000 de oameni, iar învinși numai 8?
5: Bolingbroke, dumneata vrei pace, așa ai dreptate. Dar eu sunt o femeie. O femeie slabă. Ar trebui să aleg între dumneata și alte persoane?
7: Care vă înșală, vă jur, vă pot dovedi.
5: Nu, nu, te rog. Mai bine să nu știu. Nu vreau să mă necăjesc.
7: Dar dacă v-aș dovedi că în bună parte cheltuielile de război intră în caseta ducelui de Marlborough, dacă v-aș spune că ducesa de Marlborough dorește continuarea războiului numai pentru a-l ține pe duce departe de Londra, în timp ce aș vede nestingherită de aventurile ei sentimentale?
5: Asta, vezi, nu pot să cred.
7: Și totuși e adevărat. Întrebați-l pe ofițerul care a fost adineaur aici, Arthur Masham. Vă poate da informațiuni precise.
5: Vrei să spui că...
7: Ducesa îl iubește.
5: Pe Masham?
7: El sau altul, e tot una.
5: Tot una? Tot una dacă sunt păcălită, înșelată? Tot una dacă mi se vorbește mereu de interese de stat și nu sunt la mijloc decât capricii, intrigi și interese personale? Nu? Rămâi și vorbește. Eu, regina, vreau să știu. Trebuie să știu.
7: Afirm că ducesa dorește continuarea războiului pentru a-l ține pe bărbatul ei departe de Londra.
5: Din dragoste pentru Masham.
7: Am puternice motive să cred.
5: Sau?
7: Mai întâi, ducesa l-a introdus pentru prima oară la curte.
5: Adevărat.
7: Ea l-a făcut locotenent și tot ea capitan.
5: Ai dreptate. Masham vorbea de un protector necunoscut.
7: De ce nu de o protectoare?
5: De ce nu? Ce nerușinare. Uite-o că vine. Ce e, ducesă? Ce dorești?
4: Pașaportul marchizului de Torsi și scrisoarea de concediere.
5: Bine.
4: Lipsește semnătura majestății voastre.
5: Bine, voi citi. Voi examina.
4: Să examinați? Bine, dar majestatea voastră a hotărât odată chiar azi dimineață.
5: Se poate. Dar între timp au intervenit alte considerații. Adevărul poate fi uneori împiedicat să ajungă până la mine. Dar când îl aflu, când e vorba de interesele statului, nu am nicio șovăire.
7: Iată cum vorbește o regină.
5: Ce adevărat că victoria de la...
7: Bouchain
5: ne-a costat...
7: 7 milioane
5: de lire sterline.
4: Majestate.
5: 7 milioane în cap. Este adevărat că la...
7: Roșted.
5: La Roșted am pierdut 30.000 de soldați? Și vrei să semnezi o scrisoare ca asta? să iau o măsură atât de gravă fără să știu? Fără să cercetez?
4: Dar un cuvânt numai, magistrate.
5: Nu am timp. Iată că a venit Abigail. E ora de a merge la capelă.
1: Ce schimbată sunteți, majestate. Dacă ai ști ce s-a întâmplat, e un mister pe care vreau să-l desleg.
5: Tânărul de care vorbeam adinea,
1: eroul nostru de roman?
5: Trebuie să-i vorbesc. Trebuie să mi-l aduc.
1: Dar nu-l cunosc.
5: Uite-l, ofițerul de serviciu.
1: Meșam, Dumnezeule.
5: Vreau să-l văd astă seară. Acum mergem. Bolingbroke, vino cu noi.
8: Nu ești dumneata capitanul Meșam?
9: Da, doamnă.
8: Ai fost, mi se pare, avansat de curând din ordinul ducelui de Marlborough, nu-i așa?
9: Da, doamnă.
8: Care sunt meritele dumitale pentru această avansare?
9: Foarte puține, doamnă. Nu am niciun alt merit decât credința și curajul.
8: Oh, frumos răspuns. Îmi place. Văd bine că ducele nu s-a înșelat.
9: Sunteți prea bună, doamnă. Vă încredințez de tot devotamentul meu.
8: Am nevoie de acest devotament, Meșam. Mă pot bizui pe el?
9: Totdeauna la ordin.
8: E vorba de o misiune foarte importantă pentru care m-am gândit la dumneata. Vei veni în fiecare seară să-mi prezinți rezultatul cercetărilor dumitale și să iei ordine pentru descoperirea vinovatului.
9: Ce vinovat?
8: O crimă odioasă. Un membru al opoziției, un om de nimic de altfel, Richard Bolingbroke.
6: Dumnezeule!
8: A fost asasinat.
9: Nu, doamnă. A fost lovit cavalerește într-un duel cu spada. Cum? De un gentilom pe care îl insultase.
8: E bine, dacă îl cunoști, trebuie să-l denunți.
9: Eu sunt.
8: Ce? Dumneata?
9: Eu.
8: Șt, taci, să nu afli nimeni.
9: De ce?
8: O, dar ce scandal ar izbucni dacă s-ar ști că un ofițer din garda reginei... A, dar nu ești vinovat, știu bine. Dar ura dușmanilor noștri și coincidența avansării dumitale tocmai în ziua duelului, ca și cum ar fi o recompensă.
6: Da, aveți dreptate.
8: Dar nu există decât o singură scăpare. Să pleci imediat la cartierul general. Pleci chiar mâine. Numai câteva zile, până când totul se liniștește și se uită.
6: Doamnă ducesă, sunteți prea bună, dar nu înțeleg.
8: Îți voi da o scrisoare pentru mareșal. Vei veni la mine să o iei.
9: Da, la ce ore?
8: La noapte, după recepția de seară a reginii. Șt, fii atent să nu bănuiască nimeni, să nu te vadă nimeni.
6: Sunteți atât de bună, doamnă ducesă. Dumneavoastră, despre care mi se spunea, de care mi era frică. Trebuie să vă deschid inima și să vă spun totul.
8: Nu. Nu-mi spune nimic acum. La noapte. Și până atunci, tăcere.
4: Dar ce vrei, domnișoară? Ce cauți?
5: Vă caut pe dumneavoastră. Sunteți chemată la majestatea sa.
4: Bine, mai târziu.
5: Nu, doamnă, chiar acum. Majestatea sa vă așteaptă.
4: Am auzit. Spune-i stăpânei dumitale că...
5: Stăpâna mea este și a dumneavoastră, doamnă.
4: Oh.
5: Nu am nimic de spus. V-am comunicat ordinul majestății sale și asta este tot.
4: Bine. Mă duc.
9: Se poate, Abigail, să-i vorbești în felul acesta?
5: De ce nu? E egoistă și rea. Și de când îi iei dumneata apărarea domnului?
9: Nici nu știi ce bun a fost cu noi. Uite, chiar adineauri, i-am destăinuit duelul meu cu Richard Bolingbroke și mă trimite mâine la cartierul general ca să scap de primejdii. Îmi dă o scrisoare pentru mareșal. Chiar astă seară m-a chemat la ea.
5: Și vrei să te duci?
9: Dar desigur, vreau să-i vorbesc despre tine, despre căsătoria noastră.
5: Zău, ești un copil, nu-ți dai seama de nimic. Arthur, nu trebuie să te duci, cu niciun preț nu trebuie să te duci.
9: Dar de ce?
5: Pentru că diseară te așteaptă regina.
9: Regina? Dacă mă așteaptă regina, mă duc la regina.
5: Nu, nici la ea.
9: Abigail, nu mai înțeleg nimic.
5: Arthur, mă iubești? Mă iubești așa cum te iubesc eu?
9: Fără tine aș muri.
5: Atunci fă ce-ți spun. Nu mă întreba, nu cere explicații. Chiar dacă e absurd, chiar dacă e o nebunie, taci și ascultă.
3: Mai întâi, nu trebuie să-i vorbești ducesei nimic despre căsătoria noastră.
9: Da, ai dreptate. Mai bine-i vorbesc reginei.
5: Nici ei.
9: Nici ei?
5: Mai ales ei.
9: Dar de ce? De ce?
3: Ne-ai promis să nu întreb. Ne-ai promis să mă ascult.
9: Da, ascult.
3: Așa. I-am trimis un bilet lui Bolingbroke, rugându-l să vie imediat aici. E dincolo în vestibul. Spune-i să intre și rămâi pe afară de pază.
9: Dar despre ce e vorba?
3: Iar întreb?
9: Nu, nu, nu, nu, plec.
10: Intrați, domnule Bolingbroke.
9: Ce s-a întâmplat? Am primit biletul dumitare, e ceva grav?
3: Foarte grav.
9: Marchizul de Torsi.
3: Ce marchiz? Care marchiz? Da, uitasem. Regina a semnat ordinul de plecare.
9: Cum a semnat?
3: Da.
9: Dar când a semnat?
3: Adineau, nu știu ce a vorbit cu ducesa, așa a semnat. Dar asta nu-i nimic, să vedeți. Închipuiți-vă că mișăm.
9: Marchizul de Torsi gonit din Londra. Asta înseamnă război.
3: E, nu astăzi, mâine, iar de 24 de ore. Dar dacă ați ști că...
9: Și ducesa?
3: Las-o pe ducesă. Altă primejde ia cu mai mare.
9: Primejde pentru cine?
3: Pentru mișăm.
9: Îi poftim. Eu îi vorbesc despre pace, război, interesele Europei.
3: Și eu vă vorbesc despre ale mele. Europa se descurcă ea și singură, n-am grijă. Dar eu, dacă mă părăsiți, sunt pierdută.
9: Ai dreptate. Te rog să mă ierți. Sunt un egoist. Ce vrei? Ambiția e întotdeauna egoistă.
3: Ca și iubirea.
9: E, haide, haide, povestește. Ce e cu meșul?
3: O înaltă doamnă a pus ochii pe el.
9: Știu, ducesa.
3: Nu, alta. Afară de ea. O persoană atât de însemnată, atât de înaltă, încât nu îndrăznesc să-i spun numele. Spune, nu e nedrept, nu e strigător la cer. El i-au prins, duci, marchiș. Eu l-am numai pe el. De ce nu mi-l lasă? Cum să-l apăr? Cum să lupt eu, o biată fată, cu două doamne mari dintr-o dată?
9: E mai ușor decât cu una singură.
3: Credeți?
9: Sigur. Vezi? Când un mare imperiu vrea să pună mâna pe o mică țărișoară, nu mai e nimic de făcut. Mica țărișoară e pierdută.
3: Da.
9: Dar când un alt mare imperiu vrea să pună mâna și el pe aceeași țărișoară, s-ar putea să scape. Cele două mari puteri, față în față, se observă, se pândesc, se neutralizează. Și uite așa, mica țărișoară scapă. Înțelegi?
3: Înțeleg, dar nu se potrivește. Pentru că ducesa l-a chemat pe Meșam astă seară la ea, după recepția reginei. Pe de altă parte, cealaltă persoană și ea l-a chemat pe Meșam tot astă seară.
9: Nu spuneam eu, se lucrează una pe alta.
3: Da, însă persoana cea mare, cea mare de tot, nu știe dacă va fi liberă diseară.
9: Va fi, n-am nicio grijă.
3: Dacă va fi liberă, ca să-mi dea de veste mie și lui Meșam, va spune că e cald și va cere lui un pahar cu apă.
9: Ceea ce înseamnă, te aștept vino.
3: Da.
9: Și Meșam ce spune?
3: Nu știe încă nimic și nici nu o să știe. Nu lasă să se ducă nici la una, nici la alta. Mai bine mor.
9: Gândește bine ce faci.
3: Nu mai am timp de gândit. Uite, vine cineva. E ducesa, pleacă.
9: Dar de ce? Am puțin de lucru.
3: Da? Atunci plec eu, nu vreau să mă vadă cu dumneata.
4: Oh, Lord Bolingbroke, te felicit. Domnișoara Abigail, protejata dumitale, cu care, dacă nu mă înșel, tocmai erai antetate, își face bine meseria. Ai ținut să ajungă în intimitatea reginii pentru ca să te servească pe dumneata.
9: După cum vezi.
4: Dar te-ai înșelat. Credeai că prin ea marchizul de Torsi va fi invitat astă seară la palat.
9: Într-adevăr, m-am înșelat. Marchizul va fi invitat, dar nu prin ea, ci prin dumneata.
4: Cum?
9: Scumpă ducesă.
4: Oh.
9: Uite, aici sunt scrisorile de invitație pe care dumneata, în calitate de mare doamnă de onoare, ai singură dreptul să le trimiți. Sper că îmi vei face acest mic serviciu.
4: Serios? Un mic serviciu dumitale?
9: Se înțelege că, în schimb, îți voi face și eu unul. Ceva mai mare. Am o veste pentru dumneata.
4: Da?
9: Ai o rivală.
4: Bine, da. Dar nu știu ce vrei să spui.
9: Atunci să vorbesc mai limpede. Uite, există la curte cineva, o doamnă, care îi place Meșam. S-a fixat și o întâlnire. Cunosc ora, momentul și semnalul.
4: Nu e adevărat.
9: Ba da.
7: cel puțin tot atât de adevărat ca și întâlnirea pe care ai fixat-o dumneata lui Meșma astă seară.
3: Cosmic!
7: Crede altfel că tocmai asta e cauza. Cineva, o femeie, vrea să-l împiedice pe Meșm să vină la dumneata. Vrea să-ți-l ia. Omagiile mele, doamnă, sunt grăbit, trebuie să...
3: Da, stai, te rog, stai! Cunoști ora și locul întâlnirii? Cunoști semnalul? Dar spune, vorbește!
7: Dacă semnezi mai întâi o invitație pentru marchizul de Torsi.
3: Oh!
7: Poftim! Așa!
10: M-ați chemat, ducesă?
4: Du-te, rog, acest plic marchizului de Torsi la ambasadă, peste drum de palat.
7: Trebuie să-l primească în 5 minute neapărat.
10: Damilor!
3: Și acum aștept. Aștept, spune-mi, cine e persoana?
7: Va fi prezentă la recepția de seara reginii. Numele ei nu-l cunosc, dar vom ști în curând cine este. Dacă va fi liberă, persoana în chestie va cere cu glas tare lui Meșm un pahar cu apă.
3: Să îndrăznească! O sfârșit! În fața întregii curți, o sfârșit!

0: ore mai târziu. Mai sunt câteva clipe până la începerea recepției. În salonul luminat feeric de zeci de lumini, intră regina înconjurată de suită. Ducesa se îndreaptă spre ea și îi șoptește discret.
1: Da!
2: Majestate, ca să evităm orice interpretare greșită, am trimis totuși în ultimul moment o invitație numai de formă marchizului de Torsi.
1: Foarte bine.
2: Mai potolim o poziție în felul acesta.
1: Da, sigur, da, sigur.
3: Care sunt persoanele pe care majestatea sa le desemnează pentru partida de vis?
1: Cine? Alege dumneata.
3: Lady Abercrombie.
1: Da, majestate.
4: Nu. Lady Albemarle.
1: Majestate.
3: Și al treilea partener?
4: Al

0: E prea frumos din partea dumitare ducese. Marchizul partener al reginii. E mai mult decât aș fi sperat.
1: Și decât aș fi vrut.
0: Eu oricum îți sunt recunoscător. Nu se poate ști ce mai iese de aici. Marchizul e un diplomat abil. Ia, ia uite ce plăcută conversație are cu regina.
1: Bea.
0: Nu, nu întrerupe. Ai răbdare. Se apropie momentul.
1: Da, dar nu văd pe nimeni.
2: Da, da, ai dreptate, domnule marchiz. E cald aici. Este un înăbușitor de cald. Capitane Masham, vrei să fii bun să-mi dai un pahar cu apă?
1: Oh. Nu! Asta nu!
2: Ce s-a întâmplat?
1: Ce e? Majestatea voastră întreabă ce e. Bine, dar asta nu se poate.
2: Ce nu se poate?
1: Dar nu se poate ca majestatea voastră să uite.
2: Să uite? Ce, am uitat ceva?
1: Dar majestate, drepturile, eticheta, prerogativele. Trebuie să cereți unei doamne dânsuită să...
2: Asta e tot? Ei bine, ducesă, atunci dăm dumneata paharul cu apă.
1: Eu?
2: Dumneata, doamnă, n-ai auzit?
1: Majestate,
2: ce-ai făcut? Mi-ai udat toată rochea. Ce neîndemânare!
1: Pentru prima oară, majestatea voastră, îmi vorbește astfel.
2: Ceea ce dovedește că sunt indulgentă.
1: După atâtea servicii pe care le-am adus.
2: Și cu care te-ai lăudat.
1: Dacă majestatea voastră dorește să-mi dau dimisia...
2: O primesc! Ești liberă! Doamnelor și domnilor, vă puteți retrage!
3: Majestate!
0: Ducesă, trebuie să cedezi!
1: Se meșem niciodată! Întâlnirea nu o să aibă loc! Încă un cuvânt, majestate!
2: Mă rog!
1: Odată cu dimisia mea, trebuie să vă prezint raportul asupra ultimii însărcinări pe care mi-ați dat-o. Aceea de a descoperi pe adversarul lui Richard Bolingbroke. L-am descoperit, majestate.
2: Oh.
1: Și vi-l dau în pază, Lord Bolingbroke, făcându-vă răspunzător de persoana lui. Arestați-l pe capitanul Masham.
2: Masham? E adevărat?
4: Da, majestate.

0: dragoste ale reginii și ale ducesei pentru Candidul Masham ajută abilului Bolingbroke să-și atingă scopurile. Iată-l venind în budoarul reginei.
1: Oh.
2: Ce s-a întâmplat, Abigail? Am primit biletul tău și iată-mă.
1: Credeam că nu mai veniți. Ce face Masham?
2: De asta m-ai chemat?
1: Da.
2: E prizonierul meu personal. Acasă la mine, în cea mai deplină siguranță.
1: Astăzi, dar mâine?
2: Hei, asta depinde. Dacă suntem învingători, dacă sunt chemat la guvern...
1: Dacă... Azi dimineață regina a primit 3 persoane, pe Lady Abercomble și 2 domni, Lordul Devonshire și Walpole.
2: Prietene ducesii trimiși de ea.
1: Da, ca să-i anunțe reginii că disgrația ducesii va avea consecințe teribile, că Partidul Liberal e furios, că Parlamentul... Și regina tăcea, se uita când la unul, când la altul. Era nehotărâtă, încurcată, nu știa ce să facă. Pe urmă Lady Abercomble i-a șoptit ceva.
2: Ce?
1: Nu știu. Tot ce am auzit a fost un nume, Lord Evendale. Și pe urmă încă un nume, Masham. După asta regina a zâmbit și a spus: bine, să nu mai vorbim despre asta. Spuneți-i să vie, o primesc.
2: Cum o primești?
1: Da, așa s-a înțeles. Ducesa care ieri și-a dat demisia va veni astăzi chipurile ca să predea reginei cheia apartamentului mic. Cheia care îi permitea să intre la regine la orice oră, fără să o vadă nimeni.
2: Știu.
1: Regina nu va primi cheia, ducesa va cădea în genunchi, majestatea sa o va ridica, se vor îmbrățișa, vor plânge și marchizul de Torsi chiar astăzi...
2: Femeie slabă, regina slabă. Păcat, tocmai când aveam victoria în mână. Spune-mi, împăcarea asta, comedia asta, când trebuie să aibă loc?
1: Este o jumătate de oră.
2: Trebuie să o văd pe regina.
1: Cum? Asta nu se poate. Și nici nu trebuie să vă găsească aici, în budoarul ei. Nu e protocolar.
2: Dacă nu mai avem timp de protocol, jumătate de oră și suntem pierduți.
1: Atenție, vine cineva. E chiar regina.
2: Nu te evie, dacă o vezi pe ducese venind, anunță-ne.
3: Da, da. Dumneata Bolingbroke, aici, la ora asta...

0: Majestate, vă rog să iertați această călcare de protocol.
1: Dragă prietene, nimic nu-mi place mai mult decât călcările de protocol.
0: Știu, majestate, de aceea probabil uitați așa de repede scandalul de seară.
1: Să-l uit? Aș vrea să-l uit, dar parcă mă lasă cineva. De azi dimineață, de azi seară, nu e vorba decât de același lucru. E de necrezut că scandal poate face un pahar cu apă.
0: Și totuși vă împăcați cu ducesa.
1: Fără voia mea. Ce vrei? Trebuie să se termine. Dumneata care iubești pacea, trebuie să înțelegi. Și pe urmă zău așa, biata ducesă, îi se aduc prea multe acuzări nedrepte. Chiar dumneata mi-ai spus că ea și Meșul? Eroare! Totală eroare! Ea nici nu se gândește la Meșul.
0: De unde știți?
1: Am probe evidente. Ducesa, dar să rămână între noi, cu lordul Evendale. Și pe urmă să vorbim serios. Dacă l-ar fi iubit pe Meșul, gândește-te, l-ar fi denunțat ieri în fața întregii curți?
0: De ce nu? Într-un moment de furie, de gelozie.
1: Gelozie?
0: Poate a bănuit?
1: Ce?
0: Sau a ghicit ca seară Meșul trebuia să aibă o întrevedere misterioasă.
1: Cu cine?
0: Nu știu. Dar dacă majestatea voastră dorește, pot să cercetez, să aflu.
1: Nu-i nevoie.
0: În orice caz, un lucru e limpede. Aseară, după recepție intimă a majestății voastre, ducesa avea o întâlnire în apartamentul ei cu Meșul.
1: O întâlnire? Așadar erau înțeles?
0: Evident. Și atunci înțelegeți disperarea ei, furia ei.
1: Oh, Lord, ce e? Trăsura ducesei a intrat în curte.
2: Trăsura ducesei? Cum, femeia asta mai îndrăznește să calce pe aici?
1: Vine să vă ceară scuze, majestate.
2: Nu primesc. Eu pot ierta o jignire personală, dar nu o jignire adusă coroanei și demnității regale.
0: Foarte just.
1: Abigail, majestate, du-te și spune din partea noastră că nu o putem primi, că locul i-a fost dat, că mâine vrem să ne trimită brevetul de mare doamnă de onoare și cheile apartamentului, că de azi înainte porțile palatului sunt închise pentru ea și că nu o vrem să mai vedem.
2: Cum să-i spun chiar așa?
0: E sigur, e ordinul reginei.
1: Păi lor, sunteți diavolul în persoană.
2: Hai, mă duc.
0: Majestate, ați fost admirabilă.
1: Dar ce credeți? Că sunt slabă? Ei bine, nu sunt. Prea se abuzează de răbdarea mea.
0: Desigur, aceasta este și părerea noastră, a opoziției. Spuneți un cuvânt, majestate, și prietenii mei și cu mine suntem gata să vă executăm ordinele.
1: Ordinele mele? Ai dreptate. Numai dumneata, Bolingbroke, le vei executa. Numai în dumneata am încredere. Dar, spune-mi, te rog, Meșul unde e?
0: Sub paza mea. Ne vom ocupa de cazul lui de îndată ce guvernul va fi constituit, camera dizolvată și Marlborough rechemat.
1: Da, bine.
0: Chiar astă seară vă voi prezenta lista noilor miniștri, ordonanța de dizolvare.
1: Da, foarte bine.
0: Planul unei conferințe cu marchizul Torsi.
1: Foarte, foarte bine.
0: De îndată ce voi avea semnătura majestății voastre.
1: O vei avea. Dar spune-mi, n-ar fi mai bine să-i luăm un interogatoriu lui Meșul?
0: Aba, da. Dar în mare secret să nu știe nimeni.
1: De ce?
0: Fiindcă eu răspund de el și nu am dreptul să-l las să comunice cu nimeni. Aha. Da? Diseară, când se va retrage toată lumea. Când nu va mai fi nimeni să-l vadă.
1: Înțeleg.
0: Îl vom aduce aici să-i luăm interogatoriu. Sau mai bine să-i lea majestatea voastră, fiindcă eu nu voi avea.
1: Foarte bine, excelentă idee.
0: Înainte de orele 11, Meșul va fi aici. Acum plec, majestate.
1: Tu ești Abigail?
2: Da?
1: Ai vorbit cu ducesa?
2: Majestate, dacă ați ști, dacă ați ști ce a spus.
1: O, mințit.
2: Dar tremurate necaz, se uita furioasă la mine.
1: E prea inteligentă ca să nu priceapă că locul ei îl vei lua tu.
2: Eu?
1: Da,
2: Abigail, vei fi totul pentru mine, confidentă, prietenă.
1: Majestate.
2: Și ce a spus? Hai, povestește.
1: A mie nimic, nicio vorbă. Dar în timp ce cobora scara, am auzit-o strigând:
2: eu îmi pierd capul, dar pe regine tot mă răzbun, veți vedea.
1: Da?
2: Spunea că știe ceva despre majestatea voastră, ceva foarte grav.
1: Foarte grav?
2: Și că va dezvălui adevărul în fața întregii curți.
1: Aseară poate s-ar fi putut. Dar acum, când va veni Meșul?
2: Meșul?
1: Da, fetițo, vine aici.
2: Cum? Aici?
1: Da.
2: Într-o chestiune politică de stat care trebuie descurcat.
1: Majestate, nu trebuie, mi-e frică.
2: E frică pentru mine. Ești o fată devotată, Abigail. Dar fi liniștită, Meșul vine.
1: Nu, majestate. Meșam nu vine. Nu poate veni din fericire. Este în faza lui Bolingbroke, care s-ar compromite dacă l-ar lăsa. E imposibil.
2: E imposibil? Dar uite-l.
1: El. Rămâi aici, nu pleca.
2: Oh, să plec, nici prin cap nu-mi treci.
3: Majestate?
1: Abigail, dă-mi chide ușile. Oh. Apropie-te, capitane Meșam.
3: Lordul Bolingbroke mă trimite să prezint majestății voastre aceste documente.
1: Mulțumesc.
3: Pe care urmează să le iau înapoi după ce le va semna majestatea voastră.
1: Oh, așa e, uitasem. Doamne, dar ce multe sunt. Poftim. Le-am semnat.
3: Majestate, vă mulțumesc. Și alerg să-l anunț pe milord că e ministru.
1: N-ar trebui să te grăbești, căci primul lucru pe care îl va face în această nouă calitate va fi să te trimită în judecată pentru duelul dumitale.
3: Nu mi-e teamă. Milord știe cum s-au petrecut lucrurile.
1: Din fericire, ai de partea dumitale protecții înalte. Mai întâi, protecția noastră. Și apoi, ceea ce este mai ciudat, protecția ducesei. Mi s-a spus, Meșam, dar desigur vei tăgădui, fiindcă ești discret. Mi s-a spus că o iubești.
3: Eu, majestate? Nu, nici de cum.
1: Nu trebuie să protestezi. Ducesa este foarte frumoasă, nu? Foarte amabilă, ocupă un rang important.
3: Când iubești cu adevărat, rangul și puterea nu înseamnă nimic. Și eu iubesc, majestate, dar pe altcineva.
1: Cineva. E frumoasă femeia pe care o iubești.
3: E foarte frumoasă. O iubesc. Sunt fericit și mândru de dragostea mea. Și chiar dacă m-ați pedepsi, majestate, aici, în fața voastră, la picioarele voastre, îndrăznesc să mărturisesc.
1: Taci. Te rog, taci. Bate cineva la ușa din dreapta, la ușa din stânga.
3: Da.
1: Se aud pașii, buci. Ce ne facem? Nu trebuie să fii văzut aici, Meșam, pentru nimic în lume. Repede, Meșam pe balcon.
3: Da.
1: Așa, repede. Trageți perdelele.
2: Oh.
1: Bine, acum poți deschide. Fiți calmă, stăpâniți-vă, majestate, simt că mor.
2: Da.
1: Dar cine îndrăznește la ora asta în apartamentele mele? Cum? Ducesa? Atâta impertinență? Și dumneata, Bolingbroke?
4: Nu se va ierta, majestate, că e vorba de știri foarte importante de care depinde salvarea statului.
1: Ce știri?
4: Știri care tulbură și răscolesc întregul oraș. Lord Marlborough anunță că armata franceză a atacat armata prințului de Bouillon, repurtând o mare victorie.
5: E adevărat.
4: Am să deschid ușa balconului ca să auziți strigătele poporului.
1: Nu deschide! Aud și așa.
5: Poporul vrea pace.
4: Așa se va auzi și mai bine. Capitanul Meșam aici pe balcon? Deci în apartamentul reginei?
1: Sunt pierdută. Nu trebuie. Iertare, majestate, iertare. Eu l-am primit pe Meșam în ascuns.
4: Cum? Ai îndrăzneala să spui că...
1: Adevărul.
5: Așteptăm amândoi pedeapsa majestății voastre.
6: Dați-mi voie, am și eu un cuvânt de spus.
4: Și eu vreau să te întreb, milord. Cum se poate ca un prizonier lăsat în paza dumitale să fie liber? Și pentru care motiv?
6: Un motiv, domnilor, pe care l-ar fi înțeles oricine din dumneavoastră. Capitanul Meșam mi-a cerut pe cuvânt de onoare permisiunea de a-și lua rămas bun de la Abigail Norfolk, soția lui.
1: Cum? Bolingbroke, ce ai făcut?
6: L-am salvat, alt mijloc nu era.
1: Oh, hai dreptate. Abigail.
2: Da?
1: Acum trebuie să te măriți, auzi? Trebuie. Cu el. Dacă mă iubești, dacă ții la mine, îți voi fi întotdeauna recunoscătoare.
2: Majestate, dacă ați ști
1: cât despre dumneata, Meșam, știu bine că aveai alt ideal, alt vis. Dar regina te roagă.
3: Majestate.
1: Regina îți ordonă.
3: Majestate.
1: Doamnelor și domnilor, marile evenimente pe care doamna ducesă ni le-a adus la cunoștință ne obligă să luăm cu un moment mai devreme anumite măsuri la care de mult ne-am gândit. Lordul Bolingbroke, noul meu minister, Oh. Vă va expune mâine intențiile noastre. Lord Marlborough e rechemat. Anglia nu mai are astăzi nevoie de talentul și serviciile lui. Căci hotărâtă să încheie o pace onorabilă, va deschide în curând la...
0: Utrecht.
1: Utrecht. O conferință între plenipotențiarii noștri și ai Franței.
0: Ei bine, Abigail, nu aveam dreptate. Sistemul meu nu e bun. Marlborough răsturnat, Europa pacificată.
7: Eu mă mărit cu Masham?
0: Și toate astea din cauza unui pahar cu apă.

0: Ați ascultat Paharul cu apă, adaptare radiofonică după comedia lui Eugene Scribe. Distribuția a fost următoarea: Regina Ana, Liliana Tomescu, artistă emerită; Bolimbroc, Nicolae Brancomir, artist emerit; Ducesa, Nelly Sterian, artistă emerită; Abigail, Raluca Zanfirescu; Mesham, Val Sândulescu; Thompson, Minel Klepper. În celelalte roluri, Nadia Ștefănescu, Olga Manolescu, Olimpia Andreevici, Rodica Atanasiu; Crainicul, Dinu Ianculescu; regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Surâsul Crispinei, de Tudor Popescu. În distribuție Mircea Albulescu, Adrian Pintea, Dana Dogaru, Irina Masanitis, Florian Pitiș, Răzvan Ionescu, Valentin Todosiu. Regie artistică Dan Cuicanu.

0: Adio viață, adio Crispina, iartă-mă, rămâi cu bine. Nici să te spânzuri nu poți. Să vezi ce scandal îi fac mâine negustorului. Pe asta e funie? Păi bună nici de spânzurat. Trebuie să mătur molozul. Parcă am trebuit să apară Crispina. Nici cu sinuciderea nu mi-a mers. Cu nimic, cu nimic nu merge. M-am născut într-o zodie tâmpită, cu predispoziții spre artă. Dacă mă nășteam într-o zodie care dă negustori și financiari buni, eram cineva. Dar eu cine sunt? Un biet pictor, în talentul căruia nu crede nimeni, în afară de mine. N-am faimă, n-am impresar priceput, n-am nici parale. Și pentru că m-am săturat să tot merg în echilibru pe marginea prăpastiei, m-am hotărât să termin cu toate. Dar uite că nu merge, nici cu asta nu merge.
1: Titus, o veste mare. Dar ce vrei să faci?
0: Am vrut. Acum m-am lăsat pe gubaș.
1: Lașule, poftim. Îți inod eu funia. Hai, mai încearcă o dată, hai.
0: Tu mă iubești chiar atât de mult? Pentru că văd că ești dispusă la sacrificii de dragul meu.
1: Fricosule, mi-ai promis că luptăm împreună până învingem. Asta e luptă? Lupta e pentru cei puternici. Lași își pun latul de gât și abandonează totul. Hai, hai, scoală-te de acolo, trădătorule.
0: Tu nu crezi că exagerez cu amabilitățile?
1: Ridică-te! Acum sosește la noi Plator. Marele critic Plator.
0: Ce spui? De unde, până unde Plator aici?
1: L-am cunoscut într-o împrejurare.
0: În ce?
1: N-are importanță, n-are importanță.
0: Cum n-are importanță? Cum n-are importanță? Îl știu eu pe ăsta. Cum l-ai cunoscut pe Plator?
1: Pe stradă.
0: Mergeai așa decentă pe stradă și el te-a ajuns din spate. Ochiul lui de estet te-a apreciat într-o clipă și a venit drept la tine, doamnă. Ești cea mai frumoasă statuie umblătoare pe care am văzut-o în toată cariera mea de critic de artă.
1: Parcă ai fi fost de față.
0: Crispina, nu te juca. Întreci măsura. Eu sunt furios și disperat. Dacă nu te omor, măcar îți trag o mamă de bătaie.
1: Repede scazi prețul. Întâi mă rogi să spun cum l-am cunoscut și pe urmă strici și mă ameninți. Vrei să-ți povestesc sau nu?
0: Ia povestesc.
1: L-am pândit pe Plator de câteva ori să văd la ce oră se înapoiază acasă. La ora respectivă m-am instalat la poarta lui și când să intre, am leșinat.
0: Ai leșinat?
1: Da.
0: Da.
1: Am leșinat, am întins mâinile să mă prindă și m-a invitat în casă până să-mi revin de tot.
0: De tot, da.
1: Și în casă era să leșin a doua oară când am văzut interiorul. Ah, dacă vrei să pictezi raiul, du-te și te inspiră.
0: De rai mi-arde mie acum.
1: Zău.
0: Spune, dragă, ce-a urmat?
1: Păi, i-am mulțumit frumos.
0: Așa.
1: Și am spus că fără el n-aș mai fi putut să-mi câștig existența.
0: Așa.
1: Dar ce sunteți de aveți nevoie de această frumusețe? Mi-a spus el.
0: A zis el asta?
1: Da.
0: Adică el a zis.
1: Sunt model, domnule. Pozez unor pictori de renume. Chiar așa. Acum mă grăbeam să ajung la cel mai talentat dintre ei.
0: Adică eu?
1: Adică tu.
0: Da.
1: La cine întreabă el curios și i-am spus numele tău. Așa. E un tânăr care nu dorește să se afirme decât în clipa în care ajunge perfecțiunea. Mm-hmm. Interesant, spune el. Mai sunt pictori care caută perfecțiunea și mi-a cerut adresa atelierului să vină la tine. Aha. I-am promis că o să fiu și eu de față.
0: Pentru mine vine el.
1: Da.
0: Pentru mine.
1: Pentru amândoi. Ce importanță are dacă mă vede și pe mine și dacă îți vede tablourile. Hai, ce mai stai? Atârnă pânzele pe pereți. Ai șterge praful de pe ele. Vine la tine un mare critic de artă. Dacă îl convingem să scrie câteva rânduri elogioase despre tine, devii un nume în pictura contemporană.
0: Da, situația este jignitoare pentru mine. Să știi că nu ești un mijloc cinstit de a mă afirma.
1: E, cine se lansează cinstit? Te îndoiești de mine, Titus?
0: Nu fi neroadă, dragă.
1: Pentru dragostea noastră. Știi ceva, prostule?
0: Ce, dragă?
1: Te iubesc foarte mult. Și știi de ce te iubesc, prostule? Pentru că ești atât de prost.
0: Păi și eu te iubesc pentru că ești atât de neroadă. Prostia și nerozia fiind incurabile, dragostea noastră va fi veșnică.
1: Măreață idee. Pictează-o.
0: Păi n-am idee cum.
1: Un cerc și un pătrat. De mult se spune despre un prost care are un cap pătrat. Ielie!
0: Primește!
1: Eu nu sunt gazdă, eu mă duc să mă dezbrac.
0: Ce să faci?
1: I-am spus că sunt model, nu? Trebuie să mă pictezi.
2: Puneți, dragă, pantonul. Eu vreau să pictez un peisaj de iarnă.
1: Dacă nu deschise, furie și pleacă și nu-l mai prinde niciodată.
0: Am emoții, drag.
1: Dacă mă lăsai să-mi scot bluza, era el mai emoționat decât tine.
2: Bluza!
1: Poftiți! Poftiți, intrați! Titus! Titus, șterge praful de pe tablou.
2: Vizita mea aici e cel mai frumos compliment pe care puteam să ți-l fac. Ești foarte rafinat. Ți-ai dat seama că aici, în camera asta, îți pui mai bine în valoare frumusețea. Dumneata, domnule, dar mai ai mult de verificat? Păi, du-te și cheamă pe maestru.
1: Maestre, el e... Titus.
2: Oh.
1: Lasă, te rog, lucrul. A sosit domnul Plata.
2: Mai să zic că băiatul e maestru.
1: Da.
2: Mă bucur de cunoștință.
3: Numai puțin, de asemenea, domnule Platon, vă mulțumesc. Ați binevoit să intrați în atelierul meu. Sunt încântat. Sora mea a insistat să te primesc în atelier. Și să-ți spun sincer, îmi face o plăcere.
2: Iată-mă, nu cunosc pe sora dumitale.
3: Sora, adică modelul meu.
2: Dar nu cunosc pe sora modelului dumitale.

0: faci o teorie superbă și mereu niște tablouri cu minți realiste și din pornirea noastră.
1: Cum adică?
0: Unul lor merit este acela de a imortaliza acest profil al superbei domnișoare.
1: Da.
0: Mă gândesc că aici, pe malul mării, silueta ei nudă s-ar profila superb pe albastrul apei.
2: Eu n-am pictat-o decât așa, domnule.
3: Domnule, dumneata, nu știi ce să faci cu un model pe care și l-ar fi dorit și Dumnezeu. Dar nu înțelegi. Altfel am fi arătat noi oamenii, dar că ar fi avut-o pe ea de față.
4: Eu n-am vrut să-i bozez pe malul mării. Cum? Răcesc foarte ușor.
2: Dar
4: nu-ți place peisajul ăsta?
3: Nu, de ce să ne facem iluzii? Cu pictura asta, maestru, n-are absolut nicio șansă. N-ai avut niciodată un gând așa năstrușnic, un gând nebun?
4: Ba da! Să ia vopsea în gură și să o scuipe pe pânză.
0: Nu, s-a pictat altceva.
4: Să lipească paie și fulgi pe vopsea proaspătă.
3: Draga mea, antică, nici nu mai pomeni de vechiturile astea. Dragă, ceva nou! Eu am lansat numai tip original.
2: Dom'le, eu sunt un om pașnic.
3: Doamne, pictura dumitale tinde să amintească toate mizerile cotidiene. Și așa nu putem scăpa de ele. Să ne mai întâlnim și în sălile de expoziție.
2: Da, știți, sunt ale epocii noastre.
3: Dragul meu, la televizor, le citesc în ziare, mă ciocnesc de ele pe stradă, în presă, oriunde. Pictura vrea să mă scoată, înțelegi? Să mă scoată din cotidianul banal.
2: Dar dumneavoastră nu simțiți că de la un timp lumea s-a așezat cu capul în jos?
3: Păi, dragul meu, asta îi și place. Așa îi place ei să stea. Păi dacă nu i-ar plăcea, s-ar întoarce. Omenirea stă în pozitie. Poziție yoga, își spală creierul. Păi dumneata, ne vezi că ai plonjat în banal. Dom'le, caută o idee care să intereseze salonul de artă bi-ultramodernă. Ai aflat că urmează să se deschidă o mare expoziție în saloanele hotelului Clena?
2: Adică am auzit.
3: Nu îi dăm ceva pentru această expoziție, ceva unic. O trăznaie, o prostie, dar să fie șocantă, domnule. Ai drept, spune-mi ceva, domnule.
1: Știu, da. Amestec vopseaua cu miere.
3: Așa.
1: Și las tabloul la soare.
3: Așa.
1: Vin muștele.
3: Așa.
1: Atrase de miere.
3: Da.
1: Și rămân prinse de pânză. O intitulez pictură criminală. Astăzi oamenii când aud de o crimă dau buzna s-o va.
4: Bravo.
3: Da, știi că ar fi ceva?
1: Nu.
3: E o idee, oricum. Păi vezi cum găsești dacă îți pui mintea la contribuție. Păi domnule, aruncă lenea asta intelectuală din tine. Pictezi al în șir fără să tragi o singură tușă originală și deodată bang, musca. Dar stai că n-avem muște. Nu, cred că n-au apărut.
2: Păi nu-i nimic, mai la vară.
3: Ce vară, domnule, ce vară. Vernisajul expoziției de artă bi-ultramodernă din saloanele hotelului Clinea are loc acum. Cine reușește să expună saloanele Clinea-ului e un om făcut. N-ai auzit de milionarul Edgar Melody Jr.? A făcut vâlvă în toată lumea cu inițiativa lui. Ziariști de pretutindeni vor veni să vadă cea mai mare expoziție de artă bi-ultramodernă din lume. A investit milioane în afacerea asta. Saloanele vor geme de milionari veniți să-și dezavizeze averea în opere de artă. Fiecare vrea să prindă valorile în fașă.
2: La vară?
3: Da, nu ai răbdare. Vin în expoziție însoțiți de specialiști. Depistează talentele încă neafirmate. Cumpără totul la un preț de nimic, cu atelier cu tot cea a doua zi. Prin presă, radio, televiziune, lansează un nou mare pictor. Tabloul cumpărat în ajun cu 100 este revândut a doua zi cu 10.000.
2: 10.000?
3: 100.000. Tinere, dumneata ești un pictor onest. Nu cunoști multe din lumea asta. Eu le știu și vreau să vă ajut. N-ai fi primul, dar dă-mi o idee nouă. Hai, gândește-te. Asta cu muștele las-o la vară pentru altă expoziție. Hai, de ce stai? Dă-mi o idee. N-ai avut niciodată insomnii creatoare. Nu te-a frământat niciodată o idee mare, nemaipomenită, uluitoare. Hai, spune-mi, dragă. Spune-mi și în 2 săptămâni ești milionar. Toți cei pe care i-am lansat, eu sunt milionar!
1: Am găsit!
3: Ce?
1: Amestec în vopsele suc de carne.
4: Ce?
1: Înainte să se usuce vopseaua,
3: așa?
1: Expun tablourile pe faleză. Seara, când ies doamnele să-și plimbe căței,
3: așa,
1: mirosul de carne,
3: așa,
1: o să atragă și vor linge pânzele creând imagini cu totul inedite împotriva oricărei logici.
3: Oh! Nu e rău. Faci că mai întâi faci pe realistul vulgar și apoi dovedești că ai o minte extrem de original. Hai, domnule, dăm un nume la chestia asta.

0: Canepictura.
1: Exact, exact. Canepictura. Dar nu sună rău deloc. Pa, ce speculații se pot face. Câinele cel mai credincios prieten al omului, singurul care prin intuiția lui animalică poate pătrunde în ultimul ascunziș al sufletului omenesc.
0: Canepictura.
1: Exact, canepictura. S-a observat de mult că înaintea morții stăpânului, câinele urlă de jale.
2: Mă doare capul.
1: Nu, nu, nu, nu, stai puțin, stai puțin. Vreau să spun că foarte bine că te doare capul, că pentru că merită pentru o idee ca asta.
0: Canepictura.
1: Asta este canepictura, o sclipire genială. Doamne, Dumnezeule, ce articole teoretice o să scriu. Ascultă-mă, de partea teoretică nu te ocupi. E specialitatea mea. Hai, acesta, stai, hai, pe fale, pe fale. Hai. Încep cu portretul ei. O să-l guste cu cea mai mare poftă. Doamne, ce idee mi-a venit. Doamne, știi că ești un cap de școală. Știi ce o să exact? Știi ce o să urmeze însă după canepictura?
3: Nu.
1: Îți spun eu. Cabalopictură.
0: Cum?
1: Da, dăm tablourile cailor, apoi urmează ovinopictura și asinopictura.
2: Asinopictura.
1: Păi de ce se exclude măgarii? Nu vă dați seama ce am descoperit în clipa asta? Nu sunteți conștienți că s-a născut un nou curent artistic? Pictura bi-ultramodernă și-a mai descoperit o valență.
0: Canepictura.
1: Da, exact, și ovinopictura și asinopictura. Și asta, venind încoace, nu bănuiam ce zi mare este asta. Domnilor, domnișoară, vă acord tot sprijinul meu. Lucrează, băiatule. Hai, lucrează. Milioanele sunt la ușa ta. Așteaptă să intre. Dă fotografiile astea jos de pe pereți. Să nu te compromit. Arde, aruncă-le. Să nu se mai afli că ai pictat așa ceva. Hai, de băiatule. Contează pe mine. Vreau să te ajut.
0: Care pictura?
1: Care pictura?
2: Parcă m-am trezit dintr-un coșmar. Eu știu dacă s-a întâmplat, ai vrea și s-a întâmplat.
0: Auzi, nu să-mi dau tablourile să le lini de crinii! Ce idee tâmpită de-a lini!
3: Liniștește-te!
0: Mă așteptam să urle când bați rog de ești, când colo, care pictura!
3: Un artist e obligat să se orienteze după gustul publicului. Dacă el vrea care pictura, faci care pictura!
0: Păi dacă asta vrea care pictura!
3: A dat norocul și peste tine și tu!
2: Cât a zis? 100 de mii în tablou?
3: Și mai mult!
2: Hai să facem abstracție de venirea lui Plata aici. Eu mă duc mâine și prezint tablourile juriului de preselecție pentru expoziția de la hotelul Cliner. N-am eu nevoie de celebru Plato.
3: Ce-ai făcut? Ce e?
2: Le-au respins pe toate. Nici nu s-au uitat la ele. Eu termin cu meseria asta. Cu pictura am terminat.
3: Nu, ți-am spus și eu să pictez mai anapoda. Niciunul nu va îndrăzni să spună că nu înțelege nimic, deși se uită ca vițelul la poarta nouă.
2: M-am întâlnit și cu Plator.
3: Și?
2: Să nu-l mai prind pe aici.
3: Hai.
2: M-a văzut în fața juriului.
0: Mă privea cu niște ochi.
2: Ia uite-l, el e.
1: Domnul, e bun. Vrei să dai totul peste cap? Îți bați joc de timpul meu?
3: Nu.
1: Vrei să te lupți cu Plator?
3: Nu.
1: Să știi că te desfințezi.
3: Nu.
1: În primul număr din revistă.
3: Nu, eu l-am îndemnat să le prezinte. E vina mea. Mi-ar fi plăcut să-mi văd chipul într-o expoziție. Aș fi vrut să stau undeva ascunsă și să aud comentariile vizitatorilor. Poate că unii ar fi spus: ce femeie frumoasă.
1: Frumoasă,
3: da.
1: Vrei să-i distrugi cariera?
3: Nu.
1: Astea sunt tablouri pentru o expoziție de calea acelei de la Hotel Cena. Începusem deja să țes o plasă de curiozitate în jurul numelui. Lăsase mic și colo să se înțeleagă despre el, că e un tip cam excentric, aproape nebun, din familie.
2: Eu nebun?
1: Da.
2: Eu te rog să nu bagi jocorești numele mamei mele.
3: Titus.
2: Este o femeie onestă. Cu tata e altceva. El a mai avut unele metehne obișnuite la bărbați. I-a plăcut să bea un par cu vin.
1: Alcoolic, foarte bine.
2: Cum alcoolic, domnule? Când ieșea de la fabrică, bea și el un par cu vin.
1: Nu, domnule, whisky. Dumnezeu, nu înțelegi că ai nevoie de o biografie? Pe cine interesează un artist al cărui tată bea vin? Îl conving eu să bea whisky.
2: Dar e mort, domnule.
1: Mort? Atunci de ce mă mai bați la cap? Dacă e mort, pot să afirm ce vreau despre el. Nu-i mai dăunează în schimb, te ajute pe tine. Dacă eu consider necesar să afirm că ești nebun, tu trebuie să accepți că ești nebun și să te porți corespunzător.
2: Domnule.
1: O să fii puțin nebun.
0: Dar de ce nebun?
1: Nu, n-am spus nebun de tot. Puțin smucit.
2: cum trebuie să fie un om interesant. M-am gândit să-ți găsesc un tic de care să se vorbească. Ziariștii trebuie să aibă de ce să se lege ca să-ți născocească o poreclă. Asta popularizează extraordinar. Dumneata, știi cât se plătește o poreclă bună?
4: Cum se plătește o poreclă?
2: Se plătește, domnule, 10.000 se plătește. Și eu vreau să-ți găsesc una pe gratis. N-am închis ochii toată noaptea. Îți mărturisesc că n-am găsit nimic izbitor capabil să producă un șoc. Și asta pentru că, domnule, dumneata, ești un tip anost.
4: Ce cum să crede?
2: Domnule, te omor. Dacă mă mai insulți odată, te omor.
1: Știu că lumea nu e pavată cu recunoștință, dar nici la o surpriză ca asta nu mă așteptam.
4: Tu ai venit, m-ai călcat în picioare, ți-ai bătut joc de tata, ai insultat-o pe mama. Acum ați bazut și de opera mea în
2: scrapea. Liniștește-te, liniștește-te, nu mă supăr. Afacerea e prea însemnată. Ești un biet filistin.
4: Ce?
2: Domnule, n-am zis sifilit, ești filistin, domnule, dacă știi ce e aia. Îți interzic să mai ieși din casă până în ziua vernisajului. Trebuie să rămâi pentru toți un mister. Înțelegi? Am nevoie de mister, domnule, ca de aer. Și cu asta am spus tot. Mă duc să aranjez cu câinii și la revedere.
3: Titus, Titus.
5: Da?
3: Te rog să nu mai participi la expoziție. Dă-l dracului cu cane pictura lui cu tot.
5: Te înșeli, Crispina.
3: Te rog.
5: Abia acum am poftă să expun și n-am să renunț.
3: Nu, nu, nu, totul a mers prea departe, te rog.
5: De-abia a pornit. Încă nu știu unde o să ajungă, dar indiferent unde va ajunge, sigur este că mie o să-mi placă. Începând din clipa asta, sunt hotărât să mă ajut singur. Ai, nu-ți mai pierde umorul, nu-ți pierde umorul. La urma urmei, e...

0: vedeți.
1: Te interesează o asemenea expoziție, Paniolo?
2: Întreaga expoziție mă interesează.
1: Nu vreau să fac o butadă, dar titlul pe care îl merită tabloul ăsta ar fi cea mai nouă vechitură.
2: No.
1: Vreau să-ți spun că altele sunt noutățile în clipa de față.
2: Da. Știu că pregătești o surpriză.
1: Nu, dragul meu, o bombă. Ce vezi aici e o glumă pentru copii.
2: Da, scuză-mă o clipă. Domnule Edgar Maloney, da. Un moment. Trăiesc o surpriză de proporții. De când v-ați descoperit această vocație? Toți vă cunoaștem ca aparținând unei familii de financiari abili.
3: Pictez de puțin timp. Într-o zi, Rosalie, soția mea extenuată, m-a rugat să-i dau o mână de ajutor. Rezultatul a fost atât de promițător încât m-am hotărât să continui și, după cum vezi, cu foarte mult succes. Eu pictez cu piciorul.
2: Oh, da. Ați luat ceva lecții de specialitate?
3: Nu. Mă las condus numai de instinct. Vezi, te rog să observi aceste ondulații ale materiei, aceste asociații de culori, toate îmi aparțin.
2: Da, interesant. Și ce vă determină să pictați atât de intens?
3: E o sfidare la adresa tatălui meu, dar te rog asta să nu scrii. S-a purtat îngrozitor. Într-o zi m-a chemat la el și mi-a spus: m-am săturat de viața pe care o duci, de mâine trebuie să-ți câștigi existența, îți dau 5 milioane să faci ce vrei cu ele, sau te ruinezi, sau ajungi miliardar. Și eram într-un impas. Atunci a apărut în viața mea Rosalie. La sugestia ei ne-am hotărât să facem din acest hotel centrul mondial al artei bi-ultramoderne. Arta modernă nu ne mai interesează. E de suetă. Bi-ultramoderne. Cu arta, sigur. Cu arta merge mai bine decât cu bursa, știți? Nu riști niciodată. Ai piața deschisă. Totul e să ai flair și să descoperi la timp valoarea.
2: Dar un moment, cum a primit tatăl dumneavoastră succesul de care vă bucurați în arta bi-ultramodernă, cum i-ați spus?
3: Habar n-am. Din clipa în care m-a aruncat pe drumuri, am rupt orice contact cu el. Succesele mele cred că îi stau în gât.
2: Și cât timp consacrați picturii?
3: În funcție de cumpărător și de inspirație, bineînțeles.
2: Aveți un consilier în activitatea noastră de depistare de noi valori?
3: Sigur, cunoscutul critic Platon.
2: Da. Vă mulțumesc pentru acest scurt interviu. Nu mai continui, vă las timp să vă schimbați îmbrăcămintea pentru vernisaj.
3: Nu ne schimbăm. Rămânem în costumele de creație. Da, am observat că asta face o impresie foarte bună asupra vizitatorilor. Rosalie,
4: da?
3: Te rog, tu nu-i spui nimic domnului Paniol. Te rog să-i explici cum suferi, când creezi.
2: Da, îmi spuneți câteva cuvinte despre pictura dumneavoastră, vă rog.
4: Cred că la mine actul creației se bucură de obiectivitate absolută. Nimic nu mă mai leagă de opera de artă, de aceea port mănuși când pictez. Iar Edgar pictează de sculț.
2: Și ce vă propuneți în viitor?
4: Vom continua prin alte modalități de expresie să ajungem la esența pură a omului.
2: Vă mulțumesc.
1: Auzi, Titus? Celebritatea, faima, arta a pătruns în straturile cele mai largi de oameni. Mă entuziasmează acest tineret sensibil.
5: Prostul gust dezlănțuit.
1: Taci din gură, ești nebun. Treaba ta ce gândești? Toți tinerii ăștia au parare, Titus. Pe ei trebuie să câștigi. Astăzi sunt niște simpli tineri entuziaști. Mâine vor fi respectabili oameni de afaceri, amatori de artă. Pentru ei am pregătit lovitura de azi. Mâine te vor hărțui pe tine pentru autografe.
4: Ceva mai minunat ca celebritatea. Pentru ea merită să te razi în cap. Să porți belciug în nas, să umbli cu un lanț legat de picior, numai să fii mai sub. Să ți se remarce prezența, să trăiești clipe minunate ca cele de alineauri. Arta este viața mea. Le-am de tot ce doresc.
1: Titus, ce se întâmplă cu tablourile tale? Trebuia să le aduci. Ți-am rezervat locurile cele mai vizibile.
4: Păi
2: sunt cam mari. Am tocmit un comisionar, trebuie să sosească.
1: Da, până atunci să ascultăm pulsul vernisajului. Hai să mergem în salon.
2: Spaniol, hai să însoțește-ne. Mă duc să o chem și pe Crispina. Ajungem din urmă. Vii, Crispina?
4: Mi-e frică, Titus.
2: De ce?
4: Eu te-am împins aici și recunosc. Nu-i nevoie să-mi reproșezi. Văzut de departe, totul arată altfel. Hai să fugim, Titus, te rog.
5: Te-a și obosit, Gloria.
4: Da.
5: N-am apucat să gustăm măcar din plăcinta asta mare și tu te-ai săturat?
4: Hai să fugim, Titus. Îmi place atât de mult să stau în dreptul ferestrei să citesc o carte în timp ce tu mă pictezi. Vinderea tablourilor pe prețuri modeste nu mi se mai pare umilitoare. Nu vreau să te văd într-o situație umilitoare. Dacă o să te văd într-o situație la care mă gândesc, n-am să te mai pot stima. Și nici iubi.
5: Crispina, tu nu ai încredere în mine?
4: Multă, multă, dar nu vreau să o pierd.
5: Atunci lasă-mă să merg până la cap. Hai să mergem dincolo, să nu se impacienteze Plato.
0: Nu mișca, nu striga. Am timp de pierdut. Vreau miar, acum, pe loc. Nu obișnuiesc să glumesc, dacă îl trag, răspunde până nu e prea târziu. Crezi că nu m-am interesat? Știu cine ești. Hai, dă-mi măcar 500.
4: Nu umblu cu bani cash la mine, n-am niciun ban.
0: Dă-mi să-mi cumpăr măcar un pachet de țigări. N-am fumat de ieri.
4: Ți-am spus, n-am niciun ban.
0: Mai multe parale găsești la un pârlit decât la un milionar. O țigară ai? Dă-mi o țigară.
4: John! John!
0: Ce faci?
4: Bagă revolverul în buzunar cât din valetul.
0: Să știi că poți să trag și din buzunar.
6: Ce poruncește, doamna?
4: John, ai o țigară bună la tine?
6: Da, doamna. Doamna permite să ofer întreg pachetul?
4: Da, John, da, da.
6: Puteți reține tot pachetul, domnule.
0: Mulțumesc,
6: doamnă. Iertați-mă, doamna mai are nevoie de mine.
4: Nu, John, pot să plece.
6: Vă atrag atenția, doamnă, că un om care își însușește un pachet de țigări poate pretinde mai mult.
4: Știu, John, pot să pleci.
6: Da, doamnă.
0: Dacă se mai întoarce, explodez.
4: Ce cu dumneata te-ai ajuns în halul ăsta cu Levi? Stăpânește, de ce ți s-a întâmplat?
0: Numai ghinioane. Bună țigare, dar cam tare. Se vede că n-am fumat de mult.
4: Hai spune, ce cu dumneata?
0: Ieri m-au eliberat. Aveam ceva parale, dar un coleg de cameră mi-a șutit pe toți cum am ieșit pe poarta închisorii. Caut să-mi fac un rost. Am văzut agitație mare aici și mi-am spus că n-ar fi rău să încerc ceva. Ce, credeai că mă mulțumesc cu miar? Am lucrat întotdeauna pe picior mare. Decât 10 găinării, mai bine o lovitură serioasă și pe urmă și o mezunată.
4: Ai gândit foarte sănătos, atunci ce urmează să faci?
0: Vreau să câștig 10 miare. E bine? Atât am tocmit cu un admirator de-al tău. Îi duc un tablou cu escălitura ta și el îmi dă parale.
4: Este admirator, un denigrator sau un escroc? Nu înțelegi că te trage pe sfoară?
0: El pe mine.
4: Un tablou de-al meu pentru 10.000, imbecilule. Escrocul, el valorează de la 50.000 sus.
0: Chiar așa, cu atât mai bine. Mai stor eu ceva de la el. Hai, dăm tablou, dăm tablou, că altfel trag să.
4: Nu stau niciun tablou, lasă.
0: Nu te joca. Știi că n-am bani nici de țigări. Nu mai ascult un cuvânt, hai. Apleacă-te. Bine mâinile. Așa, și dăm tabloul acela. Dacă nu știi, ești un om mort. Ia pensula și scălește cu piciorul. Hai, nu fă scandal, că trag. Ai mai dat un astfel de autograf? Dacă mai scălești vreunul așa, nu scap de mâna mea.
4: Ce când să faci cu tabloul ăsta?
0: Până acum credeam că îl dau tipului care m-a sfătuit cum să procedez, dar poate că mă răzgândesc. Fac puțină publicitate pentru unicul tablou iscălit de tine cu piciorul. Am văzut eu ce fac exaltații ăștia de pe aici. 50.000, spuneai? 100.000! Pe puțin! Nu lucrez eu de mult în branșa operelor de artă, dar am început să pricep cum merg treburile. Rămâi cu bine!
4: Dacă e sigur că o să le crească atât valoarea, le voi scăli pe toate cu piciorul.
6: Chiftiului.
1: Doamnelor și domnilor, să trecem alături.
2: Da.
1: Doamnelor și domnilor, asistăm la nașterea celui mai revoluționar, mai avangardist curent din pictura big ultramodernă contemporană. Mă bucur că sunt de față presa, radioul, criticii de artă. Tânăra speranță a picturii big ultramodernă se numește Titus și am plăcerea, iată, să vi-l prezint.
2: Oh, permiteți o fotografie. Mulțumesc.
1: El este omul care ne oferă o nouă cale de a sonda până în ultimele profunzimi sufletul omului contemporan. Dacă până acum artistul scruta eul uman, acum scrutează intuiția animalului. Bineînțeles că nu poate fi altul decât câinele, credinciosul tovarăș al omului din adâncurile istoriei până azi. Numai așa veți înțelege de unde provine capacitatea uluitoare acestui animal de a sonda sufletul nostru. E bine, pentru prima oară în istoria artei, tânărul pictor folosește această cunoaștere perfectă a omului de către animal, valorificând-o într-o operă de artă. Asistați în clipa de față, doamnelor și domnilor, la nașterea canepicturii, curentul cel mai avangardist din pictura big ultramodernă. Aș vrea să ne explice chiar pictorul în fața operelor cum a descoperit acest drum.
4: N-am să-ți iert niciodată clipa asta de umilință, Edgar.
5: De ce? Merge totul foarte bine. Se anunță o afacere excelentă. Ți-am spus că platou e genial.
4: La mine nu te gândești? În clipa asta, pictura mea nu mai există. Toți vor cere canepictura.
5: Măcar de-ar fi așa. Ea și arăta eu tatei cum să câștigă milioanele.
4: Edgar, nu suport. Nu mai suport viața fără celebritate. Urăsc și tocmai tu să-l faci celebru în dauna mea.
5: Rozalie, dar nu exagera. Eu sunt mai întâi un financiar care m-am avântat într-o afacere. Trebuie să o duc până la capăt. Tu crezi că nu m-am gândit la tine? Un om de afaceri bun e ca un diplomat bun. Are întotdeauna două soluții pentru aceeași problemă.
4: Soluția e sacrificiul meu.
5: Una dintre ele. Mai întâi să ne scoatem banii investiți în curentul ăsta artistic. Ești atât de disperat încât nu pot să spun și cea de-a doua soluție. Știi cu ce câini a pictat?
4: Cu, cu ce?
5: Cu un fioros lup al saciar. N-a găsit al câine.
4: Ce importanță are?
5: Dar ce poate să știe un lup al saciar despre sufletul nostru? Nimic, absolut nimic. Toată pictura lui e falsă. Iar tu, tu ai să pictezi cum? Un Saint Bernard. Am și aranjat să mi se cumpere chiar din Elveția cel mai frumos și mai blând Saint Bernard.
2: Permiteți-mi să vă prezint două din lucrările mele la care țin foarte mult. Le-am intitulat Omul în fața vieții și Omul în fața morții.
5: Ce mama dracului prezintă asta aici?
2: Vă rog să le priviți. Am încercat să exprim propria mea părere despre viață și moarte, fenomene asupra cărora medităm profund sau superficial.
5: Strigă reputația salonului. Ce-o fotografiile astea cu arta bi-ultramodernă? Sau își bate joc platorul de mine?
4: Ce bine îmi pare. Ți-am spus să nu te încrezi în el.
2: Priviți această femeie tânără. Am intitulat tabloul Omul în fața morții. Femeia e împăcată cu soarta ei, dar resemnarea nu este încărcată de tristețe, de regrete, de spaime. Această femeie, deși ajunsă în pragul morții, atât de tânără, e senină.
5: Te rog să ne explici ce au toate astea cu cane pictura.
2: E un tablou în care cred.
4: Bravo, Titus, te iubesc!
2: În el se destăinuie un om.
7: John, dă jos tablourile, hai, afară cu ele!
1: Ești nebun, Titus? Explică acestui public select ce s-a întâmplat. Te previn că ideea poate fi materializată de oricare alt pictor. Vei fi un artist ratat. Ce s-a întâmplat?
2: O eroare, Platon.
1: Am bănuit că ceva nu e în regulă.
8: Doamnelor, doamnelor și domnilor, vă rog o clipă, vă rog să-mi acordați puțin atenție. Suntem în fața unui incident neplăcut. nu ne-am fi permis să arătăm unui public exigent, familiarizat cu arta rafinată, aceste două pânze. Dar nu m-au clipat, Titus, te rog să te explici.
2: Doamnelor și domnilor, curierul a greșit pachetul. O eroare regretabilă. Vă rog să scuzați. Când am văzut era prea târziu și am încercat să salvez aparența.
8: Evident, evident, erau două opere de tinerețe.
7: Domnilor, dați-mi voie în calitate de gazdă să vă invit în salonul mare până când vor fi aduse operele maestrului.
8: Da, da, da, să mergem, să mergem, să mergem.
4: Ce cu tine aici? Ce mai vrei?
0: Dacă strigi, trag. Am venit să văd ce se mai întâmplă aici. Auzi, am vândut tabloul cu 5.000.
4: Tu, pitocule, strigi prețurile. Nu trebuia să-l vinzi.
0: Nu aveam nici de țigări. De foame mai rabdiu, dar de țigări imposibil. Și acum un timp trebuie să umblu curat. Nu, abia am ieșit de la pârnaie. L-am vândut, l-am vândut.
4: Mai bine veneai să-mi cer bani de țigări. De ce nu a dat 10.000 cum îți promisese?
0: A trecut moda, mi-a zis. De acum e o vechitură. Acum e altceva la modă. Asta, tane pictura.
4: Taci, taci. Vrei să câștigi parale multe?
0: Hm? Da, ce trebuie să fac?
4: Aproape nimic. Omor un om. Pe Titus, cel cu cane pictura.
0: Dumneata, ai încurcat profesiile. Eu nu sunt killer, doamna. Eu sunt un om credincios. Nu există seară să nu-mi fac rugăciunea. Nu-mi permit să iau viața unui om. Nu-i tot una să iei banii sau să iei viața.
4: Pe mine cum ai amenințat cu revolverul?
0: Dacă strigai, fugeam.
4: Te dau pe mâna poliției, scroc de mâna șaptea.
0: Nu te rățoi la mine că să știi că trag.
8: Domnilor, vă rog să poftiți, s-a adus picturile. Vă aflați în fața operei mele capitale. Aceasta este Cane Pictura.
7: Cane Pictura?
1: De ce miroase așa, Plato?
5: Zeama de carne din vopsea s-a alterat pe picătura asta.
1: Și de ce ați spus-o?
5: Asta e secretul, inovația.
1: Da?
5: Altfel, cum vrei să o lingă?
8: Doamnelor și domnilor, reacția dumneavoastră în fața operei mele mă încântă. Cu ajutorul unui lup alsacian, am pătruns în cele mai tainice cute ale sufletului omenesc. Acolo am descoperit ceea ce simțiți. Interiorul nostru miroase. Omul îngurgitează produsele cele mai bune și mai parfumate și le odorează, domnule. Este o ființă imposibilă. Dacă ar mânca numai petale de trandafiri, rezultatul ar fi același.
0: Redacția? Redacția? Cu redactorul șef, Spaniol. Fă-mi legătura, urgent, urgent, urgent.
8: În concepția acestei picturi atât de apreciată de dumneavoastră, omul apare ca o ființă ce trebuie extirpată din natură. Pângărește totul, poluează, distruge.
7: Absolut.
0: Alo, șefule, lasă-mi două coloane libere pentru mine. Aici la Crinea se petrece un eveniment artistic unic. Unic, s-a născut un nou curent în arta plastică.
8: Cane Pictura reprezintă arta completă, deoarece se adresează tuturor simțurilor noastre.
0: 3, 4, 7, 2. Alo? Fabrica de parfumuri Bior? Cu directorul general. Urgent, urgent, dă-mi-l urgent. Alo, boss? La telefon Spaniol. Un pont formidabil, Cane Pictura. Ai să auzi în curând arta completă, arta tuturor simțurilor. Smell art. Mă rog, spune-i cum vrei, că toate îi se potrivesc. Criticii vor opta pentru unul din ele. Îți propun un contract cu creatorul acestui curent artistic. Ce are el cu parfumul? Are, are, are, că pute de te trăznește. Vino urgent aici până nu se repede altul. Trebuie să-l convingem să facă reclamă produselor Bior. E de ajuns la firme că numai parfumul Bior se asociază cu mirosul Cane Picturii ca să faci o afacere formidabilă. În muzee se vor consuma tone de colonie. Fiecare vizitator va da gata o sticlă în salonul de Cane Pictură. Hai, vino, te aștept, te aștept.
8: Arta mea se adresează tuturor simțurilor. Văzului, mirosului, ipăitului
9: și gustului.
8: Extraordinar.
0: 1-2-0-0. Televiziunea? Pagnol la telefon. Asist la un eveniment unic. Și această clipă unică pentru istoria artei bi-ultramoderne nu este trimisă televiziunea? Trebuie imortalizată această clipă unică. Trimite urgent un operator. Urgent!
9: Domnilor!
10: Da, acest moment unic va fi imortalizat. În câteva minute sosește televiziunea. Să ducem tablourile la locul de cinste și la se cuvine în salonul principal.
11: Hai să luăm și texta de aici. Așa, ușor.
0: Nu mișca! Nu strica! Ți-e viața în pericol! Frank! Vreau 10.000!
12: Mă omor degeaba, n-am un sfanț!
0: Cine să te creadă? N-am văzut eu cine ești? Dă-mi un tablou!
12: Păi du-te și ia-ți-l de dincolo! Pe oricare vrei! Gratis! Îl duci acasă și îl pui pe perete!
0: Pute prea tare și eu locuiesc într-o cameră mică. Mă asfixiez. Aș fi luat ca să-l plasez. Am mai plasat astăzi unul cu 5.000.
12: Bani frumoși. Eu n-am luat niciodată 5.000 pe un tablou.
0: Ai haz. N-ai luat 5.000 pentru că ai luat 100. Facem un târg? Îmi place tabloul ăsta cu fata. Așa ceva aș ține în casă. E frumos. Uite, îți dau 4.000 pe el. Cu mie am cheltuit-o pe haleală, pe țigări. Mi-am luat și o pereche de pantofi, că am ieșit de curând de la prânaie și n-am mai găsit nimic acasă. Vrei 4.000? Poftim. Să vezi că sunt serios. Dacă aveam 5, îți dădeam 5 pe cuvântul meu.
12: Dragă prietene, eu îți mulțumesc. Ia-l.
0: Poftim. Cred că am făcut o afacere frumoasă. Ești un pictor la modă. Dacă pe împuțiturile alea se iau 100.000, pe ăsta iau 200.000.
12: Crispina! Vino lângă mine.
13: Eu sunt un om fericit. Astăzi am vândut pentru prima dată un tablou cu 4.000. Puteam să iau 5. Ce zici de asta? 4.000? E o sumă frumoasă.
14: Au crescut prețurile.
13: Ia-mă în brațe, sărută-mă, nu vrei?
14: Renunță! N-ai ce căuta în expoziția asta.
13: Draga mea, drama artei este impostura. În pictura clasică e mai greu să trișezi. Trebuie să faci mână-mână, pomul-pom. Se vede ușor cât har ai. Hai să rutăm, hai.
14: Renunță! Nu vreau să te pierzi, Titus. Eu cred în talentul tău. Ce o să se leagă de tine pictând așa ceva? Timpul trece, vei rămâne o curiozitate în artă. Eu vreau să rămâi artist, hai. Hai, Titus, hai să fugim, te rog.
13: Dar a început să-mi placă, dragă. Nu sunt și eu decât un om.
14: Nu te lăsa pervertit. Urăsc banii care ne împing la concesii. Urăsc gloria de o clipă.
13: De ce nu ai tu încredere în mine? Lupt! Vreau să-mi înving și am să-mi înving. Hai să rutăm.
14: Ne despărțim, Titus. Mă simt vinovată. Eu l-am adus pe platură în viața ta. Am nevoie de gestul ăsta ca o dovadă că am luptat pentru tine. Dacă nu renunți, ne despărțim.
13: Te simți vinovată pentru că mi-ai procurat gloria?
14: Da.
13: Ascultă licitația, ascultă prețurile. Sunt în culmea gloriei.
14: Bine, Titus, trăiește beția succesului. Nu te trezesc. Eu plec.
0: M-am tras pe sfoară.
13: Eu?
0: Da, am un tip care îmi cumpără marfa. Când a auzit că am dat 4.000 pe el, a râs de mine. Să-ți spun, mie îmi place. Dar n-am bani să-l cumpăr, credem că-l vând.
13: Vrea bani înapoi? Ți-a spus că te-am înșelat?
0: Vrea cane pictură.
13: Câmpitul, ți-am dat un tablou frumos. Ia bani, dobitocul nu știe ce să cumpere.
0: E un om priceput, să știi, lucrează de mult în branșă. Mă tem să nu-l pierd, dacă mă socotește neserios. I-am mai dus azi un tablou căruia a scăzut vertiginos prețul. Credem că face vreo 50.000. Între timp a apărut cane pictura și prețul a scăzut brusc la 5.000. Mâine nu iau pe el nici 500.
13: Așa vertiginos i-a scăzut valoarea? Nici nu știi ce adevăr ai rostit, domnule...
0: Wolf e numele meu.
13: Nici nu știi ce adevăr mare ai rostit, Wolf, prietene. Nu i-a scăzut valoarea vertiginos, i-a scăzut prețul. Valoare nu era, era numai preț. Acum, pentru că ai devenit competent, adică în branșă, cât timp crezi că o să țină prețul cane picturii?
0: Cred că trebuie să vinzi repede și cât mai multe. Ascultă sfatul meu, pune câinii să lingă ziua și noaptea și umflă-le banii. Ca mâine apare altul cu altceva și adio preț.
13: Vei fi un mare teoretician și om de afaceri, Wolf, dacă rămâi în branșă. Mi-ai deschis ochii. Eu vreau să trăiesc mai mult. Ca să trăiesc mult, trebuie să triumfe adevărul meu. Adevărul care mă păstrează în timp. Și asta cere, poate, un sacrificiu suprem. Vreau să-mi faci un serviciu, Wolf.
0: Ți-l fac. Văd că ești un om, cum se cade. Ceva greu?
13: No, un serviciu mărunt. Vreau să mă împuști.
0: Așa de mărunt?
13: Da.
0: Dar ce, mama dracului, toată lumea are de pușcat pe cineva. Până la urmă îmi schimb domeniu, mă fac ucigaș plătit.
13: De ce te-a mai rugat cineva să ucizi?
0: Chiar din aur, pe tine.
13: Pe mine? Să mă omori pe mine? Dar stai foarte bine, Wolf. Du-te repede și iei banii. Câștigi de două ori. Îți închipui că nici eu nu-ți cer serviciul ăsta pe gratis. Îți ofer un tablou.
0: Toți plătesc în tablouri. Nimeni nu dă bani pe șin. Am nevoie de bani pe șin. Dar ce spun eu? Vorbim degeaba. Nu fac așa ceva. Mă trag dintr-o familie credincioasă.
13: Dar eu nu-ți cer să faci o crimă. Crimă ar fi dacă eu te-aș ruga să omor pe cineva. Atunci e viața unui om nevinovat. Viața unui om care vrea să trăiască. Aici însă este vorba despre mine. Dispun cum vreau de persoana mea, nu? Și eu te rog să mă omor. Adică te rog. Îmi faci un serviciu. Hai, nu mai ezita. Dacă mor, te îmbogățești. Îți ofer un tablou de-al meu. Voi dispare în plină glorie. Prețurile vor urca. Așa se întâmplă când dispare artistul. Opera mea de cane pictură fiind foarte mică, numai câteva tablouri vor avea un preț fantastic. Iei pe el o jumătate de milion.
0: Nu mă mai ispiti, sunt un om sărac.
13: Vreau să ajungi bogat. Am acasă o cane pictură. Îți dau o scrisoare, te duci și o iei. O să te întâmpine o doamnă, Crispina.
0: Da? Și dacă pun mâna pe mine?
13: Nu te prind, dragă, am eu grijă. Mă așez unde trebuie și tragi de afară.
0: Mă faci să-mi pierd cumpătul. O jumătate de milion?
13: O jumătate de milion. Poate și mai mult, Wolf. Poate un milion. Nu te grebi să-l vinzi. Hai spune da.
0: Și dacă spun?
13: Treci dincolo. Eu mă așez cu spatele și pop, gata. Uite scrisoarea asta. Cu ei obții tablou.
0: Norocul tău că mai am un glonț. Dacă nu te nimeresc de prima dată...
13: Păi, ochește și tu, atent, prieten. Hai, du-ți, du-ți, du-ți.
15: Poftiți, vă rog, poftiți. Aici e salonul, vă rog, pregătiți-vă pentru licitație.
16: Ce-a fost așa?
15: Ce?
16: Cine-a trebuit?
15: La aer!
17: Alo? Alo, poliția! Poliția! Pagnol la telefon! Urgent la Hotel Clina, s-a comis o crimă! Un mare pictor a fost împușcat de un necunoscut! Nu știu, a fugit!
15: Doamnelor! Doamnelor și domnilor! Doamnelor și domnilor! Am pierdut un geniu! Doamnelor și domnilor! Rămâne în urma lui Titus o operă restrânsă ca număr, dar care a creat un nou curent artistic. O operă! Doamnelor și domnilor, numai din două tablouri. Valoarea lor este inestimabilă. Veți verdisa însă și opera de tinerețe a marelui artist dispărut. Doamnelor și domnilor, în salon, vă rog, poftiți, poftiți, că începe distanția, poftiți, poftiți, că începe distanția.
18: 200 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii, 250 de mii,

0: Titus, te iubesc. Prostul meu, prost te iubesc.
1: Crispin.
0: Titus, iubitul meu, dar ce s-a întâmplat? Credeam că ești dincolo la licitație.
1: Nu mai poți să ai încredere în nimeni, draga mea. S-au dus meseriașii serioși pe care puteai să te bizui.
0: Dar ce-ai pățit?
1: După ce că n-a avut decât un glonț, mai ochește și prost.
0: Ce s-a întâmplat?
1: Draga mea, un prieten a încercat să mă facă celebru, numai că n-a reușit. I-a tremurat mâna.
0: Dar ești celebru, Titus. Știi pentru ce se oferă atât? Nu pentru cane pictura, Titus. Pentru portretul meu. Portretul pe care îl iubești tu și spuneai că nu vrei să-l vinzi.
1: Atâția bani pe tablourile mele adevărate?
2: Ce cu tine aici? Ce să fii? Ai înviat?
1: Păi fără voia mea. Încurc socotelele?
2: Omule, dacă nu ești mort, sunt ruinat în viață, n-ai nicio valoare.
1: Sunt foarte dezamăgit, domnule, dar i-a tremurat mâna prin
2: sală. Poate, nu se poate, trebuie să dispari, urgent. Dacă trăiești mâine, întreaga ta operă nu va mai valora nimic.
1: Dar ce să fac, ce să fac? Am încercat să mă sinucid, însă nu mi-a mers.
2: Dar, omule, mai încearcă o dată, pentru Dumnezeu, nu?
0: Ce ești nebun, Platon? Îi iubesc. Îi iubesc și îl păstrez pentru mine. Plecăm de aici, plecăm de aici. Ne dai bani și plecăm. Titus, să-ți trimite tablouri și dumneata le comercializezi.
1: Nu, nu, nu, nu, nu. Nu mai pictez eu așa ceva care pictura.
0: Nu, nu, nu. O să pictez cum vrei, Titus, așa cum vrei tu. El o să-ți vândă opera de început a maestrului. Nimeni nu știe câtă este. Pricep, Titus, primește să dispărem. Primește să mori.
2: Omule, omule, nu mai mort. Vei picta ce vrei. Ai primești?
0: Hai.
2: Bravo, bravo! Te dovedești un mare artist. Așa, uite, acum poftim cecul și dispar. Hai, hai, hai, repede, să nu dea cineva peste voi. Aștept noi tabloul. Și nu uita că de azi ești mort și celebru.
1: Da, mort și celebru.
3: Stimați prieteni, poftiți, vă rog, apropiați-vă. Apropiați-vă, apropiați-vă. Îl trăim împreună un moment măreț al artei contemporane. Am asistat la nașterea unui curent artistic fundamental. Am asistat la debutul unui artist de geniu. Valoarea lui e de neprețuit.

0: Ați ascultat Surâsul Crispinei de Tudor Popescu. Distribuția a fost următoarea: Crispina, Dana Dogaru; Titus, Adrian Pintea; Plator, Mircea Albulescu; Edgar, Răzvan Ionescu; Rosalie, Irina Mazanitis; Pagnol, Florian Pitiș; Wolf, Valentin Teodosiu; John, Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe, Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Coca Dumitrescu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Luiza Matescu. Regia artistică, Dan Puican.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cabanierul. Scenariu radiofonic de Dan Tărchilă.

0: Dacă a bătut cineva.
1: Ți s-a părut pe vreme ca asta?
0: Acum nu mi s-a mai părut.
1: Da, papi.
2: Ajutați-mi să-l țin.
3: Da, da.
2: Cade! Ușa! Închideți ușa! Închideți ușa odată!
3: E fingerat.
4: Coniac,
3: repede!
0: A fost prins de viscol. Ei, ești singur?
5: Salvați-o. Salvați-o.
0: Unde a rămas? Hei, n-auzi? Unde ai lăsat-o? Din Cotroveneați.
5: De la...
0: De unde? Spune-l! Spune de unde, n-auzi?
5: Piatra Craiului.
0: Să-l ducem în dormitor. Apucați-l de picioare. Așa. Fiți atenți la trepte, una rumb. Să-l punem în patul ăsta. Așa. Un pahar cu coniac. Dă-l încoace. Rămân eu cu el. Și acum, cât vă duceți?
3: 4, domnule cabanier.
0: Repede, nu poate să fie prea departe.
5: Unde mă aflu? Cine ești, dumneata? Ați salvat-o?
0: Liniștește-te, totul e în ordine. Au plecat 4 alpiniști să o caute. Soția dumitale?
5: Nu, logotnică.
0: Noroc că au sosit de dimineață câțiva alpiniști încercați. Altfel, dar cum Dumnezeu a nimerit cabana? Eu și n-aș fi nimerit-o pe o vreme păcătoasă ca asta. În sfârșit, mai e și o soartă. Hai. Bea. Ai început să simți mâinile?
5: Mm-hmm.
0: Viscole din astea, evite mm-hmm. din senin, sunt moarte sigură. Dar ta ai scăpat.
5: Și ea?
0: Nu se întorc ei fără logodnica dumitare.
5: Mulțumesc.
0: Acum te las să te odihnești puțin. Poate doar. Te scol eu când s-or întoarce.
5: Trebuie să o salvați. Trebuie, auzi.
0: Și mai ales, nu-ți face gânduri. Totul e în ordine. Somn ușor.

0: plecat? Ce mai vrei să știi? Ce vrei de la mine?
1: Nimic.
0: Ziceai că pleci.
1: M-am răzgândit. Rămân cu dumneata.
0: Atunci de ce ai mai deschis ușa? Ca să cred că ai ieșit.
1: Dacă vrei...
0: Nu, pleacă, pleacă, pleacă. Ce cauți lângă fereastră?
1: Privesc. E o minune că ai nimerit cabana.
0: Mi-e frică de dumneata.
1: De 10 ani de când administrez cabana au trecut pe aici mii de turiști și niciunul ea nu i-a fost frică de mine. Ești primul care se teme.
0: Adineauri?
1: E, ce cu adineauri?
0: Avem mustață. Nu mai e.
1: N-am avut niciodată.
0: Nu, nu, nu te așeza pe pat, pleacă.
1: De ce nu vrei să te odihnești puțin? După ce ai trecut prin ce ai trecut? Sau poate vrei să vorbim ca să ne treacă vremea până s-o întoarce cu logodnica dumitare?
0: Văd că nu scap de dumneata cu niciun chip. La urma urmei, hai să vorbim. Dar despre ce?
1: Indiferent.
0: Eram sigur.
1: Am spus că ne indiferent.
0: Nu ți-e deloc. Te prefaci.
1: Atunci hai să închidem discuția. Culcă-te.
0: Spune mai bine. Ce vrei să afli de la mine?
1: Să zicem, cum ți-a venit ideea să plecați amândoi pe munte?
0: Aici ai vrut să ajungi. Aici. Dar te înșeli. O iubesc. Nici o clipă să nu-ți treacă prin minte. Nici o clipă, înțelegi?
1: Habar n-am despre ce-a putea să-mi treacă prin minte.
0: O iubesc de când am cunoscut-o.
1: Acum 6 luni.
0: Nu, repede mai faci socoteala. Numai de s-ar întoarce cu ea.
1: Să sperăm?
0: Adineauri, erai convins.
1: Sunt momente în care speranța e argumentul cel neconvingător.
0: Mă salvează, nu știu ce fac. A plecat cu mine de bunăvoie, nu mai e un copil. Anul ăsta termină facultatea, ce dracu. Dispune de ea însă și are acest drept.
1: Toți avem acest drept.
0: Da, a plecat de bunăvoie cu mine, da, de bunăvoie.
2: Tu erai?
0: Spune-mi, nu vrei să fugim de zgomotul capitalei și de privirile indiscrete ale oamenilor de pe stradă?
2: Asta în loc de bună ziua, nu pricep nimic.
0: Spune-mi, vrei sau nu vrei? Și de ce mă ții la ușă?
2: Te rog, iartă-mă, intră. M-ai luat prea repede. Ce spuneai de zgomotul orașului și de nu știu care priviri indiscrete?
0: Nu vrei să scăpăm de ele, măcar pentru o zi?
2: Ba da, ba da, dar cum?
0: Uită-te la aceste 2 bilete de tren. București, Sinaia, vagonul 7, locurile 10 și 11, sâmbătă, ora 4 și 5, gara de nord.
2: Grozav! Nu se poate, nu sunt pregătită pentru munte. Iarna nu...
0: E, o pereche de bocanci găsim noi, un jerseu gros. Ai pantaloni de schi, îți dau eu, că am 2 perechi, îți mai trebuie curajul de a urca.
2: Nu, totuși, ai mei, nu știu dacă... Oricum nu-i pot minți. Să mă duc singură cu tine.
0: Și de ce, mă rog, nu te-ar lăsa, ai tăi?
2: Eu știu.
0: Îi voi convinge să te lase cu mine. Eu îi voi convinge. Chiar azi.
2: Tare sunt curioasă, cum?
0: Ne logodim.
2: Ești nebun. De-abia ne-am cunoscut.
0: De-abia sunt 6 luni doar.
2: Și spui ca și cum ar fi vorba de 6 secole. Nu, nu.
0: Râsul tău mă doare, pur și simplu.
2: Te rog să mă ierzi, dar mi se pare caragios. La orice mă așteptam, numai la ideea asta cu logodna, nu?
0: Ascultă, Gina.
2: Oh, mă sperii.
0: Nu ne cunoaștem de prea mult timp, e adevărat, dar e de ajuns ca să înțeleg.
2: Devii sentimental?
0: Că tu ești femeia pe care o vreau, pe care o caut. Nu ți-am spus până astăzi, naiba știe de ce. Poate fac o prostie că spun. Nici nu știu dacă și tu. Oricum însă, adică orice s-ar întâmpla, vreau să zic, dacă ne-am despărțit, tu trebuie să știi că rămâi a mea pentru totdeauna. În sfârșit. Unde mi-ai fi lăsat țigările? Niciodată nu dau de ele când mă zăpăcesc. Nici țigările, nici vorbele. Vreau să fii soția mea. Pentru totdeauna. Te iubesc.
1: Bravo, bravo.
0: De ce aplauz, domnule? Sunt un prost, mă apuc să-ți povestesc lucruri care nu mă privesc decât pe mine.
1: Mi-a plăcut sinceritatea cu care i-ai spus că o iubești.
0: Dar am fost sincer, îți jur.
1: Poate că mărturisirea dragostei dumitale a fost sinceră, dar nu vrei să te cred că ai fi făcut-o dacă nu te-ai fi temut că planul excursiei gata să se spulbere.
0: Îmi trebuia un argument ca să o conving să meargă și mai ales să-i fac pe părinții ei să-mi se bucure.
3: au ajuns ochelarii mei pe nasul dumitale.
4: Ochelarii mei de soare. Le aveam în buzunar și uite, acum nu-i mai am.
1: Te-ai supărat?
4: Nu, numai că n-am observat când mi-ai luat. Știi că nu-ți stă rău cu ei? Semeni puțin cu mine.
1: Vrei să mă distrez, după cum văd? Ești un cabanier de treabă. Îmi dau toată silința.
4: Mulțumesc.
1: Nu să te distrezi.
4: A, nu?
1: Nu. Ci doar să te fac să nu te simți singur. Îi porți și iarna? Ochelare, vreau să zic.
4: Da, albul zăpezii mă obosește ochii. Ca și lumina de neon.
1: Îi porți și la ședințe, nu?
4: Asta mi-a plăcut. Ședință.
3: De unde știi?
1: Mai toate sălile de ședințe sunt luminate cu neon. E o modă.
4: Ar fi găsit-o?
1: Cred că da.
4: Dai curaj, ești amabil.
3: Și ce vrei să spui cu sala de ședințe? Că

0: fete între noi, înțelegi, nu?
1: Nu.
0: E firesc, deștepții sunt puși numai când vor. E mica lor, relaxa.
1: Mulțumesc, dar du-te, dracule. Scuză-mă. Atunci, în seara aia, când am întins-o de la ședință...
0: Da? E, eu știu cum a fost.
1: Atunci de ce mă mai descoși, dacă știi?
0: Așa, ca să mai treacă vremea. Și cum ziceai că s-a întâmplat?
1: Te sărut, Gina.
2: Parcă astăzi era de ședință, nu? Intră, te rog.
1: Te deranjezi?
2: Nu, nu, deloc, mai ales că am citit până acum jumătate din cursul de botanică. Infernal. Dar ce-i cu tine? Vreun necaz la institut?
1: A, nu.
2: Da? Totuși e ceva.
1: E, da, e ceva cu mine. Gina, am întins-o de la ședința aia.
2: Tu? Ai fugit?
1: Da, ca un hoț.
2: Doar n-ai...
1: Ne, ce-ți trece prin cap?
2: Nimic, iartă-mă, dar vorbești într-un fel care mă sperie.
1: Gina, ascultă-mă, iubito. Am fugit de la ședință pentru că...
2: Spune odată, pentru Dumnezeu.
1: Pentru că mi-a fost dor de tine. Știam că ședința se termină târziu și n-aș mai fi putut să trec să te văd și am fugit furișindu-mă pe la subsol ca să nu fiu văzut. E aproape imposibil să accept o zi fără să te văd.
2: Mereu mă întreb dacă nu-i decât un capriciu al tău. Am îndurări. Și eu m-am legat de tine.
1: Mulțumesc.
2: Îți cunosc gândurile. Unele. Îți ghicesc. În sfârșit, parcă a venit prea repede mărturisirea ta. Și vezi tu, sunt fericită în clipa asta. Pentru că și eu te iubesc. Te iubesc,
1: Gina.
2: Te iubesc. Te iubesc.
3: Bine adusă.
1: Mi-era într-adevăr dor de ea.
3: Dacă n-ai fi știut că la ședința aia vei fi criticat, ai fi rămas acolo, dar ai fugit. Pentru că ești un laș. Pentru că ți-a fost frică de privirile colegilor dumitale. Și unde să te duci? La cină. Ca să-i spui că... Pentru ea ai fugit de la institut, de dorul ei. Ești de o ipocrizie cuceritoare.
1: În dragoste, hotarul dintre ipocrizie și sinceritate nu e hotărât, se schimbă mereu. Niciodată nu știi în ce parte hotarului te afli când îi spui unei femei că o iubești.
3: Când i-ai propus să meargă pe munte, aveai un singur scop. Să fie adunitare. Pentru că erai obsedat de acest lucru și îl doreai.
1: E un păcat să dorești o femeie?
3: E un păcat să o minți. Iar dumneata ai mințit-o din prima clipă în care ai cunoscut-o. Aduce aminte.
4: Domnișoară!
2: Pe mine mă strigați?
1: Mănușa dumneavoastră.
2: Ah,
1: v-a căzut când coborați din autobuz pe scară. Ea dumneavoastră, nu?
2: Da, da, sigur, ea mea, mulțumesc.
1: Știți, mă temeam că aș fi dat oricât să nu mă fi înșelat.
2: Nu cumva ați coborât pentru mine din autobuz?
1: Nu-i nimic, domnișoare, iau altul.
2: Pare rău, sincer, îmi pare rău.
1: Mie deloc. Îmi permite să vă conduc? Doar dacă nu sunt inopor.
2: Ah, nu, mă duceam spre casă. Cu cine am plăcerea?
1: Vlad Tudoran, inginer.
2: Gina Volt, studentă la biologie.
3: Bine jucat. Iar inspirația de moment... Genială.
1: Într-adevăr, trebuie să recunosc.
3: Recunoște dumneata ceva în sfârșit. Dacă i-ai fi spus că de fapt nu pentru mănușa ei coborâsești, ci fiindcă acolo trebuia să cobori, te duceai la dentist. Dacă i-ai fi mărturisit adevărul, vreau să spun, gestul cu mănușa și-ar fi pierdut 80% din importanță. Și romantismul? Unde ar mai fi fost romantismul? Ai mințit-o din clipa în care ai cunoscut-o.
1: Ei, da. Și ce-i cu asta? În numele cui mă acuzi? În numele moralei? Nimeni n-a scris până acum o carte de morală valabilă pentru toți oamenii. Morala e acel altceva decât gândești tu.
3: Și nu înțeleg de ce ți ieși din fire. Ai 28 de ani și trebuie să înveți să fii calm în unele împrejurări dificile.
1: Ești perfid.
3: Dacă ții... Îți atrag atenția însă că în discuția asta a noastră nu joci cinstit.
1: Nu știu nici eu de cine sau de ce mi-e teamă de...
3: Să-ți spun eu?
1: Tot ai să-mi spui, știi bine.
3: Ți-e frică de irevocabil. De aceea ne temem tot.

0: de moarte, fiindcă e irevocabilă.
1: La ce are moartea cu... Doar mi-ai dat asigurări că o salvează, nu?
0: Nu mă refeream la moartea ei, ci la moartea dumitale.
1: Bine, eu sunt salvat. Nu mi se mai poate întâmpla nimic rău. Doar că se aude ceva, nu?
0: Viscolul.
1: Mi se păruse că se aud voci pe afară.
0: De aici, din cabană, imposibil. Pe viscolul ăsta... Nici mergând unul lângă altul, doi oameni nu s-ar putea auzi decât urlând.
1: Nu vreau, nu vreau. Lasă-mă, lasă-mă. De ce nu pleci? Are să fie salvat, hai să vezi. Chiar dumneata ai spus, alpiniști o vor aduce. Da, da, hai să vezi. Pleacă, pleacă odată. Sau cel puțin nu te mai uita așa la mine. Pleacă, pleacă, pleacă. Ce vrei? Nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot.
0: Eh, și acum, fiindcă te-ai calmat puțin,
1: pot să mă duc liniștit la dracu, nu?
0: Nu, nu, nu, nu. Nu asta am vrut să spun, ci altceva. Că putem continua.
1: Canalie.
0: Mă rog, te scuzi.
1: Canalie.
0: Haide, haide, liniștește-te. Mai avem puțin și ajungem. Aproape am și ajuns.
1: Bine. Ce vrei?
0: Cum ai știut unde e cabana ca să poți ajunge până aici?
1: N-am știut. N-am știut nimic. Noroc. Am mers. Deodată cabana. Am bătut la ușă.
0: Și ea? Logotnica dumitale?
1: A rămas acolo.
0: Să aștepte ajutor, nu?
1: Nu. Am rătăcit. Am pierdut drumul.
2: Ce facem acum? Nu mai văd nimic înainte.
1: Eu mă duc. Mă duc să ajung la cabană.
2: Nu, nu, nu mă lăsa. Nu mă lăsa, am să îngheț singur.
1: Așa înghețăm amândoi. Eu știu unde e cabana.
2: Nu, rămâi cu mine. Ne vom târî împreună.
1: Ești obosită, nu se poate. Eu mai am puteri.

0: fugit ca să te salvezi singur.
1: Mi-e frică.
0: Și femeia care trebuia să-ți devină soție.
1: Știu, dar mi-e frică.
0: Prietena dumitale aleasă pentru toată viața.
1: Mi-e frică tare.
0: Căreia să-i dai tot ce ai mai bun, care să-ți dea tot ce are mai frumos.
1: Mi-e frică.
0: Și ea? Ce se va întâmpla cu ea acolo, în zăpadă, singură, fără tine? Cât de când i-ai spus că o iubești ca un nebun? Nici o săptămână. Că nu poți trăi fără să o vezi în fiecare zi.
2: Domnule Cabanier, am adus-o! Trăiește!
3: Bravo, băieți!
4: Bravo!
3: În ce stai?
2: I-au degerat degetele de la mâini. Dar dacă trece viscol repede, o cumărim în oraș, la spital.
3: Da, foarte bine.
2: Oricum, a scăpat. Ce-i face logodnicul?
3: Nu știu.
5: L-am lăsat dormind. Ați ascultat Cabanierul, scenariu radiofonic de Dan Tărchilă. Distribuția a fost următoarea: Cabanierul, Matei Alexandru. Tânăra, Rodica Tapalagă. Tânărul, Corneliu Dalu. Regia de studio, Crenguța Manea. Regia muzicală, Livio Belegante. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Corneliu Dalu.
6: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
7: Ce faci, logo, fete? Ai rămas cu ochii în văzduh?
8: Ia mai
7: poate
8: lasă.
7: Poate ți-intră șurubelnița în deget și dai de bucluc.
8: Lasă-mă în platan.
7: Spune, mereu ești așa orțăgus.
8: Vezi de treabă, băi, țâncule. Îți năcăși de rău.
7: Cum te cheamă pe tine?
8: Toate.
7: Și mai cum?
8: Mândruț. Aha. Dar pe tine?
7: Pe mine? Merișor.
8: Hai, băi, nu te mai faci, băi.
7: Dar de ce toate?
8: Și ăsta e numit de om?
7: Dar, păi, de ce?
8: De ce? De copac, na.
7: Dar pe tine de ce te cheamă mândruță? Ce, ăsta e nume de om?
8: E, păi așa-l cheamă pe tata.
7: Tocmai, și Merișor e nume de om. Așa o cheamă pe nașii mei.
8: Mai, dar isteați mai voi, țin cu soare. Păi așa ea nu-i bărba care v-a scris.
7: Păi și...
8: Păi și nu-i fi zicând că ești fată.
7: Ba da, toadere.
8: Ia nu mă amețe, băi. Dacă pe așa... Ia scoate ticiuța din crește să văd. Ia,
7: na.
8: Uite, domnule, că așa e. Și bărba la e și lung. Păi și catasma tale ești.
7: Învăț să zbor, toate.
8: Și o dudui ca matale?
7: Da.
8: Și ai de prins vește sucul?
7: Da, puțin fel.
8: Înveți de mult?
7: Da, de un an. Ce vrei să spui?
8: Nu, nimic.
7: Ei, ba da, ai vrut să spui ceva.
8: Nu, spui că nici matale n-ai să crezi.
7: Dar de ce să nu crezi, toadere?
8: Da, alții deși nu cred.
7: Păi știu eu.
8: Nici eu nu știu. Și zău că e adevărat.
7: Dar ce să fie adevărat?
8: Că m-am sui și eu sus.
7: Unde sus?
8: Acolo, în văzduh. M-am saltat singur de pe huidivan. Dar nu așa cu de ăștia, nu. Cu unul făcut de mine, nu marfă cumpărat.
7: Cum vrei să spui că ai zburat?
8: Da.
7: Ți-e drag zborul?
8: Drag.
7: Și n-ai vrea să fii pilot?
8: Nu se poate, costă mult.
7: Știu, toatere, 15.000. O avere. Dore, n-ar putea să te primească la școală fără plat? E greu, adevărat, dar... Uite, am să fac tot ce îmi stă în putință să te ajut. O să stărui. O să vorbesc cu comandantul Stavrat, e unchiul meu. Deși se spune că are o inimă de piatră, am să încerc să-l întâmplu.
8: Ți-ai aminte de șagă?
7: Nu, toadere, nu glumesc, te rog eu să ai încredere.

0: Așa, Toadere. Îl auzi cum bate?
1: Da.
0: Motorul e câine credincios, măi. Trebuie să-l îngrijești ca un stăpân bun.
1: Așa e.
0: Eh, ia să vedem. Te simți în stare să duci avioneta la punct lângă hangar?
1: Ba, e vorba, nea Constantin.
0: Nu, nu, așa, diavole, că știu eu ce poți. Vorba e că te trage ața la râu.
2: Ce?
0: Data trecută am văzut cu ochii mei cum perea praful de sub becie. Asta înseamnă că nu mai erai pe pământ.
2: Eu, Neacostache.
0: Nu, nu, nu te mai preface că nu mă prostești.
2: Neacostache, de...
0: Fii cu minte, măi, Toadere, măi, că intrăm în buclu ca amândoi.
1: N-avem atare grijă.
0: Bagă de seamă ce faci, auzi tu? Dacă intri odată cu Elicia în pământ, nu mai scapi de apă.
1: Nu, Neacostache, zău, te mânie degeaba. Îl simt în mână.
0: Așa, așa, așa, așa, băiete, ține-l bine de mustăți. Hai, dă-i drumul, gata.
3: Așa cum am hotărât. Neacșu și Popovici nu mai calcă pe câmpul de zbor. Nu și-au achitat taxele la timp, treaba lor.
4: Dar, domnule comandor, sunt cei mai bune de...
3: Am terminat, nu discu nimic. Ce se petrece acolo? Ce face ăla?
5: Ia uitați-vă ce salturi face. E nebun. Vrea să decolize în fața hangarului.
3: Cine e Garlinga?
0: E Toader, ucenic cum eu.
3: Da, vagabondul. E bine, domnule Costache, asta întrece orice măsură. Aș face de cap sub ochii mei. De data asta s-a isprăvit.
0: Îi dădusem avioneta să o ducă la punct.
5: Pe semne că derbedeul a tras prea mult maneta de gaze și vântul a smuls de la pământ.
4: Oh! Se izbește de hangar. Ba nu, a luat înălțime.
3: Acum trăsnește avionul de pământ.
4: Așa, manșa băiatule, așa. Uitați-vă ce viraj. Vine spre punct! Aterizează! A aterizat!
5: A aterizat!
4: Extraordinar! A executat aterizajul ca un pilot încercat!
5: Ei, las că-i dau eu lui pilotaj!

0: Nu vă dau voie să-l bateți!
1: Ia te uite, are și avocat dumnealui.
0: Îl bați fiindcă a făcut un aterizaj cum tu, Aloma, n-ai făcut în viața ta.
2: A, dragă Merișor, n-ar fi cazul să te amesteci în lucruri care nu te privesc.
0: În primul rând te rog să-l pedepsești pe dumnealui că l-a umplut de sânge pe Toader.
2: Și al doilea?
0: Al doilea, Toader nu-i de vină, am fost de față.
2: Și eu.
0: Vreau să-ți vorbesc ceva foarte serios, unchiule.
2: Bine, să mergem.
0: Să mergem.
2: Poftim, te ascult.
0: Zici că ai fost și tu de față. Atunci nu se poate să nu fi înțeles că băiatul ăsta are stofă de pilot.
2: Și?
0: Trebuie să urmeze școala.
2: E, ți-am mai spus odată că nu-i posibil. Iar isprava de azi...
0: Bine, dar ai văzut cu ochii tăi că...
2: N-am văzut nimic. Am hotărât. Mândruță Toader nu se va mai sui niciodată într-o calingă de avion.

0: Bine ai venit, băiatule.
1: Bună ziua.
0: Ce se mai aude?
1: Ce să se audă? De acum o să lucrez la matale, Mospirule.
0: Te-au dat afară?
1: Nu, încă nu m-au dat afară, dar nu mai vreau eu. Mi-a lor că să stau la angar.
0: Și nu-ți place?
1: Alta râmnesc eu.
0: Și cam ce râmnești tu?
1: Ia că să duc asta pe sus.
0: Care asta? Lăstunul meu?
1: Da.
0: Apoi asta nu mai duce nimeni pe sus, băiatule.
1: De ce, Mospirule?
0: Degeaba mi-a rupt de la gură să-i dau de rost și să o scripuiesc. Are să putrezească aici, așa cum o vezi.
1: Dar de ce, Mospirule?
0: Ascultă și tu. Domnule, referatul Comisiunii Tehnice asupra avionului conceput de dumneavoastră ne obligă cu tot regretul a vă comunica că va trebui să ingeniați rezolvarea principiilor afirmate de dumneavoastră pe alte baze decât cele demonstrate de model. Acesta prezentând nu numai grave erori de calcul, dar fiind în anume privinți fundamental contrar celor mai elementare date aerodinamice. Acum pricepi?
1: Să ingeniați rezolvarea fundamental contrar. Da. Fuselajul e bun, Mospirule?
0: Nimic nu mai e bun. Și nici eu nu mai sunt bun de nimic. De două zile de când am primit hârtia, n-am mai pus mâna pe lucru.
1: Liniștește-te, Mospirule, nu mai fi. Ce te potrivești, mă tare, la vorbele lor? Trebuie să terminăm lăstunul, să-l facem să zboare.
0: Să zic că l-aș isprăvi. Și cine o să zboare cu el?
1: Cum cine? Eu?
0: Nu se poate, băiatule. Tu nu știi să zbori.
1: Păi ce, pe lăstun nu știe nimeni așa.
0: Da, numai că altul are mâna făcută.
1: Și eu am mâna făcută, Mospirule.
0: Tocmai, dar mai știu că mâna ți-i sfărâmată. Gândește-te și tu. Atâta am pe lume. Dacă ar fi al sutelea avion, e hai, ar mai merge. Dar e cel din tâi. Și când l-ai buși, se cheamă că pe mine mă bușește.
1: Mospirule, da.
0: Pe urmă, eu ca eu, sunt așa cum sunt. Dar tu, să te am povară pe suflet toată viața, nu, băiatul.
1: Dar n-am să cad, Mospirule. Sărut lăstunul ăsta ca pe un frate. O să mi se supună, înțelegi?
0: Și pe urmă, nici tu n-ai brevet, nici lăstunul la autorizație de zbor. Cum o să facem?
1: Am eu un plan al meu, Mospirule.

0: pistă de aterizare.
1: După cât se pare, n-are de gând să aterizeze.
0: Atunci ce vrea? De două ceasuri se învârtește deasupra aerodromului.
2: Parcă și-ar bate joc de noi.
1: Ce avion o fi?
2: Poate că e militar.
0: Da, de unde? Nu vedeți că n-are niciun semn distinctiv. Foarte ciudat. Avionul fantomă.
2: Fantomă, nefantomă, vorba e că zboară al naibii de bine.
0: Iar aparatul? Aparatul e mai curios ca orice. Nu seamănă cu niciunul dintre avioanele cunoscute până acum.
1: Ce propulsor o fi având?
2: Cine știe? Domnule comandor,
0: da.
2: Nu credeți că ar fi bine să mă sui după el și să-l urmăresc?
0: Nu, ăsta nu se îndoiește de motorul lui de vreme ce își îngăduie să-l acutezați. Urmările trebuie făcute cum se cade.
2: Păi nu vedeți că se duce?
0: Văd, dar fiindcă a venit odată, va veni și a doua oară, sunt sigur. Așadar, chiar de seară, alimentezi din plin 3 din cele mai rapide avioane și te ții gata cu băieții cu motoarele pornite. Și negreșit cu aparatele scoase pe câmp la locul de start.
2: Bine.
0: Trebuie cu orice preț să aflăm cine e îndrăznețul și de unde vine.
1: Fantoma, domnule comandor, el a venit.
0: Alo, la start cu echipa. Decolarea și după el. Data asta nu ne mai scapă.

0: Ce spravă ați făcut? I-ați venit de hat pilotului fantomă?
1: Nici pomeneală, domnule comandant. L-am gonit degeaba prin toate coclaurile, până s-au înfierbântat motoarele de era să ne ducem pe coc. S-a jucat cu noi tot timpul. Are o viteză extraordinară și o mobilitate surprinzătoare. N-a fost chip să-l silim să aterizeze. Iar când s-a săturat de joacă, ne-a lăsat în urmă și a dispărut, pur și simplu.
0: Într-adevăr, un aparat cu calități excepționale.
1: Iar cel care îl pilotează e un aviator desăvârșit.
0: Cine să fie îndrăznețul?

0: Strașnic ți-ai mai bătut joc de ei, Toader.
1: Dar și crede-i mai tare, domn Costache. Le-am arătat eu lor cum să zboare.
2: Ați biruit amândoi, Toader, și tu și Lăstun.
0: Și acum îmi vine să râd când mi-aduc aminte cum se dădeau de ceasul morții. Avionul fantom.
3: Păi, dar cum a spus la cale toată povestea?
1: E, am cărat avionul bucăți cu harabaua în șopru unei grădinării din oraș. Deci de acolo îmi luam zborul fiecare zi.
0: De acum nu se mai pot îndoi boierii de Lăstunul dumitale, Moș Corcioc.
3: Cine știe, frate Costache? Eu până nu văd lucrul împlinit, tot nu cred.
2: Și totuși trebuie să ducem avionul la aerodrom și să-l vrâm în ochii lui Stavrat. Poftim! Asta e fantoma care și-a bătut joc de toate aparatele voastre.
0: Da, iar pe urmă îl scoatem la iveală și pe Toader. Uite, ăsta e flăcăul care i-a tăiat pe toți zburătorii voștri. Trebuie să-i dea brevet.
1: Măcar de arhiașa ne-a costat.
3: Trebuie să vă spun, nici eu nu prea am mare încredere.
2: Și totuși trebuie încercat. E singura cale. Altfel toate străduințele ar rămâne zadarnice. Eu am să mai stărui pe lângă comandant.

0: Te rog să mă scutești cu stăruințele tale. Domnul acela va intra la punct când voi socoti eu.
1: Bine.
0: Și în orice caz va trebui să facă școala întreagă, așa cum o fac toți.
1: Bine, dar a dovedit că știe să zboare.
0: Da, n-a dovedit nimic.
1: Cum n-a dovedit?
0: Oficial n-a dovedit nimic, înțelegi? Și apoi acum nu mai poate zbura pe jucăria lui Corciov. Trebuie să zboare pe avion obișnuit, cu dublă comandă.
1: Da, da.
0: Nu, a zburat pe pielea lui, îl privește. Acum însă zboară pe pielea mea și asta mă privește pe mine. Eu nu vreau sânge pe aeroportul meu.
1: Bine, înțeleg. Dar chiar așa, pe dublă comandă, de ce să nu zboare?
0: La urma urmii nu-ți dau voie să mai stăruiești pentru nespălatul
1: ăsta. Unchiule, te rog.
0: Ce-i slăbiciunea asta fără noimă? Se vede că ți-ai pierdut toată mândria.
1: Iar eu nu-ți dau voie să vorbești așa.
0: Mă rog, la urma urmii te privește. Anul acesta însă Toader Mândruță nu va intra la școala de pilotaj. Mai târziu vom vedea.
2: Vom vedea. Amânare care ascundea împotrivire și dușmănie. Același vom vedea îl rostește și inspectorul de la direcția aviației, care sosește să examineze avionul lui Corciov.
3: Inventatorul dumitale ar trebui împușcat. Asta e concluzia.
0: De ce?
3: Mai întâi pentru că vrea să întoarcă pe dos toată aviația din lume.
0: Oricum merită.
3: Merită. Merită să fie pus la stâlp. E nebun de-a binelea. Și mă rog, ce pretenții are de la noi?
0: Să-i dați voie să zboare.
3: Să zboare! Îmi place, știi? Păi nu l-am examinat odată? Nu i-am răspuns că e greșit calculat și nu poate zbura?
0: Lăsați-l cel puțin să încerce. Cine știe,
3: poate? Nu! Avem răspundere și nu putem glumi cu viețile oamenilor.
0: Păi dacă zici că nu poate zbura.
3: Da, dar se poate da peste cap.
0: E bine, a și zburat.
3: Ce? Cum? Dar n-are voie.
0: A zburat fără voie.
3: Și cine a îndrăznit? Care-i nesocotitul?
4: Mândruță! Mândruță, poate te rog.
5: Eu-s.
3: Cum tu? Păi știi tu să zbori?
5: Știu.
3: Ești pilot?
5: Nu, dar am să fiu.
3: Ești la școală?
5: Nu.
3: Atunci cum era să zboare?
0: Ei, cum ne, cum a zburat? Ești liber, Mândruță, ești liber.
5: Să trăiți. Să trăiți.
3: Nu, nu. Asta nu se poate lămuri decât așa. Corciov a schimbat calculele după ce a primit hârtia de la noi și l-a construit altfel.
0: E posibil. Oricum să-l chemăm. Domnule Corciov! Da, fi drăguț.
6: Da, vă rog.
3: Da. Vă să zic că dumneata ești.
6: Da, eu.
3: Aha. Am să caut să-ți fac formele, domnule. Dar să știi că ai mare noroc cu oameni de-al de noi. Alminteri intrai de două ori în pușcărie. Odată pentru că ai primejduit viața prăpăditului ăluia și apoi pentru felul nenorocit cum ți-ai închipuit dumneata că o să-ți faci reclamă. Avionul fantomă nu mai are voie să zboare fără patalama la mână. Înțelegi?
6: Da, domnule inspector.
3: Și nici n-a zburat. Pricepi?
6: Da, domnule inspector.
3: Nu vreau să zică lumea că a zburat un aparat respins de comisie și să mă huiduiască pe mine din pricină că dumneata, fără să spui nimănui, l-ai schimbat în timpul lucrului.
6: L-am schimbat?
3: Dar te cred că l-ai schimbat. Alminter nu putea să zboare.
6: Se poate. Dar eu tot după vechile calcule l-am făcut.
3: Atunci modelul pe care mi l-ai trimis era prost făcut. Prin urmare faci altul bun. Pe urmă vom vedea. Bună ziua!

0: Ai văzut, mă, Spirule? Taman cum am temut eu. Pe mine nu mă lasă la școală, iar pe matale te poartă cu vorba. Și o să știi că îl fur și iar mă sui cu el.
1: Nu, Toadere, lasă. Unde să te mai duci cu el?
0: La noi, la Vâltoatești. Acolo nici mama iadului nu mă mai află.
1: Bine, așa să fie. Dar pe urmă, eu de aici ce fac? Ce folos avem amândoi din asta? Nu, băiatule, stai aici. Că poate, cine știe, mor tocmi se fac vreunul pentru stat. Ori vreun om cu dare de mână pentru plimbările lui. Și îi vedea iar zburând răstunul. Și pe tine, Toadere.
0: Tare-mi inima amară, Moș Spirule, că mult m-au mințit și m-au batjocorât. Vază că m-a tare zis să nu plec.
1: Da.
0: Bine, nu plec. Dar eu știu că nu mai am ce aștepta aici.
1: Să zicem că îl iei și te duci cu el. Și dacă te ordibui?
0: Dacă mă ordibui, atâta pagubă, Moș Spirule. Îl pun pe lăstun în bot drept spre Valea Idriciului, colo lângă Sălcii, unde m-am prăvălit întâi. Dar o să mai pese că să spare lumea și țâpă. Nici nu o să-l mai năcajez pe doctorul din Bârlad. Atunci nu o să mă mai doară nimic, Moș Spirule.
1: Nu grăi așa, flăcăule. Îți cunosc eu amarul și îl înțeleg mai bine ca toți. Dar trebuie să lepezi gândurile astea. Ție ți-ai dat să mai zbori, Toadere.
2: Și într-adevăr, lui Toader i-a mai fost dat să zboare. Chiar mai curând decât credea Corciov și într-un chip cu totul neașteptat. Lăstunul fusese pregătit pentru un mare zbor de încercare. Firește, nu cu Mândruță la bord, ci cu pilotul Aloman, cel care urmărise cândva fără succes avionul Fantom și care trebuia acum să doboare recordul de durată pe circuit închis. Aparatul aștepta pe aerodrom, gata de pornire.
3: Gata, domnule comandor, motoarele bat unse. Eu mi-am făcut datoria cum am priceput, dar...
4: Ce vrei să spui?
3: Nimic. Doar că o să crape trenul de aterizaj cu atâta benzină.
4: Nu ți-a cerut nimeni părere. De altfel, poți să-i mai pui și o locomotivă pe capotă, că rezistă. Aloman.
5: Ordonați.
4: Vino, te rog, să-ți dau ultimele.
0: Da. Ia, Costache, aiștia sunt mai răi ca lupii. Vor să-mi norocească avionul Don Corciov.
6: Tare mi-e teamă că e așa, Toadere. Cu câte rezervoare i-au atașat. Dar ce vrei să-i faci? Poți să te pui împotrivă? Nu vor să înțeleagă și pace. Dar minter e singura șansă care îi se dă lăstunului să iasă oficial la lumină.
0: Sau să se facă țântă.
4: Așa, Roma. Drum bun și succes.
5: Numai să fie bun cu adevărat.
4: Cum și dumneata începi să te îndoiești? Vezi de cât te-ai molipsit de la Costache. De altfel, dumnealui o să se convingă personal imediat că se înșală.
6: Eu, domnule comandor?
4: Da, dumneata. O să faci ultima probă înainte de decolare. Un tur de pistă cu toată încărcătura.
6: Bine, dar cu asemenea încărcătură nu pornește decât dacă pun motoarele în plin.
4: Le pui în plin?
6: Atunci înseamnă că prinde viteză mare. Când o zbudiu-o din loc, nu mai știu unde îl pot opri. Terenul e prea scurt. Vântul mă silește să iau direcția spre casele de acolo, așa încât e primejde să intru în ele cu toată benzina și să explodez. Eu zic măcar să așteptăm să se schimbe vântul. În partea cealaltă pot să pornesc fără grijă, e când.
4: N-așteptăm nimic. Dacă prinde prea multă viteză și nu-l poți frâna la timp, tai motoarele de tot și întorci aparatul.
6: Dar se frânge trenul de aterizaj ca un băz de chibrit.
4: Nu se frânge nimic. Și ajunge cu comentariile. Te invit să-ți faci datoria de mecanic. Ori te pomenești că ți-e frică.
3: Frică? Nu, domnule Stavrat. Îmi fac datoria.
0: Mersiunea, Costache.
3: Bine, suite.
7: Scoate-ți calele de sub roți!

0: Greu s-a mai urnit. Ia te uite, 2000 de turații.
1: Acu' acum, se năpustește ca un berbec. Să vedem cum îl mai întoarcem.
0: Iacostache, nu mai apăsa palonierul, că tot nu putem să-l sucim.
1: Trebuie.
0: Degeaba, mai bine să luăm înălțime.
1: Ești nebun.
0: Ba nu, altă scăpare nu e. Repede, manșa.
1: Casele, sunt la câțiva pași.
0: Trage manșa.
1: Ne sfârmăm.
0: Manșa!
2: Am scăpat. Plutim.
1: Mie mi s-au tăiat picioarele. Dar ce-o fi fost crânțărituia de adineaua?
0: Semne am izbit un hojac.
1: Dacă decola aloman zop se făcea.
0: Da.
1: Și acum, frate, toadele ne-am făcut datoria. Gata. E vremea să coborâm.
0: Neacostache?
1: Da?
0: Ia uite ce zarvă pe aerodrom. Aleargă tăți în toate părțile și dau din mâini. Parcă vor să ne arate ceva.
1: Da, da, da. Ne fac semn să nu aterizăm. Ce mai fi și astea?
0: Naiba, știi. A, uite, uite, Neacostache. Uite un ucenic iese din hangar cu o roată de avion în mână.
1: Te pomenești că am pierdut vreo roată. Poftim, aterizează acum pe o singură roată cu atâtea rezervoare tixite.
0: Tare mi-e teamă de mai rău.
1: Ce?
0: Uite cei de jos forfotesc într-una.
1: Stai că mă luminez eu acușica. Ia ține-mă zdravă în de picioare, că eu mă plec de desubt.
0: Bine. Așa. Atenție, Neacostache. Așa.
1: Toate, frate, suntem osândiți. Trenul de aterizaj a fost mus cu totul. Nu ne rămâne decât să zburăm. Să zburăm până sfârșim benzina. Dar pe urmă...
0: Pe urmă o vedea, Neacostache. Aici e benzină pentru 40 de ceasuri și mai bine. Facem curândul la manșă.
1: Și crezi că până atunci o să crească alte roate?
0: Nu, Neacostache, da. Ce nu putem să aterizăm și așa pe burtă, îl placăm și gata. Dar au mai zbutit și alții.
1: În definitiv, n-avem de ales. Poate cine știe, ne reușește scamatoria. Iar până atunci, vorba ta, facem curândul. Vă să zic că e roz de pus motor la sfărăială, da. Afară de asta, pentru rezervoarele personale, e colea lada, lua loman, ciocolată, cafea, struguri, hrană subțire, băierească.
0: De acum, Neacostache, asta e casa noastră. Măzduhul.

0: Nu, nu, domnule comandant. Sub niciun motiv nu mai accept să continue caragioslăcul acesta.
1: Ba, hai să stai închis în casă atâta timp cât va dura zborul nenorociților. În sfârșit, până se va alege într-un fel. În niciun caz nu poți da lucrurile pe față tocmai acum. Toată lumea e convinsă că tu ta ești cel care pilotează.
0: Păi tocmai asta nu pot să mai rapt. Uitați-vă ce scrie în gazete. Mare izbândă. Recordul mondial depășit cu 3 ore. Zborul continuă. Marele nostru pilot pregătește surprize.
1: Ce spuneam eu? Va trebui să stai liniștit până se vor lămuri lucrurile.
0: Cum adică să se lămurească?
1: Poate că totuși cei doi vor ateriza cu bine și atunci recordul va fi omologat. Și bineînțeles că oficial dumitale îți va aparține. Dintre cei doi de sus, niciunul nu-i pilot.
0: Nu. Nu voi primi ruptul capului să fiu părtaș la asemenea înșelături. Sunt aviator, nu ce credeți dumneavoastră.
1: Vrei să provoci un scandal?
0: L-am și provocat. Am trimis tuturor gazetelor câte o scrisoare în care destăinuiam adevărul.

0: procesiune, Costache. Iată, uite cum s-a ridicat soarele, ca un taler.
1: Bine că se face. Poate să mai desmorțești un leac. Mi s-au pus cârcei la mâini de frică și de oboseală.
0: Ei, lasă, dracu, și ca o să ne desmorțim noi și mai zdravân. Trebuie să-l punem pe pământ, Costache. Benzina e pe sfârșit.
1: L-am pune noi că toate. Ce-o fi, o fi. Cai ne-am săturat de cer. Și tu, și eu.
0: Atunci, ține-te bine, Neacostache.

0: Cum îți mai e, toadere? Te doare ceva?
1: Nu, nu mă doare nimic, că nu mi-am vătămat nimic. Mi-i de la stânul omor Spiro.
2: Lasă, lasă, nu te gândi la el, băiatule. Bine că ați scăpat voi, Teferi. M-ați ajutat să fac altul. Și apoi ce vină aveți voi?
3: Vina știm noi a cui e. Au trimis lăstunul la peire cu bună știință.
2: Și pe voi asemenea.
0: Încercarea de record era condamnată dinainte. Și pe deasupra au căutat să ascundă totul, să înșele o lume întreagă. Dacă Aloman nu vorbea...
2: Oricum, tot ar fi ieșit la iveală.
3: Vorba e că lăstunul s-a făcut bucăți, iar recordul s-a dus pe gârlă, fiindcă n-avem hârtii la mână.
1: De acum gata, s-a sfârșit.
2: Sfârșit zici? Nu, băiatule, ăsta e abia începutul. Ei, multă vreme și multă suferință mi-au trebuit mie ca să pricep. Vezi tu, asta n-a fost înfrângere, ci o biruință. Întâia, lăstunul meu a zburat. Și tu ai zburat, știi o lume întreagă. Oamenii nu pot fi mințiți multă vreme.
3: Așa e, moș Spirule. Adevărul și dreptatea răzbesc totdeauna la lumină.
2: Într-o zi, lăstunul meu va zbura mândru și liber, ca pasărea.
1: Cu mine, moș Spirule.
2: Cu tine, toadări. Cu visurile tale și cu alți flăcăi ca tine, cu visurile lor, fără nicio opreliște.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Era spre toamnă. Pe puntea unia din vapoarele ce făceau legătura între orașele de pe țărmurile fluviului Ohio, din America de Nord, un călător francez, două doamne de prin partea locului și căpitanul vasului jucau cărți plăcut legănați de lunecarea lină a acestui elegant hotel putitor.
1: As! Caro? Domnule Durand, am spus caro și ai dat un valet. Oh, franțuzi ăștia!
2: Martin, unde-ai fost, Martin?
3: Pe puntea de jos. Mămico,
2: ce drag?
3: Pe vapor sunt niște negustori de sclavi cu vreo 20 de negri.
4: Cum?
3: Toți au lanțuri și la mâini și la picioare. Și cântă.
2: Sărman.
5: Doris. Am auzit bine? Sclavi?
1: Ei, da, sclavi, firește. Sunt doar negri.
5: Bine, bine, dar credeam că așa ceva nu mai există.
1: Dar cum să nu mai existe? Fără ei n-am mai putea exista noi.
5: Să mă iertați că nu mă pot opri să gândesc cu glas tare, dar sclavia este o rușine pentru țara dumneavoastră, care se pretinde țara libertății, nu?
1: Tocmai fiindcă America este țara libertății, suntem liberi să facem ce vrem cu negrii noștri.
5: Ciudata și neașteptată concepție despre libertate, doamna.
2: Aș vrea să știți, domnule Durand, că nu toți americanii împărtășesc acest fel de a vedea. La noi, în statele din Nord.
1: Doris, unde... ești inconștientă, mai dir și spui absurdități. Dar cine este gentlemanul acela atât de elegant și de distins, care ieși chiar acum din apartamentul de lux? Nu e Harrison?
2: Ba da, cred că el e.
1: Harrison! Harrison!
6: Oh, ce surpriză plăcută!
1: Oh, hello! Ce plăcere pentru noi! Îți prezint pe domnul Durand.
5: Da, Durand, enchanté.
6: Îmi pare bine. Dacă nu mă înșel, după accent, sunteți francez.
5: Vă displace accentul sau francezii?
6: Nu francezii, ci ideile lor, pe care ar trebui, când pornesc în călătorie, să și le lase acasă.
5: Atunci când ideile se pot schimba ca bancnotele dintr-o țară într-alta?
6: Te asigur că dacă vei rămâne mai multă vreme pe la noi, legătură mult mai strânse decât asta, de altfel va fi spre folosul dumitare.
1: Dar, ia spune, Harrison, ce cauți pe meleagurile acestea? Te știam la Washington.
6: Mă duc în Kentucky.
5: Ce coincident, avem același drum.
6: Mă îndoiesc, domnul meu. Amabile doamne, mă duc să fac nițică ordine la mine pe plantație.
3: Da?
6: Trebuie să pun capăt unui adevărat scandal.
1: Ce un scandal? O, interesant, foarte interesant.
6: Tipuiți-vă că un pârlit, un chicălos de negru, un sclav de-al meu,
1: da,
6: pe care l-am închiriat la o fabrică, și-a permis obrăznicia să inventeze o mașină de...
1: Cum?
6: Ceva în legătură cu cânepa sau bumbacul. O mașină care să înlocuiască munca omului. Era de altfel singurul lucru pe care putea născoci un negru, fiindcă lenivia lor este neoște cunoscută.
1: Auzi, obrăznicie!
6: Ei, au început acum să se ocupe și de mașini, muncă nobilă. Și firește să se ție țantoși între gentlemen. Nemaipomenit. Ei, dar am să-i scot eu gârgăunii ăștia din cap. Gârbaciul, ăsta-i leacul. Înapoi la cârleț și la colibă. Gârbaciul e sfânt. Da, da.
5: Bine, bine, dar mașina aceea poate folosi și albilor, nu? De vreme ce economisește munca.
6: La ce să folosească?
5: Cum?
6: Se vede că nu te pricep, domnule franțuz. Albii nu muncesc. Și la ce să muncească când dau la dispoziție mâna de lucru aproape gratuită a negrilor?
5: Da, evident.
6: Închipuiți-vă, doamnelor, cât de departe a mers obrăznicia acestui negru. S-a și însurat fără să-mi ceară voi. Ba, a mai făcut și un copil.
1: Un ce, un copil?
6: Auziți, caragios lâc.
1: Și cine este nevastă sa?
6: E tot o sclavă, firește. O cheamă, se pare, Eliza. O fată în casă la vecinul meu de moștenire, un oarecare Shelby, un caragios care face pe liberal. Toate acestea mi le-a scris administratorul meu. De aceea mă duc să pun ordine acolo.
1: Dar ce faci, domnule Durand? De ce te scol de la masă?
5: E singurul fel în care pot răspunde la cele ce mi-aud urechile. Cel puțin deocamdată. Madame?
2: Da. Eu plec și eu. Am treabă.
6: Și ăsta e un caragios. Da. Și dânsa, mi se pare. Uh-huh. Da. Autoritățile noastre ar trebui să fie mai prevăzătoare și să nu mai lase să intre în țară pe toți acești vânturi în lume.
1: Sigur.
0: Câteva săptămâni mai târziu, câțiva dintre sclavii de pe plantația domnului Shelby, despre care Harrison pomenise în discuția de pe vapor, se strânseseră într-o seară în coliba lui Tom. Unchiul Tom, cum îi spuneau cu toții, un negru mai în vârstă, slujitor de încredere a domnului Shelby. Chloe, nevasta lui, era bucătăreasa stăpânilor și de multe ori, la zile mari, după ce dădea masa, aducea prietenilor din bunătățile rămase de la stăpâni.
4: Eh, și acum v-ați săturat, nu v-ați săturat, gata! Alte plăcinte nu mai am. De altfel, e vremea să vă duceți la colibile voastre. Da. Mâine nu mai e duminică și trebuie să ieșiți la muncă cu noaptea în cap.
7: Da, hai, da, da.
4: Haideți, dragii.
7: Hai să mergem. Noapte bună, Tom.
8: Noapte bună, Chloe. Noapte bună.
7: Noapte și să ne mai dăm și altă dată.
4: Dragoste, noapte bună, dragii. Noapte bună. Sărman. Ei n-au familie. N-au un cuib al lor ca noi.
3: Mamă, dar domnul Shelby de ce nu i-a cumpărat cu familia?
9: Domnul Shelby a cumpărat plantația cu negri cu tot. Și de atunci n-a mai vândut pe niciun. Și s-a îngrijit de ei cât a putut mai bine. Dumnezeu să ne-l țină.
3: Na, până când o strânge nevoia și atunci să vezi cum o să-i vândă. Și pe ei și pe noi.
4: Sam, nu ți-e rușine să vorbești așa.
9: Super pe bunul Dumnezeu, băiete.
3: Să vedeți voi, când o să ne vândă domnul Shelby, bunul Dumnezeu nu o să miște nici degetul mic.
9: Iartă-l, Doamne, că nu știe ce face.
3: Mamă, dar noi nu mâncăm?
4: Ei, mai ai un pic de răbdare. Am poftit-o și pe Eliza. Trebuie să vie și ea.
9: Au fost...
4: Un singur. Mi-a spus Eliza că stăpânii nu l-au așteptat cu plăcere. Se pare chiar că s-au și certat din pricina lui.
3: Nu mai spune.
4: Da, doamna Shelby plânsese că avea ochii roșii la masă.
9: Sărmana, ce femeie bună.
3: Și cine-i musafirul ăla?
4: Cine știe? Îl cheamă...
10: Culcat îndată după cină.
9: Eliza, ce-i cu tine? Tu care ești de obicei atât de veselă și ciripești ca o vrabie la soare, taci mereu și ești îngândurată. Ce s-a întâmplat?
10: Nu s-a întâmplat nimic. Dar mi-e teamă.
9: De ce?
10: Nu știu, așa ca o presimțire.
4: Prostii.
9: Ce?
4: Lasă presimțirile, fetiță. Gândește-te, puține femei de seama ta au norocul pe care l-ai avut tu. Stăpâni buni, care te-au învățat care. Ai un bărbat cum nu e altul.
10: Cât am să-l mai am. Mereu despărțiți.
9: O să vii. Știi ce s-a făgăduit domnul Shelby?
4: Ai un băiețel. O minune.
10: Știți, nu mi-a plăcut cum s-a uitat străinul acela la el. Înainte de masă, Harry a intrat în salon. Doamna Shelby l-a pus să danseze un joc de-al nostru și să cânte. Străinul s-a uitat lung la el, într-un fel care mi-a înghețat inima.
4: Negustorul de negri? Sam, dacă nu taci, te presnesc cu linguroiul ăsta peste gură.
3: Am tăcut.

0: și în salonul stăpânilor e încă lumină. Ce mai fi și asta?
1: Frumos salon aveți, domnule Shelby.
2: Da, da, mulțumesc, domnule. Dar altceva te-am întrebat, domnule Haley.
1: Domnule Shelby.
2: Da.
1: Îmi pare rău, foarte rău. Mă silești să vorbesc pe șleau. Șovăielile și scrupulele dumitale ori fie ele frumoase și poate că în altă situație te-ar onora. Trebuie însă să-ți amintesc că te afli în mâna mea. Dacă nu te învoiești, îți protestezi polița. Și atunci mi se pare că ești pierdut. Va trebui să vinzi nu unul sau doi negri, ci pe toți și chiar întreaga plantație.
2: Știu, știu, Haley. Altfel nici n-am mai stat acum de vorbă. Dar mulțumește-te atunci în contul datorii cu Tom.
1: No.
2: Gândește-te, un om ca el mai rar.
1: În primul rând, un negru nu e un om, domnule Shelby. Și apoi eu nu am nevoie de un om, ci de un sclav zdraven.
2: Bine, fie. Un sclav ca el face oriunde acești bani. E serios, harnic, cinstit.
1: Vrei să spui că e cinstit pe când poate fi un negru?
2: Nu, nu, nu, nu, nu. Vreau să spun că Tom e într-adevăr cinstit. Are pe mâna lui toată averea mea. El îmi administrează plantația, ține banii, face plățile și niciodată, niciodată nu s-a atins de un cap de ață. Mi se rupe inima să mă despart de Tom. Da, să știi că face din plin banii pe care ți-i datorez, domnul Haley.
1: Bine. Atunci, în afară de Tom, îmi dai pe băiețelul Elizii, pe Harry, și stingem datoria.
2: Dar pentru Dumnezeu, la ce ți-o fi trebuind copilul, domnule?
1: Am un prieten care cumpără băieți deștepți și cu haz ca să-i crească și să-i vândă apoi ca la chei stilați. Plătesc bine pentru așa ceva. Și drăcușorul ăsta mic e tocmai ce le trebuie.
2: Vedeți, nici pe el n-aș vrea să-l vând. Ce vrei, ce vrei, domnule Haley? Am și eu suflet și mi-ar fi greu să despart copilul de mamă.
1: Am înțeles, domnule Shelby. Vrei să-ți bași-o de mine? Bine, mă duc. Și mâine polița va fi protestată.
2: Dacă e așa și nu se poate altfel, fie.
1: Facem târgul?
2: Îl facem.
1: Iscălește și dă mâna.
2: Nu e destul că îți dau semnătura, domnule Haley. Trebuie să-ți mai dau și mâna.
1: Domnule Shelby, nu aveți niciun drept să mă tratați cu atâta superioritate. A cumpăra sclavi nu e mai rău decât a-i vinde.
3: A dormit. Iar am rămas singură. Cineva bate în oblon. Cine să fie la ceasul ăsta? Cine-i?
4: Eu să te duza. Deschide.
3: Ciuci! Ciuci! Ciuci!
4: Draga
3: mea. În plină noapte și pe bifornița asta.
4: Draga mea, credeam că nu mai ajung. Voiam să te mai văd odată, pe tine și pe Harry.
3: Bine, dar ce s-a întâmplat?
4: Nemernicul de Harrison,
3: da?
4: Mi-a spus că nu se poate să mai fiu căsătorit cu o femeie de pe altă plantație.
3: Cum?
4: Că trebuie să-mi iau altă nevastă și că nu-mi dă voie să vin să-mi văd nici copilul. Că altfel mă vin de undeva, în josul fluviului.
3: Bine, dar nu e cu putință. Doar noi suntem căsătoriți de un preot, ca și Albi.
4: Cum poți fi atât de neștiutoare, Eliza? Nu știi că un sclav nu se poate căsători? Nici o lege a țării ăștia nu ține socoteală de o asemenea căsătorie. Dacă îi trece prin cap stăpânului să ne despartă, nu mai poți fi soția mea. Nici eu, bărbatul tău.
3: Și atunci?
4: Atunci am fugit.
3: Ai fugit?
4: Da.
3: A, bine, dar într-o clipă ori să vin aici, ori să te caute. Trebuie să te ascunzi, George.
4: Nu mă ascund, Eliza. Fug mai departe.
3: Nu.
4: Asta am venit să-ți spun.
3: Doamne sfinte, și unde ai de când să pleci?
4: Trec fluviul Ohio.
3: Da.
4: Dincolo la nord pare să fie altfel. Și apoi odată acolo, numai un lac mare mă va

0: despărțit de Canada, unde sclavia nu e admisă de lege.
1: Dar George Fluviu, Ohio, nu e așa de aproape. E cale de o zi întreagă pe jos până acolo și apoi de unde vei lua bani, haine?
0: Sunt și pe aici albi care ajută pe negri fugari. Cunosc și eu câțiva. O să mă duc mai întâi la ei.
1: Dar dacă între timp oamenii lui Harris îți vor da de urmă și te vor prinde...
0: Nu-mi vor da de urmă. Nu uita că eu, ca și tine, suntem mulatri. Tatăl tău a fost alb ca și tatăl meu. Dacă mă voi îmbrăca în haine ca lumea, vor crede că sunt un alb ceva mai oacheș.
1: George, dar noi... Eu... Copilul...
0: Eliza...
1: Nu ne va mai vedea niciodată.
0: Eliza, dar cum ți-ai putut închipui așa ceva? Crezi oare că fug numai ca să mă pun pe mine la adăpost? Nu. În Canada, unde nu voi mai fi sclav, voi munci, voi strânge bani și vă voi răscumpăra pe amândoi. Vom trăi atunci cu toți liberi, fericiți, Eliza. Eliza, cum ai putut crede că eu...
1: George, iartă-mă, dragul meu.
0: Draga mea, draga mea. Dar acum trebuie să ne despărțim. Da, Eliza, fără zăbavă. Orice clipă pierdută poate spulbera visul nostru, care trebuie neapărat să se împlinească.
1: Da.
0: Și care se va plini. Eliza, ai grijă de micuțul nostru Harry.
1: Da.
0: Rămâi cu bine, Eliza. Haide, haide, fii tare.

0: Cine bate?
1: Cine să fie? Să nu suspirie copiii.
2: Stai, mă duc să deschid.
1: Nu! Cum să deschid? Să puterea nopții? Nu deschide, Tom!
2: Ei, lasă prostiile, femeie!
1: Cum
2: să nu deschid?
1: Deschideți! Deschideți! Eu sunt
2: Eliza!
1: Eliza, Doamne Sfinte, Eliza, dar ce s-o fi întâmplat?
2: Îndată, îndată!
1: Doamne, dragi, Doamne Dumnezeule, dar ce-i cu tine? La ceasul ăsta cu copilul în brațe, împrovodit ca pentru drum lung? De ce sunt ochii ăștia plânși?
3: Trebuie să fug, dragii mei. Da, să fug. Ce? Suntem încolțiți de rei și de dușmani. Și trebuie să fug și dumneata, unchiule Tom.
2: Să fug eu? Da. La ce bun să fug? Ce vorbe asta, Eliza? Ți-ai pierdut mințile? Vino-ți în fire, petițo.
3: Fugi, unchiule, fugi! Te-au vândut și pe tine.
2: Cine să mă vândă? Stăpânul să mă vândă pe mine?
3: Da, vă spuneam eu și nu vreau să mă credeți.
2: Stăpânul-i
3: tot stăpânul.
2: Taci din gură, semne. Pe cine a vândut stăpânul?
3: Pe dumneata și pe micuțul meu, Harry.
2: Ce?
3: Mâine negustorul trebuie să vie să vă ia pe amândoi în primire.
1: Cum? Bunul Dumnezeu să se îndure de noi. E atât de groaznic încât nu vine să cred. Dar ce a făcut Tom ca să-l vândă stăpânul tocmai pe el?
3: N-a făcut nimic. Și nici nu-i vorba de asta. Ducându-mă să vorbesc cu stăpâna, am auzit-o din camera vecină, prin ușa rămasă crăpată, cum se ruga pentru noi, cercând să-l înduplece pe domnul Shelby. Dar el spunea că n-a putut face nimic. Datora mulți bani omului acela rău, lui Haley. Dacă nu-i plătește toți banii, Haley va scoate în vânzare plantația și casa și toți sclavii. Așa că a trebuit să aleagă. Zicea că ori vinde pe Tom și pe Harry al meu, ori îi scoate la mezat pe toți negriși. Atunci are să fie mai rău. Dumneata, unchiule Tom, faci cum vrei. Eu m-am hotărât să fug ca să mi-l scape Harry.
1: Ei, ce stai? Ce stai, bătrân? Adună-ți să repede câteva boarte și pleacă cu ei.
2: Să fug eu?
1: Dar ce? Ai de gând să aștepți cu mâinile în sân să te care în josul fluviului, unde negrii mor de foame și de grăbaci? Eu mai bine m-aș omorând decât să mă las dus acolo. Pleacă în grabă cu Eliza. Tot ai tu la mână biletul de liberă trecere dat de stăpânul tău. Vei putea spune că umpli după treburile lui. De ce taci? De ce taci?
2: Nu, Chloe. Nu plec. Eliza poate să plece. Ea are tot dreptul. Cu mine e altceva. Ați auzit-o ce a spus Eliza. Dacă nu mă vinde pe mine, sunt vândut toți ceilalți sclavi ai plantației. E mai bine să sufere unul singur decât toți. Cu ajutorul celui de sus, cred că să pot îndura și eu ce au îndurat atâți alții.
1: Dar noi!
2: Stăpânii o să aibă grijă de tine și de copilașii noștri. Sărmanii noștri copilași pe care mă tem, Chloe, că n-am să-i mai văd niciodată.
1: Tu!
3: Dragii mei, iertați-mă, dar eu trebuie să plec. M-aș ruga numai. George a fost adineori la mine. Nu știe nimic. A fugit. N-am mai putut răbda. Dacă puteți, încercați să-i dați de veste despre ce mi s-a întâmplat. Spuneți-i cum și de ce am fugit. Voi încerca și eu să ajung în Canada. Spuneți-i că-l iubesc mult. Și dacă nu-l voi mai vedea niciodată, să nu mă uite.

0: Da. Da, micuțul meu.
1: Mamă, tu m-ai obosit? Ai mers așa toată ziua și acum s-a înserat iarăși. Mamă, vreau...
0: Da, dragul mami, știu, ți-o fi foame.
1: Nu, nu mi-e foame. Aș vrea să mă las să umblu și eu pe jos.
0: Ai înghețat. Ți-au amorțit piciorușile.
1: Nu, nu. Ție ți-or fi amorțit brațele, mama.
0: Dragul mami, lasă. Uite, nu mai avem mult. A început să se vadă printre copaci apa mare pe care trebuie să trecem. Dincolo de ea, omul acela rău nu o să ne mai poate face nimic. Vezi, Harry, căsuța aceea de pe malul apei. Vezi?
1: Da, da, mamă, o văd.
0: E un han. Trebuie să ne abatem pe acolo. Poate că am și obosit nițeluș. Poate aflăm unde putem găsi un lundraș. Tu, Harry,
1: da,
0: să te prefaci că dormi la mine în braț. Dacă te întreabă cineva ceva, te faci că nu pricepi și nu răspunzi. Ai înțeles?
1: Da, oh, am înțeles, am înțeles.
2: Ce dorești, dumneata?
0: Aș vrea să vă întreb ceva.
2: Da, vorbește.
0: Nu știți cumva, nu-i pe aici vreun luntraș care să ne treacă apa, chiar acum?
2: N-ai noroc. Îmi pare tare rău de dumneata, că te văd așa de speriată și cu un copil în brațe. Dar nu se mai poate trece apa.
0: O, Doamne Sfinte, de ce?
2: De ieri au început să curgă sloiurile tot mai mari.
0: Da.
2: Malurile gâtuie matca. Sloiurile s-au încălecat la opritoare.
0: Atunci s-ar putea trece apa cu piciorul.
2: Ei, ce-ți dă prin minte? Poșghița e încă subțire. Sloiurile curg mereu, chiar așa încălecate. Apele sunt mari și înfuriate. Poșghița când se rupe, când se prinde din nou. Doar cu luntrea dacă te mai poți strecura.
0: Bine, dar unde să găsesc o luntre?
2: Ia, ia, stai puțin. Ei, Solomon!
3: Ce vrei?
2: Ce-i cu omul acela care zicea că vrea să treacă la noapte butoaiele cu rachiu peste apă?
3: Păi, el așa zicea că tot o să încerce să treacă. Vine mai pe seară.
2: Ai auzit? Cred că cel mai bun lucru e să stai aici, să-l aștepți. Se mai încălzește și copilașul. Să nu se îmbolnăvească, mititel. Hai, uite. Intră aici în cămăruța asta. E mai cald și ai și un pat pe care copilul ar putea să doarmă un ceas, două.
0: Îți mulțumesc. Îți mulțumesc mult.
1: Mamă!
0: Dragul mami, uite, stai liniștit aici pe pat. Așa?
1: Mamă, o să putem trece?
0: O să putem. Fii fără grijă.
1: Atunci, dacă mi-e somn, pot să dorm?
0: Firește că poți, dragul mami.
1: Da, dacă dorm și vine omul cel rău, nu o să-l las să mă ia.
0: Nu, nu-ți fie frică.
1: Adevărat, mamă?
0: Adevărat? Dar ce se aude? Harry, Harry, repede la mine în brațe, trebuie să fugim. Ne-au dat de urmă și vin cu poliția.
1: Mamă!
0: Nu, nu, nu, plânge, Harry, nu plânge. Uite, să fugim pe ușa asta din loc.
1: Dar unde să fugim, mamă?
0: Nu știu.
4: Cu siguranță că aici s-a ascuns. Răspăliți tot hanul.
2: Uite, nu e ea?
4: Aia este. Dar ce face ticăloasa? Cobar ca o nebună scara ce duce pe marul apii! Hai, în goană! Altfel s-au dus dracului peste $1000! Hai, ajute! Ajute! Acum nu mai scapă! Ce? S-a aruncat în apă cu copilul în brațe! Se neacă! Arunc! A sărit pe un stoi! Stoiul se scufundă! A sărit pe un altul! Ce faceți, ticăloșilor? Vă e frică să nu mă udați? Săriți și voi după ea!
3: Nu se poate!
5: E o nebunie!
6: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Farul zburător. Era odată un negustor așa de bogat încât ar fi putut să pardosească cu bani de argint toată strada lui și, pe lângă asta, și o ulicioară aproape toată. Dar nu le pardosea pentru că își întrebuința altfel banii și când dădea o para, lua înapoi un galben, fiindcă era priceput. Dar, într-o bună zi, a murit. Feciorusul a moștenit toată averea și când s-a văzut cu atâta bănet, a început să ducă o viață de petreceri. Făcea zmeie din banii de hârtie și arunca în apă galbeni în loc de pietre. He, cu asemenea îndeletniciri, paralele s-au isprăvit repede și nu i-au mai rămas decât 4 bănuți de aramă, iar haine nu mai avea decât un halat vechi și o pereche de papuci. Prietenii acum nici nu mai voiau să știe de el, pentru că nu puteau să iasă pe stradă cu dânsul așa îmbrăcat. Numai unul din ei, care era mai bun la suflet, i-a trimis un cufăr vechi cu o scrisorică: „Fă-ți bagajul.” Dar el n-avea ce bagaj să-și facă și de aceea s-a băgat chiar el în cufăr. Acum, să vedeți, cufărul acesta era tare ciudat. Cum îl încuiai, putea să zboare. Așa a făcut și feciorul de negustor. L-a încuiat și îndată a zburat cu cufărul pe horn, deasupra norilor, tot mai departe și mai departe. Când fundul cufărului scârția, feciorul negustorului se temea să nu se spargă în bucăți cufărul și să trebuiască să facă o tumbă cumplită și asta nu-i prea plăcea. Și a mers așa cât a mers și a ajuns în țara turcilor. A ascuns cufărul într-o pădure și a intrat în oraș. Nu s-a uitat nimeni la dânsul, fiindcă turcii umblau ca și el, cu halat și cu papuci. Cum mergea el așa, a întâlnit în drum o doică cu un copil la piept. „Ascultă, doică turcească,” a întrebat-o el, „ce palat e acela de colo cu ferestrele așa de înalte?” „Acolo stă fata sultanului,” a răspuns femeia. „S-a prorocit odată care să fie foarte necăjită din pricina unui iubit și de aceea n-are voie nimeni să stea de vorbă cu ea decât numai dacă e de față sultanul și sultana.” „Bine, mulțumesc,” a spus feciorul de negustor. S-a dus în pădure, s-a băgat în cufăr, a zburat până pe acoperișul palatului și s-a strecurat la prințesă pe fereastră. Prințesa dormea pe o sofa și era așa de frumoasă încât feciorul de negustor nu s-a putut opri și a sărutat-o. Ea s-a trezit și s-a speriat, dar el i-a spus că e Dumnezeul turcilor și că a venit prin văzduh la dânsa și ea a fost foarte mărit. Pe urmă, au stat împreună de vorbă și el i-a spus tot lucruri minunate. I-a spus că ochii ei sunt două lacuri adânci în care gândurile noată ca niște zâne ale apei. Și i-a spus că fruntea ei e un palat de gheață cu încăperi frumoase și tablouri. Și i-a mai spus de barza care aduce copii mititei și drăgălași. Frumoase lucruri spunea. Și pe urmă i-a cerut prințesei mâna și ea îndată a spus da. Să vii sâmbătă seara, a zis ea. Sâmbătă seara sultanul și sultana vin la mine la ceai. Au să fie foarte mândri că mi-a cerut mâna Dumnezeul turcilor. Caută numai și învață bine o poveste frumoasă, pentru că tati și mamei le plac foarte mult poveștile. Mama vrea să audă povești cu tâlc și cuvincioase, iar tata vrea să fie vesele. Bine, n-am să aduc alte daruri decât o poveste, a spus el și a plecat. Dar înainte de plecare, prințesa i-a dat o sabie împodobită cu bani de aur și de asta tocmai avea el nevoie. Și-a luat iar zborul, și-a cumpărat un halat și după aceea s-a dus în pădure și acolo s-a apucat să născocească o poveste. Până sâmbătă trebuia să fie gata și nu era chiar așa de ușor. Sâmbătă seara povestea era gata. Sultanul, sultana și toată curtea erau la ceai la prințesă. Toți l-au întâmpinat cu prietenie. Nu vrei să ne spui o poveste? A spus sultana, dar una care să fie cu tâlc.
2: Dar să fie și cu haz, a zis sultanul.
1: Da, da, a răspuns el. Ascultați! Era odată un mănunchi de chibrituri. Și chibriturile acestea erau foarte mândre de originea lor. Se făleau fiindcă se trăgeau dintr-un brad bătrân și înalt, din care fiecare din ele era o așchie. Chibriturile ședeau pe masă între o scăpărătoare veche și o tigaie tot veche de fier. Își aduceau aminte de tinerețe și povesteau tigăi. Când eram noi în copac, stăteam într-o creangă verde. Dimineața și seara beam ceai de diamant, adică rouă. Toată ziua ne îmbăiam în soare când era soare și păsările ne spuneau povești. Vedeam că suntem bogate prin faptul că fagii și mestecenii și ceilalți copaci numai vara erau îmbrăcați și iarna erau goi, pe când familia noastră avea mișloace să se îmbrace în verde și vara și iarna. Dar iată că într-o bună zi a venit un tăietor de lemn și familia noastră s-a împrăștiat în toate părțile. Trunchiul familiei a ajuns ca targ pe o corabie mare, care, dacă voia, putea să facă și în conjurul lumii. Ramurile celelalte s-au dus care încotro, iar noi avem acum menirea să aprindem oamenilor lumina. De aceea noi, obraze subțiri, am ajuns să stăm în bucătărie. Soarta mea s-a desfășurat altfel, a spus tigaia de fier, lângă care ședeau chibriturile. De la început, de când am venit pe lume, am fost de o mulțime de ori curățită și încălzită. Eu fac treabă cu temei și sunt la loc de cinste aici în casă. Singura mea bucurie este să șed după masă la locul meu, curată și frecată, și să schimb vorbe înțelepte cu tovarășele mele. Afară de căldarea de apă, care se duce câteodată în curte și se întoarce, toți cât suntem aici stăm mereu în casă.
3: Numai coșnița ne aduce noutăți și trebuie să spun că vorbește cu prea multă îndrăsneală despre cele ce se petrec afară. De una zi, o oală bătrână s-a speriat așa de tare de ceea ce vorbea coșnița, că a căzut de la locul ei și s-a spart. Era o femeie așezată și cu păreri sănătoase, asta pot să vă spun. Mai taci acum că ai vorbit destul, i-a tăiat vorba scăpărătoarea. Și-a izbit odată în cremene că au sărit scântei în toate părțile. Mai bine să ne veselim o leacă. Da, haide să vedem care dintre noi e de neam mai bun, au spus chibriturile. Ba nu, mie nu-mi place să vorbesc de mine, a zis oala de lut. Hai mai bine să povestim câte o întâmplare. Uite, încep eu. Am să spun ceva care s-a întâmplat oricui. Așa, fiecare are să înțeleagă mai repede despre ce-i vorba și are să se bucure. Mi-am petrecut tinerețea pe marginea mării, într-o familie liniștită. Începe frumos, foarte frumos, au spus farfuriile. Cu siguranță că povestea asta are să ne placă. În casa aceea, mobilele erau șterse de praf, dușumelele măturate și spălate și la fiecare două săptămâni se puneau perdele curate. Ce frumos povestești, spuse mătura. Se vede imediat că povestește o femeie. E ceva delicat și fin. Da, da, se vede asta, a spus căldarea de apă și de plăcere a sărit în sus și apa a curs pe jos plioscăit. Oala a povestit mai departe și sfârșitul poveștii a fost tot așa de frumos ca și începutul. Farfuriile au zângănit de bucurie și mătura a scos câteva fire de pătrunjel verde din ligheanul cu nisip și a încununat oala, fiindcă știa că asta are să-i necăjească pe ceilalți. Dacă o încununez, mâine mă încununează și ea pe mine, s-a gândit mătura. Mie mi-a venit poftă să dansez, a spus vătraiul și a început să danseze. Doamne, iartă-mă, cum ai ridicat piciorul în sus? O pernă veche, care zăcea aruncat într-un colț, a plesnit când a văzut. Ei, mă încununați și pe mine? A întrebat vătraiul și l-au încununat și pe el. Ne-am prost, și-au spus în gând chibriturile. Acum, samovarul trebuia să cânte, dar a spus că e răcit și nu poate dacă nu fierbe. Dar asta era numai sclifoseală. Nu voia să cânte decât pe masa din sufragerie. Pe marginea ferestrei era o pană de scris, veche, cu care scria scrisori bucătăreasa. N-avea nimic deosebit, doar atâta că fusese băgată prea tare în cerneală. Dar ea era mândră de asta. Dacă samovarul nu vrea să cânte, spuse ea, n-are decât să nu cânte. Afară la fereastră e o privighetoare în colivie și știe și ea să cânte. E drept că n-a învățat nicăieri, dar putem să trecem asta cu vederea. Eu cred că nu se cuvine să facem una ca asta, a zis ceainicul de tablă. Cânta și el, era vărbun cu samovarul. Cred că nu-i bine să ascultăm cum cântă o pasăre străină. Ce fel de patriotism e ăsta? Să spună coșnița dacă am sau n-am dreptate. Sunt foarte supărată, zise coșnița. Sunt cum nu se mai poate de supărată pe voi toți. Așa înțelegeți voi să vă petreceți seara? N-ar fi mai înțelept lucru să facem puțină ordine? Să stea fiecare la locul lui și eu am să vă arăt ce să faceți. Aveți să vedeți ce frumos are să fie. Să facem cât mai multă zarvă, au spus cu toții. În clipa aceea a intrat bucătăreasa și toți au amuțit și nu s-au mai mișcat. Dar nu era oală care să nu știe ce e în stare să facă și cât e de nobilă. Fiecare se gândea, hei, dacă aș fi vrut să vezi ce petrecere ar fi fost. Bucătăreasa a luat chibriturile și a făcut focul. Cum s-au mai aprins toate și cum au mai ars? Și se gândeau, acum poate oricine să vadă că noi suntem mai de preț decât toate celelalte. Uite cum strălucim și ce lumină dăm. Dar repede, repede au ars și n-a mai rămas nimic din ele. Frumoasă poveste, a spus sultana. Parcă aș fi fost și eu în bucătărie cu chibriturile, dar acum pot să o iei pe fica noastră de soție. Da, da. Da, da, a spus sultanul, luând tensori cu fica noastră. Îl tutuiau acum, fiindcă în curând avea să facă parte din familie. Cu o zi înainte de nuntă, seara, a fost iluminație în tot orașul. S-au împărțit pesmeți și covrigi și copiii pe stradă șuierau din degete și era minunat de frumos. Trebuie să fac și eu ceva, s-a gândit feciorul de negustor și a cumpărat rachete, pocnitori și artificii, le-a pus cu el în cufăr și și-a luat sporul. Era o zarvă cumplită. Toți turcii țopăiau și jucau de lesăreau papucii până peste cap. Asemenea minunăție, cum era cufărul zburător, nu mai văzuseră niciodată. Acum vedeau și ei că, într-adevăr, Dumnezeul cel turcesc avea să o ia pe fata sultanului. Feciorul de negustor s-a întors cu cufărul în pădure și pe urmă ce și-a spus el. Hai să mă duc prin oraș să văd ce spune lumea. Nu-i de mirare deloc că era curios să afle. Câte și mai câte nu spuneau oamenii, fiecare văzuse în felul lui, dar tuturor li se păruse frumos ce văzuseră. Am văzut pe Dumnezeu turcilor, zicea unul, ochii străluceau ca niște stele și barba lui e ca o spumă. Zbura îmbrăcat cu o mantie de foc, zicea altul, și pe pulpanele mantiei ședea ungeri. Minunate lucruri mai spuneau oamenii și a doua zi avea să fie nunta. Feciorul de negustor s-a dus iar în pădure ca să se bage în cufăr. Dar când a ajuns în pădure, ia cufărul de unde nu-i. Cufărul arsese tot. Se aprinsese de la niște artificii și nu mai rămânsese din el decât scrum. Acum feciorul de negustor nu mai putea să zboare și nu se mai putea duce la fata sultanului. Ea l-a așteptat pe acoperiș toată ziua. L-o mai fi așteptând și acum. Dar el cutreieră lumea și spune povești. Poveștile lui însă nu mai sunt așa de frumoase ca aceea cu chibriturile pe care a spus-o când era Dumnezeu.
0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

fost odată o fetiță pe care o îndrăgea oricine de cum o vedea. Dar mai mult ca toți, o iubea bunica sa, care nu știa ce să-i mai dăruiască fetiții ca să-i fie pe plac. Odată îi dărui o scufiță de catifea roșie, care își dea așa de bine încât nici vorbă să mai poarte altceva pe cap. De atunci lumea îi zicea numai scufița roșie. Într-o zi, maica sa, dându-i o bucată de cozonac și o sticlă cu vin, o trimise să le ducă bunicuții, care era bolnavă și slăbită. Maica s-a povățuit pe unde să meargă și fetița-i făgădui întocmai și plecă.

0: Bunicuța însă locuia în pădure, cale de vreo jumătate de ceas de sat. Cum intră Scufița Roșie în pădure, îi ieși înainte lupul. Dar Scufița Roșie, neștiind ce fiară rea avea în fața ei, nu se sperie deloc.
1: Bună ziua, Scufițe Roșie!
2: Mulțumesc frumos, lupule!
1: Încotro așa de dimineață, Scufițe Roșie!
2: La bunicuța!
1: Da, ce duci acolo în coșuleț?
2: Cozonac și vin. Cozonacul l-am copt ieri și o să-i prindă tare bine, pentru că bunicuța e bolnavă și slăbită. Și așa o să se mai îndrevenească.
1: Scufiță Roșie, dar unde stă bunica ta?
2: Colo, în pădure. Cale de un sfert de ceas și mai bine. Cum a ajuns sub cei trei stejari, dai de casa ei. Ceva mai la vale e alunișul pe care îl știi tu.
1: Știu. Cum să nu știu?
3: Fetișcana asta fragedă o să fie o îmbucătură bună, cu mult mai gustoasă decât băbuța. Trebuie să învârt lucrurile în așa fel ca să pun laba pe amândouă.
1: Scufiță Roșie, de ce nu te uiți în preajma ta? Ia privește florile astea frumoase care strălucesc în iarbă. Ia uzi ce dulce cântă păsărelele. Tu nu te uiți nici în dreapta, nici în stânga. Parcă te-ai duce la școală. Zburdă prin pădure, Scufițe Roșie, după pofta inimii.
2: Ai dreptate, lupule. Uite cum se joacă razele soarelui printre copaci. Și ce flori minunate sunt în iarbă. Ce-ar fi să-i duc bunicuței un buchet de flori proaspete? I-aș face o mare bucurie. Și apoi e de vreme. Tuteam să ajung la tine.
1: Nici vorbă, Scufițe Roșie. Culege flori. Joacă-te.

0: Am amintit soarta mea.
1: Și cum porni scufița roșie să alerge încolo și încoace după flori, lupul o lua de-a dreptul spre casa bunicuții.

0: ciocăni în ușă, bunicuța deschise, iar lupul niciuna, nici două se repezi spre bătrână și hap! Se îmbrăca apoi cu cămașa ei, își puse boneta pe cap, se lungi în pat și-și trase plapuma până sub bărbie. Scufița roșie, culegând flori, își aminti într-un târziu de bunica ei și porni iute spre căsuța din pădure. Mare-i fu mirarea când văzu ușa deschisă.
1: Ce s-a întâmplat, oare? Bună dimineața! Vai, nu-mi răspunde nimeni. Ia să mă apropii de pat, o fi dormind. Vai, bunicuță! Ce urechi mari ai!
2: Ca să te pot auzi mai bine!
1: Vai, bunicuță, ce ochi mari ai!
2: Ca să te pot vedea mai bine!
1: Vai, bunicuță, ce mâini mari ai!
2: Ca să te pot strânge mai bine!
1: Și ce gură înspăimântătoare ai!
2: Ca să te pot...

0: ca să te pot îmbrățișa mai drăgătoși, fetița mea.
1: Și ce picioare ți-au crescut?

Și abia rosti ultimul cuvânt, căsări jos din pat și o înghiți pe biata scufiță roșie. După ce-și potoli foamea, se culcă iar, a dormi și începu să sfore de se cutremurau pereții. Tocmai atunci trecu prin fața casei un vânător.

bagă cei de acasă, să le aduc vânat la masă. Eu de grabă le aduc rață, bine înțeles din piață. Am ochit odată-n mare, într-un nor grozav de mare, și l-am rupt pe loc în două. De-a început pietul nor,

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Idolul și Ion Anapoda, comedia amară de George Mihail Zanfirescu, adaptare radiofonică de Raluca Zanfirescu și Mihai Zira. Distribuția: Ion, Radu Berigan. Frosa, Raluca Zanfirescu. Stăvăroaia, Silvia Dumitrescu Tinică. Mioara, Iarodara Negrim. Walter, Virgil Popovici. Aristotel, Ionescu John. Icu Dănicel, Mițura Arghezi. Regie artistică, Mihai Zira. Înregistrare făcută în anul 1958.

0: Așa, am ajuns în sfârșit acasă. Încep să nu mă aud de Madame Stavr. Patefonul ăsta mi-a rupt mâna. Așa. Cet. Unde să pun plăcile acum? Aici, pe măsuța asta.
1: Cine e prosul? Cine e acolo? Dumneata ești? Nu-i nimeni cu oniță să rămână. A venit dânsul de la bancă. Dar ce ai rămas așa?
0: Lasă-mă, frosă, când vine să plâng.
1: De ce?
0: Tu nu vezi ce pagubă și ce nenorocire?
1: Ce?
0: Nu vezi? Nu. Plăcile. Patru și toate frumoase. Patru și le caut de o lună. Abia le-am găsit după ce am răscolit toate magazinele din centru într-o prăvălioară de pe Dudești. Ia uite, fărâme. Mai bine m-a călcat tramvaiul pe Bulevardul Ferdinand.
1: Mai bine, că s-au spart. Ori te pomenești că iar ne-ai adus în casă.
0: Patefonul? E sigur că l-am adus, dar nu era să-l las cadou reparatorului.
1: Vai de mine, iar o să doară capul pe stăpână și să vezi supărare la domnișoara, ca să nu mai vorbim de conașul Walter, care...
0: Taci frumos și că sau mai domol. O să cânt, dar n-o să audă că... Nu mai pun ac de metal, pun un vârf de scopitoare în loc de ac. Cântecul o să se audă ca în vis, numai pentru mine. Eu nu voiam scăpat de balamuc, iau.
1: Noi am scăpat, Matale a scăpat cum o fi tot unul. Numai să nu mai aud pe Cucoana, pe domnișoara și pe conașul Walter. Lor nu le place vârtelnița din cutia aia care urlă când îi dai drumul, de parcă ar fi ascuns în ea un câine turbat.
0: Pardon, ca să fiu sincer, nici mie nu-mi plac toate metehnele lor. Și le rabd.
1: Dânsule.
0: Că așa se face între oameni culti și gentili. Mai auzi pe mine că mă plâng de dureri de cap după ce o ascult pe stăvăroaia vorbindu-mi câteva ore de pintenii și de pampoanele pe care le purta răposatul la paradă și pe care le ține atârnate de pereții ăștia ca la muzeu? De crizele lui de ficat? Da, Miurari. Miurari, cine-i face toate gusturile? Acasă, pe stradă și la bancă? Și cine se supune la toate capriciile ei de copil răsfățat? Știi bine de câte ori m-a sculat ca să alerg în toiul nopții pe ploaie sau viscol de la noi din Dudești până la Cotroceni în căutarea unui farmacist care să nu mai ia la palme că îi stric somnul cel mai dulce pentru aspirină. Parcă văd că într-o bună zi o să mă pună să-i fac și pantofi. Am refuzat odată ceva sau am protestat cel puțin? Nu. Atunci? Mai mult, toți în casa asta îmi zic dânsul. Un fel de ăsta sau ăla, un om de pe stradă, fără nume și fără identitate. Ca și cum Ion ar fi o vorbă de rușine. Da, scârba de vardă. Îmi pare rău că îi zic pentru întâia oară și încă față de tine scârbă, dar azi și-a scos masca și nu-l mai cunosc. Cum să o întoarce acasă, îi trag o răfuială să ții minte până la mormânt și pe urmă nu-i mai vorbesc.
1: Fer, Sfântule, te crede în stare. Păi atât ne mai lipsește acum ură, scandal și poate cum a citit domnișoara la jurnal, că dumneata...
0: Mai domol, fato, cu surdină la limbă, frumoșică, să n-audă stăvăroaia că ea vă apucă migrenă și... Mai înțeles anapodă ca întotdeauna. Am vrut numai să spun că fiecare de noi are metehne. Gazda cu pintenii, eu cu patefonul, tu cu fisticurile și acadelele pe care le rumezi...
1: Da, cu ce te legi de mine? Ce ți-am făcut eu să mă bat jucorești?
0: Nici prin gând nu mi-a trecut așa ceva. Am vrut să înțelegi doar că mie îmi place muzica, că gazda e fericită când înviază morții, că altul are darul băuturii.
1: Eu adică? Nu. Bine că am ajuns de bat jocuri.
0: Stai.
1: La urmă ormi cine ce are cu mine și cu gologanii mei. Fac ce-mi place.
0: Frosu, pe cuvântul meu de onoare.
1: Ia lasă-mă, că nu mai cazul mi-a adus. Poate bonul să o îmbolnăvești pe Cucoana, ură pe conașul Walter. Bat jocură pentru mine și...
0: Mă mir că nu spui că tot eu am adus și iarnă.
1: Da, va bine că nu. Ți-a spus domnișoara când ai plecat la bancă să nu iei galoșii că se strică vremea și n-ai ascultat-o. Pacoste, nu mai pacoste.
0: Ei, nu ne înțelege. Mai bine să-mi văd din cază. Ce minune de plăci și ce nenorocire. Să nu mă chem la masă, vreau.
1: Da.
0: După masă, dacă întâmplător, rămâne o cafeluță și pentru mine.
1: Să vedem. Dacă.
0: Da? Mai bine renunț. Lasă-mi încolo de cafeluță, dacă. Mă duc la mine.
1: Vai de mine, acu te văzui. Ai intrat cu garoș.
0: Cum?
1: Că nu mor pe scam, fi mea gheața. Poftim, de ce muncesc? De ce îmi rup oasele plecând pe jos?
2: Ce-a făcut?
1: Galoșii! Nu vezi că ai intrat cu galoșii? Toată lapovița de pe galoș s-a scurs pe covor.
2: Ce?
1: Mâine altă muncă, iar să-ți spăl și să-ți scutur, ca să nu mai vorbim de legațul stăpânii când o să afle.
0: De ce să afle? De la cine să afle? Să nu-i spui, timpul lor să-i... Uite, recunosc frumoșică, sunt vinovat.
1: Da.
0: Scuză-mă, ce vrei. Fericit că am găsit să cumpăr plăcile și grăbițele. Ascult, am uitat să las galoșii și... Scuză-mă, frate, uite, lasă că șterg, am eu
1: cărpă și... Așa, acum ai intrat și dincolo cu galoși. Ce om, Sfântule Mare, ce om anapoda! Scoate-ți, bre, omule, galoșii, n-auzi?
0: I-am scos, ce trebuie. Uite, am avut și o cărpă să șterg apa de pe covor ca să nu mai țipe așa.
1: Păi da, că ești grozav.
2: Ia scandal la mine în casă.
0: Eu am galoșii. Am intrat cu galoșii murdari, madame Stavăr.
1: Cu arde lapovița pe covor.
2: Pe covorul cumpărat de răposatul Major Stavăr. Acum 10 ani, în luna lui april, când a fost în misiune la Constantinopol.
1: Da.
2: Nu stă frosă că mă supăr. Pune mâna pe cârpă.
1: Da, cu coane să rămâne.
2: Ce înseamnă?
1: Dă cârpa încoace, dânsule, nu mai stau cu ea în mine.
2: Uite ce-a făcut aici.
0: Azi nu mai ponosi. Sunt tare supărat, madame Stavăr. De nu mi-ar fi rușine, aș plânge ca un copil.
2: Om anapoda, nu copil.
0: Da, sigur. Tot așa a strigat și frosa din ea, că sunt un om.
2: Te rog să nu mă compari pe mine cu frosa.
0: Vai, da, te rog. Dar pot să jur că nici prin gând.
2: E, nu, că ești extraordinar.
1: Aia.
2: Ce să spun? Ești pur și simplu extraordinar. Faci pe copilul nevinovat și arunci omului în față cele mai mari obrăsnicii. Asta să fim înțeleși. Ți-o spun fără supărare.
0: Bine, cel puțin că mi-a mai rămas și mie o mângâiere. Vezi, madame Stavăr, asta mi-a fost spaima și grija de fiecare clipă. Să nu supăr pe nimeni,
1: da.
0: Să nu las pe unde trec o umbră strâmbă,
1: da.
0: M-am lăsat umilit uneori. Am tăcut când nu mi-a fi putut nimeni opri să mă supăr. Am dat ultimul gologan ca să scap un om, oricare, dintr-un necaz, sau să-l salvez pe un amic dintr-o încurcătură. Care mi-a fost folosul și unde am ajuns?
1: Spune.
0: Unii mi-au scos ponosul că sunt un om anapodă. Alții mă fac proș și imbecil când le spun adevărul, dar nu-mi dau voie să mă apăr. Iar frosa, poftim, frosa, pentru că n-am luat-o niciodată la rost ca valdă, mă ia peste picior și strigă la mine. Mă, cucoane, nu sunt nici ipocrit și nici indiscret. Sunt trist numai că am avut numai pagube azi și m-au pândit pacostrile la fiecare pas. Am luat galoșii azi dimineață ca să se strice la comandă frumuseții de vreme. Era să mă calce tramvaiul pe Bulevardul Ferdinand. Aici am murdărit covorul și am spart minune de plăci. La birou m-am supărat pe Walter, fără să-i răspund, și am primit un avertisment înscris de la moartea obosită pentru neglijență.
2: Care moartea obosită?
0: Sub directorul băncii. Așa l-am poreclit noi, că e înalt și slab ca o arătare, iar când îngână ceva, e clănțăre din... Nu pot să-l sufăr. E singurul om de pe mapamont pe care nu pot să-l sufăr. Și asta nu din cauza avertismentului înscris. Nu. Am eu un motiv mult mai serios.
2: Oricum, mult mai serios ca motivul supărării pe Walter.
0: Walter m-a mâhnit adânc. Dar pe el nu pot să-l urăsc. Îl cunosc de mult. Am împărțit împreună și necazul și fărâma de fericire. Dar mai bine să nu mai vorbim.
2: Mă rog, eu nu înțeleg nimic. Mai bine, dânsule, hai să facem o partidă de cărți.
0: Nu mă simt tocmai bine, madame Stavăr.
2: Da? Iar nu ți-e tocmai bine? Pardon atunci. N-ar fi fost nevoie să inventezi o minciună ca să înțelegi că îți displace să mai joci cărți cu mine. Da, mult mai logic era să te întreb dacă îmi face mie plăcere să am la cabinet un partener așa de anapoda. Rosso,
1: dar
2: eu mă duc la mine în cameră. Pui de cafea când s-o întoarce domnișoara. Și dacă nu se supără dânsul, stinge lumina că e scumpă.
1: Mă așteptam la asta. Știam că ai s-o superi. Asta nu mai e casă de oameni. Nicula, balamu, n-am mai văzut așa ceva de când mama l-a făcut.
0: Mai bine m-a călcat tramvaiul pe Bulevardul Ferdinand.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Trenul accelerat București-Mangalia pleacă în 5 minute de la linia 5. Trenul accelerat București-Mangalia pleacă în 5 minute de la linia 5.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Gulea, fiul uncheașului și al mătușii. Hei, a fost odată, ca niciodată, un moș și o babă care erau atât de săraci că n-aveau nici după ce bea apă. Când aveau mălai, n-aveau sare. Când aveau sare și mălai, n-aveau legume. Trăiau și ei de azi pe mâine, ca mai toată lumea. În schimb, aveau 3 copii zdrențăroși și nespălați ca vai de ei. Cel mai mic se vedea a fi mai stes decât cei mai mari. Era o log de amândouă picioarele. El se numea Țugulea. Moșul și baba se învecinau cu smeoaica pământului. Această smeoaică era așa de rea că n-avea pace nimeni. Călca mereu pământurile vecinilor ei și le făcea numai pagubă. La nașterea lui Țugulea se nimerise și ea prin preajmă și, auzind ce îi prezisese ursitoarele, de pismă îi furase vinele copilului. Așa se făcu de rămase copilul olog. Râdea tot satul de ei de săraci ce erau, iar de Țugulea râdeau până și frații lui. Hei, dar când se mai măriră ei, Țugulea zise mamă-si: "Maică, matale, ai un frate ceva mai pricopsit. Cere niște cai să ieșim și noi la vânat, că ni s-a urât clocind în casă pe vatră." De mila lui Țugulea, unchii său le dădu 2 cai pentru frații mai mari și o iapă mai blândă pentru cel mic. Îl urcară și pe Țugulea pe iapă și merseră la vânătoare. În pădure se mirau frații cum se face de Țugulea nimerea așa de bine vânatul. 3 zile și 3 nopți zăboviră la vânătoare. În a treia noapte, Țugulea a avut un vis tare plăcut. Se făcea că se afla într-o grădină frumoasă ca a raiului. Și cum ședea el acolo trist și mâhnit că nu poate umbla să se bucure și el de frumusețile grădinii, apăru în fața lui o zână frumoasă și blândă, cum nu mai văzuse, care se făcea că îi zice: "De ce te amărâști atâta, băiete? Cum nu m-aș amărâ dacă sunt olog și am ajuns bătaia de joc a satului?" Răspundea Țugulea: "Lasă, dragul meu, nu mai plânge, ca ei să te vindeci și o să ajungi împărat. Nu-mi trebuie mie împărăție, eu aș fi bucuros numai să pot umbla. De unde că n-am vine la picioare?" "Ai avut tu vine, dar ți le-a tăiat și furat smeoaica pământului la naștere. Uite, ține chimirașul ăsta." Și întinse băiatului un brâuleț. "Când vei fi încins cu el," zise zâna, "te vei putea preface în orice vei voi tu, dacă te dai de 3 ori peste cap. În felul ăsta silește-te de-ți recapătă vinele de la smeoaică," mai zise zâna, care, bac seamă, era una din ursitoarele lui bune, și după ce se roti de 3 ori, dispăru. Ei, Țugulea se deșteptă năuc și se trezi cu chimirașul în brațe. Îl încinse repede pe piele, pe sub cămașe, ca să nu se vază. Apoi, dându-se de 3 ori peste cap, se făcu pasăre. Se dete iar de 3 ori peste cap și se făcu om la loc. Oh, nu mai putea Țugulea de bucurie. După ce se făcu ziua, se întoarseră cu toții la bordeiul lor și aduseră o mulțime de vânat, aproape tot nimerit de Țugulea. După câteva zile, plecară iară la vânat. Ajunși în pădure, frații mai mari lăsară pe ciugulea să păzească caii, căci dânsii se simțeau obosiți. Cum se culcară, ciugula priponi caii, se dădu de 3 ore peste cap și se făcu o albină care zbură spre miază noapte drept în palatul Zmeoaicei. Acolo o auzi vorbind cu ginerii și cu fetele ei despre una, despre alta, când deodată zice Zmeoaica:
2: "Ia vedeți, fetelor, mai sunt vinele lui Ciugulea acolo în cutia de după sobă, unde le-am ascuns eu."
1: "Mai sunt," răspunseră fetele Zmeoaice, "tocmai le-am văzut noi când am șters colbul." Tot de la ele află Ciugulea că peste câteva zile o să se facă nunta Zmeoaicei mai mici și că zmeii se duceau la vânătoare pentru aceasta. Când ieșire cu toții din cameră, Ciugulea se dădu de 3 ori peste cap, se făcu om, își luă vinele din cutie de după sobă și, cum le puse la picioare, se și întremă de ajunse om întreg și pe picioarele lui. Porni apoi înapoi, prin pădure, către frații săi și, mergând el așa, se întâlni cu zmeul cel mare, ginere cel mare al Zmeoaicei. Calul zmeului fremătă tot și sări pe picioarele dinapoi. "Ho," zise zmeul, "că doar nu ți-a mirosit a Ciugulea cel olog, că doar vinele lui sunt după sobă în palatul soacrei mele." "De unde știi tu așa de bine?" îi zise Ciugulea, care roti repede buzduganul cel nimerit pe zmeu drept în mir, apoi dă capul, îi lua calul și armele și porni mai departe. Merse el tot așa prin pădure când se întâlni cu zmeul mijlociu. Răpuse și pe acesta și, după ce îi lua și lui armele și calul, porni către zmeul cel mai mic, dar și cel mai vânjos. Îl ajunse și pe acesta și se luptară mai întâi în buzdugane. Buzduganele se sformară apoi în sulițe, sulițele se rupseră și ele, atunci în săbii se luptară, dar sabia zmeului se frânse și ea. Atunci Ciugulea îi tăie și lui capul, îi lua calul și se întoarse la frații săi. Se mirară frații și de cai și de arme, dar mai ales de picioarele lui Ciugulea se mirară, ce se mirară, după care porniră mai departe la vânătoare. În vremea asta Zmeoaica, parcă simțind ceva, zise fetelor ei:
2: "Ia vedeți, mai sunt acolo vinele lui Ciugulea după sobă."
3: "Nici că mai sunt."
2: "Atunci să știți că și zmeii sunt răpuși," zise Zmeoaica și-și învăță fetele ce și cum să facă ca să răpună pe Ciugulea și pe frații lui.
1: Cum mergeau așa prin pădure, cei 3 frați găsesc o vie. O vie grea de struguri, copți cu boabe mari și parfumate. Fratele cel mai mare tocmai vroia să ia o boabă când sare Ciugulea și le oprește. Se gândește el că ce să caute asemenea vie în mijlocul pădurii. Scoase sabia și tăie împrejur la visele de vie și, cum le tăia, un sânge negru ca păcura se scurse în pământ. Se mirară iar frații și merseră cu teamă mai departe până ajunseră la o livadă plină cu prune pârguite. Întinse fratele mijlociu mâna să ia o prun, dar Ciugulea îl opri și pe el. Cântă eu o creangă din prun, un sânge gros se prelinse pe tulpină până la rătăcină. Mersele ei mai departe și ajunsele la o fântână. "Dar ce să caute o fântână în mijlocul pădurii?" se gândi Ciugulea și îi opri din nou pe frați să se răcorească cu apă din ea. Întipse apoi o suliță în inimă, în adâncul fântânii, și apa se înroși toată de un sânge greu și puturos. Bac seama, cele 3 fete ale Zmeoaice se prefăcuseră pe rând în vie, în livadă și în fântână, cu gând să-i otrăvească pe cei 3 frați, dar țugulea, cu istețimea lui, îi scăpă și de data asta. Cum mergeau ei așa, numai ce simte țugulea că-l pârjolește ceva din spate? Ăsta nu e locul curat, se gândi el. Ia uitați-vă, frații mei, ce se vede? Se vede un norișor de foc roșu care vine către noi ca vântul, spuse fratele cel mare. Aia e smeoaica bătrână, zise țugulea, vine după mine. Voi duceți-vă care încotro spre casă, să nu vă aflați în calea ei că vă face mici fărâme. După ce se despărțile țugulea, intră într-o peștere să se adăpostească de smeoaică. Urgesita de smeoaică trecu turbată de mânie, zburând ca fulgerul pe lângă peștere, că era oarbă de furie și nu vedea, și cătrănită de pierderea fetelor și feciorilor ei. Țugulea, îndată ce o simți trecând, ieși binișor din peștere, încărecă pe calul zmeului mai mic, care era și cel mai puternic, și pațise drumul. Cu mare grabă merse și merse înapoi spre răsărit, până ajunse la curtea unui împărat. La curtea acelui împărat, de 20 de ani lucrau meșterii să ridice un zid înalt, înspre moșia smeoaice. Bac seama, nici ei nu aveau pace cu ea. Țugulea le povesti că au omorât smeoaicele cele tinere cu soții lor cu tot și le ceru fierarilor să-i facă o măciucă de fier mare cu care să răpună și pe smeoaică. Aprinse apoi un foc mare în mijlocul curții și puse măciuca pe foc să se înroșească. Rugă apoi pe împărat să poruncească meșterilor lui să facă o gaură mare în zidul de curând înălțat. Împăratul, dornic să scape de smeoaică, făcu întocmai. Când apăru smeoaica, căpie de furie că n-a dat țugulea, încercă să sară peste zid, dar nu putu. Și atunci puse gura la gaura făcută după dorința lui țugulea și începu să absoarbă tot de prin curte. Împăratul și curtenii lui se lipiseră cu toții de pereze, parcă erau scriși. Numai țugulea, cu măciuca încinsă în mână, se apropie de gaură și i-o deteze oaici, care o sorbi toată drept până în inimă.
3: M-ai mâncat friptă, țugulea, răcni smeoaica și muri pe loc.
1: Mare bucurie fu la curtea împăratului și drept răsplată pentru vitejia lui, țugulea l-o pe fata împăratului de nevastă și rămaseră să domnească împreună cu ea în pace și bună stare. Se mirau și acum frații lui și mirați au rămas cu tot satul că țugulea, ologul de care râdeau toți, a ajuns să-și împlinească ursita ca împărat. Da, e și o vorbă care zice că cine râde la urmă, râde mai bine. Am râs și m-am veselit și eu la nunta lor cea-n destulată. Și-am încălecat pe ușa și v-am spus povestea.
4: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Era odată, într-o cetate îndepărtată, un neguțător bogat care avea un fecior, Abu Hasan, crescut până la vreo 30 de ani în mare îndestulare. Într-o bună zi, neguțătorul a murit și fiul îndată s-a apucat să-și împartă averea în două. Jumătate a pus-o bine, să aibă cu ce trăi până la bătrânețe, iar cealaltă jumătate s-a apucat să o cheltuiască în petreceri. S-a înconjurat de o seamă de prieteni și a început să petreacă cu lăutari și mâncăruri alese. Toți acești prieteni îi jurau iubire veșnică. Încetul cu încetul însă, partea aceea de avere s-a terminat, iar prietenii, unul câte unul, l-au părăsit. Abu Hasan era socotit acum un om sărac, dar învățase multe din această întâmplare. Locuia într-o casă sărăcăcioasă la periferia cetății, împreună cu bătrâna lui mamă. Într-o seară, trecând pe podul cel mare a cetății, zări un străin care întreba de adăpost pentru o noapte. Abu Hasan, sătul de cunoscuți și prieteni, se gândi că e nimerit să dea adăpost acestui străin. El nu știa că străinul, îmbrăcat în haine simple de negustor, era chiar califul Harun al-Rashid, stăpânul ținutului, care ieșise la plimbare așa, însoțit de departe de un slujitor, ca să poată vedea mai bine cum trăiesc oamenii, ce vorbesc, ce gândesc și ce necazuri îi frământă. Iată-l deci pe califul Harun al-Rashid în casa lui Abu Hasan.
1: Mai gustă din bucatele noastre, străine, și pe urmă să mergi să te culci, că vei fi ostenit de drum.
2: Mulțumesc, mulțumesc, bună mama lui Abu Hasan. Masa a fost îndestulătoare.
1: Eu mă duc să pregătesc paturile.
3: Bine, bine, mama. Noi doi mai rămânem să stăm de vorbă. He, cel puțin, străine, o bărdacă cuvinte rog să mai bei. Și spune-mi, așa-i că e bunicel?
2: Da, e deosebit de bun. Hai să-l mai gustăm.
3: Într-un mulțat. Sunt cum nu se poate mai mulțumit și mai vesel că m-am întâlnit astăzi cu un bărbat așa de deosebit cum ești dumneata. Îmi place foarte mult.
2: Spune-mi, prietene Abu Hasan, cum m-aș putea plăti de atâta bunăvoință? Un om ca dumneata nu se poate să nu aibă vreo dar avere, vreo nevoie și să nu dorească, aici se face pe plac.
3: Cinstite, domnule, sunt mișcat de atâta bunăvoință. Dar pot să te asigur că n-am nici păsări, nici dar averi, nici vreo dorință. Și nu am a cere nimănui nimic. Sunt foarte mulțumit cu soarta mea. Din jumătate de moștenire rămasă de la tata, am cu ce trăi, așa.
2: Ești un om plin de înțelepciune.
3: Cu toate astea...
2: Spune.
3: Nu e un lucru prea deosebit.
2: Totuși, dacă zici că te supără ceva... Spune.
3: Bine, să spun, deși e un lucru care nu te poate interesa pe dumneata. Să vezi, aici la noi, fiecare mahala așa are geamia ei, cu câte un iman, adică popă.
2: Așa.
3: Imanul de la geamia noastră e un bătrân postomorât și tare fățarnic. Ctitorii câte și patru, vecinii mei. Sunt ca și el, niște bătrâni ursuși și zavisnici lucru mari.
2: Așa, da.
3: Da, în toate zilele se adună și bârfesc și vârăzăzane în toată mahala.
2: Dar pentru ce fac asta?
3: Ei mor de necaz că nu poate să stăpânească dumnealor pe toți mahalagii noștri. Să-i poarte de nas.
2: Ia uzi colo.
3: Da. Ei, vezi, asta mă supără. De ce nu mă face Allah pe mine calif o zi măcar? Numai o zi.
2: Și să zicem că ai fi calif, ce ai face?
3: Ce aș face? Aș face ceva să rămână de pomină. Aș pune să le tragă la fiecare ctitor câte 100 de bețe la tălp și imanului 400. Să-i învăț eu pe dumnealor să mai tulbure viața mahalagiilor.
2: Da.
3: Mă înțelegi?
2: Da, sigur, te înțeleg și îmi place dorința dumitale. Eu cred că dacă ar afla ce gânduri ai, califul ar fi în stare să-ți încredințeze puterea lui o zi.
3: Ce vorbești, califul? Nu.
2: De ce? Îl socotești un om rău?
3: No, din potrivă. E bun. Dar nu știe ce se întâmplă în lume. Însă...
4: Eu, Calil, ai gaz, ai gaz?
2: Ce știu eu, s-ar putea?
4: Na, nici pomenea. Ia să mai bem o oală de vin.
2: Da, da, e aproape miezul nopții, să mergem la culcare.
4: Să mergem, dacă asta ți-e voia. Un lucru te-aș ruga.
2: Da.
4: Mâine dimineață când vei pleca, dacă n-ai fi eu deștept, să nu lași ușa de la drum deschis.
2: Bine, bine, bine. Și mulțumesc pentru ospătare și găzduire. Și te rog, bun prieten, să iei de la mine, uite, bărdaca asta și să o deșerți în cinstea și pentru dragostea mea.
4: Atunci să-ți umplu și dumitale una. Să bem amândoi.
2: Așa.
4: Așa. Într-un mulți ani.
2: Noroc, noroc și îndeplinirea tuturor dorințelor.

0: Abu Hassan, foarte bucuros, a luat bărdaca în mâna dreaptă și a ridicat-o în sus. Cu palma stângă la piept s-a închinat prea plecat și apoi a băut tot vinul până la fund. Dar n-a apucat să lase jos bărdaca goală și, simțindu-se muiat din toate încheieturile, s-a întins binișor pe divan unde așa a dormit. El nu băgase de seamă că musafirul său îi pusese în vin un praf de dormit.
1: Așa. A dormit. Da.
2: Ei, slujitor!
3: Poruncă înălțimea ta.
2: Vino, încoace.
1: Ia-l pe omul acesta în cârcă.
3: Da.
1: Și bagă de seamă când pleci în ce loc se află casa.
3: Așa.
1: Să știi unde să-l aduci înapoi mâine când ți-o-i porunci.
3: Și acum, unde îl duc luminăția ta?
1: La palat.

0: înălțimea ta.
1: Hipnotică
2: limbă. Dezbrăcați-l pe omul acesta și-l culcați în patul meu. Și ascultați. Mâine dimineață, întocmai cum faceți când mă deștept eu, așa să faceți și cu el. Poruncile lui să fie ascultate. El este califul vostru. Nu, nu, nu întrebați nimic. A sosit vizirul?
3: Sunt aici, luminate.
2: Uite ce, mâine să nu te miri dacă îl vezi pe scaunul meu pe acest om. Ascultă-l și îndeplinește-i poruncile.
3: Am înțeles.
2: Nu uita și vestește pe toți curtenii să-i dea cinstea ce mi se cuvine mie. Plecați acum și odihniți-vă în liniște.
3: Mulțumesc.

0: A început să se lumineze de ziua. Abu Hasan doarme în patul califului Harun al-Rashid. În încăpere intră binișor toți curtenii și se așează fiecare la loc cuvenit. Slujitorul, cel care sta lângă căpătăiul patului, apropie de nasul adormitului un burete înmuiat în oțet de trandafiri. Adormitul salută și mijește din ochi. Vede o odaie mare, bogății, vase de aur, perdele și covoare țesute în mătas și de jur împrejur tinere fete cu harpe, alăute și daerale.
1: Bună dimineața, bună dimineața, luminăția ta, slăvite calif, bună dimineața.
2: Asta îmi place, aș nu se ia acum și calif. Auzi vis.
1: Stăpânitor al credincioșilor, luminăția ta să nu se supere dacă puteza îi spune că trebuie să se scoare.
2: Auzi? Sunt deștept, dorm. Dorm, nu se poate, dorm.
1: Stăpânitor al credincioșilor, luminăția ta să nu mai doarmă.
2: M-am înșelat. Nu dorm. Bre, ce să fie asta? Unde mă aflu eu? Sunt într-un palat? Ce de minunății și ce de curteni străluciți. Eu nu pot înțelege. Visez ori sunt treaz?
1: Stăpânitor al credincioșilor, luminăția ta să-mi dea voia îi spune că trebuie numai decât să se suie pe tron, că iată a sunat ceasul sfatului împărătesc.
2: Ia ascultă, cu cine vorbești? Și cui îi zici dumneata stăpânitor al credincioșilor?
1: Cine altul să fie stăpânitorul credincioșilor decât luminăția ta?
3: Luminăția ta.
1: Poate un vis urât o fi tulburat astă noapte odihna luminației tale.
4: Băiețele, ia vină în coace.
5: Da, Maria ta.
2: Ia spune, cine sunt eu?
5: Prea înălțate strălucirea ta. Ești stăpânitorul credincioșilor care ține pe pământ locul stăpânului lumii.
4: Mare mincinos ești, cât ești tu de micuț. Dumneata frumoasă, ia vină mai aproape.
5: Da, luminate.
4: Drăguță, fii bună și mușcă-mă de vârful degetului. Să văd, dorm ori sunt deștept? Nu dorm. Dar cum? Cum fără știrea mea să ajung eu peste noapte calif? Asta e ceva de neînțeles. Mă rog, frumoasă, spune-mi, eu sunt stăpânitorul credincioșilor? E adevărat?
5: Mai adevărat nu se poate, prea luminate stăpâne.
4: Am înțeles. Ce mătăluță, ești o mincinoasă. Lasă că știu eu cine sunt.
2: Bine. Să mă ridic din pat.
6: Să-i fie de bine înălțimii tale.
4: Să-mi fie, să-mi fie.
2: Ce mă culcai aseară și ce mă trezesc? Să mor dacă înțeleg ceva. Mă rog, dacă e așa, să mergem în sala tronului. Da, să mergem,
4: Dumneata, cine ești și ce vrei?
7: Marele vizir Jafar, luminăția ta.
4: Marele? Bine, bine, bine. Zi.
7: Stăpânitor al credincioșilor, emirii, vizirii și toți ofițerii așteaptă poruncă să vină să se închină strălucirii tale.
4: Strălucirii mele? Să vină.
7: Mare portar! Stăpânitorul credincioșilor poruncește să-ți faci datoria.
4: Bună dimineața, bună dimineața. Iată, uite, domnule.
2: Dorim luminății tale o zi fericită.
4: Bine. Ascultă, mare vizir.
7: Poruncă luminat.
4: Am de dat o poruncă grabnică capitanului de oști. Capitane, ia poftim mai aproape.
8: Să mergi acum într-un suflet în ulița labirintului din Mahalaua Semilunii.
9: Semilunii.
8: În ulița aceea e o geamie. La geamie acolo ai să găsești stând la taifas un iman și patru bătrâni cu barbalul.
9: Cu barbalul.
8: Să-i ridici numai decât și să-i pui să le tragă de față cu dumneata câte 100 de lovituri la tălp fiecare dintre bătrâiori, iar imanului 400.
9: 400.
8: Așa. Și pe urmă să te întorci fără zăbavă să-mi spui cum mi-ai îndeplinit porunca. Hai, ai venit?
9: Într-o clipă, înălțimea ta.
8: Stai. Ascultă.
9: Ascultă.
8: Vezi că tot în mahalaua aceea, chiar la colț lângă Cișmea, e un negustor cu o dugheană de cofeturi și zaharicale.
9: Zaharicale.
8: Pe negustorul acela, un alș cu ochi ceacâri, l-am văzut într-o zi lovind un copil, pentru că a îndrăzit a-i cere o bomboană. Și să știți că l-am dibuit că nu cântărește după dreptate. Auzi?
9: Aud, înălțimea ta.
8: Ei bine, te duci la el. Îl iei binișor și îl scoți în piața mare de lângă pod și pui să-i tragă tot 400 de verzi la tălbă.
9: Am înțeles, lumina.
8: Iar oamenii stăpânire să strige tare ca să se audă în toată cetatea. Cine va face ca ei, ca ei va păți. Hai și acum du-te. Te-ai întors?
9: Am zburat, lumina.
8: Așa. Vizier?
7: Poruncă lumineția ta.
8: Ia de la vistiernic o pungă cu 1000 de bani de aur. Nu. Ia mai bine 10 pungi cu câte 1000 de bani de aur. Una, două, în mahalaua Semilunii, mamei unuia, Abu Hasan. E un om tare cum se cade. Celelalte 9, le dai celor mai necăjiți oameni. Văduve, orfan, bătrân. Pricep?
9: Da.
8: Hai, du-te și te întoarce de grabă.
10: Luminate, îngăduiți cadenelor să înceapă cântecul.
8: Îngăduiți.

0: Lumineția ta! Am găsit pe Iman și pe cei patru bătrâni, sunt la Taifas în Geamina.
1: Așa.
0: Pe negustor și pe stăpânul atelierului de ferărie. Și ca dovadă că mi-am îndeplinit datoria, am adus și adeverința aceasta.
1: Bun. Treci la locul dumneavoastră.

0: Șerpa?
1: Ce mare vizir!
0: Am îndeplinit porunca luminăției tale. Am pus să caute pe cei mai săraci și neputincioși oameni din cetate și le-am trimis cele 9 pungi cu câte 1000 de bani de aur.
1: Așa.
0: Am dat a 10-a pungă mamei acelui Abu Hasan.
1: Bine. Și nu ți-a dat prin gând să o întrebi? Fiusul Abu Hasan, e acasă? Ce faci?
0: Ba da, strălucirea ta, cum nu? Am întrebat.
1: Și?
0: Și mi-a spus că fiul său e acasă, dar doarme în odaia lui.
1: Doarme? Te pomenești? Dumneata înțelegi ceva? Eu nu înțeleg nimic.

Și Abu Hasan a petrecut astfel toată ziua. S-a înnoptat de-a binelea. Abu Hasan, obosit de atâta mâncare și petrecere, s-a întins pe un divan și a adormit. Harun al-Rashid, care văzuse și auzise tot, a coborât în grabă în încăpere, bucuros că toate îi izbândiseră după plac. A poruncit să-i se scoată binișorului Abu Hasan vestmântul de calif și să-l îmbrace cu hainele cu care îl adusese la seară în palat. A chemat apoi pe robul cel voinic și a poruncit să-l ia în cârcă și să-l ducă înapoi în mahalaua semilunei. A doua zi, Abu Hasan se trezește, mijește ochii și, mirat că se vede în casa lui, strigă:

0: creadă că ești nebun.
1: Nebun ești tu, bătrâno. Eu sunt stăpânitorul grădincioșilor.
2: O, fiule, ce duh rău te chinuiești de a-i râzi așa.
1: Eu sunt stăpânitorul grădincioșilor. Să vină marele vizir, să vină fetele cu deaeraua, ostașii.
3: La țipetele lui Abu Hasan s-au strâns mahalagii să vadă ce se întâmplă. Cum acesta nu mai contenea că el e stăpânitorul credincioșilor, oamenii l-au luat cu mare greutate, legându-l fedeleș, și l-au dus la casa de nebuni. Acolo l-au lăsat într-o odăiță strâmtă și întunecoasă să se liniștească.
4: Iată-mă la casa de nebuni. Bine, să zicem că sunt calif. Apoi, atunci cum m-am deșteptat la mine acasă? De ce nu m-am trezit înconjurat de robi și de curteni? De ce marele vizir m-a părăsit? Nu se poate. A fost numai un vis. Bine, da. Dar vârfitorii și imanul au fost pedepsiți. Mi-a spus și mama. Atunci nu mai înțeleg nimic. Oricum, dacă continui să spun că sunt calif, voi fi ținut aici până nebunesc de-a binelea. Nu. Mai cu minte e să spun că sunt Abu Hasan și că povestea cu calif a fost doar un vis.
3: Și așa a scăpat Abu Hasan din casa de nebun. S-a întors la locuința lui și și-a luat vechile îndeletniciri. Harun al-Rashid, califul, auzind ce a pătimit Abu Hasan după ce a fost scos din palat și cum oamenii l-au crezut nebun, i s-a făcut milă de el. Și într-o seară...
5: Intră! Frate Abu Hasan, mă înclin cu plecăciune.
4: Ce? Dumneata, iar? Ieși, fugi că e primejdie.
5: Prietene, Abu Hasan.
4: Lasă, știu, te cunosc eu. Uite ce e, neagutătorule, am pătimit destule, ajunge. Ce vrei de la mine? Ce te ții de capul meu?
5: Am venit ca să...
4: Nici o casă, gata, lasă-mă în pace. Vrei să ajung iar la casa de rebun? Să mă apuci iar visul acela cu palate, viziri și daerale?
6: Te rog să nu râzi.
5: Liniștește-te, frate. Vreau să stăm de vorbă în tihnă.
4: Tihnă alături de dumneata.
5: E, totuși, de vreme ce ți-am trecut pragul, legea ospeției te obligă să mă poftești pe un scaun. Uite, îți promit că după ce îți voi spune scopul vizitei mele, voi pleca fără să aștept să mi-o spui.
4: Mă rog, stai.
5: Mulțumesc. Și acum... Iată ce m-a adus la dumneata.
3: Și califul Harun al-Rashid a izbutit până la urmă să moaie inima lui Abu Hasan. I-a vorbit frumos, i-a spus că el nu uită binele ce i-a fost făcut, că vrea să-l ajute pe Abu Hasan și că îi prețuiește mult cinstea și omenia. Asemenea cuvinte frumoase rostite din inimă au avut darul să-l încânte pe Abu Hasan. Și el, ca și prima oară, l-a poftit pe neguțător să mănânce ceva, ba chiar să și guste din vinul ce-i mai rămăsese în urcior. Harun al-Rashid, pe furiș, i-a turnat în bărdacă iar praful acela adormitor și Abu Hasan s-a întins pe divan și a adormit buștean. Robul cel voinic l-a portat în cârcă iar la palat, unde Harun al-Rashid a dat aceleași porunci, făcând aceleași rânduieli ca și întâia oară. A doua zi de dimineață...
4: Hai că iar m-a apucat. Acum ținte. Iar curteni, iar cadâne, iar balamuc, iar danțul, ploconel.
5: Înălțimea ta.
4: Taci, că iar neguresc. Mi-a făcut o afurisitul de musafir. Doamne, nu m-a lăsat pradă nebunie. Să nu te mai auzi că-mi zici înălțimea ta că te dau pe mâna gealatului.
7: Stăpânitor al credincioșilor, fiindcă strălucirea ta nu se deșteaptă, deși i-am arătat că s-a făcut ziua, atunci trebuie să îndeplinim.

0: Ținim porunca pe care ne-ai dat-o pentru asemenea împrejurări.
1: Ce poruncă?
0: Veniți, oșteni, să-l tragem pe luminăția sa din pat.
2: Lasă-mă în pace!
0: Te deșteptăm, stăpânitor al credincioșilor.
2: Iar? Se învârte odaia asta cu mine. Adică să fiu eu cu adevărat stăpânitor al credincioșilor? Oșteni, spuneți-mi drept. Da, drept. Cine sunt eu?
3: Stăpânitorul credincioșilor.
2: Așa. Și vreți ca eu să cred minciunile astea, a? Haide. Aflați că de când nu v-am mai văzut, am fost la mine acasă. La mine, la Abu Hassan. Acolo m-am certat cu mama. Apoi am făcut-o pe nebunul, spunând că sunt califul și oamenii m-au dus la Balamuc.
0: Strălucirea ta a visat.
2: Visat. Încetează că te zbur în închisoare, auzi?
0: Strălucirea ta să ne ierte. Dar strălucirea ta n-a ieșit de aici nici o clipă. A dormit.
2: Încetați că nu mai pot. M-am sătură. Cine sunt eu? Răspundeți că nebunesc de-a binelea. Cine sunt eu?
4: Stai, Abu Hassan, oprește-te.
2: Dumneata, neguțătorul. În sfârșit mi-ai picat în mână. Stai că te judec eu. Ce cauți aici?
4: Sunt la mine acasă.
2: Lasă, nu mă lua iar cu vorba. Ce cauți aici? Numai dumneata ești de vină. Dumneata ești capul răutăților și eu păcălitul. Ce vrei? Vezi că profit de faptul că toți mă ascultă, chem vizirul și-l pun să-ți taie capul. Ce vrei?
4: Vreau să spun, Abu Hassan, că eu sunt califul Harun al Rashid. Și eu te-am adus aici.
2: Cum? Da, așa. Vai mie, stăpânitor al credincioșilor. Rog pe luminăția ta să mă ierte. Câte am pătimit, toate s-au șters din amintirea mea din clipa când am aflat că mi-au fost pricinuite de califul, de domnul și stăpânul meu.
4: Ne împăcăm, deci?
2: Luminare!
4: Dragul meu prieten, prin tine am aflat multe lucruri pe care nu le știam. Aceasta a fost de altfel și dorința mea. Și-ți mulțumesc. De azi încolo, oricând poftești, poți intra în palatul meu. Vei sta alături de mine, vei avea cele trebuincioase pentru tine și mama ta.
2: Luminăția ta. Da.
4: Vreau să am lângă mine un om cinstit și devotat ca tine.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Noi doi ne cunoaștem de când ne jucam cu luna. Tu erai cerul, iar eu pământ, Mai târziu a început să plouă. Ploua de la mine la tine cu lacrimi mari, grele. Când ai ajuns pe pământ, te-ai născut. Abia atunci ți-ai dat seama că n-am existat niciodată. A fost doar ploaia, ploaia din care tu te-ai născut. Iar eu, cel care n-am existat niciodată, am murit. Aiurea, totul e aiurea. Totul în afară de acest sentiment ciudat care mă leagă mereu de tine. Știi, uneori aș vrea să cânt doar pentru tine. Poate atunci te-aș cunoaște mai bine. De fapt, noi doi, ne cunoaștem de când ne jucam cu luna. Tu erai cerul, iar eu nu existam.

nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Întâmplările minunate pe care le povestim astăzi, dragi copii, s-au petrecut acum 1000 și mai bine de ani, în faimoasa cetate numită Basora, unde stăpânea emirul Selim Ben Mustafa, vestit în lume pentru marea sa bogăție. Îi plăcea mai mult ca orice să strângă pietre scumpe și beciurile lui gemeau de nestemate de toate culorile curcubeului și care de care mai mari și mai strălucitoare. Emirul le păstra în pungi de piele bine legate, iar pungile le pusese într-o ladă de abanos ferecată și încuiată cu 9 lacăte grele. Dar cu toată această pază strașnică, iată că într-o zi, marele Selim Ben Mustafa, ducându-se să-și desfete ochii la vederea juvaiericanilor sale, văzu cu groază că lada-i fusese spartă și punga cu cele mai frumoase și mai scumpe pietre furată. Bineînțeles că a pornit de îndată pe cei mai vașnici și mai pricepuți oameni de încredere ai săi în căutarea îndrăznițului făptuitor. Dar zadarnic, că trecuse o lună încheiată și acesta nu numai că nu fusese prins, dar nici măcar nu-i se dase de urmă. Atunci emirul Selim Ben Mustafa porunci să se adune divanul și vorbi plin de mânie.
2: V-am chemat, iubiți și cinstiți sfetnici, spre a ne sfătui împreună ce e de făcut, că până astăzi, după 4 săptămâni de căutări, acela care mi-a răpit punga cu cele mai prețioase pietre n-a putut fi încăprins. Vrei să grăiești domnia ta, înțeleptul meu, Suleiman?
3: Prea înălțate și strălucite stăpâne, trebuie să mărturisesc că de când s-a făptuit acest nesăbuit jaf, eu nu mai am hodină și liniște.
2: Așa?
3: Da, luminate stăpâne, și m-am gândit și m-am frământat, străduindu-mă să găsesc un mijloc de a-l prinde pe îndrăznețul făptuitor.
2: Și?
3: Și n-am găsit nimica.
2: Atunci?
3: Decât asta. Să dăm de veste prin strigători la toate răspântile că aceluia care îl va prinde pe vinovat sau ne va da un semn, o știre, cu ajutorul căreia să-l putem prinde, îi vom da o răsplată de 5.000 de dinari de aur.
2: Da, da, nu era această părere.
3: Alminteri strălucite stăpâne, nu prea văd cum.
2: Să se facă așa precum a spus preacinstitul și înțeleptul nostru sfetnic Suleiman. Puteți pleca, iubiții mei sfetnici. Dar tu, Ibrahim, iubitul și credinciosul meu prieten și poet al curții mele, tu care mi-ai încântat întotdeauna sufletul cu cântecele și poveștile tale de duh, tu care singur ai izbutit să-mi alungi mâhnirea ce mă copleșea uneori, nu te grăbe să pleci acasă. Toți au plecat. E târziu. Luna a apus de mult.
4: O, preafericite stăpâne, lumină via credincioșilor și stea călăuzitoare a supușilor tăi, mai îngădui-mă câteva clipe în preajma strălucirii tale.
2: Dragul meu cântăreț, dar tu știi bine că tovărășia ta îmi este totdeauna binevenită și nespus de plăcută. Credeam că te grăbești către casă și n-aș fi voit să te opresc. Dar bănuiesc după privirea ta astăzi, parcă mai ascuțită ca niciodată, că aia-mi spune ceva deosebit.
4: Într-adevăr, luminăția ta, așa este. Ca întotdeauna mi-ai pătruns gândurile.
2: Te ascult.
4: Am a-ți face, înalte stăpâne, o mare, o foarte mare și călduroasă rugăminte.
2: Hai, hai, nu mai lungi vorba, spune, te ascult.
4: O prea fericit între fericiți, îngăduiem să încerc și eu cu slabele mele mișloace să...
2: Să ce? Vorbește odată.
4: Să încerc să-l caut și să-l prind eu pe răufăcătorul care ți-a răpit comoara de pietre scumpe.
2: Tu, poetul, cântărețul, povestitorul curții mele, tu să... Ei, nu, Ibrahim, că asta e mai năstrușnică decât toate.
4: Stăpâne.
2: Ei, nu, lasă-mă să mai râd, că de mult n-am mai râs așa. E cea mai bună glumă ta, Ibrahim, și-ți mulțumesc.
4: Strălucirea ta, dar...
2: Dar puteai, dragul meu, Ibrahim, să faci gluma asta atât de izbutită din aur, în divan, să se înveselească și bătrânii mei sfednii săraci care de...
4: Stăpâne, totuși nu e o glumă. E o rugăminte foarte cinstită și eu te rog din suflet să mi-o îndeplinești.
2: Cum? Chiar nu glumești?
4: Nici nu-mi trece prin cap, stăpâne.
2: Dar cum o să fii tu în stare să faci ceea ce n-au putut face oamenii mei, a căror îndeletnicire este de a prinde coții? Tu te pricepi la poezii și cântece, nu la...
4: Tocmai meșteșugul acesta al meu de a face cântece are să mă slujească într-o înfăptuire a gândului ce mă frământă de atâta amar de vreme.
2: Iartă-mă, dar nu pricep, nu văd cum. Dacă ai vrea...
4: Aș vrea, stăpânitor al credincioșilor, să ai cea mai mare încredere în mine și să-mi dai de plină libertate să fac ce voi crede de cuvință. Nu mai mult decât o săptămână.
2: Și nu vrei să-mi spui ce ai de gând să faci?
4: Nu. Mă rog numai de încrederea de plină a strălucirii tale și de a avea răbdare 7 zile.
2: Să fie precum ai spus.
1: A doua zi, chiar dis de dimineață, sosi în piața din fața palatului cu chitara pe umăr poetul Ibrahim, cunoscut și iubit de toți locuitorii cetății pentru frumoasele sale cântece.
5: E marele bazar cu cele mai frumoase covoare de Buhara,
6: rodii de Smirna, curmale, smochine și cantaluf,
7: mătase de Bagdad. Ați găsit la Musa Toptangiul.
8: Dai mătase asta albastră.
7: Numai o liră cotul, dar e o mătase cum numai califul poartă. Să știi că e foarte frumoasă.
9: Se face liniște.
5: Iată-l pe Ibrahim, cântărețul curții.
6: Da, s-a suit în chioșc.
10: Vrea să ne cânte ceva.
5: Cere, faceți liniște.
7: Oameni buni, să-l auzim.
10: Liniște.

Dar iată că spre seară emirul Selim Ben Mustafa, care tocmai respira cu nesați mireasma neasemuită în lume a unor trandafiri de Shiraz, auzi prin fereastra deschisă pe supușii săi, trecând și cântând vesel, stihurile ce-l preaslăveau pe hoțul nestematelor sale.

0: cherubine oare? Sau, mamă, ce-s urechile? Un cântec de laudă osomanului care m-a șefuit de cele mai frumoase diamante și safire. E cu neputință.
1: Poruncă strălucite, stăpâne.
0: Să fie de îndată și cântărețului Ibrahim.
1: Chiar acum a sosit la palat și așteaptă să se înfățișeze luminăției voastre.
0: Să fie cât mai degrabă. Aha, asta pornește de la el. La așa postnă nu m-aș fi așteptat pentru nimic în lume. Bine, dar cum poate să... Ia ascultă cântăreț obraznic și fără pic de minte.
2: 1000 de ani fericire.
0: Lasă, lasă temenelele, că mai rău mă înfurie, nu mi-ar de asta. Tu ai făcut cântecul acesta neobrăzat, ce s-aude în Basora pe toate ulițele.
2: Dar cine altul putea să-l facă luminate?
3: Cine oare, cine este acel om ca din poveste?
0: Și te mai lauzi, halal poie, cum îndrăsesc să-ți mai bași joc de mine? Nu te gândești că și bunătatea și răbdarea au o margine?
2: Slăvite stăpâne, nu mă supăr, dar îngăduim să-ți amintesc făgăduiala, că mi-ai lăsat toată libertatea să fac ce voi crede eu de cuvință. E cuvântul unui stăpânitor de popoare.
0: Ești grozav de dibat și la cuvinte.
2: Ăsta mi este meșteșugul. Și îți mai amintesc că mai am 6 zile. Dacă la sfârșitul lor, sau poate mai devreme, nu-l voi aduce în fața luminăției tale pe hoț, să-mi iei ceea ce-mi stă pe umeri, pe care eu l-am crezut cap, iar el s-a dovedit a fi un biedovleac.
0: Îmi fur zâmbetele limba scuțită. Dar cum s-o poți tu să-l prinzi? Cântându-i sprava în piețele Basorei, eu tot nu mă pot dumi.
2: Ca să nu ai pricină de neliniște și îndoială prea luminate, stăpâne, iată, îmi calc pe inimă

0: tu, Ibrahim, că în felul acesta Allah să fie cu tine. Dar Ionul, îți spun drept, nu prea cred în izbânda ta.
1: Emir al credincioșilor, crede și înălțimea ta și vei fi răsplătit.
0: Hei, iscusitul și istețul meu cântăreț și mare prinzător de hoți, precât de mă pricep și eu a socoti, astăzi este cea de-a șasea zi și ne aflăm la fel ca în cea de-ntâi.
2: Așa este.
0: Mâine se împlinește sorocul. Cum de nu ți-ai izbutit grozavul tău plan în care aveai atâta încredere?
2: Pe semne, o soare al dreptății, că planul meu n-a fost chiar așa de bine întocmit cum l-am crezut eu. Fără îndoială că îi lipsește ceva, ceva care, de care...
3: Am găsit, stăpâne! Am găsit!
0: Spune.
3: Mâine, înainte de amiază, dacă nu mă înfățișez cu hoțul nestematelor aici, atunci...

0: Sare, sare, sare cu ceacrișor la băut, răcoritor sale cu...
1: Să cere! Liniște, băi oameni! A sosit din nou Ibrahim, cântărețul palatului!
2: Ibrahim!
1: Liniște, facem liniște!
3: Salam aleikum, prieteni, bine v-am găsit!
1: Bine, bine venit! Ocul răsfățat al soartei! Cântă-ne cântecul despre emirul hoților, care înveselești!
3: Faceți-mi loc, faceți-mi loc să intru în chioșc!
4: Loc, loc, loc, loc!
5: Așa, vă mulțumesc!

0: atunci uitați-vă la mine și ridicați-mă în slavă, că eu sunt emirul hoților!
1: Allah! Allah să-ți fie, tânărule! Ce flăcău chipe și cu fesul pe ureche, parcă-i fecior de patră! Răiască! Să-l luăm pe sus!
2: Stați pe loc pentru numele ăla, că faceți o mare greșeală.
1: Ce s-a întâmplat? Ce?
2: Mincinos, mărșav. Am să-ți răsucesc gâtul nerușinat. Tu zici că ești emirul hoților, cel cântat de poetul Ibrahim și de toată Basora? Minciună! Minciună sfruntată, oameni buni! Auzi, colo îndrăzneală, uitați-vă la el, un băiețandru. Abia i-a mișit mustața și se crede emirul hoților din Basora. Eu sunt acela și a ușurat peciurile sultanului de nestemate.
1: El să fie oare? S-ar putea?
2: Ei, s-ar putea, e adevărat? E un băiat falnic cu barba mare, neagră. Și ia priviți ce turban frumos poartă pe cap.
3: Asta într-adevăr zic și eu cum mai seamănă hoț. Dar copilandrul ăsta...
4: Spahii! Să vine spahii!
5: Aici suntem, stăpâne!
4: Luați-i pe amândoi și duceți-i la palat. Vin și eu îndată.

0: Lumina ochilor tăi, preaputernice Emir, să cadă asupra noastră, nevrednicilor, și să ne fericească cu mângâierea sa.
1: Te ascult, Ibrahim.
0: Așa precum am făgăduit, strălucite stăpâne, iată că în cea de-a șaptea zi m-am înfățișat împreună cu tâlharul care a îndrăsnit să jefuiască avuția celui mai mare sultan al credincioșilor.
1: Dar aci văd doi, un tânăr și un om în putere. Care din ei e hoțul? Sau sunt amândoi?
0: Amândoi, stăpâne, să laud a fi hoțul de pietre scumbe. Rămâne acum ca strălucirea ta să spună care din ei este cel adevărat.
1: Hai, hai, cântărețule, tu îl știi mai bine decât oricine din această mulțime. Spune-l, deci, și să-și primească pedeapsa ce-i se cuvine. Care din acești doi este făptaș?
2: Eu sunt emirul hoților, prealuminate stăpâne. Eu, vestitul Mehmed Ben Abdul, slăvit în cântece de tot poporul. Și nu acest tânăr înșelător din stânga mea.
1: Nu tăgăduiești, deci. Știi care-i osânda pentru fapta ta mărșeavă?
2: Știu și nu mă tem. Ce-mi pasă că voi muri acum când știu că eu și povestea mea și cântecul meu vor trăi sute și sute de ani în sufletul mulțimii?
1: Unde sunt?
2: Aici. Sunt ascunse în turbanul meu. Iată-le!
3: Ce frumusețe! Ce minunate sunt! Ce strălucire au!
1: Să știi, Mehmed, că mi-a plăcut felul în care te-ai înfățișat. Îndrăsneala ta, cuvincioasă totuși. Și iată, pentru aceasta te iert.
2: Prea înălțate, stăpâne!
1: Te iau în slujba mea ca pastic al vistierului. Așa fiind, acum îl rugăm pe credinciosul și iscusitul nostru poet și cântăreț Ibrahim să ne spună cine este tânărul care și el se dă drept emirul hoților.
0: Luminate, stăpâne! Acesta este slujitorul meu, Ali.
4: Cum? Slujitorul?
1: Așa. Nu pricep. Ce rost are el?
0: El este clenciul găsit de mine ieri înălțimea ta. El m-a ajutat să-l prind pe Mehmed. Și iată cum. L-am luat cu mine în piața moscheei mari și i-am spus: bagă de seamă, Ali, bagă bine de seamă. Mâine la amiază, când toată mulțimea a cânta odată cu mine:
5: cine-i oare, cine este acest om ca din poveste?
0: Tu! Să sări de la locul tău, să vii către chioșc și să strigi: eu sunt emirul hoților!
6: Așa cum a fost!
1: Așa, și?
0: M-am gândit că atunci hoțul cel adevărat n-o să poată îndura să se dea altul drept el și să fie un străin preamărit pentru isprava făcută de el și se va trăda.
6: Așa
1: și, și așa a fost.
0: Așa a fost, slăvit emir. În felul acesta, Mehmed a căzut în sfârșit în capcana ce îi se pregătise.
1: Toate le-ai socotit cum nu se poate mai bine și ți se cuvine toată lauda. Numai un lucru aș dori eu. Acest cântec frumos, nu zic ba, dar puțin cam necuvincios față de mine, să nu se mai cânte.
2: De ce strălucite, stăpâne? Cântecul meu?
0: Taci, Mehmed. Luminăția ta, chiar fără voia noastră, cântecul și povestea lui vor dăinui peste veacuri. E bine să știe lumea acest cântec, că din el poate lua prețioase învățături. Povestea aceasta s-a sfârșit cu bine pentru toți, datorită înțelepciunii și bunătății fără de margini a înălțimii tale. Dar aceeași poveste s-ar fi putut sfârși rău pentru viața celui ce-a îndrăsnit să fure. Și asta numai din pricina mândriei nesăbuite a făptașului.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Marulus, Marulus. Se bucură mulțime. Triunful Marulus. Ceresa,
1: bărbați prea cruzei Romei, de Pompei nu vă mai amintiți. În câte rânduri nu v-am văzut urcați pe metereze, pe turnuri și ferestre, sus pe case, ținând copii în brațe, așteptând câte de lungă ziua răbdători, doar să vedeți cum trece în car Pompeius. Iar dacă îl zăreați, în depărtare, scoteați urare lungi din mii de piepturi, întâmpinați cu flori pe învingătorul mânjit de caldul sângea lui Pompeius. Înlături, înlături, de grav acasă, în genunchi cădeți, rugând pe zei să abată de la voi năpasta ce din plin vi se cuvine prin crunta voastră nerecunoștință.
0: Mă duc orașul să-l colind și plebea să o alung, să smulgem pana care încetea crește în aripa lui Cezar. Zborul lui va fi atunci mai greoi, căci altfel îl vom vedea zburând mai sus ca văzul, iar ca sclav ne-o ține sub teroare.
1: S-apropie cortejul.

0: și spune să te ferești de idele lui Marte.
1: Ferește-te de idele lui Marte!
0: Un ghicitor, un visător. Să trecem mai departe.
2: Brutus, nu te duci cu ei?
3: Nu, nu poți. Nu-mi place jocul. Rămân, tu poți pleca.
2: De câteva timp mă uit la tine, Brutus, și nu mai văd în ochii tăi iubirea și duioșia ce le aflam cândva. Străin și tulburat întâmpini astăzi prietenul ce atâta te iubește.
3: Nu, Cassius, sunt înșelat. Zăbranic de s-a lăsat pe ochii mei, tristețea se întoarce împotrivă. De-o vreme mă chinuiesc simțirea mare. Gânduri să mă privesc numai pe mine însumi, zdălire pe purtarea mea umbră. Prietenii să nu se necăjească. Și tu, Cassius, ești printre aceștia. Să nu înțeleagă firea mlăsătoare decât așa că bietul Brutus luptă ducând cu sine. Uită să arate prietenilor dragoste întreagă.
2: Atunci ți-am înțeles greșit tristețea. Și îngropai adânc de aceea în mine gândiri de seamă, planuri însemnate. De-o vreme, bărbații toți ai Romei, mai de seamă, doar Cezar nu e printre ei. De Brutus vorbesc. Și tot gemând sub jugul vremii, doresc prea nobilului Brutus ochi să vadă.
3: Cassius, în ce primești de voi să mă atragi, făcând în mine să caut ce nu e?
2: Iubite Brutus, stai, te rog, și ascultă. Știind acum că nimănui nu-i dat decât în oglindire să se vadă, o, lasă-mă să-ți fiu oglindă, astfel putând să-ți deslușesc sfios ce însuți nu ai aflat vreodată despre tine.
3: Ce strigătul acesta?
2: Mi se teamă că plebea
3: regii și-a ales pe Cezar.
2: Ți-e teamă, spui? Atunci, da, n-ai dori eu.
3: Nu, n-aș dori eu, deși-l iubesc. De ce nu ți-e în loc atâta vreme? Vrei să-mi încredințezi vreun lucru tainic? Răspunde, dacă-i bine lopștesc în cumpănă, mi-arată deopotrivă onoarea ce mă așteaptă, dar și moarte. Le voi privi cu aceeași nepăsare. Mă jur pe zei că spaima morții nu mi-e mai mare ca iubirea de onoare.
2: Îți știu virtutea, Brutus. Tot la fel cum îți cunosc și chipul. De onoare e tocmai vorba în ceea ce doresc a-ți spune. Nu știu ce preț ai pus și tu și alții pe viața asta. Mie însă viața mi este de prisos dacă slujește doar să mă tem de un om la fel cu mine. Pe lume, tu și eu venirăm liberi. O să-i uimirea mă cuprinde astăzi văzând un om bicisnic. Da, pe Cezar. În fruntea mândrei lumi șezând, el singur păstrându-și ramura de palmier.
3: S-aude nouă rame. Sunt dată spământului cinstire ce se adună pe creștul lui Cezar.
2: Scumpe Brutus, nu stelele-s de vină. Supuși de suntem, vina este noastră. Brutus și Cezar, cei mai mult în Cezar, că numele îi strigăm cu mult mai tare decât al tău. Hai, scrie-le împreună. La fel sunt de frumoase. Timp al nostru, ți-ai pierdut onoarea. Pierdut ai Romă nobila ta ginte. De la diluviul cel mare nu știu alt timp vestit doar printr-un singur nume. Când altă dată se vorbea de Roma, cine ar fi zis că în ea un om stă singur? Atât ai de întinsă Roma, dacă doar un bărbat încape în ea? Ți-aduce aminte de acel Brutus, care odată mai bine un demon ar fi vrut în Roma decât un rege în fruntea ei?
3: Nu mă îndoiesc că mă iubești. De unde ai vrea să mă atragi, duce prea bine. Ce cuget despre aceasta, despre vremuri, vești în viitor. O, nobilă prietenă, află, Brutus, mai bine decât fiul al Romii mândre, ar fi să teană într-un cătun departe, în greau acum până la vremii de astăzi.
2: Sunt mulțumit că slavul meu cuvânt din Brutus a făcut scântei.
3: Sfârșit e jocul. Cezar se întoarce.
2: Când s-o apropia, pe casca trage de mânecă. Nu spune el, ursuzul, ce lucruri mai de seamă se întâmplă.
3: Așa va face. Cassius. Cassius, privește. Mânia-i stă lui Cezar scris în frunte. mustrări care au primit pe rând toți ceilalți. Calpurnia e albă ca de ceară, cu ochii de foc privește Ciceron, așa cum îl văzurăm altădată în Capitoliu, în frunte în senatul.
2: O să ne spună casca ce se întâmplă.

0: preajma mea doresc doar oameni grași, cu fețe lucitoare, care noaptea dorm bine. Cassius arată, uite-l, sfrijit. Gândește mult. Acești oameni nu-mi plac.
1: N-ai grijă, nu-i primești dios. E doar din nobilime și bogați în dar.
0: Dacă ar fi mai gras. Nu-mi este frică. Dar dacă frica nu mi-ar fi străină de nimeni altul ca de uscățivul de Cassius, nu m-aș feri în cale. Citește mult, prea mult observă, ochiul-i pătrunde adânc în fapta omenească, de jocul îndrăgit de tine nicio plăcere n-are, muzică n-ascultă, surâde rar și parcă ar vrea să spună că și bate joc de el și de pornirea ce a putut să-l facă surâde. Bărbați de soiul ăsta n-au odihnă cât timp îl văd pe altul că-i întrece. Primejdie citesc în ochii lui. Îți spun că-i de temut, nu că mi-e frică. Eu sunt tot Cezar. Dar spune-mi drept, ce crezi tu despre dânsul?
2: Ei, Casca,
3: ce vrei să-mi vorbiți?
2: Da, Casca, spune-ne ce lucru anume pe Cezar l-a făcut atât de sumbru.
3: Deci treang să am parte dacă știu. Caragioslăcuri, n-am băgat de seamă. L-am văzut pe Marc Antoniu că întinde o coroană. Dar nu era chiar o coroană adevărată, era mai mult un fel de ghirlandă. Cezar a dat-o la o parte. Voia să ne măgească poate că n-ar dori puterea. Dar parcă tare i-ar fi plăcut să o ia. Pe urmă i-a întins-o din nou și iar a dat-o la o parte. Dar degetele-i se cam încleșteaseră pe laos. Atunci i-a întins-o a treia oară și pentru a treia oară a dat-o la o parte. Și de câte ori o refuza, gloata urla și aplauda cu mâinile ei butucănoase și arunca în sus cu tichiile ei soioase. Apoi, de oboseală, poate, a leșinat și a căzut.
1: A leșinat, deci Cezar?
3: A căzut în piață. Avea spume.

0: frumos și l-au iertat din toată inima. Dar asta nu înseamnă nimic. L-ar fi iertat chiar dacă Cezar le-ar fi înjunghiat mamele. Gata, rămâneți cu bine.
1: Poți prânzi mâine cu mine, Casca?
2: Da, dacă mai trăiesc și dacă nu vă răzgândiți că prânzul vostru merită să fie mâncat.
1: Atunci te aștept.
2: Bine, bine, rămâneți sănătoși.
1: Te las și eu. Cu bine, Brutus.
2: Cu bine. Și mâine, dacă vrei ceva îmi spune, te aștept.
1: Și până atunci gândește la rostul lumii ăștia. O, Brutus, ești nobil. Însă, după cât îmi pare, cinstitut suflet poate de pe cale să fie întors. Dușman mi-e Cezar. Pe tine însă Brutus te iubește. Dar sigur se pot fi că îl pot convinge. Iar uncla noapte în casă pe fereastră răvașe scrise de alte mâini. Să pară că vin tot de la alți și alți romani. Le-i umple toate cu părerea înaltă a Romei despre el. Și o vorbă întreacăt ambiția lui Cezar o să arate. Te ține bine, Cezar. După asta sau cazi sau mult mai grea ne-o fi năpasta.

0: Casca.
1: Cine? Cine?
2: Eu Marus. Ești singur? Ai condus pe Cezar? De vă răsufli. Par speriat de tot.
0: Cât te înspăimântă că cetatea lumii se platină ca trestia cea ușoară. Am mai văzut furtuna. Niciodată n-am umblat prin ploaie de flăcări. E război în cer. Sau lumea înfruntă zei ce trimit prăpădură.
2: Văzut ai oare lucruri mai ciudate?
0: Mai sclav pe care din vedere, știi, ridică stânga în sus și ea se aprinde arzând ca 20 de torțe. Totuși el n-a simțit nimic și ne-a atins rămase mâna lui. În Capitoliu am întâlnit un leu. De atunci spada o țin afară. Lung m-a privit. În urmă trecum bufnat, fără să-mi facă rău. Și mai departe am întâlnit vreo 100 de spectre muierești, pocite toate de spaimă. Se jurau că au văzut pe stradă inși cu trupurile în flăcări. Ieri s-a zărit în piața la amiază, țipând într-una cu cufeaua nopții. Minuni de astea când se adună, nimeni să nu-mi spună pricina e asta. Firești sunt toate. Tare mi este teamă că sunt nefaste pentru țară care au apărut.
2: Mi-a putut epoca. Oamenii răstălmăcesc adesea atâtea lucruri, dându-le înțelesul pe care nu le au. Spune Casca, veniva în Capitoliu mâine Cezar.
1: Da, va veni.
2: L-a însărcinat pe Antoniu să-ți spună că va fi acolo mâine. Atunci, noapte bună, Casca. Vremea e prea tulbure. Nu e de stat afară. Rămâi cu bine.
1: Hei, hey, cine-i?
3: E un roman.
1: E Casca după voce.
2: Ți-a auzul bun. Cassius, ce noapte!
1: Pentru bărbați întregi, plăcută-i noaptea!
2: Cine a văzut mai mânioase ceruri?
1: Ești palid, rătăcit privești. Mirarea te-a copleșit. Privești sfios văzând cât de ciudat se îngrijește cerul. Dar dacă vrei să cumpănești temeiul acestor flăcări, spectrelor ce umblă din loc în loc, te vrei tu păsări, bestii să înțelegi de ce își ies din fire, de ce moșnicii trâncănesc, copiii profetizează, vrei să știi ce oare făcutul ea să părăsească astăzi și legea lor și ce le-a dat din fire, intrând în trup de iasme, află atunci că cerul le-a suflat îți duc în față, făcându-le unelte ale spaimei, prevestitori ai străbătății. Casca, mi-ar fi la îndemână pe bărbatul

0: noaptea cea fioroasă. Omul care tună și fulgeră, morminte, crapă, urlă ca leul ce văzuși în Capitoliu. Un om robust ca tine și ca mine, dar plin de amenințări și foarte groaznic ca tot acest ciudat pojar al nopții.
1: Vorbești de Cezar Cassius. Așa e. Se zice că senatul se învoiește pe Cezar mâine rege să-l proclame. Corona va purta pe mări și uscaturi, doar în Italia nu și-o va pune.
0: Atunci știu cum să-mi întorc pumnalul. Pe Cassius l-o scoate din robie, tot Cassius. O, zei, pe slabii faceți în chipul ăsta tare. Tot voi, tiranii, îi doborâți. Nu sunt cetăți de stâncă, pereți de aramă, carceri fără aer și lanțuri grele. Nu-i nimic în stare tăria sufletului să o înfrângă.
2: Nu-i sclav pe lume să nu aibă în mână puterea care sfarmă cătușa.
0: De ce să îngăduim atunci pe Cezar tiran? Sărman om, știu prea bine. N-ar fi el lupte, n-ar vedea romanii că sunt ca niște oi. N-ar fi caleul de n-am fi căprioare. Destul mâhnire, de unde mă împingi? Credeam poate în fața unui sclav de bunăvoie. Atunci plăti voie ce am vorbit. Dar brațul îmi este înarmat. Sfidez primejdia!
1: Vorbești ca Sca, un bărbat ce nu-i o gură spartă. Iată mâna mea. Pe toți acei ce vor să vadă răul înlăturat, adună-i la oaltă. Piciorul meu pășind cu ei alături, nu o să rămâie de rușine.
0: Târgul este încheiat. Deci, află ca Sca, vretnici romani, am hotărât să întreprindem o faptă ce-i bogată în primejdii și în cinste. Mă așteaptă toți acum sub poarta lui Pompei. În noaptea asta nu poate nimeni zăbovi pe afară. Privește chipul firii și întocmirei. Asemenea e cu încercarea noastră, aprinsă, sângeroasă și cumplită.
1: Tăcere! Vine cineva grăbit.
0: E cina. Pasul e cunoscut. E un prieten. Cina, unde fugi?
3: Te căutam. Ești cu metelul ștrangăr.
0: Nu, este Casca, noul aliat la fapta noastră. Mă așteaptă frații.
1: Sunt bucuros. Ce noapte fioroasă. Câțiva din noi viziunea vor răstrani.
0: Răspune, mă așteaptă frații.
1: Așteaptă. Cassius, dacă ai putea să aduci la noi pe preacinstitul Brutus.
0: Fii de pace. Acest răvaș, o, cina, ia seama. Brutus să-l găsească în jilțul de pretor. Înslat, vezi să-l arunci în casa pe fereastră. Iar pe acesta cu ceară să-l lipești pe monumentul lui Brutus cel bătrân. Apoi, necată sub poarta lui Pompeius. Sunt acolo Trebonius și Decius Brutus.
1: Da, sunt toți. Ia cimberii la tine acasă. Te caută. Acum de grabă mă duc să împart răvașele cum spuzai.
0: Hai, Casca, vin cu mine. Până în zore pe Brutus să-l găsim la el acasă. Din el trei sferturi ale noastre sunt. Încă un asalt și întregul om al nostrui.

0: Simone, Cezar, Cezar, ai visat. Afară e furtuna.
1: Furtuna, noapte, spaime și vedenii. Ah, Cezar, Cezar. Din partea-mi temei n-am să-l dobor. Cezar, mi-e prieten. Nu, temei n-am să-l dobor. Mă îndeamnă numai obștescul bine. Ar dori coroana. Cum l-ar schimba această întrebare? Arșița zilei vipera o naște. Deci să vegem. Să-i dăm coroana. Fii, e blestemul măririi că desparte de cugetul cel bun putere. Știu. Umilința este ambiție la început o scară. Acela care urcă nu privește decât spre ea. Dar când în fine ajunge pe ultima ei treaptă, se întoarce cu fața către cer, disprețuind acele trepte ce l-au dus pe culme. Ei, Lucius!
2: Stăpâne!
1: Aprind o lumânare, nu pot să dorm.
2: Îndată, stăpâne!
1: Cezar, Cezar! Oul de năpârgă la semine abia clocit și gata vininos ca neamul tot. O moară lângă oace.
2: Stăpâne! Stăpâne!
1: Ce?
2: Pe fereastră, nu știu ce poate fi.
1: Vorbește odată.
2: Găsi acest răvaș pe cecluit. Aseară la culcare, nu era?
1: Dă-mi. Tu dormi, Brutus. Plovește, rânduiești. Luciu, spune... Spune-mi de știi, sunt mâine idele lui Marte?
2: Nu știu, stăpâne.
1: Te uita atunci în calendar și spune-mi. Tu dormi, Brutus, scoală, vezi schipul. Cuvine-se ca Roma, glăsuiește, lovește, rânduiește. Brutus, dormi, trezește-te. Că se ia des în cale îndemnuri ca acestea. Se cuvine ca Roma. Pot să întregesc cuvântul. Cuvine-se ca Roma în fața unui bărbat să tremure. Străbunul meu știu să-l izgonească pe tarcvinul din Roma când voi să fie rege. Lovește, glăsuiește, rânduiește. Îndemnul ascultându-l, știi voi oare să glăsuiesc și să izbesc? O, Rom, îți jur că dacă este cu putință să rânduiesc ceva, primi vei darul din a lui Brutus mână.
2: Au trecut din Marte 14 zile, doamne.
1: E bine. Bate, vezi cine la poartă. De când ciudate vorbe mi-a spus Cassius, n-am mai dormit. Răstimpul dintre primul gând și fapta grozavă e un strigoi, un vis de spaimă. La sfat vremenicilor organii mintea își cheamă. Firea omului atunci e semen unui mic regat. Revolta când îl cutremură.
2: Aștept afară, Cassius. Dorește să vă vorbească.
1: E singur?
2: Nu mai sunt și alții.
1: Îi cunoști?
2: Niciunul. Au o glugă coborâtă peste ochi. În mantie figura jumătate ascunsă te împiedică să vezi cine să fie.
1: Spune-le să intri. Sunt conjurații. Uneltire tu. Rușine ție să-ți porți sinistră frunte în fața nopții când e slobod răul?

0: dumneavoastră mi-o dați pe rând.
1: Și să jurăm de asemenea că o să împlinim ce am hotărât odată.
0: Nu, Cassius, să nu jurăm. E jurământ mai bun ca cinstea intrată în legătură cu altă cinste de faptă sau de moarte pregătită? Lăsați să jure popii, cărcotașii, pelași, moșneji uscați, nefericiții ce mulțumesc chiar nedreptății. Jurea cei ce n-au cuvânt și târguială scârnavă fac. Nu ne cinstiți virtutea înaltă a faptei noastre nesilite prin jurăminte. Orice strop de sânge ce nobil curge în vine de roman, nevrednic de strămoș se face dacă înfrânge chiar și cea mai mică parte din răspicata ei făgăduință.
2: Să-l doborâm pe Cezar numai?
1: Bine ai întrebat. Marc Antoniu, atât de mult iubit de Cezar, ar trebui și el să cadă. Altfel dibaci s-o arăta în intrigi. Forța e destulă, e necazul să ne aducă. Cu Cezar, deci, să cadă și Antoniu.
0: Oh, Caius, Caius. Prea sângeroasă ne-ar fi purtarea. Capul, dacă pică, să retezăm și membrele. S-ar zice că am urmărit cu înverșunare morții. Antoniu e doar o mână lui Cezar. Nu măcelare, ci jertfitorul, Caius, cuvine să se fim. Potrivnici suntem doar duhul lui Cezar. Duh de om n-a sângerat vreodată. Oh, de-am putea pe Cezar să-l lovim numai în spirit. Lui Cezar trupul să-i cruțăm. Dar Cezar cu sângele făcut ca să plătească. Nu mai gândiți acum la Marc Antoniu, căci nu putea prea mult să facă brațul lui Cezar capul lui când o să cadă. Ei, dar e târziu, prieteni. Sosita timpul despărțirii.
1: Cezar, mă îndoiesc că astăzi va apare. De câteva timp e superstițios. Gândește altfel decât altădată despre arătări și visuri date în sfinte. Spaimele acestei nopți, atâtea miraculoase întâmplări, augurii de Capitolul s-ar putea să-l țină departe.
2: Cassius, să nu...
0: Spune, deci, spune.
2: Voi ști să-i schimbi o gândul. Lăsați pe mine. Prin lingușiri voi ști să-l duc așa cum se cuvine. Și mâine, sigur, fi-va în Capitoliu.
1: Ne ducem, Brutus. Din urmă ne alungă dimineața. Vă risipiți, prieteni. Țineți minte tot ce-ați rostit. De voi, romani, fiți vrednici.
0: Vă arătați cinstiți, prieteni veseli, netulburați. Nu arătați pe față ce plănuiți. Jucați-vă de ce rolul precum îl joacă în scenă actorii noștri. Neosteniți, stăpâni pe ei. Ei, acum vă spun la toți deodată, bună ziua!

0: somn deodată. Nu știu ce gânduri negre te-au trezit. Și aseară te-ai ridicat în fugă de la cină, cu brațele în cruce și cu gândul departe dus, tot măsurai odaia într-una suspinând. Nu mai mănânci, nu dormi, nu scoți o vorbă. Și fața de ți-ar fi la fel schimbată cum ți este firea. Nu te-aș mai cunoaște. Nu, Brutus. Sufletul-i bolnav în tine și dreptul numelui ce port să aflu ce boală ai. În numele iubirii și al frumuseții ce ai cinstit odată, în numele acelor jurăminte prin care suntem doar un trup și numai o singură ființă, în genunchi îți cad și te implor să-i spui iubitei, să-ți spui chiar ție însuți, care e răul ce te învinse? Cine au fost bărbații cu care ai vorbit azi noapte? 6 sau 7 am văzut căutând ascundă chiar nopții chipul lor.
1: Cinstitea mea soție credincioasă, îmi ești la fel de dragă ca și stropii de purpură din inima mea tristă.
0: Dar fi așa, eu ți-aș cunoaște taina. Vreau tainele cu soțul meu să împart.
1: Mă faceți vrednic, zei, de această soție nobilă.

0: Calpurnia!
1: Oh, ce ai de gând să faci? Ai vrea să ieși? Oh, Cezar! Să nu te îndepărtezi un pas de acasă.
0: Dar Cezar va pleca. Primejdi pururi în spate doarmă amenințare. Fruntea de la rătai, pierirea fără urmă.
1: Eresurile nu s-au prins de mine, dar azi mă înspăimântă. E la noi un om ce povestește de fantasme ce s-ar arăta gărzilor, afară de ce văzurăm și auzirăm noi. În stradă o leoaică a fătat, morminte s-au căscat scuipându-și morții. Aprinși războinici s-au luptat prin nouri, lăsând să cadă burniță de sânge pe Capitoliu. Zângâneau din arme și caii nechezau și horcăiala răniților se auzea. Pe stradă urlau nălucii la aceste lucruri. Nici când nu s-au văzut. Mi-e frică, Cezar. Te sfătuiesc să nu ieși azi din casă.
0: Înainte de a muri se prăpădește cel laș de multe ori. Numai odată viteazul gustă moartea. Dintre câte minuni am auzit cea mai de seamă, e frica. E frica ce-o simte omul când ofștească soartă, moartea îl ajunge la timpul rânduit.
1: Încrederea-ți știrbește mintea, Doamne. Azi nu pleca. Și spune așa, că teama pe mine m-a cuprins și nu pe tine. Rămâi acasă. Iar pe Marc Antoniul vom trimite la senat să anunțe că ești bolnav. Te rog, vezi în genunchi.
0: Bine, bine, bine, fie. Marc Antonio spune că nu sunt sănătos. Voi sta acasă.
2: Oh, iată Decius o să-i anunțe.
3: Salut, o Cezar. Bună dimineața, mărite Cezar. Vin să te conduc la Capitol.
0: Vii tocmai când e vremea senatului să-i duci salutul meu. Vestește-l că azi nu vreau să viu.
3: Dă-mi-mi temei, mărite Cezar. Altfel vorbind așa, vor râde toți de mine.
0: Temeiul e doar voința mea? Atât. Nu vreau să viu. Destul o fi aceasta. Dar dacă vrei să știi mai mult, și cum îmi ești prea drag, mă voi deschide ție. Calpurnia vrea să rămână acasă. Visează noapte când văzut statuia vărsând ca o fântână sânge crud din multe țevi. Voinici romani, râzând, veneau să scalde mâna lor în sânge. Ea tălmăcește visul ca un semn și o presimțire de nenorocire. Îngenunchind, ea mă rugă să nu plec.
3: Dar, Cezar, senatul se gândește astăzi pe prea măritul Cezar să încunune. Iar dacă vorbă-i trimiți că nu vii, el gândul s-ar putea să schimbe. Gluma ușor ar prinde cineva de-ar spune, mai amâna senatul până când nevasta i-o avea mai bune vise. Și dacă Cezar se ascunde, șoapta va flutura. Vedeți? Este frică. Mă iartă, Cezar. Calda mea iubire mă face doar spre binele tău, astfel să mă rostesc uitând de cuvință.
0: Da. Calpurnia!
1: Cezar!
0: Nebună îmi pare acum întreaga frica ta. Mi-e rușine. Hai, dați-mi toga. Vreau să plec îndată.
4: Mărite Cezar, bună dimineața.
0: Bine ați venit. Cum Brutus, așa de vreme?
4: Cezar.
0: Bună dimineața, Casca.
4: Cezar.
0: Află tu, Ligarius Caius, că Cezar nu s-a fost dușman vreodată ca febra ce te mistuie. Vă mulțumesc la toți de osteneală și curtenie. Iată-l pe Antonio. Cât e de lungă noaptea chefuiește, dar s-a trezit. Bine ai venit, Antonio.
4: Mărite Cezar, bine te-am găsit.
0: Să fie totul gata. Nu se poate prietenii să aștepte. Hai să ciocnim paharul și să pornim apoi ca bun prieten.
5: A fi și a părea nu e tot una. Pe Brutus, Cezar, gândul ăsta-l doare.

0: nu mai văd.
1: Parcă sunt la sombră.
0: Artemidorus! Artemidorus!
2: Uite, m-a văzut. Artemidorus! Voi dispărea îndată.
0: Artemidorus!
2: Nu vreau să știe nimeni ce gândesc. Eu, Artemidorus, vreau să-l salvez pe Cezar. Știu totul, totul. Acest bilet în mâna lui să ajungă. E scris de mine chiar. Cezar, ferește-te de Brutus. Fii atent față de Cassius. Nu te apropia de casca. Ia seama la cina. Nu te încrede între Bonius. Observă-l pe Metellus Cimber. Decius, Brutus, nu te iubește. L-ai nedreptățit pe Caius Ligarius. Toți acești oameni au un singur gând. Și acesta este îndreptat împotriva lui Cezar. Dacă nu ești nemuritor, fii cu ochii în patru. Nepăsarea deschide drumul conspirației. Zeii cei puternici să te păsească. Al tău iubit.

0: Oțel și prieten.
1: Ave Cezar, eu sunt Cardenidorus. Citește, citește, lucrurile astea. Citește, preamărinte Cezar.
0: Ce-i cu omul? A nebunit?
2: Faceți loc, faceți loc, faceți loc.
3: Să se împlinească bine faptul vostru.
4: Care faptă?
5: Vă meargă bine.
3: Ce ți-a șoptit? Și cine?
4: Uratul ne-a noroc. Mi-e teamă, Brutus, că planul mi-e dezvăluit.
3: Priviște-le, se apropie de Cezar. Urmărește-le.
4: De grabă, de grabă, casca, înainte să nu ne...
3: Ce-i de făcut, o, Brutus, dacă au aflat de planul nostru, mă voi ucide.
4: Țineți firea, Cassius. Nu de noi vorbește. Râde. Râde, iată, Cezar nu se schimbă.
3: Trebuie să știe clipa.
4: Iată, ne-l ia pe Marc Antoniu din cale.
1: Cezar! Eu am Antenidorul!
4: Metelius Cimber, unde-i? Să se apropie și jalba se întinde mai repede.
3: Este gata, să stăm de la aproape.
5: Tu întâiul, o casca vei lovi.
0: Sunt toți de față? Ce strâmbăteți au Cezar și senatul? Să îndrepteze.
6: O slăvite Cezar puternice și mare. Cimber, iată-l, se pleacă în fața ta cu umilință.
0: Metelius, stai! Printr-un decret luă fratele tău drumul surghiunului și dacă gem și în țărnă te prăbușești și născocești mulțime de lingușiri, întocmai ca pe un câine te-ai alunga. Să știi că nedreptatea nu o face Cezar niciodată, numai temeiul bun îl face să se schimbe.
6: Cezar? Te rog pe Publius la Roma să-l lași să se întoarcă.
4: Brutus, cum îl aperi?
6: Cezar, îndurare, îndurare, Cezar, și Cassius să scade la picioare, iertare pentru Cimber să-ți cerșească.
0: De m-aș lăsa mișcat, aș fi ca voi. De știi rugând să mișc, la rândul meu mișcat aș fi de rugi. Dar sunt statornic ca steaua cea polară, fără seamăn prin neclintirea ei pe firmament. Neînduplecat l-am surghiunit pe Cimber, neînduplecat îl voi lăsa în surghiun.
6: O, Cezar!
0: Înapoi! Vrei tu, Olimpul, să-l iei în piept?
4: Mărite, Cezar!
0: Brutus m-a îngenunchiat zadarnic.
6: Atunci vorbiți voi mâinilor în locul meu!
4: Cezar.
1: Cezar.

0: Popor și senatori, nu vă speriați. Stați liniștiți. Ambiția și luă pedeapsa.
1: Unde e Antoniu?
2: Fugi înfricoșat să se ascundă. Bărbați, femei, privesc cu groază, se vaită și aleargă parcă am fi în ziua judecății.
0: O, destin! Acum aflavăm care ți este voia. I-am fost prieten bun lui Cezar, dacă știurăm să-i scurtăm teroarea morții. Cădeți dar la pământ, bărbații Romei. În sângele lui Cezar până la coate vrem brațul să ne-l cufundăm și spada să ne roșim, ieșind apoi în piață și arma sângerând de sus, în aer, rotind-o să strigăm libertate!
3: Să plecăm. În frunte meargă Brutus și în jurul lui să împodobim cortegiul cu inimile cele mai viteze ce Roma a cunoscut.
4: Au cine vine?
5: E un prieten al lui Marc Antoniu.
6: Stăpânul meu îmi porunci eu, Brutus, să îngenunchi. Îmi dă-te, Marc Antoniu, poruncă să mă prăbușesc în țărnă în fața ta și apoi să-ți spun acestea. E nobil, Brutus, îndrăzneț, cinstit și înțelept. Un rege fuse Cezar, măreț, neînfricat și milostiv. Mi-e drag și îl cinstesc pe Brutus. Teama voi de Cezar, l-am cinstit de asemenea și l-am iubit. Îngăduiește Brutus lui Marc Antoniu să vie fără teamă spre a cerceta cum meritata Cezar să moară în felul lui. Pe Cezar mort, mai mult nu-l va iubi decât pe Brutus, cel viu și nobil. Toată lui credință va sta alături de-a lui Brutus soartă în șovăirea stăpânirii lui. Așa vorbi stăpânul meu, Antoniu.
0: Viteaz și înțelept ți-e stăpânul. Așa-l crezi de-a pururi. Îi spune, dacă vrea să vină aici, că va primi ceruta lămurire. Pe cinstea mea, că fără vătămare se va întoarce.
6: Îl aduc îndată.
0: Ușor l-am câștigat, amic, pe Antoniu.
7: Din inimă o doresc. Dar nu știu ce-mi spune să mă tem. Și presimțirea mereu îmi e de fapte întărită.
8: Dar iată-l. Bine venit, Antoniu.

0: Mărețe Cezar,
1: tu stai în țărână cu slava ta, cu prăzi și cu triumfuri, cu tot ce-ai cucerit te-ai strâns aici. Adio, nobil domn. Nu știu pe cine doriți să mai jertfiți și cine este sortit să cadă. 1000 de ani de-aș mai trăi, nici când n-aș fi mai pregătit să mor. Alt loc și altă moarte nu mi-ar fi mai bună ca lângă Cezar. Secerat de voi, stăpâni prea străluciți ai vremii noastre.
2: Oh, Marc Antonio, moartea nu se cerși. Aceste brațe vezele cu toată isprava lor, aceste inimi ție frățești închinate, vin în cale să te primească cu iubire și cu gând cinstit și adâncă prețuire.
3: La împărțirea noilor onoruri, cuvântul ți va cădea greu în balanță.
2: Așteaptă doar să liniște mulțimea înnebunită acum de spaimă. Apoi să-mi lămuri de ce făcurăm astfel, de ce pe Cezar am izbit iubindu-l.
1: Mă cred în mintea voastră cumpănită. Mintindeți fiecare mâna plină de sânge. O, nobil domni, ce să mai spun? Pe o râpă alunecoasă îmi stă renumele, încât mi-e teamă că pot să par lingușitor și laș. O, Cezar, mult te-am iubit. De unde tu ne privești, ca moartea mai amară nu e priveliștea lui Marc Antoniu, strângând aceste mâini de sânge ude și încheind cu dușmanii tăi pace chiar lângă leșul tău. Tu, nobil suflet, o, de-aș avea ochi, câte răni în tine s-ar plânge tot atât cât sângerar aceste răni. Mai bună potrivire ar fi decât așa cum sunt, prieten cu cei ce te uciseră. O, Cezar, iertare-ți cer. Hăitașii, iată, stau împrejurul tău și au pe frunte stigmatul morții tale, purpuriul. O, lume, ăstui cerb i-ai fost pădurea și el ți-a fost mândria. O, tu, lume sălbăticită, zaci întins, întocmai ca fiara abătută de o ceată de prinț.
3: Antonio,
1: iartă, Caius Cassius, așa ar putea vorbi chiar și dușmanii lui Cezar. Un prieten poate aceste cuvinte măsurate să rostească.
3: Nu mă îndoiesc că îl prețuiești pe Cezar, dar vreau să știu de ești cu noi alături. Ne ești prieten? Sau mai bine ar fi să mergem mai departe fără tine?
1: Ne-am strâns cu toții mâna, dar apoi pe mine m-am uitat privind la Cezar. Vă sunt prieten, asta mi-e dorința. Aș mai dori să mi se îngăduiască în piață corpul să-l expun. În urmă, ca fost prieten, de pe o tribună să pot vorbi la slujba funerară.
2: Ți se va îngădui, Marc Antoniu.
3: Brutus, nu știi ce mi-ai promis. Nu îngădui Antoniu să vorbească. Poți prevedea discursul lui mulțimea cum o va răscoli?
2: Mă iartă, Cassius, eu cel din tâi sui voi la tribună. Motivele uciderii lui Cezar le-a arătat. Tot ce va spune Antoniu, voi declara că e cu voia noastră și că ne învoim ca după datin să-i se dea lui Cezar toate cinste. Marc Antoniu, cadavrul poți să-l iei de aici. Vorbirea să nu îndrepți în contra noastră. Altfel tot bine le poți spune despre Cezar, dar amintind că e cu voia noastră. Dacă nu faci așa, la funeralii nu vei lua parte. La acea tribună unde mă duc, veni vei tu în urmă și după mine vei vorbi.
1: Așa să fie, atâta vreau.
2: Deci leșul îngrijește-l și ne urmează. Să mergem, Cassius.

iertare îți cer, o lut însângerat. Prea blând mă arăt cu acești casapei tăi. Ești rămășița celui mai de seamă bărbat ce a trecut cândva prin veacuri. Nenorocire mâinice vărsată scump sângele acesta. Prevestire fac, iată, contemplând aceste răni ce-și cască gura purpurie, mută, cerându-mi să jelesc și să vorbesc. Pe capete de oameni va cădea blestemul greu și furia în case. Sălbaticul război civil curând va bântui italice tărâmuri. Distrugerea și sângele și groaza atâta vor părea obișnuite că mamelor zâmbi, văzându-și pruncii crunt sfâșiați în gheare de războinici. Cruzimea mila va năbuși eu, urcat fierbinte din infern, pământul l-o înfiora strigând cu glas tiranic, fără îndurare, până când copoii războiului, scăpați din lanț, atât vor răspândi hidoasa lor ispravă, că tot pământul va duhni aleșuri ce-și cată cuvioasa în gropăciune.

0: concetățeni, prieteni, ascultați-mă și fiți liniștiți ca să mă puteți asculta. Încredeți-vă în cinstea mea și prețuiți-mi cinstea ca să mă puteți crede. Judecați-mă cu înțelepciunea voastră și țineți-vă mintea trează ca să puteți judeca mai bine. Dacă este cineva în această adunare care l-a iubit din inimă pe Cezar, afle că iubirea lui Brutus pentru Cezar n-a fost mai mică decât a lui. Și dacă acest prieten mă întreabă pentru ce s-a ridicat Brutus împotriva lui Cezar, îi voi răspunde: am făcut-o nu fiindcă iubirea mea pentru Cezar a fost mai mică, dar fiindcă iubirea mea pentru Roma a fost mai mare. Ați voit ca Cezar să trăiască, dar să muriți cu toții ca sclav? Sau Cezar să moară pentru ca voi să puteți trăi ca oameni liberi? Fiindcă Cezar m-a iubit, îl plâng. Fiindcă a fost fericit, mă bucur. Fiindcă a fost viteaz, îl cinstesc. Dar fiindcă a fost însetat de putere, l-am ucis. Așadar, lacrimi pentru iubirea lui, bucurie pentru fericirea, cinste pentru vitejia și moarte pentru setea lui de putere. Cine este aici atât de jos necât să fi dorit sclavia? Dacă este cineva să o spuie, căci l-am jignit. Este cineva aici atât de grosolan încât să nu dorească a trăi ca un roman? Dacă este cineva să o spuie, căci l-am jignit. Cine este aici atât de rău încât să-și uite iubirea patriei? Dacă este cineva să o spuie, căci l-am jignit.
1: Nimeni, Brutule,
0: iată leșul lui Cezar, plâns de Marc Antoniu, care, deși n-a luat parte la moartea lui, se va bucura de binefacerile ei, luându-și locul în viața publică. Cine dintre voi va fi lipsit de locul său? Zicând acestea, plec. Am ucis pe cel mai bun prieten al meu pentru salvarea Romei și păstrez același pumnal pentru mine însumi dacă patria va avea nevoie de moartea mea. Cetățeni, bun cetățeni, lăsați-mă acasă să plec neînsoțit. Vă rog, rămâneți cu Marc Antoniu. Cinstea cuvenită dați trupului lui Cezar. Pe Antoniu cu cinste l-ascultați.
2: Eu am venit aici pe Cezar să-l îngrop. Nu slavă să-i aduc. Ce face rău un om trăiește încă și după moartea lui. Adesea însă se îngroapă binele cu el. Să fie tot așa cu Cezar. Prea cinstitul Brutus de setei de putere v-a vorbit. Greșeala-i mare, a plătit-o scump. Venit am să vă spun cuvântul meu la funeraliile lui Cezar. Brutus m-a învoit cu ceilalți deopotrivă, căci Brutus este un bărbat cinstit, ca și ceilalți. Toți sunt bărbați cinstiți. Mi-era prieten drept și credincios, dar Brutus spune că răvunea puterea și Brutus este un bărbat cinstit. Mulți prinși în lupte a adus la Roma, tezaurul umplându-l până în vârf cu aurul răscumpărărilor. Prin asta Cezar a răvnit puterea. Sărmanii când gemeau, a plâns și Cezar. Mai aspră este setea de putere, dar Brutus spune că răvnea puterea. Și Brutus este un bărbat cinstit. Cu toții l-ați iubit cândva pe drept. Temei nu mai aveți să-l plângeți astăzi. Te-ai furișat sub frunți de dobitoace, tu judecată. Omul te-a pierdut. Iertare. Inima mi-a coborât în raclă lângă Cezar.
3: și în tăcere aștept acum la mine să se întoarcă.
4: Îmi pare că vorbirea lui e dreaptă.
5: Ce credeți, meșterilor? Mi-este teama că unul și mai oveni va înlocui.
4: A refuzat coroana. Se vede deci că nu râvnea puterea.
5: Sărmanul, ia uitați-vă cum ochii s-au făcut plângând ca focul roșii.
6: Antonii, cel mai nobil om din Roma!
2: E doar o zi de când întreaga lume zadarnic i s-ar fi opus lui Cezar. Priviți-l astăzi mort. Nici cel din urmă glotaș nu-l vezi plecându-i se-n față. O, cetățeni, de-aș vrea să aprind turbarea, răscoala în mintea și simțirea voastră. Nedrept aș fi cu Cassius și Brutus, pe care îi știți că sunt bărbați cinstiți. Nedrept n-aș vrea să fiu cu ei, mai bine cu cel ce-i mort, cu mine și cu voi, decât cu acei bărbați cinstiți. Dar iată un testament purtând sigiliul lui Cezar. L-am găsit la el acasă. Cuprinde voia lui cea de pe urmă.
1: Citește testamentul!
2: Bun prieten, răbdare. Nu am voie să-l citesc. Nu se cuvine să aflați iubirea lui Cezar pentru voi. Nu sunteți pietre, nu sunteți lemne, sunteți oameni. Astfel, dacă ați cunoaște ce e scris întrânsul, ați arde în flăcări. V-ar turba mânia. Nu trebuie să aflați moștenitorii lui Cezar că sunteți. Ce-ar fi de-ați ști eu? În jurul lui Cezar mort vă adunați în cerc și vi-l arăt pe acel ce vă făcu moștenitorii lui.
5: Cinstit lui Antonului, faceți loc!
2: De mai aveți în ochii voștri lacrimi să le vărsați, vă pregătiți. Brutus pentru Cezar era, precum o știți, un înger. Zeii, mărturisiți ce drag îi fuse Brutus prea nobilului Cezar. Mai crud nu l-a durut o altă lovitură. Văzând pe Brutus că lovește, Cezar de nerecunoștință doborât a fost mai mult decât de ascuțișul trădării. Inima-i atât de mare se frânse și în mantie ascunzându-și obrazul sub coloana lui Pompeius, ce sângera, căzu mărețul Cezar. O, ce cădere, cetățeni! Căzurăm și eu și voi cu el, cu toți căzurăm, iar peste noi se răsfăța trădarea cea sângeroasă. Priviți aici pe Cezar sfârtecat de trădători!
1: Răzbunare! Sculați-vă! Dați foc, loviți! Ucideți! Foarte! Foarte tuturor!
2: Cetățeni, stați liniștiți! Simțirea n-o să vă răpesc, prieteni. Nu sunt un vorbitor cum este Brutus, ci, cum voi știți, un om deschis și simplu, care-mi iubesc prietenul. Și aceasta o știu prea bine cei ce îngăduiră să viu aici, să vă vorbesc de el, căci n-am nici duh, nici darul de a vorbi ce ațâță sângele. Eu spun ce știu și ce voi singuri știți de mai înainte. Vă arăt aceste răni ale lui Cezar, cel mai iubit, aceste mute guri, sărmane mute guri care vorbesc în locul meu. Dar dacă aș fi eu Brutus și Brutus Marc Antoniu, acel Antoniu, simțirea v-ar zburli și-ar da grai acestor răni tăcute, ce-ar stârni și pietrele din Roma la răscoală.
7: Răscoală!
1: Ați fost casei lui Brutus!
2: În cetățeni, mai ascultați o clipă. Uitară-ți testamentul de care v-am vorbit, deci ascultați-l. O moștenire de 75 de drachme lasă oricărui cetățean roman în parte.
1: O nobil Cezar, răzbunați-i moartea!
2: Moștenire v-a mai lăsat grădinile lui toate, boschetele-i, livezele plantate pe malul celălalt al Tibrului. De-a pururi cu toți urmașii voștri aflând acolo loc de plimbări și desfătări. Iată ce înseamnă a fi un Cezar. Oare când asemenea cu el veni va altul?
5: În veci de veci nu va veni. Să mergem și leșul lui în piața cea sfințită să-l ardem. Cu tăciune smulși din rugui să prindem casele trădării. Leșul îl luați de aici!
2: Cornișu Voiul, Chiază Rea, te îndreaptă pe calea ta cum vrei.
8: Antoniu?
2: Tu cine ești? Ce vrei?
8: Octaviu, doamne, a sosit în Roma.
2: Vreau să-l văd. Sosește bine. Norocul ne surâde și cum e prielnic, ne-a dat tot ce-i vom cere.
8: Am auzit spunând că împreună cu Cassius, Brutus a fugit din Roma, călări prin porțile cetății.
2: Auziră poporul ce se mișcă, răsculat de vorba mea. Hai, du-mă la Octaviu.
9: Loc. Faceți loc, prieteni.
2: Faceți loc.

0: moară toți al căror nume este pe lista asta scris, Octavio?
1: Da, da, da.
0: Atunci, așa să fie. Sunt veci de seamă. Cassius și Brutus ridică trupe. Grabnic trebuiește piept să le ținem. Aliații noștri, prietenii cei buni și forții câte de seamă avem, să strângem pentru luptă. Să ținem sfat și planul să ne-l facem urzelii inamici în jurul nostru, cum o să-i dăm de rost și cunoscute primejdii cum să le abatem din cale.
1: Să facem toate acestea, căci dușmanii ne hăituiesc și latră în jurul nostru. Iar dintre cei ce ne surâd, ne teamă că în mulți mocnesc nenorociri o mie. Iar Brutus?
0: Unde-i Brutus?
1: În fruntea oștilor, așteaptă lângă Sardes.
2: Pe aproape-i și Cassius.

0: Cassius!
1: Ei, lăsați-l! Ei, Cassius, te așteptam. Ca o furtună vie.
2: Ai fost nedrept cu mine, nobil frate.
3: Domol îmi spune ce te doare, Cassius. Firea prea bine s-o cunosc. Doresc să te ascult.
4: Nedreapta faptă astfel se vădește. Pe Lucius Pela, învinuit că sarzii l-au cumpărat, l-ai condamnat. Scrisoarea ce te ruga să-l ierți, nesocotită-i. Nu se cuvine în timpuri ca acestea orice păcat mărunt să-l iei în seamă.
3: Îngăduim, Cassius, să-ți spun că lumea strigă că ești hrăpăreț și slujbele le vinzi pe aur celor ce sunt nedemn de el.
4: Hrăpăreț? Vorbind așa, știi că vorbește Brutus. Ar fi altminteri vorba ta din urmă.
3: Corupția e nobilă când Cassius o săvârșește. Capul își ascunde atunci pedeapsa.
4: Ce ai spus? Pedeapsa?
3: Gândește-te la idele lui Marte. N-a sângerat în numele dreptății slăvitul Cezar. Între aceia care pumnau la un fipt, a fost vreunul atât de scelerat să nu dorească dreptatea? Oare cei care au lovit pe primul om al lumii n-o făcură doar fiindcă pe tâlhari îi ocrotise? Să ne mânjim noi mâinile acum și cinsta să ne vinde pentru atâtea infame daruri cât cuprins cu mâna? Mai bine un dulău lătând la lună decât un roman să fiu de teapa asta.
4: Nu mă ațâța, o Brutus, n-o să rabd. Nu știi ce faci când mă strivești cu ușa. Sunt un soldat mai vechi ca tine. Sunt mai priceput și mult mai mult în stare să-mi spun cuvântul.
3: Vorbe, vorbe goale. Nu ești nimic din toate astea, Cassius.
4: Zei, să rab eu toate astea. Nici Cezar nu m-ar fi înfruntat așa. Să nu te încrezi, o Brutus, în dragostea-mi prea mult. N-aș vrea să fac ce aș regreta pe urmă.
3: Poți să regrezi ce ai făcut înainte. Amenințările-ți nu mă înspăimântă. Mijloace urâte n-am ca tine să găsesc bani cât aș vrea. Oh, pe cer! Mai bine aș bate din inima monedă și în picuri tot sângele mi-ar curge în chip de drahme decât să smulg săranilor din mâna lor aspră, biet avutul lor, cu trud agonisit.
4: Nu mă iubești.
3: Nu-ți iubesc cu furul.
4: Ochi prietenesc nu l-ar vedea.
3: Un ochi lingușitor nu l-ar vedea, dar fi uriaș așa cum e Olimpul.
4: Te-aș putea să-mi plâng cu lacrimi tot sufletul. Pumnalul, iată-l. Aici mi-e pieptul gol și înăuntru stă inima, bogată cum e mina lui Brutus, întrecând în prețul tot aurul din lume. Smulge-o, dacă ești un roman. De nu te-am dăruit cu aur, inima ți-o dau. Înfige ca în Cezar altădată fierul tău. Când l-ai urât mai mult, ți-a fost iubirea mai mare decât dragostea pe care i-ai arătat lui Cassius vreodată.
3: Pumnalul vrânteacă. Mânios ești, slobo, să te arăți. Vedești cum vrei. Plătește-ți nazurile cu rușine. O, Cassius, Cassius, asemeni ești ca mielul. Mânia stă în el ca foc în piatră. O ciocănești, se aprinde o scânteie, apoi mi se răcește. O, Cassius, mă rot durerea atâtea.
4: La ce ți-e bun atunci filozofia dacă te lași înfrânt de ceasul rău?
3: Durerea undur ca nimeni altul. Murita porția. Despărțirea noastră n-a îndurat nici văzând pe Antoniu cu Octaviu alături lui în puterea. Aceste vești sosit-au împreună, de aceea mințile-și pierdu și în preajmă când nimeni nu a fost. Ia foc băguta.
5: O, zei etern, bea, Brutus, beau și eu. De vinul acesta nobil mi-era sete. Potirul până sus îl umplu. Din dragostea lui Brutus niciodată nu voi gusta de ajuns.
3: Să ne îndreptăm îndată spre Filipii? Antoniu acolo.
5: Nu cred că e potrivit.
3: Dar pentru ce?
5: Mai bine să ne caute dușmanul. Puterea istovindu-și oștenii căzându-i de oboseală, în timp ce noi, stând liniștiți, ne vom păstra tăria și avântul tot.
3: Se schimbă soarta omenească într-una. Știm valul cum ne parte. El ne duce spre noroc, dar dacă nu luăm seama, călătoria vieții ocolește printre nevoi și stânci. Așa e marea pe care navigăm și dacă valul ne saltă, se cuvine al folosi. Zădărnicim altfel prilejul bun.
5: Să facem deci așa cum vrei. Alături vom căuta dușmanul la Filipii.
3: Așa. Adânca noapte a căzut pe noi în timp ce stăm de vorbă. Firea cere nevoi bir să-i dăm, cu un pic de odihnă s-o amâncim.
5: Scumpe frate Brutus, rău începuse noaptea. Niciodată în inimile noastre dezbinarea să nu mai intre.
3: Totul e bine acum.
5: Îți spun, dar noapte bună.
3: Noapte bună, iubite frate.
5: Noapte bună. Noapte bună.
3: Lucilius.
0: Stăpâne?
3: Îți ia lăuta și să-mi zici un cântec.
0: Îți cânt, stăpâne, dacă vrei.
3: Hai, cântă.

0: chinuiesc, dar ești băiat de treabă.
1: Ador sunt să te ascult.
0: Ei, s-ar cuveni să nu te încarc cu datoria peste puterea ta. Știu, sângele cel tânăr iubește somnul.
1: Am dormit, stăpâne.
0: Cu atât mai bine și o să mai dorm. Nu o să te țin prea mult. De voi trăi, voi îngriji de tine.

0: chiar cântăreț. Somn ucigaș, măciuca ta de plumb ai apăsat-o peste băiatul meu, ce-ți zis un cântec. Strângarule, dormi lin. Nu am cruzimea să te trezesc. De miști, îți spargi lăuta. Să o iau din mâini. Acum dorm, copile. Cine ești?
1: Sunt ucenuță rău, Brutus.
0: Ce dorești?
1: Să-ți spun că la Filipi o să-mi vezi.
0: E scris să te revăd?
1: Da, la Filipi.
2: Stăpâne!
0: Ce-ai visat, copile? Ce-ai văzut?
2: Nimic, stăpâne.
0: E noapte. Hai, Lucius, te culcă iar. Mâine în zori, Filipi. Mâine în zori. În zori. Mi-e teamă. Mi-e teamă, nu?

0: Se adeverește vorba mea, Antonio. Spuneai dușmanul că o să stea pe culme, că nu va coborî la plaiul nostru. Dar nu e așa, se apropie de noi. Vrea să ne înfrunte aici, la Filipii, și fără să întrebăm să ne răspundă.
1: Știu gândul lor, Octaviu, dar se îndreptară încoace cu vitejia fricii. Cu îndrăsneala lor vor să se arate ca au curaj. Nici vorbă nu-i de asta.
0: Să ne grăbim de luptă. Xemeți, dușmanul vine în rânduri strânse. Sosit-a timpul faptei.

0: plați, o vânturi, valuri, umflați, puteți să nu între. A pornit furtuna. Cred azi în semne și în prevestiri. Pe când veneam din Sardes, se abătură doi vulturi mari pe steagul Creuză. Stăteau acolo lacom, ciugulind din palmele războinicilor noștri. Ne-am însoțit apoi până la Filipii. Azi dimineață își lua războiul. În locul lor, corbi, ulii, ciori, zburând deasupra noastră, ne privesc ca pe o pradă slăbănoagă. Umbra lor pare un baldachin cernit și armata, înaintând sub el, parcă-și dă duhul. Toarei soarta omenească. Deci să gândim la răul cel mai mare.
1: Nu, Casus, nu. O, nobile roman, nici când în lanțuri Brutus n-o să meargă. E sufletul prea mare. Ce-a început la idele lui Marte se sfârșește în astăzi. Nu știu dacă vreodată ne vom mai revedea. Adio, Casus. Adio pentru totdeauna. Dacă ne-am întâlni, zâmbi vom. Dacă nu, ne-am despărțit cum trebuie. Adio.
2: Adio pentru totdeauna, Brutus. De nu-mi mai revedea, zâmbi vom, sigur. De nu, ne-am despărțit cum trebuia.
1: Să mergem, dar dacă aș putea să știu mai dinainte treaba zilei acestea, cum va sfârși. Dar este destul că s-o sfârși și-om ști sfârșitul. Veniți cu toți înainte. Înainte!

0: bucurie, băiete! Te-am luat prizonier în Parția. Și aceluia ce-ți dărui viața, te-am pus să-i jur că o să împlinești îndată tot ce-ți va cere. Ține-ți jurământul. De acum fii liber. Cu această spadă ce-n măruntaie l-a străpuns pe Cezar, îmi scormonește pieptul.
1: Crasus,
0: răspunde. Mânerul ia-l în mână. Și când fața mea voi acoperi cum fac acum, lovește drept. Ești răzbunat, o, Cezar, cu aceeași spadă care te-a ucis. Hai, Pindar, lovește!

0: Însă după voia mea mai bine n-aș fi fost. O, Cassius, departe de această țară Pindarul să fugă, ochiul roman să nu-l mai vadă.
1: A fost un schimb, Titinius. Octaviu a fost bătut de trupele lui Brutus, cum Marc Antoniu l-a bătut pe Cassius.
2: Spătătoare veste pentru Cassius.
1: Dar unde l-ai lăsat?
2: Pe dealul acesta, nemângâiat cu Pindar, sclavul lui.
1: Nu el aici, în țărnă prăbușit? E mort.
3: O, crepuscul, așa cum te înneci în raze roșii, în sânge pune ziua ce-i fut dată lui Cassius. Se ascunde al Romei soare. Sfârșită-i ziua noastră. Norii vin și cețuri și primejdii. Fapta noastră e făptuită. Îl răpuse teama că nu va izbândi.
1: Da, îl răpuse neîncrederea cea bun sfârșitul luptei. Alerg să-i spun lui Brutus.
3: Viteze, Cassius, pe nobila ta frunte primește această proaspătă cunună. Concita să fac așa. Iubitu-ți Brutus, iată, îi împlinesc porunca. Îndegrabă, o, Brutus, vezi cum l-am cinstit pe Cassius. O zi vă cer iertare. E romană această datină să mor lângă un prieten. Izbește-n plin tu spadă a lui Cassius.
2: Unde-i Messala trupul?
1: Acolo, vezi? Titinius îl jelește.
4: Titinius e mort și el.
5: O, Iulius Cezar, ești puternic încă. Îți rătăcește spiritul pe aici. El ne întoarce spada în mărutare. Priviți morți pe Cassius și Titinius. Mai sunt pe lume doi romani ca ei? Tu, cel din urmă dintre toți romanii, tu, Cassius, rămâi cu bine. Roma niciodată nu va mai naște un bărbat ca tine. Amici, îi sunt dator acestui mort mai multe lacrimi decât pot plăti. Dar pentru tine, Cassius, voi găsi timp de ajuns. Timp de ajuns. Duceți-l la Tasis trupul. Nu-l înmormântați în tabără. Aceste funerale ne-ar doborâ. Veniți, Lucilius, Cato, pe câmpul de bătaie. Flavius, Labeon, puneți oștile în mișcare. Norocul până în seară să-l ispitim roman a doua oară.

0: Veniți. Veniți, vieți, prieteni, ce-mi rămâneți. Și odihniți-vă pe această stâncă. Omorul e cuvântul zilei și năravul ei. Azi noapte mi-a părut a doua oară spiritul lui Cezar. La Sardes mai întâi, azi noapte iar pe câmpul de bătaie la Filipii. Acum știu că ceasul mi-a sunat.
1: Nu, Doamne.
0: Vezi, Clitus, cum se schimbă lumea. Dușmanul ne-a mânat către abis. Mai bine în el ne-a zvălim noi singuri decât să așteptăm să ne îmbălcească. Ții minte când împreună am mers la școală? În numele iubirii vechi, te rog, îmi ține spada să mă arunc în ascuțișul ei.
1: Acesta nu e o, Brutus, un serviciu de prieten.
2: Fugi! Fugi, stăpâne, nu-i timp de pierdut!
0: Rămâneți dar cu bine, prieten. Mult mă desfată gândul că nimeni nu a fost necredicios. Mai multă slavă în astă zi nefastă am adunat decât Antonus și Octavius cu ticăloasa lor izbândă. Tuturor vă spun adio. Povestirea vieții lui Brutus, gura lui curând o încheie. Coboară noaptea peste ochii mei și oasele întrudite vă odihnă. De mult ținteam doar către ceasul acesta.
3: Fugi! Legați, vin după voi.
0: Rămâi-te rog pe lângă mine, stato. Mi-ai fost tovarăș bun. În viața ta a luminat mereu scânteia cinstei. Deci, ține-mi spada. Să mă arunc în ea. Fața te întoarce. Voi ești tu, strato?
4: Dăm mâna mai întâi. Adio, Doamne.
0: Adio. Liniștește-te, Cezar. Vreau moarte mai setos decât ți-am dat-o. Spada.

0: Antoniu, Brutus este mort. Sfârșită-i lupta.
1: A fost din toți romanii cel mai nobil. Ce făptuire ceilalți conjurați din pismă pentru Cezar au făcut-o. Cu inima curată singur el li se alătură spre obștescul bine. Blajină i-a fost viața. Se uniră într-astfel elementele în firea-i, încât natura ridicată lumii ar trebui să-i strige: a fost un om.
2: Să-i rânduim o slujbă funerară cu venerația ce se cuvine virtuții lui. În noaptea asta trupul îl așezați în cortul meu și dați-i cinstirea meritată de un soldat. Armatelor le dați repaus grabnic. Apoi să mergem pentru a împărți trofeele acestei zile mari.

0: Ați ascultat Iuliu Cezar, adaptare radiofonică după piesa lui William Shakespeare, traducere de Tudor Vianu. Distribuția a fost următoarea: Iuliu Cezar, George Constantin, Brutus, Ion Caramitru, Cassius, Sorin Postelnicu, Antoniu, Costel Constantin, Calpurnia, Gina Patrichi, Porția, Adela Mărculescu, Decius, Cornel Coman, Casca, Corado Negreanu. În alte roluri: Nicolae Pomoje, Victor Ștrengaru, Boris Petrov, Sorin Gheorghiu, Mihai din Vale și alții. Asistența tehnică: Pia Popescu, Laura Niță, Coca Gheorghe. Regia de studio: Crânguța Manea. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Maria Stuart de Friedrich Schiller. Traducere de Alexandru Filipide. Adaptare radiofonică de Claudiu Cristescu.

0: Ce putezanță! Înapoi, stărpolit! Aici sunt tainele vicine!
1: Chiar pe acestea le caut!
0: Sunt hârtii fără valoare, doar simple lucruri scrise la întâmplare să mai scurteze ceasurile triste ale închisorii.
2: Duhul rău lucrează tocmai când omul stă degeaba.
0: Sunt în franceză!
2: Cu atât mai rău! Sunt scrise, deci, în limba ce-o vorbesc dușmanii Angliei.
0: Sunt niște ciorne, sunt numai niște ciorne de scrisori către regina Angliei.
2: Le iau și le predau pe toate! Dar aici ce strălucește? O diademă regală. E bătută în pietre scumpe, cu crinii Franței împletită. Pune-o și pe asta, Dari, lângă celelalte.
3: Da, sir.
0: Sir, fiți atât de bun și nu luați din viața noastră ultima podoabă.
2: Vi le păstrăm. La timpul cuvenit vi le vom da pe toate înapoi.
0: Ah, ce soartă este asta pentru ea, obișnuită cu dulceața vieții. Ea care a fost din leagăn chiar regină și a crescut la curtea Caterinii de Medici, în fast și în belșug. N-a fost destul, că i-ați luat puterea. Îi mai luați acum și aceste biete podoabe de nimic.
2: O viață de desfrâu se ispășește numai cu lipsuri și cu umilință.
0: În Anglia nu sunt judecători să o judece.
2: Unde a greșit, acolo cuvine să fie judecată.
0: Prea grele sunt lanțurile ei, prea strânse ca să greșească.
2: Totuși a putut din lanțurile acestea atât de grele să întindă brațul și să arunce torța războiului civil aici, în țară, și să înarmeze o șleachtă împotriva reginei noastre. N-a împins ea oare de aici chiar dintre acești pereți pe Raoul Parry și pe Babington la blestemata faptă îngrozitoare a regicidului? Aceste gratii au fost o piedică în calea ei atunci când a înșelat și a prins în mreje mărinimoasa inima lui Norfolk, jertfindu-i se cel mai ager cap al Angliei căzut sub securea călăului. Și acest cumplit exemplu, înfricoșat a pismintiții care se întrec să se arunce în abis de dragul ei, blestemată fie ziua în care prietenește țărmul mării noastre a salutat sosirea ei.
0: Prietenește? Anglia, pe ea? Nefericita, care exilată venind să ceară ajutor și ocrotire de la ruda ei, din ziua în care a pus piciorul în țara asta s-a văzut captivă și a trebuit de atunci să-și petreacă anii cei mai frumoși și bune tinereți în închisoare.
2: A venit la noi în țară ca să ucide. Chiar poporul ei s-a ridicat zvârlind-o de pe tronul pe care îl pângărise cu o crimă îngrozitoare. Ea a venit aici ca să conspire, urzind mereu nenorociri. Ea speră să cucerească toată țara.
0: Vă bateți joc, Sir Polly. Și asprime, i-a adăugat acum sarcasmul crut. Cum? Ea să uneltească toate acestea. Ea, care îngropată aici de vie.
2: Nu sunt pe lume gratii în stare să ferească pe cineva de viclenia ei.
0: Regina mea, necată în picioare, cruzimea, tirania, se țin lanț și fiecare zi îngrămădește noi suferinți și noi batjocuri pe capul vostru încoronat.
4: Stai, Ana, liniștește-te. Spune, ce s-a mai întâmplat?
0: Priviți aici, au spart dulapul. Tot ce aveați în el, hârtiile și singura comoară pe care cu atâta osteneală o păstrasem. Tot ce rămăsese din multele podoabe de la nuntă, din Franța, toate astea sunt în mâna lui.
4: Liniștită, Ana. Noi putem să fim tratate în chip josnic, dar să ne josească nu e în stare nimeni. Să... Ați luat un lucru cu Dasila pe care tocmai vreau de bunăvoie să vi-l predau chiar astăzi. Printre acele hârtii se află și o scrisoare către regina Angliei. Vă rog să-mi dați cuvântul că o veți înmâna reginei, chiar ei, și nu vicleanului de Barley.
2: Mă voi gândi ce trebuie să fac.
4: Doresc să știți și ce cuprinde, sir. O rog să-mi hrăzească o favoare să mă întâlnesc și să vorbesc cu ea, căci până astăzi încă n-am văzut-o. Acum câteva vreme am fost chemată la judecată în fața unor oameni pe care nu-i socot egal cu mine și în care nu mă încred. Elisabeta e ruda mea, femeie ca și mine, de același rang. Deci numai ei, ca rudă, femeie și regină, aș putea să-i spun deschis pe față ce gândesc.
2: Da? De multe ori, milady, v-ați lăsat cu încredere destinele pe mâna unor bărbați care erau, desigur, mult mai nedemn de stima dumneavoastră.
4: Și-aș mai cere încă o favoare. Cer și un copist și un notar care să-mi scrie ultima dorință. Necazurile și tristețea închisorii în care îl încezesc de atâta vreme îmi surpă viața. Zilele nu sunt desigur numărate și socot că moartea mi-e aproape.
2: Foarte bine. Astea sunt gânduri care vă priesc.
4: Vreau testamentul să mi-l întocmesc și să dispun de tot ce este al meu.
2: Aveți în asta toată libertatea. Doamne, eu mă retrag.
4: Cum să plecați? Și mă lăsați din nou cu inima de spaimă copleșită? Și nici acum nu vreți să o descărcați de grelele poveri ale îndoielii? O lună grea și lungă a trecut de când cei 40 de comisari au năvălit aici asupra mea. Apoi cu o necuvincioasă grabă, fără să-mi lase timp de pregătire, fără să-mi pot lua apărător, m-au așezat în fața unui soi de tribunal, cum până astăzi încă nu s-a mai pomenit, și mi-au cerut uimită, amețită, cum eram, să le răspund odată, într-o clipă și din memorie, la niște grave, viclean, întortocheate acuzații. Ca niște duhuri au venit și tot, ca niște duhuri au pierit. De atunci cu mine orice gură amuțește și în van încerc să vă citesc în ochi. Cine a ieșit de aici învingător? Eu are nevinovăția mea? Sau dimpotrivă sfaturile rele ale dușmanilor? De ce nu rupeți tăcerea dumneavoastră, sir? Să știu, este ceva de care să mă tem? Sau pot să sper?
2: Eu zic să vă încheiați în pace socotelile cu cerul.
4: M-au condamnat?
2: Nu știu nimic, milady.
4: Nu m-ar mira nicio sentință, oricât de nedreaptă, în alte curs de la Westminster Hall, pe care o călăuzește ura lui Barley.
2: Ce-a hotărât justiția va înfăptui puterea cu strășnicie în fața întregii lumi.
1: Vă cheamă cineva, s-a părit?
4: O rugăminte, când dumneavoastră aveți ceva să-mi spuneți, trec cu vederea multe, căci respect în dumneavoastră vârsta, dar nu rabd obrăznicile acestui tânăr. Scutiți-mă de moșicia lui.
2: Îmi plac în tânărul acesta tocmai acele însușiri ce vă displac. El nu e unul dintre cei neros, sensibili, ce se lasă înduioșați de ipocrite lacrimi femeiști. Cu el, milady, vă veți cheltui zadarnic meșteșugul dumneavoastră. Să mergem, dar ne poate.
3: Ce aspru om să vă rostească în fața asemenea cuvinte. E groasnic.
4: Am fost pe vremea strălucirii noastre prea plecate către lingușiri, așa că e drept acum să ascultăm și glasul grav și aspru al mustrării. Văd cum iese din mormânt fantoma însângerată a regelui Tarly și plină de mânie mă privește. Nu mă va lăsa decât atunci când se va împlini cu vârf măsura nenorocirii mele.
3: Hai, ce gânduri! În dumneavoastră l-ați ucis, ce alții?
4: Da, dar știam și am lăsat pe aceea să săvârșească fapta. Și mai mult decât atât, eu l-am împins în moartea devenindu-l.
3: A pus în fața voastră să-l omoare pe cântărețul Riccio, secretarul vostru. N-ați făcut decât să răzbunați cu sânge o faptă sângeroasă.
4: Și tot cu sânge se va răzbuna și asupra mea. Cu vorbele cu care vrei să mă mângâi, tu mă osândești.
3: Când ați lăsat ca fapta să se întâmple cum s-a întâmplat, nu mai era stăpână pe voi. Nebunia unei sălbatice iubiri vă cuprinsese, robindu-vă unui seducător cumplit, nefericitului Boswell, om dârz și mândru. El vă stăpânea cu aprigă voință, vă prinsese simțirea cu vrăjite băuturi și meșteșuguri diavolești.
4: Puterea lui și slăbiciunea mea, acestea singurele meșteșuguri pe care le-a întrebuințat.
3: I-ați dat să poarte sabia regală a Scoției, acestui ucigaș pe care toată lumea îl blestema. Și ați mers și mai departe.
4: Hai, hai, nu te oprești și spune că inima i-am dat-o la altar.
3: Nu, Lăsați mai bine ca tăcerea să învăluie pe veci această faptă. Orice se vede ispășit aici, în Anglia, nu sunteți vinovată. Judecătorul vostru nu e nici parlamentul, nici Elisabeta. Aici numai puterea vă suprește.
4: Vine cineva.
3: Da, e nepotul.
1: Îndepărtează-te și stai la ușă. Am ceva de spus reginei.
5: Hana, nu pleca.
1: Vă rog, să nu vă fie frică. Și aflați de aici cine sunt.
4: Ce e asta?
1: Du-te și vezi să nu ne prindă unchiul meu.
4: Da, du-te, du-te. Fă așa cum spune. Scrisoarea asta e de la cardinalul Loreni, unchiul meu din Franța. Nu crede-te însă, Mortimer. Nu ai în Anglia prieten mai fidel. Nu e cu putință. Nu e o nălucire. Credeam că toți m-au părăsit și iată că se scade de aproape un prieten.
1: Iertați-mi masca asta blestemată pe care am pus-o după luptă grea cu mine însumi. Dar numai așa m-am pot apropia de voi ca să vă aduc scăpare și așa.
4: Ridică-te! Sunt tuluită, sir. Nu pot atât de repede să trec de la mâhnirea adâncă la speranță. Vorbește, sir, și fă-mă să înțeleg această fericire, ca să pot crede în ea.
1: E timpul scurt și unchiul meu îndată va fi aici. Cu dânsul împreună sosește un om cumplit. Dar înainte de a afla o veste îngrozitoare de la el, aflați că vă trimite cerul ajutorul.
4: Vorbește, sir.
1: Aveam regina 20 de ani, crescut în aspre îndatoriri. Când odată o dorință de neînvins, puternică, mă împinse să plec pe continent, lăsându-mi țara și întunecoasele încăperi în care se strâng să ascute predici puritanii. O, și eu am fost cândva captiv, regina, dar închisoarea mea s-a năruit și sufletul meu deodată s-a înălțat curat și liber, salutând voios lumina vieții proaspătă și pură. Și-am jurat o ură fără margine a celor triste cărți întunecate cu învățătura lor îngustă. În jurul meu pe mulți francezi vioi mi-am făcut prieteni. Ei m-au dus la unchiul dumneavoastră, cardinalul de Guise. Ce om! Dârs, limpede la minte și plin de o bărbătească măreție.
4: Oare ai putut să-l vezi pe cel ce mi-a călăuzit copilăria?
1: Atât de bun încât s-a coborât până la mine și mi-a explicat în altele doctrine ale virtuții, împrăștindu-mi orice îndoială. Când obligațiile slujbei sale chemară iar pe cardinal în Franța, el m-a trimis la Rennes, unde am găsit pe Morgan, scoțianul, și pe fidelul dumneavoastră Leslie, episcopul catolic, om învățat. Acasă la episcop, un portret mi-a oprit privirile. Era portretul unei femei frumoase, răspândind o vrajă minunată în jurul ei și care cu putere mă pătrunse până la adâncul inimii. Te văd mișcat și te înțeleg, mi-a spus atunci episcopul. Cea mai frumoasă dintre femei e în același timp cea mai nenorocită dintre toate.
4: Ce suflet mare! N-am pierdut chiar tot dacă în adânca mea nenorocire mă bucur de un asemenea prieten.
1: Episcopul mi-a spus cu elocvență zguduitoare chinul de martir pe care îl îndurați și mi-a mai spus ce aspri și ce cruzi vă sunt dușmanii. Că singură domnia voastră aveți dreptul ca să domniți în Anglia și nu regina asta de-a doua mână, fiică zămislită din adulter pe care tatăl ei, el însuși, a respins-o ca bastardă.
4: Drept nefericit, izvor nefast al tuturor necazurilor mele.
1: Cam tot pe vremea aceea am aflat o știre că ați fost scoasă din castelul lui Shrewsbury și adus aici în paza unchiului meu. Și am văzut în asta un semn din partea soartei care mă vestea că brațul meu a fost ales să vă salveze. Și am pornit spre țară. Și cum știți, sunt 10 zile de când am sosit. Și v-am văzut, regina. V-am văzut pe voi înșivă. Și nu portretul vostru. Ce comoară ascunde acest castel. El nu mai este o temniță. E o casă pentru zei. Mult mai strălucitoare decât curtea regală Angliei.
4: Sir Mortimer,
1: în toate încercările la care sunteți supusă, nu rămâneți oare mereu regină? Sila și necazul cumplit al temniței răpita oare ceva din frumusețea voastră? Sunteți lipsită de orice podoabă. Și totuși ce lumină și ce viață împrăștie ființa voastră. Dar iată ceasul hotărâtorii aproape. Cu fiecare clipă primești diasporește. Nu mai poți întârzi. Nu mai poți ascund cumplita veste.
4: S-a rostit sentința? Vorbește. Sunt în stare să aud orice.
1: Sentința s-a rostit. Judecătorii, toți cei 40, au hotărât că sunteți vinovată. Camera lorzilor și a comunelor și urba Londrei cer cu înverșunare ca hotărârea să fie cât mai gratnic executată. Singura regina mai șovă e din pură viclenie, voind să pară că a fost silită și nu pentru că ar vrea să vă salveze.
4: Să, Mortimer, ce spui nu mă uimește și nici nu mă înspăimântă. Eu de mult mă așteptam la vestea asta. Știu prea bine cine-mi sunt judecătorii. Știu unde vor să ajungă. Au de gând ca toată viața să mă țin închisă, pentru că în felul acesta răzbunarea și drepturile mele să se stingă pe totdeauna în bezna închisorii.
1: Nu, regina, nu-i numai atât. Nu, tirania nu se mulțumește să facă lucrul doar pe jumătate. Atâta vreme cât trăiți, trăiește și frica în regina Angliei.
4: Cum? Ar putea ea oare să îndrăznească să pună capul meu încoronat pe trunchi sub securea călăului?
1: Da, sigur, va îndrăzni. Nu vă îndoiți de asta nicio clipă.
4: Cum? Ar putea ca majestatea ei și a tuturor monarhilor din lume să o înjosească în acest chip? De răzbunarea Franței nu se teme?
1: Încheie chiar acum cu Franța pace, dărându-și mâna și tronul ducelui d'Anjou?
4: Nu, Mortimer. Te orbește o spaimă vană. Și marea grijă ce mi-o porți te face să vezi primejdii care nu există. Nu eșafodul mă înspăimântă, sir. Sunt și alte mijloace mai tăcute cu care regina Angliei ar izbuti o liniște perfectă să-și câștige. Căci până să-mi găsească un călău, mai repede tocmește un ucigaș.
1: Umorul nu o să poată să se atingă de viața voastră, nici pe față, nici pe furiș. Să nu vă fie teamă. E totul de pe acum pregătit. Am 12 tineri de ispravă cu care pot oricând porni la treabă. Ei au jurat cu toții să vă scoată cât mai degrabă din acest castel. Ambasadorul Franței, Obespin, cunoaște planul nostru și ne ajută. Chiar în palatul lui din...
4: Să tremur, sir, dar nu de bucurie. O presimțire rea mă înfioară. Nefericite, tânăr, nu te amăgi zadarnic și fugi, fugi repede cât mai e vreme. Cât timp spionul Barley n-a aflat de planul vostru, câtă vreme încă nu s-a ivit trădarea printre voi.
1: Nu mă înspăimântă ca politici, bărșalii Beddington însângerate și înfipte în țeapă. E o fericire pentru cineva să moară ca să vă salveze viața.
4: Zadarnic, nu mă poate acum salva nici forța brațelor, nici și retlicul. Dușmanul stă de veche și puterea e în mâna lui. Un singur om pe lume ar mai putea.
1: Spuneți-mi, cine este?
4: Contele Lester.
1: Lester? Cel mai crun prigonitor al vostru? Cum doar știți că Lester este favoritul Elisabetei?
4: Dacă este vorba să fiu salvată, numai el e în stare să mă salveze. Du-te și vorbește deschis cu el și ca să-i dovedești că te-am trimis chiar eu, arată-i hârtia asta și portretul meu. Ia-le! Multă vreme e de când le port la mine. N-am putut să-l trimit din pricina supravegherii aspre a lui Sir Bolt. Gândul cel bun mi te-a trimis.
1: Regina, e o taină pe care...
4: Lester are să o deslege când ai să-l vezi. Încrede-te în el și el se va încrede în dumneata.
0: Sir Bolt, vine încoace, nu e singur. Cu un nobil de la curte.
1: E Lord Burley. Regina, nu vă tulburați, vă rog. Și ascultați în liniște ce spun.
2: Doresc să știți în chip neîndoielnic ce soartă vi s-a hotărât. Lord Burley va duce hotărârea. Ascultați-o cu resemnare.
4: Și cu demnitatea ce se cuvine nevinovăției.
5: Vin ca trimis al curții care a dat sentința.
4: Îndatoritor la culme, Lord Burley, după ce a insuflat acelei curzi de judecată gândul conducător, îi împrumut acum și glasul.
5: Parcă ați ști deja sentința, așa vorbiți.
4: Odată ce o aduce Lord Burley, pot să afirm că o știu. Te spuneți.
5: Acum câteva vreme v-ați supus în altei curți de judecată a celor 40...
4: Scuzați că de la început sunt nevoită să vă întrerup. Cum spuneți? M-am supus sentinței celor 42? Nu m-am supus deloc, nu? Nici nu puteam. N-am putut să-mi desconsider rangul și astfel să lovesc în fiul meu și în toți monarhii lumii. Legile engleze enunță că un acuzat nu poate să fie judecat decât de oameni egal cu dânsul. Cine este oare egal cu mine în tribunalul acesta? Egal cu mine, numai regii sunt.
5: Ați ascultat ce spune acuzarea și ați răspuns.
4: Asta am făcut-o din respect față de titlul lor, zilor, și nu față de funcția ce o îndeplineau. O funcție pe care o dezaprob.
5: Și credeți că titlul de regină vă dă dreptul să semănați discordie într-o țară străină fără a vă primi pedeapsa? Ce s-ar alege atunci din siguranța atât de necesară unui stat dacă cinstita spada lui Themis n-ar fi în stare să atingă fruntea unui culpabil, oaspete regal, la fel cu capul unui cercetător?
4: Nu vreau să mă ferez de judecată, dar îi resping pe acești judecători.
5: Pe acești judecători? De ce, milady? Nu soare ei cei mai de seamă oameni ai țării și independenți destul ca să-și îngăduie să fie drepți? Putea regina Angliei să facă mai mult decât să aleagă din cuprinsul întregii țări pe cei mai nobili oameni și să-i așeze ca judecători să judece acest regesc litigiu?
4: Cum să pot eu, femeie neînvățată, să mă măsor cu un orator atât de priceput? Prea bine. Dacă ar fi toți acești lorzi așa cum îi descrieți, n-aș mai avea nimic de spus. Eu însă văd cum mari demnitari englezi, senatul maestos al țării, sunt ca niște robi într-un serai, supuși capricilor unchiului meu Henry al VIII-lea, capricii de sultani pe care ei cu grijă le cultivă. Văd cum această înaltă cameră a lorzilor aprobă o lege și pe urmă o respinge, desface într-o clipă și reface căsătorii, așa cum poruncește stăpânitorul. Azi desmoștenește pe fica Angliei și o înfierează cu rușinosul nume de bastardă, iar mâine îi dă coroana de regină. Văd cum acești cinstiți și vrednici peri, modificându-și repede credința, sub patru regi de patru ori schimbă religia.
5: Milady, ați spus că nu cunoașteți legile Angliei, dar în ce privește necazurile Angliei, sunteți cumva destul de bine informată.
4: Și aceștia să mă judece pe mine. Lord Barley, dreaptă vreau să fiu acum cu dumneavoastră. Fiți deci drept cu mine. Se spune că vreți sincer numai bine și țării și reginii dumneavoastră. O vorbă veche însă spune că englezii nu pot să fie drepți cu scoțienii. Nu e vrășmaș al Angliei pe care să nu-l ajute scoțianul. În Scoția niciun război civil nu se aprinde fără ca englezul să nu-l fie atățat. Și ura asta nu se va potoli decât atunci când în sfârșit îi va uni frățește un singur parlament. Când va domni pe toată insula un singur sceptru.
5: Cu gândul de a atinge acest scop ați avucat un drum greșit. Ați vrut să dați foc țării și la tron să ajungeți prin flacăra războiului civil.
4: Am vrut așa, mi-e martor cerul. Când aș fi vrut eu asta? Și ce dovezi aveți?
5: Eu n-am venit aici ca să discut. S-a hotărât cu 40 de voturi contra 2 că ați nesocotit un act făcut anul trecut și deci veți suferi rigoarea legii. Actul acela spune: dacă se iscă în țară răzvrătire în numele și în folosul unei persoane ce pretinde că ar avea un drept la tron, va fi acea persoană învinuită, dată în judecată și urmărită până la moarte. Și cum e lucru dovedit?
4: Lord Barley, n-am nicio îndoială că o lege anume îndreptată contra mea cu scop vădit ca să mă nimicească va fi neapărat și aplicată. Nu veți nega, milord, că actul acela a fost făcut pentru pieirea
5: mea. Nu, milady! Ați văzut prăpastia ce vi se deschidea în față, dar, deși în chip leal înștiințată, v-ați aruncat în ea. Vă înțeleseseți cu trădătorul Babington și ai săi ciraci nelejuiți. Știați prea bine ce se întâmpla și conduceați metodic din închisoare conjurați.
4: Când am putut eu face asta? Vreau să văd dovezile.
5: V-au fost aduse și vi s-au arătat la judecată.
4: Doar niște copii scrise de altă mână.
5: Dar Babington, când a murit, a spus că sunt acelea chiar pe care le-a primit din mâna dumneavoastră.
4: De ce nu l-ați adus în fața mea pe când trăia? De ce cu atâta grabă trimisul l-ați la moarte înainte de a-l pune aici cu bine față în față?
5: Când a jurat era cu totul liber.
4: Dar n-a jurat în fața mea.
5: Nu vă prindeți, milady. Nu-i numai faptul că v-ați înțeles cu Babington.
4: Dar numai asta este. Da. Numai faptul acesta mă aruncă sub spada legii. Și numai de el eu trebuie să mă dezvinovățesc. Nu ocoliți răspunsul, milord. Nu schimbați vorba.
5: E dovedit că ați negociat cu ambasadorul Spaniei Mendoza.
4: Să nu schimbați cocolișul vorba.
5: Ați uneltit cu gândul de a surpa religia acestei țări și ați vrut să întărătați pe regii Europei în contra Angliei.
4: Eu nu cu spada în mână am venit în țara asta. Am venit sperând în dreptul sfânt al ospitalității. M-am aruncat în brațele reginei rudă cu mine. Totuși ce-am găsit? O temniță în loc de o crotire. Da, știu. Eu sunt cea slabă și ea e cea puternică. Prea bine. Să întrebuințeze atunci puterea să mă ucidă și să-și întărească cu jertfa vieții mele siguranța, dar să mărturisească atunci pe față că a folosit puterea, nu dreptatea. Să nu mai caute în zadar să arunce pe roadele sinistre ale crimei aureola sfânta virtuții. Să aibă deci curajul să se arate cu aspectul firii sale adevărate.
6: În front și ne va înfrunta mereu chiar și pe eșafod. Un suflet mândru și care nu se lasă doborât. Sentința n-a uimit-o. Ai văzut vreo lacrimă în ochii ei? Schimbatu-s-a cât de puțin la față.
2: Sfidarea asta lor, trezorier, nu va mai fi când nu va mai avea motiv să fie. Îmi permit să spun că la proces s-au întâmplat nereguli. Eu cred că trebuia să-i fie adus aici pe Tichborn și pe Babington. Să spună în fața ei ce aveau de spus. Și tot așa și secretar.
6: Nu, nu, nu, nu, cavaler de palat. E un lucru ce niciun caz nu trebuia făcut. Prea fără margini puterea ei asupra inimilor și prea tare înduioșează lacrimile ei.
2: Dușmanii Angliei vor umple lumea cu știri perfide.
6: Tocmai lucrul acesta îngrijorează și pe regina noastră. Oh, ce bine era dacă femeia aceasta care aduce numai nenorociri murea înainte de a fi ajuns în Anglia.
2: Într-adevăr, era mai bine.
6: Sau dacă în închisoare o boală foarte grea ar fi răpus-o.
2: Da, ar fi scăpat de multe rele țara.
6: Dar chiar de-ar fi pierit în întâmplare, în tipul cel mai natural, tot noi ar fi spus lumea că am omorât-o.
2: E adevărat? Nu poți opri pe oameni să creadă ce le place.
6: Dar n-ar fi dovezi? Și atunci nici vâlvă prea mare nu s-ar face.
2: Și chiar dacă s-ar face, o mustrare nu te jignește pentru că e rostită în gura mare. Te jignește numai când este întemeiată pe dreptate.
6: Regina are drept de grațiere. Neapărat, fiindcă nu se cade să încuvințeze asprimea legii.
2: Și atunci?
6: Și atunci o să rămână în viață? Nu, ea nu trebuie să mai trăiască cu niciun preț. Și tocmai asta o îngrijorează pe regina noastră. Cu gura nu îndrăznește să-și rostească dorința, dar privirea ei întreabă. Nu-i printre slujitorii mei nici unul în stare să mă scape de grija odioasă?
2: Așa stau lucrurile, nu se pot schimba de azi pe mâine.
6: Regina crede că totuși s-ar putea schimba în cazul când slujitorii săi ar încerca să fie mai atenți.
2: Și mai atenți.
6: Să înțeleagă și să îndeplinească o însărcinare dată fără vorbe.
2: O însărcinare fără vorbe?
6: Când li se dă de pildă să păzească un șarpe veninos, să nu îngrijească vrăjmașul ce li s-a încredințat ca prin odor de mare preț și sfânt.
2: Odor de preț e numele reginei? Cinstit și fără pată faima ei și datoria noastră e să păzim această faimă, sir.
6: Sir, când au luat-o din mâinile lui Shrewsbury pe doamnă și au trecut-o în paza lui Sir Pallet, părerea tuturor
2: a fost desigur că o însărcinare atât de gravă trebuie să fie încredințată unor mâini curate.
6: Da, da, da. Dar se poate răspândi un zvon, de pildă, că e bolnavă greu, că starea ei se înrăutățește tot mai tare și că într-o bună zi a și murit.
2: Sir Barley.
6: Sir Barley. Dacă nu vreți să săvârșiți aceasta cu mâna dumneavoastră, nu veți opri desigur pe altul.
2: Niciun ucigaș nu o să se apropie de ușa ei atâta timp cât zeii casei mele au să o păzească. Viața ei e sfântă. Mai sfânt nu-i pentru mine nici chiar capul reginei Angliei. Sunteți judecător. Deci judecați-o și o condamnați la moarte. Șerifului, călăului, oricând castelul meu își va deschide poarta. Acum însă ea e în paza mea. Și să fiți sigur cam să o păzesc în așa fel ca să nu facă rău, dar nici să sufere vreun rău.

0: Domnule Conte Dovespin, regret că toți acești seniori pe care un zer galant îi aduce aici de peste mare nu pot găsi la mine strălucirea și fastul curții de la Saint-Germain. Nu știu să pregătesc sărbări zeiești atât de bine ca regina mama Franței. Un popor cu minte, vesel și care atunci când ies pe străzi se strânge fidel în jurul litierei mele, acesta e spectacolul pe care pot să-l ofer. Și chiar cu oarecare mândrie unui ochi străin. Splendoarea celor doamne care înfloresc la curtea Caterinei ar lăsa în umbră meritele mele șterse.
1: La curtea din Westminster, un străin contemplă și admiră fericit numai pe doamnă. Dar această doamnă adună în ea tot ce e mai ales și mai fermecător într-o femeie.
2: Îngăduiți-ne, majestate, să ne luăm acum a rămas bun și pe regalul nostru stăpân să-l fericim cu o veste bună și de mult dorită. În nerăbdarea sa atât de mare n-a mai putut rămâne la Paris, acum e la Amiens și așteaptă acolo pe vestitorii fericirii sale.
0: Domnule Conte de Bellievre, nu stăruiți zadarnic. Cum am spus, acum nu-i timpul potrivit să aprindem făclia veselă anunții. Deasupra țării noastre cerul este întunecat și mi-ar cedea mai bine un văl de doliu decât de mireasă. O lovitură grea și dureroasă mi-amenință și inima și casa.
2: Măcar promisiunea voastră, dacă ne-a să dau, noi ne-am bucurat.
0: Rege sunt doar sclavii rangului pe care l-au. De glasul inimii nu pot să asculte. Dorința mea a fost întotdeauna să mor nemăritată. Dar supușii mei nu vor.
1: Pe tronul vostru, majestate, ați ilustrat cu măreție toate virtuțile. N-a mai rămas acum decât să străluciți ca un model de neîntrecut și în meritele propriei femei pe pământ. Niciun bărbat, desigur, nu e vrednic să-i aduceți drept jertfă libertatea voastră. Dar când noblețea, vitejia, rangul îl fac pe muritor să fie vrednic de această cinste...
0: Fără îndoială știu bine, domnule ambasador, că o legătură matrimonială cu un vlăstar regal al Franței mă onorează. Nu știu să fiu un prinț în Europa cărui să-i pot jertfi cu mai puțină împotrivire libertatea mea. Mărturisirea asta să vă ajungă.
2: E o splendidă speranță, dar e numai speranță și stăpânul meu dorește...
0: Ce dorește? Alteței sale duceți acest inel. Nu-i încă lanț și încă nu mă leagă. Dar prin menirea lui el poate oricând să se prefacă în lanț și să mă lege.
2: Îngenunchind în fața voastră, iau în numele Alteței sale darul și mâna suveranei o sărut, rostind respectuosul meu omagiu.
0: Dispară pe veșnicie orice bănuială dintre aceste două națiuni și fie în veci legate între ele corona Franței și a Britaniei.
1: Ziua de astăzi este, majestate, o zi de bucurie. Bine ar fi să fie astfel pentru toată lumea. Dacă din această strălucire o rază a cădea pe o prințesă nefericită, care e legată de Anglia ca și de Franța...
0: Conte, opriți-vă! Căci dacă Franța vrea într-adevăr o alianță sinceră cu mine, atunci ea se obligă să împartă cu mine grijile ce-mi stau pe suflet și să nu fie cu dușmanii mei prietenă.
1: Ați socotit nedemnă purtarea Franței dacă cu prilejul acestei alianțe ar uita pe acea nepăstuită care este cu Franța înrudită prin credință și văduva unui rege al ei. Onoarea, omenia, cer...
0: Vă asigur că prețuiesc așa cum se cuvine această intervenție a Franței. Ea-și face datoria de prieten. Să-mi fie prin urmare îngăduit să-mi fac și eu regeasca-mi datorie. Domnilor!
2: Majestate!
3: Majestate! Majestate! Ați împlinit, slăvită suverană, în clipa asta, cea mai arzătoare dorință a poporului. Acum putem în fine să ne bucurăm de zile pașnice și fericite. Numai o grijă mai apasă țara. O jertfă este de făcut și o cere poporul într-un glas. Deci porunciți ca jertfa asta să se împlinească.
0: Poporul meu, ce mai dorește oare? Vorbiți, milord!
3: Poporul cere capul Marie Stuart. Dușmanca trebuie să piară. Slăvită suverană, neamul ticălos al ducilor de Guise contestă dreptul pe care îl aveți și vă acuză că tronul vi l-ați dobândit prin furt și că o norocoasă întâmplare v-a dat coroana. Ei au îndemnat cu amăgel pe această zvăpăiată să se pretindă în Anglia regină. cu ea și neamul ei nu este pace.
0: Milord, îndepliniți un trist oficiu. Știu cât de nobil și curat viezelul. Știu că vorbiți cu multă înțelepciune. E o înțelepciune însă care cere să curgă sânge și de aceea eu din fundul sufletului o detest. Aș mai dori acum și alte sfaturi mai blânde. Nobil Lord Shrewsbury, părerea dumneavoastră care este?
4: Ați lăudat cum se cuvine zelul care încălzește inima lui Barry. Și mie, deși nu spre elocvent, îmi bate în piept o inimă la fel de credincioasă. Vă dorim cu toții o viață cât mai lungă. De când domnesc în țară regi de-ai noștri, noi n-am avut mai fericite vremuri, dar dureros ar fi ca țara noastră să capete această fericire cu prețul faimei sale.
0: Nu, nu trebuie să-și piardă faima.
4: Dacă e așa, atunci veți căuta alt mijloc pentru mântuirea țării, căci execuția Mariei Stuart ar fi un mijloc silnic și nedrept. Ea nu-i supusă majestății voastre și nu puteți să o osândiți.
0: Atunci, dacă e așa, înseamnă că greșesc și Parlamentul și Consiliul meu, precum și curțile de judecată din țară, care toate într-un glas declară că am dreptul să o condamn.
4: Majoritatea voturilor nu e, nu poate fi dovada unui drept. Și Anglia nu este lumea întreagă, iar Parlamentul majestății voastre nu e adunarea întregii omeniri. Atât de schimbătoare, balanța judecății se apleacă după porniri prielnice sau nu.
0: Lord Shrewsbury, cum văd, e apărătorul dușmancei mele și a țării mele. Prefer acele sfaturi ce țintesc să-mi fie mie de folos.
4: Apărător nu i s-a dat. Nu ca să-i apăr vina, iau cuvântul. Se zice că și-a dat consimțământul ca soțul ei să fie omorât. E adevărat că s-a căsătorit cu ucigașul. Grea nelegiuire. Dar asta s-a întâmplat în vremuri negre, în vâlvora războiului civil, când ea, plăpândă, s-a văzut deodată înconjurată de vasali fanatici. Și atunci, desigur că s-a aruncat în brațele celui mai viteaz din ei. Și cine știe cu ce meșteșuguri a fost ademenită și învinsă. Căci o ființă slabă e femeia.
0: Femeia nu e slabă. Sunt femei cu suflet tare. Nu vreau să aud spunându-mi se în față că femeia e o ființă slabă și plăpândă.
4: Ursita voastră a fost alta. Ați învățat de timpuriu să fiți cu sufletul în sine însuși adunat, să meditați adânc, să puneți preț pe adevărata bucurie a vieții. Dar ea, sărmana, cerul n-a vrut să o ocrotească. De copilă au dezrădăcinat-o și au dus-o la curtea Franței, unde e locașul frivolității și al plăcerii vane.
0: Milord Shrewsbury, veniți-vă în fire. Noi aici ne-am adunat într-un consiliu grav. Ce mare farmec trebuie să aibă femeia asta dacă e în stare să înflăcăreze astfel pe un bătrân. Lord Wester, numai dumneavoastră singur tăceți. De ce? Ce-l face elocvent pe el, pe dumneavoastră? Vă amuțește?
5: Tac de uimit ce sunt, o majestate, când văd și aud cum vi se împuiază urechile cu atâtea grozăvii. Și oamenii înțelepți le comentează cu gravitate. Și uimirea mea mărturisesc că-i fără margini când văd că această fostă domnitoare a Scoției, regină fără țară și care nici măcar n-a fost în stare ca tronul ei mărunt să-și-l păstreze de râsul propriilor vasali, ia drojdia și pleava țării sale, acum când e închisă, vă înspăimântă.
6: Lord Leicester!
5: Nu înțeleg cum unii oameni vă recăjesc vorbind mereu de ea ca de o moștenitoare a voastră și se grăbesc să vă căsătorească, să scape de primejdii biserica și statul. De ce atâta grabă? Doar sunteți în floarea tinereții pe când ea se ofilește zilnic tot mai tare și repede se apropie de gloată.
6: Majestate, Lord Leicester n-a vorbit așa întotdeauna.
5: E adevărat, e adevărat că am cerut și eu la judecată moartea ei. Dar în Consiliul de Stat vorbesc într-altfel. Aici nu este vorba să socotim ce e drept. E vorba numai să socotim ce este de folos. Pentru ce să fie omorâtă? Ea e moartă. Disprețul este adevărata moarte. Deci sfatul meu, sentința ce o condamnă la moarte să rămână în vigoare. Ea să trăiască însă sub securea călăului și îndată ce vreun braț se va urni în apărarea ei, securea să-i reteze capul.
0: Am ascultat părerea dumneavoastră, milorzi. Vă mulțumesc. Mă voi gândi la argumentele înfățișate și voi alege ce va fi mai bun.
2: Majestate...
0: Amia Spoleț, ce vă aduce la curte?
2: Preaslăvită majestate, nepotul meu care s-a întors acum din lungi călătorii prin țări străine, vi se aruncă la picioare și vă aduce tinerescul său omagiu.
5: Trăiască în pace suverana noastră încununată de noroc și slavă!
0: Ridică-te să... Fii binevenit în Anglia. Drum lung ai străbătut. Ai fost prin Franța, ai ajuns la Roma. Pe urmă ai stat mai multe vreme în Reims. Dușmanii noștri ce mai pun la cale?
5: Dea cerul să li se încurce mintea și să se întoarcă împotriva lor săgețile cu care îi țintesc în majestatea voastră.
0: Ai fost învinuit că ai urmat la Reims o școală și te-ai lepădat acolo de credința dumitale.
5: M-am prefăcut așa, e drept. Dar numai ca să vă pot servi cu atât mai bine.
2: Majestate...
0: Ce-i asta?
2: O scrisoare. Vă trimite regina Scoției.
4: Ce poate fi în scrisoarea asta? Plângeri! Deșarte tânguiri cu care încearcă să îndoieșeze inima miloasa suveranei.
2: Tot ce e în scrisoare mi-a spus și mie. Ar dori favoarea de a o vedea la față pe regina.
4: Nu, niciodată!
3: De ce nu? Nu cere nimic nedrept.
4: Favoarea de a vedea la față pe regina a pierdut-o această ucigașă însetată de sângele suveranei.
3: Dar dacă suverana...

0: Încă mă cuprinde când văd că tot ce-i pământean e șubred și văd trecând pe lângă capul meu sfârșietoarea soarta omenirii.
1: Regină,
2: regină,
1: dați ascultare îndemnului milos. Ia vina grea din greu și ai spășit-o. E vremea să înceteze cumplita încercare.
2: Fiți tare, majestate! Nu lăsați un sentiment de-al minte lăudabil să vă înșele.
3: Să nu le întrecem limitele lor. Regina e înțeleaptă. Pe Maria o osândește legea, nu voința reginei. Și e frumos și drept și demn de sufletul măreț al suveranei, că ea urmează îndemnul luminos al sufletului său mărinimos, în timp ce legea își urmează cursul.
0: Acum, milorzi, plecați. O să găsim un mijloc nimerit ca să împăcăm mărinimia și necesitatea.
2: Majestate!
0: Sir Mortimer!
4: Majestate?
0: O clipă. Ai dovedit curaj și o stăpânire de sine care rar se întâlnește la vârsta dumitale. Un drum măreț îți pregătește soarta. Aceasta e prorocirea mea și pot să îndeplinesc chiar eu acest oracol al meu spre fericirea dumitale.
4: Slăvită suverană! Tot ce sunt și tot ce pot să fac, întreaga-mi viață o pun în slujba majestății voastre.
0: Ai cunoscut pe cei mai răi dușmani ai Angliei. Ei mă urăsc de moarte și uneltesc cu gând să mă doboare. E drept că până acum m-a ocrotit puterea cerului, dar câte vreme ea mai trăiește, insuflând speranțe în sufletele celor exilați, pe capul meu se clatină coroană.
4: De destul să dați un singur ordin și ea, într-o clipă, nu va mai trăi.
0: Ah, sir, credeam că am ajuns la țel, dar văd că sunt mereu la început. Sentința s-a rostit. Ce-am câștigat? Sentința trebuie executată și trebuie ca eu să poruncesc executarea, urăciunea, faptei, deci cade în întregime asupra mea.
4: Dar ce vă pasă dacă ce faceți este bun și drept?
0: Nu știi ce înseamnă lumea, cavalere. Nu-i cu putință să conving pe oameni că am dreptate, deci va trebui ca partea mea la moartea ei să fie și să rămână în veșnică îndoială.
4: Și atunci, mai bine ar fi...
0: Fără îndoială că ar fi mai bine. Gândul meu bun vorbește acum prin dumneata. Urmează, sfârșește ce ai de spus, iubite domn.
4: Ați spus și lui Sir Paulit ce doriți?
0: I-am spus și îmi pare foarte rău.
4: Scuzați-l, eu un bătrân și vârsta l-a făcut șovăitor. La fapte de acest fel se cere îndrăzneala tinereții. Brațul meu îl pun în slujba majestății voastre.
0: Ce bine ar fi ca într-o dimineață să mă treziți din somn cu vestea asta. Maria Stuart, aplicați dușmană, s-a sfârșit din viața asta noapte.
4: Aveți încredere în mine?
0: Când voi putea în sfârșit să dorm în pace?
4: Cu luna nouă nu veți mai avea de ce vă teme.
0: Mergi cu bine să... Și nu te supăra că sunt silită să acoperi cu zăbranic de întuneric recunoștința mea.
4: Majestate?
2: Regina ipocrită și vicleană.
5: Ce-a spus regina?
4: Nu prea mare lucru, nimic de seamă.
5: Mortimer, ascultă. Ai apucat pe o cale lunecoasă. Favoarea regilor e atrăgătoare.
4: Dar cine m-a adus aici la curte, nu chiar dumneata?
5: Mai bine nu te-aș fi adus. Onoarea neamul nostru, noi n-am câștigat-o la curte.
4: Ce anume te face să te îngrijorezi atâta?
5: Oricât de sus ar spune că te înalță regina, nu te încrede în vorba ei măgulitoare. După ce ai să faci ce te-a îndemnat, ea se va lepăda de tine și ca să-și păstreze onoarea neîntinată, te va pedepsi pentru omorul poruncit de dânsa.
4: Omor, ai spus?
5: Da. Nu te mai preface. Eu știu ce te-a îndemnat, regina. Spune, ai consimțit?
4: Unchiule,
5: eu... Știi, să știi, dacă ai făcut aceasta... Te blestem!
3: Îngăduiți-mi, sir, să spun ceva nepotului domniei voastre. Regina e foarte binevoitoare cu el și vrea să-i se încredințeze în chip nelimitat și strict persoana Mariei Stuart. Suverana are încredere în onestitatea lui.
5: Onestitate? Da, am înțeles.
3: Cum spuneți, sir?
5: Regina se încrede în el, iar eu, milor, la rândul meu, mă încred în mine și în ochii mei.
3: Dar ce s-a întâmplat?
4: Știu eu, desigur, neașteptata încredere pe care regina mi-o arată.
3: Meritați încrederea această cavalere?
4: Același lucru vă întreb și eu, milord de Lestar.
3: Parcă aveți ceva să-mi spuneți între patru ochi.
4: Întâi asigurați-mă că pot vorbi.
3: Dar cine mă asigură pe mine

0: că pot vorbi. No. Nu vă simțiți jignit că n-am prea multă încredere. Bă, văd cu două fețe aici la curte. Una, desigur, e falsă. Care e cea adevărată?
1: Același lucru mi se întâmplă mie cu dumneavoastră.
0: Cine va începe să aibă încredere?
1: Cel care n-are prea multe de riscat.
0: Atunci acela sunteți chiar dumneavoastră.
1: Credeți? Da, să sfârșim o dată. Milord, poftim scrisoarea asta. Vă trimite regina Scoției.
0: Nu așa de tare. Vorbiți încet. Ce văd? Portretul ei.
1: Milord, acum vă cred.
0: Sir Mortimer, știți ce se află în scrisoarea asta?
1: Nu știu nimic.
0: Dar fără îndoială v-a spus ce este.
1: Nu mi-a spus nimic. Decât că dumneavoastră aveți să-mi dezlegați enigma asta. Fiindcă o enigmă pentru mine să văd că Lordul Lester, favoritul Elisabetei, el care e dușmanul de moarte al Mariei și a fost chiar unul din judecătorii ei, e omul de la care ea așteaptă scăparea.
0: Mă arunc o mare bucurie la fieptul unui bun prieten, unde pot sufletul în sfârșit să mi-l deschid. Te mir, desigur, sir, că sentimentul meu față de Maria s-a schimbat atât de repede. Mersul împrejurărilor m-a obligat să fiu contra ei. Odinioară, cum știați, ea-mi fusese hărăzită, dar eu pe vremea aceea cu răceală am refuzat această fericire. Acum însă, când e în închisoare, în pragul morții, mă întorc la dânsa și asta chiar primejduindu-mi viața.
1: E o faptă plină de mărinimie.
0: Mânat pe atunci de ambiție, eram nesimțitor în fața tinereții și a frumuseții. Socoteam că mâna Mariei Stuart nu e destul de bună și de prețioasă pentru mine. Voiam mai mult și năzuiam la mâna reginei Angliei.
1: Se știe doar că ea pe dumneavoastră v-a ales din toți bărbații.
0: Da, așa părea. Acum însă, după ce timp de 10 ani am mari, m-am devotat deșertăciunii ei și m-am supus jertfiindu-mi libertatea cu umirința unui sclav docil capriciilor sale. Când alintat cu aleasă gingășii, când repezit cu o mândrie aspră, dar chinuit la fel și de asprimea și de bunăvoința ei, ca un captiv supravegheat mereu de gelozia ei cu ochii de argus, mustrat într-una ca un servitor.
1: Vă plâng, Lord.
0: Și acum când iată aproape că am ajuns la țel, nu am nicio răsplată. Vine altul și îmi fură roadele silinței mele. Și drepturile mele câștigate cu atâta trudă trec pe seama unui soț tânăr și frumos.
1: E fiul Caterinei, a învățat la școală bună arta măgulirii.
0: Și așa speranțele îmi se prăbușesc. Și naufragiul fericirii mele, caut ceva de care să mă agăț. Imaginea Mariei se ivi din nou în fața mea strălucitoare. Și acum port în pieptul meu speranța că voi putea să o scap, să fie a mea. Prin cineva de încredere i-am spus că inima mea astăzi simte altfel. Iar scrisoarea ce mi-aduci mi-arată că m-a iertat și vrea să fie a mea.
1: Dar nu ați făcut nimic ca să o scăpați. Chiar ați lăsat să fie condamnată și ați votat pe față moartea ei.
0: Față de lume eram mereu silit să o persecut, dar nu! Să nu crezi că aș fi lăsat să fie ucisă, nu! Speram și sper și acum că voi opri executarea sentinței până când se va găsi un mijloc bun pentru a fi salvată.
1: S-a și găsit, cred eu, un mijloc. De aceea sunt aici. Și totul e pregătit.
0: Ce spui? Mă speri? Cum? Ai vrea să...
1: Da, vreau să-i deschid cu forța închisoarea. Am oameni credincioși care mă ajută.
0: Cum? Ai complici și confidenți? La ce pericol groaznic mă expui? Și aceea știu cumva secretul meu.
1: Nu, n-ai nicio grijă. Planul a fost făcut fără participarea dumitale. Și fără dumneata va fi adus la îndeplinire.
0: Poți așadar să-mi spui cu siguranță că numele meu n-a fost pomenit?
1: N-ai nicio grijă.
0: Cu forța nu se poate. Tot ce vreți să faceți este prea primejdios.
1: Primejdioasă și întârzierea.
0: Primejdea e prea mare, eu îți spun. Eu văd ce mreje rele ne înconjoară.
1: Nu am curaj să le distrug pe toate.
0: Curajul acesta este o nebunie.
1: Înțelepciunea asta nu e vitejie.
0: Vrei oare să sfârșești ca Badminton? Dacă pierim și dânsa va pieri.
1: Dar spune-mi, ce-ai făcut ca să o salvezi? Și ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi fost atât de ticălos ca să o ucid? Așa cum azi mi-a poruncit regina.
0: Ți-a dat regina ordin să o omori?
1: Ca să nu vină altul și să o facă, am spus că da.
0: E foarte bine așa. Putem lucra în voie. Ea se lasă în grija dumitale. Sentința rămâne neexecutată și câștigăm în felul acesta timp.
1: Nu pierdem timp.
0: Eu poate izbutesc în vremea asta cu viclenie să o conving să vadă pe adversara ei. Și atunci aceasta o va lega de mâini și de picioare. Ce spune Beorla că e adevărat. Dacă regina vede pe Maria, nu se mai poate îndeplini sentința. Da, am să încerc.
1: Și ce ați făcut cu asta? Ea nu își redobândește libertatea. Tot ce se poate întâmpla mai bine să rămână în temniță pe viață. Și atunci va trebui să-i sprăvești cu o faptă îndrăzneață. Nu e oare mai bine să încep cu această faptă? Și asta chiar de îndată? Ai puterea în mâna dumitale, poți să strângi o oaste dacă vrei să înarmezi în multele scastele nobilimea. E timpul să lucrezi acum pe față. Cavalerește, apără-ți iubita.
0: Cât de cumplit te înșală exaltarea. Ascultă-mi sfatul, nu risca nimic în chip nechipzuit. Și acum pleacă. Aud pe cineva venind.
1: Maria speră. Să mă întorc la ea numai cu vorbe de consolare goale și deșarte?
0: Du-i jurământul dragostei eterne pe care o am față de ea.
1: Pe acesta poți să-l duci și singur. Vreau să fiu un instrument pentru salvarea ei, nu crainicul iubirii dumitale.
2: Ce e, milord? De ce ești turburat?
0: Majestate, majestate, niciodată nu te-am văzut atât de minunată. Sunt amețit de frumusețea ta.
2: Pentru ce oftezi?
0: Cum să nu oftezi, majestate, când te privesc și văd ce minunată ești, din nou mă prinde dezolarea marei pierderi de care sunt amenințat.
2: Ce pierzi?
0: Inima ta, ființa ta de vrajă. Curând vei fi de-a fururi fericită în brațele unui soț focos și tânăr. Inima ta va fi a lui întreagă. El e de neam regesc și eu nu sunt. Dar sus și tare spun în fața lumii întregi că nu există pe pământ un om să te iubească, să te adore mai mult ca mine.
2: Cum invidiez pe celelalte femei care sunt libere să înalțe pe cei pe care îi iubesc. Eu nu pot să fiu atât de fericită să încoronez pe omul care mi este mai scump decât orice. Maria Stuart n-a șuvăit să-și dăruiască mâna cui i-a plăcut. Ea și-a permis orice. A fermecat și tineri și bătrâni. Așa bărbații ademenesc plăcerile frivole, nu prețuiesc ce trebuie să respecte. Chiar Shrewsbury a întinerit atunci când a început cu patos să vorbească de ea și să o ridice în slavă.
0: Iartă-l, majestate, a fost pe vremuri păzitorul ei și ea cu măguliri l-a zăpăcit.
2: Și e frumoasă, chiar așa de tare. Dar de ce te uiți la mine așa de straniu?
0: Te așez în mintea mea alături de Maria. Aș vrea să am o dată satisfacția de a te vedea cu dânsa față în față, măcar o dată, fie și pe ascuns. Și abia atunci ai izbutit să guști izbânda ta din plin.
2: Ea e mai tânără.
0: Mai tânără, majestate, nu-ți vine a crede când o vezi. Necazul a îmbătrânit-o poate mai devreme și culmea supărării ei a fost când a aflat că te căsătorești. Ea nu mai poate avea nicio speranță în viață, pe când tu te îndrepți acum pe calea fericirii, logodită cu un prinț ilustru care este fiul regelui Franței.
2: Nu mi-ar plăcea să o văd.
0: Ea cere asta ca o favoare. Dă-i-o ca pedeapsă, majestate. Cu asta o ucizi în felul în care a vrut să te ucidă. Când adineauri ai intrat aici, am fost deodată uluit, pătruns ca de o lumină mare, orbitoare. Ce-ar fi ca în clipa asta să apară așa cum ești acum în fața ei? Mai potrivit prilej nici nu se poate.
2: Acum, nu, Lester. Mai întâi să mă gândesc. Să văd. Cu Burley.
0: Burley! El vede în orice împrejurare numai folosul statului și atât. Dar tu ai ca femeie drepturile tale. Și apoi chiar arta guvernării cere ca din timp în timp să capeți simpatia poporului cu un act mărinimos.
2: N-ar fi cuvincios să văd pe o rudă în stare de mizerie.
0: Dar nu-i nevoie să te duci la ea. Ascultă-mi sfatul. Întâmplarea face să avem un bun prilej la îndemână. Azi se va face o mare vânătoare și drumul vânătorilor va trece pe lângă Fotheringay. Maria Stuart va fi în parc. Tu vii așa ca întreagăt. Nimic n-are să pară pregătit. Și dacă ți este silă, nu vorbești cu dânsa.
2: Dacă fac o nebunie, numai a ta, Lester, nu e a mea.
0: Majestate,
2: azi nu vreau să-ți refuz nicio dorință, fiindcă din toți supușii mei, pe tine astăzi te-am mâhnit mai tare. Chiar dacă e un capriciu, cu plăcere ți-l împlinesc.

0: sculați, parcă atâtea ani. Mai puțin să vă ajung. Nu mă puține, puține după dumneavoastră.
1: Lasă-mă să gust cu bucurie o libertate atât de mult dorită. Ah, ce bine îmi pare că am scăpat de închisoare. Tezidurile reci întunecate, o, lasă-mă să sorb cu voluptate văzduhul proaspăt, cerul plin de soare.
0: O scumpă, Lady, temnița cumplită doar s-a lărgit puțin și atâta.
1: Vreau să visez că-s fericită iar. De ce să mă trezesc din vis? Nu-i orizontul luminos și clar?
0: Atât de mult dorita libertate vă flăcărează și vă amețește.
1: Nu, Ana, nu. Ascultă-mă pe mine, că nu degeaba porțile închisorii mi s-au deschis. Favoarea asta mică vestește o fericire și mai mare. Nu mă înșel. Iubirea a făcut acestea toate. Văd aici mâna puternică a lui Lester.
2: Într-adevăr, ieri vi s-anunța moartea și deodată azi vi se acordă libertate.
1: Auzi tu cornul, auzi cum sună? Sunt vânătorii.
3: Scumpă Lady, scumpă Lady, n-am făcut eu bine ce am făcut. De data asta cred că mulțumiți.
1: Cum dumneavoastră, sir, vă datoresc favoarea asta?
3: Și de ce nu mie? Am fost la curte și v-am dus scrisoarea.
1: Ați dus-o chiar? Ați dus-o, libertatea pe care o gust acum e rezultatul scrisorii?
3: Și nu e singurul. Puteți să vă așteptați la unul și mai bun.
1: La unul și mai bun? Ce vreți să spuneți?
3: Ați auzit de sigur cornul?
1: Da, da. Ce s-a întâmplat? Nu mă speriați.
3: Regina a sosit la vânătoare prin locurile acestea.
1: Acum, Regina?
3: Va fi aici în câteva minute.
2: Ce palide sunteți, iubită Lady. Ce aveți, vi rău?
3: De ce vă tulburați? Nu-i bine așa? Doar asta ați cerut chiar dumneavoastră. Vi s-a îndeplinit acum dorința mai devreme chiar decât v-ați așteptat. Știu că vorbiți cu multă îndemânare. A sosit momentul să vă puneți elocvența la încercare.
1: Ce n-am fost înștiințată să mă pregătesc? Nu, nu pot acum, nu pot. Acea favoare pe care am vrut-o mi se pare acum ceva cumplit și înspăimântător.
4: Majestate!
1: Shrewsbury, ce bine că ai venit. Un înger te trimite. Nu, nu pot. Nu pot să o văd. Hai, scapă-mă de această îngrozitoare întâlnire.
4: Curaj, Regina, nu vă tulburați. E clipa când se hotărăște totul.
1: De mult o tot aștept și ani întregi m-am pregătit și mi-am întipărit în minte tot ce ar trebui să spun ca să o înduioșez și să o înduplec. Și acum deodată am uitat. S-a stins în minte tot. N-a mai rămas în mine în clipa asta decât sentimentul cumplit și adânc al chinurilor mele.
4: Vorbiți respectuos, cu resemnare. Treziți-i mila și mărinimia, nu înfruntați. Și nu vă întemeiați pe dreptul vostru, nu-i momentul.
1: Mi-am cerut eu singură pierea și rugămintea-mi spre blestemul meu mi s-a împlinit. Nu, n-ar fi trebuit să ne vedem la față niciodată. Din asta niciun lucru bun nu poate să iasă niciodată. Nu, niciodată nu o să ne împăcăm.
4: Vedeți-o mai întâi. Eu am văzut cum i-au dat lacrimile și ce tare s-a înduioșat când v-a citit scrisoarea.
1: Rosemary, prieten bun, mi-ai fost întotdeauna bine. Ar fi fost să fi rămas mereu sub paza dumitale atât de plândă.
3: Vine, Regina!
5: Cum se numește locul?
6: Orsengei, majestate.
5: Suita să trimiteți înainte la Londra. E prea mult popor pe străzi. Poporul mă iubește mult, prea mult. Nemăsurată e bucuria lui și merge chiar până la idolatrie. Așa cinstești pe un zeu, dar nu pe un om.
1: O, Doamne, fața asta nu arată inimă miloasă.
5: Cine-i doamna?
6: La Forsyringhei, majestatea voastră.
5: Cine mi-a făcut aceasta, Lord Lester?
6: Regina, lucrul s-a făcut. Lăsați mărinimia să triumfe.
4: Fiți binevoitoare, majestate, și îndreptați-vă privirea către nefericita care în fața voastră se umilește adânc.
5: Ce înseamnă asta, milorzi? Nu văd deloc în fața mea pe umilita de care a fost vorba. Văd o femeie mândră, o trufașă cu capul sus și care nu se lasă supusă de nenorocire.
1: Fie, mă voi supune și acestei noi nenorociri. Cerul a fost de partea voastră. Izbânda v-a încununat. Mă închin divinității care v-a înălțat. Deci fiți acum și voi, soră mărinimoasă. Nu mă lăsați în umilință și mă întindeți mâna, regească mână, ca să mă ridic din prăbușirea în care mă găsesc.
5: Te afli unde-i locul dumitale, Lady Maria. Mulțumesc din suflet lui Dumnezeu din ceruri că n-am vrut ca eu să-ți stau umilă la picioare.
1: Gândiți-vă că tot ce e omenesc e schimbător. Sunt zei ce pedepsesc trufia. Venerați-i și vă temeți de acești puternici care mă aruncă în fața voastră în genunchi. Viața mea întreagă atârnă acum de vorbele pe care le rostesc, de lacrimile mele. Când mă priviți așa cu ochi de gheață, izvorul lacrimilor mele seacă și o spaimă cruntă mă oprește în piept cuvântul care cere îndurare.
5: Vorbește, Lady Stuart. Ce ai de spus? Ai vrut să stai de vorbă cu mine? Uită acum că sunt regină și că am fost jignită. Urmezi imboldul milei.
1: Cum oare să încep? Cum să-mi așez cuvintele mai bine? Nu pot vorbi ca să mă apăr fără să vă acuz și nu vreau asta. V-ați purtat cu mine în chip nedrept, fiindcă sunt și eu regină, cum sunteți și voi. Și totuși m-ați tratat ca pe o captivă. Eu v-am cerut azil și ocrotire, iar voi, fără a ține seamă de sfânta legii ospitalității, v-ați zvârlit în temniță. Prieteni și slujitori pe toți mi-ați luat și m-ați lăsat să sufăr grele lipsuri. Pe urmă m-ați chemat la judecată în chip nedemn, dar să lăsăm această uitare să se aștearnă peste toată nenorocirea care m-a lovit. Eu spun că așa a hotărât destinul. N-aveți vreo vină cum nu am nici eu. Un duh al răutății a aprins în inimile noastre ura, o ură care ne-a făcut dușmance din tinerețe. Oameni ticăloși au ațățat și au nutrit mereu această flacără răufăcătoare.
5: Nu soarta trebuie să o învinuiești, ci inima cea rea pe care o ai și ambiția familiei din care faci parte. Nici o faptă dușmănoasă nu se întâmplase între noi când iată că unchiul dumitale, îngânfatul și ambițiosul preot care întinde o braznică a lui mână către toate coroanele și vrea să le apuce, porni la luptă împotriva mea și te-a mințit spunându-ți să-mi iei stema și să-ți atribui titlul meu regal și să începi un crunt război cu mine. În lupta asta, capul meu a fost amenințat și cade al dumitale.
1: Eu sunt în mâna cerului și sper că nu veți întrebuința puterea cu răutate.
5: Cine m-ar opri? Doar unchiul dumitale a arătat cum se încheie pace cu un dușman. Deci noaptea sfântului Bartolomeu să-mi fie o școală. Legătura de neam și drept al ginților nimic nu înseamnă. Să-mi spui ce chezășie aș avea dacă ți-aș da acum libertatea. Fidelitatea ce-mi făgăduiești, cum să o păstrez? Puterea. Ea singură acordă siguranță. Cu neam de șerpi nu este alianță.
1: Veșnic trista voastră bănuială. M-ați socotit mereu ca pe o dușmancă și o străină. Dacă m-ați fi recunoscut de succesoarea domniei voastre, așa cum mi s-ar cuveni să fiu, atunci iubirea și recunoștința va fi păstrat în mine o credincioasă prietenă și rudă.
5: Cum ai spus, să te declar moștenitoarea mea? Ce capcană! Ai fi vrut de sigur să-mi amețești și să momești poporul când încă sunt în viață. Tineretul vitează al țării mele să-l atragi în mrejele și farmecele tale, în timp ce eu...
1: Puteți domni în pace. Asupra Angliei eu nu mai am nicio pretenție. Nici o mărire nu mă mai atrage. Ați izbândit. Acum puneți capăt, sora mea, acestei casne și rostiți cuvântul pe care ați venit ca să-l rostiți. Ești liberă, Maria. Mi-ai simțit puterea. Simtem și mărinimia. Spuneți asta și eu voi primi din mâna voastră viața și libertatea ca un dar neprețuit.
5: Vrei în sfârșit să te arăți învinsă? Cu uneltirile ai isprăvit. Nu mai găsești un aventurier să-și riște viața pentru dumneata împins de un funest cavalerism? Acum s-a isprăvit, Lady Maria. Nu-i mai convine nimănui să fie al patrulea bărbat al dumitale, fiindcă ți-ai ucis și pețitorii, nu numai soții.
1: Sora mea, ce spuneți? Doamne, dă-mi răbdare și măsură.
5: Acestea, prin urmare, sunt Lord Lester, acele farmece grozave care tulbură mintea oricărui bărbat. E simplu. Ca să fie o frumusețe de toți recunoscută, e destul să fie a tuturora.
1: E prea mult.
2: Acum... Acum ți-a arătat adevărata față, căci până acum ți-a arătat doar un...
1: Vai ție, dacă tragi vreodată vărul de cinste și respect cu care acoperi văpaia rea a patimei ascunse, tu de la mama ta n-ai moștenit onoarea, doar se știe datorită cărei virtuți grozave a fost trimisă Ana de Boley la eșafod.
6: Aceasta e umilința și măsura, Lady Maria.
1: Nu mai am măsura. Am îndurat tot ce e în stare un om să îndure. Sfărâmă-ți lanțul în sfârșit și la lumină ieși acum mânie. Atâta vreme ascunsă în adâncuri.
6: Iertați-o, e orbită de mânie. Nu ascultați ce spun, e tulburată.
1: Pe tronul Anglie este o bastardă. Și vrednicul popor englez e tras pe sfoar de o femeie pricepută în vicleșuguri și în scamatorii. Dacă ar domni dreptatea în țara asta, acum tu ai sta în genunchi în praf în fața mea. Eu sunt regina ta!
5: Milord!

0: Vai, ce ați făcut? Cumplit ați supărat-o. Cum? S-a isprăvit. Dar ce speranță s-a dus pe vecini.
1: A plecat șignit adânc. În inimă am lovit-o. Ce bine îmi pare, Hana. În sfârșit, după atâția ani de josire, de suferinți, de chinuri, în sfârșit, o clipă de triumf, de răzbunare.
2: Ai izbândit! În pulvere ai zvârlit-o și ai călcat-o în picioare. Tu ai fost regina și ea criminala. Curajul tău m-a fermecat. Te ador. În fața mea tu ești în clipa asta ca o zeiță, plină de spendoare.
1: Spune-mi dacă ai vorbit cu Lester. I-ai dat scrisoarea mea și darul meu.
2: Ce, Lester? E un laș, un nemernic. Nici o speranță de la el. Mai bine disprețuiește-l, uită-l.
1: Nu se poate.
2: Iubește viața, lașul. Acela care vrea cu adevărat să te salveze și să fie a lui, va trebui să ia în brațe moartea.
1: Nu vrea nimic să facă pentru mine.
2: Nu merită să mai vorbești de el. Ce poate el să facă? Ce nevoie avem de dânsul? Numai eu. Eu singur vreau să te scap. Ascultă ce s-a hotărât. Ne-am strâns cu toți în capela tenuită. La noapte vom pătrunde în castel. Am cheia. Vom ucide păzitorii. Te scoatem din odaia ta cu forța. Să moară cine încearcă să ne oprească.
1: Stare, Poli, temnicerii mei.
2: Am sărăcit chiar eu pe amândoi.
1: Croaznic, croaznic. Atâta sânge pentru mine, nu.
2: Ce-i viața asta toată fără de tine, de iubirea ta? Viața este o clipă numai. Moartea tot o clipă. La Tibur să mă ducă, să mă rupă cu cleștene înroșit în bucăți. Numai să pot să te cuprind în brațe, iubita mea, la pieptul tău, pe gura ta.
1: Lasă-mă să plec.
2: Vreau să te scap chiar dacă ar trebui sacrificate mii și mii de vieți pentru salvarea ta. Dar jur de asemenea că vreau să fii și ai să fii a mea.
1: Vorbe să înțelegi, să aud. Respectăm cel puțin nenorocirea și suferința. Dacă nu respecti în mine demnitatea de regină.
2: Serviciile îndrăznețe cer răsplată tot atât de îndrăzneață.
1: Lasă-mă să plec. Lasă-mă să plec.
0: Se apropie și vin. Se umple parcul de oameni înarmați.
1: Hana, scapă-mă din mâna lui să mergem.
3: Închideți porțile și trageți puntea.
2: Ce este, unchiule?
3: Descoperiți-o pe ucigașe fără întârziere și în cea mai neagră temniță aruncați-o.
2: Ce s-a întâmplat?
3: Regina.
2: Regina?
3: Suverana. Regina Angliei a fost ucisă pe stradă în Londra. Închideți porțile.
2: Sunt cu mintea trează? Trecu acum fugă cineva strigând la praznic, a fost ucisă regina? Nu, desigur că am visat. O fierbință la minții mă înșală, înfățișându-mi ca adevărat un gând cumplit ce într-una mă frământă. Dar cine vine speriat?
4: Ok! Fugi, Mortimer, fugi! Totul e pierdut.
2: Ce e pierdut?
4: Nu întreba degeaba, fugi repede.
2: Dar ce? Nu știu nimic.
4: Nebunul de sovaj s-a apucat să facă asta.
2: Deci e adevărat?
4: Da, da, e adevărat. Fugi, fugi de aici.
2: A fost ucisă. Deci se va urca pe tronul Angliei Maria Stuart.
4: Dar cine-ți spune că a fost ucisă?
2: Nu, cine? Tu ai spus.
4: N-a fost ucisă, trăiește. Și noi toți, și tu și eu, vom fi trimiși la moarte.
2: Trăiește?
4: Trăiește, da, spre nimicirea noastră. Hai, au de gând să înconjoare tot parcul.
2: Dar cine e nebun?
4: Barnabitul de la Toulon, pe care l-ai văzut cezând pe gânduri în capelă când călugărul ne-a anunțat că papa o anatemizează pe regină, a vrut să meargă repede și să-și câștige astfel cununa de martir. În care parte a țării vrei să fugi? Eu plec în codri de la miază noapte.
2: Eu stau aici. Mai fac o încercare să o scap.
4: Cum?
2: Și dacă nu voi izbuti, atunci sicriul ei să-mi fie patul.

0: ce, majestatea sa?
1: Milord, sunt încă tulburat și îngrozit. Dar ce a fost? Cum a putut să se întâmple un fapt atât de îngrozitor în sânul unui popor atât de devotat?
2: Cel ce a făcut aceasta e un supus al suveranului domniei voastre. E un francez.
1: E un nebun, desigur. Milord, împărtășesc din suflet marea bucurie a țării că a fost ferită această frunte augustă de mâna ucigașă.
3: Lăudat să fie cerul că a zădărnicit ce-au pus la cale cu tica loșie dușmanii țării noastre.
1: Blestemat să fie în veci făptașul acestui groaznic atentat.
3: Făptașul și cel ce a născocit această faptă.
1: Fiți bun, Lord Mareșal, și mă anunțați la majestatea sa. Vreau să-i depun așa cum se cuvine la picioare, din partea regelui, stăpânul meu, felicitări și adânci urări de bine.
3: Datoria dumneavoastră e să plecați de aici și în mare grabă să părăsiți pământul țării noastre.
1: Ce înseamnă asta?
3: Caracterul sacru al funcției pe care o îndepliniți azi vă mai apără, dar mâine nu.
1: Și care-i vina mea?
3: Dacă aș numi eu, atunci n-ar mai fi iertată.
1: Eu sper, Milord, că drepturile unui ambasador...
3: Nu apără deloc pe cel ce este vinovat de crimă în contra statului.
1: Om? Cer să se facă amănunțite cercetări?
3: Mai bine nu cereți. E primejdios.
1: Prin mine e suveranul meu adânc jignit. El va strica încheiată alianță.
3: Regina a stricat-o de pe acum. Cu Franța, Anglia nu se însoțește. Lord Kent,
4: da?
3: Luați-vă însărcinare de a duce până la mare în siguranță pe domnul conte.
4: Prea bine.
3: În palatul său, poporul indignat a năvălit și a găsit un arsenal întreg de arme și muniții. Dacă îl prinde, e în stare să-l sfărâme în bucăți. Deci să-l ascundeți până când mânia poporului se va mai potoli.
1: Monarhul meu va cere socoteală cu strășnicie.
3: Ce-ar-o, dacă vrea.
2: Ați desfăcut, cum văd, o alianță pe care singur și în chip grăbit ați încheiat-o.
3: Bine de acela care pe cuget n-are o ispravă mai rea și mai urâtă decât asta.
2: Tot știu cât de misterios lucrează Lord Burley când adulmecă vreo crimă în contra statului. Dumneavoastră acum sunteți cel mai de seamă om, un atlas al statului, pe umeri sprijiniți întreaga Anglie.
3: Dumneavoastră sunteți un mare maestru și mă întreceți. Izbânz de felul celei dobândite cu marea dumneavoastră locuvență, eu niciodată n-am putut avea.
2: Ce vreți, Milor, să spuneți cu aceasta?
3: Devenind-o fără știrea mea, n-ați dus-o dumneavoastră pe lângină la Fort Dalingway?
2: Ce înseamnă fără știrea domniei voastre?
3: Nu, nu, sigur, ce spun eu. Regina a binevoit ca să se ducă ea la Fort Dalingway.
2: Ce vreți să spuneți? Nu înțeleg deloc.
3: Ce rol frumos i-ați dat să joace acolo. Ce triumf i-ați pregătit. Aceasta e, prin urmare, bunătatea de care tot vorbeați și îngăduința pe care ați arătat-o în consiliu. Voi să spuneți că această Stuart e un dușman neputincios, pe care nu merită deloc să-l iei în seamă. Un plan subtil, lucrat cu ascuțime. Păcat că de prea mult ascuțime s-a subțiat prea tare și s-a rupt.
2: Nemernicule, vino imediat cu mine în fața tronului.
3: Ne vom vedea acolo, ne vom vedea, dar Milord, să bagi de seamă bine să nu-ți pierzi tocmai atunci frumoasa elocvență.
2: Am fost descoperit. Cum a putut să-mi dea de urmă și să mă ghicească? Vai mie, dacă are vreo dovadă, când va afla regina că a fost o înțelegere între Maria și mine, niciodată n-are să mă ierte. Premeditat o să apară totul. Nici o scăpare nu mai văd. Cine-i?
5: Lord Lester?
2: Nenorocitule, de ce ai venit?
5: Vino, da de urmă.
2: Pleacă, pleacă!
5: Se știe că la contra Robespina au fost tot felul de adunări ascunse.
2: Se mai știe că ucigașul a fost și el acolo. Și ce-i cu asta? Treaba dumitale. Să-ți aperi singur tot ce ai unetit.
5: O clipă, dă-mi răgaz să spun.
2: Ucigaș, nu vreau să am de-a face.
5: De ce n-asculți? Eu am venit aici să-ți dau de știre că și dumneata ai fost descoperit.
2: Ce spui?
5: Îndată după atentat, Lord Burley a fost la Fort Dalingway. A poruncit o percheziție amănunțită și în camera reginei s-a găsit...
2: Ce anume?
5: O scrisoare a reginei Maria Stuart către dumneata. Scrie să te ții de vorbă și îți promite încă o dată că se va mărita cu dumneata. Vorbește de asemenea de portret.
2: Blestem!
5: Lord Burley a luat scrisoarea.
2: Blestem, sunt pierdut!
5: Salvează-te! Salvează-o și pe ea. Găsește repede o scuză, du-te și jură-te că nu e adevărat și lătură din vreme lovitura care te amenință. Că despre mine, eu nu mai pot să fac aici nimic. Mă duc în Scoția să strâng acolo prieteni noi. Acum dumneata e singura nădejde. Cu îndrăznala, cu trecerea pe care o ai, încearcă numai decât.
2: Așa voi face,
5: da.
2: Să vină garda!
1: Milord!
2: Arestați-l!
5: Cum?
2: E un trădător de țară. S-a descoperit o conjurație. Mă duc chiar eu să înștiințez pe majestatea sa.
1: Băgați de șarmă! Smulgeți-i bumnalul!
2: Fiți blestemați!
0: tu care ai trădat! Iubito, n-am putut să te salvez, dar vreau să-ți dau un bărbătesc exemplu!

0: Ce ticălos! Ce crunt s-a bătut joc! M-a dus acolo ca să mă expună barjocuri amantei lui și ea! Ea să triumfe!
1: Eu nu pot înțelege încă cum, cu ce putere, cu ce vrăj ascunse a izbutit să adoarmă înțelepciunea reginei.
0: Oh, e îngrozitor! Sunt pedepsit de crunt că m-am ferit de sfaturile dumitale bune. Dar cum puteam să nu mă încred în el, să păruiesc că se ascunde o cursă în cal de jurăminte de iubire?
1: În vremea asta el vă trăda cumplit cu această falsă regină scoțiană.
0: Și-mi va plăti cu sângele! E gata condamnarea?
1: E gata cum ați poruncit.
0: Să moară! Are să vadă cum se prăbușește și apoi se va prăbuși și el. Să fie închis în turn! Am să numesc pe câțiva peri să-l judece. Și vreau să-i se aplice cea mai grea pedeapsă.
1: Prescumpă suverană, el va veni la majestatea voastră să încerce să se dezvinovățească.
0: Scrisoarea de la ea nu e o dovadă că e vinovat? Nelegiuirea lui e limpede.
1: Da, știu, dar cum sunteți atât de bună și de milostivă.
0: Ai dat poruncă dacă vine ei să fie alungat?
1: Am dat.
2: Lord Leicester!
0: Nu, nu vreau să-l văd.
1: Regina nu-i îngăduie să intre.
0: Și totuși dacă s-ar putea dezvinui, ce zici, Parley? Nu s-ar putea să fie o cursă întinsă de Maria cu scopul de a mă face să mă cert cu un prieten vechi și devotat? E o șirată fără de pereche.
1: Dar cumpăniți mai bine.
3: Cum nu e voastră? Vreau să văd cine-i nerușinatul care se încumetă să nu-mi dea voie să intru la regina.
0: Ce îndrăzneală!
3: Să nu-mi dea voie mie? Dacă poate regina să primească pe mâine, mă va primi de sigur și pe mine.
1: Sunteți, milord, cutezător la culme. De ce intrați aici când n-aveți voie?
3: Sunteți și mai cutezător dacă vorbiți când n-aveți voie să vorbiți, milord. Eu numai din gura reginei mele vreau acum să aflu.
0: Nemernicule, nu vreau să te văd.
3: În vorbele acestea dușmănoase nu văd pe buna mea Elisabeta, îl văd pe Burley, care mi-i vrăjmaș. Eu cu Elisabeta mea vorbesc. Pe el l-ai ascultat, același lucru cer și eu să mă ascultați.
0: Vorbește, nerușinatule, sporește-ți vina, tăgăduiește-o!
3: Mai întâi de toate îndepărtează pe inoportunul acesta. Plecați de aici, milor! La convorbirea mea cu suverana nu e deloc nevoie de vreun martor, deci plecați!
0: Nu, nu! Rămâneți! Vă ordon!
3: Ce caut un al treilea între noi? Eu vreau să stau de vorbă cu regina pe care o ador. Mă întemeiesc pe drepturile locului ce l-am. Sunt drepturi sacre și pretind ca lordul să plece.
0: Bine-ți șade să fii atât de îngânfat.
3: Îmi șade bine fiindcă sunt prea fericitul căruia favoarea ta i-a dat supremul drept. Și asta mă înalță peste el și peste toți. Inima ta mi-a dat acest prea nobil rang.
0: Zadarnic sper că ai să mă înșel din nou.
3: Te-a înșelat acest clevetitor când ți-am pânzit cu vorberele mintea. Eu însă vreau să stau acum de vorbă cu inima ta. Tot ce am îndrăznit voi dovedi acum că este îndreptățit. De aceea vreau să mă asculți cu inima, nu cer alt tribunal decât iubirea ta.
0: Nerușinatule, dar tocmai ea, ea te-o sândește. Milord, dă-i scrisoarea.
1: Poftim.
3: E scrisă de Maria Stuart.
0: Citește și amuțește.
1: Citiți, milord.
3: Aparența e împotriva mea. Eu totuși sper să nu fiu judecat și osândit doar pe temeiul unei aparențe.
0: Tăgăduiești că ai fost pe ascuns în legătură cu Maria Stuart, că ai primit portretul ei în dar, că i-ai promis că o scoți din închisoare.
3: Să știu că-s vinovat, aș recuza cu multă ușurință mărturia unei dușmance. Dar cum n-am nimic pe cuget, spun deschis și fără înconjur că tot ce scrie aici e adevărat.
0: Și atunci, nenorocitule...
1: El singur se sândește.
0: Piei din ochii mei! În turn ți-e locul, ești un trădător!
3: Nu sunt! Da, am greșit, e drept că nu ți-am spus nimic de această încercare a mea. Dar gândul meu a fost cinstit și sincer. Eu pe dușman că am vrut să-i scodesc și să-i grăbesc ire.
0: Proastă scuză!
1: Cum crezi, milord, că...
3: Am jucat un joc primejdios. Și numai lordul Leicester putea la curte îndrăzni să încerce o faptă cum e aceasta. Că o urăsc pe Stuart știe toată lumea. Rangul pe care l-am, încrederea cu care regina mă cinstește, năruiesc orice îndoială că aș fi lucrat ca un Michel.
1: Dar dacă era bine ce făceai, de ce ai tăcut?
3: Lord Burley, dumneata ai obiceiul de a vorbi înainte de a face un lucru și ești singur goarna ce anunță orice faptă a dubitale. Eu întâi lucrez și fac. Apoi vorbesc.
1: Acum vorbești pentru că ești silit.
3: Și dumneata te lauzi că ai făcut un lucru strașnic, greu, nevoie mare, că ai salvat-o pe regină și ai dat de urma unei mari trădări, sărman lăudăros. Cu toată dibăcia dumitale, Maria Stuart ar fi acum în libertate, dacă eu n-aș fi oprit aceasta.
1: Dumneata?
3: Da! Eu! Regina s-a încrezut în Mortimer. I-a spus ce avea pe suflet și a mers până într-acolo, încât i-a încredințat o însărcinare crâncenă în privința Mariei, pentru că Sir Polly a refuzat această însărcinare. E așa sau nu?
1: Cum ai putut să afli?
3: E așa sau nu? Ce spui, Mior? Dar unde ți-au fost pătrunzătorii ochii de Argus, că n-ai văzut că Mortimer acesta te înșală, că e un fanatic papistaș, un exaltat putezător și dârz, care a venit să o scape pe Maria și să o omoare pe regina noastră?
4: Cum? Mortimer?
3: Da! El a pus la cale să intru în legătură cu Maria și cu acest prilej l-am cunoscut. Chiar azi în zori aveau de gând să o scoată din închisoare. Am aflat aceasta din gura lui acum câteva clipe. Am pus să-l aresteze imediat. El, disperat, văzând că planul i s-a spulberat și că-i descoperit, s-a omorât.
4: Ne-ai pomenit cât de înșelat a fost?
1: Zici că s-a omorât? Sau l-ai omorât chiar dumneata?
3: Infamă suspiciune! Ascultați ce spune acela căruia i l-am predat! Vorbește! Raportează suveranei cum Mortimer acela a murit.
5: Eram în anticameră de gardă când, iată că Milord deschise ușa și-mi porunci să-l arestez îndată pe Mortimer, ca trădător de țară. Acela furios s-a apărat, s-a scos pumnalul și, bat jocuri crunte rostind pe seama majestății sale, s-a înjunghiat și a murit pe loc.
3: Ajunge, sir! Acum a fost plecat.
6: Atât voia să știe suverana.
7: Oh, ce abis cumplit de grozăvii.
3: Deci cine te-a scăpat? Lord Burnley, poate.
7: Nu știu ce să mai spun. Te cred. Și nu te cred. Socot că ești și vinovat, dar și nevinovat. Blestemată fie aceea care mi-a dat prilej de atâta îndurerare.
3: Ea trebuie să moară și botez acum și eu pe față moartea ei.
1: Cum? Dumneata? Chiar dumneata? Spui asta?
3: Acum cred și eu că e nemerit spre binele reginei să se facă această sângeroasă jertfă. Deci propun ca execuția să fie cât de curând, acum chiar poruncită.
1: De vreme ce Lord Leicester se arată atât de devotat și de sever, eu cred că ar fi bine ca sentința să fie chiar de el îndeplinită.
6: De mine?
7: Ce spune Lordul Burley e foarte bine. Deci, așa să fie.
0: Ce este, Milord Kent? Ce tulburare e în oraș? Ce este?
8: Majestate, poporul a înconjurat palatul. Vrea să vă vadă, vrea numai decât.
0: Ce vrea poporul meu?
8: Sunt hotărât de aici să nu se miște decât atunci când veți semna sentința.
0: Ce este, Davison?
9: Ați poruncit să vă aduc?
0: Ce să-mi aduci? O, Doamne!
1: Dați ascultare vocii poporului.
0: Mi-e teamă că, îndeplinind dorința mulțimii, mai târziu voi auzi un glas cu totul altul și că înșiși aceia care mă constrâng acum să săvârșesc o faptă ca aceasta, atunci când ea va fi îndeplinită, mă vor mustra cu asprime că am făcut-o.
6: Ei vor să vă grăbească, majestate. Nu vă lăsați. Fiți tare.
8: Tumultul crește într-una și poporul abia mai poate fi ținut.
0: Vedeți cum mă constrâng?
6: Eu cer o amânare și atât. Desemnătura voastră atârnă liniștea și fericirea întregii vieți a majestății voastre.
10: Da, așteptați, mai stați, întârziați până când țara toată e în flăcăr și până când dușmanca ticăloasă va izbuti să săvârșească omorul.
6: Acum englezii se tem de dânsa și o urăsc. Atunci când ea nu va mai fi, au s-o răzbune. Ei vor vedea întrânsa urmașa unui șir de regi căzute jertfă invidiei și urei nemiloase și îndoioșați de soarta, ei vor plânge-o.
0: Oh, Shrewsbury, eu mult îți datorez. Azi de la moarte m-ai scăpat luând din mâna ucigașului pumnalul. De ce nu l-ai lăsat să mă omoare? Așa s-ar fi sfârșit orice dispută. M-am săturat de viață și domnie.
1: Ați spus că țineți la popor mai mult decât la dumneavoastră înșivă. E tocmai timpul să arătați aceasta. N-alegeți pentru dumneavoastră pacea lăsând în zbucium și în restriște țara.
0: Lăsați-mă. Lăsați-mă acum cu mine însămi. La oameni nu e de găsit vreun sfat și nici vreo mângâiere când e vorba de un lucru atât de grav cum este acesta. Plecați, milorzi! Sir Davison, să stai pe aproape.
7: Clavie, nemernică robie, când oare voi fi liberă? Pe tron. Puterile continentale toate se străduiesc să mă distrugă. Papa necontenit arunca furisenii asupra mea. Cu fals sărut frățesc zâmbind amabil, Franța mă trădează. Și Spania împânzește oceanul cu nave în armate, pregătind un crunt război pe viață și pe moarte în contra mea. Și eu mă lupt cu lumea întreagă. Și totodată sunt silită să ascund mereu, să acopăr sub mari virtuți temeiul îndoielnic al dreptului meu șubred la domnie și pata aruncată chiar de tatăl meu pe nașterea și obârșia mea. Acum însă s-a sfârșit cu frica. Ea va muri. Ai spus că sunt bastardă. Bastardă sunt cât mai ești tu în viață. Îndată însă ce te voi stârpi, stârpită fi va și îndoiala care întunecă originea regală. Și când englezii nu vor mai avea de ales, atunci voi fi și eu născută dintr-o căsătorie legiuită. Unde sunt ceilalți lorzi?
11: S-au dus să liniștească poporul indignat. Și toată zarva s-a potolit îndată ce au zărit pe lordul Shrewsbury. El le-a vorbit, s-au domolit cu toții și în curând au și plecat în liniște acasă.
7: O, cât de nestatornică e lumea, se schimbă după cum se schimbă vântul. Sir Davison, acum poți pleca.
0: Foaia asta! Ia-o!
11: Cum? Majestatea voastră a semnat? Așa ați hotărât?
7: A trebuit să-i scălesc. Și-am iscălit. O foaie de hârtie nu hotărăște încă nimic și o semnătură nu omoară.
11: Dar semnătura voastră, majestate, pe hârtia asta hotărăște și omoară ca un trăsnet. Maria Stuart moare sigur dacă hârtia asta eu o dau din mână.
7: Da, cerul a vrut să încredințeze acestei slabe mâini a dumitale o mare și însemnată misiune. Deci roagă-te să-ți lumineze calea cu înțelepciunea sa. Eu plec. Te las să-ți faci cum e mai bine datoria.
11: Nu, majestate! Nu mă părăsiți până nu-mi spuneți ce voi să faceți. Mi-ați dat hârtia asta ca să aduc ce-i scris pe ea la strictă îndeplinire?
7: Vei face așa cum te va sfătui înțelepciunea dumitale.
11: Permiteți-mi într-o atât de mare și gravă chestiune să nu fiu decât unealta oarba dumneavoastră. Spuneți-mi limpede și răspicat, cu acest sinistru ordin, ce să fac?
7: Eu cred că numele pe care îl poartă îți spune clar ce trebuie să faci.
11: Vreți, deci, să fie îndată îndeplinit?
7: Nu, nu, nu spun asta. E teamă chiar să mă gândesc.
11: Vreți, dar, să-l mai păstrezi?
7: Ia seama, ești răspunzător de toate urmările.
11: Eu, Doamne, majestate! Vă rog să-mi spuneți limpede ce vreți.
7: Am spus odată. Ce mai vrei?
11: Spus? N-ați spus nimic. Binevoiți, vă rog, și aduceți-vă aminte.
7: Îndeplinește funcția ce-o ai.
11: Se duce și mă lasă încurcat. Șovăitor cu această îngrozitoare sentință în mână. Ce să fac cu ea? S-o țiu? S-o dau? Cine poate spune? Bine, foarte bine că ați venit, milord. Domnia voastră m-ați adus în funcția pe care o am. Vă rog să mă scăpați de ea. Eu nu mă potrivesc deloc aici.
10: Ce este, sir? Fiți calm. Unde-i sentința? Regina te-a chemat.
11: Da, și-a plecat chiar adineori foarte supărată. O sfătuiți-mă ce să fac. Scoateți-mă din iadul îndoierii. Sentința, iată-o, e semnată.
10: Da? E gata? Dă-mi-o repede.
11: N-am voie.
10: De ce?
11: Regina nu mi-a spus pe față.
10: Păi și? Ai scălit și gata, dă-mi-o.
11: Ce trebuie să fac? Să o îndeplinesc? Să nu o îndeplinesc?
10: Neapărat să o îndeplinești și în grabă. Dă-mi hârtia. Să știi că dacă întârzi, ești pierdut.
11: Pierdut sunt dacă mă grăbesc.
10: Vorbești ca un nebun, nu știi ce spui. Hai, dă-mi-o.
11: Ce vreți să faceți? Ce vreți să faceți? Mă nenorociți!

0: Oh, Melville, dumneata ești oare? Bine că te mai văd.
1: Da, credincioasă, Hana. Ne vedem iar.
0: După o lungă, lungă și atât de dureroasă despărțire.
1: O revedere și mai dureroasă.
0: Ai venit?
1: Să-mi iau un ultim adio pe vecie de la regina mea.
0: De-abia acum, în ziua morții ei, e dat reginei noastre să te vadă după atâta timp.
1: Cum a primit ea vestea că o să moară?
0: Nu s-a înjosit cu vorbe de durere, cu niciun gest de zbucium și de spaimă. De-abia când a aflat de ticăloasa trădare a lui Lord Leicester și de soarta atât de tristă a tânărului care și-a dat eroic viața pentru dânsa, de-abia atunci a început să plângă.
1: Acum, unde-i? Nu mă duci la ea?
0: Și-a petrecut ce-a mai rămas din noapte în rugăciune atunci. Pe urmă a scris prietenilor credincioși scrisori de rămas bun. Apoi și-a întocmit cu mâna ei scriindu-l testamentul. Acum se odihnește o clipă. Somnul din urma vieții o înviorează.
1: E cineva cu dânsa?
0: Da, medicul ei și cameristele.
1: Ce-i? Ce-i, Lady Margareta? Ce te-a speriat?
2: O, Doamne! Vai, ce mi-a fost dat să văd?
1: Hai, liniștește-te și spune.
2: Când mă urcam cu acest pocal pe scara cea mare, care în partea ei de jos răspunde în sală, ușa s-a deschis și am văzut. Am văzut.
1: Ce anume? Ce ai văzut?
2: Pereții toți erau negru îmbrăcați și în mijloc se înălța o schelă acoperită cu pânză neagră, iar pe ea un trunchi de asemenea negru, cu o pernă alături și cu o secură ascuțită. Sala gemea de oameni care se îmbâlzeau în jurul eșafodului.
0: Ai, sumă de atât de tânără murind.
1: Nu mai plângeți. Stați liniștite. Vine.
3: De ce vă tânguiți? Și de ce plângeți? Ar fi mai bine să vă bucurați cu mine împreună că sfârșitul nenorocirii mele e aproape. Că lanțurile mele se desprind, că închisoarea mea își deschide poarta.
1: Stăpână!
3: Melville! Ești aici? Nu, așa, ridică-te. Doar ai venit să vezi triumful suveranei tale, nu moartea ei. Am fost de multe ori îngrijorată gândindu-mă la soarta dumitale.
1: O singură durere am avut în toată vremea asta. Gândul veșnic că suferiți și că nu pot găsi un mijloc să vă vin în ajutor.
3: Pe voi v-am dat în seama și în grija regelui Franței. Vă va ocroti și în țara sa veți fi la voi acasă. Elis, Gertruda, Rosamunda, vouă v-am dat și ragul meu de perle și hainele, căci tinereții voastre îi place încă tot ce strălucește. Tu, Margareto, ai cel mai de seamă drept la mărinimia mea, căci ești cea mai nefericită dintre toate. Din testamentul meu tu ai să afli că n-am de gând să mă răzbun pe tine, pentru că soțul tău mi-a făcut rău. Pe tine, credincioasă, bună Hana, știu că nici aurul nu te atrage, nici nestematele, cel mai de preț odor al tău e amintirea mea. Ia deci batista asta. Am brodat-o anume pentru tine în vremuri grele de jale și de chin, amestecând în broderie lacrimile mele.
0: Nu, Melvin, nu mai pot să îndur.
3: Veniți să-mi iau adio de la fiecare.
1: Aveți de îndurat o luptă grea. Sunteți destul de tare ca să învingeți amărăciunea și pornirea urii?
3: Tot ce am simțit odată a pierit.
1: Atunci fiți gata să primiți pe Leicester și pe Burley. Sunt aici.
4: Lord Burley!
5: Vin să ascult poruncile din urmă ale domniei voastre,
4: Lady Stuart.
3: Vă mulțumesc, milord.
4: Regina vrea să vi se îndeplinească orice dorință ce se cuvine a fi îndeplinită.
3: Mi-am însemnat dorințele din urmă în testamentul meu, care se află în mâna lui Sir Paulet.
5: Da.
3: Și vă rog să fie îndeplinite cu strictețe.
5: Așa va fi. Să n-aveți nicio grijă.
3: Vă rog ca slujitorii mei să fie lăsați să plece în Scoția sau Franța, nestingheriți și după voia lor.
4: Va fi cum vreți.
3: Fiindcă trupul meu nu va putea dormi în țărână sfântă, îngăduiți ca slujitorul meu aici de față să-mi ia inima și să-mi o ducă în Franța la ai mei.
4: Așa să fie. Mai aveți ceva?
0: Majestate.
3: Ce, Ana? Da, e vremea. Rămâneți toți cu bine. Aș vrea ca dumneata, iubite Melville, și tu de asemenea, credincioasă Hannah, să mă însoțiți pe cel din urmă drum. Sper ca Lord Perley va încuvința această binefacere.
4: Nu am vreo împuternicire pentru asta.
3: Cum? Nici chiar această mică rugăminte nu vreți să o îndepliniți? Dar cine atunci să mă ajute în clipa mea din urmă?
4: Da, bine, fie.
3: Te ții de vorbă, Lester. Mi-ai promis că îmi vei da brațul să mă scoți de aici din închisoare și mi-l dai. Nu numai libertatea mă gândeam să o dobândesc cu brațul tău. Cu bine. Dacă poți, fii fericit. Ai vrut să cucerești două regine și ai respins o inimă duioasă ca să câștigi o inimă trufașă. Caz în genunchi acum, Elisabetei. Atâta nu mai vezi ca nu cumva răsplata să se schimbe în pedeapsă. Rămâi cu bine. Plec pe veșnicie.

0: Nu-i nimeni. Nici o veste n-a sosit. Mai ține mult tortura așteptării. S-a întâmplat? Sau nu s-a întâmplat? Mi-e frică și de una și de alta. Și nu îndrăznesc să-mi întreb.
1: Majestate!
0: Bine ai venit, milord! Ce vești mi-aduci? Desigur că un lucru foarte grav te-a îndemnat să vii la vremea asta.
1: Adânca grijă ce o am mereu față de faima majestății voastre m-a îndemnat în grabă să mă duc la turnul Londrei, unde secretarii Mariei, Curl și Now, sunt, cum se știe, întemnițați. Voiam să cercetez a doua oară mărturia lor. Curl, aruncându-mi se la picioare, a început să geamă și cu lacrimi să mă roage să-i spun ce este cu regina lui, fiindcă a ajuns la ei un zvon cum că ar fi fost Maria osândită la moarte. Când i-am spus că așa este, a început să se lovească cu pumnul în piept, zicând că mărturia pe care a dat-o a fost mincinoasă, că blestematele scrisori trimisele lui Babington sunt toate false, că el n-a scris ce a dictat Maria și a pus numai cuvinte de ale lui, făcând aceasta îndemnat de Now.
0: Doamne.
1: Că tot ce a spus la judecată e minciună și că e un ticălos și un mișel. O, majestate, nu vă mai grăbiți, mai așteptați. Dați ordin să se facă o nouă cercetare.
0: Bine, bine, fie. Noroc că este încă timp. Nu vreau să mai rămână nicio umbră de îndoială în ce privește cinstea justiției regale.
2: Majestate!
0: Sir, unde e sentința ce ți-am dat-o?
2: Sentința?
0: Da, pe care ieri ți-am dat-o ca să o păstrezi.
2: Ca să o păstrezi?
0: Poporul a stăruit ca să o semnez și eu a trebuit să-i împlinesc dorința. Ți-am dat hârtia ca să câștigăm puțină vreme. Știi doar ce ți-am spus. Acum poți să-mi o dai.
1: Da, dă-o, sir.
0: De ce tot stai pe gând?

0: să știi că îmi vei plăti!
1: Trăiască majestatea sa, regina, iar toți dușmanii Angliei să piară cum a pierit această Stuart.
2: Spune, Lord Burley, ai primit din mâna mea porunga de trimitere la moarte?
1: Nu, majestate, de la Davidson am căpătat-o.
2: Davidson ți-a dat-o în numele meu?
1: Nu.
2: Și totuși, fără să știi ce vreau, ai și executat-o în grabă. Da, sentința era dreaptă. Nu poate nimeni să te mustre. Totuși nu trebuia să te grăbești, luând mărinimiei mele întâietatea. Fii deci în clipa asta exilat.
1: Majestate.
2: Sir Davidson, pe dumneata te așteaptă o judecată mai aspră. Cel ce în chip mișelnic își depășește împuternicirea, răpește un sfânt zălog care i-a fost încredințat, să fie dus în turn și acuzat de cea mai mare crimă.
3: Majestate! Majestate!
4: Nu exilați prietenii fideli. Nu aruncați în temniță pe aceia care au lucrat pentru domnia voastră. Și acum atac. Cât despre mine, dați-mi îngăduința să depun în mâna majestății voastre acum sigiliul țării pe care timp de 12 ani mi l-ați încredințat.
2: Nu, Shrewsbury, n-ai să mă părăsești acum. Acum când...
4: Iertați-mă, dar eu sunt prea bătrân și mâna mi-e prea slabă. Nu poate să pună în chip destul de apăsat sigilul pe aceste fapte noi pe care acum le săvârșiți.
2: Se poate? Mă lasă omul care m-a scăpat ieri de la moarte?
4: Ce-am făcut a fost puțin, fiindcă partea cea mai bună a voastră eu n-am izbutit să o smulg pieirii. Rămâneți cu bine, domniți în pace și în fericire.
2: Să vină Lord Leicester!
5: Majestate, lordul cere să-l iertați. E pe corabie, în drum spre Franța.

0: Ați ascultat Maria Stuart de Friedrich Schiller, traducere de Alexandru Filipide, adaptare radiofonică de Claudiu Cristescu. Distribuția a fost următoarea: Maria Stuart, Adela Mărculescu; Elisabeta, Lucia Mureșan; Lord Lester, Ovidiu Iuliu Moldovan; Lord Burley, Mircea Albulescu; Mortimer, Florian Pitiș; Lord Shrewsbury, Gheorghe Cozorici; Sir Polit, Constantin Dinulescu; Hana, Teli Barbu; Drury, Sergiu Demetriad; Obespin, Mihai Cafrița; Delievre, Liviu Crăciun; Ocheli, Șerban Celea; Melvin, Teodor Daneti; Lady Margaret, Elena Nica; Davidson, Matei Gheorghiu; Lord Kent, Sorin Gheorghiu; ofițerul, Boris Petrov; un paj, Gheorghe Pufulete; camerista, Violeta Berbiuc. În alte roluri, Nicolae Crișu și copiii Patricia Ionescu și Irina Ionescu. Asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Iuliana Grumeza. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: odată, te rog, Sirio.
1: Nu, nu, rămâi așa.
0: Nu mai rezist.
2: Gata, ajunge, Sirio.
1: Încă nu s-a terminat ora.
0: A trecut, s-a terminat.
1: Încă o clipă.
0: Nu mai pot, Sirio.
1: Nu mi-ai mișcat brațul pentru Dumnezeu, Cula.
0: Ah, nu mai simt brațul. Lasă-mă să cobor măcar un minut. Sunt și eu din carne.
1: Cum poți să lucrezi așa, Giuncano, cu tine aici, care îi strici pe Tuda să se revolte? Nu s-o convins să stea nemișcată cât pozează ca model.
2: Ucide-o. Ucide-o și va sta nemișcată ca o moartă.
1: Acum te-ai apucat să-l împușești modelele? Dacă superi atât de mult văzându-i pe alții cum muncesc, de ce vii aici că lucrezi?
2: Pentru că aș vrea ca măcar tu...
1: A, da, chiar eu ce? Să nu mai lucrez?
2: Oh, cu banii tăi...
1: Te vin odată să-mi arunci în față banii mei.
2: Eu? Să ți-i arunc în față? Împotriva, aș vrea să profiți.
1: Ca să nu mai lucrez?
2: Nu, să arunci tu în fața altora, celor care fac statui pentru a trăi. Să nu le mai facă.
1: Cred că ai nebunit, Giuncano.
2: Ah, da. Da, și mulțumesc lui Dumnezeu, dacă vrei să știi. În dimineața asta... mai am încă... ca pe o flacără în ochi, sus pe parioli, toți acei maci, bucuria culorilor lor.
3: Ce spui, ce spui?
2: Nu doreau să o împartă cu nimeni. O țineau pentru ei bucuria de a arde în soare, toți împreună, și tăcerea peste care roșul lor a prins părea o minune.
3: Maci sus pe parioli?
2: Pentru că acum văd, de când am înnebunit, cum spui tu. Dacă ști câte bucurii văd pe care nu le vedeam înainte.
0: Ah, papa, Giuncano, e păcat că sunt goală, astfel aș veni să te sărut. Dar îmi sărut brațele, ascultă. Oh, Doamne, ce rece e brațul meu, parcă ar fi mort.
1: Giuncano, pleci în sfârșit? Vrei să mă las să lucrez?
0: Nu pleca, maestre, nu pleca.
1: Tu, dar nu faci pe proasta, așa-ți de la locul mirare.
0: A, nu, ajunge. E aproape miază, mă îmbrac, plec. Statuii tale nu e foame, mie, da. Ah, ce strugure bun.
2: Mănâncă, dragă, mănâncă. Jur că această statuie Diana care te martirizează acum va fi prima asupra căreia voi încerca experimentul.
0: Ce experiment, maestre? Hai, spune-mi.
2: Unul, dragă Tuda, care dacă reușește le va tăia cheful tuturor celorlalți sculptori de a mai face alte statui.
0: Și eu atunci, eu ce fac?
2: Nu vei mai fi model, cel puțin pentru sculptori.
0: Ah, dar pentru pictori am să mai fiu? Da? Ah, ce noroc.
1: Tu da. Deci trebuie să amânăm lucru până când?
0: Ca și cum n-ar fi trebuit să vin și în dimineața asta. Iartă-mă. Vezi, maestre, cum mă mulțumește?
1: Mă lași așa și ai vrea să-ți mai și mulțumesc?
0: Îți spusesem totuși, amintește-ți să nu începi statuia. Nu trebuia.
2: Foarte bine, deci să nu fi început niciodată.
0: Nu spun niciodată, cel puțin până în ziua când aș fi putut să... să mă tocmesc cu Sirio pentru timpul care-i trebuia ca model. I-a încolțit obsesia asta de a face pe sculptor.
1: Ce sculptor, ce sculptor? Termin odată. Mi-e silă să tot aud cuvântul ăsta.
0: Nu e asta un atelier de sculptor? Pare aproape un vis. Atât e de frumos. Dar cine știe cât te-a costat?
1: Meseria.
0: Maestre, e adevărat că i-a venit ideea asta de la...
1: Da, de la povestea băiatului.
0: Da, tot o spun.
1: Păi da, circulă. Da,
0: care executa copia unui picior în fața atelierului său.
1: Da. Mai norocit. Giuncano, în schimb îți voi spune că tu ai fost motivul care m-a determinat.
2: Eu acum mai vrea să dai vina pe mine?
1: Pe tine. Când am văzut în atelierul tău masacru pe care îl făcusești cu toate sculpturile tale în gips.
0: Oh, ce păcat!
1: Între toate fragmentele alea sparte de torsuri, picioare, mâini, chipuri...
2: Ah, ce s-a întâmplat atunci, Sirio?
1: Atunci mi-a venit ideea să fac o statuie. Doar una singură.
0: Eu stau aici, ascult. Trebuie să fug. Mă așteaptă.
1: Cine te așteaptă?
0: Cum? Dar nu ești numai tu, dragă, pe lume. Sunt la modă, știi? Da, și în străinătate. Da, maestre, da. Da, ce râzi. Ai fost ieri la inaugurarea Virei Medicii? Da? Nu o vedeai acolo decât pe Tuda. Câte tablouri, atâtea Tuda. Mi s-a părut că intru goală într-un coridor cu pereții de oglinzi. Niște oglinzi înnebunite. Doamne, ce figuri, nu știu. Hai, Sirio, hai să mai lucrăm, a? Încă 10 minute și pe urmă gata.
4: Dar ce vrei să fac în 10 minute? Nu te las să pleci.
0: Nu, nu mai rămân.
4: Trebuie să termin statuia cu orice preț, însătul până în gât.
0: Iartă-mă, dar cine te obligă să o faci?
4: Nu de muncă, însătul.
0: Uite-te la el. Are curajul să spună că l-a nebunit. Privește-l. Sirio, este a cincea schiță. Ai să o arunci și pe asta ca și pe celelalte.
4: Nu, pe asta nu, pentru că a ieșit ce trebuie. Pentru Dumnezeu, nu vezi că mi-e frică?
2: Sirio nu e ca pușlamalele de pe stradă care se mulțumesc să fure portofelul trecătorilor. El dă marea lovitură. O singură statuie și a reușit.
4: Dacă ai judeca puțin, cel puțin pentru atât ar trebui să mă lauzi.
2: Dar tocmai pentru asta te detest. Pentru că știu că statuia o vei face.
4: O voi face. Și apoi gata, s-a terminat.
2: Pe urmă îți schimb meseria?
4: Nu, s-a terminat cu totul.
2: Ca fratele tău?
4: Fratele meu a fost un prost.
2: Pentru că a scăpat cu viață? S-a vindecat.
4: Vindecat? E mai singur decât mine. Spun prost pentru că n-a știut să o facă. Fii sigur că eu am să știu să o fac.
0: Ce zice? Vorbește serios despre sinucidere?
4: Tu nu te amesteca.
2: E boală de familie.
0: Termină cu poveștile astea. Ai și găsit cine se amestecă în treburile altora și în special în ale tale. După mine poți să te omori aici, chiar acum. Nici măcar nu-ți arunc o privire. Gândește-te că mai înainte, ca urmare a faptului că îți servesc de model, m-ai ucis pe mine. Da, maestre,
2: da.
0: Să fii liniștit. Pentru că nu se omoară acum. Nu, nu, nu, nu are să termine niciodată statuia asta. Și cine știe dacă nu este o scuză, pentru că nu o să o termine niciodată.
4: Nu, dragă tu, dar pentru că înainte de discuția cu tine, cu el, înainte de a suporta să te mai văd.
0: Da, mulțumesc. Eu vreau să plec. Tu mă reții.
4: Dar povestește, hai, povestește despre ceilalți. Despre toate lucrurile, despre ce numește Giuncano a trăi. Ce, Giuncano? A călători, nu? Să fac cum a făcut fratele meu. Să joc poker, să iubesc femeile, să am o casă frumoasă, prieteni, să te îmbraci bine, să asculți aceleași discursuri, să faci aceleași lucruri. A trăi pentru a trăi, Giuncano?
2: Da, da, și fără cel puțin să știi că trăiești.
4: Ca animalele.
2: De unde până unde ca animalele? Animalele nu pot nebuni.
4: Tu vorbești despre nebun, Giuncano?
2: Despre... nebun, cum îi înțeleg eu.
4: Da, da, da, mulțumesc. Acum m-am enervat și nu mai simt nici măcar dispreț. Doar plictiseală și greață. Tu, dar ai putea să te temi mai curând de contrariu. Să mă mulțumesc cu cât am făcut. Să mă mulțumesc cum arată acum. Și să spun că e gata numai ca să o termin.
2: Sirio, mănânci pentru statuie. Dormi pentru statuie.
4: Ironia asta e ieftină, poți să-ți o păstrezi pentru tine, Giuncano. Da, să răspund. Da. Și îți interzic să râzi de mine. Tu, da, odihnește-te puțin și apoi continuăm.
0: Da, da, Caravani va veni să mă ia dintr-un moment în altul.
4: Prin alte lupanare?
0: Ah, lupanare. Pentru că a fost odată la Paris când era tânăr. Nu poți nega că nu face bine nudul.
4: Da.
0: E și la modă acum, ca portretist. Da, o știe și prietena ta, care ea vrea să-i facă un portret de amazoană, că l-are.
4: Nu ți-e rușine?
0: De ce? Nu am spionat. O să vezi, o să-ți spună chiar ea.
4: Nu, eu spun că ați împrumuta astfel trupul.
2: Tine ce, Sirio, aici se glorifică într-o atât de pură divinitate.
0: Sigur, ucigându-mă. Da, dar pentru a mă răzbuna, i-am propus lui Caravani.
2: De face și el o Diană, foarte bine.
1: Nu, nu, pentru Dumnezeu. Cu tine, ca model, nu. Eu îi interzic.
0: Diana e proprietatea ta exclusivă.
4: În timp ce lucrez cu tine, da, și îi interzic.
0: Știi că devii insuportabil? Ghibește-ți, maestre, o Diana așezată bine, cu un cot în șold.
4: Taci.
0: Foarte comod, cu capul în poziția asta sprijinit de mână, care îl privește pe frumosul flăcău, Endymion, dormind, jumătate verde și jumătate violet printre oi. O frumusețe.
1: Îmi vine să o strâng de gât.
0: De ce ești gelos? Când un artist vrea un model doar pentru el, știi ce face? Se însoară cu modelul drag. Da, de ce mă privești așa? Ți se pare o rușine? Foarte mulți au făcut-o. Și cu unele care nu valorau nici cât unghia de la piciorul meu.
4: Cât îți dă?
0: Caravani? Pozez. Ce, nimic mai mult.
4: Dar una din clientele alea ale lui, nu l-ar servi mai bine?
0: Una din clientele alea... Îți spun că o să-i facă portretul prietenei tale. În rest, cum ai văzut tu ca Diana, ar fi putut să mă vadă și el.
4: Pentru Dumnezeu, taci.
0: Un cap ca al meu.
4: Îți dau dublu, triplu, de patru, de cinci ori mai mult. Numai să nu o facă. Îți spun că nu pot să îngădui asta.
0: Ia-mă de nevastă.
4: Termină, tata.
0: Ar rămâne de văzut, dragă, dacă pe urmă te mai vreau eu.
2: Tu nu. Tu, da.
0: Deocamdată nu mă vrea el. Și atunci nu-mi dă mâna să fac pe disprețuitoarea. În rest, te-am făcut să înțelegi în toate felurile. Mă plătești mai bine decât alții, dar nu-mi place să lucrez cu tine. Totuși să continuăm acum. Papa Giuncanu, ajută-mă. Spune-mi, ce experiment vrei să faci?
5: Mai sus brațul tu, da, mai sus brațul.
0: Da, da, da, da, așa. E bine?
5: Da, e bine.
0: Dormi, maestre?
2: Nu fumez. Te văd în umbră.
0: Sunt frumoasă?
2: Da, dragă. Moartă.
0: Cum moartă?
5: Termină tu, lasă.
0: Zice că mă vede moartă.
2: Tocmai pentru că te vrea dreaptă și rigidă.
0: Îți produce coșmarul de umbra asta de pe perete. Da, trebuia să inventeze și supliciul ăsta. Lumea în spate și umbra statuii în față.
2: Te voi răzbuna și pentru asta. Dar nu găsesc acum lutul care îmi trebuie.
0: Ce lut?
2: Fierbinte. Fierbinte. Un lut fierbinte care să coboare în interiorul statuilor pentru a le descompune în gesturi și atitudini.
4: Da, bun, hai, terminăm, gata, gata, gata. Nu faci decât să te miști, tu, da. Hai, îmbracă-te, îmbracă-te și pleacă, pleacă.
0: Are, îmi închipui ce figură ar face statuile simțindu-se puțin câte puțin descompuse în gesturi și poziții. Uite aici în umbră, așa. Uite, așa. Așa, așa, dar fără încetarea mai fi statui și totuși fără a putea să fie vii.
2: Nu, nu, nu, nu, vii,
0: să nu
2: vii.
0: Mai, să nu mai...
2: Atunci, da, aș putea să sculptez din nou.
5: Miracolul lui Pygmalion.
2: Să poți să le dai odată cu forma și mișcarea și să le îndrepți după ce le-ai sculptat pe un drum infinit sub soare, unde ele să poată să meargă, să meargă mereu, visând să-și trăiască departe, ferite de privirile tuturor, într-un loc de delicii, cum nu se află pe pământ viața lor divină. Privește-o pe Tuda acum, Sirio, ce mișcări!
0: Liberă! Liberă, în sfârșit. Pot să mă mișc.
2: Păi acum o statuie, tot un freamăt de viață. În fiecare clipă e alta.
4: Desigur. Și dacă nu o închizi într-un gest în care trăiește, ce e?
0: Nimic. Ce spui? Eu sunt nimic.
2: Viața, viața
4: care trece.
2: Tocmai de aceea.
4: Azi nu mai e cea de ieri, mâine nu mai e cea de azi. În fiecare clipă e alta. Atât de multe existențe. Eu creez una singură. Pe aceea din statuie. Pentru totdeauna.
0: Ah, mulțumesc! O statuie!
2: Una și pentru totdeauna, care nu se mai mișcă niciodată?
4: E menirea artei, John.
2: Și a morții! Care va face și din tine, ca și din mine, o statuie. Pe un pat sau pe pământ, când voi zăcea acolo mort.
0: Vie! Ochi, gură, brațe, degete, picioare, privește-le, mișcă-le, mișc, și asta e carne, simți caldă.
4: Dar ce legătură ai tu cum ești vie cu statuia? Trebuie să fie ea statuia, nu tu. Marmură, materia sa, nu carnea ta.
0: Și atunci pentru ce ai nevoie de mine?
4: Pentru că îmi folosești. Îmi folosești mie, nu statuie.
2: Și nu te înspăimântă?
4: Ce?
2: Ceea ce faci. Când o vezi alcătuindu-se în fața ta puțin, câte puțin, când începe să dobândească un trup pentru sine, nu cum ai vrea tu, ci cum se dorește ea singură, diferită de imaginea pe care ți-ai creat-o despre ea, într-atât încât, pentru a nu te lăsa învins, trebuie să lupți cu grămada aceea de lut, aproape informă, dar atât de vie în sine.
4: Da, da, asta e adevărat.
2: E bine când reușești să întipărești în acea argilă imaginea ta, când rămâne viața acelei imagini fără nici o mișcare, nu încerci în fața ei aceeași spaimă pe care o încerci în fața morții, în fața unuia care puțin înainte era viu și acum este acolo și nu mai mișcă.
0: E adevărat, atunci, adevărat.
2: Atunci spaima se schimbă în dezgust gândindu-se la ceea ce peste puțin ți se va întâmpla și ție.
4: Desigur. Întinge în fața unei statui.
2: Spaima ți se schimbă în admirație pentru că e frumoasă statuie?
4: Pentru că e vie și nu mai moare niciodată.
2: Cum vie? Dacă trăi, înseamnă să mori în fiecare clipă, să te schimbi în fiecare clipă și statuia nu moare și nu se mai schimbă. Este moarte pentru totdeauna acolo, într-o expresie de viață. Viața pe care ai dat-o tu, dacă o privești o clipă. Eu nu mai pot să mă uit la statui. Îmi produc oroare. Mulțumesc pentru imortalizarea asta. Oricum, statuia nu mai e vie. Nu mai e vie cum e tu, da, acum.
4: Știi cum traduc eu tot ce ai spus? Ești îndurerat pentru că ai îmbătrânit. Urăști statuile pentru că începi să simți că nu te vei mai putea mișca la fel ca ele. Iată de ce.
0: Oh, trebuie să fie caravanii.
4: Nu, no, nu. No. Faceți-mi plăcerea. Treceți dincolo o clipă.
0: Încă lucrez?
4: Sara. Modelul tocmai pleacă, dar mai e și Giuncano.
0: Ah, e bine dacă el. Aș putea și eu...
4: Ce?
0: Să te văd lucrând?
4: Nu.
0: Curios. În fața unui bărbat nu e rușine să se arate goală, dar în fața unei femei...
4: Hai afară în grădină, Sara.
0: Lasă-mă să o văd, Siri.
4: Vino, îți spun.
0: Nu, nu. Rămâi, plec eu. Continuă să lucrezi, dar... Iartă-mă, caravanii nu trebuia să vină să o ia la prânz?
4: Într-adevăr, ți-am spus că tocmai pleca.
0: Știi că ea... Și caravanii...
4: Ce mă interesează pe mine?
0: Știi că de o săptămână caravanii îmi face curte?
4: Văd.
0: Ce vezi?
4: Ești îmbrăcată ca pentru portretul pe care vrea să-l facă.
0: Cine ți-a spus? Ea ți-a spus, tu da. Deci voi vorbiți despre mine în timp ce lucrați.
4: Hai taci, hai taci, să mergem afară.
0: Aș putea să-ți spun la rândul meu că ea i-a sugerat lui Caravani.
4: Da, să facă și el o Diana. Și asta ți-a spus-o el, Caravani. Înseamnă că și voi doi vorbiți despre mine.
0: Da, în timp ce îmi face curte.
4: Trebuie să înceteze, știi?
0: Te-am face curte?
4: Nu, no. Să ne înțelegem. Să-ți facă portretul, să facă ce vrea. Dar să-mi lase modelul să lucreze.
0: A, tu ai vrea...
4: Eu nu vreau nimic, eu vreau să lucrez.
6: E voie?
0: Ah, iată, intră caravani.
6: Ah, bună ziua, doamnă.
0: Ați venit la timp.
6: Te salut, dragă Sfirio. În legătură cu ce? Despre ce?
0: Despre modelul pe care îl folosiți.
6: Mai e aici?
0: Iată-mă, sunt o amazoană, cum doreați.
6: Da, Sirio...
0: Știe. I-a spus modelul vostru. Venisem să-l invit la o plimbare călare, dar zice că vrea să lucreze. Dacă doriți, eu sunt gata.
6: Eu, închipuiți-vă, sunt foarte fericit.
0: Cu o singură condiție. Dumneavoastră să-i lăsați lui modelul. E un schimb. E de acord. Și sunt și eu de acord. Să mergem.
4: Nu, așteaptă caravanii. Tu da!
0: Iată-mă, mă îmbrac. Veniți, veniți, caravanii.
6: Cum doriți.
0: Și pentru a-mi face o plăcere, hai să mergem.
6: Dar nu aș vrea să...
0: Dar vă spun că e de acord. Maestre Giunca, nu știu că sunteți acolo după perdea. Rețineți-l pe Sirio. Caravanii, să mergem. La revedere, maestre.
2: La revedere.
4: Ce scârbă. Se făcea că nu mă cunoaște.
3: La dracu.
0: Ce, maestre?
2: Sara a plecat cu caravanii.
0: Și el ca un prost a plecat după ea.
2: Nu e prost.
0: Vine aici să-l ia în fiecare zi la ora asta.
2: Dacă a putut să spună despre mine...
0: Ce? Ce a spus? N-am auzit.
2: Că urăsc statuile.
0: A, da, asta a spus-o el mai înainte.
2: Nu e un prost.
0: Pentru că sunteți bătrân?
2: Pentru că peste puțin, ca și ele, statuile, nu vă voi mai mișca. În realitate, mâinile astea închilozate, figura asta, corpul ăsta întreagă, forma asta. Tu nu poți încă să înțelegi.
7: Dar bineînțeles că înțeleg.
2: Nu pot. Ce anume?
7: Că dumneavoastră suferiți. Dar nu din motivele pe care le mărturisiți.
2: Eu?
7: Pentru că nu e adevărat ceea ce spuneți. Pentru că sentimentul dumneavoastră e altul.
2: Cum altul?
7: Unul altul și nu vreți să-l spuneți.
2: Spun.
7: Da, un lucru care pentru cineva care înțelege ca mine nu e adevărat. Asta e.
2: Cum faci tu să te gândești la asemenea lucruri?
7: Pot și eu să mă prefac că nu gândesc. Da. Din răutate mă lupt cu artiștii. Mă prefac că vorbesc ca din întâmplare. Întorc capul puțin, ca și cum nu mi-aș da seama. Îl aplec, îl ridic, întind încet, încet o mână. Cu greu îți dai seama că eu, modelul, sunt aceea care o sugerez. Am spus o prostie. Am făcut o mișcare așa. Gândul s-a născut atunci și sunt atât de sigur de asta încât îmi spun: a, știi, mă gândesc că mișcarea asta, sau taci, mi-a venit o idee. Și eu atunci, serioasă, spun: ce mișcare? Sau ce am spus? Da, așa trebuie să procedezi cu unii, dar cu alții nu. Cu acesta nu, de exemplu. Cu Sirio.
2: A, da. El știe bine ce vrea.
7: Dar și dumneavoastră credeți într-adevăr că va face?
2: Da, o statuie. El, da. O statuie adevărată.
7: Nu-i seamănă deloc.
2: De ce spui așa?
7: Pentru nimic în lume. Nu seamănă cu ceilalți. Aproape nu pare un artist.
2: Probabil că ai auzit și tu vorbindu-se. Nu seamănă cu taică-su. Voință rece și fermă.
7: Da, se spune că tatăl lui l-a abandonat.
2: De copil, da. Când a murit mama lui, a plecat departe să se îmbogățească.
7: Deci dumneavoastră îl cunoașteți de când era mic?
2: Da, mama lui era într-adevăr o femeie vie. Cum am văzut puțin în viață.
7: Și acel unic gips este cel pe care l-ați salvat de la distrugere? Portretul ei tânără?
2: Da.
7: Ah, cât de frumoasă trebuie să fi fost.
2: Când aud vorbindu-se, când privesc și merg undeva, în cuvintele pe care le aud, în ceea ce văd, în tăcerea lucrurilor, mi se pare întotdeauna că poate să fie ceva necunoscut de mine, de care spiritul meu, deși prezent, riscă să rămână străin. Și stau cu spaimă că dacă aș putea pătrunde acolo, poate în viața mea ar pătrunde senzații noi, într-atât mi se pare că trăiesc într-o altă lume. El, în schimb, nu știu, e așa, cu ochelari de cal, nu aude, nu vede nimic, vrea un singur lucru.
7: Dacă într-adevăr e atât de bogat, cum se spune,
2: când se încheie viața,
7: credeți că va face într-adevăr ceea ce spune?
2: E foarte capabil să facă.
7: Da. Doamna aceea?
2: Oh, cred că înseamnă foarte puțin pentru el.
7: Ah, nu, asta nu cred. Deși, dacă se poate spune, că odată statuia terminată...
2: Dar tu nu vroiai să-mi spui asta.
7: E adevărat, da, nu. Voiam să spun... Da, cum plec? Îi spuneți dumneavoastră, maestre, când se întoarce, că l-am așteptat și am plecat. Nu,
2: plec eu. La revedere.
1: Da. Nu, dar stai. Vreau să-ți vorbesc.
7: Trebuie să plec, e târziu.
1: O să rămâi aici.
4: M-am hotărât să fac cum ai spus.
7: Ce să faci?
4: Te iau de nevastă.
7: Ai nebunit.
4: Ca să te oblig să rămâi doar modelul meu.
7: Ah, nu. Din dispreț, nu. Mulțumesc, nu vreau.
4: De ce dispreț?
7: Te-ai certat cu femeia aia. Nu, nu, nu, nu.
4: Dar ce ți-a spus că m-am certat?
7: O simt. Nu vreau nici măcar să discut. A plecat cu caravanii.
4: De ce vorba?
7: Da, pentru că e geloasă pe mine.
4: Termină.
7: Geloasă, geloasă, i-am spus-o și maestru.
4: Termină, spun. Și nu mai vorbi despre femeia aia.
7: Nu, nu, așteaptă. Cum o să ne înțelegem altfel? Din potrivă, trebuie să vorbim.
4: Înțeleg ca tu, în fiecare zi, după ce termin lucru ca model pentru mine, să ai întreaga libertate.
7: Da, întreagă?
4: Dar face ceea ce îți place.
7: Dar nu o să te intereseze nimic?
4: Ce ar trebui să mă intereseze?
7: Dacă voi fi soția ta, dacă te căsătorești cu mine, o să știe toți.
4: Ce?
7: Da, o să fie frumos. Am să port numele tău. Am să fiu doamna Dosi, soția sculptorului Dosi. Nu se va păsa de mine, nu se va păsa de numele tău.
4: Nu mă va mai interesa nimic. Lumea va ști de ce și cum vei fi soția mea. Cu atât mai mult, cu cât apoi te voi lăsa să te bucuri de libertate, va apărea clar de ce am făcut-o. În rest, eu trebuie doar să-mi termin statuia.
7: Apoi ai să te omori, am înțeles. Din cauza asta, nu are să te mai intereseze nimic. Îți spun, dacă va fi adevărat că va trebui să ne înțelegem.
4: Da,
7: și...
4: da, da, și asupra acestei probleme.
7: Vei înțelege atunci că pentru câteva luni m-ar merita o steneală.
4: Ne vom înțelege asupra tuturor problemelor, nu-ți face griji. Tu vei face în orice caz o afacere foarte bună.
7: Afacere? Nu e numai afacere.
4: Nu, doar atât. Corpul tău, pentru ceea ce trebuie să-mi folosească.
7: Și voi locui aici, în casa ta?
4: Da, la etajul de deasupra. Va fi al tău în întregime. Îți spun să nu te gândești la nimic. O să ai tot ce-ți dorești.
7: Și ea? Ce o să zică?
4: Ți-am spus să nu mai vorbești despre ea.
7: Aș vrea să știu cel puțin dacă știe. Iartă-mă. V-ați înțeles?
4: Fac ce vreau.
7: Te-ai supărat pe ea.
4: Dacă se va întâmpla vreodată, va fi treaba mea.
7: Și dacă apoi, făcând-o din cauza...
4: Nu din cauza mea... ta, o fac pentru că vreau eu.
7: Acum da, dar pe urmă ai să regreți.
4: Nu voi avea timp să regret, nu te teme.
7: Atunci eu va trebui să-ți servesc pentru a face statuia?
4: Doar atât. Pentru statuia mea.
7: Pentru asta te însori cu mine?
4: Pentru asta. Și ca să nu mai folosești drept model altora. Accepți?
7: Fii atent. Că eu sunt vie.
4: A, pentru tine.
7: Cum? Și nu te gândești că eu...
4: Da, tu?
7: Că... Nimic. Să presupunem că ar putea apărea, sunt alături, împreună...
4: Dragostea?
7: Nu, dorința pentru tine.
4: Trebuie să-ți iasă ideile astea din cap. Înțelege că dacă până acum, pentru o clipă, ar fi fost posibil.
7: Da, da, ar fi fost posibil.
4: Nu va mai fi posibil acum.
7: Sigur, pentru că aș deveni într-adevăr soția ta atunci. Sigur. Bine, accept. Vreau să văd cum are să fie. O să puseți în glumă. Am tată la Anticoli, pe surorile mele...
4: Nu voi vedea pe nimeni.
7: Nu, nu, mă gândeam că la țară, ca doamnă, casa sus va fi frumoasă, grădina și eu... Sirio, nu am voie nici măcar să te privesc. Bine, bine, vei vedea cât de repede am să te fac

0: Și uitați, aici îi fac un tiv. Vedeți ce frumos vine acum?
1: Da, da, da. Da, da, e bine, da, da.
2: Bună ziua!
1: Da, da, da, doamnă Victoria, nu e rău. Mi se pare că ar trebui să-mi vină bine. Ah, ce spui de spectacol, Sara? Hmm? Am împodobit toate statuile lui Sirio cu rochiile mele. Statui îmbrăcate cu rochiile și pălăriile mele, cu pelerine și flori.
2: Într-adevăr, e un spectacol.
1: De cel mai prost gust. L-am făcut din adins. Doamna Victoria, poate puțin mai decoltat.
0: Da,
1: nu,
0: da,
1: credeți?
0: Încerc.
1: Am chemat culitorea asta pentru probă specială în atelier.
0: Cam așa, cam așa, uitați. Priviți acum, vine bine, nu?
1: Da, da, da.
2: Dosi nu-i acasă?
1: Nu, și poate florile astea, dragi. Cred că a urcat, doamnă Sara.
2: Dar știe că vin să-l iau întotdeauna la ora asta.
1: Da, dar mai știi și că aveți cheia și intrați când vreți și că, dacă vă face plăcere, puteți și să urcați.
2: Sus n-am urcat niciodată.
1: Va trebui să termin repede rochia asta. Sărbătoarea de la cirche sâmbătă seara. Scuzați-le, doamnă Sara. Ne-am certat puțin pentru că am vrut să-mi probez aici rochile și a urcat, cred, gândindu-se că asta ar putea să vă displacă.
2: Mie de ce?
1: Tocmai și eu mă întreb, de ce? Din motiv ar trebui să vă facă o mare plăcere. Îmi imaginez nebunia asta care m-a cuprins pentru rochii, blănuri, pălării, care îl fac să-l coste scump prostia de a se fi căsătorit cu mine. Visez râuri de mătase, între smocuri de pene și valuri de dantele. Îl ruinez.
2: Foarte bine faceți.
1: Da. Aș fi o proastă, nu credeți? Dacă nu aș profita.
2: Fără remușcări. E foarte bogat.
1: Da, fără remușcări. Asta da, din partea mea. Vine bine rochia asta.
0: Da, mai bine decât atât nici nu s-ar putea să vă stea. Un corp făcut la fel ca al statuilor.
2: Perfect. Nimic de zis. Și de cel mai bun gust.
1: Poate tivul. Nu știu, dar nu vine bine așa. Pentru banii pe care îi luați, va trebui să faceți exact ce vă cer.
0: Da, dar am lucrat mereu exact cum trebuie.
1: Da, și vă rog, îmi trebuie peste 3 zile.
0: Da,
1: da, da, de acum încolo e simplu.
0: Sigur, sigur, sigur, va fi gata sâmbătă, n-aveți nicio grijă. La revedere, doamnă, bună ziua.
1: Da, la revedere. Acum să vorbim între noi, doamnă Sara.
2: Calm, sper, tu da.
1: Foarte calm. Ați făcut să vi se dea cheia de aici.
2: Era lucrul cel mai mărunt pe care îl puteam cere.
1: Cu ce drept? Eu, aici, îmi fac meseria de model.
2: De lux.
1: Eu spun, aici sunt model. Vreau să zic goală. Să nu schimbați vorba, dar e nicio legătură cu rochiile.
2: Ați făcut aici o paradă a modei.
1: Pentru îndrăzneala dumneavoastră și abuzul de putere.
2: Îndrăzneala mea?
1: Da, de a intra aici ca stăpână, fără să aveți dreptul.
2: Intrând aici, nu mi-am băgat capul nici măcar din curiozitate. Să privesc după perdeaua aceea.
1: Pentru mine, când ați intrat, este același lucru. Și dacă veneați acolo, nu-mi e rușine de dumneavoastră pentru cum sunt făcută. Mulțumesc lui Dumnezeu. Vreți și asta? V-aș putea o acorda. Dar eu vă acord, înțelegeți? Pentru că aici, acest drept, îl am numai eu.
2: Presupun că și el.
1: Nu, doar eu.
2: Ah.
1: Da, nu mă poate obliga nimeni să pozez în fața străinilor. Noastră, cel mult, puteți să-l faceți să vă dea cheia de sus. Dar nu pe asta.
2: Eu am vrut-o numai pe asta. Cu cealaltă nu știu ce să fac.
1: Nu aveți dreptul nici la cealaltă, de fapt.
2: Nici la cealaltă.
1: Nu. Pentru că aș vrea să văd ce ar spune el dacă eu, chiar în condițiile în care ne-am căsătorit, fără nicio obligație de fidelitate, aș duce sus la mine pe cine aș vrea și mi-ar place.
2: Adevărat. Dar sus, vă repet, eu nu am urcat niciodată. Cheia de aici am cerut-o tocmai pentru condițiile în care v-ați căsătorit.
1: Nici ca model eu nu am dreptul să fiu aici stăpână? Luați seama, doamnă, dacă mă provocați, eu pot să impun să nu intre în atelier nimeni când pozez.
2: Încercați.
1: Da? Chiar mă provocați?
2: Vă rog să o faceți.
1: Sunteți atât de puternică și sigură pe el, chiar știind că s-a căsătorit cu mine pentru că vrea cu orice preț să-și termine statuia?
2: Nu e absolut obligatoriu să termine cu dumneata.
3: Dar pentru asta s-a căsătorit cu mine.
2: Nu. Pentru a nu mai poza și altora în timp ce vă folosește pentru statuia lui.
3: Atunci?
2: Mai e și altceva. Nu putea suporta să-i pozați lui Caravani pentru o altă Diana, nu-i așa?
3: Ce vreți să spuneți?
2: Nimic. Diana bietului Caravani a rămas neterminată. Se pasionase și el pentru un anumit acord de tonul, zice, pe care îl găsise.
3: Continuați să mă provocați.
2: Eu nu, nu.
3: Știați că l-am invitat pe Caravani să vină să mă ia de aici?
2: Da, chiar el mi-a spus-o.
3: V-a spus-o el? Cu ce ocazie?
2: O, Doamne, a primit biletul dumitale în timp ce eu îi pozam pentru portret. A vrut să se sfătuiască cu mine dacă Sirio ar vedea cu ochi bun venirea sa aici pentru a vă lua.
3: La fel cum dumneavoastră veniți să-l luați pe el.
2: Tocmai. Și eu i-am spus că nu văd în asta nimic rău atâta timp cât nu va face nimic pentru a vă convinge să-i pozați și lui pentru a-și termina tablou, pentru că ar fi foarte urât. Dosia are dreptate.
3: Da, pentru că asta ar fi într-adevăr unica trădare pe care i-aș putea o face.
2: Ca model, da. Da. Neputând să-l trădați ca soție.
3: Dumneavoastră veniți să puneți în primejdie modelul.
2: Nu o faceți, pentru că atunci adio casa, adio rochii, adio blănuri.
3: Da. Poate să fiu nebună.
2: Îl pierzi pentru plăcerea de-i poza lui Caravan.
3: Acum, când am prins un gust nebun și nu mai gândesc la altceva, se poate spune. Deci nu l-ați convins pe Caravani să nu mai vină să mă ia?
2: A, nu, din potrivă.
3: Și i-ați sugerat chiar să mă convingă.
2: Să-i pozați? Nu. Inutil. O va face el fără îndoială, fără să fie nevoie de sugestii. Întotdeauna se găsește cineva să cumpere tablourile proaste. Se pare că un cilian vrea să-l cumpere chiar pe ăla. Păcat, a zis că nu e terminat.
3: Dar nici statuia asta nu e terminată.
2: Dar este într-o fază bună, sper.
3: Dumneavoastră nu ați văzut-o cum e acum?
2: Nu. N-am văzut-o de o bună bucată de vreme.
3: Ar trebui să mergeți, să o vedeți.
2: A schimbat mult?
3: Da, mult. Dar credeți într-adevăr că el ar putea să o termine fără mine? Cu un alt model?
2: Cu atât mai mult, dacă a schimbat-o profund, cum spui dumneata.
3: E bine, doamnă, urcați să-i spuneți că eu îl voi ajuta pe Caravani să-și termine tabloul pentru acel cilian.
2: Nu veți face această nebunie.
3: Doamnă, eu v-am înțeles și accept provocarea dumneavoastră. Îi voi poza lui Caravani, ajutându-l să-și termine acea Diană într-un mod cât mai indecent îmi va fi posibil. Aduceți-vă să-i spuneți.
2: Da. S-ar putea să fie chiar el.
3: Dacă este el, mă duc imediat.
4: Asta sunteți, maestre?
5: Împiedicați-o, maestre, să mai facă și alte nebunii.
6: Ce nebunii?
5: Ajunge cu scenele astea. Urc să-l chem pe Sirio.
3: Da, nu te uita, maestre, nu lua aminte la modul în care sunt îmbrăcată. Tocmai probasem rochii și pălării când a venit seara, dar s-a terminat.
6: De ce?
3: Arunc tot, afară.
6: Ce spui?
3: Da, de ce te uiți la mine așa? Nu, pot să revin la ce eram înainte. Cum eram înainte?
6: Dar de ce îmi spui asta?
3: Vrei să mă împiedici într-adevăr să fac această altă nebunie?
6: Care alta? Nu știu.
3: Noi auzit că a avut nerușinarea să mă convingă de contrariul. Tocmai ea. O alta poate. Da, sunt pe punctul să o fac.
6: Dar te voi folosi eu.
3: Da, da, doar dumneata. Dumneata singur poți să faci, cu condiția să fie pentru dumneata. Da.
6: Ce să fie pentru mine?
3: Dacă atunci, aici, îți amintești? În timp ce vorbeam?
6: Chiar în acea zi.
3: Nu, îți jur că nu m-aș fi așteptat ca el să-mi propune tocmai în acea zi să mă ia de nevastă.
6: Dar eu ți-aș fi spus, cum îți spun acum, că pentru mine nu aveai, cum nu ai, altă obligație decât de a fi rea.
3: Rea?
6: Cum spun toți.
3: Eu? Cine o spune?
6: Toți cei care cred că tu ai fost aceea care...
1: Eu ce am făcut?
6: M-ai nebunit.
1: Așa spun.
6: Te interesează?
1: Dar nu-i adevărat. Da, mi-am dat seama că vă aflați întotdeauna unde eram eu. Dacă pozam aici, vă găseam aici.
6: Mie? Îmi explici. Mie?
1: Nu. Pentru că e altfel. Nici dumneavoastră nu mi-ați spus niciodată nimic.
6: Ai fi vrut să-ți fi spus?
1: Ați făcut-o.
6: Nu ți-am spus-o niciodată.
1: Nu, n-are importanță. O știu acum. Mai e adevărat?
6: Ce știi tu?
1: Că dumneavoastră suferiți încă foarte mult.
6: Și altceva?
1: Vă spun că pot să devin ceea ce eram înainte.
6: Dar eu sufăr acum pentru tine că te văd așa.
1: Nu cred.
6: Ca înainte?
1: Da. Pentru că nu e nimic în mine altceva decât mânie. Mânie, credeți-mă. Nimic altceva decât mânie pentru această femeie care vine aici să mă calce în picioare, să mă împingă la fapte necugetate. Trebuie să pun capăt acestei situații. Uite, dacă doriți, pentru că ați venit la momentul potrivit, în timp ce acela...
6: Cine?
1: Caravani, trebuie să vină să mă ia de aici.
6: Nimeni nu poate să te împiedice să te duci cu cine-ți place.
1: Nu mă împiedică nimeni. Dar eu mă duceam azi la el ca să-mi răspund.
6: Pe cine?
1: Pe aceea care mă face să sufăr. Ca model să mă răzbun. De altceva nu aș avea să mă răzbun.
6: Ca model?
1: Da, pentru insultă. Și să arunc totul.
6: Nu înțeleg.
1: Nu e important să înțelegeți. Vreți să-mi faceți un bine?
6: Un bine?
1: Da.
6: Ție?
1: Da. Să mă luați cu dumneavoastră.
6: Eu? Ce spui?
1: Da, aș putea să vin. Aș putea pentru tot ce am suferit. Din milă.
6: Din milă? Să-ți fie milă de tine?
1: Da, tocmai. De mine. Vă spun pentru mine. De dumneavoastră, dacă aș putea, pentru tot ceea ce ați suferit.
6: Lasă-mă pe mine.
1: Aș vrea să pot să vă dau cu adevărat bucurie.
6: Tu?
1: Nu știu, sunt nimic.
6: Ți se pare că ești nimic, atât de vie.
1: Da, dar vie pentru cine?
6: Vezi, ai nevoie să fii vie pentru cineva.
1: Nu, pentru dumneavoastră.
6: De ce pentru mine? Pentru nimeni, pentru tine însă să fii vie.
1: La ce bun?
6: Pentru acest nimic care te crezi. Afară, întreagă, întotdeauna în ceea ce faci, fără să te vezi cum trăiești, fără să știi, cu tot ceea ce îți trece prin minte.
1: Dacă ai ști câte lucruri...
6: Nu cele pe care le crezi. Vorbesc de lucruri mai îndepărtate, cele care se cheamă în tine, fără să știi cum. Și tu le urmezi, imediat ce le auzi chemarea. Atâta timp cât corpul tău poate să le urmeze. Nu va dura mult timp, bagă de seamă și eu mă mișc, dar nu într-o simt, încă simt cu toate puterile sufletului, dar eu aici, acum, vezi, am acest corp, eu, acum pe care îl urăsc.
1: De ce?
6: Nu mă mai recunosc.
1: Cum? Nu sunteți dumneavoastră?
6: Nu, cel pe care îl văd ceilalți este un străin. Nu pot să știi. Nu mi l-am făcut singur acest corp. Mi-a venit de la unul pe care l-am simțit mereu străin de mine.
1: Cine?
6: Unul taică-miu.
1: Străin?
6: E oribil, da? Corpul ăsta îmbătrânește și devine mai mult al lui, cu atât mai mult cu cât fața se scofolcește și apar ridurile și mi se mărește ura. În timp ce tu trăiești fără să te gândești, tu nu știi cum ești, cum te văd ceilalți de afară.
1: Cum? Așa mă văd.
6: Tu poți totuși să fii vesel. În cazul meu este, dacă mi se prezintă imaginea acestui străin, a unia care nu sunt eu, care de multe ori mi se pare că mă port aproximativ ca un cerșător obosit căruia trebuie să-i dau, deși îl urăsc, pomana unui strop de milă. Eu, da, pe ascuns. O, lacrimi otrăvite ale acestei amărăciuni disperate și feroce. Dar tu nu. Tu le tratezi cu nepăsare.
1: Eu?
6: Tu, da. Nu vreau să bat la poarta nimănui, cu atât mai puțin la ta. Un hoit bătrân, bun de îngropat, care mai face umbră pământului.
1: Dumnezeule, nu, ce spuneți?
6: Tu m-ai făcut să spun.
1: Pentru că vreau?
6: Viața nu trebuie să reînceapă. Nu trebuie să reînceapă.
1: Și dacă nu se poate?
6: Dacă nu se poate, să face altfel.
1: Tocmai asta e, vedeți? Atunci asta mă oprește. Teama că aș putea să fiu pentru el un chin în plus.
6: Pe nevoie. Viața pentru mine se terminase de atâta timp. Nu m-a interesat nimic gol, stins. Cheltuisem totul ca un nebun să fac statui.

0: ești aici, îmbătrânește.
1: Oh, am spus-o și eu, știi? Despre statuie și despre mine. Că m-am stricat.
0: Prinși în capcan, eu, tu, toți împreună.
1: Viața.
0: Numește-o viață. Copilă, tu te mișcai mai mult, alunecai printre degete. Acum mai puțin și mereu, mai puțin, mereu, mai puțin, pentru că ai crezut că trăiești. E, ai sfârșit prin a muri.
1: E adevărat. Dar atunci, până când se poate...
0: Să te miști. Să nu te oprești niciodată. Să nu te fixezi într-un sentiment.
1: La dumneavoastră,
0: eu pentru tine, nu altul. Cum ar trebui să fiu, nici măcar la cerea care am fost când femeile... Oh, dacă ai ști ce fel de dezgust încerc acum când îl văd în mine pe tatăl meu, dar nu știu, ca și cum l-ar fi iubit pe el, nu pe mine. Pe el, chiar și atunci când eu eram tânăr. El știa să iubească femeile. De asta a murit disperată mama. Se vede că acest corp, acest înfățișare, femei, nu știu să ți-o spun. Știu acum că nu eram eu și că toate cele pe care le-am iubit la un anumit moment și-au dat seama de asta și s-au îndepărtat de mine toate, pentru că înăuntru acestui corp m-au descoperit pe mine altfel. E mai mult, mai mult decât dezgust. E ură. Chiar ură. Mi s-ar părea să contaminez în tine atât de frumoasă viața cu mâini care nu-mi aparțin. Lasă-mă.
2: Tu da.
1: Nu. Nu încerca să mă atingi, caravanii, pentru Dumnezeu. Cum ai intrat?
2: Cum? Ușa era deschisă. Mi-ai scris să vin să te iau, Tuda.
1: Da, da, nu de asta, nu să mă săruți. Scoateți asta din cap. Spune adevărat că vor să-ți cumpere porcăria aia de tablou?
2: Care tablou?
1: Diana, cel pentru care îți pozam. E adevărat? Da sau nu?
2: Da, e adevărat. Cine ți-a spus?
1: Păi, acel tablou e un pic și al meu.
2: Da. Dar nu e o porcărie.
1: Bine, dacă nu e, o să facem tot posibilul să devină.
2: Cum?
1: Lasă pe mine.
2: Dar ai vrea să-mi pozezi?
1: Ca model. Model. Dar cu condiția să fie urât. Mai urât decât tine. Urât, urât. O adevărată nerușinare. Hai, îmbracă-ți haina.
2: Iartă-mă, dar te-ai gândit ceva, zice el?
1: Nu ce te interesează ce va spune el?
2: Știi că am înțeles.
1: Ce ai înțeles?
2: De ce o faci? De ce vrei să fie urât?
1: Am să te fac să vinzi tabloul. Nu-ți place?
2: Ah, ești magnifică. Venisem într-adevăr.
1: Dar să știi, dacă încerci să mă atingi, se va întâmpla o nenorocire. Vin doar să-ți pozez. Hai, hai, hai, hai să mergem.

0: rest, să mă ascund de cine? Pentru ceea ce fac nu trebuie să dau socoteală nimănui, cu atât mai puțin pentru ce simt. Toți știu ce între mine și Sirio. Și cu un bărbat ca el, fiți atent, maestre Giunca, nu? Că dacă vă prefaceți că nu mă ascultați, am mijloace de a vă constrânge să o faceți.
1: Dumneata, țara, mă plictisit.
0: Maestre, dacă unul dintre noi doi ar face bine să-și ascundă sentimentele, acela sunteți dumneavoastră. E o pedeapsă, o tristețe, credeți-mă, o mâhnire pentru toți să fiți văzut așa, la vârsta dumneavoastră, cu respectul pe care trebuie să vi-l poarte toți, pierdut pentru...
1: Vă pompesc.

0: tăceți.
1: Doar în cazul în care ar fi adevărat ceea ce am auzit vorbindu-se.
0: Nu este adevărat.
1: O, dragă maestre, dacă Sirio nu e fiul dumneavoastră, aici, dumneavoastră mie, nu aveți dreptul să-mi porunciți nimic.
0: Îl urăsc, îl urăsc. Puteți să-i spuneți.
1: Cu atât mai mult.
0: L-am urât când l-a născut mama lui.
1: Și acest sentiment ar trebui să-l ascundeți.
0: Dar îl voi striga în față cum îl văd.
1: Tot știu că după ce i-a murit mama și l-a abandonat tatăl, ați început să-l iubiți ca pe un adevărat fiu. Dacă acum îl urâți din nou, este din cauza unei alte gelozii.
0: Destul. Mă aflu aici pentru că mi-a scris să vin, nu pentru a te asculta pe dumneata.
1: Știu, știu, știu. Și știu și ce vrea să vă spună.
0: Spune-mi ce și plec.
1: Nu sunt sigură. Presupun. A încercat să lucreze cu alte modele.
0: Și nu a putut.
1: Pentru că s-a fixat. Dar va veni acum o fată tânără care valorează 200 de ori mai mult. Deși și celelalte pe care le-a respins valorau fiecare mai mult decât aceea una.
0: E destul să merg să privesc acolo după perdea unde este statuia pentru a înțelege ceea ce dumneata de altfel înțelegi foarte bine.
1: Adică?
0: Că de acum încolo nu mai poate termina această statuie decât cu ea.
1: Dacă e adevărat ceea ce a spus întotdeauna.
0: Nu este nimic adevărat. Și acum își dă seama că simte, lipsindu-i între degete și argilă, dorul acela cu care lucra.
1: Inspirația? E cu totul altceva.
0: Ce inspirație? Dorul vieții acelei statui pe care ea îl dăruia.
1: Și trebuie să urască.
0: Da, da, statuia. Dacă nu ar fi fost pentru ea unicul mod de a trăi în fața ochilor lui, care, fără să înțeleagă, o absorbea și o transforma în acel lup. Ar vrea ca eu să o îndemn să se întoarcă?
1: Presupun.
0: Dar eu aș îndemna-o mai curând la moarte. Poate știți unde e.
1: Dumneavoastră nu știți?
0: Nu știu.
1: Nici măcar dumneavoastră?
0: Deci nu se știe unde e.
1: Sirio presupunea că dumneavoastră ar trebui să știți.
0: Eu nu știu nimic, nu am mai revăzut-o.
1: Nici măcar caravanii. N-ați căutat-o?
0: Nu.
1: S-o fi dus în ținutul ei sau la vreo prietenă sau cu vreunul.
0: Trebuia să se sfârșească așa.
1: Eu v-am avertizat la timp. N-am nicio remușcare. Dar poate că ea nu așteaptă decât să fie chemată. A lăsat tot aici. Și învățase atât de bine să facă pe doamna.
0: Se pare că a demonstrat că știa doar să joace rolul de doamnă.
1: Da, dar dacă acum el o va implora să se întoarcă, ar trebui să admiteți că asta depășește, într-adevăr, orice limită suportabilă.
0: Pentru dumneata?
1: Și pentru mine, da.
0: Dar dacă dumneata ai fost de vină?
1: Ah. Da. Vedeți, eu asta vroiam să vă mărturisesc. Ca să mă întreb până unde poate ajunge răul pe care poate l-am făcut.
0: Ca și cum nu ai ști.
1: S-ar putea să nu știu.
0: Dumneata face parte dintre cei nefericiți care pentru a părea experți în viață fac pe cinici.
1: A te preface că ești cinic, cum spuneți. Este totuși un mod de a-ți face viața mai ușoară atunci când începe să te apese.
0: Ușurința muștii.
1: Nimic mai ușor, nu-i așa? Și nimic mai supărător. Ar trebui ca viața să fie, în schimb, ca un fulg. Dar e nevoie de flacără, maestră dragă. Dacă înăuntru căminul e stins, dacă moartea vine și suflă deasupra, aveam o fică, știți? A murit.
0: Femeile, e destul să spun o minciună cu voce plângăreață și ce minciună mai mare poate fi o nenorocire adevărată, mai adevărată decât atât.
1: O, Doamne.
0: Nici nu ar putea fi.
1: Minciună nenorocirea asta.
0: Nu, tocmai, dar o iubeai atât de puțin pe fiica dumitale.
1: De unde să știți dumneavoastră?
0: Da, e posibil.
1: Mai bine să nu vorbim despre asta. Căutăm în jur, nu găsim nicio surcea pentru a hrăni focul, ne arăim. Simțim că începem să devenim o povară pentru alții, dar ne prefacem că nu ne dăm seama. Pentru a ne salva în fața noastră înșine amorul propriu. Priviți, vă asigur că musca asta, eu musca asta, ar fi zburat de aici de mult dacă dintr-o dată nu i s-ar fi oferit cu această căsătorie posibilitatea de a căpăta o dorință neașteptată, nesperată și perfidă de a intra aici pentru a-l răpi pe soțul acestei soții, care nu putea să spună nimic. M-am distrat foarte bine văzând-o pălind.
0: Și el?
1: El nu.
0: V-a dat cheia de aici pentru a vă oferi această distracție?
1: A, nu. Bărbații nu sunt așa, maestre dragă. Bărbatul încearcă o gratitudine instinctivă pentru femeia care, sacrificându-și puțin pudoarea, demonstrează că vrea să-i placă doar lui, sfidând răutatea celorlalți. Dar nu poate să sufere apoi ca această femeie să-i facă în ciudă altei femei care dovedește că are pentru el anume simpatie.
0: Vă lăsați să faceți aici și în altă parte toate necazurile și răul pe care le-ați făcut.
1: Ca să nu aibă griji, ca să nu aibă discuții. El nu se opune, știți bine. El vrea doar să lucreze.
0: Și dumneata, procedând așa, l-ai lăsat să lucreze.
1: Iar dumneavoastră v-ar place, acum știu, să lucreze și să termine cât mai repede această sfatul.
0: Ați făcut toate astea pentru a-l împiedica să termine?
1: Nu, pentru că nu am crezut în ce se spune. Nu profitați acum de sinceritatea mea.
0: Eu de sinceritatea dumitale?
1: Vorbiți despre răul pe care l-am făcut.
0: Ce perfidie!
1: V-am spus-o chiar eu. Dar să ascundem puțin sentimentele pe care am avut sinceritatea.
0: Cinismul!
1: Da, cinismul, să vi-l arăt. Chiar cu prețul unei umiliri, pentru că, vă asigur, e o adevărată umilință pentru mine. A trebuit să admit că m-a tulburat o femeie ca ea.
0: Umilire!
1: Umilire! Și vă mărturisesc că probabil iritarea provocată de această umilire m-a făcut mai crudă față de ea decât aș fi vrut. Să ascundem așadar sentimentele. Să ne întoarcem la fapte. E vina mea pentru tot ceea ce s-a întâmplat?
0: Ați mărturisit voi înșivă?
1: Nu, încet. Înainte să fie a mea, vina a fost a ei.
0: Da, dacă a acționa într-un mod natural, înseamnă vină.
1: Resentiment, umilire, iritare, le-am încercat, da? În mod firesc, bun, normal. Am acționat amândouă în mod firesc, doar că ea prostește și eu nu.
0: Dumneata, nu. Asta e sigur.
1: Să stăm puțin de vorbă. Nu puteți știu. Bine. Vorbesc eu atunci. S-a pretat, da sau nu, la supărarea pe care Sirio, ca un copil, a vrut să mi-o producă luând-o de nevastă. Trebuia să se aștepte ca eu să reacționez, nu? Și să-mi demonstreze, dacă nu era proastă, că a făcut-o pentru că văzuse doar un avantaj material, nu? Domnilor, în schimb, îmi demonstrează că se supără ea. Din ce motiv? Că eu continui să vin aici la fel ca înainte? Și cu ce drept se supără? Dacă Sirio a fixat clar condițiile înainte, prima vină sau prostie nu e a mea, e a ei. Nu fac niciun rău, absolut niciunul, continuând să vin aici. Și dacă ea se schimbă la față, cu atât mai rău pentru ea. Îmi oferă distracția unui spectacol la care, într-adevăr, nici nu puteam să mă aștept. Dar procedează și mai rău, ca și cum, într-adevăr, eu și Sirio i-am fi greșit cu ceva. Se gândește să se răzbune, făcând această uriașă prostie cu caravane.
0: Și dumneata, pentru a-i da lui Sirio posibilitatea să descopere această trădare, ți-ai procurat și cheia atelierului caravanei.
1: Da, cu o scuză firește foarte simplă. O aveam de o bună bucată de timp.
0: Mai și spuneți scuză.
1: Eu joc cu cărțile pe față. În rest, e adevărat, caravanii îmi făcea portretul. N-am mai putut suporta programele. Nu i-am dat de aceea o oră precisă pentru ședință. Mă duceam când voiam, când puteam. Pentru a nu rămâne uneori afară când el nu era acolo, îmi dăduse cheia. Mi-a venit brusc ideea să o strecor între degetele lui Sirio, care nu voia să creadă ceea ce văzusem cu ochii mei. Culorile încă ude acolo pe pânza rămasă pe șevalet. Pentru mine a fost cea mai frumoasă satisfacție să-l fac să vadă stupiditatea căsătoriei sale acolo, în unica trădare de care ea se putea făcea vinovată. L-am făcut să o găsească goală pozând. Ce alergat să se ascundă între perdelele din atelier. Dar Sirio, fără să se închisească de nimic, a tras-o afară de păr. L-a luat pe caravanii de gât și a strivit fața pe pânza aceea, smângălindu-l cu toate culorile alea ude. Închipuiți-vă cum era sărmanul caravanii. Iată, probabil e modelul. Mă duc să deschid.
2: Bună ziua! Bună ziua, dragă! O vedeți, maestre, minunat! Dumneavoastră care voiați să faceți statuile să se miște, cum vă numiți?
3: Ionela, sunt din Cori. Ce elegantă e aici!
2: Nu se știe cum poate fi viața, cum pot să se nască anumite lucruri, anumite ființe, ca florile, ca veselia dimineții.
3: Vorbiți?
0: Și eu, care nu prevăzusem asemenea enormitate.
3: Unde este cel care are nevoie de mine? Dumneavoastră sunteți?
2: Nu e el. Trebuie să vină.
3: Dar eu nu vreau să stau aici ca o găină rătăcită.
0: Nu știu ce vine să fac, că nu se vede nicio rațiune.
2: Ia-l-o, imediat va veni. Priviți-o, maestre Giunca, nu? Rațiunea unui anumit lucru.
0: Nu văd nimic și pot să fac totul acum.
2: Îmi pare totuși că înainte propovăduiați nebunia, iar acum căutați cu disperare rațiunea. Dacă a fost o nebunie...
0: Eu, rațiunea, caut altceva.
2: O căutați pe Tuda.
3: Am văzut-o eu pe Tuda.
2: Da? Când? Unde?
3: Jos la pratii, la Asunta, alaltăieri. A ajuns așa de rău că...
2: Rău cum?
3: Nu mai recunoști. Zice că au vrut să o omoare, nu știu ce bârfe, că s-au bătut în duel pentru ea. Știu că pare o nebună și că nu vrea să se mai întoarcă.
4: Iată-te, Giuncano. Vin de la tine. Tu dai acolo.
0: Acolo?
2: Ai găsit-o?
0: Unde e?
4: În grădină.
3: Uite-o!
2: A venit singură?
4: Nu a venit singură. Nu vrea să intre. Vrea mai întâi să vorbească cu tine, Giuncano.
0: Cu mine?
4: Așteaptă.
3: Dar spunea că nu vrea să se mai întoarcă.
2: Și deci te-ai dus să o cauți.
4: Fă să intre, Giuncano.
2: Lasă-mă mai întâi să plec, te rog.
0: Dar nu eu.
4: Adu-mă cu tine. Nu spun să o faci să intre aici.
0: Dacă nu vrea...
4: Nu ți-am spus că nu vrea. Ți-am spus că vrea mai întâi să vorbească cu tine. Ei vei vorbi sus.
2: Eu plec. N-am să aștept că ea să impună condițiile întoarcerii.
0: Ai dreptate.
4: Nicio condiție. Condiția o impun eu tuturor. Privește, uite aici dălțile mele. Toane stupide, prostii. Și eu nu mai pot să lucrez. Hai sus, sus, du-te. Nu știu ce vrea să spună. Zice că nu poate să spună decât ție, Giuncanu.
3: Mie mi-ajunge. Și eu pot să plec dacă ea s-a întors.
4: Așa cum e ea acum, nu va putea să-mi folosească.
3: Da, v-am spus. E prăpătită rău.
4: Nu mai seamănă cu ea. Cine știe cât îi va trebui să-și revină.
2: Cu atât mai limpede este că te-ai dus să o cauți. Dacă nu știi ce să faci acum.
4: Nu știam când m-am dus. Dar chiar dacă știam, tot m-aș fi dus să o caut.
2: Și dovada e că ai adus-o aici și că vei face orice pentru o reține, numai pentru tine.
4: Adevărat. Ai ceva de obiectat?
2: Nu. Împacă-te, dacă ești mulțumit. La urma urmei, este soția ta și s-a purtat bine cu tine.
3: Dar dacă nu-ți poate folosi acum și ai nevoie de model, cheamă-mă și vin.
5: Da, da, bravo, Ionela, servește.
3: Uite, Sirio, o ai aici pe Ionela, care îți poate folosi mai bine decât mine. Și eu pot să plec, fă mulțumită. Fă mulțumită pe doamna.
4: Nu.
3: Dar nu, ce legătură are eu...
5: A, da, da, a, da.
4: Nu
5: da,
4: se
5: da,
4: poate.
3: Dar i-am spus-o pentru el.
5: Să mergem, maestre Giuncanu.
4: Nu se poate, pentru Dumnezeu spun că nu se poate să încep să lucrez cu dumneata.
2: Liniștiți-vă tu, da. Știu că el a venit să te caute.
5: Da, da, el. Și spune-i și unde. Și dacă stăteam ascunsă știind că mă cauți, spune-i cine m-a spionat. Nu, nu vreau să rămân.
4: Vei rămâne tu, da?
5: Nu. Am să vin cu dumneavoastră. Voi sta cu dumneavoastră, maestre Giuncanu.
4: Tata, că mi-ai promis.
5: Da, că mă voi întoarce.
4: Nu, că vei rămâne aici, mi-ai promis.
5: Nu.
4: Ba da, după ce vorbești cu el, cu Giuncanu, așa mi-ai spus.
5: Aici nu rămân, nu, nu mai stau aici. Mă întorc doar când lucrez, când am să pot să fac. Acum plec.
3: Atunci eu...
5: Nu mai poți nici tu să rămâi, Ionela. Nu pentru că vrea să-ți dea pâinea pe care am refuzat-o eu, dar și numele pe care mi l-a dat, și rochile, și casa, pentru că a vrut să-mi placă să fac pe doamna. Nu aș fi făcut ceea ce am făcut dacă simțeam această plăcere. Dar vreau să te convingi. Vino, uite-te, privește statuia. Uite-te bine. Privește-i ochii. Ochii. Și acum privește-i pe ai mei. Vezi? Sunt ai mei, acolo, aceștia, așa cum îi vezi acum, de nebună. Și sunt așa pentru că mi-a făcut să ajung așa de nebună, amândoi. Ți se pare că este dragoste în acești ochi? Spune, Ionela.
3: Mi se pare că sunt ochii unei pisici.
0: Biciuită.
5: Ură este, ură. Pentru supliciul la care m-au supus amândoi. Statuia nu-i avea mai înainte, erau alții. Ochii ei. El mi-a luat și a dat statuie. Privește-o. Și mâna aia care atinge acolo șoldul, o vezi? Înainte era desfăcută. O vezi acum? Strânsă pumn. M-a făcut să o strângă așa ca să rezist la chin. Și statuia, vezi? Și ea o deschisese. A trebuit să o strângă. Am văzut cum o strângea. Nu, n-a putut să facă altfel. Nu mai e cea pe care voia să o facă el. Acum eu sunt acolo. Înțelegi? Eu nu pot să fii tu, Ionela, nici altele. Pleacă.
4: Da, afară, ajunge.
3: Din partea mea, eu venisem ca
2: pentru
3: să...
2: Pentru că o chemasem eu.
4: Să plece!
3: Da, plătiți-mi cel puțin deranjul de a fi venit până aici.
4: Bineînțeles, fii liniștit, acum pleacă.
3: Adio, doamnă. Adio, tu.
5: Nu, așteaptă, Ionela, nu vin și eu. Vreau doar să-i spun doamnei Sara că dreptul de a face ceea ce am făcut, știți cine mi l-a dat? El.
4: Eu?
5: Da, tu, da. Profitând de cât am suferit eu acolo, cu întregul corp, sub ochii tăi, din cauza Sarei.
2: A mea?
5: Da, dumneavoastră. Da, dumneavoastră, care ați făcut-o special, în ciuda mea.
2: Nu, drăguță.
0: Nu negați, mi-ați mărturisit mie.
5: Da. Din cauza asta, vezi, m-am dus să mă răzbun cu prostul ăla, pentru că tu, Sirio, de model trebuia să te servești. Da, nu de mine, care sufeream pentru a o transforma în alta. Maestre, știi ce a făcut?
0: Știu.
5: De asta am făcut-o, înțelegeți? Și pe același obraz pe care l-ai scuipat, eu... Prostul ăla, mai întâi am tras o palmă pentru că nu voia să înțeleagă că mă duceam la el doar pentru a-i fi model. Nu am făcut-o pentru altceva.
0: Dar artistul, dragă, crede că este dreptul lui să profite de tot. Totuși, Sirio, Ia seama, nu în fața mea, pentru că viața mi-am răzbunat-o asupra Artimere. Acest drept nu-l admit.
4: Nu-l admiți. Și pe urmă?
0: Nu-l admit și ți-l neg cu atât mai mult când este vorba de viața altora.
4: Ai vreun motiv special?
0: Am și-ți spun să fii atent. Privește pe Tuda. Vezi ce-ai făcut din viața celorlalți. Hai, privește-o. Privește-o.
3: Nu, n-are importanță. N-are importanță. Îl las să râdă.
1: Dar de mine nu. Ajunge acum. Vă asigur că de mine nu se va mai râde.
3: Nu, nu, cum, doamnă Sara, nu, nu, nu. Ați vrea, după tot ce m-ați făcut să sufăr, ca el să nu-și termine acum statuia? Nu, trebuie să o termine. Da, trebuie să o termine. Și deci dumneavoastră va trebui să continuați să veniți aici.
1: Cum?
3: Da, da, da. Așa, pentru ca statuia să aibă acești ochi, înțelegeți? Dacă vreți să o termine așa cum e acum, trebuie să aibă acești ochi. Și deci dumneavoastră trebuie să continuați să veniți aici. Da, și el a înțeles că o făceați în ciuda mea și a profitat.
1: Da, asta da, și de mine a profitat.
3: Da, pentru că nu vă mai iubea.
1: Știu. Și a convenit să arate tuturor că a continuat relația cu mine, pentru că nimeni nu credea că v-a luat de adevărat în căsătorie.
3: A, ați înțeles și asta. Da, și ați acceptat. Vă auziți, maestre? Atunci ați făcut-o din răutate.
1: Oh, împotriva mea, nu din gelozie.
3: Gelozie pe dumneata. Da, da. Dar spuneți-mi că puteați să fiți mai mult decât mine când mă aflam acolo întreagă, cum eram în fața ochilor lui.
1: Un obiect atât de minunat, care pentru a nu crede că îi aparține, a preferat, cum vă spun, să profite de mine.
3: Nu, doamnă, nu. Nu de asta, nu de asta a profitat el. Nu-l credeți? A profitat de dumneavoastră, ca și de mine, pentru statuia lui, da. M-ați făcut să sufăr, credeam că din gelozie. Acum știu că a fost răutate, pentru că îi folosea statuii, vedeți? Sirio, spune că da. Zâmbește și spune că da.
0: Nu râdești, Sirio.
4: Râd pentru că îmi place foarte mult că a înțeles atât de bine.
0: Tortura la care ai supus-o?
4: Nu, nu, nu. Cum stau eu ca un neghiom și fac figura ridicolă a bărbatului disputat de două femei?
3: Lasă-l, maestre. Lasă-l să râdă. Și mie îmi place că râde. Da, și astfel mărturisește el însuși că a profitat. L-am înțeles imediat și deci. Pentru că fiind acolo sus, pe soclu, ar fi trebuit să-mi strige. Nu face ochii ăștia, desfă mâna aia, desfă mâna aia. Nu mi-a strigat niciodată.
0: A lăsat statuia să strângă mâna și să aibă ochii aceia.
3: Da, trebuie să-i aibă. Vreau să fiu eu acolo cu acești ochi.
0: Și tu, proastă, dacă pe urmă te macini așa, nu înțelegi că să ai asemenea ochi are importanță ca apoi să te transformi și să nu mai poți apoi să pozezi ca model al cuiva.
3: Da, da, e adevărat. Dumnezeule, cum să fac? E adevărat. Nu mai pot, nu mai pot. Dar noastră, maestre, înțelegeți? Acolo pe soclu, acolo cu carnea mea, cu sângele, cu ochii care vedeau ceea ce făcea din mine când mă acoperea. Mă acoperea cu totul pentru statuia lui. Să fiu eu acolo, vie, și să nu mai fiu nimic. Dacă nu și-ar fi dat seama că sufeream, dar și-a dat seama. Și-a dat seama dacă mi-a făcut ochii așa în statuia aia. Știu, știu, știu, trebuia să fiu nimic pentru el. Dar eu eram făcută din carne, din carne, care mi s-a topit așa. Ce să fac? Ce să fac?
0: Plecați! Nu mai aveți ce face aici. Lăsați-i singuri. Aici se va face dreptate. Plecați! Plecați! Ah. Trebuia să te însori cu o păpușă de carton pentru statuia ta. Ți-ar fi rămas acolo dreaptă, nemișcată, cum trebuia să fie, un timp fără vârstă. Lucrul cel mai înspăimântător.
4: Cum fără vârstă?
0: Vârsta care înseamnă timpul când devine uman, timpul când doare pe noi, cei din carne. această sărmană care nu e deloc cum ar fi trebuit să fie pentru statuia ta și cum poate să fie acum după ce a suferit ceea ce voi, tu și cealaltă, ați făcut-o să suferi?
3: Dacă dumneavoastră...
0: Eu am vrut să respect în tine viața tocmai invers decât face el acum.
4: Eu nu o respect?